0: مرحبا دارم. من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: حمله به موازی سپاه پاسداران در جنوب ایران، تهران میگوید پاسخ چند برابر میدهد. دیدار پوتین و پزشکیان در بشکک، پوتین بر حفظ روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. پزشکیان گفت در صورت بازگشت آمریکا به تفاهم نامه، تهران هم برمیگردد. و توصیه مودی به پوتین: جنگ را تمام کنید و به دیپلماسی برگردید. نخست وزیر هند میگوید که ادامه جنگ به زیان بشریت است. و همین تحولات آخر آغاز میکنیم. امریکا اعلام کرده که موازی سپاه پاسداران را در جنوب ایران بمباران کرده است. در اطلاعیه سنتکام آمده که این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حمله به نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است. در سوی دیگر، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک، چابهار، بندر عباس، سریک و قشم خبر داده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از مقام ارشد نظامی نوشته که پاسخ حملات آمریکا را چند برابر خواهند داد. همزمان، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 20 در کارولینای شمالی درباره تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی گفت تمام نقل و انتقال‌های مالی و دارایی‌های سپاه پاسداران زیر نظر ایالات متحده قرار دارد. بسنت از جمهوری اسلامی به عنوان یک قده سرطانی نام برد و تاکید کرد که باید به چنین حکومت پایان داده شود.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، دادوسر داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخواییم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو USS کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن.
0: در رابطه با همین تحولات، همکارمون مریم رحمتی از مخبر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، از حملات تازه آمریکا و موازی سپاه پاسداران برمون بیشتر بگو لطفاً.
2: خب صدف، حملات تازه آمریکا از ظهر امروز سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا آغاز شد و برخلاف حمله محدودی که روز یکشنبه به دو پرتابگر موشک در جزیره لارک انجام شده بود، این بار چند نقطه از امتداد تنگه هرمز در ایران مورد هدف قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته که اهداف متعلق به سپاه پاسداران بوده و این عملیات در پاسخ به تلاش سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری و نیروهای آمریکایی در منطقه انجام شده. رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم، بندر عباس، چابهار، جاسک و سریک خبر دادن، اما هنوز جزئیاتی درباره تعداد هدف، میزان خسارت‌ها یا تلفات منتشر نشده. همچنین می‌دانیم که این حملات ادامه درگیری‌هایی هست که روز یکشنبه دوباره شد بعد از یک ماه که دو طرف تقریبا بدون تنش بودند، بدون حمله بودند، ولی حالا به نظر میرسه که دوباره این تنش ها آغاز شده. همچنین آمریکا گفته شده که در روز یکشنبه در جزیره لارک دو پرتابگر سپاه را هدف قرار داده بود و بعدا هم راکت هایی و موشک هایی را جمهوری اسلامی به سمت پایگاه های نظامی آمریکایی در اردن مورد هدف قرار دادند. به هر حال به نظر میرسه که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا همونطور که ترامپ گفته بود پاسخ حملات جمهوری اسلامی را داره تلافی میکنه.
0: حالا گمان زنی ها به چیست مریم؟ که واکنش جمهوری اسلامی ایران چی خواهد بود؟
2: خب سخنگوی سپاه پاسداران گفته که آمریکا از این حملات به شدت پشیمان خواهد شد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که تهران از همه ظرفیت‌های نظامی و دیپلماتیک خودش استفاده خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران یا پارلمان ایران هم هشدار داده که اگر آمریکا محاصره را تشدید بکنه جمهوری اسلامی پاسخ نظامی دندانشکنی را خواهد داد و گفته بود که اگر تهران نتوانه از خلیج فارس نفت صادر بکنه اجازه صادرات نفت منطقه را به دیگر کشورها هم نخواهد داد. به نظر میرسه که در حال حاضر پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به عملات آمریکا محتمل است، اما زمان و ابعادش هنوز مشخص نیست. تهران ممکن است که دوباره پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را مورد هدف قرار بده یا هم کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کنه و همچنین احتمال داره که به کشورهای حاشیه خلیج فارس دوباره حملاتی را انجام بده. صدف.
0: خیلی تشکر مریم از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس سازمان شانگهای که در قرقیزستان برگزار می شود با هم دیدار کردند. در این دیدار پزشکیان با تاکید بر تمایل جمهوری اسلامی ایران در یافتن راه حل دیپلماتیک گفت اگر آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد بازگردد تهران هم به آن عمل خواهد کرد. پوتین هم در این دیدار تاکید کرد با وجود شرایط سیاسی و نظامی فعلی روابط تجاری مسکو و تهران حفظ خواهد شد. در همین رابطه همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خود همراه داریم. عارف، نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایان یافت و سند هم امضا شد. جزئیات بیشتر در این مورد چیست از خودت بشنویم.
3: در کل 28 سند امضا کردن صدف که در حوزه امنیت از اقتصاد از تامین مرزهای کشورهاست یا اعضای این سازمان هست و همینطور طرح‌ها و برنامه‌های برای آینده اقتصادی کشورهای عضو، از جمله مثلا پیشنهاد ساختن یک بانک برای سازمان همکاری های شانگهای. این نشست خب نشست مهمی بود. مقام های ارشد شماره از کشورها شرکت داشتند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، همینطور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ناراندرا مودی نخست وزیر هند و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و همینطور البته شماره از مقام های دیگر کشورها حضور داشتند که مهمترین بیانیه رو که منتشر کردن شاید گفت همون بیانیه بیشکک هست که به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس این سازمان هست و در اونجا گفته که همکاری های امنیتی و اقتصادی میان این کشورها صورت بگیرد، داد و گرفت های اقتصادی بیشتر شود و محور این در واقع جریان اقتصادی یا نهادی که تشکیل شده چین و روسیه هست. البته ایران هم خب عضو مهم این نشست بود. امسال به دلیل تنش‌ها و جنگی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا جریان دارد، در این نشست مسعود پزشکیان البته گفت حاضر است ایران برگرده به اجرای توافق ماده هایی که با آمریکایی‌ها توافق کرده یا اون تفاهم نامه اسلام آباد، به شرطی که به گفته او آمریکا هم متعهد باشه با آنچه که وعده کرده و همینطور اشاره کرد که حاضر نیست یا نمیخواهد جمهوری اسلامی تا گشت و گذار کشتی ها، عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز متوقف باشه، مختل باشه. اما در اخیر اشاره کرد که این بستگی به موضع‌گیری آمریکا هم داره. در این حال البته قابل یادآوری است که افغانستان که عضو ناظر این نشست هست حضور نداشت در این نشست و در هیچ یکی از بیانیه‌ها و توافقاتی که امضا شده از طالبان امسال کسی حاضر نبود، دعوت نشده بود، هرچند افغانستان به عنوان یک کشور عضو ناظر این نهاد است.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. بالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نیپال از مرز 1000 نفر گذشت. نزدیک به 4000 نفر هم مفقود هستند. سازمان مدیریت بلایای طبیعی نیپال گفته که عملیات نجات ادامه دارد. این سازمان گفته که از سرنوشت 600 کارگری که در شبکه ای از تونل‌های آبی برق مصروف کار بودند همچنان خبر در دست نیست. نخست وزیر نیپال گفته که این حادثه نشان می‌دهد که خطرات تغییرات اقلیمی در همالیا در حال افزایش است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا نخستین عکس‌های خود را از زمان بازداشت در آمریکا منتشر کرده است. مادورو گفته با وجود بازداشت قوی و آرام باقی خواهد ماند. او و همسرش از ماه جنوری به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح در آمریکا بازداشت شدند، اتهاماتی که هر دو آنها را رد می‌کنند. این پیام دو روز پس از اعلام یک توافق نفتی تاریخی میان آمریکا و ونزوئلا منتشر شده است. دمشق درباره پیوستن به پیمان مکه با پاکستان گفتگو کرده است. نشریه مدلیس نوشته که سفر الشیبانی وزیر خارجه سوریه به پاکستان برای رایزنی درباره پیوستن به پیمان مکه بوده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که موقعیت جغرافیایی سوریه میتواند این پیمان را قوی تر کند. همچنین به این کشور مزایایی مثل بازدارندگی و آموزش‌های مدرن نظامی بدهد. حملات هوایی روسیه به کییف برای ششمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش ها آکی از مرگ دست کم 12 نفر در پایتخت و هومه، همچنین آسیب به مناطق مسکونی و زیرساخت های راه آهن است. همزمان روسیه تأسیسات انرژی و اهداف صادراتی در اودسا و یک گذرگاه مرزی اوکراین با رومانیا را هدف قرار داد. اوکراین نیز حملات دوربرد و زیرساخت های روسیه را ادامه داده است. همکارم لیلی نیکفر با جزئیات بیشتر.
4: حملات بسیار سنگین روسیه به کیف برای ششمین روز متوالی ادامه داشته. حملاتی که فقط در کیف و هومه پایتخت 12 کشته و 21 تا زخمی به جا گذاشته. 8 نفر در خود کیف کشته شدند و 6 نفر از قربانیان کارکنان راه آهن بودند که تأسیسات محل کارشون با موشک بالستیک هدف قرار گرفته. در مجموع مقام‌های محلی میگن که حملات روسیه تا شبانه روز گذشته در سراسر اوکراین دست کم 16 کشته و 54 زخمی به جا گذاشته که در میان اونها کودکان هم وجود داشتن. ابعاد حمله هم قابل توجه. روسیه از 218 پهپاد در کنار موشک‌های بالستیک و کروز استفاده کرده و حدود 1/3 پهپادها از نوع سریع جت موتور بودن، البته فقط در شبانه روز گذشته. علاوه بر کیف، اودسا هم یکی از اهداف اصلی بوده. زیرساخت‌های انرژی و صادراتی و همینطور یک گذرگاه به نام اورلیفکا که در مرز رومانی هست، یعنی یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، هم آسیب دیده. در مقابل اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به روسیه ادامه داده و گفته که یک مرکز نگهداری و پرتاب پهپادهای روسیه در دونسک و همینطور یک مرکز در کریمه، یک مرکز فرماندهی در زاپروژیا، یک مرکز ارتباطاتی در کریمه و یک انبار سوخت در بلوگورود رو هدف قرار داده. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که ماه‌های جولای و آگوست مرگبارترین ماه‌ها برای غیر نظامیان اوکراینی از زمان آغاز جنگ تا الان بودند. لینیکفر، بروکسل.
0: این طرف نارندرا مودی، نخست وزیر هند، میگوید جنگ در اوکراین علیه بشریت است و باید پایان یابد. او در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست شانگهای تاکید کرد که دهلی نو از هر تلاش صلح برای پایان دادن به این جنگ حمایت میکند. همکارم شریف ولید گزارش میدهد.
5: درخواست هند برای پایان جنگ اوکراین در شرایطی که جنگ میان دو کشور هر روز شدت می‌یابد و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن همچنان بی‌نتیجه مانده است. نارندرا مودی در دیدار با ولادیمیر پوتین بر ضرورت حرکت از ادامه خصومت‌ها و سوی راه حل سیاسی تاکید کرد. او گفت ادامه جنگ به معنای یک گام عقب‌تر برای بشریت است، در حالی که هر گام در مسیر صلح می‌تواند امید واقعی برای پایان درگیری ها ایجاد کنند. هند از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 موضع محتاطانه در قبال این جنگ اتخاذ کرده. دهلی نو از محکومیت مستقیم مسکو خودداری کرده و همزمان بر گفتگو و دیپلماسی با عنوان راه حل بحران تاکید داشته. هند و چین از خریداران عمده نفت روسیه هستند. موقعیتی که در شرایط تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو اهمیت اقتصادی ویژه برای روسیه پیدا کرده. در نشست شانگهای درباره بحران جنگ آمریکا و ایران نیز گفتگو شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفت که اگر آمریکا با تعهدات خود برای مذاکره پابند بماند، تهران با میز مذاکره برخواهد گشت.
6: می توانیم برای شکل‌گیری جهانی چند قطبی تلاش کنیم که در آن تنوع مراکز قدرت با همکاری چند جانبه، احترام به منشور ملل متحد و برابری حاکمیت دولت ها همراه باشد.
5: در حاشیه این نشست، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان نیز گفتگو کردند. امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و تحولات افغانستان نیز از موضوعات مهم مورد توجه کشورهای عضو این سازمان بود. کشورهای منطقه همچنان بر اهمیت جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به منبع تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: و در این بخش مدار هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور آمریکا از توافق با 9 شرکت بزرگ دواسازی برای کاهش قیمت دوا خبر داده است. دونالد ترامپ گفته که این شرکت‌ها متحد شدند پایین‌ترین قیمت را برای بیماران آمریکایی ارائه کنند. در حال حاضر قیمت دوا در آمریکا به طور متوسط 2.8 برابر نسبت به سایر کشورهای ثروتمند قیمت‌تر است. وزیر ارتش ایالات متحده در میانه تنش‌های فزاینده‌اش با پت هگست، وزیر جنگ این کشور، استعفای خود را به دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه از دن دریکسول تشکر و از او به عنوان فرد بسیار مؤثر تمجید کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که دریکسول با رهبری مؤثر خود نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهوری برای تقویت دوباره آمریکا داشته است.

0: جنگ افغانستان در میدانهای نبرد خلاصه نشد. بخش بزرگ از هزینه آن را غیر نظامیان پرداختند. اکنون گزارش تازه یونما بار دیگر توجه را به قربانیان غیر نظامی جنگ برده و خانواده هایی که پیامدهای جنگ هنوز بخش از زندگی روزمره‌شان است. همکارم بیژن یقین در ژرفا بهای غیر نظامی 20 سال جنگ افغانستان را به بحث و بررسی گرفته است.
1: بمب کنار جاده، حمله انتحاری، راکت در محله مسکونی یا بمباران هوایی. شیوه ها متفاوت بود، اما قربانی اغلب کسی بود که در جنگ نقش نداشت. 20 سال جنگ افغانستان چه تعداد غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، چه طرف های عامل این تلفات بودند و پس از پایان جنگ بر سر بازماندگان چی آمد؟ یونما میگوید از 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت بیش از 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 تن دیگر زخمی شدند. در مجموع بیش از 117,000 قربانی ثبت شده. اما این آمار تمام جنگ نیست. یونما ثبت منظم تلفات غیر نظامیان را در سال 2009 آغاز کرد، یعنی 8 سال پس از شروع حمله آمریکا. بنابراین شمار زیادی از قربانیان سالهای 2001 تا 2008 در این آمار ثبت نشدند. پروژه هزینه های جنگ دانشگاه براون شمار غیر نظامیان کشته شده از 2001 تا 2021 را 46,319 نفر برآورد کرده است. این رقم تنها کشته شدگان مستقیم خشونت های جنگی را در بر می گیرد، نه کسانی را که بر اثر آوارگی، گرسنگی، بیماری یا فروپاشی خدمات درمانی جان باختند. اما عامل این تلفات دقیقاً چه کسانی بودند؟ بررسی گزارش‌های پیشین یونما از سال 2009 تا 2021 نشان می‌دهد که نزدیک به 69% تلفات به عناصر مخالف حکومت وقت نسبت داده شده است، شامل طالبان، داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح یا عاملان ناشناس. 18.5% به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده، شامل نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای بین‌المللی و گروه‌های مسلح حامی حکومت. حدود 13% دیگر هم ناشی از تبادل آتش، مهمات منفجر نشده، عاملان نامشخص و عوامل دیگر بوده است. خب از نگاه حقوق بین الملل این طرفهای جنگ با قربانی کردن غیر نظامیان مرتکب چه جرم شدند؟
2: وقتی ما از کشتار افراد ملکی صحبت میکنیم، از جنایت جنگی صحبت میکنیم، از جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم که هر دو تای اسم از مصادیق جرایم بین المللی است و برخلاف یعنی نقص فاحش اسناد و کنوانسیون های جنگ ژنو و همچنان اساسنامه روم یا اساسنامه که تاسیس کننده محکمه بین المللی جزایی است و افغانستان به عنوان یک عضو به عنوان یک دولت عضو مکلفیت داره که رعایت کنه. کشتار افراد ملکی نقص از اینا است، جنایت جنگی است و جنایت علیه بشریت است.
1: شیوه های قربانی شدن غیر نظامیان نیز در طول جنگ تغییر کرد. در سالهای نخست حملات انتحاری و مواد انفجاری بیشترین قربانی را می‌گرفتند. بین سالهای 2014 تا 2016 با شدت گرفتن جنگ در مناطق مسکونی، درگیری‌های زمینی به عامل اصلی تبدیل شد. از سال 2017 تا 2019 حملات انتحاری و انفجاری بار دیگر در صدر قرار گرفتند و پس از سال 2020 درگیری‌های زمینی عامل 36% و حملات انتحاری و دیگر انفجارها عامل 34% تلفات بودند. قتل‌های هدفمند و حملات هوایی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اما گزارش تازه یونما تنها درباره شمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها نیست. این گزارش با 195 قربانی و بستگان آنان گفتگو کرده تا بداند جنگ چه اثری بر ادامه زندگیشان گذاشته است. در میان مصاحبه شنوندگان 95% از آسیب‌های روانی و عاطفی گفتند، از استراب و افسردگی تا بازگشت مکرر خاطرات حمله. 84% با زیان‌های مالی روبرو شدند و 58% از آسیب‌های جسمی، درد مزمن یا معلولیت رنج می‌برند. برای بسیاری انفجار در همان روز پایان نیافت. با کشته یا معلول شدن نانآور خانواده، برخی کودکان مکتب را ترک کردند، برخی اعضای خانواده کار خود را کنار گذاشتند تا از زخمیان مراقبت کنند و شماری برای درمان یا بازسازی خانه‌هایشان هم قرضدار شدند. زنان و بیوه با از دست دادن درآمد خانواده و محدودیت‌های کار و رفت آمد با فشار بیشتری روبرو شدند. 20 سال جنگ ده‌ها هزار غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، اما این ارقام تنها بخشی از بهای جنگ را نشان می‌دهد. هرچند برای بسیاری جنگ گسترده در 15 آگوست 2021 در تقویم پایان یافت، اما از بدن، حافظه و زندگیشان حذف نشد.
0: صنعت ساخت کشتی های چوبی ماهیگیری به شکل سنتی در شهر کراچی پاکستان رواج دارد. این حرفه با گذشت صدها سال همچنان به حیات خود ادامه داده است. ساخت بزرگترین قایق تا 40 میلیون روپیه پاکستانی هزینه برمی دارد. همکارم زکریا نایبی گزارش می دهد.
3: بندر ابراهیم حیدری، کراچی، پاکستان. صنعت 400 ساله کشتی سازی در یکی از پرجمعیت ترین شهرهای پاکستان هنوز با استفاده از ابزارهای سنتی نفس می کشد. این منطقه که به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های ماهیگیری در ایالت سند شناخته می شود، خاستگاه اصلی بخش ماهیگیری شهر کراچی است و نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارد. نازندگان و نقاشان این شناورهای بزرگ چوبی از عشق و علاقه فراوانشان به این حرفه می گویند و این که آن را میراث ارزشمند برای خود می دانند.
4: من 22 ساله هستم. با پدرم کار می کردم. حدود 6-7 سال را صرف یادگیری این حرفه کردم. شکر خدا حالا این هنر را آموختم و خودم این کار را انجام می دهم.
3: ماهیگیران این بندر با قایق‌های خود پیوند عاطفی دارند و از آنها مانند اعضای خانواده خود مراقبت می‌کنند.
5: ما عاشق قایق‌های خود هستیم. آنها روی قایق کار می‌کنند. قایق قدیمی است اما مالکش حدود 15 تا 20 هزار روپیه هزینه کرد. این کار مثل مراقبت کردن از فرزندان ماست.
3: ویژگی این کشتی‌ها تزئینات روی بدنه آنهاست.
6: برخی ها از من می خواهند که طرح بر اساس ایده های خودم کار کنم، اما بعضی ها هم طرح خودشان را دارند. مالک این قایق از من خواسته که خودم طرح را انتخاب کنم. شکر خدا خوشش آمد.
3: ماهیگیران با عشق و علاقه زیاد قایق های خود را می سازند بر اساس طرحی که دوست دارند و با استفاده از چوبی که می پسندند. گاه روی آن نام فرزندان خود را حک میکنند. شاید همین دلیل بقا و پایداری این کار و حرفه در طول سالیان دراز باشد. زکریا نایبی، لندن.
0: و در آخرم تصاویر میبینیم از بازی های جهانی اشایری یا کوچی ها در بشکک پایتخت قرقیزستان.

0: این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزات گفتیم که

0: کنان شده است. تا کنون جزئیات بیشتری درباره ریشه اختلاف ها میان مصطفی طالبان و این کارمندان منتشر نشده است. اداره محلی طالبان در بدخشان نیز تا کنون درباره استعفای دستجمعی کارمندان و اتهامات مطرح شده علیه مصطفی این ولایت واکنش نشان نداده است.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
0: در پی نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، ریاست دوره‌ای این سازمان منطقه‌ای به پاکستان واگذار شد. پاکستان برای یک سال آینده ریاست این سازمان را بر عهده می‌گیرد و نشست سران شانگهای در 2027 نیز در اسلام آباد برگزار می‌شود. نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک سه‌شنبه 10 سنبله تصمیم گرفت ریاست دوره‌ای این سازمان از قرقیزستان به پاکستان واگذار شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این مسئولیت را از قرقیزستان رسما تحویل گرفت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای بدون نام بردن از کشور خاصی از حرب سازی آب برای دستیابی به اهداف سیاسی هشدار داد.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. افغانستان در کانون نگرانی های امنیتی همسایگان چین بر راه حل سیاسی و پاکستان بر مهار تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. تردید در ایران درباره ادامه تعامل با طالبان. روزنامه جمهوری اسلامی درباره استفاده آمریکا از طالبان هشدار داد. حزب سبز میگوید سیاست های طالبان پذیرفتنی نیست. و دور تازه تقابل نظامی در تنگه هرمز. آمریکا اهداف نظامی سپاه پاسداران را بمباران کرد. جمهوری اسلامی با حملات موشکی پاسخ داد. شی جینگ پین رئیس جمهور چین در نشست سران سازمان همکاری شانگهای از راه حل سیاسی برای بحران افغانستان حمایت کرد و افغانستان را در کنار جنگهای اوکراین و خاورمیانه از مسائل مهم بین المللی نیازمند همکاری مشترک خوانده است. شی جینگ پین از کشورهای منطقه خواست همکاری برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش دهند. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما طالبان از سال 2021 در نشستهای رسمی آن حضور نداشتند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست شانگهای گفته تا زمانی که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند، صلح پایدار در منطقه ممکن نیست. او از طالبان خواست علیه این گروه‌ها اقدامات ملموس و قابل راستی‌آزمایی انجام دهند. شریف افزوده که پاکستان در دو نیم دهه مبارزه با تروریسم بیش از 90,000 قربانی داده است. همزمان نمایندگان ویژه پاکستان و چین در امور افغانستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد درباره وضعیت امنیتی منطقه و تهدید گروه‌های مسلح گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره تهدید گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان و شرقی تبادل نظر کردند. آنان همچنین بر افزایش هماهنگی امنیتی و گسترش همکاری برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. ولادیمیر پوتین در دیدار با امام علی رحمان گفته روسیه از نگرانی های تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان آگاه است و افزوده که مسکو و دوشنبه درباره افغانستان و مسائل مرتبط با تامین امنیت در تماس نزدیک هستند. پیشتر سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده بود که پاییز امسال تسلیحات روسی برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه تحویل داده خواهد شد. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی نشست ثبات افغانستان را برای امنیت و ثبات منطقه مهم دانسته است. در این بیانیه بر تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید شده است. طالبان اما میگویند بدون حضور افغانستان در نشستهای منطقه‌ای تصمیم گیری درباره مسائل منطقه کامل نخواهد بود. گزارشی از نجیب پاسون.
1: رهبران سازمان همکاری شانگهای در بشکک گردی هم آمدند. امنیت، اقتصاد، تجارت و ارتباطات منطقه‌ای از محورهای اصلی این نشست است و وضعیت افغانستان یکی از موضوعات مهم آن. نمایندی از حکومت طالبان به این اجلاس دعوت نشده است. نریندرا مودی نخست وزیر هند افغانستان را بخشی مهم از امنیت منطقه دانسته است. او تاکید کرد که هند کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های توسعه‌ای برای مردم افغانستان را ادامه می‌دهد. موضوع افغانستان پیش از این نیز در نشست‌های سازمان شانگهای مطرح شده بود. رئیس جمهوری ازبکستان نیز بر اهمیت ثبات افغانستان تاکید کرده است. شوکت میرزایوف خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم سازمان شانگهای به افغانستان شده است.
2: زمان آن رسیده است تا افغانستان در روندهای سازنده منطقه مدغم شود و گفتگوهای منظم این سازمان با افغانستان روی دست گرفته شود. در این گفتگوها باید تیفای گسترده از مسائل امنیتی و اقتصادی به بحث گرفته شود تا افغانستان به کشور باثبات و فعال در روندهای منطقه مدغم گردد.
1: در این مورد پاکستان نیز بر پیشبرد پروژه راه آهن تاکید کرده است. پروژه‌ای که می تواند افغانستان را به مسیرهای تجاری منطقه پیوند دهد. اما غیبت طالبان در این نشست بار دیگر پرسش‌های درباره جایگاه افغانستان در سازمان‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است. طالبان اما می‌گویند افغانستان نمی تواند از چنین نشست‌های کنار گذاشته شود.
3: مگر شانگهای افغانستان را حضور شوجا نپذیرند یا اجازه ندهند، اگر فیصله هم صورت میگیرد به سطح منطقه ناقص خواهد بود. افغانستان اگر چون غیر حاضر باشه مسئولیت هایشان هم در قبال منطقه کاهش پیدا میکنه. از این خاطر مهم است که افغانستان باید حضور داشته باشه.
1: 26مین نشست سازمان همکاری شانگهای در حال برگزار شد که افغانستان در مرکز بخشی از بحث‌های امنیتی و منطقه‌ای قرار دارد. رهبران منطقه از یک سو بر ثبات و مبارزه با تروریسم تاکید می‌کنند و از سوی دیگر بر نقش افغانستان در همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای. اما پرسش همچنان باقی است، آیا افغانستان می‌تواند دوباره جایگاه خود را در این سازوکار منطقه‌ای به دست آورد؟ نجیب پاتون.
0: حساب رسمی سفارت طالبان در پاکستان در شبکه اکس پس از انتشار پیام‌هایی درباره روابط کابل به اسلام آباد از دسترس خارج شد. از این پیام‌ها بخش‌هایی از سخنرانی سفیر طالبان در دانشگاه دفاعی ملی پاکستان درباره روابط اقتصادی و چالش‌های امنیتی دو کشور را بازتاب می‌داد. هنوز مشخص نیست حساب سفارت از سوی اکس مسدود شده یا خود سفارت آن را غیرفعال کرده. از سفیر طالبان در اسلام آباد نیز تاکنون در این مورد توضیح نداده است. سفیر طالبان در پاکستان در سخنرانیش گفته بود که نگرانی های امنیتی اسلام آباد نباید توجیه برای اقدام نظامی علیه افغانستان باشد.
4: افغانستان نمیخواهد خاک این کشور علیه پاکستان استفاده شود، اما در عین حال نمیتواند بپذیرد که نگرانی های امنیتی پاکستان بهانه برای اقدام نظامی علیه افغانستان قرار گیرد. اگر از افغانستان در مورد نگرانی های مشخص امنیتی پاکستان انتظار همکاری وجود دارد، افغانستان نیز خواهان گفتگوی مستقیم با پاکستان درباره نگرانی های امنیتی خود است.
0: حسین کنعانی مقدم رئیس حزب سبز ایران میگوید سیاست های طالبان مورد پذیرش اعضای سازمان همکاری شانگهای نیست و هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی افغانستان میتواند ناامنی و مهاجرت را در منطقه افزایش دهد. کنعانی مقدم گفته ادامه انزوای افغانستان میتواند زمینه افزایش فعالیت گروه های تروریستی را فراهم کند و همچنین مدعی شده که آمریکا ممکن است از افغانستان برای مهار چین، ایران و دیگر رقبای منطقه خود استفاده کند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز هشدار داده است که آمریکا ممکن است از طالبان علیه رقبای منطقه‌ای خود بهره برداری کند. این روزنامه نوشته است که تحولات اخیر در افغانستان از جمله درگیری‌ها و افزایش نگرانی‌های امنیتی در مرزهای منطقه ضرورت بازنگری تهران و مسکو در سیاست تعامل با طالبان را افزایش داده است. به نوشته این روزنامه ادامه تعامل می‌تواند هزینه‌های امنیتی سنگینی برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشد. علی رضا نامور حقیقی را از تورنتو با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای حقیقی، این هشدارها از داخل ایران درباره تهدید امنیتی طالبا فکر میکنین بازتاب نگاه رسمی حاکمیت ایران است یا فقط صدای جناح‌های سیاسی خاص؟
5: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان ایران انترنشنال، افغانستان انترنشنال، به حضور آوردم که عرض کنم این نگاه‌ها هم بازتاب دهنده بخشی از اعضای گروه قدرت و هم جناح‌های سیاسی خاص است. در چند جنبه طبیعتاً این موضوعات مطرح شده در ساختار قدرت. نخستین مسئله این است که با توجه به اینکه طالبان در مورد حوزه مالی و وابستگیش به دلار و پولایی که دست آمریکا داره به هر حال تحت فشار آمریکا هست، یه نکته. نکته دوم اینه که ممکنه آمریکایی‌ها بخوان به افغانستان پیشنهاداتی بدن، پیشنهادات مالی بدن یا پیشنهادات رفع تحریمی بدن و از اون علیه ایران استفاده کنن. طبیعتاً این نگرانی‌ها در ایران وجود داره و بهش توجه میکنه. یکی از چیزایی که اخیراً من دیدم مورد توجه شده در نهادهای ساختار قدرت بحث میکنن، تأخیر ارسال کالا در مرز دو قارون هست که اونا این رو یه جورایی ممکنه تعلل یا تأخیر آمدانه ممکنه ارزیابی کنن. این یه نکته. نکته دوم این است که در این حال دو کشور به هم نیاز دارن برای که افغانستان در ارتباط با پاکستان مرزهاش دچار مشکل هست و یکی از مهمترین مبادی تجاریش ایران هست. ایران هم در حقیقت با محاصره دریایی آمریکا عملاً یکی از مبادی مهم ورود و خروج کالاش داره افغانستان میشه و در نتیجه به هم نیاز مشترک دارن. این یه نکته. نکته بعدی هم که به هر حال مهم هست این که به لحاظ سیاسی در داخل بلوک قدرت ایران این بحث هست که ما باید یادگیری کنیم از افغانستان و حداقل این که افغانستان به حوزه دشمنان جمهوری اسلامی مبدل نشه، چون وقت کار بسیار دشواری خواهیم داشت. بنابراین میشه گفت با احتیاط کامل و با توجه به مشترکات میخوان هم بکنن هم کار کنن و نمیخوان به هیچ عنوان تنش جدیدی اضافه بشه.
0: حالا انتقادها در رسانه ها فکر میکنه نشان دهنده ناکامی در سیاست جمهوری اسلامی با طالبان است؟
5: خب انتقادات در رسانه ها از دو تا بچه بخششون میگن که با طالبان از انزوا در بیاد، یعنی روابط با طالبان گسترده تر بشه. بخشی هم معتقدن که مثل روزنامه جمهوری اسلامی یه مقدار در مورد افزایش رابطه با طالبان محتاطن، از چند جنبه. یکیش از جنبه سیاسی خودش، دوم اینی که این روابط منجر به حضور تعداد زیادی از افراد تابعیت افغانستان در ایران بشه که خب این جریانات مخالفن، و نکته سوم هم این است که معتقدن این میتونه بخشی از گروه های که ممکنه سلول های تروریستی باشن وارد ایران بشن. ولی در مجموع میشه گفت که نظر غالب همونی که گفتم اینی که بله، فعلا با طالبان باید محتاطانه استفاده تجاری رو ببرن و در مورد مسائل سیاسی و غیره هم تا اونجایی که میشه در حوزه مشترک کار کنن، همیشه هم افزایش ندن.
0: علیرضا نامور حقیقی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر نشست ربوار خود در بروی افغانستان را برگزار میکند. انتظار میرود ربا فاطمه رئیس جدید یونما در این نشست گزارش خود از وضعیت افغانستان را ارائه کند. نقض حقوق زنان و وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان از محورهای مورد بحث خواهد بود. اتریش یک پناهنده 26 ساله افغان با سابقه جرمی متعدد را از طریق استانبول به کابل اخراج کرد. وزارت داخله اتریش میگوید این فرد سه بار مرتکب جرم شده و بیش از دو سال را در زندان سپری کرده است. مقام های اتریشی میگویند همکاری با طالبان زمینه ی اثرگیری اخراج مهاجران به افغانستان را فراهم کرده است. وزیر خارجه سابق بریتانیا میگوید کاهش کمک‌های خارجی محدودیت‌های طالبان و بحران اقلیمی امدادرسانی در افغانستان را دشوار کرده است. دیوید ملبند گفته افغانستان همزمان با این بحران‌ها با انزوای سیاسی نیز روبرو شده است. او افزوده که فشار ناشی از کاهش کمک‌های خارجی بیش از مقام‌های طالبان مردم افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. یک مقام وزارت دفاع طالبان میگوید تنها پشتو زبان ملی افغانستان است. لطف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع طالبان گفته دری و پشتو زبانهای رسمی اند، اما تنها پشتو جایگاه زبان ملی را دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان پیشتر اعلام کرده بودند رهبر این گروه هر گونه تبعیض میان زبانهای فارسی و پشتو را منع کرده است.
6: البته افغانستان ملی ژبه هغه پشتو ده، ملی هغه بوش په افغانی کې لیکل شوی هغه ملی. خلق کله کړه یادی وای دوی ملي جی ملي جی دوی نی بیغه وای خلق ربان خان دی خبر موقف واضح کړی د افغانستان خپل حق ده، باید ورته وسپارسه. ما مخ کارز وکوي کده سوی چې انصاف وای ولی بداس کېدلو او دغه ولی ورل کېدلو او دغه اشخاص ولی دغه دولت نه دي سپارلی دغه هیڅ حق نه کیږي. اشخاص ولی د شخص چا شخص ولې تیاری چلون کې دغه مالک نه ده او چاته ورکوړای نه سي
7: خو چا چې وړي غنه ک سوال سوي چې تاسو ولې دا کار کړی په دې خاطر ځای نه سي
0: بینندگانشون هم در افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. افغانستان در کانون نگرانی های امنیتی همسایگان، چین بر راه حل سیاسی و پاکستان بر مهار تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. تردید در ایران درباره ادامه تعامل با طالبان. روزنامه جمهوری اسلامی درباره استفاده آمریکا از طالبان هشدار داد. حزب سبز میگه سیاست های طالبان پذیرفتنی نیست. و در ادامه این مجموعه خبری، 400 سال زندگی با قایق و دریا. صنعتگران کراچی قایقسازی سنتی را زنده نگه داشتند. سه سند کاملا کردکه نیروهای آمریکایی موجی از حملات را علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. در این حملات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های رادوری، تأسیسات دریایی، قابلیت‌های ماین‌گذاری و مرکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سند کام می‌گوید این حملات پس از تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری و نیروهای آمریکایی انجام شده است. آمریکا روز یکشنبه نیز دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. دونالد ترامپ تایید کرده که عملات آمریکا در پاسخ به اقدامات اخیر سپاه پاسداران در تنگه هرمز انجام شده است. او سپاه را بعد تلاش برای ماین‌گذاری دوباره این آبرا و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد که هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با عملات گسترده‌تر ایالات متحده روبرو خواهد شد. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن از صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب و جنوب شرق ایران خبر داده است. صدا و سیما میگوید 5 پرتابه به مناطق نظامی در کنارک ثابت کرده و صدای انفجار در اصلویه نیز شنیده شده است. مقام‌های محلی همچنین از هدف قرار گرفتن نقطه‌ای در اطراف اهواز خبر دادند. وحید آنلاین با نشر تصاویر گزارش داده که هدف حمله حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا در سریک یک پایه مخابراتی بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ترکش‌های ناشی از این حمله به شماری از افراد در نزدیکی این پایه ثابت کرده است. آمار دقیق تلفات هنوز مشخص نیست. تصاویر هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده.
8: ایران کورد این نزیده ایران شکرد میخواییم ایران یو دارن میزنن آره ایران کورد ایران کورد ایران کورد ایران کورد ایران کورد
0: سپاه پاسداران اعلام کرده که عملیات تلافی جویانه علیه موازی آمریکا را در پاسخ به عملات اخیر آغاز کرده است. سپاه همچنین مدعی سرنگونی یک پهپاد MQ-9 آمریکا شده و گفته که تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همزمان ارتش اردن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور با 13 موشک بالستیک که شلیک شده به حریم هوایی خود مقابله کرده است. دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند این حملات تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی نداشته است. گزارش‌های شهروندی در شبکه‌های اجتماعی از پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی به سوی کشورهای منطقه خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها، موشک‌ها از چندین پایگاه در نقاط مختلف ایران شلیک شده‌اند. شماری از شهروندان نیز می‌گویند برخی موشک‌ها لحظاتی پس از پرتاب سقوط کرده‌اند. همزمان با تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز آمریکا، هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان خود در چند کشور منطقه صادر کرده است. این هشدارها برای شهروندان آمریکایی در ایران و چندین کشور منطقه صادر شده است. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر نیز درباره احتمال تشدید تنش‌ها و وخامت وضعیت امنیتی هشدار دادند. الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده که آمریکا از برنامه جمهوری اسلامی برای گسترش حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اطلاع داشته است. به گفته این منابع، حملات تازه آمریکا بخشی از پاسخ به این تهدید بوده است. الحدث همچنین گزارش داده که آمریکا تسلیحات و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را که به تنگه هرمز منتقل می‌شد، هدف قرار داده است. آکسیس گزارش داده که امارات تازه آمریکا در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که ترامپ و مشاوران ارشدش در روزهای اخیر بررسی کردند. بر اساس گزارش، هدف این طرح جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی ها بوده است. یک مقام آمریکایی گفته واشنگتن در تلاش است خطر حمله به نفتکش ها و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه را کاهش دهد. جزئیات بیشترین خبرها را همکارم امیری گیتی ارائه می کند.
9: اکسیوس آمده و به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده که ارتش ایالات متحده برای اولین بار دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را در حملات امروزش مورد حمله قرار داده. تا الان ارتش ایالات متحده نفتکش‌های متعلق به جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار نداده بود. اگر کشتی به موتورخانه شلیک شده بود، کشتی‌هایی بود که محاصره بنادر جنوبی ایران رو داشتن دور می‌زدند و به سمت بنادر جنوبی ایران میرفتن. این نخستین باری هستش که ارتش ایالات متحده طبق خبری که الان اکسیوس داده آمده و به دو نفکش متعلق به جمهوری اسلامی حمله کرده، در مقابل اون اتفاقاتی که یا حملاتی که جمهوری اسلامی تا حالا در مورد نفکش‌های دیگر کشورها انجام داده بودش. اما از اینها که بگذریم، حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده در بحرین، در کویت و در اردن بوده، اردنی‌ها گفتن که ارتششون که از 13 موشکی که شلیک کرده سپاه پاسداران، 10 تا از اونها رو تونستن هدف قرار بدن، 3 تا دیگه در جاهای افتاده که بسیار دور از اماکن مسکونی بوده. در کویت و بحرین هم حملات پهپادی انجام دادن. خود سپاه آمده بیانیه داده، اعلام کرده، گفته که حملاتی که انجام داده به اردن هم تلفات نظامی زیادی داشته برای ارتش آمریکا. این چیزی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته، و همین که توانسته تعداد زیادی از پهپادها را از بین ببره. حملاتی که ایالات متحده کرده در جنوب ایران بیشتر متمرکز بوده. خبرهایی داشتیم از به نقل از به حال منابع محلی یا خبرگزاری مهر که صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شده، ولی تا این لحظه خود ارتش ایالات متحدم چیزی در مورد حمله به شرق تهران چیزی نگفته. اما در جنوب ایران مشخصا در سیری که این حملات انجام شده، هدف چه بوده؟ پایین آوردن سطح توان راداری جمهوری اسلامی، همون گونه که در دو روز گذشته صحبت ازش کرده بودن که قرار هستش که ارتش ایالات متحده این کار انجام بده. چرا؟ چون بر این باور رسیدن که جمهوری اسلامی قصد داره که با افزایش توان راداری خودش حملات رو مجددا افزایش بده. این خبر رو باید بذاریم در کنار گزارشی که فاینانشال تایمز داده. گزارش چه میگه؟ گزارش داره میگه که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، با کمک روسیه آمده توان موشکی خودش در یک پروژه بلند مدت چند ماهه برای افزایش توان موشکیش، یک پروژه رو با روس‌ها داشته که روس‌ها در اون کمک کردن به جمهوری اسلامی، توانسته موشکایی رو درست بکنه که حتی بتونه حمله بکنه به ناوهای آمریکایی. پس بنابراین توان راداری جمهوری اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه که اگر به حداقل برسه.
0: چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مناطق مرزی نیپال و چین به 1066 نفر رسیده است. مقام‌ها می‌گویند بیش از 4000 نفر همچنان مفقودند و صدها شهروند خارجی نیز در میان آنان هستند. عملیات گسترده جستجو و نجات و ویژه برای یافتن افراد گرفتار در مناطق کوهستانی ادامه دارد. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک از دو مدل جدید کلاود فیبل 5.1 و کلاود متیوس 5.1 رونمایی کرده است. این شرکت میگوید مدل‌های جدید در برنامه نویسی و انجام کارهای پیچیده قدرتمندتر و کم هزینه تر شدند. آنتروپیک همچنین گفته امنیت مدل‌ها را در برابر سوء استفاده های سایبری و زیستی افزایش داده است. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود شدید بودجه، کمک‌های غذایی در کرانه باختری را نصف می‌کند. با این تصمیم شمار دریافت کنندگان کمک‌های غذایی از 400,000 به 200,000 نفر کاهش می‌یابد. این نهاد برای کمک به 2 میلیون نفر در غزه و کرانه باختری به $386 میلیون بودجه فوری نیاز دارد. در یک کارگاه قدیمی قایق‌سازی در کراچی، صنعتگران انوز قایق‌های ماهیگیری را با دست و به شیوه سنتی می‌سازند. قایق‌ها پس از ساخت با نقش‌های رنگارنگ و طرح‌های مورد علاقه ماهیگیران آراسته می‌شوند. سنتی که بخش از میراث ماهیگیری این منطقه است. زکریا رایبی گزارش می‌دهد.
10: بندر ابراهیم حیدری، کراچی، پاکستان. صنعت 400 ساله کشتی‌سازی در یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای پاکستان هنوز با استفاده از ابزارهای سنتی نفس می کشد. این منطقه که به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های ماهیگیری در ایالت سند شناخته می شود، خاستگاه اصلی بخش ماهیگیری شهر کراچی است و نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارد. سازندگان و نقاشان این شناورهای بزرگ چوبی از عشق و علاقه فراوانشان به این حرفه می گویند و این که آن را میراث ارزشمند برای خود می دانند.
11: سر جب میری عمر 22 سال ہو گئی ہے
12: من 22 ساله هستم با پدرم کار میکردم حدود 6 7 سال را صرف یادگیری این حرفه کردم شکر خدا حالا این هنر را آموختم و خودم این کار را انجام میدهم
10: ماهیگیران این بندر با قایق‌های خود پیوند عاطفی دارند و از آنها مانند اعضای خانواده خود مراقبت میکنند
12: ما عاشق قایق‌های خود هستیم.
13: آنها روی قایق کار میکنند. قایق قدیمی است اما مالکش حدود 15 تا 20 هزار روپیه هزینه کرد. این کار مثل مراقبت کردن از فرزندان ماست.
10: ویژگی این کشتی ها تزیینات روی بدنه آنهاست.
14: برخی ها از من میخواهند که طرح بر اساس ایده های خودم کار کنم، اما بعضی ها هم طرح خودشان را دارند. مالک این قایق از من خواسته که خودم طرح را انتخاب کنم. شکر خدا خوشش آمد.
10: ماهیگیران با عشق و علاقه زیاد قایق های خود را میسازند بر اساس طرحی که دوست دارند و با استفاده از چوبی که میپسندند. گاه روی آن نام فرزندان خود را حک میکنند. شاید همین دلیل بقا و پایداری این کار و حرفه در طول سالیان دراز باشد. زکریا نایبی، لندن.
0: رسیدیم با پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آنها با وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
19: یک دقیقه خبر.
20: گسترش زرادخانه هسته‌ای چین و کره شمالی همراه با افزایش تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا، بحث دستیابی به بازدارندگی مستقل را در کره جنوبی و حتی ژاپن تقویت کرده است. این تحول خطر آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه در شرق آسیا را افزایش داده است. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب کره که ششم سنبله منتشر شد نشان می‌دهد 65% پاسخ دهندگان از برخورداری کره جنوبی از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند.

0: انتل پلاس همواره همراه شما.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: یک دقیقه خبر.
4: شمار جانباختگان سیل نیپال و تبت به 1003 نفر رسید و 4462 نفر همچنان مفقودند. در نیپال بیش از 1800 نفر نجات یافتند، اما گمان می رود حدود 500 کارگر هنوز در تونل های نیروگاه های برق آبی گرفتار باشند. آسوشیت پرس سیشن به 10 سنبله بر اساس تازه ترین آمار نهاد مدیریت بحران نیپال گزارش داد در این کشور 987 نفر جان باخته و 3916 نفر از جمله 583 تبعه خارجی همچنان پیدا نشدند. در سوی دیگر مرز، آخرین آمار مقام‌های چین از شهرستان گیرونگ در تبت 16 کشته و 546 مفقود است. به این ترتیب مجموع جان باختگان تایید شده در دو سوی مرز به 1003 نفر رسیده است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه یونما بار دیگر یادآوری میکند که برای هزاران قربانی جنگ در افغانستان پایان درگیری ها به معنای پایان رنج نبوده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 195 بازمانده جنگ تهیه شده نشان میدهد که قربانیان همچنان با پیامدهای سنگین جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند. 81% مصاحبه شوندگان جبران خساره مالی را مهمترین نیاز خود دانستند و نزدیک به نیمه اشان خواهان عدالت و پاسخگو شدن عاملان جنایت ها هستند. سازمان ملل پیش از بازگشت طالبان به قدرت همین گروه را در گزارش های خود یکی از عوامل اصلی و بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان در بخشای از جنگ معرفی کرده. اکنون اما طالبان در قدرتند، وضعیتی که پرسش های دشوار درباره عدالت ایجاد می کند. این که چگونه می توان گروه را که اعضا و نیروهایش متهم به نقش داشتن در نقص های گسترده حقوق بشر هستند پاسخگو ساخت؟ قربانیان چگونه می توانند حقیقت، عدالت و جبران خسارت دریافت کنند و چی راههای حقوقی برای جلوگیری از فراموش شدن این جنایت ها باقی مانده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای عزیز رفیع، مدافع حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رفیع. مطمئنا گزارش یونما را شما هم نگاه انداختین. این گزارش نشان میده که جنگ برای قربانی ها هنوز پایان نیافته. مهمترین پیام این گزارش چی است؟
3: سلام خدمت شما و همچنین خدمت شنونده‌های بسیار محترمتان. به نظر من این گزارش یک پیام بسیار بسیار جامعی داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است، عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده، عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره، تنها چیزی را که نقص میکنه، عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبره. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حداقل 5 دهه گذشته هستند. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتونه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتن، خواست عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت. و پیامی که امروز مردم افغانستان

0: دوستانمی است که ما به عدالت نیاز داریم، ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
1: آقای رفیعی، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیاد داشتین در گذشته. گزارش هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می‌شد، طالبا را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی میکرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما میخواییم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است، چگونه میشه که طالب پاسخگو شود به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
0: متاسفانه که همیشه گزارش های علما یا گزارش های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه دقیقا همو طرف های بسیار متهم مشخص نمیکنه، یا طرف هایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بیعدالتی هستند یا در تامین بیعدالتی هستند را ذکر نمیکنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه ما شما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین، تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند، بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان، چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
1: بله، ولی آقای رفیع، محدوده زمانی را که گزارش پوشش می‌ده باز بیشتر به مو زمان برمیگرده که طالبا به عنوان طرف اصلی این منازعه قرار داشتند، ولی در یک بخش از جبران خساره یاد شده. مثلا 81% قربانی‌ها میگن که باید جبران خساره مالی برشان پرداخته شود، چون مهمترین ضرورت فعلیشان همی است. حالا سوالی است که مسئولیت تامین جبران خساره کی به عهده بگیره؟ دست کم 40,000 کشته، 30,000 زخمی و هر کدامشان یک زن و شوهر و خانواده در قبالشان داشتند.
0: خب من البته باور من اول خود میخوام یک ملاحظه دارم که بگم که تعداد قربانیان از 40,000 بیشتر است. یعنی انصافا ما نتانستیم در محدودی گزارش اخیری که در یونما چاپ شده بتوانیم امور به اصطلاح یک پوشش دقیق تر و جامع تر بدیم، چون تعداد کشته شده ها در طول 20 سال گذشته یا 22 سال گذشته با مراتب بیشتر از این مقدار است که به گزارش آمده، و تعداد زخمی ها متاسفانه با مراتب بیشتر از کشته شده هاست. و این به صورت بسیار طبیعی در جنگ ها، بخصوص در انفجارها و به اصطلاح انتحاری هایی که صورت گرفته، تعداد تلفات ملکی و بخصوص زخمی ها و مراتب بیشتر از شهدا بوده. متاسفانه این گزارش هم نقص بسیار عمدهش از تکنیکیش هم همی هست که تعداد تلفات هم کم نشان داده و تعداد زخمی ها را هم. در مورد چگونگی پروسه عدالت انتقالی که در گذشته ما را پیگیری میکردیم و فعلا هم یک گروه های بسیار متعددی از مدافعین حقوق بشر در افغانستان او را پیگیری میکنند، ما 4 مسئله اساسی را داریم. یک، به اصطلاح پرداخت غرامت بر کسانی که اول خواست اساسی است که تمام این جنایات به عنوان جنایت های جنگی شناسایی شود و عاملینشان به محاکمه کشیده شود. این محاکمه به این معنا نیست که اونا باید حتما اعدام شوند و حتما باید کشته شوند، ولی باید محکمه عادلانه ایجاد شود که درس بسیار یا عبرت بسیار بزرگی را که مردم از این جنایات میگیرن و تاریخ ثبت شود تا در آینده تکرار نشود. بحث بسیار اساسی همی است. بحث انتقام نیست. هیچ موضوعی در ارتباط مسائل عدالت انتقالی موضوع انتقام نیست، بلکه مسئله چگونگی پرداختن و بی‌عدالتی‌ها و قطع بی‌عدالتی است، یعنی پایان بخشیدن به بی‌عدالتی است. یک. دوم، بحث کمپنسیشن یا به اصطلاح پرداخت غرامت است که متاسفانه هیچ وقت هیچ گاه برای مردم افغانستان در این مورد نه اعتراف صورت گرفت، نه اقدام صورت گرفت، نه کسی حاضر شد بپذیره که جنایت شده، نه کسی حاضر شد بگویه که جنایت اتفاق افتیده، با خصوص وقتی که سیاستمدارا قدرت گرفتن یا به اصطلاح احزاب مخالف قدرت شدن یا قدرت گرفتن یا قدرتشون بیشتر شد. تلاش کردن، یک دونه بزرگترین تلاششون این بود که بگوین ما جنایت نکردیم، ما جنایت نداشتیم، در حالی که واقعیتی هست که در این جنایت تمامی طرف‌های سیاسی دخیل هستند. هیچ کسی نمیتونه از خود براءت بگیره، چه شامل تنظیم‌های جهادی میشه، چه شامل احزاب سیاسی میشه، چه شامل گروه‌های نظامی و به اصطلاح گروه‌های چریکی و سال هم میشه. امروز همینمی جنایت به اون حد پیمانه به اصطلاح انتهایش ادامه داره. شما تنها در برابر نقض حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردم قرار ندارید. شما در واقع امر در انکار تمامی حقوق اساسی مردم قرار دارین از یک طرف، و از طرف دیگه هر صدایی که بلند میشه خفه میشه. این بزرگترین جنایت علیه بشریت است. این بزرگترین جنایت علیه انسانیت است. این بزرگترین جنایت علیه حقوق اساسی مردم و شهروندان افغانستان است.
2: شما
0: متاسفانه باید پدیده بسیار نرمال تبدیل شده. یعنی شما باید برین تحمل کنین و بگین که والا هست که نمیشه. در حالی که واقعیتی هست که باید صدای همیشه بیدار مردم باشه.
1: آقای رفیع، در دوره عدالت انتقالی شما چون یاد کردین، بعد از 2001 دموکراسی آمد، سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر آمد، بیشتر از 40-50 کشور حضور یافتند. باورمندی بود که عاملین کشتارهای افراد ملکی که در گذشته بودند به مراتب چانس به محاکمه کشاندنشان وجود داره، ولی این کار نشد. ولی حال که طالب خودش قدرت را گرفته و ادعا وجود داره که عاملم خودش است، این چانس فکر نمی‌کنید به مراتب صفر است؟
0: ما یک اصلاح در گفتی شما بیارم پیشنهاد بکنم. البته امیدوار هستم که شما مرا ببخشین. چیزی به نام دموکراسی در افغانستان نتونست تعمیم شود. علتش چی بود که کسانی که در رأس قدرت بود اونا خودشان باورمند به دموکراسی نبودن. دو رئیس جمهوری که تقریبا در همین دوره بود و تمام شرکای دیگه چون که گاهی به نام رئیس جمهور مطرح می شدن، گاهی به نام معاون رئیس جمهوری یا به نام وزیر، هیچ کدامشون با اکثریتشون، ما شاید هیچ کدامش که امر مطلق باشه، 99.9% باورمند به دموکراسی نبودن. اونا در واقع امر هیچ اعتقاد به ارزش‌های دموکراسی نداشتن و برابری انسان نداشتن.
2: او چون
0: که به عمول هاست است که ما نتونستیم عدالت انتقالی را بحثش را به صورت بسیار نهادینه در افغانستان مطرح بکنیم، چون ما نتونستیم دموکراسی را نهادی نبکنیم. ببینید دموکراسی مربوط به مردم است. یک اشتباهی بسیار کلان وجود داره که مردم میگه که دموکراسی یک پدیده غربی است. دموکراسی یک دستاورد بشریت است. حقوق بشر یک دستاورد بشریت است، یک دستاورد انسانی است. هر جامعه، هر انسانی که به تعالی و تحقق خود میرسه به طرف دموکراسی و به طرف حقوق بشر پناه میبره یا به اصطلاح به یه چیزا باورمند میشه. متاسفانه در افغانستان سیاستمدارای ما هیچ کدامش به صورت عمده میخوایم بگیم که کسایی که سر قدرت آمدن هیچ کدامشون باورمند به دموکراسی و اساسی ترین حقوق انسانی نبودن و ارزش‌های دموکراسی باورمند نبودن. اگر اینا باورمند نبودن این فاجعه‌ای که امروز در افغانستان رخ داده اینا رخ نمیداد.
1: خب آقای رفیع، حالی که شما احساس میکنین که یک ناامیدی در داخل است و سازوکارهایی وجود نداره که حق به حقدار داده شوه و عدالت در حق قربانی ها تأمین شوه، پرسشی است که آیا سازوکارهای بین المللی برای تحقق و پیگرد عاملان این جنایت های جنگی وجود داره که بتانه هر طرف که هست به شمول طالب را پاسخگو بسازه؟
0: ببینید، من میخوام بگم که امروز یک بحران بین المللی در مسائل مربوط به ارزش‌های انسانی و ارزش‌های بشری به وجود آمده. شما جنایات را که در سر تا سر جهان امروز می‌بینین، حالا از افغانستان شروع بکنین تا به غزه و از غزه شروع بکنین تا به ونزوئلا و تا به تمام مناطق دیگه، تا به آسیا، تا به چین، تا به روسیه، تا به اوکراین، واقعاً یک فاجعه بسیار بزرگ بشری رخ میده و در حال رخ دادن بسیار وحشتناک است. سازگارهای بین المللی هم متاسفانه بیشتر سیاسی شدن. شما وقت سیاست با عدالت عجین میکنین، دیگه در واقع امر شما عدالت قبر چکندین. چیزی که در افغانستان اتفاق افتیده امو است. در افغانستان عدالت با سیاست عجین شد. یعنی هر کس فکر کرد که راه ما حق است و ایدولوژی ما ایدولوژی بر حق است و ما به اساس یک ایدولوژی آمدیم قدرت گرفتیم، بله لازم من میتونم خودم قضاوت بکنم و خودم عدالت بکنم. چنانچه امروز در افغانستان به همین پیمانه یا به همین شیوه عدالت میشه، به همین شیوه برخورد میشه.
1: بس آقای رفیع، فکر میکنین که این جنایت ها بار مثل گذشته و بار که تکرار شد در تاریخ افغانستان باز هم به تاریخ سپرده میشه، به حافظه تاریخی میپیونده و دیگه زیر خاک میشن؟
0: ببینین، جنایت هیچ گاهی از حافظه تاریخ پاک نمیشه. شما امروز بررسی میکنین حوادث قرن‌های گذشته را. امروز تاریخ برمیگردد، تحقیق میشه، دوباره پس میره به مسائل بسیار اساسی که اتفاق افتیده در گذشته و جنایات صورت گرفته در گذشته. امروز اینجا همه چیز بربلا میشه. اگر کسی فکر میکنه که از عدالت میتونه فرار بکنه، اشتباهی بسیار کلان است. و اگر کسی فکر میکنه که من امروز جنایت بکنم فردا فراموش میشه، بزرگترین اشتباه است. شما هیچ گاهی جنایت های مثل گذشته را در تاریخ افغانستان که اتفاق افتیده کس فراموش نمیکنه. حافظه تاریخی ما ضعیف میشه، اما حافظه عدالتی تاریخ هرگز کوتاهی نمیکنه.
1: ولی بس قربانی ها چی میشه در این وسط عدالتشان یا چی کار کنن؟
0: البته من میخوام براتون بگم که در امریکا پس از 200 سال 230 سال قربانیان آمدن و عدالت خواستن و به عدالت خود رسیدن. در کانادا در برابر تمامی جنایتکارانی که در برابر مردم بومی کشور شده بود آمدن و در سال 2008 عملا به اصطلاح در یک محکمه بین المللی عدالت آمدن و گفتن که معذرت خواهی کردن و به اصطلاح غرامت پرداخته شد. من فکر میکنم در افغانستان این کار اتفاق افتاد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز رفیعی مدافع حقوق بشر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: روسیه برای ششمین روز متوالی کیف و مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. آتش‌سوزی های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بورسپل در منطقه کیف اصابت موشک‌ها و پهپادها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری، یک کشته و 9 زخمی از جمله یک کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به مناطق مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم نامه اسلام آباد در آخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم نامه با تنش های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پت هگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی ونس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشدی است که در دوره وزارت هگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کناره‌گیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته یا خیر. این تحول در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری، پدافند هوایی و موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل سه مقام آمریکایی گزارش داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه هشتم سنبله این طرح را تایید نکرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمان رسید. این شرکت همچنان نوشت در نهم سنبله 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و یک شناور از آن خارج شد. کاپلان همچنان افزود 35 عبور در باب المندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. با گفته کاپلان هیچ عبور پنهانی در باب المندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی نیز موقع حمله دیگری را تایید نکرده است. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، سه‌شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در روستای ناتیو هاسارا اعلام کرد ارتش این کشور تا زمانی که حماس خل سلاح و تمامی تونل‌های آن نابود نشود از غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منتظر تهدیدها نمی‌مانیم، بلکه اعضای حماس را تحت پیگرد قرار می‌دهیم. عملیات آنها را خنثی و زیرساخت‌هایشان را نابود می‌کنیم. ما یک منطقه امنیتی مستحکم و بی‌سابقه در غزه ایجاد کردیم تا از ساکنان و سربازان ارتش اسرائیل محافظت کنیم. اسرائیل کاتز همچنان افزود هر گونه تلاش برای در زدن منطقه امنیتی در غزه از طریق پرتاب‌های هوایی با واکنش سختی روبرو خواهد شد. روسیه پس از 4 سال غیبت با دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در نشست وزیران مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در کارولینای شمالی حضور یافت. با این حال حضور آنتون سیلوانوف وزیر مالیه روسیه اعتراض و نگرانی شماری از مقام‌های اروپایی را برانگیخت. لارس کلینگبایل وزیر مالیه آلمان گفت تا زمانی که جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد عادی شدن روابط با مسکو نباید مطرح باشد. او گفت کشورهای اروپایی در حال آماده کردن بسته تازه‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه‌اند و امیدوارند آمریکا نیز با آنها همکاری کند. وزیر مالیه آلمان حضور آنتون سیلانوف همتای روس او در نشست گروه 20 را نگران کننده خواند. او گفت که انتظار داشت آمریکا نگذارد با وزیر مالیه روسیه مانند یک مهمان عادی رفتار شود. مقام‌های اروپایی با حضور سیلوانوف در عکس رسمی نشست نیز مخالفت کردند. در نهایت عکس گروهی بدون حضور او گرفته شد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا میگوید که نشانه‌های از نقش شبکه‌های روسی و اسرائیلی در انتشار اطلاعات نادرستی وجود دارد که باعث ورود بی‌سابقه مهاجران به سونا، شهری در شمال آفریقا و تحت کنترل اسپانیا شد. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند. سانچز روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که بررسی‌های سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شبکه‌های روسی و اسرائیلی با همکاری شبکه‌های راست افراطی اطلاعات نادرستی درباره سیاست مهاجرتی اسپانیا منتشر کردند. با گفته مقام‌های اسپانیایی، ویدیوهایی در اینستاگرام، تیک تاک و دیگر شبکه‌های اجتماعی به اشتباه ادعا می‌کردند که مهاجران در صورت رسیدن به سئوتا از راه دریا اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. این ادعا هزاران نفر را با عبور از مرز تشویق کرد. بیش از 72,000 نفر در روزهای 8 و 9 اسد و گونه غیر رسمی از مراکش وارد سئوتا، قلمرو کوچک اسپانیا در شمال آفریقا شدند. به گفته مقام‌های محلی، دست کم 100 نفر هنگام تلاش برای رسیدن به این منطقه جان باختند. سئوتا یکی از 2 مرز زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا است و ورود این شمار مهاجران در 2 روز نگرانی گسترده‌ای را در اتحادیه اروپا برانگیخت. وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس توافق‌های 7 ساله با شرکت‌های جنرال داینامیکس و لاکد مارتین تولید موشک‌های راهگیر پاتریوت 3 برابر و سامانه دفاعی موشکی تاد 4 برابر خواهد شد. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که تولید قطعات اصلی این موشک‌ها از جمله محفظه موتور، بخش‌های مربوط به رادیویی و جستجوی هدف و بدنه میانی موشک افزایش خواهد یافت. به گفته این وزارت، قراردادهای جدید تقاضای پایدار و بلند مدتی ایجاد می‌کند و به شرکت‌های تولید کننده و تأمین کنندگان آنان امکان می‌دهد نیروی بیشتری استخدام کنند، مواد اولیه بخرند و کارهای خود را توسعه و نوسازی کنند. با این حال تأمین مالی این توافق‌ها و تصویب بودجه سالانه آمریکا بستگی دارد. وزارت جنگ آمریکا گفته که این اقدام بخشی از برنامه گسترده واشنگتن برای تقویت صنایع دفاعی و افزایش توان دفاع هوایی و موشکی این کشور است. از سوی دیگر، گسترش زرادخانه هسته‌ای چین و کره شمالی همراه با افزایش تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا، بحث دستیابی به بازدارندگی مستقل را در کره جنوبی و حتی ژاپن تقویت کرده است. این تحول خطر آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه در شرق آسیا را افزایش داده. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوپ کوریایی که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد 65% پاسخ‌دهندگان از برخورداری کره جنوبی از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند و 30% مخالفند. با این حال دولت لی جا میونگ می‌گوید ساخت سلاح هسته‌ای را بررسی نمی‌کند و همچنان بر اتحاد نظامی با آمریکا و برخورداری از بازدارندگی گسترده واشنگتن تکیه دارد. شمار جانباختگان سیل نپال و تبت به 1003 نفر رسید و 4462 نفر همچنان مفقودند. در نپال بیش از 11800 نفر جان باختند، اما گمان می رود حدود 500 کارگر هنوز در تونل های نیروگاه های برق آبی گرفتار باشند. اسوشیتد پرس سه‌شنبه بر اساس تازه ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد در این کشور 987 نفر جان باختند و 3916 نفر از جمله 583 تبعه خارجی همچنان پیدا نشدند. در سوی دیگر مرز، آخرین آمار مقام‌های چین از شهرستان گیونگ در تبت 16 کشته و 546 مفقود را نشان می‌دهد. به این ترتیب مجموعه جانباختگان تایید شده در دو سوی مرز به 1003 نفر رسیده است. تازه‌ترین آمار جداگانه درباره مجروحان که نوی سنبله منتشر شد از ثبت 267 مجروح در نپال حکایت داشت. از این تعداد 156 نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شده بودند. آمار جامعی از شمار مجروحان تبت منتشر نشده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: ما با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست میدیم که بعداً آمدن از اونا ممکن نیست و محال هست.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدایی که تلاش میکند حقیقت را روشن‌تر بسازد.
1: چه ما باشیم و چه نباشیم، فردای روشن باز هم ما تجربه خواهیم کرد.
3: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: اسرائیل ویلی چې د ایران دولس بیلابیل خاورونه کې له 200 ډیر بیلابیل ځایونه په نخښه کړی
10: او ایران د کشک نشته چې ګوتی وی په نور ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخله کړې بشه.
11: طالبان دغه نخښه کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي دي ته په پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري.
12: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي په نخښه کې او دا هغه شی دی چې ایرانیانو ته تر ډیره حد پورې آسان.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. افغانستان در کانون نگرانی‌های امنیتی همسایگان چین و پاکستان بر راه حل سیاسی با مهار تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. افزایش فشار بر باشندگان دروازه بدخشان. منابع میگویند طالبان دروازه‌های مردم را می‌شکنند و خانه‌ها را با سگ‌های تعلیمی تلاشی می‌کنند. بعد دور تازه تقابل نظامی در تنگه هرمز، آمریکا اهداف نظامی سپاه پاسداران را بمباران کرد. جمهوری اسلامی با حملات موشکی پاسخ داد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر راه حل سیاسی برای بحران افغانستان حمایت کرد و افغانستان را در کنار جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه از مسائل مهم بین‌المللی نیازمند همکاری مشترک خوانده است. شی جینگ پینگ از کشورهای منطقه خواست همکاری برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش دهند. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما طالبان از سال 2021 در نشست‌های رسمی آن حضور نداشتند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست شانگهای گفته تا زمانی که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند، صلح پایدار در منطقه ممکن نیست و از طالبان خواست علیه این گروه‌ها اقدامات ملموس و قابل راستی‌آزمایی انجام دهند. شریف افزوده که پاکستان در دو نیم دهه مبارزه با تروریسم بیش از 90 هزار قربانی داده است. ولادیمیر پوتین در دیدار با امام علی رحمان گفته روسیه از نگرانی‌های تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان آگاه است و افزوده که مسکو و دوشنبه درباره افغانستان و مسائل مرتبط با تأمین امنیت در تماس نزدیک هستند. بیشتر سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده بود که پاییز امسال تسلیحات روسی برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه تحویل داده خواهد شد. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی نشست ثبات افغانستان را برای امنیت و ثبات منطقه مهم دانسته است. در این بیانیه بر تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید شده است. طالبان اما میگویند بدون حضور افغانستان در نشست‌های منطقه‌ای تصمیم گیری درباره مسائل منطقه کامل نخواهد بود. گزارشی از نجیب پاسون.
1: رهبران سازمان همکاری شانگهای در بشکک گردی هم آمدند. امنیت، اقتصاد، تجارت و ارتباطات منطقه‌ای از محورهای اصلی این نشست است و وضعیت افغانستان یکی از موضوعات مهم آن. نمایندی از حکومت طالبان به این اجلاس دعوت نشده است. نریندرا مودی نخست وزیر هند افغانستان را بخش مهم از امنیت منطقه دانسته است. او تاکید کرد که هند کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های توسعه‌ای برای مردم افغانستان را ادامه می‌دهد. موضوع افغانستان پیش از این نیز در نشست‌های سازمان شانگهای مطرح شده بود. رئیس جمهوری ازبکستان نیز بر اهمیت ثبات افغانستان تاکید کرده است. شوکت میرزایوف خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم سازمان شانگهای به افغانستان شده است.
2: زمان آن رسیده است تا افغانستان در روندهای سازنده منطقه مدغم شود و گفتگوهای منظم این سازمان با افغانستان روی دست گرفته شود. در این گفتگوها باید تیفای گسترده از مسائل امنیتی و اقتصادی به بس گرفته شود تا افغانستان به کشور باثبات و فعال در روندهای منطقه مدغم گردد.
1: در این مورد پاکستان نیز بر پیشبرد پروژه رای آهن تاکید کرده است. پروژه‌ای که می تواند افغانستان را به مسیرهای تجاری منطقه پیوند دهد. اما غیبت طالبان در این نشست بار دیگر پرسش‌های درباره جایگاه افغانستان در سازمان‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است. طالبان اما می‌گویند افغانستان نمی تواند از چنین نشست‌های کنار گذاشته شود.
3: مگر شانگهای افغانستان را حضور شوجا نپذیرند یا اجازه ندهند، اگر فیصله هم صورت نگیرد به سطح منطقه ناقص خواهد بود. افغانستان اگر چون غیر حاضر باشه مسئولیتاشون هم در قبال منطقه کاهش پیدا میکنه. از این خاطر مهم است که افغانستان باید وجود داشته باشه.
1: 26مین نشست سازمان همکاری شانگهای در حال برگزار شد که افغانستان در مرکز بخشی از بحث‌های امنیتی و منطقه‌ای قرار دارد. رهبران منطقه از یک سو بر ثبات و مبارزه با تروریسم تاکید میکنند و از سوی دیگر بر نقش افغانستان در همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای. اما پرسش همچنان باقی است. آیا افغانستان می تواند دوباره جایگاه خود را در این سازوکار منطقه‌ای به دست آورد؟ نجیب پاتون.
0: یک خبر فوری داریم. زمین لرزه به بزرگی 4.2 بامداد امروز چهارشنبه بخشی از افغانستان از جمله کابل را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در ولسوالی مامدآقای ولایت لوگر و در حدود 43 کیلومتری جنوب کابل ثبت شده است. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده است. ادامه خبرها. حسین کنعانی مقدم رئیس حزب سبز ایران میگوید سیاست های طالبان مورد پذیرش اعضای سازمان همکاری شانگهای نیست و هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی افغانستان میتواند ناامنی و مهاجرت را در منطقه افزایش دهد. کنعانی مقدم گفته ادامه انزوای افغانستان میتواند زمینه افزایش فعالیت گروه های تروریستی را فراهم کند و همچنین مدعی شده که آمریکا ممکن است از افغانستان برای مهار چین، ایران و دیگر رقبای منطقه خود استفاده کند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که آمریکا ممکن است از طالبان علیه رقبای منطقه خود بهره برداری کند. این روزنامه نوشته است که تحولات اخیر در افغانستان از جمله درگیری‌ها و افزایش نگرانی‌های امنیتی در مرزهای منطقه ضرورت بازنگری تهران و مسکو در سیاست و تعامل با طالبان را افزایش داده است. به نوشته این روزنامه ادامه تعامل می‌تواند هزینه‌های امنیتی سنگینی برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشد. بیش از دو هفته پس از تسلیمی جمعخان فاتح تلاشی های خانه به خانه طالبان در ولسوالی های درباز همچنان ادامه دارد. دو منبع در ولسوالی مایمی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در روزهای اخیر تلاشی خانه ها را شدت بخشیدند. به گفته منابع نیروهای طالبان با سک های آموزش دیده وارد روستاها می شوند و خانه های مردم را بازرسی می کنند. منابع می گویند طالبان حتی خانه شماری از نیروهای محلی خود را نیز تلاشی کردند. باشندگان میگویند که برخورد نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه ها و شکستن دروازه ها باعث نارضایتی مردم شده است. به گفته آنان نیروهای طالبان در مساجد، مکاتب و بازارهای محلی به گونه گسترده حضور دارند. همزمان رسانه های طالبان نیز از کشف ذخیره های مهمات در نوسای خبر داده و میگویند که روند جمع‌آوری سلاح در منطقه ادامه دارد. در همین حال رحمت الله نجیب فولی تازه تعیین شده ی طالبان در بدخشان روز سه‌شنبه کارش را آغاز کرد. شماری از مقام های طالبان در مراسم معرفی او حضور داشتند. اما فسیح‌الدین فدرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان‌الدین منصور چهره های با نفوذ طالبان در بدخشان در این مراسم حضور نداشتند. فهیمه کودومنی روزنامه‌نگار را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. جناب کودومنی، اطلاعات شما چی را نشان میده در بدخشان و بخصوص دروازها و چه میگذره؟
4: سلام خدمت شما و بینندگان گرامیتان. بر علاوه مسائل را که شما در گزارشتان یادآور شدین، در بدخشان فراموش نکنیم که دو قطب طالب ها به گونه با همدیگه زور آزمایی دارن. شورای کویته به رهبری ملا هیبت الله با طالب های بدخشانی که عضو شورای پشاور بودن و در کابل سرپرستی شورای پشاور را حقانی، سراج‌الدین حقانی با عهده دارند. هر دو جناح طالب ها در بدخشان با همدیگر زور آزمایی دارند و جناح شورای کویته یا قندهار بدخشان را هنوز به عنوان ولایت فتح ناشده حساب می کنند. به همون خاطر اینا به نهایت نیرو زیاد بردن، تلاشی خانه به خانه جریان داره. نه تنها مردم ملکی را اذیت کرده میرن و خلاف تمام قوانین، چی قوانین بین المللی چی قوانین شرعی که حریم خصوصی در تمام قوانین احترام گذاشته میشه و مسئول است، اینا حریم خصوصی مردم را نقض میکنن. خانه های مردم، زن، کودک، دختر و پسر مردم را با سگ تلاشی میکنن، یعنی همه حرمت شکنی ها را کردن. موضوع چیز دیگه که متاسفانه در رسانه ها ما به اون ندیدیم که پرداخته شود، رقابت بخش از طالب ها با گروه القاعده که مدیر عمومی گروه طالب ها یا مغز متفکر طالب ها محسوب میشه به نظر من جریان داره. جناح قندار که بیشتر وابستگی به ایران دارن یا رابطه نزدیک با ایرانی ها دارن و شورای پشاور که با القاعده نزدیک بودن، هم در بدخشان تصور میشه که اینا بین خود یک نوع زد و بند و رقابت دارن.
0: بله، خب آقای کدومنی، جدا از رقابتی که طالبا بین خود یا با القاعده داره، حالا داره مردم به اصطلاح تاوان میده. تلاشی خانه به خانه در دروازها دقیقا نشان دهنده چی است؟ آیا ترس است، بی اعتمادی است یا افزایش فشار ارعاب است؟
4: هر سهش، هم ترس هم بی اعتمادی و هم میخواین که به اصطلاح بدخشان را فتح کنند. پیشتر من گفتم که جناح ملا هیبت الله بدخشان ولایت فتح ناشده حساب میکردن. هنوز او تعداد از طالب های بدخشانی که به هر دلیل نافهمی یا گرایش مذهبی اینا به این گروه پیوسته بودن، ما میبینیم که چهره دیگه طالب ها که همو چهره عصبیتشان است، هر روز خودم متبلور میسازه و حلقه بدخشان را یک حلقه مزاحم برای خودشان میدانند و حضور طالب های بدخشانی را چه در قدرت در کابل و بعضی ولایت ها چه در شمال شرق مزاحم کارشان میدانند. به همون خاطر اونا تلاش دارن که بدخشان را فتح کنن از طالب های بدخشانی، تا ای که هم مسلط باشن بر جغرافیا، هم منابع زیرزمینی را استخراج کنن. چیزی را که میخوایم اشاره کنم ای که کسی به نام سیف الدین تاجی بایوف از تاجیک ها، از شهروندان تاجیکستان است که از نظر قومی ازبک است. او از فرمانده های بزرگ ارتش سوریه است فعلا، که قبلا با داعش بود، فعلا با حکومت سوریه است. اینا یک تعدادی از تاجیکستانی ها و ازبکستانی های افراطی را که با خودشان داشتن، خبرهای وجود داره که اینا هم بعضشان به بدخشان آورده شدن و شاید یک تلاش مدیریت شده وجود داشته باشه که بدخشان بره به طرف از این که بنوان یک منطقه ناامن و در کنترل تروریست های افراطی تر از طالب ها، تا این که بتانن به کشورهای منطقه هم مزاحمت کنن.
0: بسیار خوب، دیروز پولی جدید طالب ها دیروز در بدخشان کار خود را آغاز کرد. به نظر تانی جابجایی چه تأثیر میتونه در وضعیت بدخشان داشته باشه؟
4: والی جدید طالب ها را تا جایی که من همراه شناخت دارم، با وجودی که طالب است، عضو تحریک طالب است، اما مربوط به حلقه فصیح الدین نیست. یک نهله یا یک حلقه متفاوت هستند در بدخشان اینا. این را خب بحث والی تعیین کردن تا این که توسط از این بتانند دروازها را کنترل بکنند. ولی بی‌اعتمادی که با وجود آمده بین طالب های بدخشانی و طالب های قندهاری، به نظر من این بی‌اعتمادی دوباره ترمیم نمیشه و طالب های بدخشانی راهی که دارن یا ای که خودشان بنوان یک گروه متشدد شبیه و جناح ملا هیبت الله، بنوان یک گروه، یک جناح انشعابی از طالب ها در برابر گروه ملا هیبت الله، اینا دست به ماشه تفنگ میبرن یا ای که به جریانات مبارز سیاسی ضد طالب ها به یکی از جبهات اینا میپیوندن یا میرن با گروه تروریستی داعش. حالا در همونطور یک وضعیت طالب های بدخشانی قرار دارن. ولی پیشنهاد ما به عنوان یک شهروند افغانستانی است که نه تنها طالب بدخشانی، هر طالب از هر گوشه وطن ما اگر متوجه میشه که راه خطا را رفته، بهترین راه برگشتن در کنار مردم است و به خواست و اراده مردم گردن نهادنشان است. این میتونه یک فرصت باشه برای سفیدسازی یا عفو کردن مردم از جنایت گذشتهشان.
0: فهمه که دومنی روزنامه‌نگار، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر نشسته رو بار خود در برای افغانستان رو برگزار میکرد. انتظار می رود رو با فاطمه رئیس جدید یونما در این نشست گزارش خود را از وضعیت افغانستان ارائه کند. نقص حقوق زنان و وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان از محورهای مورد بحث خواهد بود. اتریش یک پناهندگی 26 ساله افغان با سابقه جرمی متعدد را از طریق استانبول به کابل اخراج کرد. وزارت داخلی اتریش میگوید این فرد 3 بار مرتکب جرم شده و بیش از 2 سال را در زندان سپری کرده است. مقامهای اتریشی میگویند همکاری با طالبان زمینه اثرگیری اخراج مهاجران به افغانستان را فراهم کرده است. وزیر خارجه سابق بریتانیا میگوید کاهش کمک‌های خارجی، محدودیت‌های طالبان و بحران اقلیمی امدادرسانی در افغانستان را دشوار کرده است. دیوید ملبند گفته افغانستان همزمان با این بحران‌ها با انزوای سیاسی نیز روبرو شده است و افزوده که فشار ناشی از کاهش کمک‌های خارجی بیش از مقام‌های طالبان، مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. حساب رسمی سفارت طالبان در پاکستان در شبکه اکس پس از انتشار پیام‌هایی درباره رابطه کابل با اسلام آباد از دسترس خارج شده است. این پیام‌ها بخش‌هایی از سخنرانی سفیر طالبان در دانشگاه دفاعی ملی پاکستان درباره رابطه اقتصادی با چالش‌های امنیتی دو کشور را بازتاب می‌داد. هنوز مشخص نیست حساب سفارت از سوی اکس مسدود شده یا خود سفارت آن را غیر فعال کرده است. سفیر طالبان در اسلام آباد نیز تاکنون در این مورد توضیح نداده است. سفیر طالبان در پاکستان در سخنرانیش گفته بود که نگرانی های امنیتی اسلام آباد نباید توجیه برای اقدام نظامی علیه افغانستان باشد.
5: افغانستان نمیخواهد خاک این کشور علیه پاکستان استفاده شود، اما در عین حال نمیتواند بپذیرد که نگرانی های امنیتی پاکستان بهانه برای اقدام نظامی علیه افغانستان قرار گیرد. اگر از افغانستان در مورد نگرانی های مشخص امنیتی پاکستان انتظار همکاری وجود دارد، افغانستان نیز خواهان گفتگوی مستقیم با پاکستان درباره نگرانی های امنیتی خود است.
0: بینید شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. افغانستان در کانون نگرانی های امنیتی همسایگان چین و پاکستان بر راه حل سیاسی و مهار تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. افزایش فشار بر باشندگان دروازه بدخشان. منابع میگویند طالبان دروازه های مردم را میشکنند و خانه ها را با سگ های تعلیمی تلاشی میکنند. در ادامه این مجموعه خبری، 400 سال زندگی با قایق و دریا، صنعتگران کراچی قایق سازی سنتی را زنده نگه داشتند. سنت کام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی موجی از حملات را علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. در این حملات موازه پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات دریایی، قابلیت‌های ماین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنت کام میگوید این حملات پس از تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری و نیروهای آمریکایی انجام شده است. آمریکا روز یکشنبه نیز دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. دونالد ترامپ تایید کرده که حملات آمریکا در پاسخ به اقدامات اخیر سپاه پاسداران در تنگه هرمز انجام شده است. او سپاه را به تلاش برای ماین‌گذاری دوباره این آب را و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد که هرگونه اقدام تلف جویانه جمهوری اسلامی با حملات گسترده تر ایالات متحده روبرو خواهد شد. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب و جنوب شرقی ایران خبر دادند. صدا و سیما میگوید 5 پرتاب به مناطق نظامی در کنارک ثابت کرده و صدای انفجار در اصلویه نیز شنیده شده است. مقام‌های محلی همچنین از هدف قرار گرفتن نقطه‌ای در اطراف احواز خبر دادند. تصاویر هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده. سپاه پاسداران اعلام کرده که عملیات طرف جویانه علیه موازی آمریکا را در پاسخ به عملیات اخیر آغاز کرده. سپاه همچنین مدعی سرنگونی یک پهپاد MQ-9 آمریکا شده و گفته که تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همزمان ارتش اردن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور با 13 موشک بالستیک شلیک شده به حریم هوایی خود مقابله کرده است. همزمان با تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز، آمریکا هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان خود در چند کشور منطقه صادر کرده است. این هشدارها برای شهروندان آمریکایی در ایران و چندین کشور منطقه صادر شده است. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر نیز درباره احتمال تشدید تنش‌ها و وخامت وضعیت امنیتی هشدار دادند. جزئیات بیشترین خبرها را همکارم امیر گیتی راه می‌کند.
6: اکسیوس آمده و به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده که ارتش ایالات متحده برای اولین بار 2 نفکش متعلق به جمهوری اسلامی را در حملات امروزش مورد حمله قرار داده. تا الان ارتش ایالات متحده نفتکش‌های متعلق به جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار نداده بود. اگر کشتی به موتورخانه شلیک شده بود، کشتی‌هایی بود که محاصره بنادر جنوبی ایران رو داشتن دور می‌زدند و به سمت بنادر جنوبی ایران میرفتن. این نخستین باری هستش که ارتش ایالات متحده طبق خبری که الان اکسیوس داده آمده و به دو نفکش متعلق به جمهوری اسلامی حمله کرده، در مقابل اون اتفاقاتی که یا حملاتی که جمهوری اسلامی تا حالا در مورد نفکش‌های دیگر کشورها انجام داده بودش. اما از اینها که بگذریم، حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده در بحرین، در کویت و در اردن بوده، اردنی ها گفتن که ارتششون که از 13 موشکی که شلیک کرده سپاه پاسداران، 10 تا از اونها رو تونستند هدف قرار بدن. سه تا دیگه در جاهای افتاده که بسیار دور از اماکن مسکونی بوده. در کویت و بحرین هم حملات پهپادی انجام دادن. خود سپاه آمده بیانیه داده، اعلام کرده، گفته که حملاتی که انجام داده به اردن هم تلفات نظامی زیادی داشته برای ارتش آمریکا. این چیزی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته، به همین که توانسته تعداد زیادی از پهپادها را از بین ببره. حملاتی که ایالات متحده کرده در جنوب ایران بیشتر متمرکز بوده. خبرهایی داشتیم از به نقل از به حال منابع محلی یا خبرگزاری مهر که صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شده، ولی تا این لحظه خود ارتش ایالات متحدم چیزی رو حدود در مورد حمله به شرق تهران چیزی نگفته. اما در جنوب ایران مشخصا در سیری که این حملات انجام شده، هدف چه بوده؟ پایین آوردن سطح توان راداری جمهوری اسلامی، همون گونه که در دو روز گذشته صحبت ازش کرده بودن که قرار هستش که ارتش ایالات متحده این کار انجام بده. چرا؟ چون بر این باور رسیدن که جمهوری اسلامی قصد داره که با افزایش توان راداری خودش حملات رو مجددا افزایش بده. این خبر رو باید بذاریم در کنار گزارشی که فاینانشال تایمز زده. گزارش چه میگه؟ گزارش داره میگه که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با کمک روسیه اومده توان موشکی خودش در یک پروژه بلند مدت چند ماهه برای افزایش توان موشکیش، یک پروژه رو با روس‌ها داشته که روس‌ها در اون کمک کردن به جمهوری اسلامی، توانسته موشکایی رو درست بکنه که حتی بتونه حمله بکنه به ناوهای آمریکایی. پس برای این توان راداری جمهوری اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه که اگر به حداقل برسه.
0: چون خبر کوتاه از جهان، شمار قربانیان سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مناطق مرزی نیپال و چین به 1066 نفر رسیده است. مقام‌ها می‌گویند بیش از 4000 نفر همچنان مفقودند و صدها شهروند خارجی نیز در میان آنان هستند. عملیات گسترده جستجو و نجات به ویژه برای یافتن افراد گرفتار در مناطق کوهستانی ادامه دارد. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود شدید بودجه کمک‌های غذایی در کرانه باختری را نصب می‌کنند. با این تصمیم شمار دریافت کنندگان کمک‌های غذایی از 400 هزار به 200 هزار نفر کاهش می‌یابد. این نهاد برای کمک به 2 میلیون نفر در غزه و کرانه باختری به 386 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک از دو مدل جدید کلاود فیبل 5.1 و کلاود میتیوس 5.1 رونمایی کرد. این شرکت میگوید مدل‌های جدید در برنامه نویسی و انجام کارهای پیچیده قدرتمندتر و کم هزینه تر شدند. آنتروپیک همچنین گفته امنیت مدل‌ها را در برابر سوء استفاده های سایبری و زیستی افزایش داده است. در یک کارگاه قدیمی قایقسازی در کراچی صنعتگران هنوز قایق‌های ماهیگیری را با دست و به شیوه سنتی می‌سازند. قایق‌ها پس از ساخت با نقش‌های رنگارنگ و طرح‌های مورد علاقه ماهیگیران آراسته می‌شود. صنعتی که بخش از میراث ماهیگیری این منطقه است. زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
7: بندر ابراهیم حیدری، کراچی، پاکستان. صنعت 400 ساله کشتی سازی در یکی از پرجمعیت ترین شهرهای پاکستان هنوز با استفاده از ابزارهای سنتی نفس می کشد. این منطقه که به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های ماهیگیری در ایالت سند شناخته می شود، خاستگاه اصلی بخش ماهیگیری شهر کراچی است و نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارد. رازندگان و نقاشان این شناورهای بزرگ چوبی از عشق و علاقه فراوانشان به این حرفه میگویند و اینکه آن را میراث ارزشمند برای خود میدانند.
8: من 22 ساله هستم. با پدرم کار میکردم. حدود 6-7 سال را صرف یادگیری این حرفه کردم. شکر خدا حالا این هنر را آموختم و خودم این کار را انجام میدهم.
7: ماهیگیران این بندر با قایق‌های خود پیوندی عاطفی دارند و از آنها مانند اعضای خانواده خود مراقبت می‌کنند.
9: ما عاشق قایق‌های خود هستیم. آنها روی قایق کار می‌کنند. قایق قدیمی است اما مالکش حدود 15 تا 20 هزار روپیه هزینه کرد. این کار مثل مراقبت کردن از فرزندان ماست.
7: ویژگی این کشتی ها تزیینات روی بدنه آنهاست.
10: برخی ها از من می خواهند که طرح بر اساس ایده های خودم کار کنم، اما بعضی ها هم طرح خودشان را دارند. مالک این قایق از من خواسته که خودم طرح را انتخاب کنم. شکر خدا خوشش آمد.
7: ماهیگیران با عشق و علاقه زیاد قایق های خود را می سازند بر اساس طرحی که دوست دارند و با استفاده از چوبی که می پسندند. گاه روی آن نام فرزندان خود را حک می کنند. شاید همین دلیل بقا و پایداری این کار و حرفه در طول سالیان دراز باشد. زکریا نایبی، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. با افغانستان انترنشنل بمانید تا برنامه.
11: رادیو افغانستان انترنشنل. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنل همراه شوید.
12: یک دقیقه خبر.
13: یونما با انتشار گزارشی میگوید که زنان یکی از آسیب پذیرترین گروه های است که از چند دهه منازعه در افغانستان متاثر شدند. به گفته یونما، زنان علاوه بر از دست دادن اعضای خانواده با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جنگ نیز دست و پنجه نرم میکنند. این گزارش که بر پایه مصاحبه با 195 قربانی و اعضای خانواده قربانیان جنگ از جمله زنان تهیه شده، تصویری از وضعیت زنانی را ارائه میکند که پس از کشته شدن مردان خانواده مسئولیت تامین زندگی و سرپرستی فرزندان را به دوش گرفتند. یونما در بخش دیگری از گزارش میگوید پیامدهای اقتصادی جنگ مستقیما بر زندگی زنان و دختران نیز اثر گذاشته است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: بعد از قربانیان جنگ گفتند که جبران مالی اکنون مهمترین نیاز آنان است. بر اساس یافته‌های این گزارش که روز سه‌شنبه دهم سنبله منتشر شد، برای بسیاری از قربانیان جنگ با پایان درگیری‌ها خاتمه نیافته و آثار آن همچنان در زندگی روزمره آنان ادامه دارد. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گزارش تحقیقی خود را درباره قربانیان منازعات مسلحانه در افغانستان منتشر کرد.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نشست سران سازمان همکاری شانگهای بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های امنیتی و سیاسی منطقه قرار داد. کشور که از سال 2012 عضو ناظر این سازمان است، اما حکومت طالبان نماینده‌ای در نشست سران ندارد و همچنان از ساختار رسمی تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای دور مانده است. رهبران کشورهای عضو شانگهای در اعلامیه پایانی نشست از یک سو بر ضرورت افغانستان باثبات، مستقل، عاری از تروریسم، مواد مخدر و تشکیل حکومت فراگیر تاکید کردند و از سوی دیگر برخی کشورهای عضو سیاست تعامل مستقیم و عملگرایانه با طالبان را دنبال کردند. این وضعیت پرسش مهم را مطرح می‌کند، اینکه آیا سازمان همکاری شانگهای واقعاً یک سیاست مشترک و هماهنگ در قبال افغانستان دارد یا هر کشور بر اساس منافع و نگرانی‌های امنیتی خود با طالبان برخورد می‌کند. در حال که ازبکستان بر گسترش گفتگو، تجارت و اتصال افغانستان به پروژه‌های منطقه‌ای تاکید دارد، کشورهای مانند تاجیکستان همچنان نسبت به تهدید تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی جدی دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای آریانفر. بین با این پرسش ورود کنیم که عدم دعوت طالبان در نشست سران چی پیام به طالبان داشت؟ آیا این غیبت نشان دهنده امو ادامه انزوای سیاسی طالبان در منطقه است؟
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شماتون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از اونها و آیین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارند، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست شانگهای میشه گفت که بروی کاغذ است و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آموتام دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه‌گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به این که طالبان را دعوت نکردن بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، بخاطر از اینکه طالبان در نشست های گذشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
2: آقا ریانفر، یکی از این نکته رو بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه‌های پایانی نشست سران همکاری‌های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول

0: شم شایدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان حکومت مشمول شکل بگیره. امین خواست با نظر داشت سیاست‌های دو جانبه‌ای که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر همو بجاوردن تشریفات است و پروتکل‌های دیپلماتیک؟
1: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع شد که دمو تمام اقوام و رایه‌های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار آمدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و بر سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادن. بنابراین انتظار کشورهای شانگهای ایست که در دولتی که در آینده تشکیل میشه و دارای مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد بود، در او تمام لایه‌های اقشار جامعه افغانستان باید مشارکت داشته باشید که دولت بتونه که از کل مردم افغانستان نمایندگی کنه، نه اینکه از یک قشر خاص یا از یک لایه خاص.
0: اما باز آقای رنفر، وقتی که دولت‌های مثل ازبکستان یا برخی از کشورهای مثل ترکمنستان و برخی کشورهای مثل روسیه میان برخوردهای دوگانه با طالب میکنن و تعاملشان را گرمتر میسازن، بازی پیام شانگهای را که تشکیل حکومت فراگیر است را تضعیف نمیکنه؟
1: نه به این صورت. ببینید بحث ایست که از یک طرف اینمی کشورهایی که شما نام بردن اینا همتبارانشون در افغانستان است، چه ترکمن ها، چه ازبک ها و چه تاجیک ها و همچنان قرقیز ها و قزاق ها. اینا بدون شنشورا میخواهند که اقوام همتبارشون در داخل افغانستان در دولت مشارکت داشته باشند. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه شما ببینید که بعضی واقعیت های اقتصادی و بعضی مسائل عینی هم است. با عنوان مثال بعضی کشورها هستند که با آبهای آزاد راه ندارند و اینا میخواهند که هرچه سریعتر از طریق افغانستان و پاکستان مثلا در بندرهای کراچی و گوادر را پیدا کنند، مخصوصا ای که در این اواخر با توجه به تحولاتی که در خلیج فارس رخ داد و تاگ اندازه تنگی هرمز محدود شد و این کشورها هم در یک تنگنای بیشتر قرار گرفتن. بدون چند چرا اینا زینه هستند که در افغانستان یک نوع ثبات بیاید که اینا بتانند که برنامه های اقتصادی خود عملی کنند، مخصوصا کشیدن خط آهن از طریق افغانستان به طرف پاکستان برشان بسیار زیاد مهم است، یا ایست که خود پروژه تاپی یا بعض پروژه های دیگه که اینا در نظر دارن با توجه به موقعیت اقتصادی. و از طرف دیگه اینا خوب میفهمند که به هر اندازه که افغانستان در شهرهای ترقی و پیشرفت گام برداره به مو اندازه امنیت بهتر میشه، ولی به هر اندازه که مثلا در افغانستان اوضاع نابسامان باشه و مخصوصا وضع اقتصاد بدتر باشه، بدون چون چرا در اینجا مردم به از سر ناگزیری و ناچاری به طرف تولید مواد مخدر و بعضی موضوعات دیگه میرن که این میتونه که امنیت کل منطقه را زیر سوال ببره. بنابراین خب درست است که نگاه مثلا بعضی کشورها مثل تاجیکستان امنیتی است نسبت به قضاهای افغانستان که بیشتر اینا آسیب پذیر هستند از ناحیه تروریسم و مواد مخدر، ولی خب یک کشورهای دیگه مثل ترکمنستان و ازبکستان نگاهشون بیشتر اقتصادی است، چون کمتر آسیب پذیر هستند نسبت به تاجیکستان. بیشتر اینا کوشش میکنن که با ابزارهای اقتصادی وارد میدان و تعامل با طالب باشن.
0: بله آقای انفر، ما در امین نشست شاهد تصویب دو دانه ساختار بودیم که یکیش به نام مرکز مقابله با چالش ها و تهدیدهای امنیتی است که در تاشکند فعالیت میکنه و یک مرکز دیگه هم برای مبارزه با مواد مخدر و تهدیدهایش که از منشأ افغانستان است که در دوشنبه تصویب شد و کارش آغاز میکنه. این دو مرکز چی معنی داره؟ آیا منطقه تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان را در واقع جدی تر از 2-3 سال پیش ارزیابی و بررسی میکنه؟
1: بدون شنو چرا همیشه افغانستان مخصوصا در چند دهه اخیر با عنوان یک کانون صدور بی‌ثباتی به آسیای میانه ارزیابی شده و شما درست فرمودین که یکی بخش مواد مخدر است و یکی هم بخش تروریسم بین‌المللی و گروه‌های افراطی است. مثلا اگر شما توجه داشته باشین بیشترین مواد مخدر که از افغانستان میاد از طریق کوهستان‌های تاجیکستان میاد، برای تاجیکستان از این ناحیه بیشتر زیان نمیشه. در نتیجه تصادفی نیست که مرکز مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان اینجا بقرش جای گرفته. ازبکستان تنها جایی که در اونجا با خطر بسیار جدی از نوعی تروریسم روبرو هست دره فرغانه است، چون دره بسیار پیچیده و دشوارگذر است و در اونجا امکانات مردم بسیار زیاد سنتی هستند، به صورت به گونه سنتی در اینجا نیروهای تروریستی میتونن در اینجا رخنه کنن و ثبات جمهوری ازبکستان را برهم بزنن. چون چه در گذشته هم ما شاهد هستیم که در کیفن در امی دره فرغانه نفوذ کرده بودن و در زمان اسلام کبیر بسیار به شدت با مشت آهنین نیروهای تروریستی سرکوب شد و طبعا دولت کنونی ازبکستان نمیخواهد که یک بار دیگر کشورشان دوباره پس از این ناحیه زیانمند شوند. در نتیجه ما میبینیم که در این دو ساختار با وجود آمده و این ساختار به خاطر هماهنگی اقدامات که در این سایه میشه، طبعا اینا کوشش میکنن که در اقدامات خود بیشتر با روسیه و چین یک نوع هماهنگی داشته باشن و بدون چرا میخواهند که همکاری بعضی کشورهای دیگری مثل هندوستان و ایران هم در این زمینه داشته باشن، به خاطر از اینکه بتونن بهتر با این دو پدیده شو مبارزه کنن.
0: آقا ریانفر، بین یک مورد که اخیراً اتفاق افتاد و رسانه‌ای شد را به مینش است پیوند بزنیم، مثلا طالبان وزیر خارجهشان آمدن از آمریکایی‌ها خواست که وارد تعامل شوند، سرمایه گذاری روی معادن بکنن، سفارتشان را باز بکنن. آیا این نشان می‌دهد که طالبان از شانگهای، از چین، از روسیه، از این کشورها، از ایران ناامید شده و می‌خواد به طرف غرب گرایش پیدا کنه؟ و چقدر این پیام باز برای شانگهای چی است؟
1: خب ببینید، بحثی است که افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود صرف نظر از اینکه چه نوع رژیمی در اونجا حاکم باشه و چه کسان ناگزیر هستند که با گذشت زمان یک نوع توازن و تعادل بین شرق و غرب برقرار کنند، در غیر از این کشور به طرف بی‌ثباتی میره. خب طالبان هم بالاخره به این درک رسیدن که یک جنبه گرایی راه نداره، یعنی کوشش زیاد میکنن با توجه به اینکه نفوس افغانستان در حال افزایش است، مشکلات روز به روز زیاد میشه. عملاً مثلا با بعضی اطلاعات را دریافت کردیم که در شهر کابل تراز آبهای زیرزمینی بسیار پایین آمده و مردم با مشکلات مختلف از نوعی ها و گپا روبرو هستند و همچنان بعضی مشکلات دیگه است. در نتیجه خب بدون چه چرا هر دولتی که در افغانستان بیه کوشش میکنه که سرمایه گذاری خارجی را جلب کنه، چه از کشورهای غربی باشه یا چه از کشورهای شرقی. ولی یک نکته باز هم بسیار مهم است، همه چیز برمیگرده به این که کشور تا کدام اندازه از ثبات برخوردار است. چرا که وقتی که ثبات در یک کشور نباشه کسی حاضر نمیشه که با آسانی به سرمایه گذاری کنه، فقط در مناطق با ثبات و آرام و امن سرمایه گذاری میکنه. در نتیجه با همیشه با این مشکل روبرو هستیم، یعنی از یک طرف عدم مشروعیت ملی و بین المللی است که کماکان موجود است و این تا وقت ادامه پیدا میکنه که کشور دارای یک نظام مشروع از دید ملی و بین المللی شد. وقتی ما میگیم از دید ملی، به این معنی که باید حتما لوی جرگه برگزار شود، قانون اساسی نو در حقیقت مورد تصویب قرار بگیره، تمام اقوام و قبایل که باشنده افغانستان، تمام گروه های سیاسی و کسانی که اصلا در ساختار دولت آینده مشارکت داشته باشند و بعد از او میشه گفت که این نظام از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته خواهد شد و دارای یک نوع مشروعیت ملی و بین المللی خواهد شد. ولی تا زمانی که اینمی دو اصل مهم عملی نشه و پیاده نشه، کشور فاقد مشروعیت ملی و بین المللی خواهد بود. و اگر بعضی کشورها هم از سر ناگزیری و ناچاری به رسمیت بشناسن، این یک نوع دفاکتو میشه تا اینکه بیشتر جنبه دو جوری یا اقتصادی داشته باشه. و بعضی کشورها بخواهیم نخواهیم ناگزیر هستند که با طالبان تعامل داشته باشن، به خاطر از اینکه مناسبات و مرادات بسیار عمیق با افغانستان دارن صرف نظر از اینکه کدام رژیم در اونجا است. ولی خب ما هم امیدوار هستیم که بالاخره بعضی از علاقات و معافل در استبلیشمنت طالبا به این نتیجه رسیده باشه که به خاطر برون رفت از این تنگاه ها باید اینا در رفتارهای خود بازنگری کنن. ولی خب سوال ایست که تا چند اندازه طالبا از استقلال برخوردار هستن و تا چند اندازه زیر تاثیر بعضی از معافل و علاقات خارجی هستند که هی علاقات و معافل خارجی که بیشتر به پاکستان اشاره میشه مانع این روند هستن و میخواهند که کماکان یک رژیم غیر مشروع و فاقد ولسمیت شناختن بین‌المللی باشه که اینا بتانن که انحصار سیاست خارجی طالبان را در دست خود داشته باشن که هر کشوری که بخواهد تعامل با طالبان کنه از مجرای اسلام آباد.
0: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین‌الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: روسیه برای ششمین روز متوالی کیف و مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. آتش‌سوزی های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بوریسپل در منطقه کیف اصابت موشک ها و پهپاد ها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری، 1 کشته و 9 زخمی از جمله یک کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به مناطق مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل، بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم نامه اسلام آباد در آخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم نامه با تنش های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پت هگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی بنس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشد است که در دوره وزارت هگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کنارگیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته یا خیر. این تحول در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری، پدافند هوایی و موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل 3 مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ساندکام در هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پت هگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه هشتم سنبولا این طرح را تایید نکرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمان رسید. این شرکت همچنان نوشت در نهم سنبلا 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و یک شناور از آن خارج شد. کاپلان همچنان افزود 35 عبور در بابل مندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. با گفته کاپلان هیچ عبور پنهانی در بابل مندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی نیز موقع حمله دیگری را تایید نکرده است. اسرائیل کوتس، وزیر دفاع اسرائیل، سه‌شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در روستای ناتیو هاسارا اعلام کرد ارتش این کشور تا زمانی که حماس خل سلاح و تمامی تونل‌های آن نابود نشود از غزه عقب نشینی نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منتظر تهدیدها نمی‌مانیم، بلکه اعضای حماس را تحت پیگرد قرار می‌دهیم. عملیات آنها را کنسول و زیرساخت‌هایشان را نابود می‌کنیم. ما یک منطقه امنیتی مستحکم و بی‌سابقه در غزه ایجاد کردیم تا از ساکنان و سربازان ارتش اسرائیل محافظت کنیم. اسرائیل کاتس همچنان افزود هر گونه تلاش برای در زدن منطقه امنیتی در غزه از طریق پرتاب‌های هوایی با واکنش سختی روبرو خواهد شد. روسیه پس از 4 سال غیبت با دعوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر در نشست وزیران مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در کارولینای شمالی حضور یافت. با این حال، حضور آنتون سیلوانوف، وزیر مالیه روسیه، اعتراض و نگرانی شماری از مقام‌های اروپایی را برانگیخت. لارس کلینگبایل، وزیر مالیه آلمان، گفت تا زمانی که جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، عادی شدن روابط با مسکو نباید مطرح باشد. او گفت کشورهای اروپایی در حال آماده کردن بسته تازه‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه و امیدوارند آمریکا نیز با آنها همکاری کند. وزیر مالیه آلمان حضور آنتون سیلانوف، همتای روس او، در نشست گروه 20 را نگران کننده خواند. او گفت که انتظار داشت آمریکا نگذارد با وزیر مالیه روسیه ماننده یک مهمان عادی رفتار شود. مقام‌های اروپایی با حضور سیلوانوف در عکس رسمی نشست نیز مخالفت کردند. در نهایت عکس گروهی بدون حضور او گرفته شد. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، میگوید که نشانه‌های از نقش شبکه‌های روسی و اسرائیلی در انتشار اطلاعات نادرستی وجود دارد که باعث ورود بی‌سابقه مهاجران به سونا، شهری در شمال آفریقا و تحت کنترل اسپانیا شد. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند. سانچز روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که بررسی‌های سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شبکه‌های روسی و اسرائیلی با همکاری شبکه‌های راست افراطی اطلاعات نادرستی درباره سیاست مهاجرتی اسپانیا منتشر کردند. با گفته مقام‌های اسپانیایی، ویدیوهای در اینستاگرام، تیک تاک و دیگر شبکه‌های اجتماعی با اشتباه ادعا می‌کردند که مهاجران در صورت رسیدن به سئوتا از راه دریا اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. این ادعا هزاران نفر را با عبور از مرز تشویق کرد. بیش از 72,000 نفر در روزهای 8 و 9 اسد و گونه غیر رسمی از مراکش وارد سئوتا، قلمرو کوچک اسپانیا، در شمال آفریقا شدند. به گفته مقام‌های محلی، دست کم 100 نفر هنگام تلاش برای رسیدن به این منطقه جان باختند. سئوتا یکی از دو مرز زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا است و ورود این شمار مهاجران در دو روز نگرانی گسترده‌ای را در اتحادیه اروپا برانگیخت. وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس توافق‌های 7 ساله با شرکت‌های جنرال داینامیکس و لاکد مارتین، تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت 3 برابر و سامانه دفاعی موشکی تا 4 برابر خواهد شد. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که تولید قطعات اصلی این موشک‌ها از جمله محفظه موتور، بخش‌های مربوط به رادیویی و جستجوی هدف و بدنه میانی موشک افزایش خواهد یافت. به گفته این وزارت، قراردادهای جدید تقاضای پایدار و بلند مدتی ایجاد می‌کند و به شرکت‌های تولید کننده و تأمین کنندگان آنان امکان می‌دهد نیروی بیشتر استخدام کنند، مواد اولیه بخرند و کارهای خود را توسعه و نوسازی کنند. با این حال تأمین مالی این توافقات به تصویب بودجه سالانه آمریکا بستگی دارد. وزارت جنگ آمریکا گفته که این اقدام بخشی از برنامه گسترده واشنگتن برای تقویت صنایع دفاعی و افزایش توان دفاعی هوایی و موشکی این کشور است. از سوی دیگر گسترش زرادخانه هسته‌ای چین و کره شمالی همراه با افزایش تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا بحث دستیابی به بازدارندگی مستقل را در کره جنوبی و حتی ژاپن تقویت کرده است. این تحول خطر آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه در شرق آسیا را افزایش داده. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوپ کوریایی که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد 65% پاسخ‌دهندگان از برخورداری کره جنوبی از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند و 30% مخالفند. با این حال دولت لی جا میونگ می‌گوید ساخت سلاح هسته‌ای را بررسی نمی‌کند و همچنان بر اتحاد نظامی با آمریکا و برخورداری از بازدارندگی گسترده واشنگتن تکیه دارد. شمار جانباختگان سیل نپال و تبت به 1003 نفر رسید و 4462 نفر همچنان مفقودند. در نپال بیش از 11800 نفر جان باختند، اما گمان می‌رود حدود 500 کارگر هنوز در تونل‌های نیروگاه‌های برق آبی گرفتار باشند. اسوشیتد پرس سه‌شنبه بر اساس تازه‌ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد در این کشور 987 نفر جان باخته و 3916 نفر از جمله 583 تبعه خارجی همچنان پیدا نشدند. در سوی دیگر مرز، آخرین آمار مقام‌های چین از شهرستان گیونگ در تبت 16 کشته و 546 مفقود را نشان می‌دهد. به این ترتیب مجموعه جانباختگان تایید شده در دو سوی مرز به 1003 نفر رسیده است. تازه‌ترین آمار جداگانه درباره مجروحان که نوی سنبله منتشر شد از سبت 267 مجروح در نپال حکایت داشت. از این تعداد 156 نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شده بودند. آمار جامعی از شمار مجروحان تبت منتشر نشده است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
6: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
7: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
5: از نگاه دیگر
8: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
9: طالبان در جمعوری امکانات مالی مشغول هستن، نه دولت داری.
5: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا با قصه شب های جاودانه ببر. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر.
12: تنش میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی به درگیری نظامی کشیده شده است.
13: قدرت‌های جهانی و هم پاکستان از طالبان شاکی هستند.
14: طالبان یک ماشین جنگی است.
15: طالبان با تمام قوا در جنگ با زنان افغانستان هستند.
16: اونا میگن ما دولت هستیم. دنیا قبول نداره که اونا دولت هستند.
17: یک مکتبی است که امروز اکثرا مردم افغانستان پیرو اون مکتب هستند.
18: یک تعدادش ریش داره و یک تعدادش هم ریش خوده به اصطلاح برداشته به جای لونگی نکتایی پوشیده.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
20: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
21: تاسو غد. زورتی د کابل ولایت نیم.
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: صدای شما.
24: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
25: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
26: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. افغانستان در کانون نگرانی‌های امنیتی همسایگان. چین و پاکستان بر راه حل سیاسی و مهار تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. برجسته شدن نقش مخالفان در معادلات افغانستان. یک پژوهشگر آمریکایی خواستار تعامل جهان با جبهات نظامی مخالف طالبان شد. دور تازه تقابل نظامی در تنگه هرمز. آمریکا اهداف نظامی سپاه پاسداران را بمباران کرد. جمهوری اسلامی با حملات موشکی پاسخ داد. و نیپال زیر آوار یکی از مرگبارترین فاجعه‌های طبیعی. شمار قربانیان سیلاب از 1000 نفر فراتر رفت. خوش آمدید در این مجموعه خبری. بعد تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. این مجموعه خبری را با خبر فوری آغاز می‌کنیم. جبهه متحد افغانستان از دو حمله جداگانه به اعضای طالبان در کابل و سرپل خبر داده است. این جبهه اعلام کرده که قاری آقاگل از اعضای اداره امر به معروف طالبان در حوزه 18 کابل هدف قرار گرفته و کشته شده است. جبهه متحد همچنین تصاویر از حمله‌ای در مسیر ولسوالی کوهستانات سرپل منتشر کرده و گفته یک عضو قطعه 4 طالبان در این حمله کشته شده است. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت افغانستان همچنان بخشی از نگرانی‌های سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه است. ولادیمیر پوتین با اشاره به نگرانی‌های تاجیکستان از جانب افغانستان بر همکاری نزدیک مسکو و دوشنبه تاکید کرده است. همزمان نخست وزیر پاکستان گفته که استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان صلح در منطقه را ناممکن می‌سازد. با این حال چین بر راه حل سیاسی برای افغانستان تاکید دارد. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: رهبران کشورهای منطقه نگران و متمرکز بر وضعیت افغانستان. رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانیش تاکید دارد که از نگرانی های دوشنبه درباره افغانستان آگاه است.
2: طبیعتا ما در حوزه امنیت فعالیت میکنیم. ما از نگرانی های شما در مورد آنچه در کشور همسایه افغانستان در حال جریان است آگاه هستیم و در خصوص این موضوع و سایر مسائل مرتبط با تأمین امنیت همچنان در تماس و ارتباط نزدیک با شما هستیم.
1: این در حال است که دبیر کل پیمان امنیت جمعی گفته مسکو برای تأمین امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان به دوشنبه سلاح و تجهیزات می‌دهد. از سوی دیگر، نخست وزیر پاکستان در نشست سران شانگهای بار دیگر بر نگرانی اسلام آباد از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان تاکید کرد.
3: ما معتقدیم که تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم دولتی باید به صراحت و بدون هیچ گونه ابهام محکوم شود. همچنین گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه و کشتن افراد بی‌گناه استفاده می‌کنند باید به گونه جدی متوقف شوند.
1: و اما رئیس جمهور چین می‌گوید برای حل بحران افغانستان راه حل سیاسی در پیش گرفته شود. در پایان نشست سران شانگهای، رهبران کشورهای عضو با نشر بیانیه خواهان تشکیل حکومت فراگیر شدند و آن را تنها را برای تأمین صلح پایدار در افغانستان خواندند. افغانستان از 2012 عضو ناظر سازمان شانگهای است. با این حال، رژیم طالبان هیچ نماینده‌ای در این نشست نداشت. سخنگوی طالبان در واکنش به عدم دعوت این گروه تاکید کرده که تصامیم نشست سران شانگهای بدون حضور آنان ناقص است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شینکای کاروخیل از پیشین مجلس نمایندگان از تورنتو با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. خانم کاروخیل، رئیس جمهور چین گفته بحران افغانستان باید از راه سیاسی حل شود. این پیام برای چه کسانی است؟
4: خب این پیام بسیار واضح است به نظر من که نه تنها که خود چین بلکه تمام مالک که در اونجا اشتراک کردن به می تاکید میکنه و یا اصرار داره برای یک حکومت فراگیر و یا به اون رای حل از طریق حل سیاسی. این برای منطقه، برای خود طالبان، برای مردمی افغانستان، یعنی همه اسناد ثبات افغانستان در یک رای حل سیاسی اونا پیشنهاد میکنه و من فکر میکنم بسیار یک پیام آوازی است، خصوصا که باید ممالک منطقه دست بکار شن و یک رای حل باید جستجو شود.
0: این راه حل سیاسی که مورد نظر چین و همچنان دیگه اعضای سازمان شانگهای هست دقیقا چی است؟ دیالوگ ملی و رفتن به سوی یک نظام فراگیر، خب طالبا که از بنیاد کار در این 5 سال رد کردن.
4: خب طالبا میگن که ما یک حکومت فراگیر داریم، هم امیر هیچ کدام از این ممالک ما فکر میکنم خب یک بیان دیپلماتیک و سیاسی دادن که یک راه حل سیاسی و یک حکومت فراگیر، اما یک مکانیزم یا راه حل که با چی شکل یک حکومت فراگیر با اوچی که متاسفانه که هنوزم اونا ایره بسر واضح نساختن و طالبان هم میگه که خب از اقوام مختلف، اما مسئله مهم ایست که در این حکومت فراگیر غیر طالب وجود نداره، ولو که از هر قوم باشن بازم طالب هست و من فکر میکنم یک حکومت ایدئولوژیکی که یک مفکوره و یک نظریه داره در باره حکومت داره اونا در یک حکومت شامل هستن.
0: حالا سوال مهمم امی است که اعضای سازمان شانگهای که از وضعیت امنیتی و تهدیدهای ناشی از افغانستان هم شاکی هستند، چرا به پروسه سیاسی کمک معنادار نمی کنند، فقط اعلامیه می دهند، هشدار می دهند؟
4: من فکر می کنم هنوزم اونا تشویشی که دارن از طالبان و از ممالک غربی هنوز هم یک هزینه سیاسی رو اونا نمی دارن که با اصلاح بپذیرن و فقط با یک اعلامیه که اونا میگن که یک حکومت فراگیر یا یک روی حال از طریق یک پروسی سیاسی، اما مهمی است که ممالک چطور اما هنگ مشترکن اگر کار کنن، بو وقت من فکر میکنم که شاید یک روی حال با وجود بیاد، اما با شکل انفرادی و در با شکل یک اعلامیه شاید بدون هزینه اقتصادی سیاسی و امنیتی برزو شاید اونا نتانن که واقعا یک فشار واقعی را بالای طالبان بیارن. هنوز من فکر میکنم که هر کدام از تشویش دارن که اگر اونا مثلا به اصطلاح فشار بیارن امکان داره که اونا چیزی به دست نیارن و طالبان هم تغییر نکنن و طالبان رابطه خود را به مملکت دیگه بهتر و خوبتر بسازن.
0: طرف دیگه معادله که اگر قرار باشه یک دیالوگ ملی شکل بگیره قطعا مخالفان سیاسی است که در بیرون از افغانستان به سر میبرن. انتقاد بزرگ بر اینا ای است که در این 5 سال نتونستن یک اجماع را تشکیل بدن بین خود، حتی چه برسه به اینکه باز با طالبان بشینن دیالوگ بکنن.
4: دو موضوع موجود است، یکی که انوزم یک استراتژی واحد و یا یک اماهنگی درست نه در ممالک منطقه و نه در ممالک فرا منطقه وجود داره که اونا چی رقم با طالبات باید بسلا تعامل کنه و یا چی فشارهای بالا اونا وارد شن. یک مسئله است، مسئله دیگر خود عدم اتحاد، اماهنگی و یا پیام بسیار واضحی که همه گروپ های مدنی و سیاسی چی میخواین. هنوز من فکر میکنم که اینمی اتحاد و اتفاق و هم نظری وجود نداره، از اون خاطر که اونا هم نتونستن که یک ابزار فشار بالای جامعه جهانی بیارن و یا بالای طالبان و به شکل یک بلاک سیاسی قوی اونا اظهار موجودیت کنن، و من خاطر من فکر میکنم این نقیصه دو طرف هم موجود است، هم در ممالک منطقه افارا منطقه و هم در بین مخالفین طالبان.
0: نبوده اگه اتحاد و اتفاق میان مخالفان و نبوده اگه استراتژی میان کشورهای منطقه سبب یک سردرگمی شده در واقع. کی باید پا پیش بگذاره؟
4: من فکر میکنم که برای ممالک منطقه همین مسئله خیلی مهمه، برای اینکه تشویش که اونا از طالبان دارن و این رقمی که اونا بسر میخواه که محتاطانه پیش برن شاید وقت کشی کنه و در یک وقت مسئله باز از کنترل براید. این وقت است که باید ممالک منطقه موضوع رو واقعا جدی بگیرن. اما در به ممالک غربی هم اونا هم یک هزینه دارن، برای اینکه کل تشویش از پیشرفت یا بنیادگرایی و یا توسعه گروپ های افراطی و توریستی است که میتونه یک خطر بزرگ برای جامعه غربی باشد. اما در ضمن این مسئله خیلی مهم است که مردم یا این سرنوشت مردم افغانستان است. مردم افغانستان و کسانی که دلید است و یا گروه های سیاسی و مدنی که خصوصا در بیرون از افغانستان زندگی میکنه، این وقت است که اونا واقعا برای یک ائتلاف قوی، برای اتحاد با هماهنگی و یک پیام واحد برای جامعه جهانی بود اونا دست به کار شود، بیش از اینکه یک 5 سال دیگر از دست بدهند.
0: فرض کنیم که یک استراتژی واحد از سوی کشورهای منطقه جامعه جهانی جمع مخالفان طالبان شکل گرفت، چه تضمینی وجود داره که باز طالبان بپذیرن این استراتژی را، بیاین بشینن گفتگو بکنن؟
4: در صورتی که طالبان بر از او هزینه پرداخت نکنن اونا حاضر نمیشن. با طالبان واقعا احساس یک فشار واقعی بکنن که تا اونا حاضر برای یک تعاملشان. غیر از من فکر میکنم اونا بسیار با آسانی یک مسئله داره که ما امنیت را برقرار ساختیم و از افغانستان بر کسی خطر نیست، به این شکل اونا زیر فشار نمیان. اونا باید واقعا زیر یک فشار منطقی و فرامنطقی بیان تا احساس کنن که اونا وادار برای پرداخت یک هزینه سیاسی اقتصادی و امنیتی میشه. غیر از اون فکر نمیکنم که بسیار باسانی آماده از این شما که با مخالفین یا کسان با مردم افغانستان داخل یک گفتمان برای رای حل سیاسی.
0: شکر شین که کارو خیلی از پیشین مجلس نمایندگان افغانستان من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حسین کنعانی مقدم رئیس حزب سبز ایران میگوید سیاست‌های طالبان مورد پذیرش اعضای سازمان همکاری شانگهای نیست و هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی افغانستان میتواند ناامنی و مهاجرت را در منطقه افزایش دهد. کنعانی مقدم گفته ادامه انزوای افغانستان میتواند زمینه ی افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی را فراهم کند و همچنین مدعی شده که آمریکا ممکن است از افغانستان برای مهار چین، ایران و دیگر رقبای منطقه‌ای خود استفاده کند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که آمریکا ممکن است از طالبان علیه رقبای منطقه خود بهره برداری کند. این روزنامه نوشته است که تحولات اخیر در افغانستان از جمله درگیری‌ها و افزایش نگرانی‌های امنیتی در مرزهای منطقه ضرورت بازنگری تهران و مسکو در سیاست تعامل با طالبان را افزایش داده است. به نوشته این روزنامه ادامه تعامل می‌تواند از زینه‌های امنیتی سنگینی برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشد. علی رضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی معتقد است این واکنش ها بازتاب نارضایتی بخشی از مقام ها و جریان های سیاسی ایران از سیاست کنونی جمهوری اسلامی در قبال طالبان است.
5: این نگاه ها هم بازتاب دهنده بخشی از اعضای گروه قدرت و هم جناح‌های سیاسی خاص است. در چند جنبه طبیعتاً این موضوعات مطرح شده در ساختار قدرت. نخستین مسئله این است که با توجه به اینکه طالبان در مورد حوزه مالی و وابستگیش به دلار و پولایی که دست آمریکا داره به هر حال تحت فشار آمریکا هست، یه نکته. نکته دوم اینه که ممکنه آمریکایی‌ها بخوان به افغانستان پیشنهاداتی بدن، پیشنهادات مالی بدن یا پیشنهادات رفع تحریمی بدن و از اون علیه ایران استفاده کنن. طبیعتاً این نگرانی ها در ایران وجود داره و بهش توجه میکنه. یکی از چیزهایی که اخیراً من دیدم مورد توجه شده در نهادهای ساختار قدرت بحث میکنن، تأخیر ارسال کالا در مرز دوقارون هست. اونا این رو یه جورایی ممکنه تعلل یا تأخیر آمدانه ممکنه ارزیابی کنن. این یه نکته. نکته دوم این است که در این حال دو کشور به هم نیاز دارن برای که افغانستان در ارتباط با پاکستان مرزهاش دچار مشکل هست و یکی از مهمترین مبادی تجاریش ایران هست. ایران هم در حقیقت با محاصره دریایی آمریکا عملا یکی از مبادی مهم ورود و خروج کالاش داره افغانستان میشه و در نتیجه به هم نیاز مشترک دارن. یه نکته. نکته بعدی هم که به هر مهم هست این که به لحاظ سیاسی در داخل بلوک قدرت ایران این بحث هست که ما باید یادگیری کنیم از افغانستان و حداقل این که افغانستان به حوزه دشمنان جمهوری اسلامی مبدل نشه، چون وقت کار بسیار دشواری خواهیم داشت.
0: جنگ افغانستان در میدانهای نبرد خلاصه نشد. بخش بزرگی از هزینه آن را غیر نظامیان پرداختند. بکنون گزارش تازه یوناما تصویری از ابعاد این هزینه انسانی را ارائه کرده. روایت قربانیانی که سالها بعد از جنگ هنوز با پیامدهای آن زندگی میکنند. بیژن یقین در ژرفا یافته های این گزارش را بررسی کرده.
6: بمب کنار جاده، حمله انتحاری، راکت در محله مسکونی یا بمباران هوایی. شیوه ها متفاوت بود، اما قربانی اغلب کسی بود که در جنگ نقش نداشت. 20 سال جنگ افغانستان چه تعداد غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، چه طرف های عامل این تلفات بودند و پس از پایان جنگ بر سر بازماندگان چی آمد؟ یونما میگوید از 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت بیش از 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 تن دیگر زخمی شدند. در مجموع بیش از 117,000 قربانی ثبت شده. اما این آمار تمام جنگ نیست. یوناما ثبت منظم تلفات غیر نظامیان را در سال 2009 آغاز کرد، یعنی 8 سال پس از شروع حمله آمریکا. بنابراین شمار زیادی از قربانیان سالهای 2001 تا 2008 در این آمار ثبت نشدند. پروژه هزینه‌های جنگ دانشگاه براون شمار غیر نظامیان کشته شده از 2001 تا 2021 را 46,319 نفر برآورد کرده است. این رقم تنها کشته شدگان مستقیم خشونت‌های جنگی را در بر می‌گیرد، نه کسانی را که بر اثر آوارگی، گرسنگی، بیماری یا فروپاشی خدمات درمانی جان باختند. اما عامل این تلفات دقیقاً چه کسانی بودند؟ بررسی گزارش‌های پیشین یوناما از سال 2009 تا 2021 نشان می‌دهد که نزدیک به 69% تلفات به عناصر مخالف حکومت وقت نسبت داده شده است، شامل طالبان، داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح یا عاملان ناشناس. 18.5% به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده، شامل نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای بین‌المللی و گروه‌های مسلح حامی حکومت. حدود 13% دیگر هم ناشی از تبادل آتش، مهمات منفجر نشده، عاملان نامشخص و عوامل دیگر بوده است. خب از نگاه حقوق بین الملل، این طرفهای جنگ با قربانی کردن غیر نظامیان مرتکب چه جرمی شدند؟
7: وقتی ما از کشتار افراد ملکی صحبت میکنیم، از جنایت جنگی صحبت میکنیم، از جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم که هر دو تای اسم از مصادیق جرایم بین المللی است و برخلاف یعنی نقص فاحش اسناد و کنوانسیون های جنگ ژنو و همچنان اساسنامه روم یا اساسنامه که تاسیس کننده محکمه بین المللی جزایی است و افغانستان به عنوان یک عضو، به عنوان یک دولت عضو مکلفیت داره که رعایت کنه. کشتار افراد ملکی نقص از اینا است، جنایت جنگی است و جنایت علیه بشریت است.
6: شیوه های قربانی شدن غیر نظامیان نیز در طول جنگ تغییر کرد. در سالهای نخست حملات انتحاری و مواد انفجاری بیشترین قربانی را می‌گرفتند. بین سالهای 2014 تا 2016 با شدت گرفتن جنگ در مناطق مسکونی، درگیری‌های زمینی به عامل اصلی تبدیل شد. از سال 2017 تا 2019 حملات انتحاری و انفجاری بار دیگر در صدر قرار گرفتند و پس از سال 2020 درگیری‌های زمینی عامل 36% و حملات انتحاری و دیگر انفجارها عامل 34% تلفات بودند. قتل‌های هدفمند و حملات هوایی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اما گزارش تازه یوناما تنها درباره شمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها نیست. این گزارش با 195 قربانی و بستگان آنان گفتگو کرده تا بداند جنگ چه اثری بر ادامه زندگیشان گذاشته است. در میان مصاحبه شنوندگان 95% از آسیب‌های روانی و عاطفی گفتند از استراب و افسردگی تا بازگشت مکرر خاطرات حمله. 84% بازیان‌های مالی روبرو شدند و 58% از آسیب‌های جسمی درد مزمن یا معلولیت رنج می‌برند. برای بسیاری انفجار در همان روز پایان نیافت. با کشته یا معلول شدن ناناور خانواده، برخی کودکان مکتب را ترک کردند، برخی اعضای خانواده کار خود را کنار گذاشتند تا از زخمیان مراقبت کنند و شماره برای درمان یا بازسازی خانه‌هایشان هم قرضدار شدند. زنان و بیوه نیز با از دست دادن درآمد خانواده و محدودیت‌های کار و رفت آمد با فشار بیشتری روبرو شدند. 20 سال جنگ ده‌ها هزار غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، اما این ارقام تنها بخشی از بهای جنگ را نشان می‌دهد. هرچند برای بسیاری جنگ گسترده در 15 آگوست 2021 در تقویم پایان یافت، اما از بدن، حافظه و زندگیشان حذف نشد.
0: بیش از دو هفته پس از تسلیمی جمعخان فوتی، تلاشی های خانه به خانه طالبان در ولسوالی های درواز همچنان ادامه دارد. دو من به در ولسوالی مایمی و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در روزهای اخیر تلاشی خانه را شدت بخشیدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان با سک های آموزش دیده وارد روستاها می شوند و خانه های مردم را بازرسی می کنند. منابع می گویند طالبان حتی خانه شماری از نیروهای محلی خود را نیز تلاشی کردند. باشندگان میگویند که برخورد نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه ها و شکستن دروازه ها باعث نارضایتی مردم شده است. با گفته آنها نیروهای طالبان در مساجد، مکاتب و بازارهای محلی به گونه‌ای گسترده حضور دارند. همزمان رسانه‌های طالبان نیز از کشف ذخیره‌گاه‌های مهمات در نوسای خبر داده و میگویند که روند جمع‌آوری سلاح در منطقه ادامه دارد. همزمان رحمت الله نجیب والی تازه تعیین شده طالبان در بدخشان رسما کارش را آغاز کرد. شماری از مقام‌های طالبان در مراسم معرفی او حضور داشتند، اما فصیح‌الدین فطرت و امان‌الدین منصور، دو چهره با نفوذ طالبان در بدخشان، در این مراسم دیده نشدند. نجیب چهره نزدیک به هبت الله جای محمد اسماعیل غزنوی را گرفته است. فهیم کدامنی روزنامه‌نگار میگوید بر سر کنترل بدخشان میان طالبان قندهاری که به گفته او به ایران نزدیکند و طالبان بدخشانی که با القاعده رابطه نزدیک دارند رقابت جریان دارد.
8: بدخشان فراموش نکنیم که دو قطب طالب ها به گونه با همدیگه زورآزمایی دارند. شورای کویته به رهبری ملا هیبت الله با طالب های بدخشانی که عضو شورای پشاور بودند و در کابل سرپرستی شورای پشاور را حقانی سراج‌الدین حقانی با عهده دارند. هر دو جناح طالب ها در بدخشان با همدیگه زورآزمایی دارند و جناح شورای کویته یا قندهار بدخشان را هنوز به عنوان ولایت فتح ناشده حساب میکنند. به همون خاطر اینا به نهایت نیرو زیاد بردن، تلاشی خانه به خانه جریان دارن، نه تنها مردم ملکی را اذیت کرده میرن و خلاف تمام قوانین، چی قوانین بین المللی چی قوانین شرقی که حریم خصوصی در تمام قوانین احترام گذاشته میشه و مسئول است، اینا حریم خصوصی مردم را نقص میکنن، خانه های مردم، زن، کودک، دختر و پسر مردم را با سگ تلاشی میکنن، یعنی همه حرمت شکنی ها را کردن. موضوع چیز دیگه که متاسفانه در رسانه ها ما به او ندیدیم که پرداخته شود، رقابت بخش از طالب ها با گروه القاعده که مدیر عمومی گروه طالب ها یا مغز متفکر طالب ها محسوب میشه، به نظر من جریان داره. جنای قندار که بیشتر وابستگی به ایران دارن یا رابطه نزدیک با ایرانی ها دارن و شورای پشاور که با القاعده نزدیک بودن، هم در بدخشان تصور میشه که اینا بین خود یک نوع زد و بند و رقابت دارن.
0: لوک کافی پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون میگوید که جامعه جهانی باید در کنار طالبان با گروه های مخالف این گروه نیز تعامل کند. او در مقاله‌ای در عرب نیوز نوشته که شناخت جامعه جهانی از جبهات مخالف طالبان بسیار محدود است. کافی با اشاره به تحولات بدخشان گفته که فعالیت مخالفان مسلح طالبان را وادار کرده صدها جنگجو به این ولایت اعزام کنند. به باور او جامعه جهانی نباید نظم سیاسی کنونی افغانستان را دائمی فرض کند و تحولات جاری را نادیده بگیرد. کافی هشدار داده که با توجه به هممرزی بدخشان با تاجیکستان، پاکستان و چین، ادامه بی‌ثباتی در این ولایت میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد و همچنین گفته اگر طالبان به مخالفت با تشکیل حکومت فراگیر ادامه دهند، افغانستان ممکن است به سوی درگیری‌های گسترده‌تر و چندپارگی سیاسی حرکت کند. موضوع را به بحث و بررسی میگیریم، اما پیش از آن چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس ترکیه از بازداشت 5 پناهجوی افغان در ولایت بایبورد این کشور خبر داده است. در این عملیات 2 نفر دیگر نیز به اتهام انتقال غیر قانونی و فراهم کردن محل اقامت برای پناهجویان بازداشت شدند. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه در 7 ماه نخست امسال بیش از 22,000 پناهجوی افغان در این کشور بازداشت شدند. اتریش یک پناهنده 26 ساله افغان با سوابق جرمی متعدد را از طریق استانبول به کابل اخراج کرد. وزارت داخلی اتریش میگوید این فرد 3 بار مرتکب جرم شده و بیش از 2 سال را در زندان سپری کرده است. مقام های اتریش میگویند همکاری با طالبان در زمینه اثرگیری اخراج مهاجران به افغانستان را فراهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر نشست رابوار خود در برای افغانستان را برگزار میکند. انتظار میرود رباب فاطمه رئیس جدید یونما در این نشست گزارش خود از وضعیت افغانستان را ارائه کند. نقص حقوق زنان و وضعیت سیاسی و بشر دوستانه افغانستان از محورهای مورد بحث خواهد بود. حساب رسمی سفارت طالبان در پاکستان در شبکه اکس پس از انتشار پیام‌های درباره رابط کابل و اسلام آباد از دسترس خارج شده است. این پیام‌ها بخش‌هایی از سخنرانی سفیر طالبان در دانشگاه دفاعی ملی پاکستان درباره رابط اقتصادی و چالش‌های امنیتی دو کشور را بازتاب می‌داد. هنوز مشخص نیست حساب سفارت از سوی اکس مسدود شده یا خود سفارتان را غیر فعال کرده است. سفیر طالبان در اسلام آباد نیز تاکنون در این مورد توضیحی نداده است. سفیر طالبان در پاکستان در سخنرانیش گفته بود که نگرانی های امنیتی اسلام آباد نباید توجیه برای اقدام نظامی علیه افغانستان باشد.
9: افغانستان نمیخواهد خاک این کشور علیه پاکستان استفاده شود، اما در عین حال نمیتواند بپذیرد که نگرانی های امنیتی پاکستان بهانه برای اقدام نظامی علیه افغانستان قرار گیرد. اگر از افغانستان در مورد نگرانی های مشخص امنیتی پاکستان انتظار همکاری وجود دارد، افغانستان نیز خواهان گفتگوی مستقیم با پاکستان درباره نگرانی های امنیتی خود است.
0: حالا همسری میزنیم به رسانه های اجتماعی با همکارم بنفشه یعقوبی که بحث های کاربران در مورد فقر و گرسنگی میان مردم را دنبال کرده است.
10: دیروز ویدیوی پدر و هنرپیشه هلمندی که توان پرداخت هزینه درمان کودک خود را نداشت همگانی شد. امروز اسمت الله افغان با همکاری برخی تاجران میتواند به نیازهای صحی فرزند خود تا حد رسیدگی کند. داستان فرزند اسمت الله در افغانستان نادر نیست، بلکه هزاران خانواده دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود کار، وابسته شدن شفاخانه ها و کلینیک های سیار سرگردان درمان اطفال و اعضای خانواده خود هستند. با یادداشت خبیب محمدی آغاز میکنیم که با این پدر ابراز همدردی کرده و برای صحت یاب شدن فرزند اسمت الله افغان دعا کرده. او همانند شمار زیاد از کارمندان دیگر خواسته تا در هزینه درمانی کمک این کودک کمک کنند. اسای حمید دانشیار نوشته که این نمونه وضعیت مردم در افغانستان است و شمار زیاد دیگر نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند و خواهان رحمت خداوند شده. افغانستان انترنشنال امروز با آقای افغان از طریق تماس تلفنی در ارتباط بود. از او در مورد فرزندش میشنویم.
11: تیر اورال یی پرون نو پر یوا بجا دی بجا باندې مور نړیوال محمد روختون ترابستلې دی نو دلته در تداوی لاندې دی مور دوا وار لیکلې دی چې مو تیر شپلې دنه یو طار وخت لیکلې دی چې هغه ام د مټنې د لارې ورته په پونه تیر کړي دی د پنج د لارې ورته په تیر کړي دی نو او تر تداوی لاندې دی تر فخت تداوی لاندې دی نو زکه د روختون د قرانو مرته دا کړې دی چې انا پاسه ماشوم جوړیږي او د روغتیا د باور را کړی دی.
10: همه خانواده ها اما به مراقبت صحی برای اطفالشان دسترسی ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل زنگ خطر گرسنگی ها در افغانستان هم به صدا در آورده. طبق آمار ارائه شده توسط سازمان 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر همین اکنون به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. سازمان ملل همچنین اعلام کرده که کاهش کمک های خارجی و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجام میده. یادداشت رشاد را داریم که در مورد گسترش فقر و گرسنگی در میان مردم نوشته. او میگه هر روز وضعیت مردم بدتر میشه. او بدون نام بردن از فرد یا گروه گفته برخی باعث مشکلات شدند اما برای خود زندگی مجلل ساختند. نجیب الله هم گفته ای آمار و ارقام و حرف ها بدون عمل هیچ فایده برای مردم افغانستان نداره. جوانان در استرس و بی سرنوشتی زندگی میکنند و میلیون ها تر دیگر درگیر فقر شدند. او نوشته ای حق مردم ما نیست. افغانستان یکی از بزرگترین بحران های بشری را تجربه میکنه. میزان کمک های خارجی در 2 سال گذشته افت قابل توجه داشته و خانواده ها را تحت فشار زیاد قرار داده است. اتحادیه اروپا و برنامه جهانی غذا اعلام کردند که 15 میلیون یورو را برای تقویت معیشت و افزایش تاباوری مردم افغانستان اختصاص دادند. اما کاربران به این کمک ها امیدوار نیستند. شمار از آنان مانند آرزو حیدری پرسیدند آیا کمک ها واقعا برای رفع مشکلات مردم مصرف میشه یا جز

0: که دختران در جامعه جایگاه خود را از دست دادند. هدف یک کاربر است که کودک همسری به دلیل سیاست های طالبان در برابر دختران زنان افزایش یافته. و در آخرین واکنش عباس ظفری وضعیت دختران در افغانستان جمع‌بندی کرده و کودک همسری را سقوط انسانیت خوانده. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44734006000 بفرستید.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. افغانستان در کانون نگرانی های امنیتی همسایگان چین و پاکستان بر راه حل سیاسی و مهار و تهدید ها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. برجسته شدن نقش مخالفان در معادلات افغانستان. یک پژوهشگر آمریکایی خواستار تعامل جهان با جبهات نظامی مخالف طالبان شد. در ادامه این مجموعه خبری، 400 سال زندگی با قایق به دریا. صنعتگران کراچی قایق سوزی سنتی را زنده نگه داشتند. پس از حدود یک ماه وقفه، تنش نظامی میان آمریکا و ایران بار دیگر اوج گرفته است. ایالات متحده مفاوضه سپاه پاسداران در ایران را هدف عملیات هوایی قرار داده و از انهدام شماری از تاسیسات نظامی خبر داده است. سپاه پاسداران نیز در پاسخ از حملات موشکی و پهپادی به مفاوضه آمریکا و متحدانش در چند کشور منطقه خبر داده است. از سرگیری حملات نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ و تشدید تنش در منطقه را افزایش داده است. الیاس منصور گزارش می دهد.
2: موج تازه از تبادل آتش میان آمریکا و ایران، حملاتی که تنش‌ها میان دو کشور را پس از مدت آرامش نسبی شعله‌ور کرده است. ایالات متحده روز سه‌شنبه مواضیع سپاه پاسداران در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد، حملاتی که با پاسخ موشکی و پهپادی تهران در منطقه روبرو شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه حملات این کشور را موفقیت آمیز توصیف کرده است. سنتکام افزوده که سامانه های پدافند هوایی، رادارها، تجهیزات دریایی، تأسیسات مرتبط با ماینگذاری و مراکز ارتباطی اهداف این حملات بودند. در مقابل ما، واکنش تهران نیز تنها به محکوم کردن حملات محدود نماند. سپاه پاسداران ادعا کرده که موشک ها و پهپاد های ایران موازی و تأسیسات آمریکا و متحدان این کشور را در اردن، بحرین و عراق هدف قرار دادند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود هر گونه پاسخ ایران با واکنش شدیدتر از سوی واشنگتن روبرو خواهد شد. وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز با تاکید بر ادامه فشار اقتصادی بر تهران گفته که حکومت ایران به روزهای پایان خود رسیده.
3: ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و در یک مارپیچ مرگ قرار گرفته است. ما کنترل تنگه را در اختیار داریم. حملات محدود نظامی که دیروز انجام دادیم برای از بین بردن رادارها بود.
2: در همین حال، گزارش ها از تلفات غیر نظامیان در ایران نیز نگرانی ها را افزایش داده است. هلال احمر ایران می گوید در حمله به یک مراسم عروسی در ساحل تنگه هرمز دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. خبرگزاری های ایران شمار زخمی ها را بین 50 تا 68 نفر اعلام کردند. آمریکا اما تا کنون به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است. درگیری تهران و واشنگتن پس از حدود یک ماه وقفه اثر گرفته شده است. درگیری هایی که بار دیگر به نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه دامن زده. آن هم در شرایطی که تنگه هرمز از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان مرکز این تنش ها قرار دارد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: سپاه پاسداران اعلام کرده که عملیات تلافی جویانه علیه مواضیع آمریکا را در پاسخ به عملیات اخیر آغاز کرده است. این نهاد میگوید در چارچوب این عملیات پایگاه ها و تاسیسات نظامی آمریکا در اربیل را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. سپاه همچنین مدعی کشته شدن شماری از نیروهای آمریکایی شده است. همزمان گزارش هایی از عملیات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت نیز منتشر شده است. جزئیات بیشتر این خبرها را از همکارم امیر گیتی میشنویم.
4: اکسیوس آمده و به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده که ارتش ایالات متحده برای اولین بار دو نفکش متعلق به جمهوری اسلامی را در

0: حملات امروزش مورد حمله قرار داده. تا الان ارتش ایالات متحده نفتکش‌های متعلق به جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار نداده بود. اگر کشتی به موتورخانه شلیک شده بود، کشتی بود که محاصره بنادر جنوبی ایران رو داشتن دور می‌زدند و به سمت بنادر جنوبی ایران می‌رفتن. این نخستین باری هستش که ارتش ایالات متحده طبق خبری که الان اکسیوس داده آمده و به دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی حمله کرده، در مقابل اون اتفاقاتی که یا حملاتی که جمهوری اسلامی تا حالا در مورد نفتکش‌های دیگر کشورها انجام داده بودش. اما از اینها که بگذریم، حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده در بحرین، در کویت و در اردن بوده. اردنی ها گفتن که ارتششون که از 13 موشکی که شلیک کرده سپاه پاسداران، 10 تا از اونها رو تونستن هدف قرار بدن. 3 تا دیگه در جاهای افتاده که بسیار دور از اماکن مسکونی بوده. در کویت و بحرین هم حملات پهپادی انجام دادن. خود سپاه آمده بیانیه داده، اعلام کرده، گفته که حملاتی که انجام داده به اردن هم تلفات نظامی زیادی داشته برای ارتش آمریکا. این چیزی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته، به همین که توانسته تعداد زیادی از پهپادها را از بین ببره. حملاتی که ایالات متحده کرده در جنوب ایران بیشتر متمرکز بوده. خبرهایی داشتیم از به نقل از به حال منابع محلی یا خبرگزاری مهر که صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شده، ولی تا این لحظه خود ارتش ایالات متحدم چیزی در حدود در مورد حمله به شرق تهران چیزی نگفته. اما در جنوب ایران مشخصا در سیری که حملات انجام شده، هدف چه بوده؟ پایین آوردن سطح توان راداری جمهوری اسلامی، همون گونه که در دو روز گذشته صحبت ازش کرده بودن که قرار هستش که ارتش ایالات متحده این کار انجام بده. چرا؟ چون بر این باور رسیدن که جمهوری اسلامی قصد داره که با افزایش توان راداری خودش حملات رو مجددا افزایش بده. این خبر رو باید بذاریم در کنار گزارشی که فاینانشال تایمز زده. گزارش چه میگه؟ گزارش داره میگه که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با کمک روسیه اومده توان موشکی خودش در یک پروژه بلند مدت چند ماهه برای افزایش توان موشکیش، یک پروژه رو با روس‌ها داشته که روس‌ها در اون کمک کردن به جمهوری اسلامی، توانسته موشکایی رو درست بکنه که حتی بتونه حمله بکنه به ناوهای آمریکایی. پس بنابراین توان راداری جمهوری اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه که اگر به حداقل برسه.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگه دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که مذاکره با رهبران جدید جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست.
2: مشخص هستش که دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفهایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد، و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفری مذاکره بکنه، وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تندر بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا به وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکش که باشه، مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه، و توافق از نظر اون کم لمیکن هست. و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود.
1: همزمان با افزایش تنش میان ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، روسیه از ادامه همکاری‌های نظامی با تهران خبر داده است. یک مقام روسی میگوید که گفتگو میان دو کشور درباره سامانه‌های دفاعی هوایی و انواع دیگری از تجهیزات نظامی از جمله تجهیزات هوانوردی جریان دارد. همزمان اتحادیه اروپا خواستار بازگشایی تنگه هرمز و عبور و آزادانه کشتی‌ها بدون پرداخت عوارض شده است. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
3: پس از حدود یک ماه توقف درگیری‌های مستقیم میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای ارتش ایالات متحده، باز هم شاهد افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و همچنین آمریکا هستیم، و در همین چارچوب هم می‌بینیم که مقامات جمهوری اسلامی تهدید میکنن که هر گونه حملات ایالات متحده را پاسخ خواهند داد. اما در سوی دیگر هم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم تهدید کرده که ضربه سختی رو به جمهوری اسلامی وارد خواهند کرد و حتی یک بار دیگه تکرار کرده که ایران دیگه ارتشی نداره و به راحتی میتونن که صدمات زیادی رو به کشور وارد کنن. در همین چارچوب هم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنن که سامانه های دفاع هوایی خودشون رو آماده کردن، در تجهیزات و همچنین در بازارهای نیروها هم اقداماتی رو انجام دادن. این همون موضوعی هستش که مقامات آمریکایی هم نسبت به اون ابراز نگرانی کرده بودن. و در ادامه همین تحولات آقای دیمیتری شوگایف مدیر آژانس فدرال همکاری‌های نظامی و فنی روسیه اعلام می‌کنه که همکاری‌های با جمهوری اسلامی در جریان هست، به ویژه در خصوص پدافند هوایی و سامانه‌های S-300. آقای شوگایف میگه که سامانه‌های S-300 در ایران وجود داره و جواب خودش رو هم پیش از این داده، یعنی از نظر او مؤثر بوده. و در کنار این سامانه‌ها قرار هستش که در خصوص همکاری‌های فضایی و همچنین تسلیحات سبک هم با جمهوری اسلامی اقداماتی صورت بگیره و او گفته که این همکاری‌ها در جریان هست. و در کنار اون هم اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت هر گونه عوارضی شده.
1: امارات هوایی روسیه به کیف برای ششمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش ها حاکی از مرگ دست کم 12 نفر در پایتخت و هومه، همچنین آسیب به مناطق مسکونی به زیر ساخت های راه آهن است. همزمان روسیه تاسیسات انرژی و اهداف صادراتی در اودسا و یک گذرگاه مرزی اوکراین با رومانیا را هدف قرار داد. اوکراین نیز عملات دوربرد به زیر ساخت های روسیه را ادامه داده است. همکارم لیلی نکفر با جزئیات بیشتر.
4: حملات بسیار سنگین روسیه به کیف برای ششمین روز متوالی ادامه داشته. حملاتی که فقط در کیف و هومه پایتخت 12 کشته و 21 تا زخمی به جا گذاشته. 8 نفر در خود کیف کشته شدند و 6 نفر از قربانیان کارکنان راه آهن بودند که تأسیسات محل کارشون با موشک بالستیک هدف قرار گرفته. در مجموع مقام‌های محلی میگن که حملات روسیه تا شبانه روز گذشته در سراسر اوکراین دست کم 16 کشته و 54 زخمی به جا گذاشته که در میان اونها کودکان هم وجود داشتن. ابعاد حمله هم قابل توجه. روسیه از 218 پهپاد در کنار موشک‌های بالستیک و کروز استفاده کرده و حدود 1/3 پهپادها از نوع سریع جت موتور بودن، البته فقط در شبانه روز گذشته. علاوه بر کیف، اودسا هم یکی از اهداف اصلی بوده. زیرساخت‌های انرژی و صادراتی و همینطور یک گذرگاه به نام اولیفکا که در مرز رومانی هست، یعنی یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، هم آسیب دیده. در مقابل اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به روسیه ادامه داده و گفته که یک مرکز نگهداری و پرتاب پهپادهای روسیه در دونسک و همینطور یک مرکز در کریمه، یک مرکز فرماندهی در زاپروژیا، یک مرکز ارتباطاتی در کریمه و یک انبار سوخت در بلوگرود رو هدف قرار داده. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که ماه‌های جولای و آگوست مرگبارترین ماه‌ها برای غیرنظامیان اوکراینی از زمان آغاز جنگ تا الان بودند. لینیکفر، بروکسل.
1: نارندرا مودی نخست وزیر هند میگوید جنگ در اوکراین علیه بشریت است و باید پایان یابد. او در گفتگو با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست شانگهای تاکید کرده که دهلی نو از هر تلاش صلح برای پایان دادن به این جنگ حمایت میکند. جنگ روسیه و اوکراین از فوریه 2022 ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش بس و توافق صلح تا کنون به نتیجه نرسیده است. شریف ولید گزارش میدهد.
5: درخواست هند برای پایان جنگ اوکراین در شرایطی که جنگ میان دو کشور هر روز شدت می‌یابد و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن همچنان بی‌نتیجه مانده است. نارندرا مودی در دیدار با ولادیمیر پوتین بر ضرورت حرکت از ادامه خصومت‌ها و سوی راه حل سیاسی تاکید کرد. او گفت ادامه جنگ به معنای یک گام عقب‌تر برای بشریت است، در حالی که هر گام در مسیر صلح میتواند امید واقعی برای پایان درگیری ها ایجاد کند. هند از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 موضع محتاطانه در قبال این جنگ اتخاذ کرده. دهلی نو از محکومیت مستقیم مسکو خودداری کرده و همزمان بر گفتگو و دیپلماسی با عنوان راه حل بحران تاکید داشته. هند و چین از خریداران عمده نفت روسیه هستند، موقعیتی که در شرایط تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو اهمیت اقتصادی ویژه برای روسیه پیدا کرده. در نشست شانگهای درباره بحران جنگ آمریکا و ایران نیز گفتگو شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفت که اگر آمریکا با تعهدات خود برای مذاکره پابند بماند، تهران با میز مذاکره برخواهد گشت.
6: می توانیم برای شکل گیری جهانی چند قطبی تلاش کنیم که در آن تنوع مراکز قدرت با همکاری چند جانبه، احترام به منشور ملل متحد و برابری حاکمیت دولت ها همراه باشد.
5: در حاشیه این نشست، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان نیز گفتگو کردند. امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و تحولات افغانستان نیز از موضوعات مهم مورد توجه کشورهای عضو این سازمان بود. کشورهای منطقه همچنان بر اهمیت جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به منبع تهدیدهای امنیتی تاکید میکنند. شریف ولید، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود شدید بودجه کمک‌های غذایی در کرانه باختری را نصب می‌کند. با این تصمیم شما رو دریافت کنندگان کمک‌های غذایی از 400 هزار به 200 هزار نفر کاهش می‌یابد. این نهاد برای کمک به 2 میلیون نفر در غزه و کرانه باختری به 386 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک از دو مدل جدید کلاود فیبل 5.1 و کلاود میتیوس 5.1 رونمایی کرده است. این شرکت میگوید مدل‌های جدید در برنامه نویسی و انجام کارهای پیچیده قدرتمندتر و کم هزینه تر شدند. آنتروپیک همچنین گفته امنیت مدل‌ها را در برابر سوء استفاده های سایبری و زیستی افزایش داده است. اپل نام دریاچه آنتاریو را در نقشه خود برای کاربران آمریکایی به دریاچه آمریکا تغییر داده است. این تغییر در پی دستور دونالد ترامپ و همزمان با تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا انجام شده است. گوگل نیز پیشتر نام این دریاچه مشترک میان دو کشور را برای کاربران آمریکایی تغییر داده بود. با وجود افزایش تنش تجاری میان واشنگتن و اتاوا، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که دو کشور در جنگ تجاری نیستند. مذاکرات تجاری دو کشور از 19 آگوست متوقف شده و هنوز نشانه‌ای از اثرگیری آن دیده نمی‌شود. کانادا میگوید که در صورت توجه واشنگتن به خواسته هایش آماده بازگشت به میز مذاکره است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
7: فیلیپ فرانسوا شامپین وزیر اقتصاد و دارایی کانادا در حاشیه نشست گروه 20 اعلام کرد که با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا ملاقات خواهد کرد. او در صحبت‌های خودش اعلام کرد کانادا و آمریکا سال‌هاست به عنوان کشورهای همپیمان و شرکای تجاری نزدیک و دوست با هم مسیر خودشون رو ادامه دادن. ممکن هست زمان‌هایی به اختلاف برخورده باشند و لازم هستش که حالا بر پای میز مذاکرات بتونن این اختلافات رو برطرف بکنن. شاید بشه گفت این اولین نشانه مثبت هست در ادامه مذاکرات تجاری بین کانادا و آمریکا بعد از اینکه کانادا میز مذاکرات رو در تاریخ 19 آگست یعنی حدود دو هفته پیش ترک کرد. جنگ تجاری بین کانادا و آمریکا همچنان ادامه داره، در حالی که اسکات بسنت در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که با کانادا هیچ جنگی ندارند. او با تمسخر گفت آیا کانادا میخواد دو زیردریایی خودش رو برداره و به آمریکا حمله بکنه. او گفتش مارک کارنی نخست وزیر کانادا از این ابزار سیاسی آمریکایی ستیزی استفاده میکنه تا محبوبیت خودش رو با بالا ببره، کاری که از ابتدا کرده تا بتونه رای بیاره و همچنان هم به جای اینکه به فکر کانادایی ها باشه از این مسیر داره استفاده میکنه. این در حالیه که مارک کارنی در این سوی مرز اعلام کرده که همچنان جنگ تجاری بین کانادا و آمریکا ادامه داره و تا زمانی که قراردادی مناسب برای کانادایی ها در دسترس نباشه هیچ قراردادی رو امضا نمی‌کنن. دونالد ترامپ هم به تهدیدهای خودش علیه کانادا همچنان در رسانه اجتماعی خودش تروت سوشال ادامه میده و بارها اعلام کرده که به کالاهای کانادایی احتیاجی نداره. کارکنان و شرکت‌های کانادایی رو تشویق کرده برای اینکه بخوان در آمریکا کار بکنن تا از تعرفه‌ها بتونن در امان باشن و تهدیدات خودش رو علیه کانادا ادامه میده. همین حالا هم به دنبال یک قرارداد تجاری نفت هست با ونزوئلا تا بتونه آمریکا رو از نفت کانادا بی‌نیاز بکنه، به صورتی که کارشناسان کانادایی حالا در حال بررسی بازارهای جهانی هستند تا اگر این اتفاق افتاد بتونن نفت سنگین کانادا رو در کشورهای دیگه ارائه بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: امدادگران در نیپال همچنان در جستجوی هزاران نفر هستند که سیلاب ها بر آنش زمین اثری از آنان بر جا نگذاشته است. شمار قربانیان این فاجعه از هزار نفر گذشته و عملیات گسترده جستجو و امدادرسانی در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. ابعاد این فاجعه بار دیگر آسیب پذیری منطقه همالیا در برابر رویدادهای شدید اقلیمی را برجسته کرده است. گزارشی از میرویس اوریا.
8: سیلاب مرگبار ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی بخش‌های از شمال نیپال را ویران کرد. تصاویر هوایی از مناطق مرزی نیپال و چین ابعاد گسترده این فاجعه را نشان می‌دهد. روستاها زیر گلولای مدفون شده و جاده‌ها، موترها و ساختمان‌ها تخریب شدند. مقام‌های نیپالی می‌گویند شمار جان باختگان این رویداد به بیش از هزار نفر رسیده و هزاران تن دیگر همچنان مفقود هستند. دولت نیپال منطقه آسیب دیده را برای دست کم 3 ماه منطقه بحران زده اعلام کرده. در شهر سیابروبیسی صدها خانه تخریب شده و بسیاری از خانواده ها در پناهگاه های موقت زندگی می کنند. خانواده هایی که همچنان چشم انتظار خبری از بستگان ناپدید شده خود هستند.
9: برای هزاران خانواده آسیب دیده اولویت اکنون دریافت کمک های بشر دوستان است. همزمان تلاش ها برای شناسایی قربانیان، یافتن افراد مفقود و حمایت روانی از آسیب دیدگان ادامه دارد.
8: سازمان ملل می گوید نزدیک به 12,000 نفر از مناطق آسیب دیده نجات داده شدند. اما از سرنوشت هزاران تن دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست. در شهر چیتوان باشندگان با شمع افروزی یاد قربانیان را گرامی داشتند. برخی خانواده ها که هنوز پیکر بستگانشان را پیدا نکردند مراسم نمادین خاکسپاری برگزار کردند.
10: نواسه هم راننده بود و برای انتقال کالا به مرز چین رفته بود. پس از وقوع سیلاب ناپدید شد. ما جسدش را پیدا نکردیم. بر اساس آیین‌های هندو پیکره نمادین از علف مقدس کوش ساختیم و مناسک پایانی در گذشتگان را برگزار کردیم.
8: در کنار بحران انسانی این فاجعه بار دیگر آسیب پذیری مناطق همالیا در برابر حوادث طبیعی را برجسته کرده. منطقه ای که به گفته کارشناسان با افزایش بارندگی های شدید و ذوب یخچال ها بیش از گذشته در معرض سیلاب و رانش زمین قرار دارد. سازمان ملل می گوید سیلاب و جریان های گلولای بیش از 2,200,000 تن آوار بر جا گذاشته و به زیر ساخت های انرژی از جمله نیروگاه های برق آبی خسارت وارد کرده. نیپال اکنون با 2 چالش روبروست: رسیدگی فوری به هزاران آسیب دیده و آماده شدن برای فجایع مشابهی که ممکن است با تشدید تغییرات اقلیمی دوباره رخ دهد. میروی سوریا، لندن.
1: در یک کارگاه قدیمی قایق‌سازی در کراچی صنعتگران هنوز قایق‌های ماهیگیری را با دست و به شیوه سنتی می‌سازند. قایق‌ها پس از ساخت با نقش‌های رنگارنگ و طرح‌های مورد علاقه ماهیگیران آراسته می‌شوند. صنعتی که بخشی از میراث ماهیگیری این منطقه است. زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
11: بندر ابراهیم حیدری، کراچی، پاکستان. صنعت 400 ساله کشتی سازی در یکی از پرجمعیت ترین شهرهای پاکستان هنوز با استفاده از ابزارهای سنتی نفس می کشد. این منطقه که به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های ماهیگیری در ایالت سند شناخته می شود، خاستگاه اصلی بخش ماهیگیری شهر کراچی است و نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارد. نازندگان و نقاشان این شناورهای بزرگ چوبی از عشق و علاقه فراوانشان به این حرفه میگویند و این که آن را میراث ارزشمند برای خود میدانند.
12: من 22 ساله هستم. با پدرم کار میکردم. حدود 6-7 سال را صرف یادگیری این حرفه کردم. شکر خدا حالا این هنر را آموختم و خودم این کار را انجام میدهم.
11: ماهیگیران این بندر با قایق‌های خود پیوند عاطفی دارند و از آنها مانند اعضای خانواده خود مراقبت می‌کنند.
13: ما عاشق قایق‌های خود هستیم. آنها روی قایق کار می‌کنند. قایق قدیمی است اما مالکش حدود 15 تا 20 هزار روپیه هزینه کرد. این کار مثل مراقبت کردن از فرزندان ماست.
11: ویژگی این کشتی‌ها تزیینات روی بدنه آنهاست.
14: برخی ها از من می خواهند که طرح بر اساس ایده های خودم کار کنم، اما بعضی ها هم طرح خودشان را دارند. مالک این قایق از من خواسته که خودم طرح را انتخاب کنم. شکر خدا خوشش آمد.
11: ماهیگیران با عشق و علاقه زیاد قایق های خود را می سازند بر اساس طرحی که دوست دارند و با استفاده از چوبی که می پسندند. گاه روی آن نام فرزندان خود را حک میکنند. شاید همین دلیل بقا و پایداری این کار و حرفه در طول سالیان دراز باشد. زکریا نایبی، لندن.
1: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری از همراهیتان. سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست سران این سازمان در بشکک بار دیگر بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای صلح و ثبات پایدار دانستند. همزمان شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه مهم خواند و خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم امنیتی و اقتصادی با این کشور شد. در همین حال نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز گفته است که آینده و ثبات منطقه با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و دهلی نو به حمایت‌های بشر دوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای خود ادامه خواهد داد. رهبران شانگهای همچنین بر مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.
19: هفته پیش ملاح فتح‌الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
20: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
19: تاکید شده ما روی تنوع در جامعه.
21: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
22: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
23: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: یک دقیقه خبر.
18: سفیر طالبان در اسلام آباد گفته است که این گروه نگرانی های امنیتی پاکستان درباره تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را درک می کند. اما این نگرانی ها نباید بهانه برای اقدام نظامی در داخل افغانستان باشد. سردار احمد شکیب در سخنرانی در دانشگاه ملی دفاعی پاکستان تاکید کرده که هر گونه ادعای امنیتی باید بر اطلاعات مشخص، افراد قابل شناسایی و شواهد عینی استوار باشد. شکیب گفته است که طالبان آماده گفتگو درباره نگرانی های امنیتی پاکستان است، اما در مقابل انتظار دارد اسلام آباد نیز به نگرانی های امنیتی افغانستان توجه کند. سفیر طالبان همچنین از استفاده از تجارت، ترانزیت و فشار بر شهروندان افغانستان به عنوان ابزار سیاسی انتقاد کرد.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

گزارش تازه سازمان ملل میگوید که از سال 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 حدود 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 77,000 نفر دیگر زخمی شدند. این در حال است که بیش از 120,000 نیروی نظامی نیز از دو طرف در این منازعه جان باختند. دو دهه جمهوریت بزرگترین فرصت افغانستان برای توسعه بود، اما سالها جنگ، حملات انتحاری و ناامنی به جای رفاه ده ها هزار خانواده را داغدار کرد و امروزه فقر به اندازه تجدید شده که مردم کودکانشان را میفروشند. چگونه این فرصت به بحران تبدیل شد؟ مسئولیت این خونها بر دوش کیست و آیا قربانیان به دادخواهی و عدالت خواهند رسید؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، با بسر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان احسان خانه، پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن، و آقای احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، هم با ما وصل هستند از مالمو. هر سه میمونه گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای خان، این گزارش تازه سازمان ملل چه تصویر از 20 سال گذشته افغانستان را بر ما میده؟
1: شکر به شما و با التاف دا به ارواح شهدای گلگون کفن مردم افغانستان که در طی 45 سال اخیر منازعه جان شیرین خود از دست دادن. این گزارش متمرکز است به علایم و نتایج جرایم و کشتار در بین سال 2001 تا 2021 و در بخش از بکگراند خود اشاره بیان میکنه که تعداد افغان هایی که در این جنگ کشته شدند 40,000 نفر و تعداد کسایی که زخمی شدند 77,000 کم و بیش هستند که سازمان ملل متحد یا یونما تانستن را ثبت کنند. اما در کنار گزارش یونما، اگر گزارش های دیگر مثل گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر را مطالعه کنیم، باز میبینیم تعداد تلفات افراد ملکی هم در بخش کشته شده ها و هم در بخش زخمی شده ها بسیار بلندتر هستند و دلیل هم ای است که دسترسی که نهادهای مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر در ساحات مختلف افغانستان نسبت به یونما بیشتر است. جنبنده ای دو تا گزارش را در کنار هم قرار بدیم، چیزی که ثبت شده لازمیش این است که تمام مواردی از کشته ها و زخمی شده ها را ثبت شده و در به صورت عملی کسایی که کشته و زخمی شد آمار متاسفانه بسیار بلندتر از این مسئله است. و این گزارش در کنار از اینکه اشاره به روح کشته ها میکنن، باز تمرکز بری کرده که نتایج کشتاری که در 20 سال اخیر بوده بر افرادی که ما مطالعه کرده اینا چی است. اینا در چند بود مطالعه کردن و نشان دهنده الگوهایی از صدماتی است که بر مردم افغانستان روا داشته شده، از جمله صدمات روحی و روانی است که در اینجا اشاره کرده و تروماهایی که پس از جنگ آمده. تقریبا همه کسایی که در اینجا مصاحبه شده از ترامای جنگ، از صدمات روحی و روانی مثل که دپرشن و استرس اینا ذکر کردن که به صورت جدی از رنج بردن. و بخش دیگه صدمات فیزیکی هستند که بیشتر از نصف کسایی که مصاحبه شده اونا گفتن که صدمات فیزیکی دیدن، مثل که زخمی شدن یا که معلولیت شدن و بعضی معلولیت ها بسیار جدی بوده که تا هنوز درمان نشده و اونا به صورت متواتر باید مورد درمان قرار بگیره و دسترسی به درمان هم برایشان ممکن نیست، به آسانی برایشان ممکن نیست. و بخش سوم یک تاثیرات جنگ، بخش تاثیرات اقتصادی است، کسایی که اموال و دارایی های خود از دست دادن و کسایی که ناناورای خانه یا کسایی که کار میکردن درآمد خانه بر اونا وابسته بود اونا را از دست دادن و همچون هزینه های سنگینی را که بر زنان و بر کودکان و بر افراد دارای معلولیت که در این مسیر زخمی شدن گذاشت.
0: درست. خب تا نوز دیگه تواد شمرد افغانستان شاید هستن. آقای شیرزاد، از کجا ریشه گرفت این کشتار غیر نظامیان؟ فکر میکنین از کجا ماجرا شروع شد تا جان بیشتر از 40,000 غیر نظامی گرفته شوه و بیشتر از 77 نفر که بیگناه هستند غیر نظامی هستند و زخمی شوند؟
2: درود جناب اوان، خدمت شما، خدمت میهمانان گرامیتان و خدمت بیننده های خوب افغانستان انترنشنال. جا دارد که من هم تسلیت عرض بکنم به او خانواده هایی که من تصور میکنم از مجموع و اکثریت بیننده هایی که امیر اعظم و شما رو میبینن، یک مجموعه زیاد از اینها یک عضو از خانواده شان در نتیجه درگیری های افغانستان به ویژه حملات خودکش طالبان از دست دادن. این مورد اول. گفتن از کجا سرچشمه گرفت؟ از اون وقت بود که این پسراندرهای پاکستان در حقیقت بعد از 2003 بیشتر تمویل شدن از خاک پاکستان و بیشتر عملات خودکش را در داخل افغانستان انجام دادن که نمونه های زیاد و غیر قابل انکاری وجود داره که نشان میده که به نوع اینها در این 20 سال به اصطلاح جهادشان چقدر غیر نظامی ها را سپر ساختن و یا هم خودشان کشتن، که نمونه های مستند به این مورد وجود داره. پس در کلیتش میتونیم بگوییم که با توجه به تاریخ خونبار افغانستان و دست کم گرفتن کشتار غیر نظامیان از طرفهای درگیر، دست کم در 20 سال گذشته بر اساس گزارش های معتبر بین المللی از جمله یونما نشان میده که عامل اصلی این کشتار طالبا و حاکمای فعلی افغانستان بودند، که طبیعتاً من فکر میکنم در کنار از این که باید به گذشته هم دیده شود، در 5 سال گذشته هم اینمی جانیان که حاکم کنونی افغانستان هم هستند، اینها غیر نظامی را هم کشتن و نظامی را هم کشتن و هر کسی را که شما در گزارش‌های متفاوت می‌بینید. و به عنوان جنبندی، خودکش‌های طالب در 20 سال گذشته نه آموزشگاهمون، نه زایشگاهمون، نه دانشگاهمون همه را منفجر کرد. و این خود نشان میده که در حقیقت عامل اصلی این کشتارکی ها بودند.
0: تشکر آقای اندر. شما چطور میبینین به این گزارش تازه سازمان ملل؟ فکر میکنین که چه روایت از جنگ 20 سال افغانستان را بر ما نشان میده؟ یک و دومی که امی سوال که از آقای شهزاد پرسیدم، فکر میکنین از کجا شروع شد ماجرا؟
3: به نام خداوند بزرگ، محترم امان صاحب بهرام، سلام به شما و همچنان به مهمانان گرامی شما و همه بینندگان محترم تلویزیون افغانستان انترنشنال سلام و احترام تقدیم می‌دارم. ببینید، ماجرا را صرف از 20 سال قبل باید شروع نکنیم. یک از ظلم است که یک طرفه قضاوت کنیم. و این سازمان اول چی باعث شد که در او وقتا فعال بود؟ فعلا یک گزارش می‌دهد. باید از ابتدای کودتای سردار محمد داوود خان و بعد از او کودتای نظامی خلق پرچم و با قدرت رسیدن مجاهدین و دوره اول طالبا، بعد از او حکومتی که شما دیدین که امریکایی ها به نام یک جمهوریت ساخته بود و بعدا طالبا در اوج اول فکر میکنم که برای 6 سال هیچ قوتی نداشتن، این خود امریکا بود که با مجاهدین هم کمک کردن به ضد اتحاد شوروی، افغان ها رو جنگاندن. به تعداد 40,000 نیست و 70,000 مایبین نیست، اضافه تر از 4 میلیون افغان ها دیگه جان باختن در جنگ های 45 ساله. ما باید قضاوت عمومی کنیم. یکی هست، یه همی پاکستان بود، همی ایران بود، چین بود، روسیه بود، امریکا بود که افغان ها را به جنگ انداخته است. من به این موضوعی که فعلا سازمان ملل متحد گزارش میدهد، اینا در وقت نمیتونستن که صدای خود بلند کنن؟
0: درست. اما مسئله گزارش است که درست از در گذشتم اگر او را حساب بکنین دیگر گپش میره از 500,000 بالا که غیر نظامی جان خود را از
3: خیر از 5 میلیون تا 5 میلیون میرسه. 5
0: میلیون میرسه، ولی شک وجود نداره. اما مسئله ای است که در این گزارش امی از 2006 تا 2021 را مستند ساختن و اینا آمدن تحقیق کردن، گفتن که 40,000 غیر نظامی کشته شده. من میپرسم از شما که ریشه در کجا داشت؟ کی کشت اینا را؟
3: ریشه‌اش در واشنگتن بود، امریکا بود که بر دو طرف کمک میکرد. افغان ها فابریکه سلاح دارن، افغان ها را میتونستن که به شکل اساسی اینا یک حکومت بسازن که دیگه نه اپوزیسیون باشه و نه مخالف.
0: منظورتان کی است؟ با کی کمک میکرد؟
3: بر دو طرف در به جمهوریت هم کمک میکرد و به طالبان از طریق پاکستان کمک میشدن. این سلاح را از کجا میکردن؟ با دست خالی میجنگیدن؟
0: با طالبان سلاح در برابر نیروهای خودشان بجنگن؟
3: بله بله. شما حرفای آقای عباس تانزه نشدین که بعد از 2007 امراشان رابط خوبی داشتن با امریکای ها؟ و شما ندیدین در سال دو سال اخیر که امریکایی ها کشتن میشن؟ بالا امریکایی ها فایر نمیکنن؟
0: شما دلیل طالبا را میگن. طالبا هم زمانی که ازشان پرسیده میشه که چرا شما دست به عملات انتحاری و خودکفانی میزدین، میگن که خب امریکا در افغانستان تجاوز کرده بود، نیروهای بیگانه در افغانستان حاکم شده بود و یک حکومت دست نشانده در افغانستان حاکم بود، ما نیاز بود که این کار را میکردیم. اما مسئله ای است که گیرم طالبا را تمویل میکرده امریکا، با گفته شما گیرم جمهوریت را تمویل میکرده، ولی چرا طالب یا غیر طالب یا هر گروه دیگه غیر نظامی بیگناه را میکشت؟
3: اول خیر که شما گفتین که شما حرف طالب میزنید، واقعا حرف طالب درست است. اجنبی ها، امریکایی ها کشور ما را اشغال کرده بود، او فجایع را که در قریه و قرابات کرده و بروی دوربین نیامده است. شما صرف چاره زنبق میگین و یا دیگه چاره میگین که انفجار شده؟ بله، در مقابل دشمن نظر عمل کنید.
0: در آیا از خود گاهی پرسیدین که امریکا چه باعث شد که به افغانستان حمله کنه؟
3: امریکا 70 سال تلاش کرده بود چه قسم ببینید موقعیت سیاسی و جیوپولیتیک برسه.
0: شما آیا در مقابل ببینید آقای اندر، گپ ما خلاصه شوه، آیا خود طالبان ملامت نمیدونید که باعث شد امریکا به افغانستان حمله بکنه و بر اساس مجوز سازمان ملل ناتو و کشورهای دیگر به شمول امریکا بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن یا اونجا نیرو بفرستن یا هر دلیل دیگر؟ اجازه بدین چون گپ طولانی میشه پسانتر به شما میایم. آقای شهرزاد، بدون شک شاید به شما گفتنی های داشته باشن و آقای قانی هم میگونه، گپ طولانی نشه. آقای قانی، فکر میکنید که واقعا ریشه در این داشت که امریکا در افغانستان حضور داشت و این باعث شد طرف ها حالا دیگر به هر گونه یا دفاع بکنن از امریکا جمهوریت یا طالبان در ضد امریکا و جمهوریت بجنگه و در این بین غیر نظامی ها کشته میشد اگر جنگ از اتفاق میفته، یا نه فکر میکنین عمدی بوده این اتفاق؟
1: به عنوان یک دانشجوی حقوق اجازه بتنم موضوع مسئولیت و خصوصا مسئولیت در جرایم مثل کشتار افراد ملکی را ما ای را در چند کتگوری تقسیم بندی کنم تا می موضوع ابهامم رفع شود. وقتی ما از کشتار افراد ملکی صحبت میکنیم از جنایت جنگی صحبت میکنیم، از جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم که هر دو تای اسنو از مصادیق جرایم بین المللی است و برخلاف یعنی نقص فاحش اسناد و کنوانسیون های جنگ ژنو و همچنان اساسنامه روم یا اساسنامه که تاسیس کننده محکمه بین المللی جزایی است و افغانستان به عنوان یک عضو به عنوان یک دولت عضو مکلفیت داره که رعایت کنه. کشتار افراد ملکی نقص از اینو است، جنایت جنگی است و جنایت علیه بشریت است. در 20 سالی که ما شما صحبت میکنیم که های افراد در رقیب کشتار افراد ملکی بوده و فکر میکنم بسیار واضح است طرفین جنگ و طرف های جنگ بهتر است بگیم که طرف های جنگ یک از اونها گروه طالبا است، دوم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود، سوم نیروهای خارجی یا کشورهای که نیروهای نظامی رو در افغانستان آورده بودند، چهارم گروه های دیگر مثل داعش و گروه های دیگر مثل حزب اسلامی و اینا بودند که در افغانستان با هم دیگر جنگ میکردند. هر کدام از اینا در بخشی از کشتار افراد ملکی دست دارن، اما یکی کدامشان بیشتر کشته کدامشان کمتر کشته و فکر میکنم این بحث مهم است ولی در اینجا بحث جای نداره. مهمی است که اینا در رقیب کشتار افراد ملکی بودن و بر اساس حقوق بین الملل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مرتکب شدن و مسئولیت جزایی دارن. هر کدام از اینا مسئولیت جزایی دارن. مسئله دیگه مسئولیت سیاسی است که چرا افغانستان به جنگ کشیده شد؟ آیا رای حل وجود داشت که این جنگ اتفاق نفته؟ در این مسئله دیده میشه که طالب ها به عنوان یک گروه شورشی بعد از اینکه در زمانی که در 2001 اینا از بین رفته شد، در 2005 دوباره اینا سلاح را گرفتن و آمدن با هر انگیزه که داشتن جنگ کردن و جنگ یک مرحله جدید از جنگ در افغانستان اینا شروع کردن و در مقابل نیروهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حامیای بین المللیشان که زیر عنوان آیساف بودن و بعدا ماموریت قاطع اینا در مقابل از جنگ کردن و گروه های دیگه هم در اینجا آمدن. دیده میشه که یک ضعف سیاسی در اینجا وجود داشت و ساختاری که بعد از 2001 به وجود آمد نتانست منازعه در افغانستان خاتمه ببخشه و در رقیبی از بیشتر کسایی هستن که آمدن حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس کردن و نتانستن یک مسیر رو پیدا کنه که منازعه در افغانستان ختم کنه و نتانه که امرای کشورهای منطقه به شمول پاکستان یک راه حل رو پیدا کنه که منازعه در منطقه رو هم حل کنه. ما میبینیم که در رقیب مسئولیت های سیاسی طالب ها مسئولیت سیاسی دارن، کسایی که حکومت جمهوریت بنا گذاشتن دارن، خارجی هایی که در اونجا آمدن از حکومت دفاع میکردن دارن مسئولیت سیاسی و همچنان کشورهای منطقه خاصتا جمهوری پاکستان در اینجا داره مسئولیت سیاسی هستن. مسئولیت اخلاقی همه کسایی که از جنگ دفاع میکنن فکر میکنن راه حل افغانستان جنگ است، اینا مسئولیت اخلاقی دارن و شمول کسایی که یک طرف حمایت میکنن و طرف دیگر مزاحمت میکنن. من فکر میکنم کل مدارای مسئولیت اخلاقی هستیم که در این موضوع باید
0: درست. آقای شیرزاد، آیا ملامت و سلامت در این مدت وجود داره؟ میشه گفت که مثلا امریکا ملامت است یا طالب ملامت است یا جمهوریت؟ چون به گفته آقای خانه هم دیگر تمام طرف ها مسئولیت خود را داره، طالب هم دلیل خود را داره، میگه که امریکا به خاک افغانستان تجاوز کرده بود، میامد در هلمند و کنر و جاهای دیگر غیر نظامی ها را بمباران میکرد، بگونه بیرحمانه وارد خانه های مردم میشد، اینا مجبور بودن که دفاع مشروع داشته باشند در برابر از اونا بجنگند و بیستند و جمهوریت را میگن ما به خاطر هدف قرار میدادیم که حکومت دست نشانده ایشان بود. حتی نماینده های طالبان میگه مردمی که در برابر حملات از اینا قرار میگرفت اینا دیگر چاره ای نداشتن به جز کشتار از اونا، چون باید از این سطح میگذشتن و به نیروهای آمریکایی دست پیدا میکردن. به او خاطر اینا میگن توجیه میکنن که طالبا میکشتن غیر نظامی ها را یا در عملات چون کشته میشد. نمیدانم که آقای شیرزاد با ما هستن یا نیستن، ظاهرا که ارتباط ما قطع شده با آقای شیرزاد ولی همکارا تلاش میکنن دوباره ایشان را وصل بسازن. آقای اندر، اما چقدر منصفانه است از دید شما گیریم طالبا؟ اول موضوع امریکا را شما یاد کردین که امریکا چرا در افغانستان آمده بود. خب ما گفتم دیگر که اونا مجوز داشتن، بر اساس چی چیز آمده بود؟ خود طالبا فکر نمیکنین که معلومات بودن که دلیل شوه امریکا به افغانستان حمله بکنه و جامعه جهانی یک بار دیگر پایش به افغانستان باز شوه؟
3: ببینید آقای بهرام، شما در افغانستان هم بودین، در تلویزیون هم کار کردین و شرایط افغانستان خب میدونین. این طالبان را کی تشویق کرد و مجاهدین چه قسم به میان آورد و مجاهدین ها چرا یک حکومت تا ساخت؟ ملک الطایفی بود، همین طالبان بود که در سال 1996 هم افغانستان از پادشاه شدن از ملک الطایفی از کسان نجات دادن که بسیار با معذرت بگیم که بچه ها را نکاح میکردن. ظلم بود، وحشت بود، چپاول بود، مردم ها موقع زیاد مهاجر شدن، افغانستان پارچه پارچه شده بود، یک حکومت مرکزی وجود نداشت. چهار قسم پول چاپ می شد در هر کنج افغانستان، یک حکومت بود و در هر در بین کابل در پایتخت چند حکومت های وجود داشت. چرا این فکر نکردیم؟ طالب ها بودن که آمدن بازم یک حکومت مرکزی را ساختن. این که یا چقدر مذهبی بودن، چقدر خشم بودن، این موضوع جداست، ولی اینا را هم و تعقیبش همین پاکستان امریکا نبود و بعد از او امی کسایی که دوباره به نام جمهوریت آوردن. آیا شما فکر میکنید که واقعا جمهوریت مانایش را میدانستن؟ آیا اینا کسایی بودن که با وطن خدمت کنن؟ امو تفنگ سالار قبلی، امو ظالما، امو افغان کشا، امو 75,000 کابلی ها کشته بودن، بازم با کابل آوردن.
0: آقای اندر، پای امریکا را به افغانستان کی باز کرد؟ اسامه بن لادن کی بود؟ چرا با طالبا او را به امریکا تسلیم نکردن؟ امریکا میگه ما اومدیم به خاطر که به کشور معامله شد، درست است؟ فکر نمیکنین تا امروز هر خونه که ریخته میشه، هر اتفاقی که در جنگ امریکا با طالبا یا با جمهوریت رخ داد، هر غیر نظامی که کشته میشه، ریشش در همون جایی است، در همون اشتباهی است که طالبا کردن، به یک تروریست پناه دادن و او را تسلیم نکردن. فکر نمیکنین دلیل همی است؟
3: نخیر، این بازی بزرگ استخباراتی است و اگر او قسم نمی بود، اسامه بن لادن در پاکستان در مرکز نظامی پاکستان پیدا شد و چه قسم مچم که او را کشتن یا را بهر انداختن یک معماس، حسابش معلوم نیست. بر ترتیب بخاطر یک تن که او میتونستن ذریع پولی بسیار کم به دست بیاره یا به ذریع استخباراتشان یک کشور اشغال میکنه و یک میلیون انسان را میکشه، آیا ای دموکراسی است؟ این سمبول دموکراسی که امریکا خود میگه همین دموکراسی شان است، به خاطر یک فرد که اونا هم شما بشنوین حرفای خانم کلینتون وزیر سابقه خارجه امریکا را که کلینتون اسامه بن لادن کی قدر پولدار ساخت، کی تشدد ساخت، کی عقایده را ساخته؟ آیا این تاریخ نمیسازیم؟ به شما مردم باید خاک نندازیم. جهانیان میدونه که امریکا به زور استخبارات خود آمدن و چه قسم بازده برای طالبا در 2011 در قطر چه قسم مرکز ساخت، چه قسم دفتر ساخت.
0: درست است، آمد امریکا، وارد شد اونجا، سرمایه گذاری کرد، درست است، در برابر طالبا را گفت دیگر که بیاین تسلیم شوین، اسامه بن لادن را بتن. زمانی که ندادن، امریکا آمد وارد خاک افغانستان شد، درست است، حمله کرد و بر اساس مجوزی که سازمان ملل برش داده بود دفاع مشروع کرد و بعد از او فکر نمیکنین یک فرصت کلان بود امو اتفاقم امریکا با نیروهای خود با پول خود آمد و کار میکردن به افغانستان، با سازی میکردن؟ کی مانع میشد؟ طالبا. فکر نمیکنین تا امروز که وضعیت به اینجا کشیده که یک نفر حاضر از کودک خود را بفروشه، ریشه در مجا داره و طالب ملامت امو وضعیت هم است. اگر شک دارین اجازه بدین همین صوت ویدیو را بشنویم.
3: نه خیر، من نفر... جواب خدا بدتم.
0: بفرمایید.
3: من جواب خدا بدتم. امریکایی ها بازی میکردن، میتونستن که در وقت به نام محمد توریسم آمده بود. چرا توریسم رشد داد؟ حتی داعش پیدا شد، برای داعش کمک میکردن، وزیر طالبان میجردن. و چرا در سال 2011 به طالبان دفتر داد در قطر؟ چرا بیرکشان بالا کرد؟ این بازی استخباراتی هست، این حرفایی که شما میزنین اصلا جای نمیگیره و
0: تشکر.
3: خود
0: تشکر.
3: امریکا بسیگه آقای زلمه خیلی زاد گفت یک کشور زوراور است، ابرقدرت است، هر جایی که دلش باشه میره و هر جایی که دلش باشه با وقت زمان میبره.
0: تشکر. اجازه بدید پس همین ویدیو را بشنویم که فعلا وضعیت در جایی کشیده شده که یک نفر حاضر است که فرزند خود را بفروشه به خاطر از اینکه جانش حفظ بکنه. دوباره برمیگردیم.
4: یوم یشکی جسماسوی چچ ما واستر لودی اندوالان دوستان داگر ما پوب مصرف کله کندار تمیم بوتی دا غزا میم را بستی اوس په بوس روختون کې بستر دی د پرون رئیس یې د خورا د پرون رئیس د خوراک لویدلې دی پسې ته په پون ورته کړی خوراک ورکړي زه یوازې دا یوه خبره کوم ډېر کسان شته چې اولاد نه لري دا زه زړه درده کوم دا خبره زه د هغه خپل کوچنی زویه هغه جا ته ورکوم ګوته مورته لګوم چې هغه اولاد نه لري خو په شرط د دې چې علاج یې وکړي دا ویډیو چې 1500 لکه راکې سې قسم په خدای کې وکم چې 1500 لکه راکې به ولکه وکم نو زما زوی ډېر په بدالات کې دی هغه چا ته ورکوم چې اولاد نه لري رښتیا چې دی علاج یې وکړي مطلق ګوته مورته لګوم ختم ورکوم چې سم علاج یې وکړي دا ویډیو په 100 لکه قسم په خدای کې وکم نه مې په 50 کاله کړې ده مګر د اولاد چیر زور غواړي دا اوس به بوس روغتون کې پروت دی
0: آقای شهزاد مگر طالب چاره جز آمدن همی وضعیت داشت چون به خاکش میگمله شده بود به خانهشان وارد میشدن بمباران میکردن بالای ناموسشان درست از تجاوز میشد اینا میگن ما مجبور بودیم که این کارا میکردیم درست است که پیامد شاید کشته شدن غیر نظامی بود درست است که پیامد شاید این وضعیت بود که یک نفر امروز است مجبور است فرزند خود را بفروشه ولی چاره جز این به نظرتون بود یا نبود
2: ما فکر میکنم که مورد اول به مخاطر هم هست که میگن نیمچه ملاهای منافق را گپش را گوش کنن ولی عملش را نکنن عملش را انجام نتن چون اینا منافقین هستن و طالب هم از امون جمع است اگر یک نمونه خدمت شما بگویم نمی 5 سال که نیروی اشغالگر اگر هم نیست اما چرا میخواین با نوک نیزه تا قاف قیامت حکومت بکنن در کدام دین و مذهب وجود دارم اگر دین کدام چیزی است که در جیب خود کسی کنه نکته اول نکته دوم اگر ما منافقت طالب را بخوایم خدمت شما بگویم فعلا خب گفته هم ترامپ خوب نیست ما بگویم کجایش میخواین بلیسن که گویا امریکا به رسمیت بشناسه و هفته 40 میلیون دلار خیرات امریکا را اینا میگیرن اینا اشغالگری دلارها حرام نیست در کنار از او فضای افغانستان را به کرایه دادن اطلاعات دقیقی که ما دارم با امریکایی‌ها روابط استخباراتی دارن ما با بخشی از صحبت میمان بزرگوار شما موافق هستم که چوچه های پاکستان غیر مستقیم به نوعی از حمایت های امریکا برخوردار بودن و در 20 سال جنگ اینا را روان میکرد و اینها خودکش حمله انجام میدادن به شرمن یک مجموعه آدم های غرب نشین لابیگر طالب که اینی جوان هلمندی را میبینن البته با این اضافه که حالا کسی پیدا شده که ایره کمک کرده تا جایی که ما آگاهی دارم ولی شرم‌آور نیست این مجاهدین سربکف 20 ساله میشه به مردم بگویند که فعلا بودجهشان چقدر است و پول معادن چپاول معادن گمرکات مالی کمرشکن را چی میکنن؟ مگر هر کس باید در فیسبوک بیاید گریه بکنه که باز کسی پیدا شو امروش کمک بکنه مگر وضعیت 40 میلیون جمعیت افغانستان چنین نیست مگر طالب هر روز به بلند منزله ها تعداد زنهایشان اضافه نمیشه این میره که شما کنار هم بگذارن منافقت طالب رو نشون میده با اضافه از این من زیاد موافق نیستم که پاکستان مداخله میکنه مگر ایران مداخله میکنه چین و روسیه و امریکا احمق در جهان باشد هیچ کشور بیرونی در نمیمونه پلچکم اگر کدام امریکایی اومد مکتب فعلا کدام پاکستانی بسته کده؟ حاکمیت قانون، رأی مردم، اراده مردم را کدام ایرانی آمده گفته که نیچونین انجام نتن؟ کی آورده این نماینده های به اصطلاح خدا را که این باز آمدن با نوک نیزه سر مردم حکومت میکنن؟ حتی امور بحث دینیش را که کسی بخواه با ما مناظره بکنم و خدمتش میگم که کدام شورای اهل عقد برگزار شده؟ کدام امو ساختار بدوی لوی جرگه برگزار شده که حالا ما ببینیم طالب را به عنوان یک نیروی گویا ناجی محاسبش بکنیم که چنین کار هم کسی نکرده و نباید هم بکنه؟ به اضافه از این اجمل نقشبندی را کدام پاکستانی سربرید؟ 7 نفر از همکارای ما و شما را که اینمی زبیولا به اسلام مجاهد که این نام را وایسای پاکستان سرش گذاشته نام اصلیش چند وقت پیش افشا کرد مگر ما و شما ندیدیم که انفجار داد با افتخار پذیرفت و امروز خاله صفیه میره سفید نمایی میکنه طالب را و امروز طالب با طالب نیوز همون منظورم طولو نیوز سابق یک رابطه نزدیک ایجاد کرده و میاین هر روز توجیه میکنه بدویت حاکم در درون افغانستان مگر 20 سال امی رسانه ها نمیگفتم که فلان است و فلان است به هر حال اجازه بدین چند نکته دیگه را اشاره بکنم من موافق هستم که هر جنایتی که چی در گذشته افغانستان چه در دوره های مختلف رژیم های تحت حمایت شوروی سابق پولیگون هایی که آدم ها را زنده و گور می کردن، چه در دوره خانه جنگی مجاهدین به خاطر قدرت، چه در دوره وحشت طالبانی که مردم را نمایش مرده اجرا می کردن و بدار می زدن و از جمله همون دکتر نجیب الله را که وگنه در چهار یاریان ها بدار زدن، چه در حال حاضر در دشت برجی مردم را میکشن میگن که بغاوتگر بود. چه کسایی که در همون قسمی که گفتم در آموزشگاه، زایشگاه، دانشگاه خود را نترخوندن مگر؟ این کدام امریکایی انجام داد؟ چرا ما نمیگیم؟ امی 45 سال ما همیشه میگیم ملامتی خود سر دیگر ها مندازیم. چرا ما همی کار را میکنیم؟ فعلا اشغالگر نیستیم؟ اشغالگر ها رفته درست؟ کشور آزاد است. آیا طالب آماده است با مردم بشینه؟ آیا طالب آماده است یک حاکمیت را ایجاد بکنه که در حقیقت در بین 57 کشور مجموع اسلامی جا بگیره؟ همه از اینا را که شما کنار هم بگذارن ما زیاد موافق نیستم. امروز آنچی را که انجام میده طالب با نوک نیزه، ظلم، ستم، غارتگری، مگر کدام پاکستانی و ایرانی آمده؟
0: تشکر، تشکر.
2: اجازه اگر شما میایین میگین که درست. گویا کشور از یک طرف اشغال کرده بود امریکا، از یک طرف گویا طالب را حمایت میکرد از طریق پاکستان، من نفهمیدم
0: تشکر
2: قصه چیست؟
0: بله، از آقای اندری رفاستر
2: ما به عنوان اجازه بدین یک جمله بگویم جناب امان، چون پیشتر قطع شد. ما فکر میکنم پیش از اینکه ما بیایم یخن دیگرا رو بگیریم، باید یخن خود رو بگیریم. منظورم اینجا احمد و محمود و غرب نشین و شرق نشین و طالب فکر و نکتایی دار و اینها نیست. منظور ما هر انسانی است که امروز درد و رنج اونو آدم هلمندی رو میبینه. منظور ما هر انسانی است که امروز شما گفتن که مچم فحشا بود و فلان بود و دوره جمهوریت چیزی که طالب بک نو توجیه میکرد. امروز شما ببخشم گیرم میگم، شما با بسیار پول کم هر کاری میتونن در درون افغانستان انجام بدن. دلیل چی است؟ فقر او که آیا کدام غرب نشین میفهمه که بودجه طالب چقدر است؟ پس با او خاطر است لطفاً چهره منافقت از روی ما دور بکنیم.
0: تشکر.
2: حقایق را بگوییم. من موافق هستم هر جنایتی که هر انسان انجام داده، گفته شد که گویا گزارش سابق هم نشر شده در دوره‌های گذشته ها، از خانه جنگی مجاهدین گرفتن تا پولیگون های رژیم های تحت حمایت شوروی سابق، گزارش های مستند وجود داره، تا همون کشته شدن حفیظ الله امینی که در ارگ با یک زن نشه بود و گزارش CIA میگه که بگ نوی آمدن سربازهای ویژه شوروی با ماموریت
0: رایی بود فقط ببینیم و بکشیم. تشکر، اجازه بدین به شما بر بگردیم. آقای خانه، چطور میشه طرف ها را پاسخگو ساخت به خاطر این جنایت که انجام دادن؟
1: پیش از اینکه سوال شما رو جواب بدم، اگر اجازهتون باشه در مورد همین موضوع اشغال ما هم یک کوتاه نظر بدم از دیدگاه حقوقی. حکومتی که در بعد از بون تشکیل شد، خصوصا حکومتی که بر اساس قانون اساسی 2004 تشکیل شد، از لحاظ حقوق هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل دارای مشروعیت بود، نظامی دارای مشروعیت، و هر گونه همکاری نیروهای بین المللی که بعد از او بر اساس ساختار متشکل یا برآمده از قانون اساسی در افغانستان بود، او را ما از لحاظ حقوقی نمیتونیم اشغال تلقی کنیم. مسائلی که پیش از او بوده، خصوصا در اواخر سال 2001 و اوائل سال 2002 که از لحاظ حقوقی قابل بحث است، هم 6 ماه اول، اما بعد از او زمانی که حکومت موقت عبوری تشکیل میشه و بعد قانون اساسی میاد و حکومت قانون اساسی، ساختارهای مشروع است، مبتنی بر قانون و اراده مردم است و هر گونه همکاری بین المللی هم که در او چوکا صورت گرفته از مشروعیت برخوردار است و

0: ساخته میتونیم. پیش از این که طالبان به قدرت بیارد در 2021 تحقیقات محکمه بین المللی جزایی در جریان بود و توجه اصلی تحقیقات بر کشتار افراد ملکی بودن. اتفاقا در اونجا هم از طالب ها به عنوان عاملین جنایت نام گرفته شده بود، مظنون نشان بود، هم از ایالات متحده آمریکا، ارتش و سازمان سیا و همچنان از بعضی ساختارهای که نیروهای امنیتی افغانستان هم نام گرفته شده بود. اگر طالب ها به قدرت نمی رسیدن و اگر طالب ها جنایت های را ککنون انجام میتن علیه زنان و دختران افغانستان و علیه مردم افغانستان، اینا را انجام نمیدادن، تحقیقاتی که در جریان بود در مورد کشتار افراد ملکی او میتونست امروز به پرونده های جدید تبدیل شود. در امو زمان چون ایالات متحده امریکا هم از جمله مظنونین بودن، در دور اولی که حکومت ترامپ بعضی از مقام های محکمه بین المللی جزایی مشخصا لوی سارن والو زمان خانم فاتو بن صدارا در لیست تحریم را قرار داد. اولین بار بود که یک دولت مثل ایالات متحده امریکا یک نیروی حافظ حاکمیت قانون که در یک محکمه بین المللی کار میکنه او را در لیست تحریم ها قرار بده، بی پیشینه بود و او هم بیشتر متوجه به خاطر همین جرایم بود که در افغانستان بود و میکانیزم های کنار مرتخی قرار میداد. و کنون هیچ گونه میکانیزم داخلی در داخل افغانستان وجود نداره که به جرایم رسیدگی کنن. به می گزارش آخر سازمان ملل متحد هم اگر توجه کنیم در اونجا هم از بعضی ساختارها مثل وزارت اطلاعات، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از اینا نام میگیرن، اما میکانیزم رسیدگی به عدالت در داخل افغانستان وجود نداره و قربانی هایم که امروزشان مصاحبه شده گفته که ما اعتماد کردن نمیتونیم. یک تعداد بسیار زیادشون گفته اعتماد کردن نمیتونیم. یک تعداد دیگهشان که مراجعه کردن گفتن که ما به نتیجه ملموسی که باید برسیم نتونستیم برسیم، امرای ما همکاری وجود نداشته. میکانیزم های بیرون از افغانستان، میکانیزم های بین المللی، میکانیزم هایی هستن که راجع به افغانستان کار میکنن، اما اینا میکانیزم های محدود است. جرایم جاری که طالبان انجام داده به اندازه شدید و گسترده است که تمام میکانیزم های بین المللی رو مصرف ساخته. متاسفانه قربانی های پیش از 2021 فرصت دسترسی به میکانیزم های بین المللی برایشون بسیار محدود شد.
1: تشکر آقای اندر. چرا طرف ها عذر نیستن مسئولیت خود را بپذیرن و عذرخواهی بکنن از مردم؟ درست است که عذرخواهی جایی را نمیگیره. جمهوریت رفت پشت کارش، مسئله داعش هم دیگر روشن از دیگر که از اون نمیشه انتظار داشت، ولی طالبا که فعلا ادعای حاکمیت در افغانستان را دارن، ادعای حکومت در افغانستان را دارن، چرا فکر میکنین که هیچ زمان عذر نشدن معذرت خواهی بکنن از مردم افغانستان و همیشه تا این کشتار غیر نظامی ها را توجیه کردن و دلیل آوردن؟
2: تشکر میکنم آقای بهرام، اجازه بدین دو موضوع کوتاه رو میگم. اول خب ما آقای مسلم شیرزاد بسیار احترام دارم، بسیار مسائل حقیقی و واقعیتان رو میگم، ولیکن صحبتهایشان بسیار جدی با وضعیت جامعه ما عیار نیستن، مردم ما ذهنتهایشان آماده نیستن. ببینین امان الله خان یک کشور رها کرد، نتونست که این حرفها رو عملی کنه و همچنان بارزو حکومت دکتر نجیب که ما خودم افسرش بودم و همچنان حکومت همین جمهوریتی که شما دفاعشان میکنین، چرا مقابله نکرد؟ چرا ایستادگی نکرد؟ چرا فساد بود؟
1: کی دفاع چرا... کرده؟ کس دفاع نمیکنه از جمهوریت در اینجا؟ ما میگیم کلش معلومات
2: بوده. نخیر اما... نخیر میگه یعنی در جمهوریت خوبی ها بود. حکومت طالبان فعلی امارت اسلامی افغانستان
1: در همین جمع چهار نفره ما کی گفته که جمهوریت خوب بود؟
2: یعنی شما طالبان را بد میگیرید، خود جمهوریت دفاع میکنین.
1: در کجا دفاع کردیم آقای اندر؟ ببینین ما مسئولیت مدافع از کس نیست، مسئولیت ما برملا سازی با کرد
2: مسئولیت دفاع حتما ما اشتباه کردیم ببخشین. و دیگه آقای اپانیسف که میگه امیر ایجا خود دفاع کرد که جمهوریت مشروعیت داشت، آیا این مشروعیت بود که دستا و کلکای همتران ما بریده میشد در انتخابات؟ خب با جانکیری میابد
1: کی میبورید آقای اندر؟ طالب نمیبورید مگم؟
2: نه، کی اجازه میده طالبه؟ چرا طالب از بین نمیبرد؟ چرا مقاومت نمیکرد؟ چرا
1: امنیت
2: نمیگرفت؟ چرا پول ها را میگرفت؟ چرا پولی سربازا را 3 ماه 4 ماه نمیداد؟
1: ببینید شما سردرگم آقای اندر، سردرگم گپ میزنین در برابر طالب؟
2: سردرگم گپ نمیزنم، وقت میگیم این جمهوریت هیچ مشروعیت نداشت، این مشروعیت نداشت. در اگر دو تعلیفی جا شد و زور بود
1: فعلا مشروعیت داره
2: نمیشد، وزارت وزارت کرد پس نمیشد.
1: ببینید آقای اندر، آقای اندر احساساتی نشید آقای اندر،
2: اصلا اشغال بود، اشغال بود، ظلم بود،
1: اجازه بدین
2: بالای همه اقوام.
1: اجازه بدین اگر نیروهای خارجی آمده بود در افغانستان، دلیلش اون موضوعی که بود که بر شما یاد کردم و اونا مجوز سازمان ملل را داشتن، در جمهوریت با مو کمی کاستی هایی که داشت، درست از فساد بود، دزدی بود، چپاول بود، هرچه بود،

0: انتخابات نمادین بود، درست است؟ مردم حق اعتراض داشت، شما در رسانه می رفتین واضح گپ می زدین، نقد می کردین، غنی را نقد می کردین، کرزی را نقد می کردین، شما الان این کار را می تانین؟
1: او گوانتانامو است که پر بود، او زندانه شخصی است که بود، او بلدنگ هایی که از پول مردم، از پولی که جانیان کمک میکرد، این مردم ها دوزی میکرد، این ظلمی که بود،
0: امیر میگه او بود، بود که... او مسائل بود، اما مردم صدای خود را بلند کرده میتونست یا نمیتونست؟
1: بربریت بود، جمهوریت نبود، بربریت بود.
0: درست است،
1: بربریت.
0: درست است، بربریت بود، اما صدای خود را مردم بلند کرده میتونست یا نمیتونست؟ تو امروز خفق نمیشدن.
1: شما یک ویدیو امروز نشان دادین، من خودم میرفتم میامدم، به هزاران کسا رو میدیدم که اوجه اولادای خودم میفروخت، هزاران بود مجبور بود که اولاد خودم بفروشه. خب غریب بود، گدا زیاد بود،
0: شما واضح میرفتین،
1: ظلم بود،
0: واضح میرفتین نقد میکردین یا نمیکردین در برابر امو حکومت هر چی بود؟
1: چی فایده؟
0: فایدهش مهم نیست، مسئله ای است که امی آزادی را داشتین یا نداشتین. فعلا نه نان است، نه آب است، نه کار است، آزادی را نیست. شما یک کلمه بگین اگر در اونجا وارد شده تانستین ما ضمانتتان
1: برای افغانستان. همی قسم یک حکومتی که وقتی که مانا آزادی رو نفهمد، جمهوریت رو نفهمد، همی قسم حکومت لازم بود و ما دیدیم مزایای دموکراسی غربی و شرقی رو.
0: شما حال طالب را به سود افغانستان میدانین؟
1: برای فعلا واضح است که به سود افغانستان است.
0: شما
1: یک قسمی امنیت، شما... یک قسمی وضعیت تا هیچ کس هارده نمیتونه فکر میکنه که ما
0: امنیت در کجا؟ امنیت
1: چی؟
0: شما میدانین که در چند روز گذشته چند نفر کشته شده، چند نفر بازداشت میشه، موبایل ها دزدی میشه، شما میبینین که جان مردم گرفته میشه، در سرک کشته میشن. شما پیامده، شما
1: پیامده
0: بستماندن مکاتب دخترها را میدانین یا نمیدانین؟ 5 سال شده، بیشتر از 5 سال مادر و خواهر ما و شما مکتب نمیرن. شما میدانین زن بیسواد چی تربیه میکنه؟
1: بله من میدونم، انتقاد ما جدی مسئلهش است و هر روز زخم
0: صدا میگن. ببینن میگن
1: بله. اجازه، اما برای وضعیت عمومی، برای امنیت افغانستان، شما این ویدیو را نشان دادین، من به صدها ویدیو
0: دادم افغانستان را که خراب میکرد. درست است، حالا شما میبینید که شما
1: دشمنای داخلی و خارجی افغانستان،
0: شما میبینید که مخالفین هم کاری که طالب میکرد درست است، امنیت جمهوریت را مختل میکرد، امیال مخالفین این کار را نمیکنه؟ فکر نمیکنین افراد نیروهای طالبان یک و یک هدف قرار میگیرن بر اساس ویدیویی که جبهات نظامی نشر میکنن؟ یک موضوع و دوم امنیت زمانی که میگن، منظورتون چی است؟ امنیت همی است که انفجار نمیشه، انتحار نمیشه؟ آیا شما امنیت دارین؟ اگر یک کلمه در درون افغانستان، اگر جرأت دارین برین در درون افغانستان یک کلمه همین موضوع مکاتب را بگوین، اگر جان شما در حفظ بود بازو وقت بگوین امنیت است، آیا منصفانه است فکر میکنین این موضوع؟
1: تحلیلگرا رو میبینیم که امروزه در کابل میگن، در تلویزیون کابل شده
0: اجازه بده
1: و صدا خود بلند
0: میکنن. آقای شیرزاد، آقای اندر میگن که به همین مردم همین حکومت دیگه.
1: بله کاملا
0: اجازه بدین آقای شیرزاد
1: بگذارین صندوق های انتخابات را بگذارین، باز هم طالبا برنده
2: میشه. اجازه بدین از این گپ آخر اگر شروع بکنیم، اگر قرار باشه طالب و انتخابات باور داشته باشه و برنده شه، پس چرا نمیمونه؟ لطفاً یک آدم میای با لونگی منافقت میکنه، یک آدم میای با یک نوع دیگه. به هر حال اول اینکه درست است، من با همه احترامی که به جناب اندر دارم گفتن که موضوعات بسیار جدی مطرح میکنن و مردم با این عیار نیست، با جدی مطرح کردن مسائل مردم عیار نیست.
0: شاید منظورشان این باشه که همین چیزایی که شما
2: میخواید عمو دمو مالمو مکس را میشناسم، خانواده‌اش طالب سر بریدم و این جناب اندر هم اونجا نشسته، او برش قابل قبول نیست ما با جدیت مطرح بکنم فجایع افغانستان را. به اضافه از این که گفتن در دوره حکومت دکتر نجیب بینا وظیفه داشتن، بله مردم خود نجیب به ذهن دارن و از هر رژیم ستمگر
0: ببین اشتباه نشه آقای شهزاد، اگر گپای آقای اندر درست برداشت،
2: گفتن همه کسی حکومت لازم بود. شرم‌آور است در غرب میشینی است بعد اولویت دفاع میکنی، شرم‌آور است.
1: شما برزد طالب نیستی، شما برزد افغانیت هستی.
2: اجازه بده جناب اندر، اینجا دیگه خود دکتر نجیب نیست دیگه. اول خودت گپ مرا گوش کن، گپت گفتی، اجازه بده که من گپ ما بگویم. جناب
1: جناب اندر
2: خب ریشتان هم شما تراشیدین که حالا بگویم به ریش سفیدتان، اگرچه قابل قبول هم نیست سر و سامان شما با طالب و می حاکمیت اسلامی که شما میگن، اما اجازه بده من گپ ما بگویم. ادب خمیر میگن
1: بفرمایید.
2: اجازه بده شما گپتان را گفت، اجازه بده من وقتم است. جناب امان اجازه بدین جناب اندر بزرگوار، در امو غزنی که خودت از اندر هستی، در 2008 در بمباردمان غیر نظامیان کشته شد، و در کنار 3 طالب. در رویداد دیگر 15 طالب کشته شد و 5 غیر نظامی هم در آوان طالب کشته شد. در ادامهش امی یونما رفت در اندر ولایت غزنی ارزیابی کرد، غیر نظامی ها کشته شده بودند. در مالستان غزنی در 3 آگست 2021 طالب 43 نظامی و غیر نظامی را کشت. واده ماله ایچ کمک امو اندر چی رو اگر ببینی یا غزنی رو ببینی؟
1: من گفتم که چون امریکای
2: ها جناب اندر اجازه بدم مگه تو بگم
1: جمهوریت مخابرات
0: نمیشه نقطه اندر که
2: جناب اندر
0: فرصت کنم
2: جناب اندر
0: کوتول
2: ما چی است؟ قصه ما این است او دزدی را که خودت میگی و او انتخابات گوسفندی غنی را که میگی، اینی آدم کسی بود که سراسر در مورد شفافیت انتخابات گپ میزد، در یوتیوب هم نوشته بود مسلم شیرزاد. اما این دلیل شده نمیتونه که در غرب بشینی بدویت جهالت ستمگری در حاکمیت ظالمانه
0: در درد کسان مثل آقای شیرزاد ای است که میگن شمایی که در بیرون از افغانستان هستین چطور میگن به مو مردم همی حکومت؟ اگر خودتان به افغانستان همی حکومت را لازم میبینین چرا نمیرن در مجا با مادر و خواهر؟
1: ببینین یکی ما که غرب ششتیم یا از دست امو اشرار آمدیم، ما از دست طالبین آمدیم.
0: خب طالب فعلا رفت دیگه، اشرار رفتن پشت کار خود، اشرار نیستن در افغانستان،
1: همه قسم مردم آمدیم. ببخشین
0: اشرار نیستن در افغانستان فعلا، چرا نمیرن؟ اشرار در بیرون
1: هست بمانه ازگیز که ما در غرب ششتیم
0: محقق نگیم باید همه گیتا و دشتان بزنیم بزنی طالب در برنامه سپاسگزار هستم و دوستانی که بیننده برنامه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو ته راولگی 00 3 7 1 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: کمبود کادر پزشکی به ویژه پزشکان متخصص زن در ولایت‌های جنوبی افغانستان به یک چالش جدی تبدیل شده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در ولایت‌های هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن وجود ندارد. تنها 3 پزشک متخصص زن در قندهار فعالیت می‌کنند. منابع بهداشتی و ساکنان ولایت‌های جنوبی می‌گویند که در 5 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان تعداد پزشکان متخصص زن به طور پیوسته کاهش یافته است و در حال حاضر در سراسر ولایات جنوب تنها 3 متخصص زن در قندهار باقی مانده است. این در حالی است که بلومبرگ اخیراً گزارش داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه،
14: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
10: گزارش تازه یونما بار دیگر یادآوری میکند که برای هزاران قربانی جنگ در افغانستان پایان درگیری ها به معنای پایان رنج نبوده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 195 بازمانده جنگ تهیه شده نشان میدهد که قربانیان همچنان با پیامدهای سنگین جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند. 81% مصاحبه شوندگان جبران خساره مالی را مهمترین نیاز خود دانستند و نزدیک به نیمه‌شان خواهان عدالت و پاسخگو شدن عاملان جنایت ها هستند. سازمان ملل پیش از بازگشت طالبان به قدرت همین گروه را در گزارش های خود یکی از عوامل اصلی و بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان در بخشای از جنگ معرفی کرد. اکنون اما طالبان در قدرتند، وضعیتی که پرسش های دشوار درباره عدالت ایجاد می کند. این که چگونه می توان گروه را که اعضا و نیروهایش متهم به نقش داشتن در نقص های گسترده حقوق بشر هستند پاسخگو ساخت. قربانیان چگونه می توانند حقیقت، عدالت و جبران خسارت دریافت کنند و چی راههای حقوقی برای جلوگیری از فراموش شدن این جنایت ها باقی مانده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای عزیز رفیع، مدافع حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رفیع. مطمئنا گزارش یونما را شما هم نگاه انداختین. این گزارش نشان میده که جنگ برای قربانی‌ها هنوز پایان نیافته. مهمترین پیام این گزارش چی است؟
6: سلام خدمت شما و همچنین خدمت شنونده‌های بسیار محترمتان. به نظر من این گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است، عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده، عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره، تنها چیزی را که نقص میکنه، عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبره. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حداقل 5 دهه گذشته هستند. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتونه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتن، خواست عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت، و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
10: آقای رفیع، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیادی داشتین در گذشته. گزارش‌هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می‌شد، طالبان را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی میکرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما میخواییم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است، چیگونه میشه که طالب پاسخگو شوه به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
6: متاسفانه که همیشه گزارش های علما یا گزارش های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه، دقیقا هم طرف های بسیار متهم مشخص نمیکنه، یا طرف هایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بیعدالتی هستند یا در تامین بیعدالتی هستند را ذکر نمیکنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه ما شما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین، تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند، بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان، چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
10: بله، ولی آقای رفیع، محدوده زمانی را که گزارش پوشش میده باز بیشتر به اون زمان برمیگرده که طالبان به عنوان طرف اصلی این منازعه قرار داشتند، ولی در یک بخش از جبران خساره یاد شده. مثلا 81% قربانی‌ها میگن که باید جبران خساره مالی برشان پرداخته شود، چون مهمترین ضرورت فعلیشان همی است. حالا سوالی است که مسئولیت تامین جبران خساره را کی به عهده بگیرد؟ دست کم 40,000 کشته، 30,000 زخمی و هر کدامشان نشان یک زن و شوهر و خانواده در قبالشان داشتند.
6: خب من البته باور من اول خود میخوام یک ملاحظه دارم که بگم که تعداد قربانیان از 40,000 بیشتر است. یعنی انصافا ما نتانستیم در او محدودی گزارش اخیری که در یونما چاپ شده بتوانیم امور به اصطلاح یک پوشش دقیق تر و جامع تر بتیم، چون تعداد کشته شده ها در طول 20 سال گذشته یا 22 سال گذشته با مراتب بیشتر از این مقدار است که به این گزارش آمده و تعداد زخمی ها متاسفانه به مراتب بیشتر از کشته شده هاست و ای به صورت بسیار طبیعی در جنگ ها بخصوص در انفجارها و به اصطلاح انتحاری هایی که صورت گرفته تعداد تلفات ملکی و بخصوص زخمی ها و مراتب بیشتر از شهدا بوده. متاسفانه این گزارش هم نقص بسیار عمدهش از تکنیکیش هم همی هست که تعداد تلفات هم کم نشان داده و تعداد زخمی ها را هم. در مورد چگونگی پروسه عدالت انتقالی که در گذشته ما او را پیگیری میکردیم و فعلا هم یک گروه های بسیار متعددی از مدافعین حقوق بشر در افغانستان او را پیگیری میکنند، ما چهار مسئله اساسی را داریم. یک به اصطلاح پرداخت غرامت به کسانی که اول خواست اساسی است که تمام جنایات به عنوان جنایات های جنگی شناسایی شود و عاملینشان به محاکمه کشیده شود. این محاکمه به این معنا نیست که اونا باید حتما اعدام شوند و حتما باید کشته شوند، ولی باید محکمه عادلانه ایجاد شود که درس بسیار یا عبرت بسیار بزرگی را که مردم از این جنایات میگیرن به تاریخ ثبت شود تا در آینده تکرار نشود. بحث بسیار اساسی همی هست. بحث انتقام نیست. هیچ موضوعی در ارتباط مسائل عدالت انتقالی موضوع انتقام نیست، بلکه مسئله چگونگی پرداختن و بی‌عدالتی ها و قطع بی‌عدالتی هست، یعنی پایان بخشیدن به بی‌عدالتی هست. یک. دوم، بحث کمپنسیشن یا به اصطلاح پرداخت غرامت است که متاسفانه هیچ وقت هیچ گاهی برای مردم افغانستان در این مورد نه اعتراف صورت گرفت، نه اقدام صورت گرفت، نه کسی حاضر شد بپذیره که جنایت شده، نه کسی حاضر شد بگوید که جنایت اتفاق افتیده، با خصوص وقتی که سیاستمدارا قدرت گرفتن یا به اصطلاح احزاب مخالف قدرت شدن یا قدرت گرفتن یا قدرتشون بیشتر شد، تلاش کردن. یک گونه بزرگترین تلاششون این بود که بگوین ما جنایت نکردیم، ما جنایت نداشتیم، در حالی که واقعیتی هست که در این جنایت تمامی طرف‌های سیاسی دخیل هستند. هیچ کسی نمیتونه از جی خود براحت بگیره، شامل تنظیم‌های جهادی میشه چی تا شامل احزاب سیاسی میشه چی شامل گروه‌های نظامی و به اصطلاح گروه‌های چریکی و سال هم بشه. امروز همین همی جنایت به اون حد پیمانه به انتهایش ادامه داره. شما تنها در برابر نقض حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردم قرار ندارین، شما در واقع امر در انکار تمامی حقوق اساسی مردم قرار دارین از یک طرف، و از طرف دیگه هر صدایی که بلند میشه خفه میشه. این بزرگترین جنایت علیه بشریت است. این بزرگترین جنایت علیه انسانیت است. این بزرگترین جنایت علیه حقوق اساسی مردم و شهروندان افغانستان است. متاسفانه باید پدیده بسیار نرمال تبدیل شده. یعنی شما باید برین تحمل کنین و بگین که والا هست که نمیشه، در حالی که باید صدای همیشه بیدار مردم باشه.
10: آقای رفی، در دوره عدالت انتقالی شما چون یاد کردین بعد از 2001 دموکراسی آمد، سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر آمد، بیشتر از 40-50 کشور حضور یافتند. باورمندی بود که عاملین کشتارهای افراد ملکی که در گذشته بودند به مراتب چانس به محاکمه کشاندنشان وجود داره، ولی کار نشد. ولی حال که طالب خودش قدرت را گرفته و ادعا وجود داره که عامل هم خودش است، این چانس فکر نمی‌کنید به مراتب صفر است؟
6: من با یک اصلاح در گفته شما بیارم پیشنهاد بکنم، البته امیدوار هستم که شما مرا ببخشین. چیزی به نام دموکراسی در افغانستان نتونست تعمیم شود. علتش این بود که کسانی که در رأس قدرت بود اونا خودشان باورمند به دموکراسی نبودن. دو رئیس جمهوری که تقریبا در همین دوره بود و تمام شرکای دیگه چون که گاهی به نام رئیس جمهور مطرح می شدن، گاهی به نام معاون رئیس جمهوری و به نام وزیر، هیچ کدامشون با اکثریتشون، ما شاید هیچ کدامشون که امر مطلق باشه، 99.9% باورمند به دموکراسی نبودن. اونا در واقع امر هیچ اعتقاد به ارزش‌های دموکراسی نداشتن و برابری انسان نداشتن. معمول هاست که ما نتانستیم عدالت انتقالی را بحثش را به صورت بسیار نهادینه در افغانستان مطرح بکنیم، چون ما نتانستیم دموکراسی را نهادی نبکنیم. ببینید دموکراسی مربوط به مردم است. یک اشتباهی بسیار کلان وجود داره که مردم میگه که دموکراسی یک پدیده غربی است. دموکراسی یک دستاورد بشریت است. حقوق بشر یک دستاورد بشریت است، یک دستاورد انسانی است. هر جامعه، هر انسانی که به تعالی و تحقق خود میرسد به طرف دموکراسی و به طرف حقوق بشر پناه میبره یا به اصطلاح به یه چیزا باورمند میشه. متاسفانه در افغانستان سیاستمدارای ما هیچ کدامش به صورت عمده میخوایم بگیم که کسایی که سر قدرت آمدن هیچ کدامشون باورمند به دموکراسی و اساسی ترین حقوق انسانی نبودن و ارزش‌های دموکراسی باورمند نبودن. اگر اینا باورمند می‌بودن این فاجعه که امروز در افغانستان رخ داده اینا رخ نمی‌داد.
10: خب آقای رفیع، حالی که شما احساس می‌کنین که یک ناامیدی در داخل است و سازوکارهایی وجود نداره که حق به حقدار داده شود و عدالت در حق قربانی‌ها تأمین شود، پرسشی است که آیا سازوکارهای بین المللی برای تحقق و پیگرد عاملان این جنایت‌های جنگی وجود داره که بتونه هر طرفی که هست به شمول طالب را پاسخگو بسازه؟
6: ببینید، من میخوام بگم که امروز یک بحران بین المللی در مسائل مربوط به ارزش‌های انسانی و ارزش‌های بشری به وجود آمده. شما جنایات را که در سر تا سر جهان امروز می‌بینین، حالا از افغانستان شروع بکنین تا به غزه و از غزه شروع بکنین تا به ونزوئلا و تا به تمام مناطق دیگه، تا به آسیا، تا به چین، تا به روسیه، تا به اوکراین، واقعاً یک فاجعه بسیار بزرگ بشری رخ میده و در حال رخ دادن بسیار وحشتناک است. سازگارهای بین المللی هم متاسفانه بیشتر سیاسی شدند. شما وقتی سیاست با عدالت عجین میکنین، دیگه در واقع امر شما عدالت قبرش کندین. چیزی که در افغانستان اتفاق افتیده امو است. در افغانستان عدالت با سیاست عجین شد. یعنی هر کس فکر کرد که راه ما حق است و ایدولوژی ما ایدولوژی بر حق است و ما با اساس یک ایدولوژی اومدیم قدرت گرفتیم، ولی لازم من میتونم خودم قضاوت بکنم و خودم عدالت بکنم. چنانچه امروز در افغانستان به همین پیمانه یا به همین شیوه عدالت میشه، به همین شیوه برخورد میشه.
10: بس آقای رفیع، فکر میکنین که این جنایت ها بار مثل گذشته و بار که تکرار شد در تاریخ افغانستان باز هم به تاریخ سپرده میشه، به حافظه تاریخی میپیونده و دیگه زیر خاک میشن؟
6: ببینین، جنایت هیچ گاهی از حافظه تاریخ پاک نمیشه. شما امروز بررسی میکنین حوادث قرن‌های گذشته را، امروز تاریخ برمیگردد، تحقیق میشه، دوباره پس میره به مسائل بسیار اساسی که اتفاق افتیده در گذشته و جنایات صورت گرفته در گذشته. امروز اینجا همه چیز بربلا میشه. اگر کسی فکر میکنه که از عدالت میتونه فرار بکنه، اشتباهی بسیار کلان است. و اگر کسی فکر میکنه که من امروز جنایت بکنم فردا فراموش میشه، بزرگترین اشتباه است. شما هیچ گاهی جنایت‌های مثل گذشته را در تاریخ افغانستان که اتفاق افتیده کس فراموش نمی‌کنه. حافظه تاریخی ما ضعیف میشه، اما حافظه عدالتی تاریخ هرگز کوتاهی نمی‌کنه.
10: ولی بس قربانی‌ها چی میشه در این وسط عدالتشان؟ یا چی کار کنن؟
6: البته من می‌خوام براتون بگم که در امریکا پس از 200 سال 230 سال قربانیان آمدن و عدالت خواستن و به عدالت خود رسیدن. در کانادا در برابر تمامی جنایتکارانی که در برابر مردم بومی کشور شده بود آمدن و در سال 2008 عملا به اصطلاح در یک محکمه بین المللی عدالت آمدن و گفتن که معذرت خواهی کردن و به اصطلاح غرامت پرداخت شد. من فکر میکنم در افغانستان این کار اتفاق افتاد.
10: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز رفیعی، مدافع حقوق بشر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل به 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. افغانستان در کانون نگرانی های امنیتی همسایگان، چین و پاکستان بر راه حل سیاسی و مهار و تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. برجسته شدن نقش مخالفان در معادلات افغانستان، یک پژوهشگر آمریکایی خواستار تعامل جهان با جبهات نظامی مخالف طالبان شد. و دور تازه تقابل نظامی در تنگه هرمز، آمریکا اهداف نظامی سپاه پاسداران را بمباران کرد، جمهوری اسلامی با حملات موشکی پاسخ داد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت افغانستان همچنان بخشی از نگرانی های سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه است. ولادیمیر پوتین با اشاره به نگرانی های تاجیکستان از جانب افغانستان بر همکاری نزدیک مسکو و دوشنبه تاکید کرده است. همزمان نخست وزیر پاکستان گفته که استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان صلح در منطقه را ناممکن می سازد. با این حال چین بر راه حل سیاسی برای افغانستان تاکید دارد. سمسو مسیرت گزارش می دهد.
1: رهبران کشورهای منطقه نگران و متمرکز بر وضعیت افغانستان. رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانیش تاکید دارد که از نگرانی های دوشنبه درباره افغانستان آگاه است.
2: طبیعتا ما در حوزه امنیت فعالیت میکنیم. ما از نگرانی های شما در مورد آنچه در کشور همسایه افغانستان در حال جریان است آگاه هستیم و در خصوص این موضوع و سایر مسائل مرتبط با تأمین امنیت همچنان در تماس و ارتباط نزدیک با شما هستیم.
1: این در حال است که دبیر کل پیمان امنیت جمعی گفته مسکو برای تأمین امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان به دوشنبه سلاح و تجهیزات می‌دهد. از سوی دیگر، نخست وزیر پاکستان در نشست سران شانگهای بار دیگر بر نگرانی اسلام آباد از حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان تاکید کرد.
3: ما معتقدیم که تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم دولتی باید به صراحت و بدون هیچ گونه ابهام محکوم شود. همچنین گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه و کشتن افراد بی‌گناه استفاده می‌کنند باید به گونه جدی متوقف شوند.
1: و اما رئیس جمهور چین می‌گوید برای حل بحران افغانستان راه حل سیاسی در پیش گرفته شود. در پایان نشست سران شانگهای، رهبران کشورهای عضو با نشر بیانیه خواهان تشکیل حکومت فراگیر شدند و آن را تنها را برای تأمین صلح پایدار در افغانستان خواندند. افغانستان از 2012 عضو ناظر سازمان شانگهای است. با این حال رژیم طالبان هیچ نماینده در این نشست نداشت. سخنگوی طالبان در واکنش به عدم دعوت این گروه تاکید کرده که تصامیم نشست سران شانگهای بدون حضور آنان ناقص است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیش از 2 هفته پس از تسلیمی جمعخان فاتح، تلاشی های خانه به خانه طالبان در ولسوالی های درباز همچنان ادامه دارد. دو منبع در ولسوالی مایمی و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در روزهای اخیر تلاشی خانه ها را شدت بخشیدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان با سک های آموزش دیده وارد روستاها می شوند و خانه های مردم را بازرسی می کنند. طالبان می گویند منابع می گویند طالبان حتی خانه شماری از نیروهای محلی خود را نیز تلاشی کردند. باشندگان میگویند که برخورد نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه ها و شکستن دروازه ها باعث نارضایتی مردم شده است. به گفته آنها نیروهای طالبان در مساجد، مکاتب و بازارهای محلی به گونه گسترده حضور دارند. همزمان رسانه های طالبان نیز از کشف ذخیره‌گاه‌های مهمات در نوسه خبر داده و میگویند که روند جمع‌آوری سلاح در منطقه ادامه دارد. همزمان رحمت الله نجیب والی تازه تعیین شده طالبان در بدخشان رسما کارش را آغاز کرد. شماری از مقام های طالبان در مراسم معرفی او حضور داشتند، اما فصیح‌الدین فدرت و امان الدین منصور، دو چهره با نفوذ طالبان در بدخشان، در این مراسم دیده نشدند. نجیب چهره نزدیک به هبت الله جای محمد اسماعیل غزنوی را گرفته است. لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون، میگوید که جامعه جهانی باید در کنار طالبان و گروه های مخالفین گروه نیز تعامل کند. او در مقاله در عرب نیوز نوشته که شناخت جامعه جهانی از جبهات مخالف طالبان بسیار محدود است. کافی با اشاره به تحولات بدخشان گفته که فعالیت مخالفان مسلح طالبان را وادار کرده صدها جنگجو به این ولایت اعزام کنند و باور او جامعه جهانی نباید نظم سیاسی کنونی افغانستان را دائمی فرض کند و تحولات جاری را نادیده بگیرد. کافی هشدار داده که با توجه به هممرزی بدخشان با تاجیکستان، پاکستان و چین ادامه بی‌ثباتی در این ولایت میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد. و همچنین گفته اگر طالبان به مخالفان با مخالفت با تشکیل حکومت فراگیر ادامه دهند، افغانستان ممکن است به سوی درگیری‌های گسترده‌تر و چند پارگی سیاسی حرکت کند. حسین یاسا فعال سیاسی را از مالموی سویدن با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. جناب یاسا، پیشنهاد تعامل همزمان با طالبان و جبهه های مقاومت به نظرتان واقع بینانه است؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت همه همکاران عزیز شما سلام عرض میکنم. من فکر میکنم اگر اشاره شما طرف از مقاله است که The Key Challenges the Taliban Facing بدخشان که هفته گذشته پخش شده بود از عرب نیوز، من از او برداشت دیگه دارم، چون یک بخش دنیا، یک بخش از کشورهای همسایه از مدت به این طرف با طالبان در حال تعامل است و نظری از اونا بیشتری است که با طرف مقابل هم تعامل شده و کسایی که در مقاومت دست دارن و فعلا مصروف مبارزات میدانی هستند. و من او رو بسیار مفصل، بله چرا منطقی نیست، بسیار منطقی است. طالبان یک بخش از افغانستان است اما کلی افغانستان نیست. بنان اگر اونا نظر میتن که با بخش دیگه افغانستان هم تعامل شود، حرف خوب است. با اپوزیسیون کارا، با اطرافی با نفوذ اونا باید صحبت بکنن، همه جهانیان وارد تعامل شوند، اونا را هم بشنوند که دیدی از اونا چی است.
0: بله، در یک بخش از مقاله به اتفاقات اخیر در بدخشان پرداخته شده. فکر میکنین عملات جبهه های مقاومت و جبهه آزادی در بدخشان اخیراً چقدر ظرفیت تغییر معادله قدرت را ایجاد کرده در این ولایت؟
4: ببینین، یک وقت بود که گفتم میشد که یک اینچ خاک افغانستان در اختیار مخالفین نیست، اینا چیز نیستن، اینا در تعاملات چرا باید مطرح شود. اما امروز شما میبینین که اونا یک بخشی ولا بسیار کوچیک باشه، معذرت میخوام، یک بخشی خاک افغانستان در کنترل دارن که در حالت گسترش است و این تنها در بدخشان نیست، بلکه شما هم فکر میکنم از طریق تلویزیون شما پخش شد که در دو هفته گذشته تقریبا 48 حوادث مختلف صورت گرفته در افغانستان. یعنی مقاومت در حال سراسری شدن است و این دو جریانی که نام برده جناب آقای لیو کافی، اردویشان مهم است، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری جناب دکتر یاسین ضیا، اردویشان دو جنای بسیار محترم است و جنای قابل محاسبه است.
0: در نشست همکاری های سازمان شانگهای هم مطرح شد که کشورهای همسایه افغانستان از چین تا تاجیکستان و پاکستان نگران است از وضعیت افغانستان، خصوصا از تهدیدهای امنیتی که متوجه کشورهاست. سوالی است که اینا چرا در مورد افغانستان سیاست منفعلانه اختیار کردن؟ اگر نگران هم هستن در حد هشدار میگذارن.
4: ببینین، این موضع سازمان همکاری شنگایی موضع نو نیست، بلکه جریان یعنی سازمان های مختلف دیگه در سطح بین المللی اونا هم همیشه اظهار نگرانی میکنه و بارها و بارها این نگرانی های خود تبارز دادن. البته یکی در سطح منطقه برای مهار تروریسم کنم یک چارچوب معین مشخص تا هنوز وجود نداره، این واقعیت داره و شاید با مرور زمان بهتر شود وضعیت، چون که نگرانی های کشورهای منطقه و فرا منطقه اونا واقعی است، یک مسئله فرضی نیست. احتمال داره در آینده نزدیک یک چارچوب درستر و کارا یا یک سازوکاری به وجود بیاید که با کشورهای مختلف با یکی با چگونگی مبارزه با تروریسم سازوکاری را تهیه بکنه.
0: فکر نمیکنین که جدی نگرفتن این تهدید از ناحیه افغانستان منجر به فاجعه امنیت جهانی دیگه شود و از نوع مثلا 11 سپتامبر؟
4: 100% شما درست فرمودین، به خاطر از اینکه بسیاری از نهادها است، متخصصین است که اونا قبلا این گفته که بله، موجودیت طالبان و زیر چتر از اونا هداها گروه دیگه تروریستی خطر امنیتی برای کل جهان است و میشه که همانند 11 سپتامبر یک حادثه دیگه صورت بگیره.
0: حسین یاسف فعال سیاسی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. شکیب نظری، خبرنگار محلی تلویزیون NTV ژاپن، پس از حدود یک سال و یک ماه حبس در زندان بگرام و بازداشتگاه استخبارات طالبان آزاد شد. نظری در قوس 1404 از سوی محکمه نظامی طالبان به اتهام تبلیغ علیه حکومت و 3 سال زندان محکوم شده بود. ماموران استخبارات و اداره امر به معروف طالبان در دوم اسد 1404 شکیب نظری را در کابل بازداشت کردند. پلیس ترکیه از بازداشت 5 پناهجوی افغان در ولایت بایپورت این کشور خبر داده است. در این عملیات 2 نفر دیگر نیز به اتهام انتقال غیرقانونی و فراهم کردن محل اقامت برای پناهجویان بازداشت شدند. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه، در 7 ماه نخست امسال بیش از 22 هزار پناهجوی افغان در این کشور بازداشت شدند. اتریش یک پناهنده 26 ساله افغان با سابقه جرمی متعدد را از طریق استانبول به کابل اخراج کرد. وزارت داخلی اتریش میگوید این فرد 3 بار مرتکب جرم شده و بیش از 2 سال را در زندان سپری کرده است. مقامات اتریشی میگویند همکاری با طالبان زمینه اثرگیری اخراج مهاجران به افغانستان را فراهم کرده است. حساب رسمی سفارت طالبان در پاکستان در شبکه اکس پس از انتشار پیام‌های درباره رابط کابل به اسلام آباد از دسترس خارج شده است. این پیام‌ها بخش‌هایی از سخنرانی سفیر طالبان در دانشگاه دفاعی ملی پاکستان درباره رابط اقتصادی و چالش‌های امنیتی دو کشور را بازتاب می‌داد. هنوز مشخص نیست حساب سفارت از سوی اکس مسدود شده یا خود سفارت آن را غیرفعال کرده است. سفیر طالبان در اسلام آباد نیز تاکنون در این مورد توضیحی نداده است. سفیر طالبان در پاکستان در سخنرانیش گفته بود که نگرانی های امنیتی اسلام آباد نباید توجیهی برای اقدام نظامی علیه افغانستان باشد.
5: افغانستان نمیخواهد خاک این کشور علیه پاکستان استفاده شود، اما در عین حال نمیتواند بپذیرد که نگرانی های امنیتی پاکستان بهانه برای اقدام نظامی علیه افغانستان قرار گیرد. اگر از افغانستان در مورد نگرانی های مشخص امنیتی پاکستان انتظار همکاری وجود دارد، افغانستان نیز خواهان گفتگوی مستقیم با پاکستان درباره نگرانی های امنیتی خود است.
0: نیروهای طالبان در ولسوالی دیشوی هلمند یک راننده موتر را با شلیک گلوله کشتند. منابع میگویند که این راننده که حجت طلا نام داشت، داروهای پاکستانی را به صورت قاچاق انتقال میداد و پس از گلوله باران موترش به شدت زخمی شد. و گفته این منابع او به دلیل وخامت وضعیت صحی در مسیر انتقال به لشکرگاه جان باخت. در همین حال باشندگان محل میگویند شماری از رانندگان برای انتقال داروهای پاکستانی به طالبان پول میپردازند و کسانی که توان پرداخت ندارند با آزار و اذیت روبرو میشوند. کریم ملاخیل خبرنگار را از کویت با خود داریم برای جزئیات بیشتر. ملاخیل، این راننده در ولسوالی مرزی دیشو در المند کشته شده، درباره چگونگی قتل و چه جزئیات داریم؟
6: ډیر مننه محمد صاحب، لکه تاسو څنګه یادونه وکړه د سټیشن به پور ورځ د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې د طالبانو له لور په موټر چلونکو باندې ډزې وسوې. د سرچینو په وینا د عجت الله په نوم دغه کس چې کوم هغه په مزدوري باندې پردی موټر چلاوه او په غیر قانوني ډول په موټر کې پاکستاني درمل چې کوم هغه لیږدول. دا دیشو ولسوالۍ اوسیدونکو افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې دغه موټروان پاکستاني درمل بار کړي وو چې طالبانو پرې ډزې وکړې او سخت ټپي کېدو وروسته هغه د دیشو روغتون ته ولېږدوه، خو هلته د ده چې کوم صحت دومره ښه نه و له دې عمله هلته د ده درملنه ناشونې وه، او له دې عمله یې هغه د لشکرګاه روغتون ته لېږدوه چې په لارې باندې یې د سا ورکړله. د سرچینو لخوا چې کومو د دغه کس حجت الله انځورونه هم خپاره شوي دي. په انځورونو کې لیدل کېږي چې په دی ټپي د بل انځور کې د لیدل کېږي چې د مړ کېدو وروسته د ده چې کومې دي ځانې تړل شوي دي. حجت الله چې کوم د هغه د هلمند ولسوالۍ د ګرمسیر اوسېدونکی وو او واده یې کړی وو، او د ده چې کوم ښځه د هغه کونډه پاتې شوله.
0: در مورد قاچاق دارو از پاکستان به داخل خاک افغانستان چه اطلاعاتی داریم؟
6: په دې اړه چې کوم د سیمیز کوم سرچینې د افغانستان انټرنیشنل ته وویل سي په د کار نشتوالي له امله خلک مجبور دي سي له پاکستانه په قاچاقي ډول چې کوم دی هغه درمل چې کوم کرګا او همداسې نور سیمو ته ولګدوي. دوی ادعا وکړله چې د سمیز کوم چارواکي د طالبانو سره د دوی اړیکې شته چې کوم موټروان یا قاچاقبر دوی ته پیسې نه ورکوي هغه هغه ځورول کېږي او لکه د عجت الله په نوم کس ووژل سو دا رقم ځورول کېږي. د یادونې وړ ده چې تیر کال ملا عبدالغنی برادر سی کوم د هغه د پاکستان د درملو افغانستان ته لېږدولو باندې په بشپړه توګه باندې بندیز ولګو او شرکتونو ته باندې غږ وکړ چې نور بدیلې لارې ولټوي او له هغه لارو نه چې کوم د نور هېوادونه نه افغانستان ته درمل راوړي. د یادونې وړ ده کله چې د طالبان مخ ته د افغانستان سی کوم کرښه باندې پرتی سیمې دي د دې خلکو زیاته تکیه سی کوم و د مریضانو هغه د پاکستان د پېښور همداسې د بلوچستان د کوټې ښار روغتونونه و دوی بدل ته راتلل خپل درمنل به کوله خو اوس دوی نشي کولی چې دغه سیمو ته راسي د درملنې لپاره. له دې عمله سی کوم د درملو قاچاق د هغه زیات شوی ده خو له دې باوجوده په افغانستان کې په چې کوم اټۍ دي یا میډیکلان دي هغه د طالبانو لوري پلټل کېږي او دوی ګوري چې کوم پاکستاني درمل خو به نهوي په ډېر سخت بندیز د پاکستاني درملو باندې په افغانستان کې.
0: سپاس گزارم کریم ملاخیل از کویته. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. افغانستان در کانون نگرانی های امنیتی همسایگان چین و پاکستان بر راه حل سیاسی و مهار تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. برجسته شدن نقش مخالفان در مادرات افغانستان یک پژوهشگر آمریکایی خواستار تعامل جهان با جبهات نظامی مخالف طالبان شد. در ادامه این مجموعه خبری، 400 سال زندگی با قایق به دریا، صنعتگران کراچی قایق سوزی سنتی را زنده نگه داشتند. پس از حدود یک ماه وقفه، تنش نظامی میان آمریکا و ایران بار دیگر اوج گرفته است. ایالات متحده موازی سپاه پاسداران در ایران را هدف عملیات هوایی قرار داده و از انهدام شماری از تاسیسات نظامی خبر داده است. سپاه پاسداران نیز در پاسخ از حملات موشکی به پهپادی به موازی آمریکا و متحدانش در چند کشور منطقه خبر داده است. از سرگیری حملات نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ و تشدید تنش در منطقه را افزایش داده است. الیاس منصور گزارش میدهد.
7: موج تازه از تبادل آتش میان آمریکا و ایران، حملاتی که تنش‌ها میان دو کشور را پس از مدت آرامش نسبی شعله‌ور کرده است. ایالات متحده روز سه‌شنبه موازی سپاه پاسداران در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد، حملاتی که با پاسخ موشکی و پهپادی تهران در منطقه روبرو شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه حملات این کشور را موفقیت آمیز توصیف کرده است. سنتکام افزوده که سامانه های پدافند هوایی، رادارها، تجهیزات دریایی، تأسیسات مرتبط با ماینگذاری و مراکز ارتباطی اهداف این حملات بودند. در مقابل ما، واکنش تهران نیز تنها به محکوم کردن حملات محدود نماند. سپاه پاسداران ادعا کرده که موشک ها و پهپاد های ایران موازی و تأسیسات آمریکا و متحدان این کشور را در اردن، بحرین و عراق هدف قرار دادند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود هر گونه پاسخ ایران با واکنش شدیدتر از سوی واشنگتن روبرو خواهد شد. وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز با تاکید بر ادامه فشار اقتصادی بر تهران گفته که حکومت ایران به روزهای پایان خود رسیده.
8: ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و در یک مارپیچ مرگ قرار گرفته است. ما کنترل تنگه را در اختیار داریم. حملات محدود نظامی که دیروز انجام دادیم برای از بین بردن رادارها بود.
7: در همین حال، گزارش‌ها از تلفات غیرنظامیان در ایران نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است. هلال احمر ایران می‌گوید در حمله به یک مراسم عروسی در ساحل تنگه هرمز دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. خبرگزاری های ایران شمار زخمی ها را بین 50 تا 68 نفر اعلام کردند. آمریکا اما تا کنون به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است. درگیری تهران و واشنگتن پس از حدود یک ماه وقفه از سر گرفته شده است. درگیری هایی که بار دیگر به نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه دامن زده. آن هم در شرایطی که تنگه هرمز از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان مرکز این تنش ها قرار دارد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگه دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که مذاکره با رهبران جدید جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست.
9: مشخص هستش که دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرف هایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هست این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکیش که باشه مشخص این هستش که با این دارو دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کم لم یکن هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مناطق مرزی نیپال به چین به 1066 نفر رسیده است. مقام‌ها می‌گویند بیش از 4000 نفر همچنان مفقودند و صدها شهروند خارجی نیز در میان آنان هستند. عملیات گسترده جستجو و نجات به ویژه برای یافتن افراد گرفتار در مناطق کوهستانی ادامه دارد. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود شدید بودجه کمک‌های غذایی در کرانه باختری را نصب می‌کند. با این تصمیم شمار دریافت کنندگان کمک‌های غذایی از 400 هزار به 200 هزار نفر کاهش می‌یابد. این نهاد برای کمک به 2 میلیون نفر در غزه و کرانه باختری به 386 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. اپل نام دریاچه آنتاریو را در نقشه خود برای کاربران آمریکایی به دریاچه آمریکا تغییر داده است. این تغییر در پی دستور دونالد ترامپ و همزمان با تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا انجام شده است. گوگل نیز پیشتر نام این دریاچه مشترک میان دو کشور را برای کاربران آمریکایی تغییر داده بود. در یک کارگاه قدیمی قایق‌سازی در کراچی صنعتگران هنوز قایق‌های ماهیگیری را با دست و به شیوه سنتی می‌سازند. قایق‌ها پس از ساخت با نقش‌های رنگارنگ و طرح‌های مورد علاقه ماهیگیران آراسته می‌شوند. سنتی که بخش از میراث ماهیگیری در این منطقه است. زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
10: بندر ابراهیم حیدری، کراچی، پاکستان. صنعت 400 ساله کشتی سازی در یکی از پرجمعیت ترین شهرهای پاکستان هنوز با استفاده از ابزارهای سنتی نفس می کشد. این منطقه که به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های ماهیگیری در ایالت سند شناخته می شود، خاستگاه اصلی بخش ماهیگیری شهر کراچی است و نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارد. سازندگان و نقاشان این شناورهای بزرگ چوبی از عشق و علاقه فراوانشان به این حرفه میگویند و اینکه آن را میراث ارزشمند برای خود میدانند.
11: من 22 ساله هستم. با پدرم کار میکردم. حدود 6-7 سال را صرف یادگیری این حرفه کردم. شکر خدا حالا این هنر را آموختم و خودم این کار را انجام میدهم.
10: ماهیگیران این بندر با قایق‌های خود پیوند عاطفی دارند و از آنها مانند اعضای خانواده خود مراقبت می‌کنند.
12: ما عاشق قایق‌های خود هستیم. آنها روی قایق کار می‌کنند. قایق قدیمی است اما مالکش حدود 15 تا 20 هزار روپیه هزینه کرد. این کار مثل مراقبت کردن از فرزندان ماست.
10: ویژگی این کشتی‌ها تزئینات روی بدنه آنهاست.
13: برخی ها از من می خواهند که طرح بر اساس ایده های خودم کار کنم، اما بعضی ها هم طرح خودشان را دارند. مالک این قایق از من خواسته که خودم طرح را انتخاب کنم. شکر خدا خوشش آمد.
10: ماهیگیران با عشق و علاقه زیاد قایق های خود را می سازند بر اساس طرحی که دوست دارند و با استفاده از چوبی که می پسندند. گاه روی آن نام فرزندان خود را حک می کنند. شاید همین دلیل بقا و پایداری این کار و حرفه در طول سالیان دراز باشد. زکریا نایبی، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری از انبوهیتان. سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنل بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
17: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: صدای شما.
21: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
24: دفتر زنان سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به یک سوم زنان در افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر دادند، موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت سلامت زنان در افغانستان را افزایش داده است. این نهاد تاکید کرده در حالی که نیاز به دکتران، پرستاران و قابله های زن بیش از پیش احساس می شود، محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان روند آموزش و فعالیت کارکنان صحی زن را با مشکل روبرو کرده است. سازمان ملل یادآور شده که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی به زنان در افغانستان ضروری است. همزمان نهادهای وابسته به ملل متحد هشدار دادند که افغانستان از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان برخوردار است.
25: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
27: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
24: یاسمین پرز دسموس از مقام‌های ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از سفر به افغانستان هشدار داده است که مردم این کشور برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل‌های جدی روبرو هستند و نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. او گفته است که کاهش کمک‌های خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشردوستانه فشار سنگینی بر مردم و مرکزهای درمانی وارد کرده و افغانستان به تدریج از توجه جامعه جهانی خارج می شود. این مقام صلیب سرخ از کشورهای جهان خواسته افغانستان را فراموش نکنند و به حمایت از مردم ادامه دهند. و همچنین نسبت به پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت آینده نظام صحی افغانستان با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
28: Radio Afghanistan International.

سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در نشست سرانه سازمان همکاری شانگهای از راه حل سیاسی برای بحران افغانستان حمایت کرد. او افغانستان را در کنار جنگ های اوکراین و خاورمیانه از مسائل مهم بین المللی نیازمند همکاری مشترک خوانده است. شی جینگ پینگ از کشورهای منطقه خواست همکاری برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش دهند. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما طالبان از سال 2021 در نشست های رسمی آن حضور نداشتند. بیش از دو هفته پس از تسلیمی جمعه خانه فاتح، تلاشی های خانه به خانه طالبان در ولسوالی های درواز همچنان ادامه دارد. دو منبع در ولسوالی مایمی و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در روزهای اخیر تلاشی خانه ها را شدت بخشیدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان با سگ های آموزش دیده وارد روستاها می شوند و خانه های مردم را بازرسی می کنند. منابع می گویند طالبان حتی خانه شماری از نیروهای محلی خود را نیز تلاشی کردند. سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی موجی از حملات را علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. در این حملات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های رادوری، تأسیسات دریایی، قابلیت‌های ماین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنتکام میگوید این حملات پس از تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری و نیروهای آمریکایی انجام شده است. تصاویر هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرده که عملیات ترفیجیان علیه مواضع آمریکا را در پاسخ به حملات اخیر آغاز کرده است. این نهاد میگوید در چارچوب این عملیات پایگاه ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اربیل را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. سپاه همچنین مدعی کشته شدن شماری از نیروهای آمریکایی شده است. اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: در 12 ظهر در کابل و 8:30 در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. نگرانی فزاینده منطقه از افغانستان، چین و پاکستان خواهان راه حل سیاسی شدند. پوتین از گسترش تروریسم به آسیای میانه هشدار داد. برجسته شدن نقش مخالفان در معادلات افغانستان، پژوهشگر نامدار آمریکایی خواستار تعامل جهان با جبهه‌های نظامی مخالف طالبان شد. دور تازه تقابل نظامی در تنگه هرمز، آمریکا اهداف نظامی سپاه پاسداران را بمباران کرد. جمهوری اسلامی با حملات موشکی پاسخ. 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله افغانستان همچنان باعث نگرانی امنیتی کشورهای منطقه است. پوتین بر همکاری امنیتی روسیه و تاجیکستان در برابر تهدیدهای مرزی از افغانستان تاکید کرده و پاکستان نیز حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را تهدید برای صلح منطقه دانسته است. در مقابل چین بر راه حل سیاسی برای افغانستان تاکید دارد. گزارش از همسا مسیره.
1: رهبران کشورهای منطقه نگران و متمرکز بر وضعیت افغانستان. رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانیش تاکید دارد که از نگرانی های دوشنبه درباره افغانستان آگاه است.
2: طبیعتا ما در حوزه امنیت فعالیت میکنیم. ما از نگرانی های شما در مورد آنچه در کشور همسایه افغانستان در حال جریان است آگاه هستیم و در خصوص این موضوع و سایر مسائل مرتبط با تأمین امنیت همچنان در تماس و ارتباط نزدیک با شما هستیم.
1: این در حال است که دبیر کل پیمان امنیت جمعی گفته مسکو برای تأمین امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان به دوشنبه سلاح و تجهیزات می‌دهد. از سوی دیگر، نخست وزیر پاکستان در نشست سران شانگهای بار دیگر بر نگرانی اسلام آباد از حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان تاکید کرد.
3: ما معتقدیم که تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم دولتی باید به صراحت و بدون هیچ گونه ابهام محکوم شود. همچنین گروه های تروریستی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه و کشتن افراد بیگناه استفاده می کنند باید به گونه جدی متوقف شوند.
1: و اما رئیس جمهور چین می گوید برای حل بحران افغانستان راه حل سیاسی در پیش گرفته شود. در پایان نشست سران شانگهای، رهبران کشورهای عضو با نشر بیانیه خواهان تشکیل حکومت فراگیر شدند و آن را تنها را برای تأمین صلح پایدار در افغانستان خواندند. افغانستان از 2012 عضو ناظر سازمان شانگهای است. با این حال، رژیم طالبان هیچ نماینده‌ای در این نشست نداشت. سخنگوی طالبان در واکنش به عدم دعوت این گروه تاکید کرده که تصامیم نشست سران شانگهای بدون حضور آنان ناقص است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیش از 2 هفته پس از تسلیمی جمعخان فاتح، تلاشی های خانه به خانه طالبان در ولسوالی های درواز همچنان ادامه دارد. 2 منبع در ولسوالی میامی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در روزهای اخیر تلاشی خانه ها را شدت بخشیدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان با سکهای آموزش دیده وارد روستاها می شوند و خانه های مردم را بازرسی می کنند. منابع می گویند طالبان حتی خانه شما را از نیروهای محلی خود را نیز تلاشی کردند. باشندگان میگویند که برخورد نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه ها و شکستن دروازه ها باعث نارضایتی مردم شده است. به گفته آنان نیروهای طالبان در مساجد، مکاتب و بازارهای محلی به گونه گسترده حضور دارند. همزمان رسانه های طالبان نیز از کشف ذخیره‌گاه های مهمات در نسای خبر داده و میگویند که روند جمع‌آوری سلاح در منطقه ادامه دارد. همزمان رحمت الله نجیب والی تازه تعیین شده طالبان در بدخشان رسما کارش را آغاز کرد. شمار از مقام های طالبان در مراسم معرفی او حضور داشتند، اما فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور، 2 چهره با نفوذ طالبان در بدخشان، در این مراسم دیدن نشدند. نجیب چهره نزدیک به حبت الله جای محمد اسماعیل غزنوی را گرفته است. فهیم کودامنی روزنامه‌نگار میگوید بر سر کنترل بدخشان میان طالبان قندهاری که به گفته او به ایران نزدیکند و طالبان بدخشانی که با القاعده روابط نزدیک دارند رقابت جریان دارد.
4: در بدخشان فراموش نکنیم که دو قطب طالب ها به گونه با همدیگر زورآزمایی دارند. شورای کویته به رهبری ملا هیبت الله با طالب های بدخشانی که عضو شورای پشاور بودند و در کابل سرپرستی شورای پشاور را حقانی سراج‌الدین حقانی با عهده دارند. هر دو جناح طالب ها در بدخشان با همدیگر زورآزمایی دارند و جناح شورای کویته یا قندهار بدخشان را هنوز به عنوان ولایت فتح ناشده حساب میکنند. به همون خاطر اینا به نهایت نیرو زیاد بردن، تلاشی خانه به خانه جریان دارن، نه تنها مردم ملکی را اذیت کرده میرن و خلاف تمام قوانین، چی قوانین بین المللی چی قوانین شرعی که حریم خصوصی در تمام قوانین احترام گذاشته میشه و مسئول است، اینا حریم خصوصی مردم را نقض میکنن، خانه های مردم، زن، کودک، دختر و پسر مردم را با سگ تلاشی میکنن، یعنی همه حرمت شکنی ها را کردن. موضوع چیز دیگه که متاسفانه در رسانه ها ما به او ندیدیم که پرداخته شود، رقابت بخش از طالب ها با گروه القاعده که مدیر عمومی گروه طالب ها یا مغز متفکر طالب ها محسوب میشه به نظر من جریان داره. جنای قندار که بیشتر وابستگی به ایران دارن یا رابطه نزدیک با ایرانی ها دارن و شورای پشاور که با القاعده نزدیک بودن، هم در بدخشان تصور میشه که اینا بین خود یک نوع زد و بند و رقابت دارن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نیروهای طالبان در ولسوالی دیشوی هلمند یک راننده موتر را با شلیک مرمی کشتند. این راننده که حجت الله نام داشت، داروهای پاکستانی را به صورت قاچاق انتقال میداد و پس از گلوله باران موترش به شدت زخمی شد. به گفته منابع او به دلیل وخامت وضعیت صحی در مسیر انتقال به لشکرگاه جان باخت. باشندگان محل میگویند شما را از رانندگان برای انتقال داروهای پاکستانی به طالبان پول میپردازند و کسانی که توان پرداخت ندارند با آزار و اذیت روبرو میشن. پلیس ترکیه از بازداشت 5 پناهجوی افغان در ولایت بایبورت این کشور خبر داده است. در این عملیات 2 نفر دیگر نیز به اتهام انتقال غیرقانونی و فراهم کردن محل اقامت برای پناهجویان بازداشت شدند. بر اساس آمار اداری مهاجرت ترکیه، در 7 ماه نخست امسال بیش از 22,000 پناهجوی افغان در این کشور بازداشت شدند. اتریش یک پناهنده 26 ساله افغان با سوابق جرمی متعدد را از طریق استانبول به کابل اخراج کرد. وزارت داخلی اتریش میگوید این فرد 3 بار مرتکب جرم شده و بیش از 2 سال را در زندان سپری کرده است. مقام های اتریشی میگویند همکاری با طالبان زمینی از سرگیری اخراج مهاجران به افغانستان را فراهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر نشست 3 ماهه خود درباره افغانستان را برگزار می کند. انتظار می رود رباب فاطمه رئیس جدید یوناما در این نشست گزارش خود را از وضعیت افغانستان ارائه کند. نقض حقوق زنان و وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان از محورهای مورد بحث خواهد بود. لوک کافی پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون میگوید که جامعه جهانی باید در کنار طالبان با گروه های مخالف این گروه نیز تعامل کند. او در مقاله در عرب نیوز نوشته که شناخت جامعه جهانی از جبهه های مخالف طالبان بسیار محدود است. کافی با اشاره به تحولات بدخشان گفته که فعالیت مخالفان مسلح طالبان را وادار کرده صدها جنگجو به این ولایت اعزام کند. با باور او جامعه جهانی نباید نظم سیاسی کنونی افغانستان را دائمی فرض کند و تحولات جاری را نادیده بگیرد. کافی هشدار داده که با توجه به هممرزی بدخشان با تاجیکستان، پاکستان و چین، ادامه بی‌ثباتی در این ولایت میتواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد و همچنین گفته اگر طالبان به مخالفت با تشکیل حکومت فراگیر ادامه دهند، افغانستان ممکن است به سوی درگیری‌های گسترده‌تر و چند پارگی سیاسی حرکت کند. حسین یاسا نویسنده و فعال سیاسی میگوید جبهه های ضد طالبان اکنون بخش های از خاک افغانستان را در کنترل دارند و دامنه فعالیت این جبهه ها در حال گسترش است. به گفته او روند مقاومت در برابر طالبان به تدریج در حال سراسری شدن است.
5: بخش خاک افغانستان در کنترل دارن که در حالت گسترش است و این تنها در بدخشان نیست بلکه شما هم فکر میکنم از طریق تلویزیون شما پخش شد که در دو هفته گذشته تقریبا 48 حوادث مختلف صورت گرفته در افغانستان، یعنی مقاومت در حال سراسری شدن است و این دو جریانی که نام برده جناب آقای لیو کافی اردویشان مهم است، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری جناب دکتر یاسین ضیا، اردویشان دو جنای بسیار محترم است و جنای قابل محاسبه است.
0: این دعوه شنونده افغانستان اینترنشنال است. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. نگرانی فزاینده منطقه از افغانستان، چین و پاکستان خواهان راه حل سیاسی شدند. پوتین از گسترش توریسم به آسیای میانه هشدار داد. برجسته شدن نقش مخالفان در معادلات افغانستان، پژوهشگر نامدار آمریکایی خواستار تعامل جهان با جبهه‌های نظامی مخالف طالبان شد. در ادامه این مجموعه خبری. نیپال زیر آوار یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی، شمار قربانیان سیلاب از 1000 نفر فراتر رفت. پس از حدود یک ماه وقفه، تنش نظامی میان آمریکا و ایران بار دیگر اوج گرفته. ایالات متحده مواضع سپاه پاسداران در ایران را هدف عملات هوایی قرار داده و از انهدام شمار از تأسیسات نظامی خبر داده. سپاه پاسداران نیز در پاسخ از حملات موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا و متحدانش در چند کشور منطقه خبر داده است. از سرگیری حملات نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ و تشدید تنش در منطقه را افزایش داده است. گزارش از الیاس منصور.
6: موج تازه از تبادل آتش میان آمریکا و ایران، حملاتی که تنش ها میان دو کشور را پس از مدت آرامش نسبی شعله‌ور کرده است. ایالات متحده روز سه‌شنبه مواضع سپاه پاسداران در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. حملاتی که با پاسخ موشکی و پهپادی تهران در منطقه روبرو شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه حملات این کشور را موفقیت آمیز توصیف کرده است. سنتکام افزوده که سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها، تجهیزات دریایی، تأسیسات مرتبط با ماین‌گذاری و مراکز ارتباطی اهداف این حملات بودند. در مقابل ما، واکنش تهران نیز تنها به محکوم کردن حملات محدود نماند. سپاه پاسداران ادعا کرده که موشک ها و پهبات های ایران مواضع و تأسیسات آمریکا و متحدان این کشور را در اردن، بحرین و عراق هدف قرار دادند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود هر گونه پاسخ ایران با واکنش شدیدتر از سوی واشنگتن روبرو خواهد شد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نیز با تاکید بر ادامه فشار اقتصادی بر تهران گفته که حکومت ایران به روزهای پایان خود رسیده.
7: ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و در یک مارپیچ مرگ قرار گرفته است. ما کنترل تنگه را در اختیار داریم. حملات محدود نظامی که دیروز انجام دادیم برای از بین بردن رادارها بود.
6: در همین حال، گزارش‌ها از تلفات غیر نظامیان در ایران نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است. هلال احمر ایران می‌گوید در حمله به یک مراسم عروسی در ساحل تنگه هرمز دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. خبرگزاری‌های ایران شمار زخمی‌ها را بین 50 تا 68 نفر اعلام کردند. آمریکا اما تا کنون به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است. درگیری تهران و واشنگتن پس از حدود یک ماه وقفه اثر گرفته شده است. درگیری هایی که بار دیگر به نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه دامن زده. آن هم در شرایطی که تنگه هرمز از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان مرکز این تنش ها قرار دارد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: همکارم بابک ساقی از تل‌آویو همراه ماست. بابک، خب پس از یک ماه وقفه دیشب شاهد حملات بودیم، تازه ها چی است در این مورد؟ بیشتر از خودت بشنوید.
8: جدا از حملاتی که جمهوری اسلامی در واکنش به حمله آمریکا به اردن، بحرین، کویت، امارات، اقلیم کردستان انجام میده، ارزیابی ها در اسرائیل بر این هستش که حمله ای که شب گذشته حزب الله لبنان به وسیله پهپادهای خودش به ارتش اسرائیل انجام داده و حتی گفته شده که یکی از پهپادها وارد خاک اسرائیل هم شده، این هم جزی از مجموعه واکنش های جمهوری اسلامی هستش و برای اینکه مستقیما وارد نزاع با اسرائیل نشه از نیروی نیابتی خودش استفاده کرده. بامداد امروز در دو پهپاد انتحاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه رشته‌کوه علی طاهر شلیک میشه. ارتش یکی از این پهپادها را رهگیری میکنه و یکی دیگر هنوز معلوم نیست که چه اتفاقی براش افتاد. اما طوری که گفتم حتی گفته شد که وارد خاک اسرائیل هم شده. به گفته رسانه‌های اسرائیل، ارتش اسرائیل تخمین میزنه که این پرتاب با هماهنگی و با تایید جمهوری اسلامی انجام شده. تخمین این هستش که این پرتاب با هدف ایجاد تنش شدید در مرز شمالی انجام میشه تا ارتش اسرائیل را به واکنشی گسترده وادار بکنه و شاید افکار عمومی را از جمهوری اسلامی و ایالات متحده به این سو بکشونه. نکته اینجا هستش که ارتش اسرائیل میدونه که چنین حمله‌ای میتونه منجر به چندین روز نبرد با حزب الله و حتی با جمهوری اسلامی بشه. آیا اینکه تایید چنین اقدامی را از دولت ایالات متحده اسرائیل دریافت خواهد کرد یا نه جای تردید هست و بعید هستش که دونالد ترامپ در حال حاضر بخواد که اسرائیل را وارد جنگ با جمهوری اسلامی بکنه. در حال حاضر ارتش اسرائیل به ساکنان شمال این کشور دستور داده که روال عادی زندگی خودشون را ادامه بدن، مدارس و حمل و نقل اتوبوس‌ها در تمام شمال همچنان ادامه داره. اما در جنوب اسرائیل صبح خیلی زود بار دیگر صدای رهگیری هایی که از سوی اردن می اومد به گوش مردم رسید. 13 موشک بالیستیک به سوی اردن شلیک میشه. هدف اعلام شده از سوی سپاه پاسداران پایگاه اردوگاه تبتین در ساحل خلیج عقبه بوده. همانطور که گفتم در شهر ایلات صدای انفجارهای شدیدی شنیده میشه و ساکنان از مشاهده پرتابهای موشک رهگیری به سوی اردن خبر میدن. در کنار اون همانطوری که گفتم امارات، بحرین و کویت و یک پایگاه آمریکایی در اقلیم کردستان هم شاهد موج حملات جمهوری اسلامی بودند.
0: ممنونم بابک از خودت که توضیحات بیشتر داد. نارندرا مودی نخست وزیر هند میگوید جنگ در اوکراین علیه بشریت است و باید پایان یابد. او در گفتگو با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست شانگهای تاکید کرده که دهلی نو از هر تلاش صلح برای پایان دادن به این جنگ حمایت میکند. جنگ روسیه و اوکراین از فوریه 2022 ادامه دارد و تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش بس و توافق صلح تاکنون به نتیجه نرسیده است. شریف ولی در این مورد گزارش میدهد.
9: درخواست هند برای پایان جنگ اوکراین در شرایطی که جنگ میان دو کشور هر روز شدت می‌یابد و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن همچنان بی‌نتیجه مانده است. نارندرا مودی در دیدار با ولادیمیر پوتین بر ضرورت حرکت از ادامه خصومت‌ها و سوی راه حل سیاسی تاکید کرد. او گفت ادامه جنگ به معنای یک گام عقب‌تر برای بشریت است، در حالی که هر گام در مسیر صلح می‌تواند امید واقعی برای پایان درگیری‌ها ایجاد کند. هند از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 موضع محتاطانه در قبال این جنگ اتخاذ کرده. دهلی نو از محکومیت مستقیم مسکو خودداری کرده و همزمان بر گفتگو و دیپلماسی با عنوان راه حل بحران تاکید داشته. هند و چین از خریداران عمده نفت روسیه هستند، موقعیتی که در شرایط تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو اهمیت اقتصادی ویژه برای روسیه پیدا کرده. در نشست شانگهای درباره بحران جنگ آمریکا و ایران نیز گفتگو شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفت که اگر آمریکا با تعهدات خود برای مذاکره پابند بماند، تهران با میز مذاکره برخواهد گشت.
10: می توانیم برای شکل گیری جهانی چند قطبی تلاش کنیم که در آن تنوع مراکز قدرت با همکاری چند جانبه، احترام به منشور ملل متحد و برابری حاکمیت دولت ها همراه باشد.
11: آذربایجان ریاست جمهوری اسلامی پرزیدنتی
9: در حاشیه این نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان نیز گفتگو کردند. امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و تحولات افغانستان نیز از موضوعات مهم مورد توجه کشورهای عضو این سازمان بود. کشورهای منطقه همچنان بر اهمیت جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به منبع تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: بعد از این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود شدید بودجه کمک های غذایی در کرانه باختری را نصف می کند. با این تصمیم شمار دریافت کنندگان کمک های غذایی از 400 هزار به 200 هزار نفر کاهش می یابد. این نهاد برای کمک به 2 میلیون نفر در غزه و کرانه باختری به 386 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک از دو مدل جدید هوش مصنوعی خود رونمایی کرده. این شرکت میگوید مدل های جدید در برنامه نویسی و انجام کارهای پیچیده توانمندتر و در عین حال کم هزینه ترند. آنتروپیک همچنین اعلام کرده که برای جلوگیری از سوء استفاده های سایبری و زیستی تدابیر امنیتی این مدل ها را تقویت کرده است. شرکت اپل نام دریاچه آنتاریو را در نقشه خود برای کاربران آمریکایی به دریاچه آمریکا تغییر داده است. این تغییر در پی دستور دونالد ترامپ و همزمان با تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا انجام شده است. گوگل نیز پیشتر نام این دریاچه مشترک میان دو کشور را برای کاربران آمریکایی تغییر داده بود. امدادگران در نیپال همچنان در جستجوی هزاران نفری هستند که سیلاب‌ها و رانش زمین اثر از آنان بر جان نگذاشته است. شمار قربانیان این فاجعه از هزار نفر گذشته و عملیات گسترده برای جستجو و امدادرسانی در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. ابعاد این فاجعه بار دیگر آسیب پذیری منطقه هیمالیا در برابر رویدادهای شدید اقلیمی را برجسته کرده است. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
11: سیلاب مرگبار ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی بخش‌هایی از شمال نیپال را ویران کرد. تصاویر هوایی از مناطق مرزی نیپال و چین ابعاد گسترده این فاجعه را نشان می‌دهد. روستاها زیر گلولای مدفون شده و جاده‌ها، موترها و ساختمان‌ها تخریب شدند. مقام‌های نیپالی می‌گویند شمار جان باختگان این رویداد به بیش از هزار نفر رسیده و هزاران تن دیگر همچنان مفقود هستند. دولت نیپال منطقه آسیب دیده را برای دست کم 3 ماه منطقه بحران زده اعلام کرده. در شهر سیابروبیسی صدها خانه تخریب شده و بسیاری از خانواده ها در پناهگاه های موقت زندگی می کنند. خانواده هایی که همچنان چشم انتظار خبری از بستگان ناپدید شده خود هستند.
12: برای هزاران خانواده آسیب دیده اولویت اکنون دریافت کمک های بشر دوستان است. همزمان تلاش ها برای شناسایی قربانیان، یافتن افراد مفقود و حمایت روانی از آسیب دیدگان ادامه دارد.
11: سازمان ملل می گوید نزدیک به 12,000 نفر از مناطق آسیب دیده نجات داده شدند. اما از سرنوشت هزاران تن دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست. در شهر چیتوان باشندگان با شمع‌افروزی یاد قربانیان را گرامی داشتند. برخی خانواده ها که هنوز پیکر بستگانشان را پیدا نکردند مراسم نمادین خاکسپاری برگزار کردند.
13: نواسه هم راننده بود و برای انتقال کالا به مرز چین رفته بود. پس از وقوع سیلاب ناپدید شد. ما جسدش را پیدا نکردیم. بر اساس آیین‌های هندو پیکره نمادین از علف مقدس کوش ساختیم و مناسک پایانی در گذشتگان را برگزار کردیم.
11: در کنار بحران انسانی، این فاجعه بار دیگر آسیب پذیری مناطق هیمالیا در برابر حوادث طبیعی را برجسته کرده. منطقه‌ای که به گفته کارشناسان با افزایش بارندگی های شدید و ذوب یخچال ها بیش از گذشته در معرض سیلاب و رانش زمین قرار دارد. سازمان ملل می گوید سیلاب و جریان های گلولای بیش از 2,200,000 تن آوار بر جا گذاشته و به زیر ساخت های انرژی از جمله نیروگاه های برق آبی خسارت وارد کرده. نیپال اکنون با دو چالش روبروست: رسیدگی فوری به هزاران آسیب دیده و آماده شدن برای فجایع مشابهی که ممکن است با تشدید تغییرات اقلیمی دوباره رخ دهد. میروی سوریا، لندن.
0: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در اینجا در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
15: یک دقیقه خبر.
16: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که در یک ماه گذشته دست کم 43 عملیات علیه طالبان در 14 ولایت انجام داده است. این جبهه در بیانیه نوشت که در این عملیات ها 74 نیروی طالبان را کشته و 35 عضو دیگر این گروه را زخمی کرده است. جبهه متحد افغانستان سه‌شنبه 10 سنبله اعلام کرد در این حملات افرادی را هدف قرار داده است که شهروندان افغانستان را بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت می‌کردند. به گزارش جبهه متحد افغانستان این عملیات ها در بازه زمانی اول آگست تا پایان این ماه انجام شدند. این جبهه در اول آگست از آغاز عملیات نظامی علیه طالبان خبر داده بود. سخنگوی جبهه متحد گفت ما افغان ها را از شر طالبان نجات می دهیم و به دنبال یک افغانستان آباد و آزاد هستیم.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند حدود 30 تن از کارمندان مستوفیت طالبان در این ولایت به گونه گروهی از وظایف خود استعفا دادند. به گفته این منابع دلیل این اقدام اعتراض به آنچه بدرفتاری، توهین و تهدیدهای مداوم از سوی مولوی گل احمد مستوفی طالبان در بدخشان عنوان شده بوده است. منابع مدعی‌اند که این مقام طالبان بارها کارمندان را مورد تهدید، تحقیر و دشنام قرار داده و همین موضوع باعث نارضایتی گسترده در میان کارکنان شده است. تا کنون جزئیات بیشتر درباره ریشه اختلاف ها میان مستوفی طالبان و این کارمندان منتشر نشده است. اداره محلی طالبان در بدخشان نیز تا کنون درباره استعفای دستجمعی کارمندان و اتهامات مطرح شده علیه مستوفی این ولایت واکنش نشان نداده است.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: نشست سران سازمان همکاری شانگهای بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های امنیتی و سیاسی منطقه قرار داد. کشوری که از سال 2012 عضو ناظر این سازمان است، اما حکومت طالبان نماینده‌ای در نشست سران ندارد و همچنان از ساختار رسمی تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای دور مانده است. رهبران کشورهای عضو شانگهای در اعلامیه پایانی نشست از یک سو بر ضرورت افغانستان باثبات، مستقل، عاری از تروریسم، مواد مخدر و تشکیل حکومت فراگیر تاکید کردند و از سوی دیگر برخی کشورهای عضو سیاست تعامل مستقیم و عملگرایانه با طالبان را دنبال کردند. این وضعیت پرسش مهم را مطرح می‌کند، اینکه آیا سازمان همکاری شانگهای واقعاً یک سیاست مشترک و هماهنگ در قبال افغانستان دارد یا هر کشور بر اساس منافع و نگرانی‌های امنیتی خود با طالبان برخورد می‌کند. در حال که ازبکستان بر گسترش گفتگو، تجارت و اتصال افغانستان به پروژه‌های منطقه‌ای تاکید دارد، کشورهای مانند تاجیکستان همچنان نسبت به تهدید تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی جدی دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای آریانفر. بین با این پرسش ورود کنیم که عدم دعوت طالبان در نشست سران چی پیام به طالبان داشت؟ آیا این غیبت نشان دهنده امو ادامه انزوای سیاسی طالبان در منطقه است؟
2: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجاوند. خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شماتون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از اونها و آیین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارن، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست شانگهای میشه گفت که بروی کاغذ هست و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آمتام دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن، تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به این که طالبان را دعوت نکردن بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، بخاطر از اینکه طالبان در نشست های گذشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
1: آقای انفر، یکی از این نکته را بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه‌های پایانی نشست سران همکاری‌های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان حکومت مشمول شکل بگیره. امین خواست با در نظر داشت سیاست‌های دو جانبه که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر امو به جاوردن تشریفات است و پروتکل‌های دیپلماتیک؟
2: نه، یک واقعا یک خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع میشه که دمو تمام اقوام و لایه های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار اومدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و بر سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادند. بنابراین انتظار کشورهای شانگهای دیست که در دولتی که در آینده تشکیل میشه و دارای مشروعیت ملی و بین المللی خواهد بود، در او تمام لایه‌های اقشار جامعه افغانستان باید مشارکت داشته باشید که دولت بتونه از کل مردم افغانستان نمایندگی کنه، نه یکی از یک قشر خاص یا یک لایه خاص.
1: اما باز آقای رنفر، وقتی که دولت‌های مثل ازبکستان یا برخی از کشورهای مثل ترکمنستان و برخی کشورهای مثل روسیه میان برخوردهای دوگانه با طالب میکنن و تعاملشان را گرمتر میسازن، بازی پیام شانگهای را که تشکیل حکومت فراگیر است را تضعیف نمیکنه؟
2: نه به ایش را دیبینید. بحث ایست که از یک طرف اینمی کشورهایی که شما نام بردین، اینا همتبارانشون در افغانستان است، چه ترکمن ها، چه ازبک ها و چه تاجیک ها و همچنان قرقیز ها و قزاق ها. اینا بدونشون شما میخواین که اقوام همتبارشون در داخل افغانستان در دولت مشارکت داشته باشند. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه شما ببینید که بعضی واقعیت های اقتصادی و بعضی مسائل عینی هم است. با عنوان مثال بعضی کشورها هستند که با آبهای آزاد راه ندارن و اینا میخوان که هرچه سریعتر از طریق افغانستان و پاکستان مثلا در بندرهای کراچی و گوادر را پیدا کنند، مخصوصا ای که در این اواخر با توجه به تحولاتی که در خلیج فارس رخ داد و تنگ اندازی تنگی هرمز محدود شد و این کشورها هم در یک تنگنای بیشتر قرار گرفتن. بدون چرا اینا زینه هستند که در افغانستان یک نوست و باق بیاید که اینا بتانند که برنامه های اقتصادی خود عملی کنند، مخصوصا کشیدن خط آهن از طریق افغانستان به طرف پاکستان برشان بسیار زیاد مهم است، یا ایست که خود پروژه تاپی یا بعض پروژه های دیگه که اینا در نظر دارن با توجه به موقعیت اقتصادی. و از طرف دیگه اینا خوب میفهمند که به هر اندازه که افغانستان در شهرهای ترقی و پیشرفت گام برداره، به مو اندازه امنیت بهتر میشه، ولی به هر اندازه که مثلا در افغانستان اوضاع نابسامان باشه و مخصوصا وضع اقتصاد بدتر باشه، بدون چون چرا در اینجا مردم به از سر ناگزیری و ناچاری به طرف تولید مواد مخدر و بعضی موضوعات دیگه میرن که میتونه که امنیت کل منطقه را زیر سوال ببره. بنابراین خب درست است که نگاه مثلا بعضی کشورها مثل تاجیکستان امنیتی است نسبت به قضاهای افغانستان که بیشتر اینا آسیب پذیر هستند از ناحیه تروریسم و مواد مخدر، ولی خب یک کشورهای دیگه مثل ترکمنستان و ازبکستان نگاهشون بیشتر اقتصادی است، چون کمتر آسیب پذیر هستند نسبت به تاجیکستان. بیشتر اینا کوشش میکنن که با ابزارهای اقتصادی وارد میدان و تعامل با طالب باشن.
1: بله آقای انفر، ما در امین نشست شاهد تصویب دو دانه ساختار بودیم که یکیش به نام مرکز مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی است که در تاشکند فعالیت میکنه و یک مرکز دیگه هم برای مبارزه با مواد مخدر و تهدیدهایش که از منشأ افغانستان است که در دوشنبه تصویب شد و کارش آغاز میکنه. این دو مرکز چی معنی داره؟ آیا منطقه تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان را در واقع جدی‌تر از 2-3 سال پیش ارزیابی و بررسی میکنه؟
2: بدون شنو چرا، همیشه افغانستان مخصوصا در چند دهه اخیر به عنوان یک کانون صدور بی‌ثباتی به آسیای میانه ارزیابی شده و شما درست فرمودین که یکی بخش مواد مخدر است و یکی هم بخش تروریسم بین‌المللی و گروه‌های افراطی است. مثلا اگر شما توجه داشته باشین، بیشترین مواد مخدر که از افغانستان میاد از طریق کوهستان‌های تاجیکستان میاد، بران تاجیکستان از این ناحیه بیشتر زیان نمیشه. در نتیجه تصادفی نیست که مرکز مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان اینجا بقرش جای گرفته. ازبکستان تنها جایی که در اونجا با خطر بسیار جدی از ناحیه تروریسم روبرو است، دره فرغانه است، چون دره بسیار پیچیده و دشوارگذر است و در اونجا امکانات مردم بسیار زیاد سنتی هستند، به صورت به گونه سنتی در اینجا نیروهای تروریستی میتونن در اینجا رخنه کنن و ثبات جمهوری ازبکستان را برهم بزنن. چون چه در گذشته هم ما شاهد هستیم که در فرغانه نفوذ کرده بودن و در زمان اسلام کبیر بسیار به شدت با مشت آهنین نیروهای تروریستی سرکوب شد و طبعا دولت کنونی ازبکستان نمیخواهد که یک بار دیگر کشورشان دوباره پس از این ناحیه زیانمند شوند. در نتیجه ما میبینیم که در این دو ساختار با وجود آمده و این ساختار به خاطر هماهنگی اقداماتی که در سایام شهر طبعا اینا گوش میکنن که در اقدامات خود بیشتر با روسیه و چین یک نوع هماهنگی داشته باشن و بدون چرا میخواهند که همکاری بعضی کشورهای دیگری مثل هندوستان و ایران هم در این زمینه داشته باشن به خاطر از اینکه بتونن بهتر با این دو پدیدهشون مبارزه کنن.
1: آقا ریانفر، بین یک مورد که اخیراً اتفاق افتاد و رسانه‌ای شد را به مینشست پیوند بزنیم، مثلا طالبان وزیر خارجهشان آمدن از آمریکایی‌ها خواست که وارد تعامل شوند، سرمایه گذاری روی معادن بکنند، سفارتشان را باز بکنند. آیا این نشان می‌دهد که طالبان از شانگهای، از چین، از روسیه، از این کشورها، از ایران ناامید شده و می‌خواهد به طرف غرب گرایش پیدا کنه؟ و چقدر این پیام باز برای شانگهای چی است؟
2: خب ببینید، بحثی است که افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود صرف نظر از اینکه چه نوع رژیمی در اونجا حاکم باشه و چه کسان ناگزیر هستند که با گذشت زمان یک نوع توازن و تعادل بین شرق و غرب برقرار کنند، در غیر از این کشور به طرف بی‌ثباتی میره. خب طالبان هم بالاخره به این درک رسیدن که یک جنبه‌گرایی راه نداره، یعنی کوشش زیاد میکنن با توجه به اینکه نفوس افغانستان در حال افزایش است، مشکلات روز به روز زیاد میشه. عمل مثلا با بعضی اطلاعات را دریافت کردیم که در شهر کابل تراز آب‌های زیرزمینی بسیار پایین آمده و مردم با مشکلات مختلف از نوعی ها و گپا روبرو هستند و همچنان بعضی مشکلات دیگه هست. در نتیجه خب بدون چه چرا هر دولتی که در افغانستان بیه کوشش میکنه که سرمایه گذاری خارجی را جلب کنه، چه از کشورهای غربی باشه یا چه از کشورهای شرقی. ولی یک نکته باز هم بسیار مهم است، همه چیز برمیگرده به این که کشور تا کدام اندازه از ثبات برخوردار است. چرا که وقتی که ثبات در یک کشور نباشه کسی حاضر نمیشه که با آسانی ده سرمایه گذاری کنه، فقط در مناطق با ثبات و آرام و امن سرمایه گذاری میکنه. در نتیجه با همیشه با این مشکل روبرو هستیم، یعنی از یک طرف عدم مشروعیت ملی و بین المللی است که کماکان موجود است و این تا وقت ادامه پیدا میکنه که کشور دارای یک نظام مشروع از دید ملی و بین المللی شود. وقتی ما میگیم از دید ملی، به این معنی که باید حتما لویه جرگه برگزار شود، قانون اساسی نو در حقیقت مورد تصویب قرار بگیره، تمام اقوام و قبایل که باشنده افغانستان، تمام گروه های سیاسی و کسانی که اصلا در ساختار دولت آینده مشارکت داشته باشند و بعد از او بشه گفت که این نظام از طرف جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد و دوران یک نوع مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد شد. ولی تا زمانی که اینمی دو اصل مهم عملی نشه و پیاده نشه، کشور فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد بود. و اگر بعضی کشورها هم از سر ناگزیری و ناچاری به رسمیت بشناسن، این یک نوع دفاکتو میشه تا اینکه بیشتر جنبه دجوری یا اقتصادی داشته باشه. و بعضی کشورها بخواهیم نخواهیم ناگزیر هستن که با طالبان تعامل داشته باشن به خاطر از اینکه مناسبات و مرودات بسیار عمیق با افغانستان دارن، صرف نظر از اینکه کدام رژیم در اوج است. ولی خب ما هم امیدوار هستیم که بالاخره بعضی از علاقات و موافل در استابلیشمنت طالبان به این نتیجه رسیده باشه که به خاطر برون رفت از این تنگاها باید اینا در رفتارهای خود بازنگری کنن. ولی خب سوال است که تا چند اندازه طالبان از استقلال برخوردار هستن و تا چند اندازه زیر تاثیر بعضی از موافل و علاقات خارجی هستند که این علاقات و موافل خارجی که بیشتر و پاکستان اشاره میشه مانع این روند هستند و میخواهند که کماکان یک رژیم غیر مشروع و فاقد بلسکت شناختن بین‌المللی باشه که اینا بتونن که انحصار سیاست خارجی طالبان را در دست خود داشته باشن، که هر کشوری که بخواهد نوع تعامل با طالبان کنه از مجرای اسلام آباد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی صریح، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود با خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست سران سازمان همکاری شانگهای از راه حل سیاسی برای بحران افغانستان حمایت کرد و بحران افغانستان را در کنار جنگهای اوکراین و خاورمیانه از مسائل مهم بین المللی نیازمند همکاری مشترک خوانده است. شی جین پینگ از کشورهای منطقه خواست همکاری برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش دهند. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما طالبان از سال 2021 در نشست‌های رسمی آن دعوت نشدند. بیش از دو هفته پس از تسلیمی جمعخان فاتح، تلاشی‌های خانه به خانه طالبان در ولسوالی‌های درواز همچنان ادامه دارد. دو منبع در ولسوالی مایمی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در روزهای اخیر تلاشی خانه‌ها را شدت بخشیدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان با سگ‌های آموزش دیده وارد روستاها می‌شوند و خانه‌های مردم را بازرسی می‌کنند. منابع می‌گویند طالبان حتی خانه شمار از نیروهای محلی خود را نیز تلاشی کردند. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی موج از حملات را علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. در این حملات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات دریایی، قابلیت‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنتکام میگوید این حملات پس از تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری و نیروهای آمریکایی انجام شده است. تصاویر هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده.
1: یا شکلات میخواییم ایران یا دارن میزنن.
0: سپاه پاسداران اعلام کرده که عملیات تلافی جویانه علیه مواضع امریکا را در پاسخ به حملات اخیر آغاز کرده است. این نهاد میگوید در چارچوب این عملیات پایگاه ها و تأسیسات نظامی امریکا در اربیل را با موشک و پهباد هدف قرار داده است. سپاه همچنین مدعی شده که شمار از نیروهای امریکایی کشته شده. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

26 نشست سران سازمان همکاری شانگهای بیش از هر چیز بر تقویت ارتباطات، امنیت و تاب‌آوری اقتصادی منطقه‌ای از طریق الگوی همکاری‌های غیر غربی متمرکز بود. همبستگی سیاسی میان اعضا بستر مناسبه برای تجارت غیر دلاری ایجاد کرده تا از فشار تحریم‌های آمریکا بر روسیه و ایران بکاهد. با این حال، شانگهای همچنان از تبدیل شدن به یک پیمان نظامی خودداری می‌کند و در این نشست نیز تعهد دفاعی مشخص در مواجهه با آمریکا و اسرائیل ارائه نداد. در چنین شرایطی این رویداد چه نقشی در توازن قدرت جهانی دارد؟ آیا پکن موفق شده است از انحراف منابع واشنگتن بهره برده و عیار توان نظامی آمریکا را بسنجد و نیز تصویر خود را به عنوان ابرقدرت صلح‌جو و جاگزین تثبیت نماید؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم شهران تبری، روزنامه‌نگار و نماینده پیشین شورای شهر لندن، و آقای گلم صالح، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. خانم تبری، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا نشست شانگهای از چی وزنه برخوردار بود؟
1: نشست شانگهای همونطور که خودتون در مقدمه گفتین، یه پیمان دفاعی نیست، یه پیمان همکاری امنیتی و در اصل پیمان همکاری امنیتیه و در حاشیه اون صحبت‌هایی میشه درباره تجارت، درباره روابط، هرچی که کشورها مورد نظرشون باشه در اون زمان. بنابراین نمیتونیم بگیم که هیچ یک از اعضای پیمان شانگهای، مثلا اگر که کشور دیگه ای در مسائل مورد حمله قرار بگیره، یا همونطور که در مورد ایران میدونیم مورد تضییقات تحریم های اقتصادی شدید قرار بگیره، اونها نمیان مداخله بکنن و بخوان که مثلا هزینه ای بابت این کار برای تغییر این موضوع بدن. ولی باید ببینیم که هر کدوم از اینها چه منافعی دارن. به تبع کشور چین که یکی از بزرگترین اعضای این پیمان هست و یکی از مقتدرترین در واقع و در واقع رقیب آمریکا به حساب میاد، از وجود جمهوری اسلامی بسیار منتفع میشه، چون جمهوری اسلامی نفت رو به قیمت، حالا قبلا که 30% کمتر بود، حالا ممکنه بیشتر، به قیمت خیلی کمتری از نرخ بازار به چین میفروشه. بنابراین برای چین خیلی مفید هستش این وجود جمهوری اسلامی و سعی میکنه که تا جایی که میتونه، تا جایی که به منافعش در جاهای دیگه، در ارتباط با آمریکا، در ارتباط با اروپا، در ارتباط با کشورهای دیگه صدمه ای نزنه، از جمهوری اسلامی و منافع اون حمایت بکنه. ولی این حمایت به منزله به اصطلاح یک اقدام پشتیبانی کامل به هیچ وجه نیست. یکی به این دلایلی که گفتم و دلیل دیگه هم این که جمهوری اسلامی رو هیچ یک از این کشورها یک نظام پایدار نمی‌بینند، به خاطر مخالفت شدیدی که در داخل کشور نسبت به این، در داخل خود ایران نسبت به جمهوری اسلامی هست و مخالفتی که الان تمام جهان دموکراتیک با جمهوری اسلامی دارن، به خاطر باز هم رفتارهای غیر متعارفش و سرکوب مردم کشور خودش.
0: ولی خانم تبری، در وضعیتی که جهان امروز است، واقعا برگزاری نشست سازمان همکاری های شانگهای چی پیام مشخص میتونه داشته باشه؟ کوتاه نظر خود بگوی.
1: بله، پیام مشخص این هست که ما در اینجا یک قدرت دیگری هستیم در برابر کشورهای دموکراتیک، در برابر ناتو، در برابر کشورهایی که حتی پیمانهای دفاعی از هم دیگه دارن. این یک نشان دهنده، یک به اصطلاح پیمانی هستش از اینکه یک قدرتی نشون داده بشه. ولی ما میدونیم که در اینجا بیشتر کشورهایی که عضو هستن جزء اقمار روسیان، جزء اقمار احتمالاً چین هستن. اما که الان آقای مودی، نارندرا مودی، نخست وزیر هند داره وارد میشه، میبینید او یک پیام دیگری داره. او در اینجا همینطور تا اندازه آقای اردوغان که هم با غرب نزدیک هستن، هم با این کشورها مشارکت به اصطلاح تجاری و غیره دارن، ولی ما شاهد در همین اجلاس شاهد آن بودیم که آقای مودی با آقای پوتین نشست و بهش گفتش که ما خواهان صلح هستیم. هر قدم به سمت صلح، به سمت انسانیت، هر قدم به سمت جنگ برخلاف انسانیت. و این خیلی پیام تندی برای پوتین در روبروی کسی که نشسته در روبروش بود. برای همین من میخوام بگم که کسانی هستن که در واقع همسو هستن تا اندازه زیادی، ولی از بعضی از این کشورها مثل جمهوری اسلامی دفاع تا آخرین مرحله نمی کنن. برخی دیگه هم اونهایی هستن که نقش متعادل تری دارن بین شرق و غرب، مثل آقای مودی.
0: سپاسگزار. آقای صالحی، وقت شما همچنان بخیر باشه. با در نظر داشت این نشست دروزه سازمان همکاری های شانگهای، اهمیت این نشست را شما چگونه به تحلیل و ارزیابی میگیرین؟ میخوایم دیدگاه شما را بدانم.
2: بله، بدون شک اساسا تشکیل سازمان هایی مانند شورای همکاری شانگهای و همینجور بریکس که کشورها و قدرت های نوظهوری در جهان رو در هم میگیره نشان دهنده اینه که چالش بزرگی برای نظم و سلطه که غرب در دو قرن اخیر در روابط بین الملل با نظم سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب محور داشته رو به چالش میکشه و زیر سوال میبره. این به معنای تضعیف یا افول قدرت غرب نیست، به این معناست که قدرت‌های نوظهوری در جهان دارن شکل میگیرن، سازمان‌ها و تشکل‌هایی رو برای خود ایجاد کردن که میتونن فاصله سیاسی، اقتصادی، نظامی و صنعتی و علمی که غرب در دو قرن اخیر به دست داشته رو زیر سوال ببرن و یا به چالش بکشونن. بدین معناست که کشورهایی که تلاش میکنن مستقل رفتار کنن از غرب، جایگزین های دیگری جز غرب دارن. به این معناست که دنیای غرب تنها دنیای سلطه در آینده نخواهد بود و کشورهایی که به دنبال استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی و صنعتی و علمی هستند می توانند با قدرت های نوظهور بزرگی مانند چین امکان همکاری های داشته باشند که تا قبل از این معمولا فقط در دسترس غرب بوده. بدین خاطره که ما با یک کثرت‌گرایی قدرت پس از دوران جنگ سرد برای اولین بار در یک دهه اخیر مواجه هستیم که میتونه یک توازنی بین غرب و دیگر کشورهای دنیا ایجاد کنه. نکته بعدی اینه که در روابط بین‌الملل تمام کشورها به دنبال نفع و منفعت خود هستند، چه کشورهای غربی، چه شرقی، چه شمال، چه جنوب. این بدین معنا نیست که این کشورها تلاش کنند منافع خودشون رو با زیر پا گذاشتن مصلحت و منافع دیگران به دست بیارن. بدین معناست که این حق آنهاست که بدون هیچ قدرت خارجی یا فشار خارجی بتوانند مسیر منافع ملی خودشون رو دنبال کنند. این چیزی است که دقیقاً با مشکل مواجه میشه دنیای غیر غربی. آمریکا ما شاهد این هستیم که تلاش میکنه که نظمی رو که تا به حال در یک قرن اخیر یا پس از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد کرده رو با اعمال زور، قدرت، حالا چه زور و قدرت نظامی، چه زور و قدرت اقتصادی از طریق تحریم ها بر دیگران تحمیل کنه. این قدرت کاسته شده و کاهش پیدا کرده و ما شاهد اون هستیم در جنگ 6 ماهه اخیر بله. بین آمریکا و ایران. بدین معنا که
0: مسئله مهمی است. بله، باقای سالی. واقعا پیام این نشست در رابطه به تنش میان آمریکا و ایران چی میتونه باشه یا چیست؟
2: دقیقاً جنگی که آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران به صورت تحمیل کردن نشانه ضعف غرب در مقابل با این رویدادهای بزرگ بین المللی و تغییر در توازن قدرت بین غرب و قدرت‌های نوظهور در جهانه. آمریکا برای تسلط بر بازار نفت در مرحله اول ونزوئلا رو به دست آورد، نفت ونزوئلا رو به دست آورد. آقای ترامپ همین چند روز پیش گفت که یک هدیه بزرگ به مردم آمریکاست نفت ونزوئلا، و در قدم دوم برای رودررویی و تسلط بر بازار انرژی و مقابله با چین تلاش کرد که نفت ایران رو هم به دست بیاره و رسما و علنا اعلام کرد که ما نفت ایران رو به دست خواهیم آورد. و اینجاست که این جنگ نه فقط این که باعث شد که آمریکا به اهداف خود نرسه، بلکه باعث شد که توازن قدرت به شکلی تغییر پیدا کنه که اعتبار نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی آمریکا زیر سوال بره. اون هم در بسیار زمان بسیار بسیار پر اهمیتی که غرب به طور کلی در یک افول قدرت به سر میبره. افول قدرت به این معنا نیست که غرب ضعیف شده، به این معناست که قدرت‌های دیگری جایگاه خود را به دست آوردن و میتوانند قدرت غرب را به چالش بکشن و همینطور فاصله قدرت بین غرب و دیگر قدرت‌های جهانی بسیار کاسته شده.
0: بله.
2: و این جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مطمئناً یک نقطه عطف تاریخی است که در این توازن قدرت میتونه بسیار نقش موثری ایجاد کنه.
0: درست. ولی در طرف دیگه خانم تبری، واقعاً استادگی و حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در رابطه با ایران چگونه باید دید با توجه به موقف‌گیری هایی که در این دروز شاهد بودیم؟
1: من اول از این بگم که با برخی از صحبت‌های همکارتون مهمان عزیزتون موافق نیستم. قسمت اول صحبت‌هاشون رو باشون موافق هستم. این یک چالشی هستش به قدرت دموکراتیک در جهان. حالا بگذاریم از اینکه آقای ترامپ در اینجا یک رئیس جمهوری متفاوت با به اصطلاح نرم های همیشگی کشورهای دموکراتیک قدری حرفای میزنه که اصلا قابل اجرا نیست یا خودش هم اجرا نمی کنه، بعضی وقتا خودش هم خندش میگیره از چیزایی که میگه، ولی یک آدم معاملگریه که بعضی حرفا رو میزنه برای اینکه بعداً بتونه به یک توافقی برسه. حالا بگذاریم از این موضوع. موضوع دیگه ای که هستش اینه که من فکر نمی کنم آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن. من فکر می کنم آمریکا و اسرائیل به 47 سال دشمنی جمهوری اسلامی و هدفش برای از بین بردن اسرائیل و برنامه هسته‌ایش حمله کردند. مردم ایران چنین برنامه‌ای و چنین خواستی ندارند و این رو نشون دادن در بسیاری از تظاهراتشون، در بسیاری از گفته‌هاشون و در حمایتشون از یک اپوزیسیونی که به رهبری شاهزاده هست. نشون دادن که خواهان یک دولت سکولار هستند، خواهان استقلال ملی هستند و خواهان همکاری با کشورهای دموکراتیک هستند، برای اینکه خواهان دموکراسی هستند. حالا کشورهای شانگهای همونطور که گفتم، غیر از مثلا آقای هند و یکی دو کشور دیگه‌ای که تقریباً این وسط یک جور نقش میانه ای رو دارن، کشورهای غیر دموکراتیک هستند و اینها هرگز و هرگز اگر در جایی منافعشون ایجاب نکنه با هیچ کشور از هیچ کشوری حمایت 100% نمی کنن. بیشتر یه ویندو درسینگ، نمایش چطور بگم، ظاهری هستش برای قدرت نمایی، برای اینکه بگم ما کیا رو دور خودمون داریم، چه کسانی رو داریم. جمهوری اسلامی هم مثلا توان اینو نداره که از کشور دیگه‌ای بخواد دفاع کنه یا کاری بکنه، مگر اینکه بهشون نفت قاچاق و گاز قاچاق بفروشه و پولش هم خرج مردم خودش نکنه، خرج همون کارهای یا سیاست‌های ضد اسرائیل خودش بکنه، ضد اسرائیل و آمریکا، یا بدزده و بذاره تو بانک‌های این کشورها که بعد با پولشویی و غیره این پول‌ها برسه به دست آقازاده‌ها و خداشون و غیره و ذالک. بنابراین من اون وزنی رو که لازمه به این هم نشست این سران نمیدم، برای اینکه غیر از چین، همونطور که گفتم غیر از چین، بقیه، حتی روسیه که در شرایط بسیار دشواری هستش به خاطر یک جنگ 4 ساله 5 ساله که الان صفای بنزین تو کشورش به چند کیلومتر میرسه و وضع اقتصادیش بسیار بده، مردم شروع کردن علیهش تظاهرات کردن تا جایی که بتونن، البته اونم دولت سرکوبگریه که مردم رو زندان میکنه و غیره. و بنابراین من غیر از چین نیروی دیگه ای نمیبینم و چین هم در یک شرایطی هستش که مجبوره با غرب مماشات کنه و با حواسش باشه در اینکه در رقابت با آمریکا چه وزنی داره. اینا همه قابل بررسی هستش و نشون دهنده اینه که این اجلاس شانگهای، این همکاری شانگهای، یک به اصطلاح نیروی خیلی قوی و توانایی نیست، یه چیزی مثل ناتو یا اتحادیه اروپا که بخوایم روش حساب بکنیم، ولی درسته یک چالشی هستش، همونطور که مهمان عزیزتون گفتن، چالشی هستش به توان و قدرتی که غرب در این میان داره.
0: سپاسگزار. ولی باقی سالی مشخصا در رابطه به موقف روسیه و چین چگونه باید نگاه بکنیم، در حالی که در آخرین مورد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین دیدار داشته، یا اگر بر بگردیم شاهد دیدار، صحبت و گفتگو میان عراقچی و وزیر خارجه چین بودیم، این دو به نظر شما چگونه موقف را خواد داشتن یا دارن؟
2: ببینید، من اشاره کنم این که چون گفته شد آقای ترامپ گفته هایی دارن که خودش هم از گفته های خودش به خنده در میاد. بله، به خنده در میاد، اما این گفته ها منجر به کشته شدن و تیکه تیکه شدن دانش آموزان میناب میشه، کشته شدن دانش آموزان لامرد میشه. آقای ترامپ گفتن برای خوشگذرانی دریانوردان غیر مسلح ایرانی را در دنا کشت و زیر آب برد و غرق کرد. فراموش نکنیم که این دنیای دموکراتیک و رهبری آمریکا دست به حمله غیرقانونی هم در ایران، هم در عراق، هم در سوریه، هم در لیبی زده که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر منجر شده. فراموش نکنیم که رهبر جهان دموکراتیک به رهبری آقای ترامپ حمایت بیچونه چرا از نسل کشی و جنایت‌های جنگی در غزه کرد که منجر به کشته شدن حداقل 33,000 زن و کودک شده. فراموش نکنیم که دنیای غرب از یک کشور آپارتایدی در منطقه حمایت کرد که به ایران یک حمله غیرقانونی انجام داد و منجر به جنایت‌های جنگی در این حمله شده و در مقابل این جنگ سکوت کردند. پس ما اینجا دموکرات و اتفاقا کشورهای غیر دموکراتیک ضرورتا مسبب جنگ هایی که به خانمان سوز باشه در اقصا نقاط جهان نبودن. این آقای در ترامپ بوده در دنیای دموکراتیک که رئیس جمهور یک کشور رو به طور غیرقانونی میدزده و به این گفته که نفت ونزوئلا رو ما هدیه میدیم به مردم آمریکا بسنده میکنه. ببینید، ما در یک همچین دنیایی به سر میبریم و دنیای غیر غربی این حق رو داره که تلاش کنه برای مسیر خود مستقل از غرب، غربی که درست دموکراتیکه اما رفتارش با دنیای غیر غربی کاملا غیر دموکراتیک و گاهن حتی غیر انسانی

0: ابعاد بزرگ تشکیل یک همچین سازمان هایی و یا حمایت چین از ایران این بوده که به اصطلاح آمریکا رو به چالش بکشه. تسلط آمریکا در خاورمیانه ای که از لحاظ استراتژیک بسیار بسیار پر اهمیته میتونه در توازن قدرت بین آمریکا و چین بسیار تاثیرگذار باشه. بدین خاطره که مطمئنم پکن خواستار این نیست که آمریکا در این جنگ تسلط خود رو بر نفت ایران به دست بیاره، چیزی که آقای ترامپ گفته و خواسته. روسیه هم مطمئنن به دنبال اینه که آمریکا مشغول جنگی بشه بسیار پرهزینه، بسیار بیفایده و در نهایت امر شکست خورده که نتونه به اهداف خود در جنگ که بر علیه ایران تحمیل کرده برسه. مطمئنن این جنگ ابعاد بسیار مختلف ژئوپلیتیک خاورمیانه‌ای داره. برای ایجاد یک خاورمیانه کاملا آمریکایی و اسرائیلی محور که در این جنگ به اون اهداف دست پیدا نکردن تا به امروز، و در همین حال ابعاد بین المللی داره در توازن قدرت بین کشورهای غربی با رهبری آمریکا و کشورهای غیر غربی، که ضرورتا به این معنا نیست که این توازن میتواند به اصطلاح به نفع کسی باشه یا به ضرر دیگری باشه. مسئله قضاوت نیست، مسئله اینه که قدرت تعیین کننده یه شکل و نوع رفتار کشورهاست. ما داریم میبینیم که آمریکا حتی با نزدیکترین متحدین و کشورهای کاملا دموکراتیک مثل کانادا رفتاری سلطه‌مآوانه و کت خدامآوانه داره، با رفتار و گفتمانش با کشورهای اروپایی و متحدین خود و حتی ناتو کاملا دید سلطه‌مآوانه و کت خدامآوانه داره، به شکلی که اونها رو تحقیر میکنه. آقای ترامپ میخواد گرینلند رو با زور و قدرت به دست بیاره. پس رفتار یک همچین کشوری با دیگر کشورها و قدرت‌های دیگری مانند ایران مطمئناً یک رفتار دموکراتیک، آزادانه و بر اساس انصاف و عدل نیست.
1: بله. ولی خانم تبری، حالا با توجه به آنچه که در نشست سازمان همکاری های شانگهای گذشته و آنچه که از تنش میان آمریکا و ایران گفته میشه، واقعاً این تنش بگویم یا حالت نه جنگ و نه صلح بگویم یا حالت جنگ و صلح اگر برش بگویم، واقعاً بین دو طرف در چی مرحله رسیده فعلا؟
2: ببینید، همونطور که خودتون گفتین در مرحله تنش هست، در مرحله جنگ و صلح هستش. برای اینکه آقای ترامپ هدفش از این جنگ به هیچ عنوان به دست آوردن خاک ایران، حتی اسرائیل هم به دست آوردن خاک ایران نیست. حمله شون، مسئله شون در مقابل یک حمله است، مقابله با حمله جمهوری اسلامی هستش. ولی خب حالا برگردیم به مسئله جنگ. این جنگ به صورت همین حاشیه‌ای، به صورت گاهی زیادتر، گاهی تندتر، گاهی شلتر ادامه پیدا میکنه تا اینکه ببینیم که به کجا میرسه. هدف کشورهای دیگه و هدف مردم ایران تضعیف جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی هستش از درون ایران، نه به وسیله آمریکا و اسرائیل. ببینید، مردم ایران وقتی بلند شدن از 2009 تا حالا، هر بار که بلند شدن، بارها و بارها بلند شدن علیه جمهوری اسلامی. شما این اتفاق در بریتانیا، در آمریکا، در جاهای دیگه به این شکل نمیبینید. و بعد اینکه وقتی بلند شدن، به طور مستمر مردم رو شکنجه کردن، زندان کردن، اعدام کردن، کشتن تو خیابون، هزاران هزار نفر رو کشتن. در همین دو روز دی ماه 17 و 18 دی بیش از 40 هزار نفر رو کشتن. از اول سال میلادی تا حالا نزدیک به 1000 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. کدوم کشور در کجای آمریکا مردمشون رو اعدام میکنن به خاطر مخالفت؟ مردم اومدن تو خیابون علیه ترامپ، گفتن تو شاه نیستی، تو فلان نیستی، فحشش دادن. کجا اعدامشون کردن؟ کجا گرفتن؟ حالا درسته یکی دو نفر در تظاهراتی ممکنه جانشون رو از دست دادن که بسیاری هم بد بوده. مردم دیگری که اپوزیسیون هستن نشستن و اونجا بیشترین مخالفت رو با ترامپ میکنن، مردم خودشون مخالفت میکنن. ببینیم فرق دموکراسی با فرق یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که یک جمهوری آدم کش کودک کش هستش اینه که اونجا ممکنه خیلی حرفا میزنن، خیلی کارا میکنن، کارهای نادرست هم بسیار انجام میشه، کسی منکر این نیستش، ولی کسی رو به خاطرش نمیکشن. وقتی کسی میاد و اعتراض میکنه، مردمش اعتراض میکنن، کشته نمیشن. بعد از 4 سال این آقا میره و کسی دیگه میاد جاش که احتمالاً کاملاً سیاست‌هاش

0: از یک جهاتی با این مخالفه، از جهات ظاهری البته نه از جهات. بعدم به هیچ عنوان آقای ترامپ اگر که جمهوری، اگر که ایران یک حکومت مستقل ملی می داشت، هرگز نمیتونست دست روی کوچکترین منافع ایران
1: درست کنم تبری من
0: اسرائیل هم به همین دلیل
1: درست
0: به همین
1: ترتیب من دوست دارم که بیشتر از این که چی شد چی نشد، حالا خب اونم جنگ ریان داره کل ما شما میبینیم که وضعیت به کجا رسیده. حالا مسئله مهمتری است که در این شرایط امروز امین نفع بیشتر کی میبره در جمع قدرت های بزرگ؟ بدون شک مردم ایران ضرر بیشتر برشان میرسه،
0: بیشترین ضرر رو مردم ایران میکنن. درسته، کاملا حق دارین، به نقطه درستی اشاره کردین. همه کسانی که طرفدار جمهوری هستن کلمه ای راجع به مردم ایران صحبت نمی کنن که در بدترین شرایط، در سختترین شرایط زندگی میکنن به خاطر مخالفتشون با رژیمی که به اونها رو گلوشون رو فشار داده 47 ساله، نه به خاطر چیز مسائل دیگه. مردم درست مخالف جنگم، ما هم مخالف جنگی، من مخالف جنگ هستم، ولی این جنگ رو کی به راه انداخته؟ جمهوری اسلامی به راه انداخته. چرا؟ جمهوری اسلامی با جنگ خودش رو تحکیم کرد، جنگ 8 سال
1: آخر الان هم بله سود این جنگ رو میبره. من میخوام میرم بفهم سود جنگ جمهوری اسلامی میبره، آمریکا میبره، روسیه میبره، چین میبره، کی؟
0: درسته، از این جنگ جمهوری اسلامی اگر بتونه تا اندازه که تا یه موقعی میتونست این کارو بکنه، ولی الان دیگه نمیتونه این کارو بکنه. به هر حال هر چقدر این جنگ ادامه پیدا کنه به معنی ادامه حیات جمهوری اسلامیه. اما چین از این جنگ استفاده میبره برای اینکه نفت رو ارزون میخره، آمریکا از این جنگ تا اندازه استفاده برده برای اینکه اگر وقتی که قیمت مسئله تنگه هرمز به میون اومد که اونم کار جمهوری اسلامی بود و قیمت نفت هی بالا رفت پایین اومد، البته که آقای ترامپ استفاده کرد از این موضوع، آمریکا استفاده کرد از این موضوع، ولی اسرائیل براش هیچ نفعی نداره، برای اینکه مسئله اسرائیل مسئله وجودیه، مسئله اگزیستانسیله. اسرائیل نمیخواد کشورهای دیگه در منطقه، کسان دیگه در منطقه دائما به طور مستمر حیات این کشور رو به خطر بندازن، تهدید بکنن. به خاطر این تهدید اسرائیل مجبوره که خودش رو مسلح بکنه و مخارج زیادی بابت تسلیحات بپردازه. این براش مطلوب نیست، ترجیح میده همونطور که پیمان ابراهیم درست قرار بود انجام بشه قبل از هفته، ترجیح میده در با همسایگان خودش در صلح باشه. کما اینکه الان با
1: تبری ای که کارایی اسرائیل و سمانه اسرائیل چی است او را مردم میفهمن، یعنی بسیار نمیشه که سفید و سیاه بسازیم که اسرائیل هم واقعا در بخشایی خب یک گپ بسیار کلان میشه، اما اینجا جای بحثش نیست. اما بدون شک موضوعات را که
0: گفتین درسته. هر کدوم از این کشورها نقاط ضعفی دارن، ولی بستگی داره همیشه میزان مسئله است.
1: ولی آقای صالحی، حال با توجه به آنچه که خانم تبری میگه و آنچه که جریان داره، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا میشه بگویم که دیگر جنگ از دست ایران بیرون شده؟
2: مطمئنن این جنگ به ایران تحمیل شده. ایران دو بار در حین مذاکرات مورد هجوم اسرائیل و آمریکا قرار میگیره. این جنگیه که ایران شروع کننده اون نبوده و مطمئنن به تنهایی نمیتونه پایان دهنده اون باشه. برای پایان این جنگ باید آمریکا به این نتیجه برسه که این حمله راه حل نظامی نداره. اما در مورد اینکه این جنگ رو کی شروع کرده، باید بگم که مطمئنن اسرائیل و آمریکا سالها قبل از حتی شروع این جنگ تلاش کردند که با فشارهای اقتصادی از در سال 2018 که آقای ترامپ بی دلیل از برجام خارج میشه، با فشارهای اقتصادی منجر به اصطلاح فشار بر مردم ایران باشه. آقای ترامپ اخیراً به کرات اعتراف کردند که سلاح فرستادن برای اپوزیسیون داخل در کشور. اسرائیل رسماً اعلام کرد که دست دستگاه‌های اینترنتی برای ارتباط با اپوزیسیون داخل در کشور، اپوزیسیون مسلح داخل در کشور فرستاده، و این نشان دهنده اینه که مطمئناً این دو کشور وقتی که در اعتراضات دیماه اعلام کردند که کمک آمریکا و اسرائیل خواهد آمد، به دنبال یک پروژه و یک برنامه مشخص بودند و ما دیدیم کمک آمریکا و اسرائیل چه بود؟ مدرسه مینا، مدرسه لامر، بیمارستان‌ها، پل‌های ایران و بدون شک و بدون شک گفته آقای ترامپ رهبر جهان دموکراتیک که گفت به دنبال محو تمدن ایرانه و گفت ایران رو عصر حجری میکنه و گفت که جغرافیای ایران رو تغییر میده و رسما گفت که مسلح میکنه به اصطلاح گروهایی رو در داخل کشور هست. ببینید ما به دنبال یک موجودیتی هستیم یا با یک موجودیتی روبرو هستیم که ضرور اسرائیل به عنوان مثال آیا کرانه باختری یک خطر تهدیدی یا یک تهدید امنیتی برای اسرائیل هست که کرانه باختری حتی نیروهای مسلح نداره و رسما اسرائیل رو به رسمیت میشناخته و هیچ دشمنی با اسرائیل نداره، اما روز به روز ما شاهد اشغال بیشتر اراضی کرانه باختری هستیم. آیا سوریه امروز
1: جناب صالح، همی فعلا اون چی که جریان داره آیا مهارش و اداره و کنترلش در دست جمهوری اسلامی است؟ یا اگر روسیه را ببینیم، چین را ببینیم، نشست سازمان همکاری شانگهای را ببینیم و ما ایران میگه که ختم از این جنگ یا هر نوع تحول در وضع موجود دیگه در اختیار جمهوری اسلامی و ایران نیست؟
2: نه، در اختیار آمریکاست. آمریکا باید ذهنیت استعماری خود که میتواند از طریق قدرت نظامی و تحمیل جنگ و همینجور تحمیل تحریم ها و جنگ های اقتصادی نظرات و خواسته های خود رو که غالبا میتوان بر روی میز مذاکرات به دست آورد رو به دست بیاره، مطمئنا این جنگ ها ادامه خواهد یافت، نه فقط در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورهای دیگر. تا وقتی که آمریکا این ذهنیتی که توان قدرت، استفاده از زور و قدرت و به قول خود آقای ترامپ بمب های بزرگ زیبایش میتوانند مشکلات بسیار پیچیده و در هم تنیده و انسانی در خاورمیانه رو حل کنن، در مورد ایران رو حل کنن، مطمئنا این جنگ ادامه خواهد یافت. آمریکا باید به این انسانیت، به این تمدن و این دیدگاه دموکراتیک برسه که دیگران حق دارند حتی اگر به غلط مسیر خود رو پیدا کنن و به دنبال اون باشن. این که تلاش کنن به دنبال سوریه‌ای کردن ایران باشن مطمئنا یک راه حل نیست، میتونه به نفع مصالح و منافع اسرائیل باشه یا آمریکا حتی، اما در نهایت یک امر انسانی نیست. این دیدگاه غیر انسانی که فشار بر مردم ایران در نهایت منجر به اعتراضات داخلی بشه و این اعتراضات داخلی منجر به جنگ‌های داخلی بشه، آن چیزی که در سوریه دیدیم، آن چیزی که در عراق دیدیم، آن چیزی که در لیبی دیدیم، چند تیکه شدن یک کشور، راه حل نیست. اینها استراتژی‌های انسانی نیست، اینها رفتارهای متمدنانه و دموکراتیک نیست، اینها دیدگاه‌های استعماری قرن 19مه که تا به امروز به شدت در ناخودآگاه عقل رهبران به اصطلاح دموکرات غرب موجوده.
1: سپاسگزار. پس خانم تبری، حالا
0: بگم که کشتن مردم خودمون این خیلی انسانیه، کار بسیار انسانیه که هزار نفر اعدام بشن، هزار نفر کشته بشن.
2: کشتن هر کسی محکومه، هر بیگناهی کشته بشه محکومه، هر بیگناهی کشته بشه محکومه.
1: سالس آقای سالهی و خانم تبری. ولی خانم تبری، اما طرف امریکا تامی فعلا چی به دست آورده در حالی که ختمی تنش در طرف امریکا خوانده میشه؟ واقعا دیدیم که جنگ کرد، حالا معاصره دریایی را پابرجا کرده و این گونه تحریم ها معروض بیشتر و بیشتر میشه. اما آیا امریکا با این روش خود میتونه در آنچه که اهدافش در رابطه به ایران است به موفقیت برسه یا نه؟
0: ببینید، هدف امریکا دو چیزه. من فکر میکنم هدف اسرائیل فقط یک چیزه یا دو چیزه، اون هم یکی این که جمهوری اسلامی نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. برای اینکه دست پیدا کردن سلاح هسته‌ای برای جمهوری یعنی تهدید مستقیم به وجود، به موجودیت اسرائیل و به منافع آمریکا. ما می‌بینیم که در این جنگ جمهوری اسلامی به همراهان خودش در خلیج فارس، به کسانی که با جنگ مخالف بودند مثل قطر، مثل عربستان سعودی، مثل کویت، مثل عمان و کشورهایی که باهاش مخالف جنگ بودند و حتی در طول جنگ باهاش کمک کردند، به اونها حمله کرده. درسته که میگه به منافع آمریکا، به پایگاه‌های آمریکا حمله میکنه، ولی پایگاه‌های آمریکا تصمیم این کشورهاست برای دفاع از خودشون. آیا تصمیم این کشورها برای دفاع از خودشون بخشی از تصمیم خود این کشورها نیست؟ آیا این دفاعی که این مراکزی که در این کشورها وجود داره برای دفاع از خودشون قابل از بین بردن هستش بدون اینکه ربطی به این کشورها داشته باشه؟ به هیچ وجه اینطور نیست. این کشورها تصمیم گرفتن به جای اینکه
1: از آستا آستا به ختم برنامه میرسیم. من میخوام میره بفهم واقعا طرف آمریکا با می روش شیویره که در پیش گرفته میتونه به اهدافش در رابطه به ایران و جمهوری اسلامی برسه یا نه؟
0: امیدوار هستش که بتونه به اهدافش برسه.
1: ولی تا اینجای کار نتایج چی رسه؟
0: هدف آمریکا این آمریکا به جمهوری اسلامی یک ماه پیش بود که تاریخش الان دقیق یادم نیست، یک توافقنامه 14 ماده‌ای پیشنهاد کرد که فوق‌العاده به نفع جمهوری اسلامی بود. یعنی جمهوری اسلامی میباست اونو ورداره رو سرش بذاره اگر که قبول میکرد، ولی قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ برای اینکه بخشی از جمهوری اسلامی، نه همشون، بخششون دزدن، میخوان بدزدن و ببرن و بخورن، بخش دیگرشون اینها پیام‌آور مرگ هستند. اینها فقط با ایدئولوژی های آخر زمانی، ایدئولوژی که هر چقدر از مردم اسلام کشته بشه به نفع اسلامه، اینا فرقشون اینه. اینا این چیزو میخوان. اینها هرگز نخواهند گذاشت که جمهوری اسلامی در حالی که در این مرحله، در هر مرحله‌ای که باشه، بتونه از این نفاقی که در درون خودش است، از این وضعیتی که در درون خودش است خلاصی پیدا بکنه. من نمیخوام از طرف دیگه اصلاح طلبی و غیره رو دفاع کنم به هیچ عنوان، برای اینکه اونها در واقع راه رو باز میکنن برای اون کسان دیگه‌ای که بیان و بکشن و بزنن. این بله. اصلاح طلبی در واقع اجازه بدید، آقای پزشکیان، قالیباف، غیره و زالک در واقع رفقای همدست‌های کسانی مثل رضایی و غیره و زالک هستن که خواستشون کشته شدن و ادامه جنگ و از بین رفتن ایرانه. اونها خاک ایران رو فروختن برای به دست آوردن حمایت از روسیه.
1: پس حال خانم تبری سوال اخیر از شما، امی درنمای تنشه شما چگونه میبینین؟ یعنی یک بار دیگه شاهد جنگ میباشیم، شاهد بازگشت با توافق میباشیم، چیزی را که پزشکیان گفته که اگر به توافق نامه اسلام آباد امریکا بر بگرده اینا حاضر خواهد بودن، یا ای که بدتر از این؟
0: ببینید، ما ممکنه که به یک توافق برسیم، ممکنه به ادامه جنگ برسیم، کسی نمیتونه که، من جام جهان نما دستم نیست که بگم، هیچ کسی یعنی دستش نیست که بگه چی خواهد شد. ولی تحلیلم این هستش که حتی اگر توافقی بشه، این توافق پایدار نیست و دو مرتبه پای مجادلات، جنگ، حمله، تحریم به میان خواهد اومد. در نتیجه من این رو سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی میدونم که تا جایی که در توانش است، تا جایی که میتونه، این شرایط نامتعارف، این شرایطی که به مردم ایران بیشترین صدمه رو میزنه ادامه بده، در این حال با کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، حتی با هند که بهشون نفت قاشاقی میفروشه درآمد خودش رو تامین کنه. به هیچ عنوان به فقر مردم خودش، به نابودی ایران اهمیتی نمیده. و دیگران هم، اسرائیل و آمریکا هم، هدفشون دو چیزه. یکی اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، نتونه تنگه هرمز رو کنترل بکنه، این برای آمریکا بیشتر هست که قیمت نفت رو کنترل بکنه، و برای اسرائیل هم مصلحتش خواستش این هست که کسی تهدید نکنه زندگی روزمرهشون.
1: و آقای صالحی، از دید شما واقعا آمریکا تا به کجا این مسیر به پیش خواهد رفت؟ و همزمان درنمای این تنش هستید و شما چی میتونه باشه با توجه به آنچه که خواست طرف اسرائیلی هم هست؟ نمیشه که اسرائیل هم نادیده بگیریم، اگر چی خانم تبری در رابطه به اهداف اسرائیل اشارات داشت.
2: بله، آمریکا رسما گفته که به دنبال تسلط بر نفت ایرانه و تسلط بر قدرت ایرانه. اگر واقعا هدف آمریکا برنامه اتمی ایران بود، خب برجام کاملا تضمین میکرد که ایران به دور از ساخت بمب اتم خواهد بود و نهادهای امنیتی آمریکا و همینجور آژانس اتمی به کرات اعلام کردن که ایران به دنبال اتمی شدن نیست. اما این آمریکا بود که از برجام خارج شد. در قبل از جنگ 12 روزه باز هم امکان رسیدن به توافق اتفاقی بود که تضمین کنه ایران به دنبال بمب اتم نباشه، اما باز به آمریکا، به آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن. در قبل از جنگ 40 روزه نیز یک سری به راه حل‌های بسیار مناسبی بنا به قول دیپلمات‌های بین‌المللی بر روی میز بوده که تضمین می‌کرد که ایران به دنبال اتمی شدن نیست، اما باز هم آمریکا و اسرائیل حمله کردن با این امید که بتونن تسلط کامل استعماری قرن 19 بر ایران رو اعمال کنن، اما این گونه نشد. در مورد تنگه هرمز، یک روز قبل از جنگ 40 روزه تنگه هرمز برای همه باز بود، آن گونه که همیشه بوده، اما این آمریکا و اسرائیل بودند که با ایجاد بی‌ثباتی در یک جنگ غیر قانونی و غیر ضروری و اختیاری دنبالش بودند. همینجور گفته شد که ایران به کشورهای عربی حمله کرده. روابط ایران با تمام کشورهای عربی منطقه بسیار عالی بوده، تمام کشورهای عربی منطقه مخالف شروع این جنگ از طرف آمریکا و اسرائیل بودن، اما این آمریکا و اسرائیل بودن که ایجاد بی‌ثباتی با این حمله رو به اصطلاح رقم زدن و ایران به منافع و مصالح که آمریکا در این کشورها، به خصوص کشورهایی که از زمین و آسمان اونها برای حمله به ایران استفاده شده، رو حق مشروع دفاعی خود دانست و به اونها حمله کرد، به خصوص شبکه راداری که در اقصانقاط منطقه بوده، بخشی از سیستم حمله و هجوم آمریکا و اسرائیل بوده که ایران از لحاظ حتی قوانین بین المللی این حق رو داره که برای دفاع از خود در یک جنگ تحمیلی به منافع و مصالح طرف مقابل حمله کنه. پس آن چیزی که پر واضحه اینه که یک روز قبل از جنگ 40 روزه منطقه آرام با ثبات، تنگه هرمز باز، باب المندب باز، تضمین برای اتمی نشدن ایران وجود داشت، اما آمریکا و اسرائیل با زیاده خواهی تلاش کردن که سلطه بر ایران کنن، جغرافیای ایران رو تغییر بدن، تمدن ایران رو محو کنن، ایران رو اصلا حجری کنن و بیگناهان رو تیکه تیکه کنن. تنها راه اینه که آمریکا اونقدر
1: بله خانم طبری خواهشن فرصت شما بود صحبت کرد.
2: بچه‌های مینا جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های دلال جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های لامبر جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های رستوران هایدی سوخاری هایدی در تهران جمهوری اسلامی نبودن، زن و بچه‌هایی که کشته شدن جمهوری اسلامی نبودن، اینهایی که امروز مشکل اقتصادی دارن در ایران جمهوری اسلامی نیستن، این کمک آقای ترامپ بود که به دنبال محو تمدن ایران بود.
1: پس آقای صالح، حالا چی خواهد شد؟ به توافق میرسیم یا جنگ دیگر در راه خواهد بود؟
2: آمریکا فقط واقعی این جنگ رو پایان خواهد داد که به این نتیجه برسه که هزینه این جنگ بسیار بالاتر از ادامه اون هست. کاری که در افغانستان انجام شد، بعد از 20 سال $1,000 میلیارد خرج کرد، هزاران نفر آمریکایی کشته شدن، بعد هم کاملا خارج شد و گفت وظیفه من این نیست که ملت سازی کنم و کاملا این مسئله رو نادیده گرفت. همینجور در عراق صدها هزار نفر بیگناه از سال 90 در جریان تحریم های دهه 90 که مادلین اولبرایت گفت 500 هزار کودک کشته شدن ارزشش رو داشت. بلی. ما شاهد این بودیم که بلی. این تمدن به دنبال کشتن انسان های بیگناه.
1: از آقای صالح و خانم طبری که مهمان من بودین، خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: در پی نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قرغزستان، ریاست دوره‌ای این سازمان منطقه‌ای به پاکستان واگذار شد. پاکستان برای یک سال آینده ریاست این سازمان را بر عهده می‌گیرد و نشست سران شانگهای در 2027 نیز در اسلام آباد برگزار می‌شود. نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک سه‌شنبه 10 سنبله تصمیم گرفت ریاست دوره‌ای این سازمان از قرغزستان به پاکستان واگذار شود. باز شریف نخست وزیر پاکستان این مسئولیت را از قرغزستان رسما تحویل گرفت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود به مناسبت 25مین سالگرد تاسیس سازمان همکاری شانگهای، بدون نام بردن از کشور خاصی، از حربه سازی آب برای دستیابی به اهداف سیاسی هشدار داد.
1: رادیوی افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: البته افغانستان ملی جبه اغا پشتو ده ملی اغا بویش با افغانی کلی کرسه بی اغا ملی خلق کل کر یادی وی دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیبی اغای وی خلق ربانی خاندی پردی خبر.
0: دعوای درون طالبانی درباره مسئله ملی. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار میگوید در افغانستان هیچ چیز ملی وجود ندارد.
2: افغانستان نیازمند از این است که رابطه دیپلماتیک با آمریکا داشته باشد، همچنان رابطه اقتصادی داشته باشد، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست.
0: پنجمین نشست سالانه طالبان با مطبوعات. مجاهد میگوید روابط خارجی این گروه افزایش یافته و برای 203 هزار خارجی ویزای افغانستان صادر شده است. نگرانی فزاینده منطقه از افغانستان. چین و پاکستان خواهان راه حل سیاسی شدند. پوتین از گسترش تروریسم با آسیای میانه هشدار داد. و حملات گسترده ارتش آمریکا به اهداف در ایران، اهواز، قشم، بندرعباس، سیری، کسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. سپاه هم از حمله به مراکز آمریکا در منطقه خبر داد. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار میگوید در افغانستان امروزی چیز به نام ملی وجود ندارد و پشتو و دری دو زبان همسان کشورند. و گفته نه وزارت دفاع، نه رادیو، نه اردو و پلیس و نه هم پشتو و دری ملی نیستند. این مقام طالبان افزوده پشتو و دری دو زبان همسان کشورند و بس. دیروز لطف‌الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاعی طالبان در مصاحبه گفته بود که دری و پشتو زبان‌های رسمی افغانستان هستند، اما تنها پشتو زبان ملی است.
1: البته افغانستان ملی جبه اغا پشتو ده ملی اغا بویش با افغانی کلی کرسه بی اغا ملی خلق کل کر یادی وی دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیبی اغای وی خلق ربانی خاندی پردی خبر ملی وی ابل رسمی بی رسمی لسم که داره.
0: و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیس وقت شما بخیر باشه. چی جریان داره؟
3: ببینید اگر طالبان یک جریان مذهبی ایدئولوژیکی هستند که مانند سایر اسلامگرایانی که در جهان اسلام بودن، خب اینا خیلی به مسائل ملی اعتقادی ندارن. برای از اینا امت اسلامی است، مرزی وجود ندارد به اون معنایش که در ملیگرایی نیشن استیت یا دولت ملتی که در اروپا مطرح میشه. شاید آقای سمنگانی رو درست بگویه، خب بحث از همینه دیگه. شما مثلا در اسلامگرایانی که در سایر کشورهای اسلامی بودن از این کشور میرفتن در کشور دیگر جهاد میکردن، حتی اگر ذهن من یاری کنم به نظر میرسه که در قانون اساسی مثلا جمهوری اسلامی ایران رهبرشون لازم نیست ایرانی باشه، یعنی طبیعت ایران را داشته باشه، به این شکل نگاهشان بوده. به نظر میرسه که اینجا یک دعوای درون طالبانی هم هست. مقامی که شما حالا صحبتش را پخش کردین که من زبان ملی زبان پشتو هستم، خب اگر شما اسلامگرا هستین که معتقد به این هستین که امت اسلامی، خب دیگه راست میگه آقای سمنگانی ملی وجود نداره. ولی اگر به مسائل ملی معتقد هستین، پس ببین بس ارزش‌های ملی که تنها یک همین نیست، نه ارزش‌های دیگر هم هست.
0: درست. ولی فکر نمی‌کنین کمی مسائل را که شما تشریح کردین یک روپوش میتونه باشه بر گروه مثل طالبان، به این مفهوم که طالب گروه قومی و به اصطلاح ایدئولوژیک است؟ یعنی در 5 سال گذشته بسیاری ها تلاش کردن که نمی تا پر اثر طالب بسو کنند، اما از این واضح تر طالب چی باید بکنه که واقعا ثابت بسازه که گروه قومی است؟ زبان پشتو اولویت است، پشتو زبان 99% ادارات طالبان تشکیل میده، در جایی که پشتو صحبت شود دروازه برای مردم باز است، کسی که فارسی گپ میزنه اجازه نداره که زبانش جای نوشته شده باشه. یعنی از این واضح تر دیگه طالب چی باید بکنه؟ حتی بسیاری از این پشتونا از طالب انتقادم نمی کنن.
3: ببینید یک
0: حتی نمی جنگن جنگ امروز هم در برابر طالبا اکثریتشان غیر پشتونا میکنن بیشتر
3: البته جنگ فعلی که علیه طالب وجود داره خیلی فراگیر و خیلی وسیع است و به نظرم فراقوبی است
0: این یک جبهه پشتونی نیست بیشتر
3: بله مثلا شما جبهه متحد در قندهار در
0: بله ولی رهبرش یک بدخشی است
3: یک بدخشی اشکالی نداره ولی اصلی هم بدخشی ممکن است پشتون باشه من معتقد هستم که این جنگ جنگ قومی نیست که حالا شروع شده جنگ درست است با این صحبت شما موافق هستم میبینید از اولی که طالبان به عنوان یک جنبش شروع کرد سرپا ایستاد شد یک نویسنده بسیار معروف است به نام الیوروا نویسنده فرانسوی در کتاب خودش میگه که دو تا دلیل برای طالب برای ظهور طالب وجود داشت یک شریعت گرایی و دوم این که اون شریعت گرایی پوشش باشه برای یک نشنالیسم قومی و این با شما موافق هستم طالب همین حالا در افغانستان که میگه زبان پشتو زبان ملی هستن حاکمیت هم حالا در دست یک قوم است و این چیزی این من نمیگم شما نمیگین به نظر من گزارش های سازمان ملل همه این صحبت میکنه مردانه است و عرض کنم که قومی است و این به همین خاطر است که دچار مشکل میشه این نمیتونه بعد هم شما در داخلش حالا بیایی و بعد یک کس هم میستاد یک چیز بنام ملی هم وجود نداره بنابراین اینجا موقف مشخص که به کدام طرف میره ببینید در تاریخ جهان در صده های 18-19 اروپا بحث اساسی که مطرح شد که دولت ملت شکل میگیره ایست که خب امپراتوری هایی که بود با مناطق وسیع از خاک اینا نمیتونستن یک عدالت اجتماعی رو برقرار بکنن بنابراین حوزه هایی که تجارب مشترک داشتن اینا آمدن
0: ولی طالب پس متحد به چی است؟ فکر نمیکنین که به نرخ روز به اصطلاح نان میخوره میای یک گپ میزنه وقتی که میبینه واکنش داره باز یک کس دیگهش میاد رو تاخیر میده حتی حداقل بیشتر مردم افغانستان با این به اصطلاح ترکای طالبان حالا آشنا شدن و میفهمن که چی جریان دارن مسئولیت کسایی که اینمی وضعیت درک میکنن چیست یعنی متعهد طالب پس در کجا است و با کی است و راه حل از این مشکل رو میتونه باشه
3: ببینید شخص معالی جواب خودم است شخص بل. خودم اگر امی طالب از یک ولایت باشه هویت یک ولایت را بخواهد داشته باشه بر کل افغانستان بخواهد تحمیل کنه یا اصرار کنه یا تشکیل بده حکومت تک ولایتی تک قومی ولی مستقل باشه باز میگم رایی برای ازی وجود داره که بیم کتزی همکاری بکنیم یک توافق برسیم بحث اساسی است که برادر اینجا بحث حکومت نیابتی است حکومت ارز کنم که کسانی است که در همین همسایگی ما میچرخانه به چه زبانی بگویم دیگه هر روز میگی میره که به چه زبانی بگویم میچرخانه اینجا بحث نیابتی است اینجا بحث طالب افغانستان و ملت و پشتو و دری و امثال از اینا نیست برادر اینجا بحث حکومت نیابتی است اگر افغان ها اگر مردم افغانستان واقعا میخواهند که مستقل باشن باید از شر طالب خلاص شوند یا اینکه طالبی که سر عقل میآید طالبی که متعهد به ارزش‌های مملکت هست استاد چه در مشارکت با مردم افغانستان یک حکومت مشروع ملی را تشکیل بدن و الا این شک و تردید در مورد نیابتیشان دور نمیشه
0: بسیار سپاسگزارم که در استودیو با من بوده در خبر دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید در یک سال گذشته قمری بیش از 31498 گدا از شهرهای افغانستان جمع‌آوری شدند مجاهد این اقدام را بخش از فعالیت‌های یک کمیسیون جلوگیری از تگدیگری خوانده است این آمار در حال اعلام می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی از گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان خبر می‌دهند و میلیون‌ها شهروند این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پنجمین نشست حکمت در آینه مطبوعات در کابل گفته است که دیدگاه کشورهای منطقه و قدرت‌های تاثیرگذار جهان نسبت به طالبان در حال تغییر مثبت است. مجاهد در این نشست از صدور 203,000 ویزا برای شهروندان خارجی خبر داده و گفته است که سیاست خارجی طالبان بر روابط با آمریکا متمرکز نیست بلکه این گروه تلاش دارد با تمام کشورها روابط دیپلماتیک برقرار کند. این در حالی است که طالبان به نشست شانگهای برای چندمین بار دعوت نشدند.
2: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس با تمام کشورها را میخواهیم و امارات اسلامی افغانستان میخواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکند. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و میکنه. از اون جمله با آمریکا هم رابطه خوب میخوام، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و رابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که رابطه دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنان رابطه اقتصادی داشته باشن، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از اون خاطر ما رابطه حسن و خوب میخوایم، باید تامین میشود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز رابطه نداریم میخوایم که رابطه خوبتر داشته باشیم.
0: سخنگوی طالبان میگوید نیروهای این گروه در یک سال گذشته قمری بیش از 46 هزار عملیات برای مبارزه با مواد مخدر انجام دادند. به گفته ذبیح الله مجاهد در جریان این عملیات ها بیش از 13 هزار نفر بازداشت، بیش از 2 هزار تن مواد نشاور کشف و بیش از 21 هزار هکتار زمین از کشت مواد مخدر پاکسازی شده است. مجاهد همچنین از کشف و ضبط نزدیک به 3 هزار میل سلاح سابق و سنگین و بازداشت بیش از 800 نفر به اتهام قاچاق خبر داده است.
2: همدارنگ دی شپک سلویک زره او یو سلو و عملیاتو پترد که دیر لزره او دری سو شپک بیست مشکوک کسان نیول سوی دو زره یو سلو نپنزوستانه نشهی تو که کشف او زبط سوی او دی نشهی بوتو یو زره و پنزه سو و نش پیت اکتار کرونده لمنزه ورد سوی سربیر پرده د 1530 نشئی توکو نشئی تابلیتونو او الکولی مشروباتو د تولید کارخونه ویجاړ سوی دي. 33000 او 340 معتادین راټول سوی او 23000 او 800 شپږ بیا تنه له درملنې وروسته خپل کورونو ته سپارل سوی.
0: و حالا همکارمان عبدالله کمری از آلمان با ما همراه شده. عبدالحق، مهمترین نکات نشست خبری ذبیح الله مجاهد چیا بود؟
4: نن په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری ناسته درلوده او دا خبری ناسته یوازې په دې باندې راڅرخېدله چې په یو کال کې دې ډلې کومې لاسته راوړنې درلودې. لومړی دوی دا وویل چې دوی په افغانستان کې په تېر یو کال کې تقریبا یو دېر زره خیرات غوښتونکي یا ګدایان چې دي هغه راټول کړي دي او په دې اړه باندې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه په ټولو ولایتونو کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وروستی راپور ښیي چې تقریبا 18 میلیونه افغانان چې دي هغوی د غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي. همداسې د ملګرو ملتونو راپور دی چې تقریبا تر درې میلیونه پورې افغانان چې دي هغوی بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې اوس مهال افغانستان د فقر لاندې دی چې پخوا نه و. همداسې کارپوهان په دې نظر باندې دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره دې ډلې له خلکو څخه کار اخیستی دی او خلک دې ته مجبور شوي دي چې دوی سرکونو ته راوځي او خیرات غواړي. همداسې ذبیح الله مجاهد په دې خپل خبري ناسته کې وویل چې دوی د نشه یي توکو پر وړاندې هم مبارزه کړې ده چې تقریبا تر 46000 عملیات دوی ترسره کړي دي چې په دې کې 3000 شاوخوا.
0: ولی بفرما عبدالحق، ولی همزمان ایرم اضافه بکو که چند روز دیگه ای روند گزارشدهی ادامه خواهد داشت.
4: دوی لکه طالبانو د بیا واکمنېدو سره دوی د هر وزارتونو و همداسې د خپلې ادارې کوم د حساب دی پروګرام چې دی هغه دوی هر کال ترسره کوي او دوی د رسنیو ته معلومات ورکوي. یو څه چې باید ووایم چې حتی په دغه کانفرنسونو کې طالبان د خبریالانو سوالونه چې دي پوښتنې دي هغه هم فلټر کوي. هر څوک نشي کولی چې د طالبانو د لاسته راوړنې چې دي هغه چیلنج کړي، ځکه چې موږ ګورو په افغانستان کې طالبان دا ادعا کوي چې دوی د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کړې ده او یا هم د وسلو د قاچاق وړاندې مبارزه کړې ده. خو موږ ورځ تر بلې په افغانستان کې وینو چې هم مواد مخدر او هم د سلاح قاچاق چې دی هغه مخ پر وړاندې روان دی. بل دا چې د ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د امریکا سره ښه روابط غواړي، خو دا ده چې دوی د نړۍ غږ چې دی هغه ناوري او دوی یوازې د افغانستان داخلي موضوعاتو کې د بهرنیانو یا د امریکا مداخله چې د هغه دوی لاسوهنه ګڼي. یوازې دوی دا وایي چې موږ غواړو چې اقتصادي او سیاسي اړیکې د امریکا سره ولرو، هغه هم دوی وایي چې دا ملي یو نیازمندي ده د دوی لپاره.
0: سپاسګزار. حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رحمت الله مکی رئیس شرکت افغان پست تحت اداره طالبان با محمد احمدی رئیس شرکت پست ایران دیدار و درباره توسعه همکاری های پستی، تقویت مبادلات مشترک و تجارت الکترونیک گفتگو کرد. اداره طالبان اعلام کرده است که در آینده نزدیک هیئت شرکت افغان پست با دعوت رسمی طرف ایرانی برای نهایی سازی توافقات به تهران سفر خواهد کرد. اداره طالبان تلاش دارد مسیرهای جایگزین پاکستان و ویژه از طریق ایران و بندر چابهار را گسترش دهد. نیروهای طالبان در ولسوالی دیشوی هلمند یک راننده موتر را با شلیک گلوله کشتند. این راننده که حجت الله نام داشت داروهای پاکستانی را به صورت قاچاق انتقال میداد و پس از گلوله باران موترش به شدت زخمی شد. به گفته منابع او به دلیل وخامت وضعیت صحی در مسیر انتقال به لشکرگاه جان باخت. باشندگان محل میگویند شمار از رانندگان برای انتقال داروهای پاکستانی به طالبان پول میپردازند و کسانی که توان پرداخت ندارند با آزار و اذیت روبرو میشوند. پلیس ترکیه از بازداشت 5 پناهجوی افغان در ولایت بایبورت این کشور خبر داده است. در این عملیات 2 نفر دیگر نیز به اتهام انتقال غیرقانونی و فراهم کردن محل اقامت برای پناهجویان بازداشت شدند. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه در 7 ماه نخست امسال بیش از 22,000 پناهجوی افغان در این کشور بازداشت شدند. جبهه متحد افغانستان میگوید نیروهایش در 2 حمله جداگانه در کابل و سرپل 2 عضو طالبان را هدف قرار داده و کشتند. به گفته این جبهه یکی از افراد کشته شده عضو اداره امر به معروف طالبان در کابل و دیگر عضو این گروه در قطعه 4 سرپل بوده است. مقام های طالبان تاکنون درباره این حملات اظهار نظر نکردند. همکارمان شریف ولید که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشه. آخرین جزئیات این خبر چی است؟
5: خب در اعلامیه که صبح امروز جبهه متحد منتشر کرده و در دسترس رسانه ها قرار گرفته، یک فردی به نام آقا گل که مسئول اداره امر به معروف خوانده شده از طرف افراد جبهه متحد در ناحیه 18 کابل سمت غودخیل و ترخیل هدف قرار گرفته شده، کشته شده. جبهه متحد گفته که یک فرد مهم امر به معروف در منطقه بوده و همیشه مردم استاد میکرده، اذیت و آزار میکرده. و حمله دیگر هم گفتن که شام دیروز در ولسوالی کوهستانات سرپل ظاهرا یک فرد نظامی طالبان که مربوط قطعه 4 بوده هدف حمله قرار گرفته شده، کشته شده. اما خود حاکمیت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان ندادن و ایره تایید نکردن.
0: درست. در کل تصویر حملات جبهات مخالف ضد طالبان از وضع چگونه است؟ یعنی این جبهات چگونه و پیش میبرن فعالیت های خود را؟
5: خب به استثنای چند موردی که عملیات های مخالفان طالبان مستندسازی شده، ویدیو گرفته شده، بیشتری حملات چون چریکی هست و اینا میگن که ما نمیتونیم مثلا همزمان هم حمله کنیم هم ویدیو بگیریم، در اطلاعیه هایشان منتشر میشه. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، سپاهیان میهن و همچنان جبهه متحد از ظرف 2 ماه به این طرف میگن که عملیات هایشان افزایش یافته و به خصوص جبهه متحد که اوایل ماه گذشته میلادی سمیع سادات رهبرش اعلام کرد که داخل یک جبهه نظامی علیه طالبان میشه و عملیات های را در عین مینه مثلا گزارش داشتیم که در قندهار، در اروزگان و 14 ولایت بر اساس هلال کاکر سخنگوی ای جبهه که یک ویدیو را منتشر کرده گفت از ظرف یک ماه گذشته ما در 14 ولایت 43 حمله را انجام دادیم، حدود 70 نفر از طالبان را کشتیم و تقریبا بیش از 40 نفر را زخمی ساختیم.
0: درست. ولی طالبان واره این ادعاها را رد کرده و همزمان مهم است بدانیم که وضعیت امنیتی چگونه است شریف؟
5: با معذرت، وضعیت امنیتی از نظر دیدگاه طالبان میگن که ما در سراسر افغانستان حاکم هستیم، امنیت به کلی تامین است، راه های مواصلاتی، شهرها همگیش زیر کنترل است. ولی جبهات مخالف طالبان میگن که ما عملیات‌های نظامی خود افزایش دادیم و در حال شکلگیری یک نوع تحرکات نظامی گسترده هستیم، همچنان که فعالیت‌های سیاسی بعضی از سران احزاب سیاسی مخالف طالبان اخیراً تجمعاتی داشتند و اونا میگفتن که پیشتر ما زیاد تاکید میکردیم که گویا طالبا یک مسیری را هموار کنند که مذاکرات صلح انجام بیافته، دیگه احزاب سیاسی هم بتانند در اداره شرکت کنند، اما طالبا همیشه واکنش منفی نشان دادند. بالاخره 5 سال بعد حالا زمان از این فرا رسیده که ما وارد یک اقدامات نظامی شویم.
0: شریف ولید، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: البته افغانستان ملی ژبه هغه پښتو ده، ملي هغه بوش په افغاني کې لیکل شوی هغه ملي خلک کله کله یادی وایي دوی ملي ژبې، ملي ژبې دوی نه وي، هغه یوه خلک را باندې خاندي پر دې خبره.
0: دعوای درون طالبانی درباره مسئله ملی. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار میگوید در افغانستان هیچ چیز ملی وجود ندارد.
2: افغانستان نیازمند از این است که رابطه دیپلماتیک با آمریکا داشته باشد، همچنان رابطه اقتصادی داشته باشد، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست.
0: پنجمین نشست سالانه طالبان با مطبوعات. مجاهد میگوید روابط خارجی این گروه افزایش یافته و برای 203 هزار خارجی ویزای افغانستان صادر شده است. و در ادامه این برنامه خبری، نیپال زیر آوار یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی، شمار قربانیان سیلاب از 1000 نفر فراتر رفت. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله افغانستان همچنان باعث نگرانی امنیتی کشورهای منطقه است. پوتین بر همکاری امنیتی روسیه و تاجیکستان در برابر تهدیدهای مرزی از افغانستان تاکید کرده و پاکستان نیز حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را تهدید برای صلح منطقه دانسته است. در مقابل چین بر راه حل سیاسی برای افغانستان تاکید دارد. در این رابطه سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
6: رهبران کشورهای منطقه نگران و متمرکز بر وضعیت افغانستان. رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانیش تاکید دارد که از نگرانی های دوشنبه درباره افغانستان آگاه است.
7: طبیعتا ما در حوزه امنیت فعالیت میکنیم. ما از نگرانی های شما در مورد آنچه در کشور همسایه افغانستان در حال جریان است آگاه هستیم و در خصوص این موضوع و سایر مسائل مرتبط با تامین امنیت همچنان در تماس و ارتباط نزدیک با شما هستیم.
6: این در حال است که دبیر کل پیمان امنیت جمعی گفته مسکو برای تامین امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان به دوشنبه سلاح و تجهیزات می‌دهد. از سوی دیگر، نخست وزیر پاکستان در نشست سران شانگهای بار دیگر بر نگرانی اسلام آباد از حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان تاکید کرد.
8: ما معتقدیم که تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم دولتی باید به صراحت و بدون هیچ گونه ابهام محکوم شود. همچنین گروه های تروریستی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه و کشتن افراد بیگناه استفاده می کنند باید به گونه جدی متوقف شوند.
6: و اما رئیس جمهور چین می گوید برای حل بحران افغانستان راه حل سیاسی در پیش گرفته شود. در پایان نشست سران شانگهای، رهبران کشورهای عضو با نشر بیانیه خواهان تشکیل حکومت فراگیر شدند و آن را تنها را برای تأمین صلح پایدار در افغانستان خواندند. افغانستان از 2012 عضو ناظر سازمان شانگهای است. با این حال، رژیم طالبان هیچ نماینده‌ای در این نشست نداشت. سخنگوی طالبان در واکنش به عدم دعوت این گروه تاکید کرده که تصامیم نشست سران شانگهای بدون حضور آنان ناقص است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: از سوی دیگر روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده که در اکثری حملات هماهنگ تروریستی در ایالت بلوچستان پاکستان 5 نفر از نیروهای امنیتی از جمله 2 افسر و 1 مامور گمرک جان باختند. روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد که طی چندین درگیری در بلوچستان دست کم 21 شبه نظامی متعلق به گروه‌های جدایی طلب بلوچ و تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. و حالا میریم به اسلام آباد و همراه هستیم با همکارمان جواد همدانی. جواد، بلوچستان پاکستان بار دیگر شاهد حملات و درگیری است. واقعا در این ایالت ناامن پاکستان چی جریان داره و چی میگذره؟
9: مسئول روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده که در نقاط مختلف ایالت بلوچستان پاکستان که خوب هم مرز با ایران و همچنان با افغانستان هستش، در درگیری های مختلف با گروه های جدای طلب و طالبان پاکستانی 5 نفر از پرسنل های امنیتی پاکستان از جمله 2 افسر و 1 مأمور گمرک کشته شدند. روابط عمومی ارتش پاکستان نیز اعلام کرده که در 3 روز گذشته طی چندین حادثه که در چاغی، پشین و جای دیگر رخ داده، دست کم 21 تروریست متعلق به گروه های جدایی طلب بلوچ و همچنان از طالبان پاکستانی که ارتش از اینا به عنوان نیابتی های هند و فتنه خوارج یاد میکنه، گفته که اینها در واقع کشته شدند. ارتش بر این باور است که اینها از هند حمایت میشن. دولت از اصطلاح فتنه خوارج برای تحریک طالبان پاکستان استفاده میکنه و گروه های مستقر در بلوچستان را هم در واقع به عنوان فتنه هندوستان معرفی میکنه. در طول شب 31 آگست تا اول سپتامبر، در این مدت تروریست های طالبان پاکستانی یک حمله هماهنگ را برای نفوذ به یک گمرک آغاز کردند و نیروهای امنیتی به طور مؤثر به گفته ارتش پاکستان واکنش نشان دادند و پس از تبادل آتش شدید 10 تروریست را از پای در آوردند. و روابط عمومی ارتش پاکستان گفته که علاوه بر این تروریست های فراری نیست توسط نیروهای امنیتی پاکستان در واقع اینا هم در واقع نیروهای امنیتی پاکستان با اینها هم درگیر شدند و خوب تلفات بیشتری به بار آورد این اتفاق. در این بیانیه اومده که در جریان تبادل آتش 6 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان از جمله 2 افسر و 1 مقام دولتی از اداره گمرک جان باختند. ارتش پاکستان گفته که حمله به گمرک نشانه ای از پیوند تروریسم و جنایت بود که برای جلوگیری از انجام وظایف قانونی ماموران گمرک انجام شده.
0: سپاسگزار. شب گذشته و بامداد امروز ارتش امریکا در حملات گسترده در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، احواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیری، قسلاویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. همچنین پدافند در شرق تهران فعال شد. از سوی دیگر وبسایت آکسیوس گزارش داده که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش و 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده است. این موج جدید درگیری ها پس از حملات جمهوری اسلامی به 2 نفتکش در تنگه هرمز و حملات ارتش آمریکا به لارک آغاز شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنکام در بیانیه اعلام کرده که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها به اهداف جمله پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده است. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه تنش‌های جدید میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را نگران کننده و نامطلوب خوانده و خواستار بازگشت به میز مذاکرات شد. اسلام آباد تاکید کرده سفر اخیر آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران شتاب قابل توجه در رابطه با حل و فصل بحران تنگه هرمز ایجاد کرده است و تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند به نتیجه برسد. رسانه‌های ایران میگویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیرک دستکم 5 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرده که مجروحان به بیمارستان‌های سیرک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر تیم هاوکنز سخنگوی سنکام باکسیوس گفته که آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد. و حالا بابک ساقی هم از تل اویو با ما همراه شده. بابک، از موج حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و همچنین حمله حزب الله لبنان به اسرائیل بیشتر بگو.
10: دقیقا همه اینها واکنش جمهوری اسلامی به حمله ایالات متحده استش، مجموعه از واکنش های گسترده که بسیاری از کشورهای منطقه را در بر میگیره. اما اگه توجه کنیم ما شاهد حمله جمهوری اسلامی تقریبا به بسیاری از کشورها از قطر گرفته تا امارات و بحرین و حتی اقلیم کردستان و اردن هستیم، اما به اسرائیل حمله ای انجام نمیشه و جمهوری اسلامی همچنان اسرائیل را از بانک اهداف خودش بیرون گذاشته. اما میبینیم که حزب الله لبنان شب گذشته به گونه ای واکنش نشون میده، یعنی اینکه جمهوری اسلامی بانک مستقیما وارد عمل نمیشه در مقابل اسرائیل، اما از نیروی نیابتی اصلی خودش حزب الله لبنان استفاده میکنه تا خودش را بیرون از ماجرا نگه داره و این واکنش را به دست حزب الله لبنان بده. یکی از بزرگترین واکنش ها 13 موشکی بود که به سوی اردن جمهوری اسلامی شلیک میکنه. هدف اردوگاه تبتین در ساحل خلیج عقبه هستش. عقبه تقریبا مرز مشترک بین اسرائیل و اردن هستش. اگر در شهر ایلات شما بیسید به وضوح میتونید عقبه را ببینید، بسیار به هم نزدیک هست، شاید چند صد متر مرزها با هم فاصله دارن این دو شهر و در نتیجه صدای انفجارها در داخل اسرائیل کاملا شنیده شد و ساکنین از مشاهده پرتاب موشک‌های رهگیر به سمت اردن هم خبر دادن. در اردن از مردم خواسته شده که در نزدیکی پناهگاه بمونن. از 13 موشکی که به سوی اردن پرتاب میشه 10 موشک رهگیری میشه، 3 موشک دیگر در مناطقی دور از مراکز جمعیت منفجر میشن. از زخمی شدن یا تلفات ما خبری در این مورد نداریم. در داخل اردن 2 مقام آمریکایی هم به رویترز میگویند که در میان نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه هم تلفاتی گزارش نشده. اما سپاه پاسداران همونطور که گفتم مدعی حمله به بحرین، امارات، کویت، پایگاه آمریکایی در اربیل عراق شده. کشورهای حوزه خلیج فارس این حملات را به شدت محکوم کردند.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان.

0: دارد. شرکت اپل نام دریاچه انتاریو را در نقشه خود برای کاربران امریکایی به دریاچه امریکا تغییر داده است. این تغییر در پی دستور دونالد ترامپ و همزمان با تنش‌های تجاری میان امریکا و کانادا انجام شده است. گوگل نیز پیشتر نام این دریاچه مشترک میان دو کشور را برای کاربران امریکایی تغییر داده بود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین پس از 10 سال با استقبال عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر وارد قاهره شد. روابط اقتصادی و نظامی چین و مصر در سالهای اخیر گسترش یافته است. مصر در پی تغییرات اخیر منطقه و نوسانات سیاست واشنگتن تلاش دارد روابط خود را با چین، روسیه و اروپا گسترش دهد. چین در سالهای اخیر میلیاردها دلار در بخش‌های زیربنایی و انرژی مصر سرمایه گذاری کرده است. و همکارمان فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه است. فریزیا وقت بخیر باشه. برنامه سفر شی جین پینگ به مصر و اهمیتش چگونه است؟
1: خب شی جین پینگ بعد از سفرش به شانگهای بود که مستقیم به مصر اومده و شب گذشته وارد قاهره شده، با السیسی دیدار کرده. باید توجه داشته باشیم که طی 10 سال گذشته اولین سفر مقام چینی به مصر هستش و همزمانیش با تحولات منطقه توجه ها رو به خودش جلب کرده. قرار هستش که او طی 3 روز در مصر باشه و دیدارهای متعددی انجام خواهد داد. طبق برنامه‌ای که منتشر شده انتظار میره که بر سر موضوعات مهمی مثل سرمایه گذاری، زیرساخت و حتی گفتگوهای نظامی و همکاری‌های نظامی در سفر 3 روزه به این موضوعات پرداخته بشه. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده ما می‌دونیم که میزان تجارت بین مصر و چین از 20 میلیارد دلار فراتر رفته. در این حال هم سرمایه گذاری چین در مصر از 10 میلیارد دلار فراتر رفته که این نشون میده که روابط بین دو کشور در حوزه تجارت و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها چقدر برای هر دو میتونه مهم باشه. در این حال یکی از موضوعاتی که خبرگزاری ها مخصوصا خبرگزاری رویترز روش تمرکز بیشتری داره در مورد این سفر این هستش که کنترل کانال سوئز بر عهده مصر هستش و در شرایطی که جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و مشکل تنگه هرمز وجود داره، اینکه از کانال سوئز به عنوان یک شریان بین آسیا و اروپا بتونه چین استفاده بکنه میتونه موضوع مهمی باشه، هرچند که نمیتونه جایگزین تنگه هرمز باشه، اما در شرایط کنونی میتونه برای چین چنین موضوعی بسیار حائز اهمیت باشه. در کنار این، در طی 2 سال گذشته چین و مصر با هم رزمایش مشترک رو برگزار کردن و این موضوع هم از این منظر که خب چین میخواد در منطقه به عنوان کشوری که در مسائل امنیتی هم دخالت داره حضور داشته باشه بسیار پر اهمیت میشه. باید توجه داشته باشیم که مصر روابط خوبی هم با آمریکا داره سعی میکنه روابطش با روسیه رو هم حفظ بکنه و در چنین شرایطی سفر مقام های چینی به قاهره نشون میده که مصر داره سعی میکنه که همه تخم و مرغ‌هاش رو در یک سبد نگذاره.
0: سپاسگزار. امدادگران در نیپال همچنان در جستجوی هزاران نفرند که سیلاب‌ها و رانش زمین اثر از آنان بر جا نگذاشته است. شمار قربانیان این فاجعه از 1000 نفر گذشته و عملیات گسترده برای جستجو و امدادرسانی در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. بعد این فاجعه بار دیگر آسیب پذیری منطقه همالیا در برابر رویدادهای شدید اقلیمی را برجسته کرده است. همکارمان میروی سوریا گزارش دارد.
2: سیلاب مرگبار ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی بخش‌هایی از شمال نیپال را ویران کرد. تصاویر هوایی از مناطق مرزی نیپال و چین ابعاد گسترده این فاجعه را نشان می‌دهد. روستاها زیر گلولای مدفون شده و جاده‌ها، موترها و ساختمان‌ها تخریب شدند. مقام‌های نیپالی می‌گویند شمار جان باختگان این رویداد به بیش از 1000 نفر رسیده و هزاران تن دیگر همچنان مفقود هستند.

0: دولت نیپال منطقه آسیب دیده را برای دست کم 3 ماه منطقه بحران زده اعلام کرده. در شهر سیابروبیسی صدها خانه تخریب شده و بسیاری از خانواده ها در پناهگاه های موقت زندگی می کنند. خانواده هایی که همچنان چشم انتظار خبری از بستگان ناپدید شده خود هستند.
1: برای هزاران خانواده آسیب دیده اولویت اکنون دریافت کمک های بشر دوستان است. همزمان تلاش ها برای شناسایی قربانیان، یافتن افراد مفقود و حمایت روانی از آسیب دیدگان ادامه دارد.
0: سازمان ملل می گوید نزدیک به 12,000 نفر از مناطق آسیب دیده نجات داده شدند. اما از سرنوشت هزاران تن دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست. در شهر چیتوان باشندگان با شمع‌افروزی یاد قربانیان را گرامی داشتند. برخی خانواده ها که هنوز پیکر بستگانشان را پیدا نکردند مراسم نمادین خاکسپاری برگزار کردند.
2: نواسه هم راننده بود و برای انتقال کالا به مرز چین رفته بود. پس از وقوع سیلاب ناپدید شد. ما جسدش را پیدا نکردیم. بر اساس آیین‌های هندو پیکره نمادین از علف مقدس کوش ساختیم و مناسک پایانی در گذشتگان را برگزار کردیم.
0: در کنار بحران انسانی این فاجعه بار دیگر آسیب پذیری مناطق هیمالیا در برابر حوادث طبیعی را برجسته کرده. منطقه‌ای که به گفته کارشناسان با افزایش بارندگی های شدید و ذوب یخچال ها بیش از گذشته در معرض سیلاب و رانش زمین قرار دارد. سازمان ملل می گوید سیلاب و جریان های گلولای بیش از 2,200,000 تن آوار بر جا گذاشته و به زیر ساخت های انرژی از جمله نیروگاه های برق آبی خسارت وارد کرده. نیپال اکنون با دو چالش روبروست: رسیدگی فوری به هزاران آسیب دیده و آماده شدن برای فجایع مشابهی که ممکن است با تشدید تغییرات اقلیمی دوباره رخ دهد. میروی سوریا، لندن.
3: برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند ها به وبسایت افغانستان انترنشنال fintel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات
4: رادیو افغانستان
3: انترنشنال
5: از نگاه دیگر.
6: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
7: تلاش طالبان را نشان می‌دهد کاملا یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکل باشد که یک گروه از استفاده کنند و یا اینکه منفعت ازی به مردم افغانستان برسد.
6: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
7: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکل در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازد.
6: به نظر شما طالبا بدون تعامل با امریکا میتونه افغانستان مدیریت بکنن؟
5: از نگاه دیگر.
8: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: گسترش زرادخانه هسته‌ای چین و کره شمالی همراه با افزایش تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا، بحث دستیابی به بازدارندگی مستقل را در کره جنوبی و حتی ژاپن تقویت کرده است. این تحول خطر آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه در شرق آسیا را افزایش داده است. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب کره ششم سنبله منتشر شد نشان می‌دهد 65% پاسخ دهندگان از برخورداری کره جنوبی از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند و 30% مخالفند. این نظرسنجی از 1001 شهروند بالای 18 سال انجام شد. حمایت از تسلیح هسته‌ای در میان هواداران حزب محافظه‌کار قدرت مردم به 78% و در میان حامیان حزب دموکرات حاکم به 60% رسید.
11: من شهناز کامل‌زاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه.
4: با ما بمانید.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تلاش ملی پوش پیشین برای آموزش نسل جدید تکواندو اکادمی سروری در کالیفرنیای آمریکا آغاز و کار کرد. درخشش اولی واتکینز در اولین بازی برای آبی پوشان ریاض الهلال با پیروزی قاطع مقابل الاهلی به صدر جدول لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی رسید. شروع قدرتمند ریباکینا در تنیس آزاد آمریکا، زن شماره دوی تنیس جهان بعد دور دوم یافت. و پیروزی رکاب زن فرانسوی در مرحله دهم تور دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا، باستن تورچون نخستین برد خود را در گرند تور ثبت کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. اکادمی تکواندو کاران سروری در شهر ساکرامنتوی کالیفرنیا با تمرکز بر آموزش تکواندو و کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به یکی از مراکز فعال ورزشی برای جامعه افغان در این منطقه تبدیل شده است. بیشتر در گزارشی از مهدی کاظمی.
1: اکادمی تکواندو کاران سروری برای آموزش نسل جدید این رشته فعالیت‌هایش را در شهر کالیفرنیای آمریکا آغاز کرد. این آکادمی با تلاش‌های محمد عادل سروری از اعضای پیشین تیم ملی تکواندوی افغانستان راه اندازی شده. ورزشکاری که در بخش داوری و پومسه این رشته هم فعالیت کرده. سروری همچنان سابقه حضور در تیم ملی پومسه افغانستان را در کارنامه دارد. در این آکادمی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان آموزش می‌بینند و در کنار مهارت‌های فنی تکواندو، اصولی مانند احترام، نظم، اخلاق ورزشی و کار گروهی را هم فرا می‌گیرند. در حال حاضر بیش از 30 ورزشکار دختر و پسر در این مرکز زیر نظر مربیان تمرین می‌کنند.
2: تقریبا مدت 40 سال میشه در رشته تکواندو تمرینات خود را شروع کردیم. در سال 1370 عضویت تیم ملی تکواندو افغانستان در اون وقت که برای اولین بار مسابقات داشت شد عضویت شما گرفتم. بعد از او در بخش داوری زمانی که دکتر نجیب الله سکندری سرداور بود داوری در کارت درجه اول داوری را حاصل کردم. بعدا عضویت تیم ملی پومسه را حاصل کردیم و در سال 2019 آمدیم امریکا. فعلا اکادمی مسئولیت اکادمی سروری را به عهده دارم.
1: تلاش های محمد عادل سروری در عرصه مربیگری هم قابل توجه است. او 24 اسد سال جاری از سوی تالار مشاهیر رسمی تکواندوی آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت و عنوان بهترین مربی سال این کشور را دریافت کرد. آکادمی تکواندو کاران سروری حالا تلاش می‌کند با ادامه آموزش و پرورش استعدادهای جوان جایگاه تکواندو را در میان جامعه افغان در آمریکا تقویت کند. حرکتی که از یک سالن تمرین آغاز شده، اما هدف آن فراتر از یادگیری یک رشته ورزشی است. ساختن نسلی سالم، منظم، با اعتماد به نفس و آماده برای رقابت در میدان‌های بزرگتر. مهدی کاظمی، لندن.
0: در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 6 نفره تیم ملی افغانستان در سومین و حساس‌ترین بازی خود از ساعت 30 دقیقه بامداد فردا با وقت کابل به مسافه تیم ملی پرو می‌رود. ملی‌پوشان کشور برای صعود به مرحله حذفی و پیروزی در این مسابقه نیاز دارند. افغانستان در دو دیدار نخست خود یک شکست 2-0 برابر کرواسیا و یک پیروزی 3-2 در مقابل ایتالیا تجربه کرده است.
3: دیروز خوب بود که مسابقه ما در صعود بود. کل روز بچه ها وقت داشتن خوش باشن، پیام فامیلا را، رفیقا را ببینن در هندی خود. مگم از امروز صبح بچه ها گفتیم دیگه این مسابقه ایتالیان تیر شد دیگه، ما صبح شاو یک بسیار چانس کلان داریم امروی پیغو. اگر این مسابقه را ببریم که در یک راند ستیج دیگه برسیم، مگم ما بچه ها بسیار تمرینات های خوب میکنن، بسیار زیاد فکرشون کلیشون در این مسابقه سباز و ما یک پلان داریم، یک تکتیک به سبا داریم. پیغو رو هم دیدیم، پیغو بسیار خطرناک تیم هستن.
4: دو تا نیستن، در هتل هستن. یک حمید خان یک ذره پایش آگاه شده بودم این بازی آخر، او رو امروز تفریح دادیم که آماده خود برای صبح بگیره. و عزیز سنگر یک ذره مریض بوده، او رو در هتل ماندیم که استراحت کنه که 100% پس جور شده که به بازی پیغو.
0: تیم بازکشی طالبان در نخستین دیدار خود در بازی های جهانی اشایر 2026 با نتیجه 4-1 برابر ازبکستان شکست خورد. این تیم در گروه بی با ازبکستان، قزاقستان، ترکیه و مجارستان هم گروه است و در دومین دیدار خود به مسافه قزاقستان می رود. ششمین دوره بازی های جهانی اشایر به میزبانی قرقزستان در شهر بیشکک با حضور نمایندگان بیش از 100 کشور برگزار می شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری سیمیناری در کوالالامپور میزبان نمایندگان کشورهای مختلف بود. نصیر صداقت به عنوان نماینده فوتبال افغانستان در این برنامه 4 روزه حضور یافت. این سیمینار با هدف ارتقای ظرفیت‌های مسلکی کمیشنران و تبادل تجارب در زمینه مدیریت مسابقات، مقررات، هماهنگی‌های روز مسابقه، امنیت و امور رسانه‌ای برگزار شده است. الهلال در بازی موفقه از هفته سوم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی با پیروزی خانگی 3-0 مقابل الاهلی به صدر جدول صعود کرد. میزبان با 2 گل نیمه اول را برنده برخکن رفت. در پایان نیمه اول مری دمیرال مدافع الاهلی با دریافت دومین کارت زرد اخراج شد. اولی واتکینز مهاجم جدید الهلال دقیقه 86 گل سوم تیمش را به ثمر رساند. الهلال با 12 تیم صدرنشین است. الاهلی با 6 امتیاز هفتم است.

تونيو روديغر مدافع 30 ساله تیم ملی فوتبال آلمان تصمیم گرفت بعد دوران 12 ساله حضور خود در بازی های ملی پایان دهد. روديغر اعلام کرد که این تصمیم را برای تمرکز بیشتر بر بازی های باشگاهی و باز کردن راه برای نسل جدید بازیکنان گرفته است. او که نخستین بازی ملی خود را در سال 2014 انجام داد، 86 بار برای تیم ملی کشورش بازی کرده و در 3 دوره جام جهانی حضور داشت و آخرین بازی ملی او در جام جهانی 2026 رقم خورد. سر بزنیم به دنیای تنیس. الناری باکینا نفر دوم تنیس زنان جهان رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا را با پیروزی مقابل تنیسباز 17 ساله آمریکایی آغاز کرد. باکینا دارنده دو عنوان قهرمانی گرند سلم در نخستین گام تافرودین را بر راحتی در دو ست است پیش رو برداشت. او در 1:14 ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 پیروز شد و به دور دوم راه یافت. در دیگر دیدار کوکو گاف نفر شماره 4 تنیس زنان جهان و قهرمان سال 2023 تنیس آزاد آمریکا رقابت‌های امسال را با پیروزی 2-0 مقابل زینب سومنز از ترکیه آغاز کرد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 برد و با شروعی مقتدرانه راهی دور دوم شد.

سنترون شون در یک رقابت هیجان انگیز به نزدیک فاتح مرحله دهم تور دوچرخه سواری ولتای اسپانیا شد. رکابزن فرانسوی موفق شد مسیر 184 کیلومتری را سریعتر از حریفان سرشناس خود پشت سر بگذارد. ترونشون با کسب این عنوان نخستین پیروزی دوران حرفه‌ای خود را در رقابت‌های معتبر گرندتور به ثبت رساند. در ردبندی کلی اندریک ماس اسپانیایی همچنان پیشتاز و پیراهن سرخ را در اختیار دارد. کاپوسین دلانووا فرانسوی با قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی موج‌سواری آلمان با کایت به پنجمین عنوان جهانی خود رسید. دلانووا مدافع عنوان قهرمانی با اجرای حرکات هوایی تماشایی در سواحل زلت آلمان موفق شد بیشتر امتیاز را کسب کند و برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد.

0: Riesenapplaus.
1: سپاسگزار ما از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: تاسو غد. زغورتی د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: شمار جانباختگان سیل نیپال و تبت به 1003 نفر رسید و 4462 نفر همچنان مفقودند. در نیپال بیش از 1800 نفر نجات یافتند، اما گمان می رود حدود 500 کارگر هنوز در تونل های نیروگاه های برق آبی گرفتار باشند. آسوشیت پرس سیشن به 10 سنبله بر اساس تازه ترین آمار نهاد مدیریت بحران نیپال گزارش داد در این کشور 987 نفر جان باخته و 3916 نفر از جمله 583 تبع خارجی همچنان پیدا نشدند. در سوی دیگر مرز، آخرین آمار مقام‌های چین از شهرستان گیرونگ در تبت 16 کشته و 546 مفقود است. به این ترتیب مجموع جان باختگان تایید شده در دو سوی مرز به 1003 نفر رسیده است.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. افغانستان در کانون نگرانی های امنیتی همسایگان چین و پاکستان برای حل سیاسی و مهار تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. برجسته شدن نقش مخالفان در معادلات افغانستان، یک پژوهشگر آمریکایی خواستار تعامل جهان با جبهات نظامی مخالف طالبان شد. دور تازه تقابل نظامی در تنگه هرمز، آمریکا اهداف نظامی سپاه پاسداران را بمباران کرد. جمهوری اسلامی با عملات موشکی پاسخ داد. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت افغانستان همچنان بخش از نگرانی های سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه است. ولادیمیر پوتین با اشاره به نگرانی های تاجیکستان از جانب افغانستان بر همکاری نزدیک مسکو و دوشنبه تاکید کرده است. همزمان نخست وزیر پاکستان گفته که استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان صلح در منطقه را ناممکن می سازد. با این حال چین برای حل سیاسی برای افغانستان تاکید دارد. گزارش از سمسام مسیرت.
1: رهبران کشورهای منطقه نگران و متمرکز بر وضعیت افغانستان. رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانیش تاکید دارد که از نگرانی های دوشنبه درباره افغانستان آگاه است.
2: طبیعتا ما در حوزه امنیت فعالیت میکنیم. ما از نگرانی های شما در مورد آنچه در کشور همسایه افغانستان در حال جریان است آگاه هستیم و در خصوص این موضوع و سایر مسائل مرتبط با تأمین امنیت همچنان در تماس و ارتباط نزدیک با شما هستیم.
1: این در حال است که دبیر کل پیمان امنیت جمعی گفته مسکو برای تأمین امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان به دوشنبه سلاح و تجهیزات می‌دهد. از سوی دیگر نخست وزیر پاکستان در نشست سران شانگهای بار دیگر بر نگرانی اسلام آباد از حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان تاکید کرد.
3: ما معتقدیم که تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم دولتی باید به صراحت و بدون هیچ گونه ابهام محکوم شود. همچنین گروه های تروریستی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه و کشتن افراد بیگناه استفاده می کنند باید به گونه جدی متوقف شوند.
1: و اما رئیس جمهور چین می گوید برای حل بحران افغانستان راه حل سیاسی در پیش گرفته شود. در پایان نشست سران شانگهای، رهبران کشورهای عضو با نشر بیانیه خواهان تشکیل حکومت فراگیر شدند و آن را تنها راه برای تأمین صلح پایدار در افغانستان خواندند. افغانستان از 2012 عضو ناظر سازمان شانگهای است. با این حال رژیم طالبان هیچ نماینده‌ای در این نشست نداشت. سخنگوی طالبان در واکنش به عدم دعوت این گروه تاکید کرده که تصامیم نشست سران شانگهای بدون حضور آنان ناقص است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شینکای کروخیل عضو پارلمان پیشین افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت کشورهای منطقه برای ایجاد حکومت فراگیر به طالبان فشار نمی آورند چون هراس دارند که این گروه تغییر نکند و به رفتار جهانی آنان نزدیک شود.
4: میگن که ما یک حکومت فراگیر داریم، امیره ایت کدام از این ممالک ما فکر میکنم خو یک بیان دیپلماتیک و سیاسی دادن که یک راهحل سیاسی و یک حکومت فراگیر، اما یک مکانیزم یا راهحل که به چی شکل یک حکومت فراگیر به وجود بیاد متاسفانه که هنوزم اونا ایره بسیار واضح نساختن و طالبان هم میگه که خب از اقوام مختلف، اما مسئله مهمی است که در این حکومت فراگیر غیر طالب وجود نداره، ولو که از هر قوم باشن بازم طالب هست. ما فکر میکنم یک حکومت یا ایدئولوژیکی که یک مفکوره و یک نظریه داره در باره حکومت داره، اونا در یک حکومت شامل هستن. هنوز اونا تشویش که دارن از طالبان و از ممالک غربی هنوز هم یک هزینه سیاسی رو اونا نمیتونن که به اصطلاح بپذیرن و فقط با یک اعلامیه که اونا میگن که یک حکومت فراگیر یا یک راه حل از طریق یک پروسه سیاسی. اما مهم است که ممالک چطور هماهنگ مشترکن اگر کار کنه، بو وقت ما فکر میکنم که شاید یک راه حل به وجود بیاد. اما به شکل انفرادی و در به شکل یک اعلامیه شاید بدون هزینه اقتصادی سیاسی و امنیتی برازوی شد اونا نتانن که واقعا یک فشار واقعی را بالای طالبان بیارن. هنوز ما فکر میکنم که هر کدام از این تشمیش دارن که اگر اونا مثلا فشار بیارن امکان داره که اونا چیزی به دست نیارن و طالبان هم تغییر نکنن و طالبان رابطه خود را به مملکت دیگه بهتر و خوبتر بسازن.
0: زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید در یک سال گذشته قمری بیش از 31,498 گدا شهرهای افغانستان جمع آوری شدند. مجاهد این اقدام را بخش از فعالیت هایی که میتونه جلوگیری از تک دیگری خوانده است. این آمار در حال اعلام میشود که سازمان های بین المللی از گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان خبر میدن و میلیون ها شهروند در کشور به کمک های بشردوستان نیاز دارند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پنجمین نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل مدعی شد که دیدگاه کشورهای منطقه و قدرت‌های تاثیرگذار جهان نسبت به طالبان در حال تغییر مثبت است. مجاهد در این نشست از صدور 203,000 ویزا برای شهروندان خارجی خبر داده و گفته است که سیاست خارجی طالبان بر روابط با آمریکا متمرکز نیست، بلکه این گروه تلاش دارد با تمام کشورها روابط دیپلماتیک برقرار کند.
5: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس ها با تمام کشورها را می خواهیم و امارات اسلامی افغانستان می خواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و می کنه. از اون جمله با آمریکا هم ما روابط خوب می خواهیم، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنین روابط اقتصادی داشته باشند، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از اون خاطر ما رابطه حسن و خوب می خواهیم باید تامین می شود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز رابط نداریم می خواهیم که رابطه خوب تر داشته باشیم.
0: سخنگوی طالبان در قسمت دیگر از صحبت های خود گفت نیروهای این گروه در یک سال گذشته قمری بیش از 46,000 عملیات برای مبارزه با مواد مخدر انجام دادن. به گفته زبیح‌الله مجاهد در جریان این عملیات ها بیش از 13,000 نفر بازداشت، بیش از 2,000 تن مواد نشاور کشف و بیش از 21,000 هکتار زمین از کشت مواد مخدر پاکسازی شده است.
5: همدارنگ دی شپک سلویک زره او یو سلو و عملیات و پترت که دیر لزره او دری سو شپک بیست مشکوک کسان نیول سوی 2,150 نشهی توکی کشف و ضبط شوی او د نشهی بوټو 1,590 هکتار کرونده له منځه وړل شوی. سربیره پر دې د 503 نشهی توکو، نشهی ټابلیټونو او الکولي مشروباتو د تولید کارخونه ویجاړې شوی دي. 330,000 معتادین راټول شوی او 2,800 له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نیروهای طالبان در ولسوالی دهشوی هلمند یک راننده موتر را با شلیک مرمی کشتند. این راننده که حجت الله نام داشت داروهای پاکستانی را به صورت قاچاق انتقال میداد و پس از گلوله باران موترش به شدت زخمی شد. به گفته منابع او به دلیل وخامت وضعیت صحی در مسیر انتقال به لشکرگاه جان باخت. باشندگان محل میگویند شمار از رانندگان برای انتقال داروهای پاکستانی به طالبان پول میدهند و کسانی که توان پرداخت ندارند با آزار و اذیت روبرو میشوند. رحمت الله مکی رئیس شرکت افغان پست تحت کنترل اداری طالبان با محمد احمدی رئیس شرکت پست ایران دیدار و درباره توسعه همکاری های پستی، تقویت مبادلات مشترک و تجارت الکترونیک گفتگو کرد. اداره طالبان اعلام کرده که به زودی هیئت از شرکت افغان پست برای نهایی سازی توافقات به تهران سفر خواهد کرد. اداره طالبان تلاش دارد مسیرهای جایگزین پاکستان به ویژه از طریق ایران و بندر چابهار را گسترش دهد. اتریش یک پناهنده 26 ساله افغان را با سوابق جرمی متعدد از طریق استانبول به کابل اخراج کرد. وزارت داخلی اتریش میگوید این فرد سه بار مرتکب جرم شده و بیش از 2 سال را در زندان سپری کرده است. مقام های اتریشی میگویند همکاری با طالبان زمینی از سرگیری اخراج مهاجران به افغانستان را فراهم کرده است. بیش از دو هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح، تلاشی های خانه به خانه طالبان در ولسوالی های درواز همچنان ادامه دارد. دو منبع در ولسوالی مایمه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در روزهای اخیر تلاشی خانه ها را شدت بخشیدند. و گفته منابع، نیروهای طالبان با سک های آموزش دیده وارد روستاها می شوند و خانه های مردم و حتی شمار از نیروهای محلی خود را بازرسی می کنند. باشندگان میگویند برخورد نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه ها و شکستن دروازه ها باعث نارضایتی مردم شده است. به گفته آنان نیروهای طالبان در مساجد، مکاتب و بازارهای محلی به گونه گسترده حضور دارند. همزمان رسانه های طالبان نیز از کشف ذخیرگاه مهمات در نوسای خبر داده و میگویند که روند جمع‌آوری سلاح در منطقه ادامه دارد. همزمان رحمت الله نجیب والی تازه تعیین شده طالبان در بدخشان رسما کارش را آغاز کرد. شمار از مقام های طالبان در مراسم معرفی او حضور داشتند، اما فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور، دو چهره با نفوذ طالبان در بدخشان، در این مراسم دیده نشدند. نجیب چهره استخباراتی نزدیک به حبت الله جای محمد اسماعیل غزنوی را گرفته است. لوک کافی پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون میگوید که جامعه جهانی باید در کنار طالبان با گروه های مخالف این گروه نیست تعامل کند. او در مقاله در عرب نیوز نوشته که شناخت جامعه جهانی از جبهات مخالف طالبان بسیار محدود است. کافی با اشاره به تحولات بدخشان گفته که فعالیت مخالفان مسلح طالبان را وادار کرده که صدها جنگجو به این ولایت اعزام کنند. با باور او جامعه جهانی نباید نظم سیاسی کنونی افغانستان را دائمی فرض کند و تحولات جاری را نادیده بگیرد. کافی هشدار داده که با توجه به هممرزی بدخشان با تاجیکستان، پاکستان و چین، ادامه بی‌ثباتی در این ولایت می‌تواند پیامدهای منطقه‌ای داشته باشد. و همچنین گفته که اگر طالبان به مخالفت با تشکیل حکومت فراگیر ادامه دهند، افغانستان ممکن است به سوی درگیری‌های گسترده‌تر و چند پارگی سیاسی حرکت کند. حسین یاسا نویسنده و فعال سیاسی میگوید جبهات ضد طالبان اکنون بخش‌های از خاک افغانستان را در کنترل دارند و دامنه فعالیت این جبهات در حال گسترش است. به گفته او روند مقاومت در برابر طالبان به تدریج در حال سراسری شدن است.
6: بخش خاک افغانستان در کنترل دارند که در حالت گسترش است و این تنها در بدخشان نیست، بلکه شما هم فکر میکنم از طریق تلویزیون شما پخش شد که در دو هفته گذشته تقریبا 48 حوادث مختلف صورت گرفته در افغانستان. یعنی مقاومت در حال سراسری شدن است و این دو جریانی که نام برده جناب آقای لیو کافی، اردویشان مهم است، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری جناب دکتر یاسین ضیا، هر دویشان دو جنای بسیار محترم است و جنای قابل محاسبه است.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. افغانستان در کانون نگرانی‌های امنیتی همسایگان چین و پاکستان بر راه حل سیاسی و مهار تهدیدها تاکید کردند. پوتین از همکاری امنیتی با تاجیکستان گفت. برجسته شدن نقش مخالفان در معادلات افغانستان. یک پژوهشگر آمریکایی خواستار تعامل جهان با جبهات نظامی مخالف طالبان شد. و در ادامه این مجموعه خبری، نیپال زیر آوار یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی، شمار قربانیان سیلاب از 1000 نفر فراتر رفت. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده دست کم 10 شهر جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. وبسایت آکسیوز گزارش داد که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده است. این موج جدید در درگیری ها پس از حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش در تنگه هرمز و حملات ارتش آمریکا به لارک آغاز شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به عملات جمهوری اسلامی به نفتکش ها به اهداف از جمله پدافند هوایی، سامانه های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده است. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همکارم بابک ساقی از تل‌آویو همراه ماست. بابک، از موج عملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و همچنین حمله حزب الله لبنان به اسرائیل بر ما بیشتر بگو.
7: حمله حزب الله به اسرائیل را نیز میشه به گونه ای جزئی از واکنش های جمهوری اسلامی حساب کرد. جمهوری اسلامی نمیخواد که اسرائیل را وارد گود بکنه، نمیخواد که اسرائیل واکنش سختی نسبت به ایران نشون بده، در نتیجه از نیروی نیابتی خودش حزب الله لبنان استفاده میکنه. در هر صورت حملات مستقیم جمهوری اسلامی تقریبا تمام کشورهایی که بیش از این به اون حمله کرده بود را در بر گرفت بجز اسرائیل. اما همانطور که گفتیم حزب الله لبنان شب گذشته دو پهپاد به سوی ارتش اسرائیل میفرسته، یکی از پهپادها رهگیری میشه، یکی دیگه امکان داره که حتی وارد خاک اسرائیل هم شده، اما نه خسارات و نه تلفاتی به بار نیاورده. همچنان حزب الله در رابطه با شلیک این تو پهپاد سکوت اختیار کرده، اما در اسرائیل ارزیابی ها بر این هستش که همچین عملیاتی از طریق حزب الله حتما با اجازه و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شده. اما در کنار اون حملات شب گذشته جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه و همچنین کشور اردن را ما شاهد بودیم. در اردن 13 موشک بالیستیک به سوی این کشور شلیک میشه از طرف ایران. هدف اعلام شده از طرف سپاه پاسداران پایگاه تبتین در ساحل خلیج عقبه بوده. خلیج عقبه در مرز اسرائیل و اردن هستش. نزدیکترین شهر به عقبه شاید چند صد متر فقط با هم فاصله دارن شهر ایلات هست، حدی که صدای انفجارها کاملا در شهر ایلات شنیده میشد و همچنین رهگیری هایی که در آسمان انجام شد. نگرانی در این هستش که حتی اگر جمهوری اسلامی نخواهد به اسرائیل حمله بکنه و بخواد بار دیگر به اردن حمله بکنه، حتی یک موشک اشتباهی میتونه چند صد متر اونورتر پایین بیاد و در نتیجه در خاک اسرائیل به زمین بشینه و این میتونه جرقه یک جنگ گسترده تر را شعله ور بکنه. اما در کنار اون همچنان در اسرائیل میگویند که شهروندان چه در جنوب و چه در شمال میتونن زندگی عادی خودشون را ادامه بدن. محصلین به مدارس خودشون میرن، گردشگران در شمال و جنوب اسرائیل در گردش هستند و دستور تازه‌ای در این رابطه اعلام نشده. حملاتی هم که انجام شده در کشورهای مختلف، در بحرین، در کویت، در امارات، در قطر، در اقلیم کردستان، مقامات آمریکایی میگویند که به نیروهای آمریکایی مستقر در این مناطق تلفاتی وارد نشده. در هر صورت اسرائیل از نزدیک آنچه را که بین آمریکا و ایران می‌گذرد را زیر نظر داره و این احتمال را در نظر می‌گیره که شعله این آتش می‌تونه کشور اسرائیل را هم درگیر این تنش بکنه.
0: ممنونم بابک از خودت که جزئیات بیشتر را شریک ساختیم. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل میگوید بعض زیرساخت‌های حزب الله در منطقه نبطیه در جنوب لبنان حمله کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته از این زیرساخت‌ها برای حمله به نیروهای نظامی و شهروندان کشور اسرائیل استفاده می‌شد. بنابر این گزارش عملیات نبطیه در پاسخ به حمله دو پهپاد انتحاری حزب الله به این منطقه امنیتی بوده که یکی از آنها رهگیری و منهدم شده است. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود شدید بودجه کمک‌های غذایی در کرانه باختری را نصف می‌کند. با این تصمیم شمار دریافت کنندگان کمک‌های غذایی از 400 هزار به 200 هزار نفر کاهش می‌یابد. این نهاد برای کمک به 2 میلیون نفر در غزه و کرانه باختری به 386 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. اپل نام دریاچه انتاریو را در نقشه خود برای کاربران آمریکایی به دریاچه آمریکا تغییر داده است. این تغییر در پی دستور دونالد ترامپ و همزمان با تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا انجام شده است. گوگل نیز پیشتر نام این دریاچه مشترک میان دو کشور را برای کاربران آمریکایی تغییر داده بود. سر بزنیم به نیپال. امدادگران در این کشور همچنان در جستجوی هزاران نفری هستند که سیلاب ها و رانش زمین اثر از آنان بر جا نگذاشته است. شمار قربانیان این فاجعه است هزار نفر گذشت و عملیات گسترده جستجو و امداد رسانی در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. ابعاد این فاجعه بار دیگر آسیب پذیری منطقه هیمالیا در برابر رویدادهای شدید اقلیمی را برجسته کرده است. گزارش از میرویس اوریا.
8: سیلاب مرگبار ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی بخش‌هایی از شمال نیپال را ویران کرد. تصاویر هوایی از مناطق مرزی نیپال و چین ابعاد گسترده این فاجعه را نشان می‌دهد. روستاها زیر گلولای مدفون شده و جاده‌ها، موترها و ساختمان‌ها تخریب شدند. مقام‌های نیپالی می‌گویند شمار جان باختگان این رویداد به بیش از هزار نفر رسیده و هزاران تن دیگر همچنان مفقود هستند. دولت نیپال منطقه آسیب دیده را برای دست کم 3 ماه منطقه بحران زده اعلام کرده. در شهر سیابروبیسی صدها خانه تخریب شده و بسیاری از خانواده ها در پناهگاه های موقت زندگی می کنند. خانواده هایی که همچنان چشم انتظار خبری از بستگان ناپدید شده خود هستند.
9: برای هزاران خانواده آسیب دیده اولویت اکنون دریافت کمک های بشر دوستان است. همزمان تلاش ها برای شناسایی قربانیان، یافتن افراد مفقود و حمایت روانی از آسیب دیدگان ادامه دارد.
8: سازمان ملل می گوید نزدیک به 12,000 نفر از مناطق آسیب دیده نجات داده شدند. اما از سرنوشت هزاران تن دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست. در شهر چیتوان باشندگان با شمع‌افروزی یاد قربانیان را گرامی داشتند. برخی خانواده ها که هنوز پیکر بستگانشان را پیدا نکردند مراسم نمادین خاکسپاری برگزار کردند.
10: نواسه‌ام راننده بود و برای انتقال کالا به مرز چین رفته بود. پس از وقوع سیلاب ناپدید شد. ما جسدش را پیدا نکردیم. بر اساس آیین‌های هندو پیکره نمادین از علف مقدس کوش ساختیم و مناسک پایانی در گذشتگان را برگزار کردیم.
8: در کنار بحران انسانی، این فاجعه بار دیگر آسیب پذیری مناطق هیمالیا در برابر حوادث طبیعی را برجسته کرده. منطقه‌ای که به گفته کارشناسان با افزایش بارندگی های شدید و ذوب یخچال ها بیش از گذشته در معرض سیلاب و رانش زمین قرار دارد. سازمان ملل می گوید سیلاب و جریان های گلولای بیش از 2,200,000 تن آوار بر جا گذاشته و به زیرساخت های انرژی از جمله نیروگاه های برق آبی خسارت وارد کرده. نیپال اکنون با دو چالش روبروست: رسیدگی فوری به هزاران آسیب دیده و آماده شدن برای فجایع مشابهی که ممکن است با تشدید تغییرات اقلیمی دوباره رخ دهد. میروی سوریا، لندن.
0: و اینکه شهر نخاپا در السالوادور شاهد برگزاری جشنواره سالانه گلوله‌های آتشین بود. این جشنواره هر سال به یاد فوران آتش فشان در سال 1658 میلادی برگزار می شود. فوران که ساکنان شهر را مجبور به ترک خانه‌هایشان و جابجایی به منطقه دیگر کرد. تصاویر را با هم ببینیم. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهیتان. وقت بخیر.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: از نگاه دیگر،
17: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
18: تلاش طالبان را نشان می‌دهد، ولی کاملاً یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکل باشه که یک گروه از استفاده کنه و یا اینکه منفعت ازی به مردم افغانستان برسه.
17: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
18: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکل در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازه.
17: به نظر شما طالبان بدون تعامل با آمریکا میتونه افغانستان مدیریت بکنن؟
11: از نگاه دیگر،
19: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان اینترنشنال. یک دقیقه خبر.
20: یونما با انتشار گزارشی میگوید که زنان یکی از آسیب پذیرترین گروه های است که از چند دهه منازعه در افغانستان متاثر شدند. به گفته یونما، زنان علاوه بر از دست دادن اعضای خانواده با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جنگ، نیز دست و پنجه نرم می کنند. این گزارش که بر پایه مصاحبه با 195 قربانی و اعضای خانواده قربانیان جنگ از جمله زنان تهیه شده، تصویری از وضعیت زنانی را ارائه می کند که پس از کشته شدن مردان خانواده، مسئولیت تامین زندگی و سرپرستی فرزندان را به دوش گرفتند. یونما در بخش دیگری از گزارش میگوید پیامدهای اقتصادی جنگ مستقیما بر زندگی زنان و دختران نیز اثر گذاشته است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه یونما بار دیگر یادآوری میکند که برای هزاران قربانی جنگ در افغانستان پایان درگیری ها به معنای پایان رنج نبوده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 195 بازمانده جنگ تهیه شده نشان میدهد که قربانیان همچنان با پیامدهای سنگین جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند. 81% مصاحبه شوندگان جبران خساره مالی را مهمترین نیاز خود دانستند و نزدیک به نیمه‌شان خواهان عدالت و پاسخگو شدن عاملان جنایت ها هستند. سازمان ملل پیش از بازگشت طالبان به قدرت همین گروه را در گزارش های خود یک از عوامل اصلی و بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان در بخش‌های از جنگ معرفی کرد. اکنون اما طالبان در قدرتند، وضعیتی که پرسش‌های دشوار درباره عدالت ایجاد می‌کند. اینکه چگونه میتوان گروه را که اعضا و نیروهایش متهم به نقش داشتن در نقص‌های گسترده حقوق بشر هستند پاسخگو ساخت؟ قربانیان چگونه میتوانند حقیقت، عدالت و جبران خسارت دریافت کنند و چی راه‌های حقوقی برای جلوگیری از فراموش شدن این جنایت‌ها باقی مانده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای عزیز رفیع، مدافع حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رفیع. مطمئنا گزارش یونما را شما هم نگاه انداختین. این گزارش نشان میده که جنگ برای قربانی ها هنوز پایان نیافته. مهمترین پیام این گزارش چی است؟
3: سلام خدمت شما و همچنان خدمت شنونده های بسیار محترمتان. به نظر من یک گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره تنها چیزی را که نقض میکنه عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبرد. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حداقل 5 دهه گذشته هستند. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتانه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتن خواست عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
2: آقای رفیع، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیاد داشتین در گذشته. گزارش‌هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می‌شد، طالبا را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی میکرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما میخواییم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است چگونه میشه که طالب پاسخگو شود به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
3: متاسفانه که همیشه گزارش های علما یا گزارش های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه دقیقاً هم طرف های بسیار متهم مشخص نمیکنه، یا طرفهایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بیعدالتی هستند یا در تامین بیعدالتی هستند را ذکر نمیکنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه ما شما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند. بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان، چی از سیاستمداران برحال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
2: بله، ولی آقای رفی، محدوده زمانی را که گزارش پوشش میتر، باز بیشتر به مو زمان برمیگرده که طالبا به عنوان طرف اصلی این منازعه قرار داشتند. ولی در یک بخش از جبران خساره یاد شده، مثلا 81% قربانی ها میگن که باید جبران خساره مالی برشان پرداخته شود، چون مهمترین ضرورت فعلیشان همی است. حالا سوالی است که مسئولیت تامین جبران خساره کی به عهده بگیره؟ دست کم 40,000 کشته، 30,000 زخمی و هر کدامشان یک زن و شوهر و خانواده در قبالشان داشتند.
3: خب من البته باور من اول خود میخوام یک ملاحظه دارم که بگم که تعداد قربانیان از 40,000 بیشتر است. یعنی انصافا ما نتانستیم در محدودی گزارش اخیری که در یونما چاپ شده بتوانیم امور به اصطلاح یک پوشش دقیق تر و جامع تر بتیم، چون تعداد کشته شده ها در طول 20 سال گذشته یا 22 سال گذشته با مراتب بیشتر از این مقدار است که به این گزارش آمده، و تعداد زخمی ها متاسفانه با مراتب بیشتر از کشته شده هاست، و این به صورت بسیار طبیعی در جنگ ها بخصوص در انفجارها و به اصطلاح انتحاری هایی که صورت گرفته، تعداد تلفات ملکی و بخصوص زخمی ها و مراتب بیشتر از شهدا بوده. متاسفانه این گزارش هم نقص بسیار عمدهش از تکنیکیش هم همی است که تعداد تلفات هم کم نشان داده و تعداد زخمی ها را هم. در مورد چگونگی پروسه عدالت انتقالی که در گذشته ما را پیگیری میکردیم و فعلا هم یک گروه های بسیار متعددی از مدافعین حقوق بشر در افغانستان او را پیگیری میکنند، ما 4 مسئله اساسی را داریم. یک به اصطلاح پرداخت غرامت به کسانی که اول خواست اساسی است که تمام این جنایات به عنوان جنایت های جنگی شناسایی شود و عاملینشان به محاکمه کشیده شود. این محاکمه به این معنا نیست که اونا باید حتما اعدام شوند و حتما باید کشته شوند، ولی باید محکمه عادلانه ایجاد شود که درس بسیار یا عبرت بسیار بزرگی را که مردم از این جنایات میگیرند و تاریخ ثبت شود تا در آینده تکرار نشود. بحث بسیار اساسی همی هست. بحث انتقام نیست. هیچ موضوعی در ارتباط مسائل عدالت انتقالی موضوع انتقام نیست، بلکه مسئله چگونگی پرداختن و بی‌عدالتی ها و قطع بی‌عدالتی هست، یعنی پایان بخشیدن به بی‌عدالتی هست. یک. دوم، بحث کمپنسیشن یا به اصطلاح پرداخت غرامت است که متاسفانه هیچ وقت هیچ گاه برای مردم افغانستان در این مورد نه اعتراف صورت گرفت، نه اقدام صورت گرفت، نه کسی حاضر شد بپذیره که جنایت شده، نه کسی حاضر شد بگویه که جنایت اتفاق افتیده، با خصوص وقتی که سیاستمدارا قدرت گرفتن یا به اصطلاح احزاب مخالف قدرت شدن یا قدرت گرفتن یا قدرتشون بیشتر شد، تلاش کردن، یعنی بزرگترین تلاششون این بود که بگوین ما جنایت نکردیم، ما جنایت نداشتیم، در حالی که واقعیتی هست که در این جنایت تمامی طرفهای سیاسی دخیل هستند. هیچ کسی نمیتونه از جی خود براعت بگیره، چه شامل تنظیم های جهادی میشه، چه شامل احزاب سیاسی میشه، چه شامل گروه های نظامی و به اصطلاح گروه های چریکی و سال هم بشه. امروز همین همی جنایت به امو حد پیمانه به انتهایش ادامه داره. شما تنها در برابر نقض حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردم قرار ندارین. شما در واقع امر در انکار تمامی حقوق اساسی مردم قرار دارین از یک طرف، و از طرف دیگه هر صدایی که بلند میشه خفه میشه. این بزرگترین جنایت علیه بشریت است. این بزرگترین جنایت علیه انسانیت است. این بزرگترین جنایت علیه حقوق اساسی مردم و شهروندان افغانستان است. این متاسفانه باید پدیده بسیار نرمال تبدیل شده. یعنی شما باید برین تحمل کنین و بگین که والا هست دیگه نمیشه. در حالی که واقعیتی هست که باید صدای همیشه بیدار مردم باشه.
2: آقای رفی، در دوره عدالت انتقالی شما چون یاد کردین بعد از 2001 دموکراسی آمد، سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر آمد، بیشتر از 40-50 کشور حضور یافتند، باورمندی بود که عاملین کشتارهای افراد ملکی که در گذشته بودند به مراتب چانس به محاکمه کشاندنشان وجود داره، ولی این کار نشد. ولی حال که طالب خودش قدرت را گرفته و ادعا وجود داره که عاملم خودش است، این چانس فکر نمی‌کنین به مراتب صفر است؟
3: من یک اصلاح در گفته شما بیارم پیشنهاد بکنم، البته امیدوار هستم که شما مرا ببخشین. چیزی به نام دموکراسی در افغانستان نتونست تعمیم شود. علتش چی بود که کسانی که در رأس قدرت بود اونا خودشان باورمند به دموکراسی نبودن. دو رئیس جمهوری که تقریبا در همین دوره بود و تمام شرکای دیگه چون که گاهی به نام رئیس جمهور مطرح می شدن، گاهی به نام معاون رئیس جمهوری یا به نام وزیر، هیچ کدامشون با اکثریتشون، ما شاید هیچ کدامش که امر مطلق باشه، 99.9% درصدشون باورمند به دموکراسی نبودن. اونا در واقع امر هیچ اعتقاد به ارزش‌های دموکراسی نداشتن و بنابراین انسان نداشتن.
0: او چامپ
3: به عمول لحاظ است که ما نتانستیم عدالت انتقالی را بحثش را به صورت بسیار نهادینه در افغانستان مطرح بکنیم. چون ما نتانستیم دموکراسی را نهادینه بکنیم. ببینید دموکراسی مربوط به مردم است. یک اشتباهی بسیار کلان وجود داره که مردم میگه که دموکراسی یک پدیده غربی است. دموکراسی یک دستاورد بشریت است. حقوق بشر یک دستاورد بشریت است، یک دستاورد انسانی است. هر جامعه، هر انسانی که به تعالی و تحقق خود میرسه به طرف دموکراسی و به طرف حقوق بشر پناه میبره یا به اصطلاح به یه چیزا باورمند میشه. متاسفانه در افغانستان سیاستمدارای ما هیچ کدامش به صورت عمده میخوایم بگیم که کسایی که سر قدرت آمدن هیچ کدامشون باورمند به دموکراسی و اساسی ترین حقوق انسانی نبودن و ارزش‌های دموکراسی باورمند نبودن. اگر اینا باورمند می‌بودن این فاجعه‌ای که امروز در افغانستان رخ داده اینا رخ نمی‌داد.
2: خب آقای رفیع، حالی که شما احساس می‌کنین که یک ناامیدی در داخل است و سازوکارهایی وجود نداره که حق به حقدار داده شوه و عدالت در حق قربانی‌ها تأمین شوه، پرسشی است که آیا سازوکارهای بین المللی برای تحقق و پیگرد عاملان این جنایت‌های جنگی وجود داره که بتونه هر طرفی که هست به شمول طالب را پاسخگو بسازه؟
3: ببینید، من میخوام بگم که امروز یک بحران بین المللی در مسائل مربوط به ارزش‌های انسانی و ارزش‌های بشری به وجود آمده. شما جنایات را که در سر تا سر جهان امروز می‌بینین، حالا از افغانستان شروع بکنین تا به غزه و از غزه شروع بکنین تا به ونزوئلا و تا به تمام مناطق دیگه، تا به آسیا، تا به چین، تا به روسیه، تا به اوکراین، واقعاً یک فاجعه بسیار بزرگ بشری رخ میده و در حال رخ دادن بسیار وحشتناک است. سازگارهای بین المللی هم متاسفانه بیشتر سیاسی شدن. شما وقتی سیاست با عدالت عجین میکنین، دیگه در واقع امر شما عدالت قبرش بکندین. چیزی که در افغانستان اتفاق افتیده امو است. در افغانستان عدالت با سیاست عجین شد. یعنی هر کس فکر کرد که راه ما حق است و ایدولوژی ما ایدولوژی بر حق است و ما با اساس یک ایدولوژی آمدیم قدرت گرفتیم. بله، لازم من میتونم خودم قضاوت بکنم و خودم عدالت بکنم. چنانچه امروز در افغانستان به همین پیمانه یا به همین شیوه عدالت میشه، به همین شیوه برخورد میشه.
2: بس آقای رفیع، فکر میکنین که این جنایت ها بار مثل گذشته و بار که تکرار شد در تاریخ افغانستان باز هم به تاریخ سپرده میشه، به حافظه تاریخی میپیونده و دیگه زیر خاک میشن؟
3: ببینین، جنایت هیچ گاهی از حافظه تاریخ پاک نمیشه. شما امروز بررسی میکنین حوادث قرن‌های گذشته را. امروز تاریخ برمیگردد، تحقیق میشه، دوباره پس میره به مسائل بسیار اساسی که اتفاق افتیده در گذشته و جنایات صورت گرفته در گذشته. امروز اینجا همه چیز بربلا میشه. اگر کسی فکر میکنه که از عدالت میتونه فرار بکنه، اشتباهی بسیار کلان است. و اگر کسی فکر میکنه که من امروز جنایت بکنم فردا فراموش میشه، بزرگترین اشتباه است. شما هیچ گاهی جنایت‌های مثل گذشته را در تاریخ افغانستان که اتفاق افتیده کس فراموش نمی‌کنه. حافظه تاریخی ما ضعیف میشه، اما حافظه عدالتی تاریخ هرگز کوتاهی نمی‌کنه.
2: ولی بس قربانی‌ها چی میشه در این وسط عدالتشان یا چی کار کنن؟
3: البته من می‌خوام براتون بگم که در امریکا پس از 200 سال 230 سال قربانیان آمدن و عدالت خواستن و به عدالت خود رسیدن. در کانادا در برابر تمامی جنایتکارانی که در برابر مردم بومی کشور شده بود آمدن و در سال 2008 عملا به اصطلاح در یک محکمه بین المللی عدالت آمدن و گفتن که معذرت خواهی کردن و به اصطلاح غرامت پرداخته شد. من فکر میکنم در افغانستان این کار اتفاق افتاده.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز رفیع، مدافع حقوق بشر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
6: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
7: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
8: یعنی آیسته آیسته کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
9: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
10: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم.
0: با ما بمانید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اکمخو مرشد طالبان میگوید که فارسی زبان ملی نیست و تنها پشتو زبان ملی افغانستان است. در واکنش یک مقام غیر پشتون طالبان میگوید در افغانستان اساساً چیز به نام ملی وجود ندارد. این دو دیدگاه آیا نشانه ی شکاف قومی و فکری در میان طالبان است؟ دو دیدگاهی که دیر یا زود با هم تصادم میکنند یا هر دو در نهایت بیانگر نبود تعریف روشن از ملت و منافع ملی است؟ منتقدان میگویند که رفتار طالبان تا یه سالهای گذشته بیشتر رنگ و بوی قومگرایانه داشته. اما وقت طالبان به قانون اساسی باور ندارند، منافع ملی بر چه اساس تعریف میشود؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بحث روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه قایان فیصل امین، معاون پیشین دانشگاه کابل از سیدنی، نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه آکسفورد، و آقای تنویرم نمیدانم که پسانتر با ما وصل خواهند شد یا نه، ولی در ادامه تلاش میکنیم که ایشان را با خود داشته باشیم. فعلا با دو مهمان گرامی شروع میکنیم. خوش آمدین به برنامه آقای امین. آیا چیز به نام ملی در افغانستان وجود داره یا نداره؟
1: با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما، همچنان بینندگان عزیز تلویزیون شما. ببینین که زمانی که ما از مفهوم ملت و از مفهوم یا پسوند ملی صحبت میکنیم، در مجموع هر کشور و یا هر جامعه نیاز به یک سلسله ارزش های کلان دارند که تمام مردم از او کشور بالای او ارزش ها، بالای او روایت ها، بالای او مفاهیم و یا پارادایم های کلان اجماع نظر دارند. یعنی همه مردم با یک اجماع و با یک دید کلی بر او منافع و یا او ارزش ها تاکید میکنند. و سوال اساسی است که آلی ارزش ها چه زمان به وجود آمده و به چه شکل گرفته در افغانستان؟ شما میفهمین که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است که همه اقوام در افغانستان از گذشته های دور در این جغرافیا بر اساس منافع مشترک، هویت مشترک، زبانهای مختلف اما در یک دیدگاه مشترک، سرزمین مشترک، دردهای مشترک، ارزشهای کلان مشترک زندگی دارند. بنان واقعیت ساختار جامعه افغانی اونمو موزاییکی بودن افغانستان است که افغانستان متشکل از اقوام مختلف با یک اجماع کلان ملی با هم زندگی میکنند. جای شک نیست که بر اثر مشکلات سیاسی در دوره‌های مختلف از تاریخ افغانستان برخی نقدها، برخی از شکستگی‌ها و دیدگاه‌های انتقادی در زمینه مسائل کلان ملی وجود داشته، اما در یک مفهوم کلان ما سرنوشت مشترک ملی داریم، ما جغرافیای مشترک ملی داریم، ما فرهنگ مشترک داریم، ما زبانهای مشترک داریم، ما هویت مشترک داریم، گذشته مشترک داشتیم و آینده مشترک داریم. سرنوشت همه مردم افغانستان را امی مفاهیم رقم میزنه. حال وقتی که از لحاظ سیاسی و به اساس فرمانهای سیاسی یک فرد میآید، یک نقطه را بلند میکنه که او نمناسب حال مردم افغانستان است و نمناسب ای تنوع قومی و تنوع فکری در افغانستان است و تنوع ملی، ای بدون شک همو مفهوم ملی بودن یا پسوند ملی در افغانستان آسیب میزنه.
0: آقای امینی،
1: اشاره ما به این فرد است که به عنوان سوال اساسی ما ایست بیاین بسیار هم تو به اساس زبان مردم صحبت بکنیم، بحث تیوریک هم تقیید میکنیم. ما سوال اساسی ما ایست که وقتی که ما میفهمیم مردم افغانستان متشکل از اقوام مختلف است، در افغانستان ما تاریخ گذشته مشترک داشتیم، سرزمین مشترک داریم، آل یک ملت واحد هستیم، یک فرد به عنوان رئیس مفتش وزارت دفاع که اصلا ساحه کاریش هم نیست، 4 کتابم در این زمینه مطالعه نکرده، چطور به عنوان یک جامعه شناس، تاریخ شناس، فرهنگ شناس، زبان شناس، هویت شناس میای با دریشی نظامی تعیین تکلیف میکنه برای مردم افغانستان که ما با هیچ زبان، با هیچ هویت، با هیچ برخ مشکل ندارم.
0: پس
1: اما سوال اساسی است که این فرد نظامی
0: به نام ملی در افغانستان وجود نداره، درست است؟
1: ما به این عقیده هستم که ارزش های بسیار کلان ملی وجود داره، اما دیدگاه این چنین افراد متاسفانه ارزش های کلان ملی را، مفهوم که واقعیت مستقل از همه چیز داره، به عنوان ملت مشترک ما زندگی میکنیم، ملت مشترک هستیم، یک ملت واحد هستیم، اقوام مختلف هستیم، این چنین دیدگاه ها میایه اونمو دیدگاه کلان و اونمو اندیشه واحد و ملت واحده که ملت افغانستان است، مردم افغانستان است، او را جدا آسیب میزنه. ما به این عقیده هستم که ارزش های بسیار کلان ملی در افغانستان وجود داره، فرهنگ ملی وجود داره، هویت ملی وجود داشته، حاکمیت ملی وجود داشته،
0: در گذشته چنین موارد مطرح شده، درست است که در به شکل مدون در قانون اساسی بعض چیزا مثل منافع ملی، خیانت ملی، سرود ملی نا ذکر شده، اما در عمل چیز به نام ملی منتقدین میگن که در افغانستان چی در گذشته چه در حال وجود نداشته. پسانتر به اون میپردازیم که به گفته شما خیلی مهم است. آقای ساقی، آیا واقعا چیز به نام ملی شما میبینین؟ یک، و دومی که کدام مقام طالبان راست میگه؟
2: خب ای که چیزی به نام ملی ما میبینیم یا نمیبینیم برمیگرده به چه تعریفی ما از ملی و از ملت داریم. انتقاداتی وجود داره در مورد کارکرد و کارنامه دولت‌های افغانستان در یک قرن اخیر که بارها این دولت‌ها شعاری ملی دادن ولی رفتارشان و کردارشان نه بر مبنای رفتار ملی برای ملت افغانستان بلکه رفتار قومی بوده است. بنابراین وقتی مثلا از سرود ملی صحبت میشه یا فرض مثال از منافع ملی یا چیز دیگه، بیشتر منظور دولت مدارها منافع قومی است ولی اسمشو میگذارن منافع ملی. طبیعی است که در هر کشوری منافع ملی وجود داره. مثلا ما تیمی فوتبال داریم و این تیم فوتبال مربوط به افغانستان است. خب این تیم ملی است به این معنی که از هرات در این تیم هست، از خوست هست، از بدخشان هست، از بامیان هست، از قندهار هست، از کل سر تا سر افغانستان در این تیم عضو است و برای مردم افغانستان بازی میکنن و این تیم به تمام مردم افغانستان و به تمام ملت افغانستان تعلق داره. بنابراین این تیم ملی است. ما در مورد ملی و محلی و بین المللی ما سه سطح داریم. یک سطحی بین المللی داریم که بعضی مسائل است مربوط به یک ملت و یک کشور نمیشه بلکه یک مسئله است جهانی و بین المللی. سطح دیگر سطح ملی است. ما یا مشکلاتی داریم یا منافعی داریم یا مسائلی داریم که مربوط به ملت است، مربوط به کل افغانستان است. به طور مثال معادن افغانستان مربوط به ملت افغانستان است، مربوط به کل افغانستان است. یا یک تیم ورزشی یا سرمایه های افغانستان، اینها مربوط به ملت افغانستان و ملت مردم افغانستان است، بنابراین ملی است. یک وقت هم هست که ما یک سطح کوچکتری داریم به اسم سطح محلی. به طور مثال شما در هرات یک تیم فوتبال داریم، این تیم فوتبال هرات تیم ملی نیست بلکه تیم هرات است، تیم محلی است. بنابراین شما سه سطح دارین در مسائل کلان، یکی سطح بین المللی است، یکی سطح ملی است و یکی هم سطح محلی است. بنابراین ما در افغانستان و هر کشوری بلکه سطح ملی داره، سطح محلی داره و سطح بین المللی داره.
0: درست.
2: و منافع ملی داره، منافع
0: ملی و بین المللی غیر ملی داره و منافع تقریبا دیگر.
2: اما در مورد اینکه کدام این دو نفر، کدام دو مقامی که صحبت کردن حرف کدامش درست است، حرف کدامش غلط، هر دو تاشون حرفشون غلط است. به این معنی غلط است که وقتی که کسی میگه که یک زبان ملی است و زبانهای دیگر ملی نیست، معنایش ای است که زبانهای دیگر افغانستان را زبانهای بیگانه و زبانهای خارجی میدان. هر چیزی که مربوط به مردم افغانستان است او ملی است. اگر آب است، اگر معدن است، اگر زبان است، اگر موسیقی است، اگر فرهنگ است، اگر هر چیزی که مربوط به کل مردم افغانستان است او ملی است. بنابراین زبان پشتو یک زبان ملی است و همین قسم زبان فارسی یک زبان ملی است، زبان ازبکی یک زبان ملی است، زبان
0: تعریف میکنه
2: یک زبان ملی است.
0: کی تعریف میکنه آقای استاخی ملی بودن یا نبودن یک چیز، یک زبان را کی در یک جمله تعریف میکنه؟ مثلا کی گفته که پشتو یا فارسی زبان ملی بودن
2: ملی بودن یا ملی نبودن در دو عرصه میشه تعریف شد. یکی که کسانی که کارشناس این مسئله هستن، مثلا یک بحث حقوقی است، حقوقدان هایی که در افغانستان هستن و یا در جهان هستن این مسئله را تعریف میکنن که اینمی مسئله مربوط به ملت افغانستان است. در مورد افغانستان یک بحث ملی است یا یک بحث بین المللی است.
0: در مورد زبان در افغانستان کی تعریف کرده؟ کی تعریف میکنه که کدام زبان ملی و ملی باشه یا نباشه و کدام زبان ملی است یا نیست؟
2: معیار اصلی و مرجع اصلی مردم است. مردم افغانستان کلن تعیین میکنن که چی چیز ملی است و چی چیز ملی نیست.
0: آیا در افغانستان تعریف شده یا نشده توسط مردم؟ توسط مردم تعریف شده یا نشده که زبان ملی کدام زبان باشه یا فرهنگ ملی کدام فرهنگ باشه؟
2: خب در افغانستان بعضی وقتا تعریف های شده از چی چیز ملی است، چی چیز ملی نیست، اما متاسفانه این تعریف ها گاهی به اساس نمایندگی درست و آزاد از مردم صورت نگرفته و گاهی به اساس تقلب یک چیزی ملی یا غیر ملی خوانده شده.
0: تشکر.
2: و اینها نمایندگی از مردم نمیکرد.
0: تشکر آقای تنویر، خوش آمدین به برنامه. شما مخالف و موافق کدام مقام طالب هستین؟ اون که میگه که پشتو زبان ملی است و دیگر چیز کدام زبان ملی وجود نداره، یک، و دوم اونه که میگه که اصلا چیز به نام ملی وجود نداره در افغانستان.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما، به مهمانان گرامیتان و هم ملت افغانستان. خدمتتان عرض کنم که مسئله گفتار یک نفر نمیتواند که نقض حقوق اساسی قانون اساسی باشد. ما از گذشته قانون اساسی بعد از توشی همیشه زبان پشتو و زبان دری به عنوان زبان ملی و زبان رسمی افغانستان ذکر است و یکی از مواد اساسی قانون اساسی ما است و این تا هنوز هم توشی شده و
0: خب زاران که ارتباط ما با آقای تنویر قطع شد و ایشان را فعلا نداریم، تلاش میکنن همکارا دوباره وصل بسازن اونا را. آقای امینی، شما در عموم گپ زدین، اما واقعا فکر میکنین که چیز به نام ملیت و در قانون اساسی که آقای تنویر میخواستن به اشاره بکنن که فعلا ملغا شده در افغانستان، در حاکمیت طالبان چنین چیز وجود نداره؟ آیا واقعا چنین چیز وجود داشت یا نداره در قانون اساسی افغانستان؟ خب زمانی که شما میدانینم میگه زبان رسمی افغانستان زبان پشتو و فارسی است، هیچ جایی نگفته که زبان ملی است، زبان رسمی گفته در قانون 1300 و
1: در قانون اساسی افغانستان ماده 4. بله بدون شک. در ببینین یک بحث کاملا تکنیکی و آکادمیک است. شما مدل های زیاد را در جهان سراغ دارین که یک تعداد کشورها با تاکید بر ملی بودن زبان دارن، با حفظ ملی بودن زبان میرن در پی رسمی بودن زبان. بعضی کشورها هستن که یک زبان ملی را حفظ کردن، در پهلوی از او زبانهای مختلف رسمی دیگه هم در اوجه کاربرد دارن. یا مثلا کشور مثلا آمریکا یا کشور استرالیا یا کشور انگلیس یا مثلا کشور هند بهترین مثال میتونه باشه که در سال 2019 بسیار جالب کشور هند آمد و تقسیم بندی کرد به صورت مشخص و گفت که زبانهای رسمی ما اینی اعتبار داره در سطح ایالت ها و زبان ملی را اوقدر ارج برش قائل نشد. به خاطر از این که بیش از 1 میلیارد نفر در هندوستان زندگی میکنه، نخواستن که به اساس نظری تقلیل پیش برن، یعنی زبانهای بومی، زبانهایی که بسیار در سطح کوچک مطرح میشه اونا را نادیده نگرفتن، یعنی در سطح ملی را، در سطح ملی زبانها را ارتقا ندادن، تنها در سطح رسمی و در سطح اداری برشان مطرح است صرف به خاطر ارج گذاشتن به زبانها. مثلا امریکا در سطح فدرال و در سطح کل سطح امریکا زبان رسمی و زبان ملی متفاوت است. حال در افغانستان سوال اساسی است که چرا این مفهوم، چرا این مسئله که در قانون اساسی ولو که در گذشته ناچیز بوده، لغو شده یا نادیده گرفته شده، یا بسیار مسئله ملی بودن ما یا ملی گرایی ما یا وحدت ملی ما آسیب پذیر بوده، چرا در این مقطع ما سوال اساسی ای است که مفتش وزارت دفاع روی از این بحث میکنه؟ یعنی این هیچ به این ارتباط نداره. این موضوع مفتش وزارت دفاع کاراش کارای نظامی است، او میگه که زبان پشتو زبان ملی است و زبان فارسی زبان رسمی است. شما میفهمین پشت از این گپ کدام حرف وجود داره؟ یعنی نادیده گرفتن تنوع قومی در افغانستان.
0: امینی، این موضوع میگم ریشه در کجا داره؟ زمانی که میای بسیار واضح میگه که زبان ملی افغانستان پشتو است، ملی مفهوم بسیار بزرگی داره، ملی مثل از اینکه تمام اقوام افغانستان او را پذیرفته باشند و استفاده بکنند، یک اجماع نظر وجود داشته باشه. حالا آقای حکیمی را به اساس دیدگاه قومگرایانه و سمت و سوگرایانه خود میگه یا واقعا چنین دیدگاهی در حاکمیت طالبان حاکم از دیگر؟
1: ببینین آقای مفتش وزارت دفاع است، من فکر میکنم که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که این نه مطالعه تاریخی داره، نه مطالعه ساختاری داره، نه مطالعه گرامری داره، نه مطالعه فرهنگی داره، نه مطالعه اجتماعی داره. صرف به اساس یک سلسله پیشفرزا آمده مرزبندی کرده، تنوع قومی را در افغانستان آسیب میزنه، تنوع زبانی را در افغانستان آسیب میزنه، فقط بر اساس اراده معطوف به قدرت و یک سلسله جهالت موقعیتی که در ذهنشان حاکم است این مسائل در اینجا مطرح میکنند. پشت سر از این قضیه فقط سه مورد وجود داره که ای آقا مطرح کرده این مسئله را. اگه نه هیچ جای نداره. تمام مردم افغانستان به زبانهای خود به صورت عادی صحبت میکنند. نه تاجک در مورد پشتون چیز میگه، نه پشتون در مورد تاجک میگه. مردم عوام با خود یا مردم هزاره ما یا مردم ازبک ما یا مردم ترکمن ما یا اقوام دیگه ما. ما بحث میجا بحث خدا نخواسته ای نیست که ما به کدام زبان دیگه هم ما بر دو زبان میتونم تکلم بکنم و هیچ مشکل هم ندارم. اما در قدم اول اینا میان نظری برتری طلبی را بین اقوام مطرح میکنن. متاسفانه یک نوع برتری بین اقوام، یعنی ما این زبان برتر است، این زبان پایین تر است و هیچ منطق نداره از لحاظ زبان شناسی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ همو مسائل جوهری معرفت شناسی. نکته دوم که بسیار مهم است نظری سلسله مراتب است. اینا زبان را سلسله مراتبی می سازند، یعنی یک زبان را مرجعیت می دن، زبان های دیگر را می خواهن آیستا آیستا در محور از او تعریف بکنن. این نظری هم نظری کاملا منتفی است. نظری سوم که بسیار مهم است این دیدگاه ها وحدت ملی واقعی ما را که آل چی آسیب پذیر بوده، چی ما در مورد از او شک داریم، چی دیدگاه انتقادی داریم، چی میپذیریم چی نمیپذیریم، این گروه آمده دگام او را آسیب میزنه. وحدت مردم افغانستانه، یک پارچگی مردم افغانستانه.
0: شما آقای امینی، شما سیاست کل طالبان را میبینین یا یک نظر یک فرد است؟ مثلا نظر آقای حکیمی است یا نظر سمنگانی است؟
1: ما فکر میکنم سعی کنین ما در یک قالب دیگه میره مطرح میکنم. ما فکر میکنم که اینا همشان یک نوع جهل مرکب دارن. ما به عنوان مثال میگم اینا بر اساس نظریه تقلیل پیش میرن. شما خوب میفهمین نظریه تقلیل چی است. نظریه تقلیل نظریه محدود ساختن است. کار از اینا کار محدود ساختن است. آل وزیر امر بالمعروف میای میگه دین بکو و نکوس، درست؟ میگه تحقیق و عقل در دین وجود نداره، این نظریه تقلیل است. آل یک آقای دیگه میای میگه اینی زبان ملی است، این زبان ملی نیست، این نظریه تقلیل است.
0: کل طالب است، دیدگاه حاکمیت
1: ما طالب. میگم که من نظر من است که دیدگاه کل طالب است که توسط یک فرد بیان میشه. او آقای دیگه هم که سمنگانی هم ابراز نظر کرده، در اون مورد هم بحث های زیادی وجود داره که این تناقض را در نظریات از اینا نشون میده.
0: بعدن به تشکر آقای استاخی، حالا چطور برداشت بکنیم نظر خود طالب را، نظر آقای حکیمی را معیار قرار بدیم که اینا زبان پشتو را یک زبان را به عنوان زبان ملی میشمارن، یک یا آقای سمنگانی که معاون سخنگوی طالب ها حساب می آید او میگه که اصلا چیز به نام ملی وجود نداره. دیدگاه کل طالب کدامش هست؟
2: خب به نظر من مسئله که بسیار مهم است ای است که شعاری که داده میشه با اون چه که رفتاری که صورت میگیره یا عملی که صورت میگیره متفاوت است. طالب ها کوشش میکنن خود را یک نیروی مذهبی و دینی نشان بدن و ایره برای مردم شعار بتن که ما از قومگرایی و از زبانگرایی و اینها به اصطلاح بر کنار هستیم و مردمی هستیم که بیشتر به دنبال مسائل مذهبی هستیم. اما واقعیت این نیست. واقعیت همی است که یک بار از زبانی یک مقام، بار دیگر از زبان دیگه مقام، امروز از زبانی سرمفتش وزارت دفاع، فردا از یک مقام دیگه بیرون میشه و در عمل هم همه قسم است. یعنی وقتی شما به مکتوب ها مراجعه بکنین، وقتی شما به اصطلاح فرمان ها مراجعه بکنین، شما وقتی که به اسناد رسمی مراجعه بکنین، به مورها مراجعه بکنین، به لوحه های وزارت ها مراجعه بکنین، به اصطلاح به اون عنوان هایی که در نامه های رسمی و در مکتوب های رسمی است در تمام وزارت ها شما مراجعه بکنین، حتی مورها و تاپه هایی که در مناطق محلی، امی دیروز مثلا در از ولایت غور از یک شورا چند تا امضا و مهر را دیدم که در یک منطقه بسیار روستایی در یک قریه‌ای که یک نفر پشتو زبان هم در اونجا نیست، تمام مورهای محلی به زبان پشتو نوشته است. مثلا قریه فلان مهر فلان قریه، شورای فلان قریه، ولی او به زبان پشتو نوشته است. بنابراین مسئله زبان پشتو و مسئله انحصار برای زبان پشتو و تمامیت خواهی برای زبان پشتو، من فکر میکنم که در طالبان وجود داره، ولی این سعی میشه که به زبان نیایه بلکه انکار میشه. ولی از این جهت حرفی صد مفتش وزارت دفاع مهم است که او چیزی را که انکار میکردن این آدم آشکار کرد و او چیزی را که پنهان میکردن او هویدا شد. به این خاطر است که اهمیت داره. اگر همیره یک کسی دیگه میگفت، مثلا آقای یون میگفت، شاید برای مردم افغانستان اونقدر غیر منتظره نبود و شاید اعتراض زیادی بر نمی انگیخت. چرا که در عمل اونا میگن این همی اعتقاد ماست، باور ماست، ولی اینها او رو نمیگن.
0: سمنگانی رو هم دیگر نمیشه دست کم بگیرین. اونا معاون سخنگوی طالبا به حساب میاد، در مقر طالبا در قندهار زندگی میکنه، در کنار زویلا مجاید زندگی میکنه. آیا از این زاویه هم میشه دید که طالبا به عنوان به گفته از او به گونه همسان میبینه زبان را؟ چون میگه که دری و پشتو نداره، تمامش همسان است آنچه که آقای سمنگانی میگه و میگه اصلا چیز برای بنام ملی وجود نداره. آمده که به گپ که آقای حکیمی زده آب بریزه و پاک بکنه این اشتباهی که ظاهرا به گفته از او صورت گرفته را، یک یا دومی که اصلا سیاست طالب همی است و نظر حکیمی چنین است؟
2: خب یکی این است که حرف سمنگانی به نحوی ترمیم و تعدیل حرف آقای حکیمی هست. این به اصطلاح آگاهانه و سازماندهی شده صحبت شده تا برای مردم افغانستان ایره او نمود کنه که نه، حرفی که آقای حکیمی گفته حرفی نادرستی است و سیاست رسمی ما نیست. اما این مسئله هم هست که طالبا واقعا در مورد مسائل ملی نظر دارن. چرا وقتی که یک کسی امیرالمومنینه، خب امیر افغانستان نیست دیگه، امیر کل دنیاست و به امت اسلامی تعلق داره. بنابراین مسائل ملی اگر اینها به حرف خود صادق باشن، خب طبیعی است که به منافع ملی اعتقاد ندارن. القاعده هم همه قسم است، حزب التحریر هم همه قسم است، هم آقای آیت الله خمینی اگر شما سخنرانیش دیده باشین در اولین وقتایی که به قدرت میرسه میگه اسلام به ملیت اعتقاد نداره، اسلام به ملت اعتقاد نداره، اسلام به امت اعتقاد داره. این مسئله از نظر شرعی و از نظر مذهبی مطرح است، ولی در شعار است، در عمل قسم نیست. در عمل تمامی مکتوب ها و تمامی رسمیات و زبانی که دولت استفاده میکنه و زبانی که عرایض نوشته میشه، زبانی که دولت عملا استفاده میکنه، زبان انحصاری است و زبان تقومی است و به سایر زبان های مردم افغانستان در عمل ستم صورت.
0: تشکر آقای تنویر، بازم خوش آمدین به برنامه. امیدوار هستم که این بار ارتباطتان با ما قطع نشه. داشتین میگفتین که اشتباه میکنن هر دو مقام ها.
3: ببینین، افغانستان یک تاریخ داره و تاریخش بر مبنای ملیت و ملی بودن استوار است. قانون اساسی جوابگوی تمام امی ابهاماتی که لمی چند روز شما میشنین است. ما بدون از اینکه مناقشه کنم و یا هر چیز بزرگتر بسازیم، بهتر است که امو قوانین ما عملی کنیم و با او یعنی پابند باشیم. در افغانستان هیچ کسی نمیتواند خصوصیت‌های هویت ملی ما را زود از بین ببرد. نظرات یک شخص نمیتونه دیدگاه تمام ملت افغانستان باشه. افغانستان از گذشته با ملیت‌های مختلف، یعنی جمعاً 15 ملیت و در مجموع حتی 70 ملیت کوچک، همه دور هم با هم یک جو شده، مثل که در کشورهای دیگر است، مثل که در ایران است، ولی مطابق به قانون اساسی آنچه که تصویب شده که گویا زبان دری و پشتو زبان ملی و رسمی افغانستان است، ما با او پابند هستیم و این هنوز منصه اجرایی داره در سراسر افغانستان. درست است که دوستای ما بسیار حتی از تحریه
0: آقای سمنگانی اشتباه میگه یا آقای حکیمی؟
3: ببینید، هر دو در اینجا اصلا امی صلاحیت عدیر ندارن در مورد مسائل ملی و مسائل زبانی و خصوصاً خصوصیت‌های فرهنگی افغانستان اقز زود قضاوت کنن و اعلامه صادر کنن.
0: گذشته از گپ از اینا، شما بگین آیا اصلا چیز به نام ملی در افغانستان وجود داره؟ امی زبانه که شما اشاره میکنین، امی قانون اساسی که فعلا از زید طالبان ملغا به حساب میاد، درست است؟ اصلا جواز ندارن و به قانون اساسی این چیزا باور ندارن. منظورتون اگر همون قانون اساسی 1382 است، در اونجا چیز به نام ملی یاد نشده، گفته پشتو و دری زبان‌های رسمی دولت افغانستان است.
3: زبان رسمی و ملی افغانستان
0: ملی. شما یک بار اساسی شما یک بار چک بکنید، بررسی بکنید، اصلا چیز به نام ملی حساب نشده در اونجا.
3: دو موضوع در اینجا بسیار زیاد مطرح است، یکی ملی بودن، یکی رسمی بودن. اگر اینا بخواین که زبان پشتو را بگوین زبان ملی و زبان دری را بگوین زبان رسمی، باز هم نقص کردن. و یکی زبان رسمی زبان اداره است که او همیشه در یک محدودی گنجانیده میشه که شاید برای یک مدت که یک نظام بر قدرت باشه این مسئله منتفی باشه و عملی شه. ولی اگر بگوین زبان ملی، خود به خود یک گسترش بزرگ در سراسر خطه افغانستان کنونی داره که ما میتونیم در به اساس از او موقعیت و هویت زبانی مردم افغانستان تمثیل کنیم.
0: آخوی تنویر، مردم میگن، منتقدین شما میگن که اصلا چه در گذشته چه در حال چیز به نام ملی در افغانستان درست است که در شعار وجود داشته، ولی در عمل چیز دیده نمیشده. همین زبانی که شما اشاره میکنید، همین قانون اساسی که شما اشاره میکنید، یک بار چک بکنید در اونجا چیز به نام ملی گفته نشده.
3: ببینین آقای بهرام، در هر چیز ما بسیار زود قضاوت نکن. من خودم عضو یک نهاد اکادمیک در کابل هستم و به زبان دری ما تمام تحقیقات ما جریان داره و فعلا منصه عملی داره. هیچ کسی برای من نگفته که توی رو به زبان پشتو نوشته کن. هر کسی به زبان پشتو نوشته میکنه اختیار داره به یکی او هم زبان ماست و ما بر دو زبانم تبهر دارم و تنها زبان دری رو ما یعنی برتر میدانم نسبت به اینکه زبان مادری ماست. ما باید این مسئله مطرح کنم. اگر در این چیز اختلاف باشه، ما در اداره بتانیم که تفاوت ها را بین این دو زبان با وجود بیاریم، خود به خود یک تفاوت جویی زبانی یا قومگرایی یا این مسائل مطرح میشه. ولی در تمام افغانستان امروز حتی اختلاط اقوام، خانواده ها، همه جایا در اینجا اکثر مردم با هر دو زبان عجین شدن، یعنی هیچ وقت نمیتونن اینا هم از یک دیگری جدا کنن.
0: منظور آقای حکیمی چی است که میگه یک زبان زبان ملی است؟
3: ما یک چیز بر شما آقای بهرام بگویم که در مورد مسائل عمده ملی افغانستان اینقدر زود فتوا دادن، اعلامیه صادر کردن و یا حرف را گفتن معنی ازیر نمیتن که این مسئله عملی شده و در افغانستان قابل تایید است. ببینین این ملت از خود قانون داره، شورا داره، در گذشته هم داشته.
0: امین نظر از کجا پیدا میشه آقای تنویر؟ زمانی که یک زبان را ملی میدونن یک زبان را نمیدونن، این نظر از کجا میای؟
3: از دیدگاه ما این نظر بسیار یعنی تکبیرایی است. کوشش میکنن که دیدگاه خود مطرح کنن، نه یک اعلامیه
0: رسمی. و اینکه گفتن بشه اصلا چیز به نام ملی وجود نداره، این فکر نمیکنین که دیدگاه خود طالب است؟
3: دیدگاه شخص است. دیدگاه خود طالب یا یک نظام هم یا امارت نیست. اگر اینطور باشه، ما یک اعلامیه صادر میکنیم.
0: طالب ها به نام ملی باور دارن یا ندارن؟
3: چرا ندارن؟ اکثریتشان در اینجا تاجک هم هست، هزاران هست، کابولی هم هست و خودم به عنوان یک دری زبان در افغانستان زندگی میکنم. من از حقوق هویت زبانی خود به شکل بسیار آسانش دفاع میکنم. کسی حق نداره که مرا بگه که تو حتما این کار را به دیگر زبان بکن.
0: مطمئن هستم که میگونه از آقای تنویر در عمل چقدر نظر به اون چیزی که طالبا شعار میتن چون این برخورده میشه؟ شما اگر من لست از برخوردهای طالبا با سایر زبانها را من دارم در پیش خود که صورت گرفته، تمام از اینا رو زمانی که در عمل میبینین، آیا فکر نمیکنین که چیز به نام احترام به سایر زبانها، احترام به سایر سمت و سوها در افغانستان وجود نداره فعلا در حاکمیت طالبا؟
3: اولین چیزی که بسیار مهم است، ما سوسیولوژی یا جامعه شناسی افغانستان از گذشته، خصوصا از ده دهه ای اخیر بعد از استرداد استقلال افغانستان یا بعد از دوره امیرشیرالله خان، اگه ببینیم در افغانستان این تضادها روز به روز از هم منتفی شده وجود نداره. ما در هر جایی که میریم، بر هر زبانی که صحبت میکنیم، یعنی برخورد بسیار خوب داریم. ملت همه چیز میپذیره، حتی کوشش میکنن به زبانهایی که نابلد هستن خود آشنا بسازن. ما در ولایت همیشه سفر میکنم، در اون سال کسی که زبان پشتو نمیدانن ولی سعی میکنن کمی مشکل خود در جامعه حل کنن. ما از دیدگاه ضدیت و بینش های سیاسی ما نمیتونیم مشکل افغانستان رو به این رقم حل کنیم، بلکه افغانستان رو ما میتونیم همگونی بتیم. امروز در ایران امروزی شما ببینید تنها زبان فارسی وجود نداره، زبان آذری، زبان کردی.
0: کی ایجاد میکنه این اختلاف را آقای تنویر؟ در حال حاضر در افغانستان کی اختلاف را ایجاد میکنه بین زبان ها؟
3: ما مشخص نمیتونم گفته، ولی شما به یقین میدونین که در افغانستان کسایی هستن که وحدت ملی افغانستان را نمیخواهیم. ما سعی کنیم که این کشور هنوز بزرگ و بزرگتر با اهداف بسیار بزرگ خود و پیش برم. ما داشتهای بسیار قدیمی به این زبان ها داریم. امروز زبان دری 1200 سال قدامت زبانی داره و ما آثار بسیار بزرگ با خود داریم. حتی کشورهای همسایه از ما تقلید میکنن. ما 23 فرهنگ قدیمی زبان فعلا در آرشیف ملی خود داریم که اگر اینا دوباره چاپ دوباره شود به یقین شما احساس میکن که افغانستان
0: درست. اگر وقتاً آقای تنویر، اگر وقتاً از دید شما طالبا جدی هستن در این مسئله، اما فرمانه که به دست ما رسیده بود از رهبر طالبان که هر کس به نام سمت و سو اختلاف ایجاد میکنه یا صحبت میکنه یا اصلا واژه ملی را اونا حذف کرده بودن، گفته بودن عمومی استفاده بکنیم، درست است؟ باز باید او به دادگاه معرفی شود، باید او مجازات شود. آیا رهبری طالبا حاضر است کمی آقای حکیمی را که میاد میگه که یک زبان ملی وجود داره و دو زبان رسمی وجود داره، آیا حاضر هستند که ایشان را مجازات بکنند؟
3: باید به اساس قانون اساسی کسایی که هویت‌های ملی ما را خدشه‌دار می‌سازند از طریق مراجع قانونی تحت بازپرس قرار بگیرند. یکی از مسائل بسیار عمده است تا یک طرف همدلی و همگونی هویت‌های ملی ما دوباره احیا شود و از طرف دیگر هر کس خود به خود نتواند روی مسائل ملی حتی یک جانبه و بدون مسئولیت صحبت کنه. افغانستان از خود هویت داره. ما این تمام آثار، تمام کارها و همین زبانی که فعلا ما با شما صحبت میکنم، این ما چطور میتونیم حذف کنیم از جامعه؟ این خود نمیشه با یک شعار. ما مجبور هستیم با هم همدلی داریم. یک دوم، روابط از این زبان ها. این زبان ها زبان های آریایی اوستایی است. شما در اوستایی، در زبان های اوستایی زبان بلخی، زبان شغنانی، زبان تخاری، زبان گندهاری و زبان، حتی کوشش کنیم زبانهای بخشهای دیگه را ببینیم، همه اینا در حقیقت میتونه هویت ما را در سراسر افغانستان کنیم و افغانستان گذشته تمثیل کنه.
0: تشکر. آقای امینی، خب منتقدین این از دو زاویه میبینن، میگن کسی که این موضوع را مطرح کرده خودش از اقوام پشتون افغانستان است و کسی که در برابر از ویستاده مثل آقای سمنگانی خودش غیر پشتون است و آمده دیگر به نحو دفاع کرده. شما چطور میبینین سیاست عموم طالب؟ آیا در درون طالبان چیز به نام احترام به زبان وجود داره یا نداره؟
1: ببینین، یکی بحث آرمانی است که میشه مثلا ما بگوییم که در گذشته و حتی واقع گرایانه که در گذشته بدون شک ما همدلی داشتیم، هم فکری داشتیم، تنوع قومی برش احترام و ارج قائل بودن سیاستمدارا، بزرگا، مردم. اما وضعیت فعلی اگه به اساس واقعیت ها صحبت بکنیم، متاسفانه گروه یا که هیچ گونه ارج به تنوع قومی، ارزشای کلان، منافع ملی ندارن. شما ببینین اینا از تنوع فرهنگی، از تنوع قومی میترسن. اینا همه چیز را بر اساس فرمان تعقیب میکنن. در حوزه زبان که یک بحث فرهنگی، اجتماعی و فکری است، بحث فرمان سیاسی هیچ مطرح نمیشه. بحث دساتیر از بالا به پایین هیچ مطرح نیست. یعنی نظریه تولی، نظریه منتفی است. اینجا نظریه ارزی مطرح میشه، اما در یک سطح قرار میگیرن. اینا دو فرد را که شما سوال کردین، که یکیش سر مفتش وزارت دفاع است، که یک آدم نظامی است، او هیچ حوزه کاریش نیست. اگر من به جای وزیر دفاع باشم، فردا او را از این سمتش عزل میکنم و میگم از مردم افغانستان معذرت بخوای. اگر طالبا واقعا سیاست ملی را میگه ما تعقیب میکنیم، در حالی که این چنین نیست. و این فرد دیگه هم که بینان سخنگوی آمده از آدرس قندار ابراز نظر کرده، این تصادفی نیست. این را برای گفتن که شما برین، چون اینجا منافع یک طرف زیر سوال میره. این آقایی که سرمفتش است، این تصادفی مطرح کرده این مسئله را و از روی جهل مطرح کرده. من مثال میگم، حال وقتی که میگه یک زبان زبان ملی است، یک زبان زبان رسمی است، پس فردا تمام زبانهای رسمی اداری را یک زبان بسازین شما بر اساس گفته این سرمفتش. میکنن طالبای کار را که کل زبان دری یا زبان فارسی ترویج شود در ادارات افغانستان. این خب برعکس سیاستهای عملیشان حذف زبان فارسی است از ادارات دولتی. من خودم به زبان پشتو مطلق صحبت

0: یک مدل تعقیب میکنه، آمریکا یک مدل دیگر تعقیب میکنه، انگلیس یک مدل دیگر تعقیب میکنه، یک کشور تاکید میکنه که ما زبان ملیم زبان انگلیسی است و در عین حال زبان رسمی ما هم زبان انگلیسی است، اما هند میگه ما زبان های رسمی را کار دارم، به خاطر از اینکه زبان ملی آسیب نبینه، کل زبان ها تقلیل پیدا نکنه، در یک زبان میرا مطرح نمیکنم. این آقا از اثر قومی بودن، مسائل قومی و مسائل قدرت و حاکمیت، این موضوع را به صورت تصادفی مطرح کرد. ما از وزیر دفاع که فعلا سرپرست وزارت دفاع است، نامشان فراموش کردیم، ملا یعقوب نام داره. ما تقاضای ما ای از بخاطر از اینکه مردم افغانستان در این مسائل بسیار حساس هستند، بسیار ما آسیب دیدیم، این آقا باید از سمتش عزل شوه و ای به مراجع عدلی و قضایی به صورت عاجل و معرفی شوه. این توضیح به ملت افغانستان
1: است که رهبر طالبان داده باید چنین شوه، اگر نشد اگر زیر سوال میره اون چیزی که رهبر طالبان میگه که در چند مورد البته چنین نشده. آقای ساقی، این مسئله تازه است یا در گذشته در افغانستان چنین موارد وجود داشته؟ آیا در گذشته چیز به نام احترام به زبان، چیز به نام ملی وجود داشته یا فقط کلش در حد شعار بوده؟
2: خب این بحثی تازه نیست، یعنی این مقام وزارت دفاع که صحبت کرده، این بخشی از تفکر و اندیشه در همون جامعه که آدم زندگی میکنه، بخشی از تفکر و اندیشه و از به اصطلاح چوکات فکری سیاسی هست که در محیط که او آدم زندگی میکنه از او منشأ میگیره. این مسئله مطرح بوده در تمام دوره هایی که قوانین اساسی در افغانستان تصویب میشده، جنجال ملی مطرح بوده، هم در سال 1343، هم در قوانین اساسی بعدی و مخصوصا در سال 1381، آخرین قانون اساسی 82 یا 81 که این مسئله مطرح شد، هم این جنجال مطرح شد. و ما اونجا در اون زمان، ما شخصا دانشجوی دانشگاه کابل بودم، ولی ما به عنوان کارمندان اداری ما رو آورده بودن در امو تالار لوی جرگه و ما شخصا شاهد جنجال ها و بحث هایی در مورد این مسائل بودیم و این مسائل مورد توافق نبود و جنجال بسیار روی این مسائل ملی و رسمی و سرود ملی به کدام زبان باشه، اینا بسیار مسائل جنجالی بود و اینا حل نشد و بعدن آقای کرزی بعضی مسائل رو بدون اینکه که در لوی جرگه تصویب شوه به صورت فردی به نام ویرایش های ادبی اونو اصلاح کردن به شکل دل خودشان میخواست و آوردن در مجلس و گفتن تصویب شده. یعنی بسیاری مسائل تصویب نشده، تصویب شده اعلان شد. حالا این مسئله ملی بودن زبان به نظر من از یک غلط فهمی بسیار کلان منشأ میگیره که باید اصلاح شود. ای چرا یک زبان ملی گفته میشه و زبانهای دیگر ملی گفته نمیشه، در حالی که تمام زبانهایی که در یک کشور هستن همه ملی هستن، هم پشتو ملی هستن، پشهی ملی هستن، شغنانی ملی هستن، فارسی ملی هست، تمام بلوچی، ازبکی، تمام زبانهایی که در یک کشور هست سرمایه ملی مردم هست و مربوط به ملت افغانستان است. چرا یکش میگن ملی، چرا میگن نه؟ دو مسئله است که در مورد ملی بودن یک زبان مطرح است. یکی اگر نظام شما فدرالی باشه، یک امی که در کشور شما یک کشور شما کشور مستعمره باش، در او کشورهایی که کشور زیر استعمار زندگی میکرده یک زبان بیگانه، یک زبان استعماری هم در اونجا به عنوان رسمی استفاده میشده، در کنارش مردم زبان خود مردم و کشور بوده که زبان ملی بوده و زبانی و استعماری که در او کشور استفاده میشده که او زبان خارجی بوده. بنابراین در اونجا بود که بحث زبان ملی مطرح شد که مثلا فرض مثال انگلیسی در هندوستان زبانی رسمی بود که در چوکات اداری استفاده میشد، در این حال مردم هندوستان زبانهای ملی هم داشتن که مربوط به خارجی ها نبود، مربوط به خودشان بود. اونجا بود که بحث ملی مطرح. مسئله دیگه در نظام های فدرال کوتاه میره، میگم شما یک زبانی دارین که در یک ایالت است و زبانی دارین که کل ملت در کل کشور از او استفاده میشه. بنابراین زبان ملی هر زبانی که کل مردم از او استفاده میکنه و زبان ملی است. مثلا شما زبان شغنانی یا لهجه زبان باشه به طور مثال شما داشته باشین، خب در هرات، در نیمروز، در قندهار این کس نمیکنه و از او استفاده
1: نمیکنه. اجازه بدید باز آقای تنبیرم بپرسیم. آقای تنبیر، شاید در ظاهر قضیه شما چند مقاله که نشته میکنین با مشکل بر نخورده باشین، اما زمان کمیتر میبینین، چه در تغییر لوحه ها، چه در برخورده که با مردم در ادارات دولتی طالبان میشه، شکایتش که بر ما میرسه و شاید به شما هم رسیده باشه، این برخورد واضح و آفتابی است، نمیشه از اون کار کرد. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و طالبان چنین برخورد با سایر اقوام و زبانها بکنن، چی میشه آینده؟
3: یک آرزو دارم جناب بهرام صاحب، با اینکه در افغانستان ما شورای را بالا

0: را تشکیل کنیم که در اوج آرمانای ملی افغانستان ممثلش باشه و تمثیل شوه. و این باعث از این میشه تمام اختلافات که فعلا شعارگونه از طرف افراد به طور خصوصی در رسانه ها انعکاس پیدا میکنه، ای از بین بره. یکی دومی که مردم ما را در بحران هویتی قرار ندن، یعنی ای بسیار یکی از مشکلات اساسی مردم ما در پلوی تمام بحران های اقتصادی و دیگه مسائل فقر که وجود داره، باعث از این میشه که مردم ما بسیار متحمل مشکلات زیاد شده و امروز هم ملت ما ضرورت به یک همگونی و یک جا بودن و با محبت و با شعارهای گذشته خود دارن. اگر این مسائل ما دامن بزنیم و یقین که در افغانستان ما نمیتونیم به او آرمان برسیم. مسئله دومی که سیومی که باید رویش زیادتر ترکیز صورت بیره و ما و شما من حیث روشن فکرها در این بخش باید کار کنیم و اویسته که اینی تضادها را نباید زیاد دامن بزنیم. افراد
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو
2: کولای
3: شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلوی یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: گزارش تازه یونما که بر پایه مصاحبه با 195 بازمانده جنگ تهیه شده نشان می‌دهد که قربانیان چندین دهه جنگ در افغانستان همچنان با پیامدهای سنگین جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کنند. طبق گزارش 81% از قربانیان جنگ گفتند که جبران مالی اکنون مهمترین نیاز آنان است. بر اساس یافته‌های این گزارش که روز سه‌شنبه 10 سنبله منتشر شد، برای بسیاری از قربانیان جنگ با پایان درگیری ها خاتمه نیافته و آثار آن همچنان در زندگی روزمره آنان ادامه دارد. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گزارش تحقیقی خود را درباره قربانیان منازعات مسلحانه در افغانستان منتشر کرد.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نشست سران سازمان همکاری شانگهای بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های امنیتی و سیاسی منطقه قرار داد. کشوری که از سال 2012 عضو ناظر این سازمان است، اما حکومت طالبان نماینده‌ای در نشست سران ندارد و همچنان از ساختار رسمی تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای دور مانده است. رهبران کشورهای عضو شانگهای در اعلامیه پایانی نشست از یک سو بر ضرورت افغانستان باثبات، مستقل، عاری از تروریسم، مواد مخدر و تشکیل حکومت فراگیر تاکید کردند و از سوی دیگر برخی کشورهای عضو سیاست تعامل مستقیم و عملگرایانه با طالبان را دنبال کردند. این وضعیت پرسش مهم را مطرح می‌کند، اینکه آیا سازمان همکاری شانگهای واقعاً یک سیاست مشترک و هماهنگ در قبال افغانستان دارد یا هر کشور بر اساس منافع و نگرانی‌های امنیتی خود با طالبان برخورد می‌کند. در حال که ازبکستان بر گسترش گفتگو، تجارت و اتصال افغانستان به پروژه‌های منطقه‌ای تاکید دارد، کشورهای مانند تاجیکستان همچنان نسبت به تهدید تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی جدی دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای آریانفر. بین با این پرسش ورود کنیم که عدم دعوت طالبان در نشست سران چی پیام به طالبان داشت؟ آیا این غیبت نشان دهنده امو ادامه انزوای سیاسی طالبان در منطقه است؟
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجاوند. خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شما تون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از اونها و آیین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارن، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست شانگهای میشه گفت که بروی کاغذ هست و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آمتام دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه‌گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به این که طالبان را دعوت نکردن بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، بخاطر از اینکه طالبان در نشست های گذشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
2: آقای انفر، یکی از این نکته رو بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه‌های پایانی نشست سران همکاری‌های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان حکومت مشمول شکل بگیره. همین خواست با در نظر داشت سیاست‌های دو جانبه‌ای که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر همو به جاوردن تشریفات است و پروتکل‌های دیپلماتیک؟
3: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع میشه که دمو تمام اقوام و لایه های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار اومدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و بر سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادند. بنابراین انتظار کشورهای شانگهای دیست که در دولتی که در آینده تشکیل میشه و دارای مشروعیت ملی و بین المللی خواهد بود، در او تمام لایه‌های اقشار جامعه افغانستان باید مشارکت داشته باشید که دولت بتونه از کل مردم افغانستان نمایندگی کنه، نه یکی از یک قشر خاص یا یک لایه خاص.
2: اما باز آقای رنفر، وقتی که دولت‌های مثل ازبکستان یا برخی از کشورهای مثل ترکمنستان و برخی کشورهای مثل روسیه میان برخوردهای دوگانه با طالب میکنن و تعاملشان را گرمتر میسازن، بازی پیام شانگهای را که تشکیل حکومت فراگیر است را تضعیف نمیکنه؟
3: نه به ایش را دیبینید. بحث ایست که از یک طرف اینمی کشورهایی که شما نام بردن اینا همتبارانشون در افغانستان است، چه ترکمن ها، چه ازبک ها و چه تاجیک ها و همچنان قرقیز ها و قزاق ها، اینا بدونشون شما میخواهند که اقوام همتبارشون در داخل افغانستان در دولت مشارکت داشته باشند. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه شما ببینید که بعضی واقعیت های اقتصادی و بعضی مسائل عینی هم است. با عنوان مثال بعضی کشورها هستند که با آبهای آزاد راه ندارن و اینا میخوان که هرچه سریعتر از طریق افغانستان و پاکستان مثلا در بندرهای کراچی و گوادر را پیدا کنند، مخصوصا ای که در این اواخر با توجه به تحولاتی که در خلیج فارس رخ داد و تنگ اندازی تنگی هرمز محدود شد و این کشورها هم در یک تنگنای بیشتر قرار گرفتن، بدون چیز چرا اینا زینه هستند که در افغانستان یک نوست و باق بیایه که اینا بتانند که برنامه های اقتصادی خود عملی کنند، مخصوصا کشیدن خط آن از طریق افغانستان به طرف پاکستان برشان بسیار زیاد مهم است، یا ایست که خود پروژه تاپی یا بعض پروژه های دیگه که اینا در نظر دارن با توجه به موقعیت‌های اقتصادی. و از طرف دیگه اینا خوب میفهمند که به هر اندازه که افغانستان در شهرهای ترقی و پیشرفت گام برداره به مو اندازه امنیت بهتر میشه، ولی به هر اندازه که مثلا در افغانستان اوضاع نابسامان باشه و مخصوصا وضع اقتصاد بدتر باشه، بدون چون چرا در اینجا مردم به از سر ناگزیری و ناچاری به طرف تولید مواد مخدر و بعضی موضوعات دیگه میرن که این میتونه که امنیت کل منطقه را زیر سوال ببره. بنابراین خب درست است که نگاه مثلا بعضی کشورها مثل تاجیکستان امنیتی است نسبت به قضاهای افغانستان که بیشتر اینا آسیب پذیر هستند از ناحیه تروریسم و مواد مخدر، ولی خب یک کشورهای دیگه مثل ترکمنستان و ازبکستان نگاهشون بیشتر اقتصادی است، چون کمتر آسیب پذیر هستند نسبت به تاجیکستان. بیشتر اینا کوشش میکنن که با ابزارهای اقتصادی وارد میدان و تعامل با طالب باشن.
2: بله آقای انفر، ما در امین نشست شاهد تصویب دو دانه ساختار بودیم که یکیش به نام مرکز مقابله با چالش ها و تهدیدهای امنیتی است که در تاشکند فعالیت میکنه و یک مرکز دیگه هم برای مبارزه با مواد مخدر و تهدیدهایش که از منشأ افغانستان است که در دوشنبه تصویب شد و کارش آغاز میکنه. این دو مرکز چی معنی داره؟ آیا منطقه تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان را در واقع جدی تر از 2-3 سال پیش ارزیابی و بررسی میکنه؟
3: بدون شنو چرا همیشه افغانستان مخصوصا در چند دهه اخیر به عنوان یک کانون صدور بی‌ثباتی به آسیای میانه ارزیابی شده و شما درست فرمودین که یکی بخش مواد مخدر است و یکی هم بخش تروریسم بین‌المللی و گروه‌های افراطی است. مثلا اگر شما توجه داشته باشین بیشترین مواد مخدر که از افغانستان میاد از طریق کوهستان‌های تاجیکستان میاد، برای تاجیکستان از این ناحیه بیشتر زیان نمیشه. در نتیجه تصادفی نیست که مرکز مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان اینجا بقرش جای گرفته. ازبکستان تنها جایی که در اونجا با خطر بسیار جدی از ناحیه تروریسم روبرو است دره فرغانه است، چون دره بسیار پیچیده و دشوارگذر است و در اونجا امکانات مردم بسیار زیاد سنتی هستند، به صورت به گونه سنتی در اینجا نیروهای تروریستی میتونن در اینجا رخ نکنن و ثبات جمهوری ازبکستان را برهم بزنن، چون چه در گذشته هم ما شاهد هستیم که دقیقاً در امی دره فرغانه نفوذ کرده بودن و در زمان اسلام کبیر بسیار به شدت با مشت آهنین نیروهای تروریستی سرکوب شد و طبعا دولت کنونی ازبکستان نمیخواهد که یک بار دیگر کشورشان دوباره پس از این ناحیه زیانمند شوند. در نتیجه ما میبینیم که در این دو ساختار با وجود آمده و این ساختار به خاطر هماهنگی اقدامات که در سایام شهر طبعا اینا گوش میکنن که در اقدامات خود بیشتر با روسیه و چین یک نوع هماهنگی داشته باشن و بدونی چرا چرا میخواهند که همکاری بعضی کشورهای دیگری مثل هندوستان و ایران هم در این زمینه داشته باشن به خاطر از اینکه بتونن بهتر با این دو پدیدهشون مبارزه کنن.
2: آقا ریانفر، بین یک مورد که اخیراً اتفاق افتاد و رسانه‌ای شد را هم به مینش هست پیوند بزنیم. مثلا طالبان وزیر خارجهشان آمدن از آمریکایی‌ها خواست که وارد تعامل شوند، سرمایه گذاری روی معادن بکنند، سفارتشان را باز بکنند. آیا این نشان می‌دهد که طالبان از شانگهای، از چین، از روسیه، از این کشورها، از ایران ناامید شده و می‌خواهد به طرف غرب گرایش پیدا کند؟ و این چقدر این پیام باز برای شانگهای چی است؟
3: خب ببینید، بحثی است که افغانستان با توجه به موقعیت جیوپولیتیک خود صرف نظر از اینکه چه نوع رژیمی در اونجا حاکم باشه و چه کسان ناگزیر هستند که با گذشت زمان یک نوع توازن و تعادل بین شرق و غرب برقرار کنند، در غیر از این کشور به طرف بی‌ثباتی میره. خب طالبان هم بالاخره به این درک رسیدن که یک جنبه‌گرایی راه نداره، یعنی کوشش زیاد میکنن با توجه به اینکه نفوس افغانستان در حال افزایش است، مشکلات روز به روز زیاد میشه. عمل مثلا با بعضی اطلاعات را دریافت کردیم که در شهر کابل تراز آب‌های زیرزمینی بسیار پایین آمده و مردم با مشکلات مختلف از نوعی ها و گپا روبرو هستند و همچنان بعضی مشکلات دیگه هست. در نتیجه خب بدون چه چرا هر دولتی که در افغانستان به کوشش میکنه که سرمایه گذاری خارجی را جلب کند، چه از کشورهای غربی باشه یا چه از کشورهای شرقی، ولی یک نکته باز هم بسیار مهم است. همه چیز برمیگرده به این که کشور تا کدام اندازه از ثبات برخوردار است. چرا که وقتی که ثبات در یک کشور نباشه کسی حاضر نمیشه که با آسانی به سرمایه گذاری کنه، فقط در مناطق با ثبات و آرام و امن سرمایه گذاری میکنه. در نتیجه با همیشه با این مشکل روبرو هستیم، یعنی از یک طرف عدم مشروعیت ملی و بین المللی است که کماکان موجود است و این تا وقت ادامه پیدا میکنه که کشور دارای یک نظام مشروع از دید ملی و بین المللی شد. وقتی ما میگیم از دید ملی، به این مناطق باید حتما لوی جرگه برگزار شود، قانون اساسی نو در حقیقت مورد تصویب قرار بگیره، تمام اقوام و قبایل که باشنده افغانستان، تمام گروه های سیاسی و کسانی که هستن در ساختار دولت آینده مشارکت داشته باشن و بعد از او بشه گفت که این نظام از طرف جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد و دارای یک نوع مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد شد. ولی تا زمانی که اینمی دو اصل مهم عملی نشه و پیاده نشه، کشور فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد بود و اگر بعضی کشورها هم از سر ناگزیری و ناچاری به رسمیت بشناسن، این یک نوع دفاکتو میشه تا اینکه بیشتر جنبه دجوری یا اقتصادی داشته باشه. بعضی کشورها بخواهیم نخواهیم ناگزیر هستند که با طالبان تعامل داشته باشند به خاطر از اینکه مناسبات و مراودات بسیار عمیق با افغانستان دارن صرف نظر از اینکه کدام رژیم در اونجا است. ولی خب ما هم امیدوار هستیم که بالاخره بعضی از علاقات و معافل در استبلیشمنت طالبا به این نتیجه رسیده باشه که به خاطر برون رفت از این تنگاه ها باید اینا در رفتارهای خود بازنگری کنن. ولی خب سوال ایست که تا چند اندازه طالبا از استقلال برخوردار هستن و تا چند اندازه زیر تاثیر بعضی از معافل و علاقات خارجی هستند که هی علاقات و معافل خارجی که بیشتر و پاکستان اشاره میشه مانع این روند هستند و میخواهند که کماکان یک رژیم غیر مشروع و فاقد بلسکت شناختن بین‌المللی باشه که اینا بتونن که انحصار سیاست خارجی طالبان را در دست خود داشته باشن که هر کشوری که بخواهد یک نوع تعامل با طالبان کنه از مجرای اسلام آباد.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین‌الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 غد.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده که تظاهرات در قوانین اسلامی جای ندارد. او در یک نشست خبری در کابل گفت برگزاری تظاهرات تنها در کشورهای پیش بینی شده است که سیستم های دموکراسی و جمهوریت در آنها حاکم است.
1: تظاهرات در قانون اسلامی وجود ندارد چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است یا مثلا دموکراسی از جمهوریت ها است در اونجا گنجایش خود خواه داشت. در نظام اسلامی تظاهرات اگر به معنای اعتراض و سالم باشه ارگان های مختلف هست که باید اونجا مراجعه شود، ولی باید از تلف زیای وقتی مردم و همچنان تلف شدن اموال مردم و گدودی و بیبندوباری جلوگیری صورت بگیره.
0: انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار میگوید در افغانستان امروزی چیزی به نام ملی وجود ندارد و پشتو و دری دو زبان همسان کشورند و گفت نه وزارت دفاع، نه رادیو، نه اردو و پلیس و نه هم پشتو و دری ملی نیستند. لطف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع طالبان دیروز در مصاحبه دری و پشتو را زبانهای رسمی افغانستان خوانده بود اما گفته بود تنها پشتو زبان ملی است.
2: البته افغانستان ملی جبه آقا پشتو ده ملی آقا بویش با افغانی کلی کرسه بی آقا ملی خلق کل کر یادی وی دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیبی آقا یوی خلق را بانی خاندی پردی خبر ملی یوی بی رسمی بی رسمی لسیم که داری.
0: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان در مراسم تهداب‌گذاری رهایشی صلح در مکروریان پنجم کابل از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواسته است که در بخش مسکن در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و تأکید کرده است که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن می‌تواند به تأمین نیازهای مردم و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
3: در افغانستان اسلامی مرد هڅه کوي چې د هیوادوالو د هوسا او منظم ژوند د تضمین لپاره دا ډول زیربناوې پروژې زیاتې او په معیاري توګه پلي کړي. په ټولو ملي او نړیوالو پانګوالو غږ کوم چې د هیواد په بېلابېلو سکتورونو په ځانګړې توګه د مسکن، ښار جوړونې او زیربناوو په برخه کې پانګونه وکړي. د اداري خندونو کمول د پنجي خوندیتوب او د لازمو اسانچاو برابرول زموږ مسؤلیت دی او ټول مسؤلین مکلف دي چې رسېدنه ورته وکړي.
0: در همین حال نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن طالبان در این مراسم گفته است که هیچ کس اجازه ندارد روند توسعه اقتصادی افغانستان را متوقف کند یا برای آن مانعی ایجاد کند. حقانی گفته است که رهبری طالبان تلاش دارد با اجرای پروژه های مختلف برای مردم سهولت ایجاد کند و مشکلات آنان را کاهش دهد.
4: سرگند مخ و هدف دغه ده چې هغه خلکو ته چې هغه غواړي چې د افغانستان دغه اقتصادي بهیر هغه تکنه کی هغوی ته سرگند پیغام ورکو چې زمنګ مشران زمنګ دغه پالیسی هغه دې ته ژمنه ده چې هیڅ هغه چا ته به اجازت نه ورکوو چې هغه زموږ اقتصادي محور هغه حرکت ودری یا وروکي یا زموږ د پروژو د خند او زن لاملین شي.
0: حالا هم نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رحمت الله مکی رئیس شرکت افغان پست تحت اداره طالبان با محمد احمدی رئیس شرکت پست ایران دیدار و درباره توسعه همکاری ها و تجارت الکترونیک گفتگو کرد. اداره طالبان اعلام کرده که به زودی هیئت از شرکت افغان پست برای نهایی سازی توافقات به تهران سفر خواهد کرد. اداره طالبان تلاش دارد مسیرهای جایگزین پاکستان و ویژه از طریق ایران و بندر چابهار را گسترش دهد. پلیس ترکیه از بازداشت 5 پناهجوی افغان در ولایت بایبورت این کشور خبر داده است. در این عملیات دو نفر دیگر نیز به اتهام انتقال غیرقانونی و فراهم کردن محل اقامت برای پناهجویان بازداشت شدند. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه در 7 ماه نخست امسال بیش از 22,000 پناهجوی افغان در این کشور بازداشت شدند. نیروهای طالبان در ولسوالی دهشوی هلمند یک راننده موتر را با شلیک گلوله کشتند. این راننده که حجت الله نام داشت داروهای پاکستانی را به صورت قاچاق انتقال میداد و پس از گلوله باران موترش به شدت زخمی شد. به گفته منابع او به دلیل وخامت وضعیت صحی در مسیر انتقال به لشکرگاه جان باخت. باشندگان محل میگویند شمار از رانندگان برای انتقال داروهای پاکستانی به طالبان پول میپردازند و کسانی که توان پرداخت ندارند با آزار و اذیت روبرو میشوند. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، دست کم 10 شهر جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. وبسایت آکسیوس گزارش داده که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش بعد دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده است. این موج جدید درگیری‌ها پس از حملات جمهوری اسلامی بعد دو نفتکش در تنگه هرمز و عملات ارتش آمریکا بلارک آغاز شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به عملات جمهوری اسلامی بد نفتکش ها به اهداف از جمله پدافند هوایی سامانه های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده است. از سوی دیگر در پاسخ به عملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش های رسیده با بیانیه های سپاه و ارتش، پایگاه های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. با تشدید حملات در دریای سیاه، سه شرکت بزرگ کشتیرانی ترکیه رفت و آمد به بنادر روسیه را متوقف یا تعلیق کردند. گزارش ها نشان میدهد که از آغاز جنگ اوکراین تا کنون حدود 50 کشتی و شناور ترکیه‌ای در این حملات آسیب دیدند. همزمان رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین در دیدار درباره امنیت دریای سیاه، حفظ امنیت کشتیرانی و انتقال غلات گفتگو کردند. همکارم نرگس هورخش از استانبول در این مورد با خود داریم. نرگس، کدام شرکت ها فعالیت خود را در دریای سیاه متوقف کرده؟ جزئیات گزارش چی است؟ از خودت بشنویم.
5: خب عبدالله، افزایش حملات به کشتی‌ها و شناورهای غیر نظامی مرتبط با ترکیه در دریای سیاه در چند ماه گذشته نگرانی‌های بسیار جدی و عمیق دولت ترکیه و همینطور شرکت‌های فعال در این مسیر را برانگیخته و ما می‌دانیم که تنها در همین ماه، یعنی تقریبا در حدود 10 روز پیش، به 2 تا از کشتی‌های تجاری مرتبط به دولت ترکیه یا ترکیه در واقع غیر دولتی یا دولتی از سوی طرفای درگیر در دریای سیاه حمله شده بود و آخرین مورد آن در 21 همین ماه بود. بنابر این تعدادی از شرکت هایی که فعال هستند در این مسیر تصمیم گرفتن یا فعالیت خودشان را به تعلیق در بیارن یا برای مدتی توقف بدن. یکی از این شرکت هایی که تصمیم گرفته به چنین اقدامی شرکت ترکیه‌ای آکون لاینز است که تمامی بارها و کانتینرهایی که در مسیر بودن را در حال حاضر اعلام کرده که رفت آمد آنها متوقف خواهد شد به بنادر روسیه و گفته کانتینرهایی که در این مسیر در حال حاضر هستند یا به مبدا برخواهند گشت و یا هم به بنادر جاگزین انتقال خواهند یافت. در کنار این شرکت‌های دیگری مثل MSC و چند شرکت دیگر مثل آرکاس هم فعالیت‌های خودشان را و پذیرش محموله‌های جدید را در حال حاضر متوقف کردند.
0: خب نرگس، مذاکرات اردوغان و پوتین روی چه موضوعات متمرکز بوده؟
5: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که پوتین و اردوغان در حاشیه نشست شانگهای برش تاکید کردن همین موضوع حملات به کشتی‌های غیر نظامی و تجاری مرتبط با ترکیه و دیگر شرکت‌هایی که از دیگر کشورها فعال هستند در این مسیر بوده. آقای اردوغان هم پس از بازگشت از این نشست در گفتگو با خبرنگاران امروز به همین موضوع اشاره کرد که گفتگوها با پوتین سازنده بوده. اونها در مورد امنیت کشتی ایرانی در دریای سیاه تاکید کردند. در مورد این موضوع که ترکیه تلاش های خودش را برای میزبانی از مذاکرات احتمالی بین مسکو و اوکراین همچنان انجام خواهد داد و همینطور تلاش های دیگری در راستای احیای کریدور انتقال غلات که برای اولین بار در سال 2022 بین دو طرف برای یک سال به وجود آمده بود هم دوباره مطرح شده، در کنار اینکه مسائل همکاری های انرژی و اقتصادی بین دو طرف طرف هم از مسائلی بوده که اردوغان و پوتین روی آن صحبت کردند و گفتند که به این گفتگوها در بخش‌های مختلف همچنان ادامه خواهند داد.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دنمارک برای نخستین بار در تاریخ معاصر به جزیره نیمه خودمختار گرینلند در قطب شمال سرباز اعزام کرد. این نیروها در رزمایش نظامی ناتو تحت عنوان نگهبان قطب شمال شرکت می‌کنند. این اقدام در پی افزایش تنش‌های راهبردی در منطقه و پس از درخواست مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن این قلمرو صورت گرفته است. وزارت خارجه چین اعلام کرد که برای شناسایی قربانیان سیلاب‌های مرزی و تجهیزات اضطراری کارشناسان تشخیص دی‌ان‌ای بیشتر به نیپال می‌فرستد. با گفته سخنگوی این وزارت، بیجینگ در حال آماده‌سازی 3مین محموله کمک‌های بشردوستانه برای آسیب دیدگان است. شمار جانباختگان سیلاب در این کشور به 1144 تن رسیده و نزدیک به 4000 نفر دیگر ناپدید شدند. حدود 100 شهروند چینی نیز در میان ناپدید شدگان است. و در آخر تصاویر از کشتزارهای برنج در جنوب غرب چین را می‌بینیم که با رسیدن فصل برداشت از رنگ سبز به زرد طلایی تغییر کرده. طرح‌های زیبای پانداهای غول‌پیکر با استفاده از برنج‌های رنگی و کشتزارها چشم‌انداز زیبای بخشید است. تصاویر با هم ببینیم.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست سران این سازمان در بشکک بار دیگر بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای صلح و ثبات پایدار دانستند. همزمان شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه مهم خواند و خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم امنیتی و اقتصادی با این کشور شد. در همین حال نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز گفته است که آینده و ثبات منطقه با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و دهلی نو به حمایت‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای خود ادامه خواهد داد. رهبران شانگهای همچنین بر مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.
6: از نگاه دیگر،
10: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
11: تلاش طالبان را نشان می‌دهد، ولی کاملاً یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکل باشد که یک گروه از استفاده کنند و یا اینکه منفعت از به مردم افغانستان برسد.
10: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکند؟
11: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکل در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازد.
10: به نظر شما طالبان بدون تعامل با آمریکا می‌تونن افغانستان مدیریت بکنند؟
6: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تیم ملی در آستانه بازی سرنوشت ساز در جام جهانی شش نفره فوتبال افغانستان پس از یک برد و یک باخت به مسافه فرا می رود. تلاش ملی پوش پیشین برای آموزش نسل جدید تکواندو اکادمی سربری در کالیفرنیا آمریکا آغاز به کار کرد. درخشش اولی واتکینز در اولین بازی برای آبی پوشان ریاض الهلال با پیروزی قاطع مقابل الاهلی به صدر جدول لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی رسید. با پیروزی الکساندر زورف در یک ماراتون نفسگیر مرد شماره دوی جهان به دور دوم تنیس آزاد آمریکا رسید. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال شش نفره تیم ملی افغانستان در سومین و حساس‌ترین بازی خود از ساعت 30 دقیقه بامداد فردا به وقت کابل به مسافه تیم ملی پرو می‌رود. ملی پوشان کشور برای صعود به مرحله حذفی و پیروزی در این مسابقه نیاز دارند. افغانستان در دو دیدار نخست خود یک شکست 2-0 برابر کرواسیا و یک پیروزی 3-2 در مقابل ایتالیا تجربه کرده است.
1: از دیروز خوب بود که مسابقه ما در صبح بود، کل روز بچه وقت داشتن خوش باشند، پیام فامیلا را رفیقا را ببینند در هندی خود. مگم از امروز صبح به بچه ها گفتیم دیگه این مسابقه ایتالیا هم تیر شد، دیگه ما سبا شاو یک بسیار چانس کلان داریم امروی پیغو، اگر این مسابقه را ببریم که در یک راند ستیج دیگه برسیم. مگم ما بچه ها بسیار تمرینات های خوب میکنن، بسیار زیاد فکرشان کلیشان در این مسابقه سباست و ما یک پلان داریم، یک تکتیک به سبا داریم. پیغو رو هم دیدیم، پیغو بسیار خطرناک تیم هستن.
2: دو تا نیستن، در هتل هستن. یک امید خان یک ذره پایش آگاه شده بود در بازی آخر، او رو امروز تفریح دادیم که آماده خود برای صبح بگیره و عزیز سنگر یک ذره مریض بود، او رو هم در هتل ماندیم که استراحت کنه که 100% پس جور شده که به بازی پیغو.
0: اکادمی تکواندوکاران سروری در شهر ساکرامنتوی کالیفرنیا با تمرکز بر آموزش تکواندو به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به یکی از مراکز فعال ورزشی برای جامعه افغان در این منطقه تبدیل شده است. بیشتر در گزارشی از مهدی کاظمی.
3: اکادمی تکواندوکاران سروری برای آموزش نسل جدید این رشته فعالیت‌هایش را در شهر کالیفرنیای آمریکا آغاز کرد. این آکادمی با تلاش‌های محمد عادل سروری از اعضای پیشین تیم ملی تکواندوی افغانستان راه اندازی شده. ورزشکاری که در بخش داوری و پومسه این رشته هم فعالیت کرده. سروری همچنان سابقه حضور در تیم ملی پومسه افغانستان را در کارنامه دارد. در این آکادمی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان آموزش می‌بینند و در کنار مهارت‌های فنی تکواندو اصولی مانند احترام، نظم، اخلاق ورزشی و کار گروهی را هم فرا می‌گیرند. در حال حاضر بیش از 30 ورزشکار دختر و پسر در این مرکز زیر نظر مربیان تمرین می‌کنند.
4: تقریبا مدت 40 سال میشه در رشته تکواندو تمرینات خود را شروع کردیم. در سال 1370 عضویت تیم ملی تکواندو افغانستان در اون وقت که برای اولین بار مسابقات داشت شد عضویت شما گرفتم. بعد از او در بخش داوری زمانی که دکتر نجیب الله سکندری سرداور بود داوری در کارت درجه اول داوری را حاصل کردم. بعدا عضویت تیم ملی پومسه را حاصل کردیم و در سال 2019 آمدیم امریکا. فعلا اکادمی مسئولیت اکادمی سروری را به عهده دارم.
3: تلاش های محمد عادل سروری در عرصه مربیگری هم قابل توجه است. او 24 اسد سال جاری از سوی تالار مشاهیر رسمی تکواندوی آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت و عنوان بهترین مربی سال این کشور را دریافت کرد. آکادمی تکواندوکاران سروری حالا تلاش می‌کند با ادامه آموزش و پرورش استعدادهای جوان جایگاه تکواندو را در میان جامعه افغان در امریکا تقویت کند. حرکتی که از یک سالن تمرین آغاز شده، اما هدف آن فراتر از یادگیری یک رشته ورزشی است. ساختن نسلی سالم، منظم، با اعتماد به نفس و آماده برای رقابت در میدان‌های بزرگتر. مهدی کاظمی، لندن.
0: تیم بازکشی طالبان در نخستین دیدار خود در بازی‌های جهانی اشایر 2026 با نتیجه 4-1 برابر ازبکستان شکست خورد. این تیم در گروه بی با ازبکستان، قزاقستان، ترکیه و مجارستان هم گروه است و در دومین دیدار خود و مسافه قزاقستان می رود. ششمین دوره بازی های جهانی اشایر و میزبانی قرقیزستان در شهر بیشکک با حضور نمایندگان بیش از 100 کشور برگزار می شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری سیمیناری در کوالالامپور میزبان نمایندگان کشورهای مختلف بود. نصیر صداقت به عنوان نماینده فوتبال افغانستان در این برنامه 4 روزه حضور یافت. این سیمینار با هدف ارتقای ظرفیت‌های مسلکی کمیشنران و تبادل تجارب در زمینه مدیریت مسابقات، مقررات، هماهنگی‌های روز مسابقه، امنیت و امور رسانه‌ای برگزار شده است. الهلال در بازی معوقه از هفته سوم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی با پیروزی خانگی 3-0 مقابل الاهلی به صدر جدول صعود کرد. میزبان با 2 گل نیمه اول را برنده برخت کن رفت. در پایان نیمه اول مری دمیرال مدافع الاهلی با دریافت 2 کارت زرد اخراج شد. ولی واتکینز مهاجم جدید الهلال دقیقه 86 گل سوم تیمش را به ثمر رساند. الهلال با 12 امتیاز صدرنشین است. الاهلی با 6 امتیاز هفتم است.

همسر بزنیم بر روز پایانی نقل و انتقالات در فوتبال اروپا. گابریل جیسوس با قراردادی 3 ساله به ارزش تقریبی 11.5 میلیون دلار از آرسنال به بارسلونا پیوست. این مهاجم برزیلی پس از انجام معاینات پزشکی در ورزشگاه نیوکمپ قرارداد خود را امضا کرد. جیسوس 6مین خرید بارسلونا در فصل نقل و انتقالات است. او پس از 4 فصل حضور در لندن و به دلیل کاهش فرصت بازی در ترکیب اصلی آرسنال از این تیم جدا شد. منچستر سیتی با خرید انزو فرناندز، هافبک آرژانتینی چلسی، خریدهای تابستانی خود را به پایان رساند. این انتقال با مبلغ 125 میلیون پوند انجام شد که با رکورد نقل و انتقالات بریتانیا برابری می کند. منچستر سیتی با این انتقال 5 ساله برای دومین بار در این پنجره تابستانی رکورد نقل و انتقالات خود را شکست. پیش از این الیوت اندرسون با 116 میلیون پوند گرانترین خرید باشگاه بود. برادلی بارکولا با قراردادی 5 ساله از پاریس سن ژرمن به لیورپول پیوست. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ارزش این قرارداد نزدیک به 120 میلیون پوند است. مهاجم 23 ساله فرانسوی در پاریس سن ژرمن 152 بازی انجام داد و 39 گل به ثمر رساند. در دنیای تنیس، الکساندر زورف مرد شماره 2 جهان با پیروزی مقابل لورنزو سونگو راهی دور دوم تنیس آزاد آمریکا شد. زورف پس از 5 ساعت مبارزه 3-2 از صد حریف ایتالیایی گذشت. او ستای اول و سوم و چهارم را به سود خود به پایان رساند. قهرمان رولان گاروس که امسال نخستین گرندسلم دوران حرفه‌ایش را به دست آورده در دور دوم به مسافه کوینتین هالیس تنیس باز فرانسوی خواهد رفت. در دیگر دیدار، گایل مونفیس در شب تولد 40 سالگیش با نمایشی تماشایی آتلوف و دانیل وایخو را 3-1 شکست داد. این ستاره فرانسوی که یکی از نمایشی ترین بازیکنان تاریخ تنیس محسوب می شود، در این دیدار با ضربات جسورانه و تماشایی بار دیگر خاطرات روزهای اوجش را زنده کرد. تماشاگران هم با تشویق و تبریک تولد از او قدردانی کردند. و تیم فوتبال 4 نفره زنان پرتغال در فینال رقابت‌های ردبول فورتو اسکور با شکست آمریکا برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد. مدافع عنوان قهرمانی در فینال این رقابت‌ها که در تورنتوی کانادا برگزار شد با نتیجه 1-0 آمریکا را شکست داد و برای دومین سال جام قهرمانی را بالا برد. در بخش مردان این رقابت ها تیم مکزیکو با نتیجه 3-0 ژاپن را شکست داد و قهرمان جهان شد.

0: پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انتشار می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: سفیر طالبان در اسلام آباد گفته است که این گروه نگرانی های امنیتی پاکستان درباره تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را درک می کند. اما این نگرانی ها نباید بهانه برای اقدام نظامی در داخل افغانستان باشد. سردار احمد شکیب در سخنرانی در دانشگاه ملی دفاعی پاکستان تاکید کرده که هر گونه ادعای امنیتی باید بر اطلاعات مشخص، افراد قابل شناسایی و شواهد عینی استوار باشد. شکیب گفته است که طالبان آماده گفتگو درباره نگرانی های امنیتی پاکستان است، اما در مقابل انتظار دارد اسلام آباد نیز به نگرانی های امنیتی افغانستان توجه کند. سفیر طالبان همچنین از استفاده از تجارت، ترانزیت و فشار بر شهروندان افغانستان به عنوان ابزار سیاسی انتقاد کرد.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تظاهرات در قانون اسلامی وجود نداره، چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است.
1: اصرار طالبان بر خودکامگی، ذبیح الله مجاهد مدعی شد اعتراض در اسلام جای ندارد. سلام به شما، به خبر شش از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه،
2: البته در افغانستان ملی جبه آقا پشتو ده ملی آقا بویش با افغانی کلی کرسه بی آقا ملی خلق کل کر یادی وای دوی ملی جبه ملی جبه دوی نیبی آقا یوی.
1: اختلاف طالبان روی مسئله ملی، رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در قندهار میگوید در افغانستان هیچ چیز ملی وجود نداره.
3: به طور ملی و مروبار قندهار و زخم چې د هیواد په بیلابیلو سکتورونو په ځانګړې توګه د مسکن ښار جوړونې او زیربناو په برخه کې پانګونه وکړي.
1: درخواست طالبان برای شهرکسازی، ملا برادر خواستار سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش مسکن شد، چرا تاجران اعتماد نمی کنند؟ نفتکش در برابر نفتکش، پاسخ امریکا به حملات سپاه، 14 نقطه در 6 استان ایران هدف قرار گرفت. محسن رضایی از راهبرد جنگی جدید ایران به امریکا هشدار داد. و در خبرهای ورزشی، تیم ملی در آستانه بازی سرنوشت ساز در جام جهانی 6 نفره فوتبال، افغانستان پس از یک برد و یک باخت به مسافه پرو می رود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که تظاهرات در قوانین اسلامی جای نداره. او در یک نشست خبری در کابل گفته که برگزاری تظاهرات تنها در کشورهای پیش بینی شده است که سیستم های دموکراسی و جمهوریت در آن حاکم باشه. این در حال است که تاریخ اسلام پر از داستان های اعتراض مسلمانان به حاکمان است.
0: تظاهرات در قانون اسلامی وجود نداره، چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است، یا مثلا دموکراسی از جمهوریت ها است، در اونجا گنجایش خود خواهد داشت. در نظام اسلامی تظاهرات اگر به معنای اعتراض و سالم باشه، ارگان های مختلف هست که باید اونجا مراجعه شوه، ولی باید از تلف زیای وقت مردم و همچنان تلف شدن اموال مردم و گدودی و بیبندوباری جلوگیری صورت بگیرد.
1: آقای املا حبیبی، کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما هستند. آقای حبیبی، فکر نکنم جزات گپ توضیحی باشد، چون طالبان در عمل هم نشان دادن که میانه خوب با تظاهرات اعتراض ندارن، از برخوردشان با معترضین زن و مرد در افغانستان، و پیش از این هم بارها گفته بودن که اگر کسی اعتراض داره میشه در به صورت مخفیانه نمیدانم و خصوصی به حاکم ای گپ بگن. چرا مهم است این اظهارات جدید ذبیح‌الله مجاهد؟
4: ببینید، خوب است که ماهیت حکومت ی پروژه معلوم شود. این نمی صحبت ها معلوم میکنه ماهیتش را، برای که چند بحث هست در این مورد. یکی این که اگر در اون دینی صحبت کنیم، در تاریخ اسلام فراوان است از این که مردم اعتراض کردن علیه حاکمان، و نمونه های خیلی روشنی داریم. وقتی خلیفه دوم مسلمین میاد، اولین خطبه‌اش رو میخونه و بعد شمشیر میگه، میگه که اگر پای من کج گذاشتم با این شمشیر راستش کنی. و بعدن مردم هم میاد میگه چرا این لباسی که دوختی یا پوشیدی دراز هست، و مجبور میشه توضیح بده بگه که از سهم پسرش رو گرفتن. این اعتراض ها در تاریخ اسلام بوده، و الا خب این ماهیت انسان را از بین میبره وقتی شما اعتراض را ازش بگیری. نکته دومی است که چه خجالت آور و چه شرم آور است که شما بگویی که اعتراض در جامعه دموکراتیک دارای سیستم های دموکراسی و جمهوریت است در اونجا مجاز است، در اسلام نیست. یعنی اینکه انسانیت رو به رسمیت نمیشناسه. اعتراض خصیصه انسان است. شما وقتی که یک از چیزی ناراحتی، از کمکاری ناراحت هستی، از فساد ناراحت هستی، از اینکه حکومت نیست ناراحت هستی، می اعتراض میکنی، و بعد یک بدوی بستانی شما با حکومت میگی که عملا اینجا کار درست نیست، بیا درستش کن. خب، و این ارزش بگیری، این ماهیت انسانیش ارزش بگیری. و نکته سومی که باز اینجا میخواستم بگم، با گفته اقبال میگه که اسلام یک چیز رو میخواد از انسان ها، وفاداری به خداوند است، نه وفاداری به حکومت استبدادی.
1: بله.
4: خب اینجا تمام از اینا رو که می‌بینیم، مثل که شما می یک پروسی رو آغاز کردی،
1: درست،
4: که یک حکومت فاشیستی، نمیدونم استبدادی، نمیدونم پروژه‌ای را بر مردم تحمیل
1: کنید. آقای حبیبی، سوء استفاده بسیار کلان، جفای بسیار کلان از اسلام فکر نمی‌کنین باشه؟ چون تنها مورد نیست که طالبان اسلام را نام اسلام را سپر قرار میتن و هر گند که میزنن را به نام اسلام ختم میکنن. آیا خود طالبان نمیدانند که خداوند خودش گفته که بزرگترین جهاد جهاد است که در برابر پادشاه ظالم اعتراض صورت بگیره؟ آیا فکر نمیکنین جفای بزرگ خود طالبان به نام اسلام میکنن و تصویری که از اسلام بر جهان مخابره میکنن بسیار وحشتناک است؟
4: ببینید، در مورد ماهیت حکومت که گفتیم که خوب است ماهیتش روشن شود، همین است که اینها ماهیتش حالا دیگه مشخص میشه برای مردم که نه آنچه که رفتاری که هست، این رفتار نه دینی است نه بر مبنای معیارهای هیومانیستی یا انسانگرایی امروز قابل دفاع است. ببینید، در دموکراسی خیلی ساده یکی از اندیشمندان دموکراسی یا مردم سالاری میگه که دموکراسی مثل یک تکنولوژی است، مثل که موبایل کامپیوتری که شما داریم، این کامپیوتر را یک کسی که استفاده میکنه که غیر مذهبی است به شکل خود استفاده میکنه. شمایی که مذهبی هستی می به شکل خود استفاده میکنی، در محتوایی که در داخلش میتونی بندازی میتونی محتوای دینی تر بندازی. دموکراسی به همین شکل مثل یک سیستم هست که میاری و بعد در اینجا مردم محتوای دینی خود جامعه در اون میافته. ها، در این که در دموکراسی یا آنچه که اندیشمندان اسلامی دموکرات‌های اسلامی ترجمهش میکنن مردم سالاری دینی، در مردم سالاری دینی مؤمن که شما میگی داره حق است، این داره حق اعتراض است، این حق رأی داره. این که شما بیای یک شلاق در دستت بگیری، سرنیزه در دستت بگیری و بعد بگویی که همینی که گفتم، این گفته تو را معلوم نیست، این گفته تو را کی گفته برات؟ این
1: واضح است، اگر دستگاه بسیار واضح طرفدار از این است، اینایی که متکی به اسلام هستند طالبا و زیاد در مورد اسلام گپ میزنن، گفته در برابر هر ظلم که هست شما باید سادگی بکنین، صدا بلند بکنین، بسیار واضح است، اگر جای بحث هم نداره. اما با این شیوه و سیستمی که طالبا به پیش میره و فکر میکنن که از این طریق هر نوع اعتراض را میتونن سرکوب بکنن، هر کس صدا بلند بکنن را گردن بزنن، آیا دوام میاره فکر میکنین؟ در دراز مدت فکر میکنین مردم سرخم بکنه به طالبا یا نه از یک جای دیگه طغیان میکنه این وضعیت؟
4: ببینید، نان مردم را گرفتین، حالا فقر بیداد میکنه، نصفی از جمعیت خود سازمان ملل به گرسنه است، باید به این کمک غذایی برسانی، ازشون گرفتی میگه اعتراض نکن، دانشگاه از مردم گرفتی میگه اعتراض نکن، مکاتب را بر روی دختران این مملکت بستی برخلاف آموزه‌های دینی بستی میگه اعتراض نکن، و بعد آزادی رفت آمدش را بستی، به شلاق میزنی، به سیلی میزنی در سر مردم، را توهین میکنی، کرامت انسانی مردم را زیر سوال میبری و بعد میگه اعتراض نکن. این به کجا میانجامه؟ شما هر سیستم‌های دموکراتیک که همینطوری که وجود نمیده، این بر اساس تکامل عرض کنم که سیاسی در این کشورها به وجود آمده، اعتراض کرده، دولت پیام رو گرفته اصلاح کرده، دوباره اعتراض شده، دوباره دولت پیام رو گرفته. شما در اینجا تظاهرات میشه به یک شکلی مردم میخواستی خود به دولت میگه و بعد دولت میبینه که خب نقص ما در کجاست، این اصلاح کنه که بعد مردم راضی باشن از این. این وقتی این رو بسته میکنی
1: درست.
4: معنیش این است که شما عملا اعتراض اجازه میدی که یک روز دست به صلاح ببره و بعد بیاد چپید.
1: تشکر آقای امیلاه بیبی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. در همین حال زبیلا مجاهد در این نشست خبری از انجام صدها عملیات امنیتی در سال جاری خبر داده. او گفته وزارت دفاع طالبان در این مدت 602 عملیات مستقل و مشترک را با وزارت داخله و اداره استخبارات این گروه انجام داده. به گفته مجاهد در نتیجه این عملیات ها برنامه های پیچیده دشمن خونسا شده و شمار زیاد از سلاح ها و تجهیزات نیز کشف و ضبط شده.
0: در سال 1447 هجری قمری وزارت دفاع عملیات‌های امنیتی و خاص را به صورت مستقل و یا مشترک با وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات در سراسر کشور برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی کرده. اکمالات قطعات از طریق زمین و هوا به موقع انجام شده و برای حفظ امنیت شهرها و شهرها پست‌های ثابت و گزمه‌های سیار ایجاد گردیده است. در سال 1447 هجری قمری نیروهای اردوی افغانستان در نتیجه عملیات‌های خاص 2858 میل سلاح سبک و سنگین، 25854 فیر مرمی سلاح‌های سبک و سنگین، 169 حلقه ماین، 7 قبضه نارنجک دستی، 7 پایه مخابره و 10 دوربین را کشف و ضبط کرده است.
1: بخش ژرفا این سرویس خبری به پنجمین نشست مطبوعاتی طالبان اختصاص یافته. این گروه هر سال دستاوردهای خود را با رسانه ها شریک میکند. در این نشست چه موضوعات مطرح شده؟ همکارم بنفشه یعقوبی ژرفای امروز را به شما ارائه میکنم.
5: امروز طالبان پنجمین نشست خبری خود را برگزار کرد. در این جلسه مطبوعاتی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فعالیت ها و دستاورد های این گروه در سال 1447 هجری قمری را بررسی کرد. با اینکه مردم در افغانستان زندگی خود را مطابق تقویم هجری شمسی تنظیم میکنند. خب در این نشست خبری آقای مجاهد از جمع‌آوری گداها تا کشف و ضبط سلاح‌ها تا صدور ویزا به صدها هزار شهروند خارجی و علاقه شدید این گروه برای برقراری روابط با امریکا سخن گفت. طبق اظهارات آقای مجاهد در یک سال گذشته این گروه 31,000 تن به دلیل تکدیگری جمع‌آوری کرده. رهبر طالبان کمیسیون را برای جلوگیری از تکدیگری و گردآوری گداها تأسیس کرد. همین کمیسیون گداها را شناسایی، بازداشت و بازجویی میکند. احتمالا رهبر طالبان از دیدن زنان گدا در روزهای عید نزدیک مسجد در قندهار به تنگ آمده باشد. میزان فقر و گرسنگی در کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان به شدت افزایش یافته. برنامه جهانی غذا پیشتر هشدار داد که در آستانه زمستان بیش از 17 میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی مواجهند. نیم از مردم در افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سخنگوی طالبان همچنان در این نشست آمار در ارتباط با زندانیان در افغانستان ارائه کرد. او میگه بیش از 15,000 زندانی در مرکز و ولایت در یک سال گذشته در حبس بودند. از این میان به گفته او حدود 3,000 زندانی آموزش دینی، عصری و مسلکی دیدند. طبق ادعاهای آقای مجاهد همه افراد به اتهام جرایم بازداشت یا زندانی شدند. قابل یادآوری است که روند زندانی شدن و دادرسی در سیستم طالبان شفاف نیست و دخترانی که مرتکب هیچ جرمی نیستند از هر فرصت آموزشی محروم هستند. طالبان همچنان در این نشست خبری از راه اندازی 46,000 عملیات برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. در نتیجه عملیات ها 13,000 فرد مشکوک بازداشت و 2,000 تن مواد نشاور کشف و ضبط شد. با گفته سخنگوی طالبان شمار زیاد از کشتزارها و کارخانه های مواد مخدر نیز از بین برده شد. این در حال است که گزارش های از کشت خشخاش با هماهنگی طالبان در قندهار و هلمند و رشد مخدر صنعتی در حاکمیت طالبان منتشر شده. از وای در این مورد میشنویم.
0: سربیره پر دی 1530 نشهی توکو، نشهی تابلتونو او الکولی مشروباتو دی تولید کارخونه ویجاړ سوی دی. در دیر زره او 360 معتادین راټول سوی او 2 زره او 800 شپږ اویا تنه له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل سوی.
5: طالبان روابط خارجی و دیپلماسی خود با جهان مثبت معرفی میکنه، بخصوص دیدگاه کشورهای منطقه نسبت به این گروه. آقای مجاهد همچنان از نمایندگی سیاسی در کویت و دو شهر آلمان یاد کرد. تا کنون فقط روسیه نظام طالبان را به رسمیت شناخته. طالبان میگن سیاست خارجی گروه روی رابط با امریکا متمرکز نیست، اما علاقه دارد تا با کشور رابط سیاسی و اقتصادی برقرار کنه.
6: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس ها با تمام کشورها را میخواهیم و امارات اسلامی افغانستان میخواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و میکنه. از اون جمله با آمریکا هم ما رابط خوب میخوایم، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و رابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که رابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه.
5: در مدت یک سال طبق آمار طالبان حدود 203,000 ویزای افغانستان به شهروندان خارجی صادر شده. این رقم نشان دهنده علاقه گردشگران خارجی برای سفر به افغانستان می باشه، جایی که با وجود زیبایی یک سیوم جمعیت در گرسنگی زندگی می کنند و جایی که با کار گرفتن خشونت علیه زنان و کودکان در قوانین طالبان جایز است. 5 سال از حاکمیت طالبان میگذره. وضعیت اقتصادی و کاربار مردم عام در این مدت به شدت ضربه دیده. آزادی رسانه ها محدود شده و رهبر طالبان همچنان غایب است. اما این گروه هر سال در جلسه مطبوعاتی به همه این مشکلات چشم می پوشه و فقط روی ارقام مورد تایید خود تمرکز میکنه، بدون آنکه خبرنگار اجازه به چالش کشیدن یا اعتراض درباره این آمار یا رفتار طالبان داشته باشه.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سرویس اطلاعات خارجی اوکراین از بلاروس به خاطر میزبانی از طالبان و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با این گروه به شدت انتقاد کرده. این سازمان در بیانیه گفته است که دیپلماسی منسک با برقراری روابط با طالبان به سطح ترس‌ها سقوط کرده. به گفته اوکراین، منسک تلاش کرده سفر هیئت طالبان به این کشور را پنهان نگه دارد. وزیر زراعت طالبان در رأس هیئت در سفر به بلاروس 5 روز در آنجا ماند. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نشست با روحانیون و مسئولان مدارس دینی در قندهار از ملاها خواسته علم را گسترش دهند. او در این سخنرانی گفته است که اسلام و زندگی انسانها در پرتو علم پیش می رود و فراگیری آن حیاتی است. به نظر می رسد منظور رهبر طالبان از علم مسائل دینی است، زیرا به دستور او دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در 5 سال گذشته محروم ماندند. رئیس شرکت افغان پست تحت دارایی طالبان با محمد احمدی رئیس شرکت پست ایران دیدار و درباره توسعه همکاری ها و تجارت الکترونیک گفتگو کردند. اداره طالبان اعلام کرده است که به زودی هیئت از شرکت افغان پست برای نهایی سازی توافقات به تهران سفر خواهد کرد. اداره طالبان تلاش دارد مسیرهای جایگزین پاکستان به ویژه از طریق ایران و بندر چابهار را گسترش دهد. اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار در میان مقام‌های طالبان آشکار شده. یک مقام ارشد دین گروه پشتو را تنها زبان ملی افغانستان دانسته، اما یک مقام دیگر طالبان پشتو و فارسی را دو زبان همسان خوانده. این موضع‌گیری‌های متفاوت بار دیگر بحث درباره زبان، تبعیض و سهم اقوام مختلف در ساختار قدرت طالبان را مطرح کرده. حمید رشید با جزئیات بیشتر.
7: اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار از درون حکومت طالبان بیرون زده است. سر مفتش وزارت دفاع طالبان می گوید پشتو تنها زبان ملی افغانستان است.
2: البته افغانستان ملی جبه آقا پشتو ده. ملی آقا بویش با افغانی که لگر سوی آقا ملی. خلق کل کر یادی وی دوی ملی جبه. ملی جبه دوی نوی آقا یوی خلق ربانی خاندی پردی خبر. ملیه وی اول رسمی بی رسمی لازم که داره.
7: السلام. این سخنان اما با واکنش یکی دیگر از مقام های طالبان روبرو شده است. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار گفته است در افغانستان امروز نه اردو و پلیس ملی است، نه ادارات دولتی و نه پشتو و دری. او پشتو و دری را دو زبان همسان افغانستان دانسته است. اما اختلاف بر سر زبان ملی تنها یک بحث لفظی نیست. پشت این اختلاف پرسش های بزرگتر مطرح است. اینکه در ساختار قدرت طالبان اقوام مختلف چه جایگاهی دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیشتر مقام های ارشد این گروه از میان پشتون ها انتخاب شده اند. اتحادیه اروپا بر اساس مطالعه ای که انجام داده گفته است حدود 90% از چهره های ارشد و میان رتبه طالبان پشتون هستند. در بخش زبان نیز سازمان ملل از افزایش موانع زبانی برای فارسی زبانان خبر داده است. در برخی روندهای اداری قضایی و آموزشی استفاده گسترده از پشتو، دسترسی شمار از شهروندان غیر پشتو زبان به خدمات دولتی را دشوار کرده است. به این ترتیب زبان از یک وسیله ارتباطی فرا رفته و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. وقت زبان یک شهروند به مانع برای دسترسی او به اداره، آموزش یا عدالت تبدیل شود، موضوع تبدیل به لزوم برابری شهروندان می شود. این در حال است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اعضای این گروه را از تبعیض قومی، منطقه‌ای، زبانی و جناحی منع کرده است. اما پرسش اینجاست که این دستور تا چی اندازه در ساختار طالبان عملی می شود. اختلاف تازه میان مقام های طالبان نشان می دهد که بحث زبان در افغانستان همچنان با مسئله قدرت، هویت و برابری شهروندان گره خورده است. مسئله ای که اگر به احساس تبعیض و حذف دامن بزند می تواند شکاف های قومی و اجتماعی را عمیق تر کند. حمید رشید.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
0: تظاهرات در قانون اسلامی وجود ندارد، چون تظاهرات به جامعه برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است.
1: اصرار طالبان بر خودکامگی، ذبیح‌الله مجاهد مدعی شد اعتراض در اسلام جای نداره.
2: البته در افغانستان ملی جبه اگه پشتو ده ملی اگه بیش با افغانی کلی کرسته بی اگه ملی خلق کل کر یادی وای دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیبی اگه وای خلق را بانی خانی.
1: اختلاف طالبان روی مسئله ملی، رئیس اطلاعات فرهنگ این گروه در قندهار میگوید که افغانستان هیچ چیز ملی وجود نداره.
3: با طول ملی و مروبار و پندوار و جخ کنم چه ده هیواد پا بیرابیر و سکتورون و پزنگری تو ده مسکن شاید گروون یا زیربینا و پا بخه که پندوان
1: آویتون. درخواست طالبان برای شهرکسازی، ملا برادر خواستار سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش مسکن شد، چرا تاجران اعتماد نمی کنند؟ و نفتکش در برابر نفتکش، پاسخ امریکا به حملات سپاه، 14 نقطه در 6 استان ایران هدف قرار گرفت. محسن رضایی از راهبرد جنگی جدید ایران و امریکا هشدار داد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان، در مراسم تهداب‌گذاری شهرک رهایشی صلح در مکرویان پنجم کابل از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته است که در بخش مسکن در افغانستان سرمایه گذاری کنند. او تاکید کرده است که سرمایه گذاری در پروژه های مسکن میتونه به تامین نیازهای مردم و توسعه اقتصادی کشور کمک کنه.
3: در افغانستان اسلامی امارت هڅه کوي چې د هیوادوالو د هوسا او منظم ژوند د تضمین لپاره دا ډول زیربناوې پروژې زیاتې او په معیاري توګه پلي کړي. په ټولو ملي او نړیوالو پانګوالو غږ کوم چې د هیواد په بیلابیلو سکتورونو په ځانګړي توګه د مسکن ښار جوړونې او زیربناوو په برخه کې پانګونه وکړي. د اداري خنډونو کمول، د پانګې خوندیتوب او د لازمو اسانتیاوو برابرول زموږ مسؤلیت دی او ټول مسؤلین مکلف دي چې رسېدنه ورته وکړي.
1: در این حال نجیب الله حیات حقانی، وزیر شهرسازی و مسکن طالبان، در این مراسم گفته است که هیچ کس اجازه نداره روند توسعه اقتصادی افغانستان را متوقف کنه یا برای آن مانع ایجاد کنه. حقانی گفته رهبری طالبان تلاش داره با اجرای پروژه های مختلف برای مردم سهولت ایجاد کنه و مشکلات آنان را کاهش دهد.
8: سرگند مخ و هدف دغه ده چه هغه خلق ته چه هغه والی چې د افغانستان دغه اقتصادی بهیر هغه تکنه کی هغوی ته سرګند پیغام ورکوو چې زموږ مشران زموږ دغه پالیسي هغه دې ته ژمنه ده چې هیڅ هغه چا ته به اجازت نه ورکوو چې هغه زموږ اقتصادي محور هغه حرکت ودروي یا ورو کړي یا زموږ د پروژو د خند او زنګ لاملین شي.
1: شریف ولید همکارم اینجا در استدیو با ما است. شریف، چه گفته ملا عبدالغنی برادر در مورد پروژه های ناتمامی که از حکومت پیشین مانده؟
9: خوب، اظهارات ملا برادر بیشتر بهرام جنبه تشویقی و تبلیغاتی داشت، به نحو مقامات پیشین یا نظام جمهوری را محکوم میکرد به سلیقه بازی و گفت که پروژه هایی که ناتمام ماندن از گذشته حاکمیت طالبان تلاش میکنن که پروژه ها را تکمیل کنن، ولی آقای برادر به این مسئله اشاره نکرد که مثلا در گذشته جنگ وجود داشت، خود طالبان در واقع خارج از کابل در ولایات پروژه هایی را که در اونجا صورت میگرفت متوقف میساختن به نحو فعالیت هایی که بر بازسازی افغانستان بود.
1: درست. از سرمایه گذاران داخلی و خارجی هم خواسته که سرمایه گذاری بکنن، چطور از میزان سرمایه گذاری، چقدر تاجران واقعا اعتماد میکنن به گپای آقای برادر؟
9: ظرف 5 سال گذشته فراموش نکنیم که مقامات طالبان همواره به خاطر تثبیت این که میگن ما در افغانستان امنیت برقرار است، سالا باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی میتونن در افغانستان بیاین سرمایه گذاری کنن، اما با در نظر داشت مثلا سیاست هایی که طالبا خودشان به خصوص در قسمت مسکن ما شاهد هستیم که ظرف ماهای گذشته حتی 1 سال گذشته شهرک های زیادی که در افغانستان ساخته شده بودن و مردم قواله داشتن، اینا از طرف طالبان به اصطلاح بر مردم دستور داده شد که برخی از این شهرک ها را تخلیه کنند. و خود از این قابل سوال است حالا که مثلا سرمایه گذاری که بخواهد در افغانستان بره یک جای را یک شهرک بسازه و فردا این نظام تغییر کنه یا طالبان مثلا باز با همین سیاست بیاین و بگوین که این مکان دولتی است و این مال امارت هست. به این خاطر
10: اعتمادی در مورد آینده وجود داره، اما در این نزدیک در این 5 سال دیگه، بیشتر از 5 سال، چطور است میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران در پیوند به مسکن؟ آیا کم شده، زیاد شده، چیزی میدونی؟
9: در پیوند به مسکن کاری که در زمان جمهوریت صورت گرفت در 20 سال گذشته، مثلا ما شاهد هستیم، شاهد شهرهای مثل بلخ، هرات، کابل و ننگرهار که به کلی امو هویت شهرها تغییر کرد. در اینجا کسایی که سرمایه گذاران خصوصی بودن سرمایه گذاری کردن، شهرک ها ساخته شد. در اون مقایسه در 5 سال گذشته اگر با اون فعالیت ها را مقایسه کنیم، اصلا کار ناچیز شاید صورت گرفته باشه. چنان چیزی نیست که ما مثلا از ساختن یک شهرک جدید در زمان حاکمیت طالبا گزارشی داشته باشیم.
10: درست. اما میزان خانه هایی که ساخته میشه با کمک نهادهای خارجی یا داخلی، گفته میشه که در نقاط دور و نزدیک به خصوص در کابل از مالکان خانه ها به اونا سهم میتن و آپارتمان میسازن و اینا، در این پیوند چی میدونیم؟ چقدر رشد کرده این موضوع؟
9: خب در این قسمت واقعا کارهای صورت میگیره که قابل سوال است. اولش این که کسانی که مثلا خانه شخصی خود میخوان بلند منزل بسازن، اینا از 50 تا گفته میشه از 50 هزار دلار تا 100 هزار دلار باید به حاکمیت طالبان تحویل کنن که این امر بلند منزل برشان داده میشه. دومی که کسانی که اینمی شرکت هایی که هستن آمدن اینجا خانه سازی میکنن، مشخص نیست که واقعا این شرکت ها از طرف چی نهادهای مالی حمایت میشه و در دراز مدت هدف سیاسیشون یا استراتژیشون چی.
10: درست. سودی که طالبان در این مدت بردن از مسکن سازی در افغانستان یا هر نوع سرمایه گذاری خرد و کلانی که در پیوند با مسکن شده چی است؟
9: سودش اولش این که بسیاری از شهرک ها را طالبان تسخیر کردند، به افراد خود توزیع کردند و دومی که از ناحیه مثلا گرفتن مالیه، قسمی که پیشتر ما برای شما گفتم، سود هنگفته را جمع کردند از مردم، از نهادهای خصوصی که در ارتباط کار میکردند و هنوز این روند ادامه دارد.
10: شریف ولید از حضور در برنامه سپاسگزار است. در خبرهای بیرون از افغانستان، شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا در حملات گسترده در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران حمله کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده، اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار و چند شهر دیگر هدف قرار گرفته. همچنان پدافند در شرق تهران فعال شد. در این حال وبسایت آکسیوس گزارش داده است که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش با دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. این موج جدید از درگیری ها پس از عملات جمهوری اسلامی با دو نفتکش در تنگه هرمز و عملات ارتش آمریکا با لارک آغاز شد. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا یاسن کام در بیانیه اعلام کرده است که در پاسخ به عملات جمهوری اسلامی با نفتکش ها به اهداف از جمله پدافند هوایی، سامانه های راداری، تجهیزات و تاسیسات دریایی، توانایی های ماین گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده. از سوی دیگر در پاسخ به عملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. رسانه‌های ایران می‌گویند که در پی ثبات موشک به یک مراسم عروسی در سیریک، دست کم 5 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت لاله‌احمر جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مجروحان و بیمارستان های سیریک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر، سخنگوی سنکام با آکسیوز گفته است که آمریکا از این اخبار آگاه است، و اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. محسن رضایی، دبیر شورای امنیت ایران، نیز تهدید کرده است که آمریکا از راهبرد جنگی جدید ایران نجات نخواهد یافت. وزیر خزانه‌داری آمریکا و مجری طرح انزوای اقتصادی میگوید که آمریکا با شرکایش عملیات مالی سپاه پاسداران در سراسر دنیا را تعطیل و دارایی‌های نامشروع جمهوری اسلامی را مسدود خواهد کرد.
11: همین اتفاقی است که برای آن بانک در دبی افتاد و فقط بانک ها نیستند. می تواند شرکت های اجاره دهنده هواپیما باشد که سراغشان هم می رویم. هر کسی که با سپاه پاسداران کار می کند، ما داریم دارایی های سپاه را ردیابی می کنیم و همینجا جلوی دوربین تلویزیونی که همه دنیا می بینند می گویم تا بدانید ما می دانیم حساب هایتان در جزایر ویرجین بریتانیا نزد کدام شرکت های تراستی است. می دانیم چه خانه های 100 میلیون دلاری در نقاط مختلف دنیا دارید و همانها را مسدود می کنیم. با شرکایمان همه این بساط را جمع می کنیم. ما می رویم سراغ دارایی های نامشروع این حکومت، دارایی هایی که از مردم ایران دزدیدند.
10: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل شده. مریم، در پیوند به این عملات تازه امریکا به ایران و واکنش ایران از خودت میشنویم.
12: خب برام آنچه که تا این لحظه میدانیم این هست که حملات آمریکا در دو مرحله انجام شده و موج تازه‌ای که شروع کرده به مراتب گسترده تر از حملات دو روز گذشته بوده. سه شنبه شب به وقت اینجا شرق آمریکا موج بزرگتری از حملات را ایالات متحده آمریکا اجرایی کرد. سنتکام میگه که پدافندهای هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات ارتباطی و تجهیزات مین‌گذاری و چنین دارایی های سپاه و پرتابگرهای موشک های ضد کشتی و پهپادها را هدف قرار داده. به گزارش اکسیوس و به نقل از مقام های آمریکایی حدود 100 هدف مورد حمله قرار گرفته و برای اولین بار دو نفکش متعلق به دولت جمهوری اسلامی هم هدف قرار گرفته. در این حال جمهوری اسلامی میگه که یکی از حملاتی که در استان هرمزگان انجام شده به خانه بوده که در او یک مراسم عروسی در جریان بوده و این حمله خساراتی را به جای گذاشته، خسارات جانی. درباره شمار قربانیان آمار متفاوتی منتشر شده. مثلا هلال احمر ایران از کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده. سنتکام گفته که تلفات غیر نظامیان را بررسی میکنه و تاکید کرده که ارتش آمریکا همونطور که تو گفتی غیر نظامیان را هدف قرار نمیده برخلاف جمهوری اسلامی. واکنش جمهوری اسلامی هم خب تا حالا هم نظامی و هم سیاسی بوده. سپاه با موشک های بالستیک و پهپاد پایگاه ها و تأسیسات مرتبط با آمریکا در اردن، بحرین، کویت و اربیل عراق را هدف قرار داده. مقام های جمهوری اسلامی مدعی شدند که وادار کردن در واقع تلفات به اونا این فرصت را داده که اونا بتانند تلفاتی را به نیروهای آمریکایی در اردن وارد بکنند. اما این ادعا هنوز مستقل از سوی ایالات متحده آمریکا و یا کسانی که در محل هستن یا دولت‌های محلی تایید نشده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که حدود 25 موشک به سوی اردن شلیک شد که فقط نیمی از آنها به حریم هوایی کشور رسیدند. 10 فروند رهگیری شدند و 3 موشک بدون ایجاد تلفات فرود آمدند. بیشتر پهپادهای پرتاب شده هم به سوی بحرین و پهپادهای اعزامی به اربیل هم رهگیری شدند. در کویت برخورد یک پهپاد به یک مجتمع مسکونی باعث آتش سوزی شده، اما تلفاتی را به جای نمانده یا حداقل تا حالا گزارش نشده. محمد باقر غالیب آف هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی نتانه که از خلیج فارس در واقع نفت صادر بکنه، اجازه نخواهد داد که دیگران هم نفت صادر بکنن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواهد که تنگه هرمز را همچنان ناامن نگه داره و این چیزی هست که از سوی ایالات متحده آمریکا قابل قبول نیست و سپاه هم گفته که این حملات باعث خواهد شد که قفل تنگه هرمز محکمتر بشه. ولی به نظر میرسه بهرام که این تنش همچنان ادامه خواهد داشت، ولی آیا به یک جنگ تمام عیار تبدیل خواهد شد یا خیر، باید منتظر باشیم و ببینیم.
10: رحمتی از حضور در برنامه سپاسگزارم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش اسرائیل میگوید که به زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان حمله کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که از این زیرساخت‌ها برای حمله به نیروهای نظامی و شهروندان کشور اسرائیل استفاده می شد. بنابراین گزارش عملیات در پاسخ به حمله دو پهپاد انتحاری حزب الله به این منطقه امنیتی بوده که یکی از آنها راگیری و منهدم شده. دانمارک برای نخستین بار در تاریخ معاصر به جزیره نیمه خود مختار گرینلند در قطب شمال سرباز اعزام کرد. این نیروها در رزمایش نظامی ناتو تحت عنوان نگهبان قطب شمال شرکت می کنند. این اقدام در پی افزایش تنش های راهبردی در منطقه و پس از درخواست مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن این قلمرو صورت گرفته. وزارت خارجه چین از اعزام کارشناسان تشخیص دی ان ای برای شناسایی قربانیان سلاح‌های مرزی و ارسال تجهیزات اضطراری به نپال خبر داده. با گفته سخنگوی این وزارت، بیجینگ در حال آماده سازی سومین معموله کمک‌های بشردوستانه برای آسیب دیدگان است. شمار جان باختگان سلاح در این کشور به 1144 تن رسیده و نزدیک به 4000 نفر دیگر ناپدید شدند. نزدیک به 100 شهروند چینی نیز در میان ناپدید شدگان است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بازگشت از نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر تداوم سیاست خارجی چند جانبه انقره و تقویت روابط با شرق و غرب تاکید کرده. او همچنین درباره جنگ اوکراین، امنیت کشتیرانی و باران غلات در دریای سیاه و همین گونه برنامه های ترکیه برای توسعه صنایع دفاعی عمومی این کشور سخن گفته. نرگس درخش همکارم از

0: انگیز بوده. اما در پاسخ به همین پرسش ها و تحلیل ها و واکنش ها، آقای رجب طیب اردوغان میگه که دولت ترکیه سیاست چند جانبه گرایی را دنبال میکنه، به این معنی که این کشور دوست داره که هم با غربی ها در ارتباط باشه و روابط نزدیک خودش را داشته باشه و در سوی دیگر روابط دوستانه و همکاری های مختلف از جمله همکاری های اقتصادی و سیاسی را با طرف دیگر که چین و روسیه و به ویژه کشورهایی که ترک نشین هستن داشته باشه. بنابراین همواره ترکیه از این سیاست دفاع کرده و در بازگشت به ترکیه به همین موضوعات اشاره کرد که او با مقامات مختلف از جمله این پوتین در مورد تحولات جنگ بین اوکراین و روسیه، امنیت کشتیرانی در دریای سیاه و افزایش همکاری های اقتصادی بین ترکیه و این کشورها بحث و رایزنی های خودش را انجام داده و سیاست این کشور به سمت همین موضوع حرکت میکنه و به معنی انتخاب یک طرف نیست، بلکه ترکیه پالیسی و برنامه داره که متمرکز از با گفتگو و دیپلماسی و در همه موارد اختلافی از همین سیاست استفاده میکنه و بر روابط نیک خودش با همه طرف های ادامه خواهد داد.
1: درست. رئیس جمهور ترکیه از بازگشت به برنامه جنگنده های F-35 هم گفته، جزئیات این گفته ها چیست؟
0: یکی از موضوعات مهم برای ترکیه در حال حاضر همین مسئله خرید جنگنده های S-35 و در کنار آن در واقع بازگشت به خود این برنامه است. به این دلیل که می دانیم در سال 2019 وقتی ترکیه از روسیه S-400 ها را خریداری کرد، از این برنامه از سوی ایالات متحده آمریکا کنار گذاشته شد، اما حداقل در یک سال گذشته و به ویژه پس از دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، گفتگوها و تمرکز دولت ترکیه برای بازگشت به این برنامه دوباره سر گرفته شده. حالا هم آقای رجب طیب اردوغان به همین موضوع تاکید میکنه که آنها دارن گفتگوها را برای بازگشت به این برنامه انجام میتن و با شدت خودش ادامه داره، ولی بازگشت به برنامه F-35 ها به معنی این نیست که ترکیه فعالیت های خودش و برنامه های بومی خودش در صنایع دفاعی به ویژه کار روی جنگنده های کان را متوقف خواهد کرد. او میگه که به دنبال گزینه های مختلف است برای تقویت صنایع دفاعی خودش، در کنار اینکه جنگنده های ساخت ترکیه از جنگنده های بومی را تولید خواهد کرد، به سمت گزینه های مثل یورو فایتر و F-35 ها نیز خواهد رفت و امیدوار است که اختلافاتی که در این زمینه با ایالات متحده آمریکا داره هر چی زودتر به گفته او در واقع حل شوند. میدونیم هنوز هم یک سری از کانگرسمن ها در آمریکا هستند که مخالف برگشت ترکیه به این برنامه هستند و میگن که ترکیه باید اول S-400 ها را برگردانه، پس از آن است که امکان بازگشت به این پروژه به این کشور داده خواهد شد.
1: نرگس سورخش از حضور در برنامه، سپاسگزار است. شهر نخاپا شاهد برگزاری جشنواره سالانه گلوله های آتشین بود. در این مراسم شرکت کنندگان پارچه های آغشته به پترول را و سمت یک دیگر پرتاب میکنند. این جشنواره هر سال به یاد فوران آتش فشان در سال 1658 میلادی برگزار می شود. فوران که ساکنان شهر را مجبور به ترک خانه هایشان و جابجایی به منطقه دیگر کرد.

0: به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزارم همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تاسو غږ زه ورته د کابل

0: ولایت نیمه.
1: صدای شما
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: کمبود کادر پزشکی به ویژه پزشکان متخصص زن در ولایت‌های جنوبی افغانستان به یک چالش جدی تبدیل شده است. یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که در ولایت‌های هلمند، سوابول و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن وجود ندارد. تنها 3 پزشک متخصص زن در قندهار فعالیت می‌کنند. منابع بهداشتی و ساکنان ولایت‌های جنوبی می‌گویند که در 5 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان تعداد پزشکان متخصص زن به طور پیوسته کاهش یافته است و در حال حاضر در سراسر ولایات جنوب تنها 3 متخصص زن در قندهار باقی مانده است. این در حالی است که بلومبرگ اخیراً گزارش داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تیم ملی در استانی بازی سرنوشت ساز در جام جهانی شش نفره فوتبال افغانستان پس از یک برد و یک باخت به مسافه پرو می رود. 107مین دربی تهران در ورزشگاه نیمه خالی نقش جهان اصفهان، استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران به مسافه هم می روند. با شروع قدرتمند ریباکینا در تینیس آزاد آمریکا، زن شماره دوی تینیس جهان به دور دوم راه یافت. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال شش نفره، تیم ملی افغانستان در سومین و حساس‌ترین بازی خود از ساعت 30 دقیقه بامداد فردا به وقت کابل به مسافه تیم ملی پرو می‌رود. ملی‌پوشان کشور برای صعود به مرحله حذفی و پیروزی در این مسابقه نیاز دارند. افغانستان در دو دیدار نخست خود یک شکست 2-0 برابر کرواسیا و یک پیروزی 3-2 در مقابل ایتالیا تجربه کرده است.
1: از دیروز خوب بود که مسابقه ما در صعود بود، کل روز بچه ها وقت داشتن خوش باشند، پیام فامیلا را رفیقا را ببینند در هندی خود. مگم از این روز صبح به بچه ها گفتیم دیگه این مسابقه ایتالیا هم تیر شد، دیگه ما سبا شاو یک بسیار چانس کلان داریم امروی پیغو، اگر این مسابقه را ببریم که در یک راند ستیج دیگه برسیم. مگم ما بچه ها بسیار تمرینات های خوب میکنن، بسیار زیاد فکرشان کلیشان در این مسابقه سباست و ما یک پلان داریم، یک تکتیک به سبا داریم. پیغو رو هم دیدیم، پیغو بسیار خطرناک تیم هستن.
2: دو تا نیستن، در هتل هستن. یک امید خان، یک ذره پایش آگاش را بودم این بازی آخر. او را امروز تفریح دادیم که آماده خود برای صبح بگیره. و عزیز سنگر یک ذره مریض بوده. او را در هتل ماندیم که استراحت کنه که 100% پس جور شده که به بازی پیغو.
0: برای بحث بیشتر هادی کاظمی سرمربی پیشین تیم فوتبال زیر 16 سال با ما همراه شده. آقای کاظمی، تیم فوتبال افغانستان پس از شکست مقابل کرواسیا و برد نزدیک برابر ایتالیا حالا در حساس ترین بازی خود به مسافه پرو میره. به نظر شما با چه چالش های تاکتیکی اینا روبرو هستند؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم سروری و همچنین تمام همکارانتون و مردم دوست داشتنی افغانستان. خب به هر صورت این تیم چون مدت زیادی نمیشه که تشکیل شده، از لحاظ تاکتیکی همچنان با مشکل مواجه هست و یک تعداد بازیکنانشون که شاید وقت آنچنانی نداشتن انتخاب کردن، هنوز با اون تاکتیکی که مربی تیم میخواه آشنا نیستن و خیلی سخت میتونن در اون تاکتیک استفاده بکنن. چالش عمده همی هست که این تیم وقت خیلی کمی داشته برای تشکیل، به خاطر ای که از یک کارت ویژه افغانستان برخوردار شده و کارت ویژه دریافت کرده به خاطر دعوت به این مسابقات و به همین خاطر وقت زیادی نداشتن که بخواهم مسابقات دوستانه زیادی انجام بدن یا ای که تمرینات زیادی داشته باشن و بتونن تعداد زیادی از بازیکن‌ها رو تست بکنن. اما چیزی که دیده میشه، خب به هر صورت نسبت به بازی اول در برابر کرواسیا، بازی دوم بازی فوق‌العاده زیبایی بود، خیلی بهتر بازی کردن بازیکن‌های تیم ملی فوتبال شش نفره افغانستان و تونسن ایتالیای قدرتمند در نیمه دوم دیگه کاملا برتر بودن و تونسن نتیجه بگیرن. اگر بتونن به همون شکل و با همون تاکتیک بتونن استفاده بکنن و بازیکن‌ها رو در اختیار داشته باشن، خب به هر صورت میتونه خیلی بهتر و اون چالش‌هایی که وجود داره رو میتونن مرفوع بسازن یا یکی کمتر بسازنش.
0: بله، و صعود یا عدم صعود تیم فوتبال شش نفره افغانستان در چنین تورنمنت بین المللی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر ورزش افغانستان، برای آینده ورزش افغانستان و برای ورزشکارانی که داخل افغانستان در چنین شرایطی هستن؟
3: خب ببینن اولی که این فوتبال 6 نفره کاملا جدا هست از فوتبال که فدراسیون فوتبال افغانستان انجام میده، چون این یک کلا یک تورنمنت جداگانه هست و تمام روابط و تمام انتخابات و صحبت‌هایی هم که میشن کاملا بیرون از فدراسیون ها هستن، ولی کن بازیکنای ملی هستن. حتی در تیم ملی ایتالیا هم بازیکنای بودن که سابقه حضور تیم ملی ایتالیا را داشتن و در این مسابقات آمدن اشتراک کردن. به هر صورت صعود این تیم میتونه یک نکته بارزی را که میتونه به همراه داشته باشه اینه که ممکن هست افغانستان عضو دائمی این مسابقات باشه برای دورهای بعدی، در صورتی که بتونه نتایج خوبی بگیرن. و چیزی که نباید فراموش بکنم که ما باید یادآوری بکنم، یعنی قابل قدر و قابل قدردانی و تشکر هست از او هوادارایی که آمدن. من فکر میکنم در تمام این مسابقات و با تمام این تیم ها افغانستان بیشترین هوادار را داشت و احساساتی ترین هوادار را داشت که فوق‌العاده بود. یعنی خیلی رسانه ها به او پرداختن، رسانه های خارجی، حضور هوادارهای افغانستان برایشان خیلی جذاب بود و این میتونست کمک بکنم. و بازی امشب هم چیزی که من خبر دارم اینه که بیشترین هوادار به خاطر بازی افغانستان امشب خواهد آمد و این تیم تشویق میکنن که بتونن او عضویت دائمی رو به دست بیارن. و ای که برای ورزشکارای افغانستان هم قطعا تاثیر داره، به خاطر ای که نامی از فوتبال و ورزش افغانستان هست و میتونن کمک بکنه به اونا.
0: بله، بازی جذاب خواهد بود و خواهیم دید نتیجه چه میشه. سپاسگزارم از حضور شما آقای هادی کاظمی، سرمربی پیشین تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان، که با ما همراه بودین و برمیگردیم به ادامه خبرها. تیم بزکشی طالبان در نخستین دیدار خود در بازی های جهانی اشایر 2026 با نتیجه 4-1 برابر ازبکستان شکست خورد. این تیم در گروه بی با ازبکستان، قزاقستان، ترکیه و مجارستان هم گروه است و در دومین دیدار خود به مسافه قزاقستان می رود. ششمین دور بازی های جهانی اشایر به میزبانی قرقزستان در شهر بیشکک با حضور نمایندگان بیش از 100 کشور برگزار می شود. در ادامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز 107مین دربی تهران بین استقلال و پرسپولیس در اصفهان برگزار می شود. استقلال بدون گل خورده همراه با تراکتور بهترین خط دفاع لیگ را دارد و با 10 امتیاز در جدول سوم است. در سوی مقابل پرسپولیس با 9 گل زده بهترین خط حمله لیگ را دارد. سرخپوشان با 9 امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند. این دیدار از ساعت 20:30 به وقت کابل آغاز می شود. در 106 تقابل قبلی دو تیم، پرسپولیس 29 بار به پیروزی رسیده، استقلال 26 بار برنده شده و 51 دیدار هم مساوی به پایان رسیده است. همکارم مزدک میرزایی از شرایط دو تیم و برگزاری این دیدار حساس توضیح میدهد.
4: بعد از مدت هاست که میبینیم دو مربی ایرانی روی دو تا نیمکت هستند و از مربی خارجی خبری نیست. بازیکن خارجی نسبت به فصل گذشته کمتر شدند و البته حساسیت دو تا نیمکت هم بالا هست، به خاطر که هر دو مربی میدونن که اگر این بازی رو شکست بخورن با فشار بسیار زیادی روبرو خواهند شد، چون هر دو اولین داربیشون است به عنوان مربی و دوست ندارن این بازی رو بازن. شاید این بازی هم بره کنار اون بازی های دیگه ای که می دیدیم دو تیم با احتیاط می مادن بازی می کردن، بازی های متعددی که مساوی شد. 51 بار این داربی مساوی شده که 24 بارش 0-0 بوده و دوست نداریم که این بازی هم به سرنوشت اونها دوچار بشه. امیدواریم که هر دو مربی بیان تیمشون رو هجومی بچینن، اگرچه ترس از باخت ممکنه که اذیت بکنه. همونطور که اشاره کردیم خط حمله پرسپولیس بهترین خط حمله لیگ بوده، خط دفاع استقلال یکی از بهترین خط دفاعی بوده، گلی نخورده و هر دو تیم هم بازیکن‌های قابلی دارن در ترکیب خودشون. ترکیب استقلال یه مقدار جوان‌تر از چیزی بوده، دو سال میانگین سنی تیم استقلال پایین‌تر از این پرسپولیس، با اینکه پرسپولیس جوانگرایی کرد اما اون قدم جوان نشد، خیلی از بازیکن‌های سابق گلگهر رو تارتار آورد به تیم پرسپولیس و در نهایت باید ببینیم که در این مسابقه شهرآور چه نتیجه به دست خواهد آمد.
0: با هم سر بزنیم به دنیای تنیس. النار ریباکینا نفر دوم تنیس زنان جهان رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا را با پیروزی مقابل تنیس باز 17 ساله آمریکایی آغاز کرد.
5: Hey.
0: رباکینا دارنده یه دو عنوان قهرمانی گرندسلم در نخستین گام تیافرودین را بر راحتی در دو ست از پیش رو برداشت. او در 1:14 ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 پیروز شد و به دور دوم راه یافت. در دیگر دیدار کوکو گافت نفر شماره 4 تنیس زنان جهان و قهرمان سال 2023 تنیس آزاد آمریکا رقابت‌های امسال را با پیروزی 2-0 مقابل زینب سومنس از ترکیه آغاز کرد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 برد و با شوری مقتدرانه راهی دور دوم شد.

0: کاپوسین دلانو وایه فرانسوی با قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی مشت‌سواری آلمان با کایت به پنجمین عنوان جهانی خود رسید. دلانو با مدافع عنوان قهرمانی با اجرای حرکات هوایی تماشایی در سواحل زلتا آلمان موفق شد بیشتر امتیاز را کسب کند و برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شود. در رشته پرش بلند هم اندریا زوست از سوئیس با کسب عنوان قهرمانی سومین قهرمانی متوالی خود در رقابت‌های جهانی را جشن گرفت. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. ادامه خبرها را با همکارم بهرام امان بیننده باشید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تاسو غږ
4: زه غټه د کابل ولایت نه یم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: از نگاه دیگر،
10: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
11: تلاش طالبان را نشان می‌دهد، ولی کاملا یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکل باشد که یک گروه از استفاده کنند و یا اینکه منفعت ازی به مردم افغانستان برسد.
10: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
11: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکل در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازد.
10: به نظر شما طالبا بدون تعامل با امریکا میتونه افغانستان مدیریت بکنن؟
9: از نگاه دیگر،
8: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شما با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: البته افغانستان ملی جبه آقا پشتو ده ملی آقا بوش با افغانی کلی کرسته بی آقا ملی خلق کل کر یادی وای دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیوی آقا یوی خلق را بانی خاندی
0: طالبان با مسئله ملی بودن. رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در قندهار میگوید که در افغانستان هیچ چیز ملی وجود ندارد. در رسانه اجتماعی امروز تناقض در موضع مقام های طالبان. حکیمی پشتو را زبان ملی افغانستان خواند. سمنگانی گفت هیچ چیز ملی در افغانستان وجود ندارد. واکنش های شما را مرور میکنیم. در ادامه
2: تظاهرات در قانون اسلامی وجود ندارد، چون تظاهرات به جامعه برمیخورد که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است.
0: اصرار طالبان بر خودکامگی. ذبیح‌الله مجاهد مدعی شد اعتراض در اسلام جای ندارد. و نفتکش در برابر نفتکش. پاسخ امریکا با حملات سپاه. 14 نقطه در 6 استان ایران هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران بر 5 کشور منطقه حمله کرد. اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار در میان مقام های طالبان آشکار شده. یک مقام ارشد این گروه پشتو را تنها زبان ملی افغانستان دانسته، اما یک مقام دیگر طالبان پشتو و فارسی را دو زبان همسان خوانده. این موضع‌گیری های متفاوت بار دیگر بحث درباره زبان، تبعیض و سهم اقوام مختلف در ساختار قدرت طالبان را مطرح کرده. امید رشید با جزئیات بیشتر.
3: اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار از درون حکومت طالبان بیرون زده است. سر مفتش وزارت دفاع طالبان میگوید پشتو تنها زبان ملی افغانستان است.
1: البته افغانستان ملی جبه آقا پشتو ده ملی آقا بوش با افغانی کلی کرسته بی آقا ملی خلق کل کر یادی وای دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیوی آقا یوی خلق ربانی خاندی پلی خبر ملی یوی بی رسمی بی رسمی لسم که داره.
3: این سخنان اما با واکنش یکی دیگر از مقام های طالبان روبرو شده است. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار گفته است در افغانستان امروز نه اردو و پلیس ملی است، نه ادارات دولتی و نه پشتو و دری. او پشتو و دری را دو زبان همسان افغانستان دانسته است. اما اختلاف بر سر زبان ملی تنها یک بحث لفظی نیست. پشت این اختلاف پرسش های بزرگتر مطرح است. اینکه در ساختار قدرت طالبان اقوام مختلف چه جایگاهی دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیشتر مقام های ارشد این گروه از میان پشتون ها انتخاب شده اند. اتحادیه اروپا بر اساس مطالعه ای که انجام داده گفته است حدود 90% از چهره های ارشد و میان رتبه طالبان پشتون هستند. در بخش زبان نیز سازمان ملل از افزایش موانع زبانی برای فارسی زبانان خبر داده است. در برخی روندهای اداری قضایی و آموزشی استفاده گسترده از پشتو دسترسی شمار از شهروندان غیر پشتو زبان به خدمات دولتی را دشوار کرده است. به این ترتیب زبان از یک وسیله ارتباطی فرا رفته و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. وقت زبان یک شهروند به مانع برای دسترسی او به اداره، آموزش یا عدالت تبدیل شود، موضوع تبدیل به لزوم برابری شهروندان می شود. این در حال است که عبت الله آخونزاده رهبر طالبان اعضای این گروه را از تبعیض قومی، منطقه‌ای، زبانی و جناحی منع کرده است. اما پرسش اینجاست که این دستور تا چی اندازه در ساختار طالبان عملی می شود؟ اختلاف تازه میان مقام های طالبان نشان می دهد که بحث زبان در افغانستان همچنان با مسئله قدرت، هویت و برابری شهروندان گره خورده است. مسئله ای که اگر به احساس تبعیض و حذف دامن بزند می تواند شکاف های قومی و اجتماعی را عمیق‌تر کند. حمید رشید.
0: وقتان رسیده تا نگاهی بر رسانه اجتماعی هم بیندازیم.
4: اظهارات لطف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع اداره طالبان در مورد زبان ملی واکنش های گسترده در پی داشته. شماری از او انتقاد کرده و برخی هم استقبال. او در مصاحبه با تلویزیون شمشاد گفت که زبان ملی افغانستان پشتو است و زبان فارسی در کنار پشتو زبان رسمی است. سید اسدالله سادات در اکس خود پرسیده که واژه ملی یا پشتو و دری چی درد مردم را دوا خواهد کرد. او گفته زبان تنها وسیله فهم و تفهیم است و اگر خود را مسلمان میخوانید پس زبان هیچ ارزشی ندارد. نثار مجاهد در فیسبوک خود نوشته زبان فارسی گویندگان بیش از 30 زبان افغانستان را با هم وصل کرده. او گفته اگر به مناطق ازبک ها و ترکمن ها بروید مجبور می شوید به زبان فارسی صحبت کنید. او گفته این کار هیچ تحمیل در افغانستان هیچ تحمیل نتیجه نداده و طالبان هم چنین نکنند. خانزاده اما گفته پشتون ها اکثریتن و زبان ملی کشور هم پشتو است. از نظر او دری تنها زبان رسمی است. خانزاده گفته چون اکثریت نفوس پاکستان پنجابی ها هن به همین دلیل اردو زبان ملی پاکستان است. در سوی دیگر اما انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان در قندهار ساز مخالف می زند. او می گوید در افغانستان امروزی هیچ چیزی با عنوان ملی وجود ندارد. افغانستان انترنشنال در ماه ثور امسال به سند دست یافت که رهبر طالبان دستور داد واژه ملی از نام نهادهای دولتی حذف شود. منیب خان اما نوشته با قبول کردن یا نکردن کسی بنیادهای اساسی کشور تبدیل نمی شود. او باور دارد که در افغانستان واژه های ملی وجود دارد و از همه ملی تر زبان پشتو است. در این بخش نظر یک کارشناس امور تاریخ را با هم می شنویم.
5: مردی که کدام این دو نفر، کدام دو مقامی که صحبت کردن، حرف کدامش درست است، حرف کدامش غلط، هر دوتایشان حرفشان غلط است. به این معنی غلط است که وقتی که کسی میگه که یک زبان ملی است و زبانهای دیگر ملی نیست، معنایش این است که زبانهای دیگر افغانستان را زبانهای بیگانه و زبانهای خارجی میدان. هر چیزی که مربوط به مردم افغانستان است او ملی است. اگر آب است، اگر معدن است، اگر زبان است، اگر موسیقی است، اگر فرهنگ است، اگر هر چیزی که مربوط به کل مردم افغانستان است او ملی است. بنابراین زبان پشتو یک زبان ملی است و همین قسم زبان فارسی یک زبان ملی است، زبان ازبکی یک زبان ملی است، زبان پشه‌ای یک زبان ملی است، بلوچی و سایر.
4: سید الیاس نوشته زبان ملی است که همه مردم بتوانند با آن حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند. او فارسی را زبان بین الاقوامی یا ملی خوانده که همه اقوام می توانند با آن صحبت کنند. جمشید دری زما گفته هیچ شکی وجود ندارد که پشتو و دری زبانهای رسمی افغانستانند، اما زبان ملی کشور پشتو است. با گفته او هر کشور تنها یک زبان ملی دارد اما زبان رسمی کشورها زیادند. برغم گفته او برخی از کشورها چند زبان ملی دارند از جمله سوئیس. فواد حسام از این مقام طالبان انتقاد کرده و گفته از یک سو کلمه ملی را از ادارات دولتی حذف میکنید که به شعائر اسلامی باور دارید، اما از طرف دیگر میگویید فقط پشتو زبان ملی است. او پرسیده به شعارهای اسلامی باور کنیم یا اعمال قومی. سید احمدی اما میگوید زبان انسانیت و اسلامیت بالاتر از همه زبان هاست. در این بخش نظر معاون پیشین دانشگاه کابل را با هم میشنویم.
6: یک فرد به عنوان رئیس مفتش وزارت دفاع که اصلا ساحه کاریش هم نیست، 4 کتابم در این زمینه مطالعه نکرده، چطور به عنوان یک جامعه شناس، تاریخ شناس، فرهنگ شناس، زبان شناس، هویت شناس میای با دریشی نظامی تعیین تکلیف میکنه برای مردم افغانستان؟ دیدگاه این چنین افراد متاسفانه ارزش‌های کلان ملی را، مفهوم که واقعیت مستقل از همه چیز داره، به عنوان ملت مشترک ما زندگی میکنیم، ملت مشترک هستیم، یک ملت واحد هستیم، اقوام مختلف هستیم، این چنین دیدگاه ها میای اونمو دیدگاه کلان و اونمو اندیشه واحد و ملت واحده که ملت افغانستان است، مردم افغانستان است، او را جدا آسیب میزنه.
4: و نظر آخر را از عبدالباسط شریفی میخوانیم که همه را به برادری و پرهیز از هر گونه تعصب زبانی و قومی دعوت کرده. او گفته این مسائل نباید به حد بزرگ شود که اخوت اسلامی و عدالت در برابر آن کم رنگ شود. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4000-6000 برای ما بفرستید.
0: زبیالله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که تظاهرات در قوانین اسلامی جای نداره. او در یک نشست خبری در کابل گفته که برگزاری تظاهرات تنها در کشورهای پیش بینی شده است که سیستم های دموکراسی و جمهوریت در آنها حاکم باشند.
2: تظاهرات در قانون اسلامی وجود نداره، چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است، یا مثلا دموکراسی از جمهوریت ها است، در اونجا گنجایش خود خواهد داشت. در نظام اسلامی تظاهرات اگر به معنای اعتراض و سالم باشه، ارگان‌های مختلف هست که باید اونجا مراجعه شود، ولی باید از تلف زیای وقت مردم و همچنان تلف شدن اموال مردم و گدودی و بی‌بندوباری جلوگیری صورت بگیرد.
0: از انجام صدها عملیات امنیتی در سال جاری خبر داده. او گفته که وزارت دفاع طالبان در این مدت 602 عملیات مستقل و مشترک را با وزارت‌های داخله و اداره استخبارات این گروه خبر انجام داده. سخنگوی طالبان مدعی شده که این عملیات‌ها برنامه‌های پیچیده دشمن را خنثی کرده و به گفته از او شمار زیاد سلاح نیز کشف و ضبط شده.
2: در سال 1447 هجری قمری وزارت دفاع عملیات‌های امنیتی و خاص را به صورت مستقل و یا مشترک با وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات در سراسر کشور برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی کرده. اکمالات قطعات از طریق زمین و هوا با موقع انجام شده و برای حفظ امنیت شارها و شهرها پوسته‌های ثابت و گزمه‌های سیار ایجاد کرده است. در سال 1447 هجری قمری نیروهای اردوی افغانستان در نتیجه عملیات‌های خاص 2858 میل سلاح سبک و سنگین، 25854 فیر مرمی سلاح‌های سبک و سنگین، 169 حلقه ماین، 7 قبضه نارنجک دستی، 7 پای مخابره و 10 دوربین را کشف و ضبط کرده است.
0: افزایش به پیشنه قیمت و کمبود دوا در بازارهای افغانستان دسترسی بیماران و تداوی را دشوار کرده. دواخانه‌داران میگویند که بسته شدن مسیرهای وارداتی از پاکستان عامل اصلی این بحران است.
7: وقتی بیماری وارد یک خانواده می شود، نگرانی تنها با وضعیت بیمار محدود نمی ماند. هزینه تنها دوا نیز به دغدغه جدی برای بسیاری از خانواده ها تبدیل شده است. در افغانستان، جایی که بخش بزرگی از مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، افزایش قیمت دوا و کمبود شماری از اقلام دارویی دسترسی بیماران به درمان را دشوارتر کرده است. دواخانه‌داران میگویند بسته شدن مسیرهای وارداتی از پاکستان و کاهش ورود دارو از این کشور یکی از عوامل اصلی کمبود و افزایش قیمت دوا در بازار افغانستان است. پاکستان از گذشته یکی از منابع مهم تامین داروی مورد نیاز بازار افغانستان بوده است.
8: ادویه پاکستانی نمیاد، دیگر ادویه که از دیگر کشور وارد افغانستان میشد و هم چون دوای پاکستانی نیست، تاثیر سرزی دوام آمده، اینا قیمت شدن و در ضمنش دوای وطنی ما که در کابل و در ایرات جایی ها بسته‌بندی میشن، هرچند خوب هستن، جوابگوی بازار و کیفیتش به استاندارد دوای پاکستانی نیست.
7: در همین حال داروهایی که از کشورهای دیگر وارد می شوند هنوز نتوانستند کمبود موجود در بازار را به گونه کامل جبران کنند و برخی ارقام دارویی همچنان به سختی پیدا می شوند. بعضی از فعالان خیریه مثل بنیاد دکتر عثمان نورزی در این سالها تلاش کردند داروهای کمیاب را از انگلستان به افغانستان برسانند، اگرچه با توجه به تعداد نیازمندان مردم به کمک کننده های بیشتر محتاجند.
9: در طول هفته حدود 30 الی 35 تن جهت دریافت خدمات صحی نزد ما مراجعه میکنند که این خدمات به صورت کاملا رایگان بوده و شامل کشیدن دندان، پرکاری دندان و جرگیری دندان میباشد.
7: با این حال در داخل افغانستان نیز شماری از داروها در کابل و هرات تولید یا بسته‌بندی می شوند، اما برخی دواخانه‌داران و مصرف کنندگان می گویند این محصولات هنوز نتوانستند از نظر کیفیت و اعتماد مردم جایگاه داروهای پاکستانی و دیگر داروهای خارجی را به طور کامل به دست آورند. از یک سو کمبود برخی داروها و سوی دیگر افزایش قیمت داروهای موجود شرایط به وجود آورده که فشار آن بیش از همه بر بیمارانی وارد می شود که ممکن است با جانشان بهای این کمبود را بپردازند. سمیرا رسا، لندن.
0: شب گذشته و بامداد امروز ارتش امریکا در حملات گسترده در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرده. بر اساس گزارش‌ها دست کم 10 شهر جنوبی ایران هدف قرار گرفته. وبسایت اکسیوس گزارش داده که ارتش امریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش و دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. این موج جدید از درگیری‌ها پس از عملیات جمهوری اسلامی به دو نفتکش در تنگه هرمز و حملات ارتش امریکا به لارک آغاز شده. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنکام در بیانیه اعلام کرده است که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و اهداف از جمله پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های ماین‌گذاری و همین گونه مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده. از سوی دیگر، در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله قرار گرفته. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. رسانه‌های ایران می‌گویند که در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در بندر سیریک دست کم 5 نفر کشته و 68 نفر به شمول 15 کودک مجروح شدند. در واکنش به این خبر، سخنگوی سنکام به اکسیوز گفته آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. محسن رضایی دبیر شورای امنیت ایران نیز تهدید کرده که آمریکا از راهبرد جنگی جدید ایران نجات نخواهد یافت. در این حال وزیر خزانه‌داری آمریکا و مجری طرح انزوای اقتصادی می‌گوید آمریکا با شرکایش عملیات مالی سپاه پاسداران در سراسر دنیا را تعطیل و دارایی‌های نامشروع جمهوری اسلامی را مسدود خواهد کرد.
10: That's what happened to this bank in Dubai. همین اتفاقی است که برای آن بانک در دبی افتاد و فقط بانک ها نیستند. می تواند شرکت های اجاره دهنده هواپیما باشد که سراغشان هم می رویم. هر کسی که با سپاه پاسداران کار می کند، ما داریم دارایی های سپاه را ردیابی می کنیم و همینجا جلوی دوربین تلویزیونی که همه دنیا می بینند می گویم تا بدانید ما می دانیم حساب هایتان در جزایر ویرجین بریتانیا نزد کدام شرکت های تراستی است. می دانیم چه خانه های 100 میلیون دلاری در نقاط مختلف دنیا دارید و همانها را مسدود می‌کنیم. با شرکایمان همه این بساط را جمع می‌کنیم. ما می‌رویم سراغ دارایی‌های نامشروع این حکومت، دارایی‌هایی که از مردم ایران دزدیده‌اند.
0: عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عارف، وزیر خزانه داری آمریکا، خب تازه دیگر عارف را با خود داریم. خوش آمدید به برنامه عارف. در پیوند به سخنان تازه وزیر خزانه داری آمریکا، از خودت بیشتر می‌شنویم.
11: خب همینطور که در صحبت‌های شمعنده که شنیدیم، اسکات بسنت البته در روزهای گذشته چندین بار بیانیه منتشر کرده، مصاحبه کرده و در نشست‌های پیاپی گفته که فشار اصلی روی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هست در حال حاضر. و حتی در یکی از موارد اخیر بیشتر از این سخن گفته و گفته که ممکن است مردم ایران قیام کنند. دلیل این احتمال را هم اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا افزایش بی سابقه قیمت ها گفته، تورم و به صفای طولانی در پمپ بنزین ها در ایران اشاره کرده و گفته که این نتیجه محاصره دریایی فشار اقتصادی است که کشورهای مختلف از جمله آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. همینطور اسکات بسند از تمام کشورها و سازمانها خواسته که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرند. آقای بسند استدلالش این است که در حال حاضر خط و نشان مشخص و روشن هست، یا با جمهوری اسلامی باشند یا هم با اقتصاد جهانی که منظور او رعایت تحریم ها و خواستهای ایالات متحده آمریکاست و معنایش این است که تمامی داد و ستدهای اقتصادی با جمهوری اسلامی باید متوقف شد. همینطور وزیر خزانه داری آمریکا گفته که آمریکا میداند که در کجاها دقیقاً چی کسان را هدف قرار بده، بانک ها را میداند، حتی کسانی که در رده های بالای سپاه پاسداران هست، اما حساب های بانکیشان و ردپای سرمایه گذاره های اقتصادیشان برای امریکا روشن است و از این طریق اگر جمهوری اسلامی به قول او اصلاح نشود و به پای میز مذاکره نیاید، انعطاف پذیری نشان نده، در این صورت ادامه این روند فروپاشی اقتصادی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. این صحبت ها البته در حال مطرح میشه که زد و خورد های نظامی هم در یکی دو روز گذشته گزارش شده و ما میدانیم که امریکا هم در شبانه روز گذشته در جنوب ایران حمله نظامی کرد، اما روی هم رفته در یک نتیجه گیری کلی اینجا در واشنگتن گمان زنی های رسانه‌ای و تحلیلگران این هست که فعلا تمرکز اصلی کاخ سفید روی فشار بیشتر اقتصادی و جمهوری اسلامی است، نه آغاز یک جنگ مثلا تمام عیار. برخی ها هم گمان زنی میکنند که ممکن است این فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کند تا انتخابات میان دوره امریکا هم بگذره و بعد از اون ممکن است که زاویه های جدیدی به این تنش باز شود با توجه به اینکه امریکایی ها نیروهای بیشتر نظامی هم به خاورمیانه فرستاده.
0: عرفی یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزار است. روابط چین و مصر پس از 7 دهه وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی شده. سفر شی جی پینگ به قاهره در حال صورت گرفته است که دو کشور بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، زیربنایی و فناوری تاکید دارند. زلمیاشنا با جزئیات بیشتر.
12: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین پینگ است. رهبری چین برای نخستین بار در حدود 1 دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحران‌ها و تنش‌های اخیر منطقه در حال بازنگری در برخی مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری‌های راهبردی تدوین خواهند کرد.
13: از نظر من کلید واژه رابط چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکتها و مهمتر از همه به مردم منتقل می شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی رابط میان چین و مصر است.
12: چین طی سالهای اخیر سرمایه گذاری های میلیارد دلاری خود را در بخش های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده های G16 چین به افریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می رود. اما نزدیکی مصر به چین رقیب راهبردی امریکا چی پیامی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که نوسانات در سیاست های امریکا و تحولات سالهای اخیر در خاورمیانه قاهره را به سمت گسترش روابط با پکن و برخی کشورهای اروپایی سوق داده است. اما همکاری این دو کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی شود و بخش مهمی از روابط پکن و قاهره بر همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز است.
13: دسترسی بیشتر به بازار چین می تواند از صادرات افریقا، سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت کند. اما ما باید یک گام فراتر برویم، از تجارت به صنعت، از زیربناها به تکنولوژی و از پروژه های منفرد به تقویت ظرفیت های انکشافی.
12: نزدیکی چین و مصر در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه در پی تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی خود هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سفری که از نگاه ناظران می تواند نشانه از تلاش قاهره برای گسترش دامنه شرکای بین المللی خود در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن باشد. زلمه آشنا.
0: و در اخیر هم این که شهر نخاپا شاهد برگزاری جشنواره سالانه گلوله های آتشین بود. در این مراسم شرکت کنندگان پرژه های آغشته و پترول را به سمت یکدیگر پرتاب می کنند. باران آتش فشانی در سال 1658 میلادی برگزار می شد. فورانی که ساکنان شهر را مجبور به ترک خانه هایشان و همینگونه جابجایی به منطقه دیگر کرد. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: یاسمین پرز دسموس از مقام های ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از سفر به افغانستان هشدار داده است که مردم این کشور برای تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکل های جدی روبرو هستند و نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. او گفته است که کاهش کمک های خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشردوستانه فشار سنگینی بر مردم و مرکزهای درمانی وارد کرده و افغانستان به تدریج از توجه جامعه جهانی خارج می شود. این مقام صلیب سرخ از کشورهای جهان خواسته افغانستان را فراموش نکنند و به حمایت از مردم ادامه دهند. او همچنین نسبت به پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت آینده نظام صحی افغانستان با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
22: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
23: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
25: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما
1: شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر شنوندگان گرامی به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 11 سنبل است که برابر می شود با 2 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از پاسخ رد واشنگتن و درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در بخش های گوناگون افغانستان خواهیم گفت. سپس به موضوع جنجالی طالبان می پردازیم که حق اعتراض و تظاهرات را از منظر شرعیت و نظام اسلامی منتفی می دانند و در ادامه به پیشنهاد یک پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون میپردازیم که خواستار تعامل جهان با مخالفان طالبان شده است. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. پاسخ منفی واشنگتن به طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده با طالبان به عنوان یک گروه تروریستی وارد تعامل و سرمایه گذاری نمیشود. دفاع طالبان از ممنوعیت تظاهرات. سخنگوی طالبان میگوید اعتراض و تظاهرات مربوط به نظام های دموکراتیک است و در نظام اسلامی جای ندارد. هشدار درباره وخامت وضعیت افغانستان. رئیس کمیته نجات بین المللی میگوید مردم افغانستان بهای اصلی بحران اقتصادی و کاهش کمک ها را میپردازند. و افزایش شمار کشته شدگان حمله های تازه آمریکا به ایران به 18 تن. مشروع خبرها و با تازه ترین خبر آغاز میکنیم، این که واشنگتن درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان را رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن با توریست ها وارد تعامل نمی شود. پیشتر وزیر خارجه طالبان گفته بود که این گروه از سرمایه گذاری آمریکا در بخش های مختلف از جمله معادن، زیرساخت ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان استقبال می کند. امروز نیز ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در پنجمین نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل، گفت که طالبان خواهان روابط حسنه با تمام کشورها از جمله روابط دیپلماتیک و اقتصادی با آمریکاست. او گفت برقراری رابطه با واشنگتن به نفع هر دو طرف خواهد بود.
1: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس با تمام کشورها را می‌خواهیم و امارات اسلامی افغانستان می‌خواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و میکنه. از اون جمله با آمریکا هم رابط خوب میخوام، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و رابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که رابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنان رابط اقتصادی داشته باشن، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از اون خاطر ما رابط حسن و خوب میخوایم، باید تامین میشود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز رابط نداریم میخوایم که رابط خوب تر داشته باشیم.
0: در همین حال سخنگوی طالبان در دفاع از قانون تازه پلیس این گروه گفته است که تظاهرات در نظام اسلامی جایگاه ندارد و اعتراضها باید از طریق نهادهای مسئول پیگیری شود. ذبیح‌الله مجاهد امروز در یک نشست خبری اظهار داشت که تظاهرات بیشتر به نظام‌های دموکراتیک مربوط است و برگزاری آن می‌تواند باعث بی‌نظمی، اتلاف وقت و خساره شود. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که طالبان در قانون جدید پلیس هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرد. مجاهد همچنین از گسترش روابط دیپلماتیک طالبان سخن گفت و مدعی شد که این گروه در یک سال گذشته روابط سیاسی و کنسولی خود را با شماری از کشورها توسعه داده است. او همچنین از انتقال بیش از 1000 زندانی از ایران، ازبکستان و امارات به افغانستان خبر داد و گفت شماری از زندانیان نیز از زندانهای طالبان آزاد شدند.
1: قانون یک چیزی بسیار ارزشمند مهم است برای هر نظام و هر ارگان. اگر قانون باشه ما میتونیم اجرات پلیس را تنظیم بکنیم در یک چارچوب منظم که آگاهی بیشتر را به وجود میاره. دومی که قانون شرطه که در افغانستان توجیه شده به خاطر شرایط افغانستان است. ما در شرایط افغانستان صحبت میکنیم و در این مورد مسئولیت داریم. چیزی که برای امنیت افغانستان مهم است، برای ثبات افغانستان مهم است و برای اقدامات جلوگیری از جرایم مهم است، در این قانون آمده است و این قانون کاملا در پرتو و روشنی شریعت اسلامی تدوین شده. البته تظاهرات در قانون اسلامی وجود نداره، چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است، یا مثلا دموکراسی از جمهوریت ها است، در اونجا گنجایش خود خواهد داشت. در نظام اسلامی تظاهرات اگر به معنای اعتراض و سالم باشه، ارگانهای مختلف هست که باید اونجا مراجعه شود، ولی باید از تلف زیاد وقت مردم و همچنان تلف شدن اموال مردم و گدودی و بیبندوباری جلوگیری صورت بگیره.
0: همچنان در پیوند به این قانون طالبان، همکارم سلیمان قیومی با معراج الدین سراجی عضو انجمن قضات افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که حق اعتراض مردم در برابر حاکمان از منظر اسلام در چه جایگاه قرار دارد. بخشی از این گفتگو را با هم میشنیم.
2: خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگوی حرافه یا هم در حد زیاد درو پراگنی میکنه و توجیهاتی نادرست را مطرح میکنه. بدبش ما شبه که از نظر اسلامی گفته نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود وسیله نامشروع می شود، وقتی هدف مقصد مشروع بود وسیله هم مشروع می شود، و حتی در صورتی که هدف واجب بود لازم بود وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب می گیره. حالا در بحث عدالت خواهی 2 روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این 2 راه از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ

0: در برابر حاکم است. حتی در حدیث گفته شده که افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان جائر، بهترین جهاد جهاد هست که شخص بتواند اعتراض و حق خود را نزد یک سلطان یا حاکم جابر مطرح بکند. اصل دوم چی هست؟ اصل دوم بحث عدالت و دادخواهی هست. قوم لله شهدا بالقسط، این آیت قرآن عظیم الشان است که شما عدالت را در اختیار مردم قرار بدید، باید مردم به عدالت دسترسی داشته باشند و حاکمان عدالت را باید تامین بکنند. درست؟ این دو تا اصل نشان میده که هر راه و هر روشی که برای تامین عدالت عدالت در اختیار مردم قرار میده و عدالت تامین میشه، او راه ها باید همان طوری که عدالت امری مشروع است، عدالت امری لازم است، فرصت دادن، مجال دادن برای این روش ها هم نیست یک امر لازم و وجیبه یک حاکمیت اسلامی است، چی به صورت انفرادی باشه و چی به صورت جمعی باشه.
1: بله بله. ولی آقای سراجی، طالب وقتی که میایه تماما گزینه ها یا دروازه ها برای بیان انتقاد و اعتراض را میبنده و میگه که اعتراض هم من است، تظاهرات هم ممنوع است و جرم است. پرسشی است که مردم که در سرزمین مثل افغانستان زندگی میکنن و هر روزشان با هزار و یک مشکل وجود داره، چطور بیاین که در برابر حاکم یا در برابر مسئولین فعلی رژام فعلی بیاین ابراز اعتراض بکنن یا ابراز نظر بکنن؟ آیا هنوز گزینه باقی میمانه؟
0: یک موردی را که آقای مجاهد اشاره کردن همین مورد بود که وقتی گفته شد که مردم چطور میتونن که حق خود را بخواین، گفت که نیادهای وجود داره برای اینکه مراجعه شا و دادخواهی بکنن. ولی خب مثلا مشخص است از دو بعد، از این طریق، از طریق دادخواهی انفرادی عدالت در یک جامعه تامین نمیشه. از دو بعد، یکی از بعد این که خیلی از حقوق حالا حقوق جمعی هستن، حقوقی بالاخره به فرد یا به خانواده و یا حتی به گروه کوچک ارتباط نداره، به بخش بزرگی از جامعه ارتباط داره. به طور مثال حقوق معلمین، حقوق خانم ها، حقوق دخترها، حقوق کارگران، حقوق تجار و سایر گروه ها و اصنافی که هر کدامی از اینها در یک جامعه حقوق مشترک خود را دارن و دادخواهی و عدالت خواهی در هر کدام این حوزه ها نیاز به یک حرکت اقدام جمعی داره. میده نمیشه گفت که شخص یا اشخاص معدودی به یک اداره مراجعه بکنند. هیچ شخص نمیتونه که به نمایندگی از مثلا هزاران متقاعدی که حالا حقوقشان توسط طالبان گرفته شده و داده نمیشه، یک شخص یا اشخاص معدودی به یک اداره مراجعه بکنند و از این طریق عدالت تامین شه. اونها نیازمند هستند که به صورت دسته جمعی اقدام بکنند و با یک راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز حق خود را بخواهند. متاسفانه این مسیر توسط این قانون شده که طالبان وضع کردن دود شده و راه انفرادی و عدالت خواهی انفرادی از این جهت هم راه آسانی برای مردم نیست. و از جهت دیگر این که عدالت خواهی انفرادی هم تأثیر نگذاشته، متاسفانه ادارات طالبان حالا در وضعیت مثبتی نیستن که به صورت انفرادی اشخاص مراجعه کرده باشن و حداقل به حقوق ابتدایی خود رسیده باشن و حداقل قسمت چون عدالت تامین شده باشه.
1: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و ادامه خبرها. طالبان میگویند هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه در نشستی با علما و مسئولان مدرسه های دینی در قندهار بر اهمیت علم و آموزش تاکید کرده است. با گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، هبت الله در این نشست گفته است که پیشرفت جامع و بهبود زندگی انسان ها در گرو علم است و بدون دانش زندگی ممکن نیست. رهبر طالبان همچنین نقش علما را در هدایت جامعه، اصلاح اخلاق و تربیت نسل آینده مهم خوانده و از آنان خواسته است برای گسترش آموزش و حفظ نظام طالبان تلاش کنند. او تاکید کرده که علمای دینی مسئولیت دارند دانش خود را در اختیار مردم قرار دهند و در تربیت نسل‌های آینده نقش فعال داشته باشند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران همچنان ادامه دارد و میلیون‌ها دختر از ادامه تحصیل محروم هستند. انام‌الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار گفته است که در افغانستان کنونی هیچ نهاد یا مفهومی با عنوان ملی وجود ندارد و واژه ملی نباید برای نهادها، زبانها یا ساختارهای دولتی به کار آورد. او تاکید کرده که زبانهای پشتو و دری تنها دو زبان رسمی و همسان کشور هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چندی پیش لطف‌الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، گفته بود پشتو تنها زبان ملی افغانستان است، موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. این گزارش از حمید رشید را با هم می‌شنویم.

0: اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار از درون حکومت طالبان بیرون زده است. سرمفتش وزارت دفاع طالبان می گوید پشتو تنها زبان ملی افغانستان است.
1: البته افغانستان ملی جبه پشتو ده ملی اگه بویش پر افغانی که دیگر سوی اگه ملی خلق کل کر یادی وای دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیوی اگه وای خلق را بانی خاندی پردی خبر ملی وای بی رسمی بی رسمی لسیم که داری.
0: این سخنان اما با واکنش یکی دیگر از مقام‌های طالبان روبرو شده است. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار گفته است در افغانستان امروز نه اردو و پلیس ملی است، نه ادارات دولتی و نه پشتو و دری. او پشتو و دری را دو زبان همسان افغانستان دانسته است. اما اختلاف بر سر زبان ملی تنها یک بحث لفظی نیست. پشت این اختلاف پرسش های بزرگتر مطرح است. اینکه در ساختار قدرت طالبان اقوام مختلف چه جایگاهی دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیشتر مقام های ارشد این گروه از میان پشتون ها انتخاب شده اند. اتحادیه اروپا بر اساس مطالعه ای که انجام داده گفته است حدود 90% از چهره های ارشد و میان رتبه طالبان پشتون هستند. در بخش زبان نیز سازمان ملل از افزایش موانع زبانی برای فارسی زبانان خبر داده است. در برخی روندهای اداری قضایی و آموزشی استفاده گسترده از پشتو دسترسی شمار از شهروندان غیر پشتو زبان به خدمات دولتی را دشوار کرده است. به این ترتیب زبان از یک وسیله ارتباطی فرا رفته و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. وقت زبان یک شهروند به مانع برای دسترسی او به اداره، آموزش یا عدالت تبدیل شود، موضوع تبدیل به لزوم برابری شهروندان می شود. این در حال است که عبت الله آخونزاده رهبر طالبان اعضای این گروه را از تبعیض قومی، منطقه‌ای، زبانی و جناحی منع کرده است. اما پرسش اینجاست که این دستور تا چی اندازه در ساختار طالبان عملی می شود؟ اختلاف تازه میان مقام‌های طالبان نشان می‌دهد که بحث زبان در افغانستان همچنان با مسئله قدرت، هویت و برابری شهروندان گره خورده است. مسئله‌ای که اگر به احساس تبعیض و حذف دامن بزند، می‌تواند شکاف‌های قومی و اجتماعی را عمیق‌تر کند. حمید رشید.
2: در همین حال فیصل امین استاد پیشین دانشگاه کابل در گفتگو با افغانستان اینترنشنال در پیوند به مفهوم ملت و ملی بودن در افغانستان میگوید این مفاهیم بر پایه ارزش‌ها، هویت و سرنوشت مشترک همه اقوام افغانستان شکل گرفته است. بخشی از گفته‌های آقای امین را اینجا با هم می‌شنویم.
3: زمانی که ما از مفهوم ملت و از مفهوم یا پسوند ملی صحبت میکنیم، در مجموع هر کشور و یا هر جامعه نیاز به یک سلسله ارزش‌های کلان دارن که تمام مردم از او کشور بالای او ارزش‌ها، بالای او روایت‌ها، بالای او مفاهیم و یا پارادایم‌های کلان اجماع نظر دارن. یعنی همه مردم با یک اجماع و با یک دید کلی بر او منافع و یا او ارزش‌ها تاکید میکنن. و سوال اساسی است که آلی ارزش‌ها چه زمان به وجود آمده و به چه شکل گرفته در افغانستان؟ شما میفهمین که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است که همه اقوام در افغانستان از گذشته های دور در این جغرافیا بر اساس منافع مشترک، هویت مشترک، زبان های مختلف اما در یک دیدگاه مشترک، سرزمین مشترک، دردهای مشترک، ارزش های کلان مشترک زندگی دارند. بنان واقعیت ساختار جامعه افغانی اونمو موزاییکی بودن افغانستان است که افغانستان متشکل از اقوام مختلف با یک اجماع کلان ملی با هم زندگی میکنن. جای شک نیست که بر اثر مشکلات سیاسی در دوره های مختلف از تاریخ افغانستان برخی نقدها، برخی از شکستگی ها و دیدگاه های انتقادی در زمینه مسائل کلان ملی وجود داشته، اما در یک مفهوم کلان، ما سرنوشت مشترک ملی داریم، ما جغرافیای مشترک ملی داریم، ما فرهنگ مشترک داریم، ما زبانهای مشترک داریم، ما هویت مشترک داریم، گذشته مشترک داشتیم و آینده مشترک داریم. سرنوشت همه مردم افغانستان را امی مفاهیم رقم میزنه. حال وقتی که از لحاظ سیاسی و به اساس فرمانهای سیاسی یک فرد میآید، یک نقطه را بلند میکنه که او نمناسب حال مردم افغانستان است و نه مناسب ای تنوع قومی و تنوع فکری در افغانستان است و تنوع ملی، ای بدون شک که امو مفهوم ملی بودن یا پسوند ملی در افغانستان آسیب میزنه.
4: آقای امینی،
3: اشاره ما به این فرد است که به عنوان سوال اساسی من است، بیانیم بسیار هم تو به اساس زبان مردم صحبت بکنیم، بحث تیوریک هم تقیید میکنیم. ما سوال اساسی من است که وقتی که ما میفهمیم مردم افغانستان متشکل از اقوام مختلف است، در افغانستان ما تاریخ گذشته مشترک داشتیم، سرزمین مشترک داریم، آل یک ملت واحد هستیم، یک فرد به عنوان رئیس مفتش وزارت دفاع که اصلا ساحه کاریش هم نیست، 4 تا کتاب هم در این زمینه مطالعه نکرده، چطور به عنوان یک جامعه شناس، تاریخ شناس، فرهنگ شناس، زبان شناس، هویت شناس میای با دریشی نظامی تعیین تکلیف میکنه برای مردم افغانستان که ما با هیچ زبان، با هیچ هویت، با هیچ برخ مشکل ندارم.
4: پس اما سوال اساسی است که این فرد نظامی به نام ملی در افغانستان وجود ندارد، درست است؟
3: ما به این عقیده هستم که ارزش های بسیار کلان ملی وجود داره، اما دیدگاه این چنین افراد متاسفانه ارزش های کلان ملی را، مفهوم که واقعیت مستقل از همه چیز داره، به عنوان ملت مشترک ما زندگی میکنیم، ملت مشترک هستیم، یک ملت واحد هستیم، اقوام مختلف هستیم، این چنین دیدگاه ها میایه اونمو دیدگاه کلان و اونمو اندیشه واحد و ملت واحده که ملت افغانستان است، مردم افغانستان است، او را جدا آسیب میزنه. ما به این عقیده هستم که ارزش های بسیار کلان ملی در افغانستان وجود دارد.
2: صدای فیصل امین، استاد پیشینه دانشگاه کابل را میشنیدید. دیوید پتراوس، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و رئیس پیشین سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، گفته است که ایالات متحده و متحدانش مجبور نبودند در سال 2021 افغانستان را ترک کنند. او در سخنرانی در مجلس اعیان بریتانیا اظهار داشت که خروج نیروهای خارجی توانایی نیروهای امنیتی افغانستان را تضعیف کرد و روند فروپاشی ارتش را شتاب بخشید. پتراوس میگوید در زمان خروج شمار نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان محدود بود و مأموریت آنان بیشتر بر آموزش، مشورت و پشتیبانی متمرکز شده بود. او همچنین از آزادی هزاران زندانی طالبان و خروج پیمانکاران نظامی غربی انتقاد کرده و گفته است این اقدام‌ها به ویژه با تضعیف نیروهای هوایی افغانستان یکی از عامل‌های اصلی سقوط سریع نیروهای امنیتی و حکومت پیشین افغانستان بود. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک تاکید کرده است تا زمانی که گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان و دیگر کشورهای منطقه استفاده کنند، دستیابی به صلح پایدار امکان پذیر نخواهد بود. او با اشاره به هزینه‌های سنگین مبارزه با تروریسم گفت پاکستان در 2.5 دهه گذشته بیش از 90 هزار قربانی داده و بیش از 150 میلیارد دلار خسارت اقتصادی متحمل شده است. شریف همچنین خواستار اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی علیه گروه‌های مسلح شد. این در حالی است که طالبان همواره استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را رد کردند. نخست وزیر پاکستان در بخش دیگری از سخنانش بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، پروژه‌های ترانزیتی و گسترش اتصال اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد. دیوید میلیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین‌المللی، هشدار داده است که کاهش کمک‌های خارجی، محدودیت‌های طالبان و بحران‌های اقتصادی و اقلیمی وضعیت انسانی در افغانستان را بیش از پیش وخیم کرده است. او در گفتگو با یک شبکه خبری گفته است که اقتصاد افغانستان در 5 سال گذشته آسیب جدی دیده و برخلاف وعده‌های مطرح شده هنگام خروج نیروهای خارجی، این کشور با کاهش کمک‌های بین‌المللی و انزوای سیاسی ملی روبرو شده است. میلوان میگوید حدود 5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج میبرند و در مجموع 17 میلیون نفر به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. او همچنین تاکید کرده که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران روند امدادرسانی را دشوارتر ساخته و از جامعه جهانی خواسته است مردم افغانستان را فراموش نکند. سلیمان قیومی همکارم در گفتگو با اشرف رحیمی مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل از او وضعیت کنونی کمک رسانی در افغانستان را پرسیده است.
5: اگر بخوایم یک کمی واقع بیانه صحبت بکنیم، کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به دو سه سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش امو کوریج ایریا بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026 اگر شما شاید از این گزارش ها دستین، ما گزارش ها تحقیق میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان های خصوصی در افغانستان کار میکنیم، سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشر دوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کنر اتفاق افتاد و در اطراف کنر بود، خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را از دست دادند.
6: بله آقای رحیمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما امروزشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین‌المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنند، بس مداخله طالبان در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم‌اندازی شما از این مداخله چی است؟
5: یک موضوع را که ما باید با خط درست نشان بکنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی بیشتر شده. ما باید با خط درست نشان کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع به پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطق که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن. باید میان هماهنگی اداری و مداخلت در روند کمک رسانی یک چیز باشه، یک تفاوت ایجاد شود یا تفاوت گذاشته شود. من یک مثال بر شما میگم، با زلزله که در شرق افغانستان در 2025 اتفاق افتاد، سازمان های بین المللی از مقامات طالبان خواستن که اجازه بدن تیم کمک رسان بدون معاونه به مناطق آسیب دیده باید دسترسی داشته باشد و ارزیابی های خود بدون تاخیر انجام بده، چون ما در یک حالت اصرار قرار داریم و باید بدون تاخیر این صورت بگیره. در چنین وضعیتی که پیش میاد، یک نهاد کمک رسان برای ورود در منطقه و انتخاب کارمنداش و اسسمنتی که از خانواده میکنه یا نوع توزیع صورت میگیره، مجبور است به هماهنگی متعددی اونا چیز داشته و دسترسی داشته باشد. طبیعی است نظر به وضعیت فعلی و طبیعی است که این هماهنگی متعدد سرعت و استقلالیت عملیات که مثلا یک نهاد امدادرسان میداشته باشه را کاهش میده. البته این مسئله هم یکسان نبوده، ما تجربه مختلف داشتیم، متفاوت داشتیم.
6: یعنی نظرتان آقای رحیمی است که نظرتانی است که زمانی که نهادها از گروه حاکم به خاطر رفتن و دسترسی به ساحات درخواست کمک میکنن، در مقابل ای که ای طالبان میان فضا را برشان فراهم میکنن، تقاضاهایی از مؤسسات دارن، یعنی خود در این مداخله است دیگه.
5: وقتی که امی هماهنگی متعدد که نیاز می باشه، خود از این مداخلات زیاد می سازه و موانع زیاد می شه. هدفی است. سطح مداخلات از ولایات و رسولی و حتی نهاد پروژه فرق می کنه. اینطور نباید باشه. ما وقتی میگیم که تفاوت گذاشته شوه، به معنای ازی است که تحصیلات ایجاد شد تا نهادهای امدادرسان کمک رسان در حالت اصرار هر قدر زودتر و سریعتر بتونن به حالت به وضعیت رستگی بکنن، این اجا ما همون تلفات که ایجاد میشه از جلوگیری میکنیم و در کل هدف همی است که جلوگیری از تلفات شما رستگی آن وقت شما و ما بتونیم جلو حادثات را که احتمال است به وجود بیاید حادثات بشر دوستانه را ما را جلوش بگیریم.
6: آقای دایمی، میشه برشمندهای ما یکی دو تا از مثالای بسیار کوتاهی از این مداخله را بگوید؟ مثلا زمانی که طالب خواست مداخله کنه بر روند کاری نهادها چی بوده؟ یکی دو تا.
5: ما اگر این بیاییم بگوییم که در کدام سطح ها بوده بسیار خروشن میشه. مثلا ما میتونیم بگوییم که فعلا از نظر مایی که در عنوان یک نهاد امدادرسان کار میکنیم در ساعت 4 مداخله در 4 سطح وجود داره. سطح اولی نظارت و نوع ثبت اطلاعات است که بسیار مهم است. در بعض موارد نهادها با محدودیت های مثلا جمع‌آوری اطلاعات، عکس برداری یا تعامل با زنان مواجه شده است میشه و شدیم که ما در شاید زلزله در 24 یک مثال بسیار خوبش است. سطح دیگه که وجود داره کارمندان زن است. این موضوع در سالهای آخر خصوصا بعد از 2022 که کار زنان افغان در اینجا ممنوع قرار داده شد و در 23 فکر کنم اپریل 2023 بود که محدودیت ها به کارمندان سازمان ملل هم ایجاد شد، این یک موضوع بسیار درست است که ما میتونیم بگیم. یکی از موضوعات دیگه ای است که وقتی که خانم نباشه کمک های امدادرسانی و وقتش به زمانش به افراد درست رسیدگی صورت نمیگیره.
2: در همین حال شبکه هشدار زود هنگام قحطی امریکا افغانستان را همراه با سومالیا و یمن از تازه ترین گزارش مهم خود درباره نیازهای غذایی حذف کرده است، اقدامی که نگرانی نهادهای امدادرسان را برانگیخته است. این شبکه که با ارزیابی تولیدات زراعتی، قیمت مواد غذایی و وضعیت بازارها خطر گرسنگی را پیش بینی می کند، یکی از منابع اصلی برنامه‌ریزی کمک‌های بشردوستانه به شمار می‌رود. با وجود حذف افغانستان از این گزارش، میلیون ها نفر در این کشور همچنان با ناامنی غذایی و نیاز شدید به کمک های بشردوستانه روبروند. کارشناسان هشدار دادند که نبود این اطلاعات می تواند شناسایی زود هنگام بحران های غذایی و برنامه ریزی برای کمک رسانی را دشوارتر سازد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که گزارش دهی درباره افغانستان، سومالیا و یمن قرار است از ماه سپتامبر دوباره از سر گرفته شود. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه دو حمله جداگانه را علیه اعضای طالبان در کابل و ولایت سرپل انجام دادند. بر اساس اعلام این جبهه، در حمله‌ای که در حوزه 18 شهر کابل صورت گرفت، فردی به نام قاری آقاگل از اعضای اداره امر به معروف طالبان کشته شده است. جبهه متحد مدعی شده که این فرد در آزار و اذیت شهروندان نقش داشته است. در اعلامیه دیگر، این جبهه از انجام حمله‌ای در مسیر ولسوالی کوهستانات سرپل خبر داده و گفته است که در آن نیز یک عضو طالبان کشته شده است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند. جبهه متحد به رهبری سمی سادات از فرماندهان پیشین ارتش افغانستان در ماه آگوست آغاز عملیات نظامی علیه طالبان را اعلام کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که در ماه سپتامبر نشست دوره‌ای خود درباره افغانستان را برگزار خواهد کرد، نشستی که انتظار می‌رود روبا فاطمه نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل و رئیس یونما نخستین گزارش خود را درباره وضعیت افغانستان در آن ارائه کند. بر اساس اعلام شورای امنیت، اعضای این نهاد پیش از نشست علنی در یک جلسه غیر علنی نیز درباره تحولات افغانستان رأی‌زنی خواهند کرد. حقوق زنان و دختران، روند سیاسی فراگیر، تهدیدهای تروریستی، روابط پرتنش افغانستان و پاکستان و وضعیت امنیتی کشور از مهمترین محورهای این نشست خواهند بود. همچنین انتظار می‌رود اعضای شورای امنیت بار دیگر از طالبان بخواهند محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را لغو کنند و گام‌هایی را برای ایجاد یک روند سیاسی فراگیر و پاسخگو بردارند. لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در آمریکا، گفته است که جامعه جهانی نباید تعامل با افغانستان را تنها به طالبان محدود کند و در کنار این گروه با جریان‌های مخالف طالبان نیز گفتگو داشته باشد. او در مقاله‌ای با اشاره به افزایش درگیری‌ها در ولایت بدخشان نوشته است که جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و شماری از گروه‌های محلی در ماه‌های اخیر حمله‌های خود را علیه طالبان گسترش دادند. کافی بدخشان را بر دلیل هممرزی با تاجیکستان، پاکستان و چین منطقه راهبردی برای امنیت منطقه دانسته و هشدار داده است که بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور گسترش یابد. این پژوهشگر همچنین تأکید کرده که جامعه جهانی نباید نظم سیاسی کنونی افغانستان را دائمی فرض کند و باید درک بهتری از اهداف و توانایی‌های مخالفان طالبان به دست آورد. همکارم در گفتگو با حسین یاسان نویسنده و فعال سیاسی از او پرسیده که حمله های اخیر جبهه های مخالف طالبان در بدخشان چقدر در معادله قدرت در این ولایت نقش داشته است.
7: بخش خاک افغانستان در کنترل دارند که در حالت گسترش است و این تنها در بدخشان نیست، بلکه شما هم فکر میکنم از طریق تلویزیون شما پخش شد که در دو هفته گذشته تقریبا 48 حوادث مختلف صورت گرفته در افغانستان، یعنی مقاومت در حال سراسری شدن است و این دو جریانی که نام برده جناب آقای لیو کافی، هر دویشان مهم است، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری جناب دکتر یاسین ضیا، هر دویشان دو جنای بسیار محترم است و جنای قابل محاسبه است.
2: از سوی هم منابع محلی در ولسوالی های نسای، مایمه و شیکای ولایت بدخشان میگویند که با گذشت بیش از دو هفته از تسلیمی جمعه خان فاتح و طالبان، عملیات تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان ادامه دارد. به گفته باشندگان محل، نیروهای طالبان در روزهای اخیر با شدت بیشتر خانه های مردم را بازرسی کرده و در برخی موارد از سک های آموزش دیده برای تلاشی منازل استفاده کردند. منابع میگویند این تلاشی ها تنها محدود به مردم عادی نبوده و شماری از نیروهای محلی طالبان نیز هدف بازرسی قرار گرفتند. باشندگان منطقه از برخورد نیروهای طالبان و ادامه حضور گسترده آنان در مسجدها، مکتبها و بازارهای محلی ابراز نارضایتی کرده و میگویند این وضعیت باعث نگرانی و برهم خوردن آرامش مردم شده است. طالبان تاکنون درباره این انتقادها اظهار نظری نکردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و یو شیا یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان در دیداری در اسلام آباد درباره وضعیت امنیتی منطقه و فعالیت گروه‌های مسلح گفتگو کردند. محمد صادق این دیدار را سازنده خوانده و گفته است که دو طرف بر گسترش همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم و افزایش هماهنگی در برابر تهدیدهای مشترک تاکید کردند. بر اساس اعلام مقام‌های پاکستانی، از جمله موضوع‌های مطرح شده در این نشست فعالیت تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی بوده است. پاکستان و چین در سالهای اخیر بارها درباره حضور و فعالیت این گروه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در مقابل طالبان همواره این اتهام‌ها را رد کرده و تاکید کردند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده شود. شما شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز ایران میگوید سیاست‌های طالبان همچنان مورد پذیرش کامل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار نگرفته و ادامه وضعیت کنونی افغانستان میتواند به گسترش ناامنی و افزایش موج مهاجرت در منطقه منجر شود. او در گفتگوی با رسانه ایراف اظهار داشت که کشورهای منطقه نگرانند بحران افغانستان عمیق‌تر شده و پیامدهای آن به مرزهای ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و چین سرایت کند. کنعانی مقدم همچنین هشدار می‌دهد که ادامه انزوای بین‌المللی افغانستان و به رسمیت شناخته نشدن طالبان ممکن است زمینه فعالیت بیشتر گروه‌های تندرو را فراهم سازد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رهبران سازمان همکاری شانگهای در نشست اخیر خود بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و تأمین ثبات و امنیت پایدار در این کشور تأکید کردند. وزارت دفاعی طالبان در سال جاری 602 عملیات مستقل و مشترک را با همکاری وزارت داخله و اداره استخبارات این گروه انجام داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که در نتیجه این عملیات‌ها آنچه برنامه‌های پیچیده دشمن خواند خونسا شده و پناهگاه‌ها و شبکه‌های مخالفان از میان برداشته شدند. مجاهد جزئیات بیشتری درباره هویت این گروه‌ها و محل عملیات‌ها ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جبهه‌های مخالف طالبان از جمله جبهه متحد افغانستان و جبهه آزادی در ماه‌های اخیر از گسترش حمله‌هایشان علیه طالبان در شماری از ولایت‌های کشور خبر دادند. سخنگوی طالبان همچنین می‌گوید که نیروهای این گروه برای تأمین امنیت مرزها در بخش‌های مرزی مستقر هستند و صدها نفر را به اتهام قاچاق بازداشت کردند.
8: دارنګ دې شپږ څلوېښت زره او یو سلو وو عملیاتو په ترڅ کې دیارلس زره او درې سوه شپږ ویشت مشکوک کسان نیول شوي. 2,950 تنه نشهی توکی کشف او ضبط شوي او د نشهی بوټو 21,590 هکتار کرونده له منځه وړل شوی. سربیره پر دې د 503 نشهی توکو، نشهی ټابلیټونو او الکولي مشروباتو د تولید کارخونې ویجاړې شوې دي. 330,000 معتادین راټول شوي او 2,800 له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي.
2: بامداد چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.4 درجه ریشتر بخش‌هایی از شمال شرق افغانستان را تکان داد. مرکز زلزله نگاری آمریکا اعلام کرده است که کانون این زمین لرزه در 33 کیلومتری ولسوالی فرخار ولایت تخار و در عمق بیش از 200 کیلومتری زمین قرار داشته است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مالی احتمالی این رویداد منتشر نشده است. افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله به شمار می‌رود و هر سال گواه زمین لرزه های متعدد است. سال گذشته نیز زمین لرزه نیرومند در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر خسارات سنگینی بر جا گذاشت و به گفته طالبان جان بیش از 2000 نفر را گرفت. نهادهای مسئول در حال بررسی پیامدهای زمین لرزه تازه هستند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که 10 میلیون یورو برای حمایت از معیشت مردم افغانستان، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها اختصاص می‌دهد. بر اساس بیانیه این اتحادیه، این کمک بخشی از یک برنامه 13.5 میلیون یورویی است که با همکاری بنیاد آقاخان طی 3 سال آینده در 10 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد. اتحادیه اروپا می‌گوید زنان، جوانان، بیجوشدگان داخلی، مهاجران بازگشته و خانواده‌های آسیب پذیر از جمله گروه‌های هدف این برنامه هستند. همچنین قرار است 10,000 نفر از طریق طرح‌های کشاورزی، آموزش‌های فنی، کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای کوچک از این برنامه بهره‌مند شوند. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند هدف این طرح تقویت ثبات اقتصادی، ایجاد معیشت پایدار و کمک به جامعه افغانستان برای مقابله با چالش‌های آینده است. وزارت داخلی اتریش اعلام کرده که یک شهروند 26 ساله افغانستان را که به دلیل ارتکاب جرایم از جمله سرقت و فروش مواد مخدر محکوم شده بود از طریق استانبول به کابل اخراج کرده است. مقام‌های اتریشی میگویند این فرد 3 بار مرتکب جرم شده و در مجموع بیش از 2 سال در زندان سپری کرده بود. به گفته وزارت داخلی این کشور، پلیس جنایی نیز حدود 20 پرونده مرتبط با او ثبت کرده است. مقام‌های اتریشی افزودند که پس از تایید هویت این فرد توسط هیئتی از طالبان در سال گذشته روند اخراج فراهم شد. اتریش در کنار آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که اخراج مستقیم مهاجران افغانستان دارای پیشینه جرمی یا بدون حق اقامت را از سر گرفته است. دولت اتریش تاکید کرده که این سیاست با جدیت ادامه خواهد یافت. یک جریان سیاسی تازه با نام حزب اکثریت افغانستان بر رهبری فضل محمود فضلی رئیس پیشین اداره امور حکومت جمهوری اعلام موجودیت کرده است. فضل محمود فضلی میگوید این حزب با ابتکار شماری از جوانان، فعالان سیاسی، مدنی و زنان ایجاد شده و هدف آن انسجام فکری و سیاسی شهروندان و ارائه یک بدیل سیاسی برای آینده افغانستان است. بر اساس اعلام این جریان، حاکمیت ملی، انتخابات، قانون اساسی، تفکیک قوا، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، آشتی ملی و حقوق مهاجران از محورهای اصلی فعالیت آن خواهد بود. فضلی گفته است که بیشتر اعضای این حزب را چهره‌های نو و نسل جوان تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنان در حکومت پیشین حضور نداشتند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طالبان فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. سرویس اطلاعات خارجی اوکراین از گسترش روابط بلاروس با طالبان انتقاد کرده و گفته است که مینسک با میزبانی از هیئت‌های طالبان و توسعه همکاری‌های اقتصادی با این گروه دیپلماسی خود را به سطح تروریست‌ها تنزل داده است. این نهاد در بیانیه اعلام کرده که بلاروس در کنار طالبان روابط خود را با حکومت‌های مورد انتقاد جامعه جهانی نیز گسترش داده است. انتقاد اوکراین پس از سفر اخیر هیئتی از طالبان به ریاست وزیر زراعت و مالداری این گروه به بلاروس مطرح شده است. این هیئت در جریان سفر خود از چندین مرکز علمی و صنعتی از جمله کارخانه‌های تراکتورسازی و موترسازی بازدید کرده و درباره همکاری‌های اقتصادی گفتگو کرده است. با وجود این تماس‌ها، بلاروس تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سال‌های اخیر رابط اقتصادی خود با این گروه را توسعه داده است. و پلیس ترکیه اعلام کرده که 5 شهروند افغانستان را در ولایت بایبورت بازداشت کرده و آنان را برای طی مراحل اخراج به مرکز نگهداری ادبای خارجی منتقل کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه گفتند که در همین عملیات 2 نفر دیگر نیز به اتهام انتقال غیرقانونی مهاجران و فراهم کردن محل اقامت برای آنان بازداشت شدند و پرونده‌هایشان تحت بررسی قرار دارد. بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه در 7 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 22,000 پناهجوی افغانستان در مناطق گوناگون این کشور بازداشت شدند. این آمار نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان همچنان بیشترین شمار مهاجران بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند. مقام‌های ترکیه می‌گویند روند شناسایی و اخراج مهاجران بدون مدرک قانونی همچنان ادامه خواهد داشت.
9: از نگاه دیگر،
10: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
11: تلاش طالبان را نشان می‌تواند کاملا یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکلی باشه که یک گروه از استفاده کنه و یا اینکه منفعت ازی به مردم افغانستان برسه.
10: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
11: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکلی در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازد.
10: به نظر شما طالبان بدون تعامل با آمریکا میتونه افغانستان مدیریت بکنن؟
9: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
13: رویدادهای جهان.
14: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا به استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لابون جان باختند. پس از یک ماه وقفه، درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا موضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی و پهپاد به موازی آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس نیوز گفت که پس از حملات طرفی جوانه تهران، وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آن که سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی افزود هیچ یک از پایگاه ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندید. دیدن. او در پاسخ به این پرسش که چی کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چی کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شدند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار 2 نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که 4 شنبه منتشر شد، آمده است که 2 فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی ماین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌هایی را که به جای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فی با آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند تهدید کرد و حفظود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و موازی در دست کم 6 آستان ایران تاکید کرد که این عملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی و تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ای بی سی موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است تلاش نمیکنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیتی ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر میپسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است. این موضوع‌گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ شش ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است. مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که این کشور روز چهارشنبه با موفقیت یک موشک بالستیک اسرائیلی با برد حداکثر 500 کیلومتر را در اقیانوس اطلس شمالی آزمایش کرده است. این آزمایش در حال انجام شده که کشورهای غربی برای تقویت توان موشکی دوربرد خود و مقابله با تهدید فزاینده روسیه تلاش می‌کنند. به گفته مقام‌های آلمان موشک آزمایش شده از سوی لورا و ساخت صنایع هوافضای اسرائیل است. این آزمایش چند ساعت پس از آن انجام شد که برلین روسیه را مسئول تلاش برای حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ در ماه گذشته دانست. آلمان در حال حاضر موشک بالستیک در اختیار ندارد. برلین در چندین همکاری با هدف توسعه موشک دوربرد مشارکت دارد و همزمان گزینه‌های خرید چنین تسلیحات را نیز بررسی می‌کند. فرمانده نیروی دریایی آلمان گفت که این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. وزیر داخلی آلمان گفت که بر اساس شواهد عاملان حمله به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل می‌کردند. در 13 اسد یک پهپاد حامل مواد منفجره در میدان هوایی لایپزیگ در شرق آلمان و در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراین پیدا شد. دولت آلمان در واکنش اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن را می‌بندد و به توافق مربوط به فعالیت‌های مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین پایان می‌دهد. وادا فول هم گفت که آلمان اجازه نخواهد داد چنین اقدامات امنیت و انسجام اجتماعی این کشور را تضعیف کند. روسیه اتهام‌های برلین را رد کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو به اقدام‌های آلمان پاسخ خواهد داد.
9: از نگاه دیگر،
10: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
11: تلاش طالبان را نشان می‌دهد کاملا یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکل باشد که یک گروه از استفاده کنند و یا اینکه منفعت ازی به مردم افغانستان برسد.
10: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
11: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکل در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازد.
10: به نظر شما طالبان بدون تعامل با امریکا میتونن افغانستان مدیریت بکنن؟
9: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: حال هم نوبت میرسد به تازه ترین رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
13: تیم ملی در آستانه بازی سرنوشت ساز در جام جهانی شش نفره فوتبال افغانستان پس از یک برد و یک باخت به مسافه پرو می رود. 107 دربی تهران در ورزشگاه نیمه خالی نقش جهان اصفهان، استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران به مسافه هم می روند. با شروع قدرتمند ریباکینا در تنیس آزاد آمریکا، زن شماره دوی تنیس جهان به دور دوم راه یافت. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال شش نفره تیم ملی افغانستان در سومین و حساس‌ترین بازی خود از ساعت 30 دقیقه بامداد فردا به وقت کابل به مسافه تیم ملی پرو می‌رود. فیلیپشان کشور برای صعود به مرحله حذفی و پیروزی در این مسابقه نیاز دارند. افغانستان در دو دیدار نخست خود یک شکست 2-0 برابر کرواسیا و یک پیروزی 3-2 در مقابل ایتالیا تجربه کرده است. تیم بزکشی طالبان در نخستین دیدار خود در بازی های جهانی عشایر 2026 با نتیجه 4-1 برابر ازبکستان شکست خورد. این تیم در گروه بی با ازبکستان، قزاقستان، ترکیه و مجارستان هم گروه است و در دومین دیدار خود به مسافه قزاقستان می رود. ششمین دور بازی های جهانی عشایر و میزبانی قرقزستان در شهر بیشکک با حضور نمایندگان بیش از 100 کشور برگزار می شود. در ادامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز 107مین دربی تهران بین استقلال و پرسپولیس در اصفهان برگزار می شود. استقلال بدون گل خورده همراه با تراکتور بهترین خط دفاع لیگ را دارد و با 10 امتیاز در جدول سوم است. در سوی مقابل پرسپولیس با 9 گل زده بهترین خط حمله لیگ را دارد. سرخوشان با 9 امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند. این دیدار از ساعت 20:30 به وقت کابل آغاز می شود. در 106 تقابل قبلی دو تیم، پرسپولیس 29 بار به پیروزی رسیده، استقلال 26 بار برنده شده و 51 دیدار هم مساوی به پایان رسیده است. با هم سر بزنیم به دنیای تنیس. النا ریباکینا نفر دوم تنیس زنان جهان رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا را با پیروزی مقابل تنیس باز 17 ساله آمریکایی آغاز کرد. ریباکینا دارنده دو عنوان قهرمانی گراند سلم در نخستین گام تیافرودین را بر راحتی در دو ست از پیش رو برداشت. او در 1 ساعت و 14 دقیقه ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 پیروز شد و به دور دوم راه یافت. در دیگر دیدار کوکو گاف نفر شماره 4 تنیس زنان جهان و قهرمان سال 2023 تنیس آزاد آمریکا رقابت‌های امسال را با پیروزی 2-0 مقابل زینب سومنز از ترکیه آغاز کرد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 برد و با شوری مقتدرانه راهی دور دوم شد. کاپوسین دلانووای فرانسوی با قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی موج سواری آلمان با کایت و پنجمین عنوان جهانی خود رسید. دلانووا مدافع عنوان قهرمانی با اجرای حرکات هوایی تماشایی در سواحل زلتا آلمان موفق شد بیشتر امتیاز را کسب کند و برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شود. در رشته پرش بلند هم اندریا زوست از سوئیس با کسب عنوان قهرمانی سومین قهرمانی متوالی خود در رقابت‌های جهانی را جشن گرفت. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال.
15: از نگاه دیگر،
10: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
11: تلاش طالبان را نشان می‌دهد کاملا یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکل باشد که یک گروه از استفاده کنند و یا اینکه منفعت ازی به مردم افغانستان برسد.
10: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
11: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکل در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازه.
10: به نظر شما طالبان بدون تعامل با آمریکا میتونه افغانستان مدیریت بکنن؟
15: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. پاسخ منفی واشنگتن به طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده با طالبان به عنوان یک گروه تروریستی وارد تعامل و سرمایه گذاری نمی شود. دفاع طالبان از ممنوعیت تظاهرات. سخنگوی طالبان میگوید اعتراض و تظاهرات مربوط به نظام‌های دموکراتیک است و در نظام اسلامی جای ندارد. هشدار درباره وخامت وضعیت افغانستان. رئیس کمیته نجات بین‌المللی میگوید مردم افغانستان بهای اصلی بحران اقتصادی و کاهش کمک‌ها را می‌پردازند. و افزایش شمار کشته شدگان حمله‌های تازه آمریکا به ایران به 18 تن. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
7: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
8: نظرگاه
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنم که یک دوره بیدار بسیار جات خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال
11: از نگاه دیگر
12: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره
11: گفتگوی داغ
13: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره پوشش گیاهی کم شده میره جنگلات محدود شده میره
11: روایت از دل رویدادها
14: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته
11: از نگاه دیگر با من طاهر قادری جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال
8: رادیو افغانستان انترنشنال

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که تظاهرات مربوط به نظام‌های دموکراتیک است و در یک نظام اسلامی جایی ندارد. او میگوید اگر کسی اعتراض دارد، باید به نهادهای مربوطه مراجعه کند و از تجمع و اعتراض خیابانی پرهیز کند. اما این تصمیم پرسش‌های جدی‌تر را مطرح می‌کند، خصوصاً این که آیا اسلام واقعاً حق اعتراض و ابراز نارضایتی در برابر حاکمان را نفی می‌کند؟ آیا مراجعه به نهادهای حکومتی می‌تواند جای حق اعتراض عمومی را بگیرد؟ و مهمتر از همه، وقتی یک حکومت همه راه‌های اعتراض عمومی را می‌بندد، چه سازوکارهایی برای پاسخگویی آن در برابر مردم باقی می‌ماند؟ در افغانستان که طالبان رسانه‌ها فعالیت‌های مدنی و اعتراضات خیابانی را به شدت محدود کردند، ممنوعیت قانونی تظاهرات می‌تواند فراتر از یک تصمیم امنیتی بخش از ساختار کنترل سیاسی باشد؟ اکنون این پرسش مطرح است که طالبان از شریعت برای حکومتداری استفاده می‌کنند یا برای توجیه انحصار قدرت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای معراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بین با این پرسش ورود بکنیم که آیا اسلام اساسا حق اعتراض مردم در برابر حاکم را یا حاکمان را نفی میکنه؟
2: درود و سلام دارم جناب آقای قیومی گرامی، همکاران شما و تمامی شنوندگان برنامه خوبی شما. خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگویی حرافه یا هم در حد زیاد دروغ پراگنی میکنه و توجیهاتی نادرست را مطرح میکنه. بدبخت ما شبه که از نظر اسلامی گفته نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شده، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود، وسیله نامشروع میشود. وقتی هدف مقصد مشروع بود، وسیله هم مشروع میشه. و حتی در صورتی که هدف واجب بود، لازم بود، وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب میگیره. حالا در بحث عدالت خواهی 2 تا روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این 2 راه از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ دلیل در شریعت اسلام، نه در قرآن و نه در حدیث و نه در آراء فقهای دلیل وجود نداره مبنی بر این که حق دادخواهی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
1: یعنی آقای سراجی او ادعای را که طالب میگه که تظاهرات در اسلام جایی نداره، ای از نظر شرعی اصلا یک ادعای معتبر نیست؟
2: دقیقاً از نظر شرعی نه تنها این که معتبر نیست، بلکه یک صحبتی مغالطه و گمراه کننده هست. شما ببینید در نظام اسلامی، یک نظام اسلامی در باب تظاهرات یا عدالت خواهی و حق خواهی 3 تا اصل مسلم داره. یک اصل، اصل اعتراض و حق گفتن در برابر حاکم است. حتی در حدیث گفته شده که افضل الجهادی کلمت الحق عند سلطان جائر، بهترین جهاد جهادی هست که شخص بتواند اعتراض و حق خود را نزد یک سلطان یا حاکم جابر مطرح بکند. اصل دوم چی هست؟ اصل دوم بحث عدالت و دادخواهی هست. قوم لله شهدا بالقسط، این آیت قرآن عظیم الشان است که شما عدالت را در اختیار مردم قرار بدین، باید مردم به عدالت دسترسی داشته باشند و حاکمان عدالت را باید تأمین بکنند. درست؟ این دو تا اصل نشان میده که هر راه و هر روشی که برای تامین عدالت عدالت در اختیار مردم قرار میده و عدالت تامین میشه، او راه ها باید همان طوری که عدالت امری مشروع است، عدالت امری لازم است. فرصت دادن، مجال دادن برای این روش ها هم نیز یک امر لازم و وجیبه یک حاکمیت اسلامی است، چی به صورت انفرادی باشه و چی به صورت جمعی باشه.
1: بله بله. ولی آقای سراجی، طالب وقتی که میایه تماما گزینه ها یا دروازه ها برای بیان انتقاد و اعتراض را میبنده و میگه که اعتراض هم من است، تظاهرات هم ممنوع است و جرم است. پرسشی است که مردمی که در سرزمین مثل افغانستان زندگی میکنن و هر روزشان با هزار و یک مشکل وجود داره، چطور بیاین که در برابر حاکم یا در برابر مسئولین فعلی، رژیم فعلی بیاین ابراز اعتراض بکنن یا ابراز نظر بکنن؟ آیا هنوز گزینه باقی میمانه؟
2: یک موردی را که آقای مجاهد اشاره کردن همین مورد بود که وقتی گفته شد که مردم چطور میتونن که حق خود را بخواین، گفت که نیادهای وجود داره برای اینکه مراجعه شا و دادخواهی بکنن. ولی خب مثلا مشخص است از دو بعد، از این طریق، از طریق دادخواهی انفرادی عدالت در یک جامعه تامین نمیشه. از دو بعد، یکی از بعد این که خیلی از حقوق حالا حقوق جمعیه هستن، حقوقی بالاخره به فرد یا به خانواده و یا حتی به گروه کوچک ارتباط نداره، به بخش بزرگی از جامعه ارتباط داره. به طور مثال حقوق معلمین، حقوق خانما، حقوق دخترها، حقوق کارگران، حقوق تجار و سایر گروه ها و اصنافی که هر کدامی از اینها در یک جامعه حقوق مشترک خود را دارن و دادخواهی و عدالت خواهی در هر کدام این حوزه ها نیاز به یک حرکت و اقدام جمعی داره. اینه نمیشه گفت که شخص یا اشخاص محدود به یک اداره مراجعه بکنند. هیچ شخص نمیتونه که به نمایندگی از مثلا هزاران متقاعدی که حالا حقوقشان توسط طالبان گرفته شده و داده نمیشه، یک شخص یا اشخاص محدود به یک اداره مراجعه بکنند و از این طریق عدالت تامین شود. اونها نیازمند هستند که به صورت دسته جمعی اقدام بکنند و با یک راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز حق خود را بخواهند. متاسفانه این مسیر توسط این قانون شده که طالبان وضع کردند دود شده و راه انفرادی و عدالت خواهی انفرادی از این جهت هم راه آسانی برای مردم نیست و از جهت دیگر این که عدالت خواهی انفرادی هم تأثیر نگذاشته. متاسفانه ادارات طالبان حالا در وضعیت مثبتی نیستن که به صورت انفرادی اشخاص مراجعه کرده باشن و حداقل به حقوق ابتدایی خود رسیده باشن و حداقل در قسمتشان عدالت تامین شده باشه.
1: بله بله. آقای سراجی، دو بحث اینجا مطرح میشه. یکی که ممنوعیت اعتراض که داره از سوی طالب صورت میگیره، از بود حکومتداریش اگر ببینیم چی تفاوت

0: دادگرانه خود و نحوه یک نقاب سرپوش اسلامی براش بزنن، در حالی که اگر نزد خود آقای زبیلای مجاهد این موضوع مطرح شود که شما این حرف رو با این صورت مطرح کردین، با این صورت مطرح کردن این حرف درست نیست. درست این هست که معنی تظاهرات ویژه و خصوصیت یک حاکمیت استبدادی هست که برای بقای خود این روش را انتخاب میکنه، ولی حق تظاهرات و حق دادخواهی جمعی در صورتی که گروه ها و اصناف یک جامعه حقوقشان تلف میشه و به صورت جمعی بتانند حق خواهی و عدالت خواهی بکنن، این ویژگی یک حکومت اسلامی واقعی این هست، نه اینکه تظاهرات ممنوع قرار داده شود. بله، این ممنوعیت تظاهرات، همیش تظاهرات برای این نیست که تهدید علیه رژیم حاکمیت طالبان باشه، ولی حالا طالبان در وضعیت قرار دارن که هر حرکتی را علیه خود میدانن و شمول حزب رقبا و مخالفین خود این موارد را هم جز اون موارد تلقی میکنند و حتی تظاهرات مدنی و عدالت خواهی و حق خواهی را هم حالا با توجه به وضعیتی را که دارن فکر میکنن که پاهای حاکمیتشان را به لرزه میاره و یگانه رایی که برای خود رای نجات دهنده میدانن این هست که باید این حق خواهی محدود و ممنوع شد.
1: ولی آقای سراجی، وقتی که حاکم میاید چون این تصامیم سخت را میگیره، پیامدش چی است؟ مثلا هیچ رقیب و مخالف را نمیپذیره، صدای مردم عام را من میکنه، گزینه ها و ابزارهایی که برای اعتراض وجود داره او را از پیششان میگیره. چی سازوکار برای پاسخگویی باقی میمانه؟
0: به نظر من طالبان به صدد این نیستن که سازوکارهای را برای پاسخگویی یا عدالت فراهم بکنن. طالبان بر صدد این هستن که برای حاکمیت استبدادی خود و حاکمیت گروهی و قومی خود یک مدت عمری درازتر ببخشن. اینا در مسیری نیستن که برای مردم زمینه‌های عدالت را فراهم بکنن. و حالا فکر میشه که از این مسیر میتوانن که حقایق را بپوشانن و خشونت ها و سرکوب هایی که انجام میشه پنهان بمانه. اتفاقا این ممکن نیست، چون حالا ارتباط جهان به صورت تنظیم شده که خوب نمیشه که این بی‌عدالتی ها و حق تلفی ها پوشانده شود. البته این وضعیت میتونه که تا یک مدت را عمر حاکمیت طالبان را دوام ببخشد. البته اگر این سرکوبگری و یا این ممنوعیت نباشه، شما فکر بکنین که حاکمیت طالبان برای یک هفته هم دوام نمیکنه، چون کدام یکی از گروه ها اصناف افغانستان مورد ظلم و بی‌عدالتی نیستند. اونها آرام بمانند و به تظاهرات و دادخواهی خارج نشوند. گروهی بالاخره معلمین، متقاعدین، کسبکاران، تجار و همینطور دختر خانم هایی که از حقوق اساسی ابتدای آموزش حق کار محروم هستند و سایر اقشار جامعه که به صورت سیستماتیک مورد بی‌عدالتی قرار گرفتن، لذا آنها درک میکنند که اگر این مسیر باز باشه، این منجر به سقوط و منتهی شدن حاکمیت استبدادیشان خواهد شد. لذا فقط این یک ابزار برای تداوم حاکمیتشان سرکوب و ممنوعیت تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز را میدانند.
1: بله بله. به عنوان پرسش اخیر آقای سراجی، اگر یک اقلیت یا یک گروه قومی یا مذهبی احساس میکنه که باورهایش، نظریاتش، پیشنهاداتش شنیده نمیشه و حق اعتراض و تظاهرات هم نداره، برای دسترسی به حقش تنها راهی که باقی میمانه رفتن به جنگ با طالب است، یا پیوستن به صفوف جبهات است، یا یک اقدام نظامی است؟
0: متاسفانه مردم در وضعیت قرار میگیرن که چاره دیگر ندارد جز این که انتخاب بین بد و بدتر داشته باشن. اما طوری که شما اشاره کرده، وقتی که راه های عدالت خواهی مسدود میشه از طریق انفرادی، خب وقتی که گفته میشه آقای زبیالله مجاید میگن که مراجعه شما به ادارات، در ادارات هم رؤسا، معاونین و حتی مدیرها اشخاص افرادی وفادار و حاکمیت ایشان هست و گروه ایشان هست و تا زمان که اینها اطاعت بکنن و امیرالمومنین حفظه الله بگوین، هیچ عدالتی به سراغشان نمیره و هیچ پاسخگویی ندارن. و طوری مثال قضیه جمعه خانی فاتح چند روز پیش گذشت پیش چشم مردم و مردم همه دیدن که با زمانی که ایشان براشان خطری نبود، هیچ مواردی بازپرس قرار نگرفت، ولی وقتی که ایشان را خطر دانستن و دستگیر کردن، بعد او در یک روز یک انسان لندغه رو باقی و دارای اوصاف دیگری و اوصاف دیگری بعد چشد اوصاف گرفت و مورد مجازات قرار گرفت. حالا اگر مردم هم مراجعه بکنن در این ادارات، به همین گونه عدالت تامین هست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج‌الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا به استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوای آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از 1 ماه وقفه، درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا مواضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی و بهبادی و موازی آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس نیوز گفت که پس از حملات تلافی جانه تهران، وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آنکه سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی افزود هیچ یک از پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدن. او در پاسخ به این پرسش که چی کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چی کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شدند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار 2 نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که 4 شنبه منتشر شد، آمده است که 2 فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌هایی را که بجای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تهدید کرد و افزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شنبه گذشته ایالات متحده و مواضع در دست کم 6 استان ایران تاکید کرد که این حملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی به تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر می‌پسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است، این موضوع‌گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است. مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که این کشور روز چهارشنبه با موفقیت یک موشک بالستیک اسرائیلی با برد حداکثر 500 کیلومتر را در اقیانوس اطلس شمالی آزمایش کرده است. این آزمایش در حال انجام شده که کشورهای غربی برای تقویت توان موشکی دوربرد خود و مقابله با تهدید فزاینده روسیه تلاش میکنند. به گفته مقام های آلمان، موشک آزمایش شده از سوی لورا و ساخت صنایع هوافضای اسرائیل است. این آزمایش چند ساعت پس از آن انجام شد که برلین روسیه را مسئول تلاش برای حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ در ماه گذشته دانست. آلمان در حال حاضر موشک بالستیک در اختیار ندارد. برلین در چندین همکاری با هدف توسعه موشک دوربرد مشارکت دارد و همزمان گزینه‌های خرید چینین تسلیحات را نیز بررسی می‌کند. فرمانده نیروی دریایی آلمان گفت که این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. وزیر داخلی آلمان گفت که بر اساس شواهد عاملان حمله به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل می‌کردند. در 13 اسد یک پهپاد حامل مواد منفجره در میدان هوایی لایپزیگ در شرق آلمان و در نزدیکی هواپیماهای بری اوکراین پیدا شد. دولت آلمان در واکنش اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن را می‌بندد و به توافق مربوط به فعالیت‌های مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین پایان می‌دهد. وادافول هم گفت که آلمان اجازه نخواهد داد چنین اقدامات امنیت و انسجام اجتماعی این کشور را تضعیف کند. روسیه اعدام‌های برلین را رد کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو به اقدام‌های آلمان پاسخ خواهد داد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه پس از 10 سال وارد قاهره شد. سفری که در سایه پیامدها و دیگرگونی‌های ناشی از جنگ ایران و بازنگری کشورهای خاورمیانه در مناسبات امنیتی و اقتصادی خود انجام می‌شود. شی جی پینگ مصر و چین را برادران نزدیک در برابر امپریالیسم و استعمار توصیف کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در میدان هوایی بین‌المللی قاهره از رئیس جمهور چین استقبال کرد. رسانه‌های دولتی مصر همزمان با این سفر و برجسته‌سازی گسترش روابط اقتصادی و نظامی دو کشور و قدمت 70 ساله روابط دیپلماتیک میان قاهره و بیجینگ پرداختند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که همکاری‌های نظامی دو کشور نیز رو به افزایش است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفت که حضور پهپادهای اوکراینی آسمان روسیه را به محیط خطرناک تبدیل کرده و حریم هوایی این کشور عملاً در حال بسته شدن است. شمار کشته شدگان ششمین روز حملات سنگین روسیه به کیف و ساحات اطراف آن به 12 نفر افزایش یافته است. مقام‌های محلی بیشتر تعداد قربانیان ششمین روز تشدید حملات را 9 نفر اعلام کرده بودند. زلنسکی در پیام خود تاکید کرده که اوکراین تیاره‌های غیر نظامی را تهدید نمی‌کند، اما افزود حضور تیاره‌های بی‌سرنشین و پهپادهای اوکراینی در آسمان روسیه به سطح خواهد رسید که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شمار حملات شبه نظامیان در پاکستان طی ماه آگوست به گونه قابل توجهی افزایش یافته است، اما آمار قربانیان نسبت به جولای کاهش پیدا کرده است. گزارش تازه مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان نشان می‌دهد که شمار حملات تروریستی در این کشور در ماه آگوست افزایش یافته است، اما تلفات ناشی از این حملات کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در آگوست 199 حمله ثبت شد که 38% بیشتر از ماه جولای است. با این حال شمار کشته شدگان از 268 نفر در جولای به 158 نفر در آگوست کاهش یافته است. شمار زخمیان نیز از 216 به 118 نفر رسیده است. بیشترین حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا ثبت شده است. بلوچستان با 89 حمله همچنان نامترین ایالت پاکستان بوده، هرچند تلفات در این ایالت نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در خیبر پختونخوا نیز حملات افزایش قابل توجهی داشته است. در مناطق اصلی این ایالت 54 حمله ثبت شد و در ولسوالی‌های قبایلی شمار حملات نسبت به جولای بیش از 2 برابر شد. نو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن پس از 26 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه برده بندر لایم چابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش داد که ابراهام لینکلن که حدود 5000 ملمان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانونگذاران دموکرات، این نوع رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این نوع منتشر شده بود. یک مقام آمریکایی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گزارش‌ها درباره 24 تشدید مشکلات سلامت روان در میان خدمه نو ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت که دولت برای تقویت روحیه ملوانان امکانات در اختیار آنها قرار داده است. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌های نفتی آمریکا و سایر کشورها با منزوئلا تولید نفت خام این کشور را طی چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد. رایت شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به منزوئلا گفت که سرمایه‌گذاری در چارچوب این توافق‌ها ظرفیت تولید را به طور چشمگیر افزایش می‌دهد و به کاهش قیمت نفت کمک میکند. وزیر انرژی ایالات متحده برای سفر یک روزه به ونزوئلا از بنیانگذاران اوپک رفته است. این دومین سفر رایت به ونزوئلا پس از بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع این کشور به دست نیروی آمریکایی است. مقام ها از وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا نیز رایت را در این سفر همراهی میکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قراردادهای نفتی چهارشنبه 11 اسفند در کاراکاس امضا میشوند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
13: از نگاه دیگر،
14: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
15: تلاش طالبان را نشان می‌دهد کاملا یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکلی باشد که یک گروه از استفاده کنند و یا اینکه منفعت از این به مردم افغانستان برسد.
14: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
15: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکلی در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازد.
14: به نظر شما طالبان بدون تعامل با آمریکا میتونن افغانستان مدیریت بکنن؟
13: از نگاه دیگر،
16: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
17: صدای شما.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
24: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 11 سنبله که برابر می شود با 2 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. پاسخ منفی واشنگتن به طالبان. وزارت خارجه امریکا می گوید ایالات متحده با طالبان به عنوان یک گروه تروریستی وارد تعامل و سرمایه گذاری نمی شود. دفاع طالبان از ممنوعیت تظاهرات. سخنگوی طالبان می گوید اعتراض و تظاهرات مربوط به نظام های دموکراتیک است و در نظام اسلامی جای ندارد. و هشدار درباره وخامت وضعیت افغانستان. رئیس کمیته نجات بین المللی میگوید مردم افغانستان بهای اصلی بحران اقتصادی و کاهش کمک ها را میپردازند. مشروع خبرها. وزارت خارجه امریکا درخواست طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان را رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفته است که واشنگتن با تروریست ها وارد تعامل نمی شود. بیشتر وزیر خارجه طالبان گفته بود که این گروه از سرمایه گذاری امریکا در بخشای مختلف از جمله معادن، زیرساخت ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان استقبال می کند. امروز نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پنجمین نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل گفت که طالبان خواهان روابط حسنه با تمام کشورها از جمله روابط دیپلماتیک و اقتصادی با امریکا است. او گفت برقراری رابطه با واشنگتن به نفع هر دو طرف خواهد بود.
1: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس با تمام کشورها می خواهیم و امارات اسلامی افغانستان می خواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکند. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و می کند. از این جمله با آمریکا هم روابط خوب می خواهیم، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که رابطه دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنین رابطه اقتصادی داشته باشن، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از اون خاطر ما رابطه حسن و خوب میخواهیم، باید تامین میشود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز رابط نداریم میخواهیم که رابطه خوب تر داشته باشیم.
0: در همین حال سخنگوی طالبان در دفاع از حقوق تازه پلیس این گروه گفته است که تظاهرات در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و اعتراض ها باید از طریق نهادهای مسئول پیگیری شود. ذبیح‌الله مجاهد امروز در یک نشست خبری اظهار داشت که تظاهرات بیشتر به نظام های دموکراتیک مربوط است و برگزاری آن می تواند باعث بی‌نظمی، ائتلاف وقت و خساره شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که طالبان در قانون جدید پلیس هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کردند. مجاهد همچنین از گسترش روابط دیپلماتیک طالبان سخن گفت و مدعی شد که این گروه در یک سال گذشته روابط سیاسی و کنسولی خود را با شماری از کشورها توسعه داده است.
1: قانون یک چیزی بسیار ارزشمند مهم است برای هر نظام و هر ارگان. اگر قانون باشه ما میتونیم اجرات پلیس را تنظیم بکنیم در یک چارچوب منظم که آگاهی بیشتر را به وجود میاره. دومی که قانون شرطه که در افغانستان توجیه شده به خاطر شرایط افغانستان است. ما در شرایط افغانستان صحبت میکنیم و در این مورد مسئولیت داریم. چیزی که برای امنیت افغانستان مهم است، برای ثبات افغانستان مهم است و برای اقدامات جلوگیری از جرایم مهم است، در این قانون آمده است و این قانون کاملا در پرتو و روشنی شریعت اسلامی تدوین شده. البته تظاهرات در قانون اسلامی وجود نداره، چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است، یا مثلا دموکراسی از جمهوریت ها است، در اونجا گنجایش خود خواه داشت. در نظام اسلامی تظاهرات اگر به معنای اعتراض و سالم باشه، ارگان های مختلف هست که باید اونجا مراجعه شود، ولی باید از تلف زیای وقت مردم و همچنان تلفی شدن اموال مردم و گدودی و بیبندوباری جلوگیری صورت بگیره.
0: در پیوند به این قانون طالبان همکارم سلیمان قیومی با میراج الدین سراجی عضو انجمن قضات افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که حق اعتراض مردم در برابر حاکمان از منظر اسلام در چی جایگاهی قرار دارد. بخشی از این گفتگو را با هم میشنویم.
2: خدمت شما شما که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگوی حرافه یا هم در حد زیاد درو پراگنی میکنه و توجیهاتی نادرست را مطرح میکنه. بس ما شبکه نظر اسلامی گفته نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود وسیله نامشروع می شود، وقتی هدف مقصد مشروع بود وسیله هم مشروع می شود، و حتی در صورتی که هدف واجب بود لازم بود وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب می گیره. حالا در بحث عدالت خواهی 2 روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این 2 را از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ دلیل در شریعت اسلام، نه در قرآن و نه در حدیث و نه در آراء فقهای دلیل وجود نداره مبنی بر این که حق دادخواهی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
0: طالبان میگویند هبت الله آخونزاده رهبر این گروه در نشست با علما و مسئولان مدرسه های دینی در قندهار بر اهمیت علم و آموزش تاکید کرده است. به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، هبت الله در این نشست گفته است که پیشرفت جوامع و بهبود زندگی انسان ها در گرو علم است و بدون دانش زندگی ممکن نیست. رهبر طالبان همچنین نقش علما را در هدایت جامعه، اصلاح اخلاق و تربیت نسل آینده مهم خوانده و از آنان خواسته است که برای گسترش آموزش و حفظ نظام طالبان تلاش کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران همچنان ادامه دارد و میلیون ها دختر از ادامه تحصیل محروم هستند. دیوید ملیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، هشدار داده است که کاهش کمک های خارجی، محدودیت های طالبان و بحران های اقتصادی و اقلیمی وضعیت انسانی در افغانستان را بیش از پیش وخیم کرده است. او در گفتگو با یک شبکه خبری گفته است که اقتصاد افغانستان در 5 سال گذشته آسیب جدی دیده و برخلاف وعده های مطرح شده هنگام خروج نیروهای خارجی، این کشور با کاهش کمک های بین المللی و انزوای سیاسی روبرو شده است. ملبن میگوید حدود 5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه هات رنج میبرند و در مجموع 17 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. و همچنین تاکید کرده که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران روند امداد رسانی را دشوارتر ساخته و از جامعه جهانی خواسته است مردم افغانستان را فراموش نکند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل.
3: اگر بخوایم یک کمی واقع بیانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به 2-3 سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش کوریج یا بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026 اگر شما شاید از این گزارش ها هستین، ما گزارش ها تحقیق میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان های خصوصی در افغانستان کار میکنیم، سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشردوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن، چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک‌رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2005 که در کنر اتفاق افتاد و در اطراف کنر بود، خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را دست دادن.
4: بله آقای رحیمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما امروزشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین‌المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنند، بس مداخله طالبان در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم‌اندازی شما از این مداخله چی است؟
3: یک موضوع را که ما باید با خط درست نشان کنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی بیشتر شده. این ما باید با خط درست نشان کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع به پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطقی که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن.
0: جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه دو حمله جداگانه را علیه اعضای طالبان در کابل و ولایت سرپل انجام دادند. بر اساس اعلام این جبهه، در حمله ای که در حوزه 18 شهر کابل صورت گرفته، فردی به نام قاری آقاگل از اعضای اداره امر به معروف طالبان کشته شده است. جبهه متحد مدعی است که این فرد در آزار و اذیت شهروندان نقش داشته است. در اعلامیه دیگر این جبهه از انجام حمله در مسیر ولسوالی کوهستانات سرپل خبر داده و گفته است که در آن نیز یک عضو طالبان کشته شده است. طالبان تا کنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند. لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در امریکا، گفته است که جامعه جهانی نباید تعامل با افغانستان را تنها به طالبان محدود کند و در کنار این گروه با جریان‌های مخالف طالبان نیز گفتگو داشته باشد. او در مقاله با اشاره به افزایش درگیری‌ها در ولایت بدخشان نوشته است که جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و شماری از گروه‌های محلی در ماه‌های اخیر حمله‌های خود را علیه طالبان گسترش دادند. کافی بدخشان را به دلیل هممرزی با تاجیکستان، پاکستان و چین منطقه راهبردی برای امنیت منطقه دانسته و هشدار داده است که بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور گسترش یابد.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه‌های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
6: از نگاه دیگر،
7: آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ این پرسش‌ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان می‌گذارم.
8: تلاش طالبان را نشان می‌تواند کاملا یک درخواست متناقض است. تحت چه شرایطی؟ شرایط باید به این شکل باشه که یک گروه از استفاده کنه و یا اینکه منفعت ازی به مردم افغانستان برسه.
7: آیا در واقع مادن افغانستان می‌خواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
8: آقای متقی خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکل در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازه.
7: به نظر شما طالبان بدون تعامل با آمریکا میتونه افغانستان مدیریت بکنن؟
6: از نگاه دیگر،
9: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: از نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
2: طالبان 20 سال جنگ با امریکا را جهاد می نامیدند. امریکا را نیروی اشغالگر می خواندند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را جشن گرفتند و آن را بزرگترین پیروزی خود دانستند. اما حالا ورق برگشتند. امروز همان طالبان از امریکا می خواهند به افغانستان برگردد. سفارتش را باز کند، سرمایه گذاری کند و حتی در استخراج معادن سهم بگیرد. این در حال است که طالبان در 5 سال گذشته به چین، روسیه و ایران نزدیک شدند و روابط سیاسی و اقتصادی خود را با این کشورها گسترش دادند. پس چه تغییر رخ داده است؟ آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ و اگر روابط طالبان و آمریکا وارد فصل تازه شود، چه تأثیری بر افغانستان و منطقه خواهد گذاشت؟ سلام، من طاهر قادری هستم و این پرسش ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان میگذارم. آقای فائق، به برنامه خوش آمدین. شما در نیویورک از نزدیک تحرک های دیپلماتیک مرتبط با افغانستان دنبال میکنین. چه اتفاق افتاده که طالبان امروز ای گونه به امریکا چراغ سبز نشان میتن؟
3: سلام بر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. خب در این جای شک نیست که طالبا همواره تلاش کردن برای عادی سازی و روابطشان با کشورهای منطقه و کشورهای مهمی که در شورای امنیت و در همچنان به سازمان ملل متحد و در مجموع در مسئله افغانستان دخیل هستند، مانند ایالات متحده و دیگر کشورهایی که در 20 سال گذشته به افغانستان سرمایه گذاری کردن و در بازسازی و ثبات افغانستان و دموکراسی و رول اساسی داشتن. بنابراین این یک چیز نو نیست. طالبان می دانند نقش ایالات متحده امریکا را در قسمت تحریم ها، در قسمت دارایی هایی که افغانستان مربوط افغانستان می شه. بنابراین این یک چیزیست که تلاش طالبان را نشان می‌دهد، ولی کاملا یک درخواست متناقض است. یک گروهی که خودشان تلاش دارند که قدرت خود را تحکیم کنند و مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران افغانستان از تمام حقوق و آزادی هایشان محروم ساختند، اینا با نادیده گرفتن درخواست یا خواسته های مردم افغانستان، خواسته های مشروع مردم افغانستان و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و بخصوص ایالات متحده که یک از اعضای شورای امنیت می باشه، همیشه تاکید کردن بالای تغییر سیاست های طالبا و تاکید بری بوده که باید طالبا اگر خواستار عادی شدن روابطشان در سطح بین المللی و ادغام مجدد افغانستان هستن، باید با این پالیسی هایی که اتخاذ کردن نمیتونن که از جهان توقع داشته باشن. بنابراین از یک طرف ما میبینیم که سرمایه های افغانستان یا منابع طبیعی افغانستان مربوط مردم افغانستان میشه و باید که افغانستان از حاشیه، از اینکه در یک انزوا قرار گرفته بیرون بیاید و مردم افغانستان از فقر، بحران بشری، از بیکاری، از مهاجرت خارج شوند، نیاز است که جهان افغانستان را تنها نگذاره، کمک کنه. ولی تحت چی شرایطه؟ شرایط باید به این شکل باشه که یک گروه از استفاده کنه و یا ای که منفعت ازی به مردم افغانستان برسه.
2: درست آقای فائق، وقت امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از حضور امریکا در بخش معادن سخن میگه و عملا دعوت میکنه، آیا در واقع معادن افغانستان میخواد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
3: خوب در این جای شک نیست که طالبا با به قدرت گرفتن، با رسیدن به قدرت و در این دوره که دومی که افغانستان اینا به صورت نظامی در اختیار گرفتن، کم کم از طرفنهای بین المللی و از این که چگونه با جامعه جهانی اینا بازی کنن و تاکتیکی پیش برن با استفاده از سیاستهای مختلف، ابزار مختلف، اینا تلاش دارن که روابط خود را تحکیم و توسعه ببخشن. بنابراین این در جای شک نیست که طالبا میخواین که از منابع افغانستان استفاده کنن به خاطر مشروعیت بخشیدن و همچنان برای به دست آوردن منافع خودشان. داری پیشنهادی که صورت گرفته، طبیعی است که وزیر خارجه طالبا آقای متقی که بسیار آدم ملایم و همیشه تلاش میکنه که نشان بده وضعیت افغانستان نرمال است، خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکلی در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازه. ولی من فکر میکنم که پیشنهاد از اینا اصلا نخواد پذیرفته خواهد شد و در نظر گرفته نخواهد شد، به خاطر که موقف ایالات متحده همیشه در شورای امنیت در بحثایی که مطرح شده واضح هست با طالبا، و طالبا در 20 سال گذشته با ایالات متحده جنگ کردن، در مردم افغانستان قربانی بسیار گزافی را یا عمده را مردم افغانستان پرداختن. بنابراین این درخواست کاملا یک درخواست سیاسی و صرف به منافع طالبا هست، در اینجا هیچ وجه منفعت مردم افغانستان دخیل نیست.
2: ولی خب واقعیت هم ای است که یک حقیقت دیگر نمیتونیم پنهان بکنیم که آقای ترامپ همواره سیاست های خود بیشتر بر مبنای سیاست های اقتصادی در واقع طرح‌ریزی کرده، و از طرف دیگر سخنا و اظهارات اخیر عایشه وهاب هم فکر کنم که طالب ها را در واقع به ایشان، حالا طالب ها فکر میکنن که ممکن هست یک چراغ های سبز از طرف امریکا به ایشان داده شده در مورد تعامل و اینا. پس بنابراین فکر میکنین که طالب ها ذهنیت معامله گرایانه دونالد ترامپ خواندن در این مورد؟
3: خب ای که طالب ها دیدگاهشان در مورد قدرت های بزرگ بخصوص ایالات متحده و درکشان از نقش ایالات متحده در مورد افغانستان و در مورد سیاست های طالبا مشخص است. در این جای شک نیست که طالبا با استفاده از ابزار مختلف میخواین که چی یک رابطه نرمال و یا عادی را با ایالات متحده ایجاد کنند. ولی در این نگفته نباید گذاشت که افغانستان گروپی که فعلا روی کار است یا قدرت در دست دارن به نام گروه طالبا، اینا از یک طرف منافع مردم افغانستان و خدماتی را که باید لازم است برای مردم افغانستان ارائه کنند در 5 سال گذشته متاسفانه هیچ نوع تغییری را در ارائه خدمات، در تغییر رفاه و آسایش و در سطح زندگی مردم هیچ نوع تغییر ایجاد نکردن. برعکس متاسفانه وضعیت اقتصادی بدتر شده، فقر گسترش یافته. ما هر روز شاهد گزارش های مختلف از سازمان ملل متحد در یونما و در بخش های مختلف هستیم، و این نشان میده که طالبا اصلا به منافع ملی و رفاه و آسایش مردم فکر نمی کنن. و این سرمایه گذاری ها و منابع افغانستان مربوط مردم افغانستان است و باید به شیوه استفاده شود که در او منافع مردم در نظر گرفته شود. بنابراین یک گروپی که نصف جامعه خود را که زنان است حذف کرده و منافعشون را در نظر نمیگیره، او چگونه میتونه ادعا کنه که مشروعیت سیاسی داره و میتونه در سطح بین المللی کشورها را دعوت کنه به خاطر سرمایه گذاری بدون از اینکه خواسته های مشروع مردم خود در نظر بگیره، بدون از اینکه ایجاد کنه یک فضایی را که مردم آرزوهایشان، خواسته هایشان در چی به شمول مسائل سیاسی، مسائل رفاه و آسایش افغانستان است، باید اینا دخیل باشن. ولی متاسفانه که اینا نادیده گرفته شده، اقلیت ها حقوق آزادیشان نادیده گرفته شده، یک دولت فراگیر و ساختار فراگیر ایجاد نشده ما شاهد هستیم. بنابراین در این بخش ها ای کاملا جهان نخواد ای را نادیده بگیره که یک گروه از یک طرف ادعا میکنه که منابع افغانستان و کشورها را به خاطر سرمایه گذاری و به خاطر روابط انکشافی و تجارت دعوت کنه، و از دیگه طرف منافع مردم خود نادیده بگیره و نصف نفوذشان از حقوق و آزادی هایشان و از رفاهشان و از حقوق سیاسی، اقتصادی و مدنیشان محروم بسازه. این خودش یک تناقض است. من فکر میکنم با این تناقض طالبان نمیتونن که از جهان توقع بخصوص از کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای بزرگ اقتصادی منطقه‌ای و خارج از منطقه یا فراتر از منطقه توقع عادی سازی رابطه داشته باشه.
2: از منابع یاد کردیم آقای فائق، خب در 5 سال گذشته ما شاهد استخراجای بیرویه معدن افغانستان بودیم از طرف کشورهای مثل چین. خب طالبان هم در این 5 سال تلاش کردند که سیاست خود بر مبنای نزدیکی و نزدیک شدن با کشورهای منطقه در واقع تعریزی بکنند. مثلا روسیه طالبان را به عنوان اولین کشور با رسمیت شناخت و همون قسم چین فعلا رابطه بسیار نزدیک با طالبان داره، ایران را رابطه نزدیک با طالبان داره. و نظر شما چی چیز را طالبان از این کشورها میخواستن که هنوز به دست نیاوردن و فعلا افتادن به دامن امریکا؟
3: خب طالبا از دیگه جای شک نیست که کشورهای منطقه با توجه به تحولاتی که در افغانستان رخ داد و به قدرت رسیدن طالبا، نگرانی هایی را که داشتن، آسان‌ترین راه ایجاد اعتمادسازی از طریق همکاری های منطقه‌ای و روابط تجارتی و اقتصادی است که با توجه به این مسئله، چون منافع اقتصادی مشترک است، هم به منافع افغانستان و مردمش است و هم به منافع کشورهای منطقه است. به اول لحاظ من فکر میکنم چیزی که در 5 سال گذشته رخ داد، همو تعاملاتی که هست یا مماشاتی که صورت گرفته، به خاطر بر اساس منافع کشورها صورت گرفته. و اگر شناسایی بر اسم شناسایی روسیه بوده و یا پذیرفتن دیپلماتان طالبان از طرف کشورهای منطقه، اینا بر هم روی همی محور بوده. ولی هیچگاهی این مماشات و یا این تعاملات باعث به رسمیت شناسایی یا افزایش عادی سازی روابط نبوده، چرا که نگرانی های عمیقی از ناحیه مسائل امنیتی هم وجود داشته و طالبا بار اولشان نیز گزارشات از شورای امنیت هم است که از حضور گروه های تروریستی در افغانستان، نگرانی هایی را که کشورهای منطقه دارن، ضرورت دارن که با طالبا در تماس باشن و از و نگرانی هایشان بر با ایشان شریک بسازن و بتانن از تهدیداتی که ناشی از تروریسم است و از داخل افغانستان به کشورهای منطقه سرایت میکنه جلوگیری کنن. ولی در قسمت تغییر مشروعیت و شناسایی، من فکر میکنم طالبا متوجه شدند که تا زمانی که کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده و کشورهای اعضای شورای امنیت، 5 عضو دائمی و اتحادیه اروپا، کشورهایی که در مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، در پروژه های بزرگ بازسازی در افغانستان دخیل بودند، تا زمانی که اینا سیاست های خود را در مورد افغانستان و طالبان تغییر ندن، اینا نمیتونن که امو به رسمیت شناخته شوند و یا مشروعیت لازم را به دست بیارن. بنابراین من فکر میکنم یکی از دلایلی که اینا تلاش دارن که کشورهای فراتر از منطقه و کشورهای اروپایی، عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده و بریتانیا و دیگر کشور و فرانسه و کشورهای که عضو دائم هستن، اینا را بیشتر تلاش کنن که با اینا روابطشان عادی شده و اگر بتونن دخیل بسازن در مسائل اساسی که اینا البته ای تلاش طالبا بر اساس منافع گروه خودشان است. میخواین که همون قدرتی را که بعد استوردن ادامه پیدا کنه، تداوم بیافه. ولی به هیچ وجه طالبا یک نکته را فراموش کردن که طالبا یک گروه سیاسی نبودن، یک گروه جنگجو و شورشی و همچنان یک گروه پراکسی یا نیابتی بودن. بنابراین هیچ کشور نمیتونه بالای یک گروه نیابتی اعتماد کنه و ما فکر میکنم تلاشایشان از این بیشتر هر چقدر که اینا تلاش کنن، او هدفی را که دنبال میکنن به دست نخواهد آورد.
2: ولی آقای فائق، به منابع و گزارش ها برای ما نشان میده که مذاکرات، حالا چی علنی چی پشت پرده، میان طالب ها و امریکایی ها یا نماینده های آقای ترامپ از حمل سال گذشته عملا آغاز شده. مثلا ما شاهد چند دیدار نماینده های امریکایی به کابل بودیم. درست است که موضوع گروگان ها بوده، ولی گفته میشه که پشت پرده در مورد حالا تعاملات جدی‌تر هم داره صحبت میشه. بنابراین طالبان معمولا پیام‌های مهم خود حساب شده مطرح میکنن. وقتی وزیر خارجه گروه حالا در یک روز چندین بار با چند رسانه، هم غربی و هم شرقی، مصاحبه میکنه و میگه که عملا میگه که آمریکا میتونه بیاید در اینجا سفارت خود باز بکنن و ما آماده تعامل هستیم، آیا فکر نمیکنین که پیام آقای متقی در آمریکا شنونده داره؟
3: ببینین، ایالات متحده همیشه سیاست در قبال طالبان و افغانستان داشته. در شورای امنیت تاکید کرده که نگرانی عمده و اساسیشان از ناحیه گروه های تروریستی و همچنان سیاست گروگانگیری طالبا هست. طالبا با استفاده از گروگانگیری اتباع امریکایی خواستن فشار لازم و یا از بخاطر داد و ستد و تعاملات دیپلماتیک استفاده کردن، ولی ایره فراموش کردن که این سیاستشان برعکس نتیجه معکوس خواهد داشت و همچنان داره تا فعلا مردم امریکا که تکس پیر و یا پول مالیات میپردازن بر تمام کمک های که امریکا چی اقتصادی است، چی انکشافی است و یا امنیتی است و از نماینده هایشان که در انتخابات که قرار صورت بگیره در میان دوره‌ای که سیاست هایی که بین دو حزب وجود داره، اینا میخواین از این استفاده کنن و از این فرصت بتانن اگر مقامات ایالات متحده را توجهشان را جلب کنن. ولی این نکته باید فراموش نشه که مردم امریکا از سیاست های طالبا در 20 سال گذشته، از جنگ هایی را که اینو کردن در مقابل دولت پیشین افغانستان و همچنان قربانی هایی را که اینا دادن در افغانستان، هیچ وقت فراموش نمی کنن و یک گروهی که هم مشروعیت ملی و هم مشروعیت بین المللی نداره و تلاش داره از این فضای سیاسی که فعلا در منطقه و در سطح جهان ایجاد شده استفاده ابزاری کنن به نفع خودشان، من فکر می کنم که ایره امریکا واقف است، ولی آنها تلاششون در قسمت امو نگرانی ها و همچنان منافع هر کشور تبیز که منافع خودشان داره و امریکایی هم تلاششون بخاطر آزادسازی و رهایی امو گروگان هایشان از نزد طالبا هست، ولی پیامشان همیشه باید شفاف بر طالبا بوده که با این سیاست ها شما توقع و انتظار تغییر روابطه و همچنان نرمالیزیشن یا عادی سازی روابطه نداشته باشه.
2: و موضوع بگرام چقدر واقعی است؟ آیا هنوز بخش از محاسبات امنیتی تیم آقای ترامپ هست یا بیشتر به یک موضوع سیاسی تبدیل شده؟ به دلیل که آقای ترامپ در چند سال گذشته بیش از 10 بار از بگرام یاد میکنه، از سلاح‌های بجا مانده در پایگاه بگرام یاد میکنه، این موضوع چقدر جدی هست؟
3: من فکر میکنم در این رابطه خوب خواهد بود که اگر این سوال هست از مقامات امریکایی یا ایالات متحده پرسان شده و اونا شاید بهتر موقف بهتر باشن، ولی چیزی را که میتونم سرش مطرح کنم یا تاکید کنم این است که طالبا جدا از این که نمیخواین در سیاست های خود در مورد افغانستان تغییر بیارن، تلاش دارن که از مسائل سیاسی جیوپولیتیکس منطقه و بین المللی استفاده از امید کنن، اگر چی از بحران اوکراین است، چی از بحران منطقه که بحران اخیری که در ایران جنگ ایران امریکا ایالات متحده رخ داد، اینا تلاش دارن که از این مسائل استفاده سیاسی را به منافع خودشان و در روابطشان با کشورهای منطقه و تعاملات سیاسیشان داشته باشن، ولی در این جای شک نیست که هیچ کشوری نه تنها آماده از این هستن که طالبان را منیس یک دولت مشروع و مسئول به رسمیت بشناسن و یا به خواسته هایشان تمکین کنن، بلکه نگرانی بیشتر را از این گروه از ناحیه افغانستان دارن، چرا کشوری که مثلا از همیشه از طالبا حمایت میکرد مثل پاکستان، ما میبینیم که حتی مشکلات و جنگ های بین در رابطه با مبارزه با تروریسم بین پاکستان و بین گروه طالبا هم ما شاهدش بودیم و ایجاد شده و این خودش نشان میده که طالبا هیچ نوع یک تعهد و پابندی را نه تنها در رابطه با تعهداتشون در چارچوب دوحه، بلکه در رابطه با نگرانی های کشورهایی که همیشه از اینو حمایت کردن، اینا اصلا کدام تعهدی ندارن. و جدا از او، مهمتر از همه به مردم افغانستان، طالبان در دور اولشان هم باعث شدن که پای قدرت های بزرگ و پای جامعه ناتو و جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان باز کنن به خاطر میزبانی از رهبر القاعده، و آل باز هم امی تجربه را ما شاهد شستیم و تکرار میشه که طالبا به خاطر گروه های تروریستی مثل تی تی پی و مثل دیگر جنگجویان منطقه‌ای و گروه های تروریستی بین‌المللی پای حملات نظامی و هوایی پاکستان و کشورهای منطقه را آهسته آهسته به افغانستان باز میکنن و در این ما میبینیم قربانیش مردم افغانستان
2: است. از توافق دوحه یاد کردین آقای فائق، آیا هنوز امریکا پابند، آیا هنوز امریکا در واقع متحد به ای هست که ماده ها و بند هایی که در این توافق میان امریکا و طالب ها امضا شده طالب ها او را اجرا بکنن یا نه درخواست ها فرق کرده؟
3: در سخنرانی‌هایی که همیشه در گذشته از طرف شورای عضو شورای امنیت به شمول ایالات متحده مطرح شده، همیشه تاکید شده که طالبا و تعهداتشان پابند نبودن و با تعهدات خود را که در چارچوب امو توافقات دوحه بود اینا شکستاندن، بخصوص در مسائل مبارزه با تروریسم و در مسائل دیالوگ سیاسی و رای حل سیاسی برای ایجاد یک دولت مشروع و فراگیر و همشمول که در او تمام مردم افغانستان و خصوص زنان و اقشار مختلف افغانستان نقش اساسی داشته باشه او را برآورده نکردن. بنانی خودش نشان میده که تعهدات دوحه نقض شده و بیشتر مسئولیت از این به دوش طالبا بوده و طالبا هم با تغییر موضعشان که قبل از مذاکرات دوحه و در جریان مذاکرات بود با به قدرت رسیدن اینا ثابت کردند که نه تنها تعهدات خود را حفظ کردند بلکه نقض کردند، از او فراتر رفتند، بیشتر محدودیت ها را وضع کردند بالای زنان و دختران و همچنان در قسمت مبارزه با تروریسم گام های عملی و تهدیداتی را که در شورای امنیت در قطعنامه ها هم تاکید شده بود که از خطراتی از خاک افغانستان به هیچ کشور صادر نشه، ولی برعکس ما میبینیم که این صورت گرفت. بنابراین در رابطه با قطعنامه دوحه همیشه تاکید ایالات متحده و کشورهای مختلف همی بوده که طالبا به تعهدات خود پابند نبودن و او را نقض کردن.
2: درست. وقتی آقای بایدن دستور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان داد، خب دکترین آمریکا در اون زمان ایدهشانی بود که اینا در واقع یک سیاست جدیدی را به نام فراتر از افقها در واقع عملی میکنن، یعنی عملا در واقع از طریق حالا نظارت هوایی افغانستان زیر نظر می داشته باشن، ولی 5 سال گذشته ثابت کرد که خب طالب ها در واقع یک شریک خوبی برای امریکایی ها نبوده، به دلیلی که برای نظارت هوایی شما نیاز به نیروی زمینی هم دارین و از اون طرف طالب ها روابط خود خب با چین و روسیه و ایران خیلی نزدیک کرده. شما در امریکا هستین، این مسئله چقدر باعث نگرانی امریکایی هاست؟ یعنی عملا خب استخبارات 3 تا کشور حضور دارن در جایی که یک زمان در واقع امریکا حرف اول می زد.
3: خب چند دلیل وجود داره. یکی ای که نگفته نباید گذاشت که بحران های مهم دیگر بین المللی مثل جنگ اوکراین و همچنان جنگ خاورمیانه و جنگ اخیر ایالات متحده و ایران یک فضای را ایجاد کرد که موضوع افغانستان و دیگر مسائل عمده و اساسی که در آجندای شورای امنیت بود او به حاشیه رانده شد، به شمول مسئله افغانستان که ما می‌بینیم تاثیراتش که این باعث شده که طالبا از این فرصت بیشتر به خاطر تحکیم قدرت خود استفاده کنند نه به خاطر تغییر. متاسفانه اینا نتونستن تغییر را ایجاد کنند، مشروعیت ملی را به دست بیارن، نتونستن یک ساختار فراگیر را ایجاد کنن، نتونستن که زنان و دختران افغانستان به اساسی ترین و یا حقوق و آزادی های اساسیشان که حق درس و تحصیل و کار است اینا را اجازه ندادن، بلکه بیشتر فراتر رفتن به ای و تحکیم نیروی نظامیشان، ایجاد گروپ های ارتششان و مسائل دیگه نظامی اینا تمرکز کردن به عوض از یک مردم افغانستان و به این مسائل اساسی تمرکز صورت میگرفت. و مسئله دیگه که مثلا مهم است او موضوع خود طالبان هست که رهبریشان در منطقه و ایجاد روابط را که اینا با کشورهای منطقه با استفاده از جیوپولیتیکس و سیاست های منطقه‌ای استفاده کرد.

0: بشری هستن، از این اطلاع میده که در اونجا یک چارچوب و یک ساختار وجود داره، یک گروه تماسی است. اونا به خاطر شفافیت و نظارت از این کشورهایی که دونر هستن به شمول ایالات متحده در اون شامل هستن و از این گزارشات همیشه به شورای امنیت هم ارائه میشه. از این ما واقف هستیم و میدانیم که مسائل کمک های پولی به خاطر حمایت از مردم افغانستان صورت میگیره، ولی مشخصا در رابطه با انتقال پول از طرف ایالات متحده من نمیتونم در این رابطه صحبت کنم. چرا این خوب است که اگر از کسی از طرف از جانب ایالات متحده باشه از مقاماتشون، اونا در این مسئله روشنی بندازن.
1: درست. با عنوان آخرین سوال، آقای فائق، طالبا 20 سال جنگیدن تا امریکا را از افغانستان بیرون کنن، امروز از همو امریکا میخواهیم که برگردن. آیا به نظر شما طالبا بدون تعامل با امریکا میتونه افغانستان مدیریت بکنن؟
0: من فکر میکنم مهمتر از همه، اول خود از این نشان میده که طالبا هستن به خاطر منافع مردم افغانستان، به خاطر مردم افغانستان و برای مردم افغانستان نجنگیدن، بلکه به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشان جنگیدن و به منافع کشورها و بیگانه جنگیدن، به حمایت دستور کشورهای بیگانه علیه ملت خود، مردم خود و نظام خود جنگیدن. یک، چرا اگر بهانه از اینا همیشه گروه های خارجی یا حضور نیروهای خارجی بود و امروز پس دوباره اینا تقاضا دارن که روابط خود با نیروهای خارجی یا با ایالات متحده و کشورهای خارجی برقرار بسازن، این خلاف امو ادعایشان نشان میده. و دوم، ببینین در اینجا هیچ نوع منفعت برای مردم افغانستان متاسفانه نبود. جنگ از اینا باعث بربادی، باعث تباهی میلیون ها انسان در افغانستان شد، باعث مهاجرت شد، باعث عقب ماندگی شد و امروز همین گروپ ادعا داره که ما امنیت تامین کردیم، در حالی که در 20 سال گذشته اینا خودشان مخل امنیت و دست داشتن به حملات انتحاری، کشتار و زخمی شدن و تلفات افراد ملکی و نظامی بودن. بنابراین پس جنگی که در افغانستان صورت می گرفت متاسفانه به منافع ملی افغانستان نه و این به منافع کشورهای بیگانه بود و هم قیمت گزاف یا قربانی از مردم افغانستان بود. و حال هم طالبا وقت دارن به عوض از اینکه روابط خود را یا قدرت خود مشروعیت خود وابسته به قدرت‌های بیرونی بسازن، اول باید تمرکز کنن به مشروعیت ملی، اول باید اینا مشروعیت از مردم به دست بیارن، آرای مردم را به اساس احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، اجازه دادن زنان و دختران به درس و تعلیم و کار و اقلیت‌ها، تمام مردم افغانستان رو بتونن یک فضای را ایجاد کنند که مردم افغانستان خود را در آینده خود شریک بکنند. بعد از او موضوع شناسایی یا به رسمیت شناسایی و یا امو مشروعیتشان مطرح میشه در سطح بین‌المللی، شاید او وقت بتونه زمینه را فراهم بسازه بر عادی سازی روابط و مشروعیت بین‌المللی.
1: نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: من شهناز کامیلزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
6: در میان این همه رویداد، ما مسیر آگاهی را ساده تر و قابل فهم تر می کنیم.
7: کوشش کنیم که در کنار هم قرار بدیم، دست به دست هم بدیم و برای فردای بهتر، برای نسل آینده تلاش بکنیم.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز، و موج متوسط MW یا AM فرکانس 900

0: 89 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا با استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از 1 ماه وقفه، درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا مواضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی پهبادی و موازی آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس نیوز گفت که پس از حملات تلافی جانه تهران، وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آنکه سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی افزود هیچ یک از پایگاه ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدن. او در پاسخ به این پرسش که چی کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چی کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شدند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار 2 نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که 4 شنبه منتشر شد، آمده است که 2 فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌های را که بجای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تهدید کرد و افزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شنبه گذشته ایالات متحده و مواضع در دست کم 6 استان ایران تاکید کرد که این حملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی و تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر میپسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است، این موضوع گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است. مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که این کشور روز 4 شنبه با موفقیت یک موشک بالستیک اسرائیلی با برد حداکثر 500 کیلومتر را در اقیانوس اطلس شمالی آزمایش کرده است. این آزمایش در حال انجام شده که کشورهای غربی برای تقویت توان موشکی دوربرد خود و مقابله با تهدید فزاینده روسیه تلاش می‌کنند. به گفته مقام‌های آلمان، موشک آزمایش شده از سوی لورا و ساخت صنایع هوافضای اسرائیل است. این آزمایش چند ساعت پس از آن انجام شد که برلین روسیه را مسئول تلاش برای حمله بهبادی به میدان هوایی لایپزیگ در مای گذشته دانست. آلمان در حال حاضر موشک بالستیک در اختیار ندارد. برلین در چندین همکاری با هدف توسعه موشک دوربرد مشارکت دارد و همزمان گزینه‌های خرید چینین دستلهات را نیز بررسی می‌کند. فرمانده نیروی دریایی آلمان گفت که این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله بهبادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. وزیر داخلی آلمان گفت که بر اساس شواهد عاملان حمله به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل می‌کردند. در 13 اسد یک بهباد حامل مواد منفجره در میدان هوایی لایپزیگ در شرق آلمان و در نزدیکی هواپیماهای بری اوکراین پیدا شد. دولت آلمان در واکنش اعلام کرد که قنسولگری روسیه در بن را می‌بندد و به توافق مربوط به فعالیت‌های مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین پایان می‌دهد. وادافول هم گفت که آلمان اجازه نخواهد داد چنین اقدامات امنیت و انسجام اجتماعی این کشور را تضعیف کند. روسیه اعدام‌های برلین را رد کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو به اقدام‌های آلمان پاسخ خواهد داد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه پس از 10 سال وارد قاهره شد. سفری که در سایه پیامدها و دیگرگونی‌های ناشی از جنگ ایران و بازنگری کشورهای خاورمیانه در مناسبات امنیتی و اقتصادی خود انجام می‌شود. شی جی پینگ مصر و چین را برادران نزدیک در برابر امپریالیسم و استعمار توصیف کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در میدان هوایی بین‌المللی قاهره از رئیس جمهور چین استقبال کرد. رسانه‌های دولتی مصر همزمان با این سفر و برجسته‌سازی گسترش روابط اقتصادی و نظامی دو کشور و قدامت 70 ساله روابط دیپلماتیک میان قاهره و بیجینگ پرداختند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که همکاری‌های نظامی دو کشور نیز رو به افزایش است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفت که حضور بهبادهای اوکراینی آسمان روسیه را به محیط خطرناک تبدیل کرده و حریم هوایی این کشور عملاً در حال بسته شدن است. شمار کشته‌شدگان ششمین روز حملات سنگین روسیه به کیف و ساحات اطراف آن به 12 نفر افزایش یافته است. مقام‌های محلی بیشتر تعداد قربانیان ششمین روز تشدید حملات را 9 نفر اعلام کرده بودند. زلنسکی در پیام خود تاکید کرده که اوکراین تیاره‌های غیر نظامی را تهدید نمی‌کند، اما افزود حضور تیاره‌های بی‌سرنشین و بهبادهای اوکراینی در آسمان روسیه به سطح خواهد رسید که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شمار حملات شبه نظامیان در پاکستان طی ماه آگوست به گونه قابل توجهی افزایش یافته است، اما آمار قربانیان نسبت به جولای کاهش پیدا کرده است. گزارش تازه مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان نشان می‌دهد که شمار حملات تروریستی در این کشور در ماه آگوست افزایش یافته است، اما تلفات ناشی از این حملات کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در آگوست 199 حمله ثبت شد که 38% بیشتر از ماه جولای است. با این حال شمار کشته‌شدگان از 268 نفر در جولای به 158 نفر در آگوست کاهش یافته است. شمار زخمیان نیز از 216 به 118 نفر رسیده است. بیشترین حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا ثبت شده است. بلوچستان با 89 حمله همچنان ناامن‌ترین ایالت پاکستان بوده، هرچند تلفات در این ایالت نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در خیبر پختونخوا نیز حملات افزایش قابل توجهی داشته است. در مناطق اصلی این ایالت 54 حمله ثبت شد و در ولسوالی‌های قبایلی شمار حملات نسبت به جولای بیش از 2 برابر شد. ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن پس از 286 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه برد بندر لایم چابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش داد که ابراهام لینکلن که حدود 5000 ملمان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانون‌گذار سناتوران دموکرات این نوع رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این نوع منتشر شده بود. یک مقام آمریکایی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گزارش‌ها درباره 24 تشدید مشکلات سلامت روان در میان خدمه نو ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت که دولت برای تقویت روحیه ملوانان امکانات در اختیار آنها قرار داده است. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌های نفتی آمریکا و سایر کشورها با منزوئلا تولید نفت خام این کشور را طی چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد. رایت شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به منزوئلا گفت که سرمایه‌گذاری در چارچوب این توافق‌ها ظرفیت تولید را به طور چشمگیر افزایش می‌دهد و به کاهش قیمت نفت کمک میکند. وزیر انرژی ایالات متحده برای سفر یک روزه به ونزوئلا از بنیانگذاران اوپک رفته است. این دومین سفر رایت به ونزوئلا پس از بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع این کشور به دست نیروی آمریکایی است. مقام ها از وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا نیز رایت را در این سفر همراهی میکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز قراردادهای نفتی چهارشنبه 11 اسفند در کاراکاس امضا میشوند.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذران، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت ده شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 11 سنبله که برابر می شود با 2 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادای طالبان درباره نبود مخالفت. وزیر سرحدات طالبان میگوید که در افغانستان زمینه برای مخالفت وجود ندارد و مخالفان در خدمت پروژه های خارجی اند. استقبال از میانجیگری چین، تردید درباره طالبان. پاکستان میگوید تلاش های بیجینگ زمان نتیجه میدهد که طالبان علیه گروه های مسلح اقدام کند. دعوت رهبر طالبان به گسترش علم. در حالی که میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش محرومند، حبت الله بر اهمیت علم و آموزش تاکید کرده است. و کشته شدن 2 ملوان فیلیپینی در حمله ایران به 1 نفتکش متعلق به عربستان سعودی در تنگه هرمز. مشروع خبرها. نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان گفته است که این گروه از مخالفان خود هیچ نگرانی ندارد، زیرا به گفته او در افغانستان زمینه برای مخالفت وجود ندارد. نوری این اظهارات را در دیدار با شماری از علما و بزرگان قومی در ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان بیان کرده است. بر اساس اعلام وزارت سرحدات طالبان، او مدعی شده که مردم افغانستان با یکدیگر اختلافی ندارند و تنش‌ها و درگیری‌های گذشته نتیجه مداخله به گفته او حلقه‌های استخباراتی خارجی و اشغالگران بوده است. وزیر طالبان همچنین افرادی را که از وجود مخالفت با این گروه سخن می‌گویند متهم کرده که برای پروژه‌های بیگانگان فعالیت می‌کنند. در همین حال وزیر تحصیلات عالی طالبان از دانشجویان خواسته است از فعالیت‌های سیاسی خودداری کنند و در حمایت از نظام و رهبری طالبان نقش فعال داشته باشند. ندا محمد ندیم در مراسم فراغت 705 دانشجو در دانشگاه البیرینی ولایت کاپیسا گفت که طالبان اجازه فعالیت سیاسی را نمی‌دهد و دانشجویان باید از فرامین حبت الله آخوندزاده رهبر این گروه پیروی کنند. ندیم همچنین از دانشجو خواست در برابر آنچه تبلیغات منفی دشمن خواند ایستادگی کنند و با قلم و فعالیت‌های علمی از نظام طالبان دفاع نمایند. وزیر تحصیلات عالی طالبان تاکید کرد که تصمیم‌های این گروه بر اساس اصول اسلامی اتخاذ می‌شود و اطاعت از دستورهای نظام بر همگان فرض است. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت فعالیت احزاب سیاسی و برگزاری تظاهرات را ممنوع کردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد از تلاش‌های چین برای کاهش تنش‌ها و تسهیل گفتگو میان پاکستان و طالبان استقبال می‌کند، اما بهبود روابط با کابل به اقدام‌های عملی طالبان علیه گروه‌های مسلح بستگی دارد. طاهر اندرابی در نشست خبری هفتگی خود گفت که پاکستان تا کنون هیچ تضمین یا اقدام تازه‌ای از سوی طالبان دریافت نکرده که نشان دهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. او تاکید کرد که پیشرفت در روابط دو طرف تنها زمانی ممکن است که طالبان در برابر گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مسلح ضد پاکستانی اقدامات مشخص و قابل راستی آزمایی انجام دهند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در چین ماه‌های اخیر برای میانجیگری میان کابل و اسلام‌آباد تلاش کرده، اما تنش‌ها و اختلاف‌ها بر سر مسائل امنیتی همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان را رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن با تروریست‌ها وارد تعامل نمی‌شود. پیشتر وزیر خارجه طالبان گفته بود که این گروه از سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان استقبال می‌کند. امروز نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در 5مین نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل گفت که طالبان خواهان روابط حسنه با تمام کشورها از جمله روابط دیپلماتیک و اقتصادی با امریکا است.
1: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس‌ها با تمام کشورها می‌خواهیم. و امارات اسلامی افغانستان میخواهد روابط دیپلماتیکی مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و میکنه. از اون جمله با آمریکا هم روابط خوب میخوام، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنان روابط اقتصادی داشته باشن، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از اون خاطر ما روابط حسن و خوب میخواهیم، باید تامین میشود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز روابط نداریم میخواهیم که روابط خوب تر داشته باشیم.
0: همزمان سخنگوی طالبان در دفاع از قانون تازه پلیس این گروه گفته است که تظاهرات در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و اعتراضها باید از طریق نهادهای مسئول پیگیری شوند. ذبیح‌الله مجاهد میگوید تظاهرات بیشتر به نظام‌های دموکراتیک مربوط است و برگزاری آن میتواند باعث بی‌نظمی، ائتلاف و ائتلاف وقت و خساره شود. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که طالبان در قانون جدید پلیس هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرده‌اند.
1: قانون یک چیزی بسیار ارزشمند مهم است برای هر نظام و هر ارگان. اگر قانون باشه ما میتونیم اجرات پلیس را تنظیم بکنیم در یک چارچوب منظم که آگاهی بیشتر را به وجود میاره. دومی که قانون شرطه که در افغانستان توجیه شده به خاطر شرایط افغانستان است. ما در شرایط افغانستان صحبت میکنیم و در این مورد مسئولیت داریم. چیزی که برای امنیت افغانستان مهم است، برای ثبات افغانستان مهم است و برای اقدامات جلوگیری از جرایم مهم است، در این قانون آمده است و این قانون کاملا در پرده و روشنی شریعت اسلامی تبیین شده. البته تظاهرات در قانون اسلامی وجود نداره، چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است، یا مثلا دموکراسی از جمهوریت ها است، در اونجا گنجایش خود خواه داشت. در نظام اسلامی تظاهرات اگر به معنای اعتراض و سالم باشه، ارگان های مختلف هست که باید اونجا مراجعه شود، ولی باید از تلف زیای وقت مردم و همچنان تلفی شدن اموال مردم و گدودی و بیبندوباری جلوگیری صورت بگیره.
0: در پیوند به این قانون طالبان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، و نخست از او پرسیده است که حق اعتراض مردم در برابر حاکمان از منظر اسلام در چی جایگاهی قرار دارد.
2: خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگوی حرافه یا هم در حد زیاد درو پراگنی میکنه و توجیهاتی نادرست را مطرح میکنه. بس ما شبه که از نظر اسلامی گفته نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود وسیله نامشروع می شود، وقتی هدف مقصد مشروع بود وسیله هم مشروع می شود، و حتی در صورتی که هدف واجب بود، لازم بود، وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب می گیره. حالا در بحث عدالت خواهی 2 روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این 2 راه از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ دلیل در شریعت اسلام، نه در قرآن و نه در حدیث و نه در آراء فقهای دلیلی وجود نداره مبنی بر این که حق دادخواهی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
0: ادامه خبرها. طالبان میگوید هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه در نشستی با علما و مسئولان مدرسه های دینی در قندهار بر اهمیت علم و آموزش تأکید کرده است. به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان حبت الله، در این نشست گفته است که پیشرفت جوامع و بهبود زندگی انسانها در گرو علم است و بدون دانش زندگی ممکن نیست. رهبر طالبان همچنین نقش علما را در هدایت جامعه، اصلاح اخلاق و تربیت نسل آینده مهم خوانده و از آنان خواسته است برای گسترش آموزش و حفظ نظام طالبان تلاش کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران همچنان ادامه دارد و میلیون ها دختر از ادامه تحصیل محروم هستند. انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، گفته است که در افغانستان کنونی هیچ نهاد یا مفهومی با عنوان ملی وجود ندارد و واژه ملی نباید برای نهادها، زبانها یا ساختارهای دولتی به کار رود. او تأکید کرده که زبانهای پشتو و دری تنها دو زبان رسمی و همسان کشور هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند پیش لطف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، گفته بود پشتو تنها زبان ملی افغانستان است، موضوعی که واکنش های گسترده ای را در پی داشت. در این مورد گزارش می شنویم از حمید رشید.
3: اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار از درون حکومت طالبان بیرون زده است. سرمفتش وزارت دفاع طالبان می گوید پشتو تنها زبان ملی افغانستان است.
4: البته افغانستان ملی جبه اغا پشتو ده ملی اغا بوش با افغانی کلی کرسه بی اغا ملی خلق کل کر یادی وای دوی ملی جبی ملی جبی دوی نیبی اغا یوی خلق ربانی خاند پر جی خبر ملی وای بی رسمی بی رسمی لسیم که داره.
3: این سخنان اما با واکنش یکی دیگر از مقام های طالبان روبرو شده است. انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، گفته است در افغانستان امروز نه اردو و پلیس ملی است، نه ادارات دولتی و نه پشتو و دری. او پشتو و دری را دو زبان همسان افغانستان دانسته است. اما اختلاف بر سر زبان ملی تنها یک بحث لفظی نیست. پشت این اختلاف پرسش های بزرگتر مطرح است. اینکه در ساختار قدرت طالبان اقوام مختلف چه جایگاهی دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیشتر مقام های ارشد این گروه از میان پشتون ها انتخاب شده اند. اتحادیه اروپا بر اساس مطالعه ای که انجام داده گفته است حدود 90% از چهره های ارشد و میان رتبه طالبان پشتون هستند. در بخش زبان نیز سازمان ملل از افزایش موانع زبانی برای فارسی زبانان خبر داده است. در برخی روندهای اداری، قضایی و آموزشی استفاده گسترده از پشتو، دسترسی شمار از شهروندان غیر پشتو زبان به خدمات دولتی را دشوار کرده است. به این ترتیب زبان از یک وسیله ارتباطی فرا رفته و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. وقت زبان یک شهروند به مانع برای دسترسی او به اداره، آموزش یا عدالت تبدیل شود، موضوع تبدیل به لزوم برابری شهروندان می شود. این در حال است که عبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، اعضای این گروه را از تبعیض قومی، منطقه‌ای، زبانی و جناحی منع کرده است. اما پرسش اینجاست که این دستور تا چی اندازه در ساختار طالبان عملی می شود؟ اختلاف تازه میان مقام های طالبان نشان می دهد که بحث زبان در افغانستان همچنان با مسئله قدرت، هویت و برابری شهروندان گره خورده است. مسئله ای که اگر به احساس تبعیض و حذف دامن بزند می تواند شکاف های قومی و اجتماعی را عمیق تر کند. حمید رشید.
0: از سوی هم فیصل امین، استاد پیشین دانشگاه کابل، در گفتگو با افغانستان انترنشنل در پیوند به مفهوم ملت و ملی بودن در افغانستان میگوید این مفاهیم بر پایه ارزش‌ها، هویت و سرنوشت مشترک همه اقوام افغانستان شکل گرفته است.
5: زمانی که ما از مفهوم ملت و از مفهوم یا پسوند ملی صحبت میکنیم، در مجموع هر کشور و یا هر جامعه نیاز به یک سلسله ارزش‌های کلان دارن که تمام مردم از او کشور بالای او ارزش‌ها، بالای او روایت‌ها، بالای او مفاهیم و یا پارادایم‌های کلان اجماع نظر دارن. یعنی همه مردم با یک اجماع و با یک دید کلی بر او منافع و یا او ارزش‌ها تاکید میکنن. و سوال اساسی است که آلی ارزش‌ها چه زمان به وجود آمده و به چه شکل شکل گرفته در افغانستان؟ شما میفهمین که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است که همه اقوام در افغانستان از گذشته های دور در این جغرافیا بر اساس منافع مشترک، هویت مشترک، زبانهای مختلف اما در یک دیدگاه مشترک، سرزمین مشترک، دردهای مشترک، ارزشهای کلان مشترک زندگی دارند. بنان واقعیت ساختار جامعه افغانی اونمو موزاییکی بودن افغانستان است که افغانستان متشکل از اقوام مختلف با یک اجماع کلان ملی با هم زندگی میکنند. جای شک نیست که بر اثر مشکلات سیاسی در دوره‌های مختلف از تاریخ افغانستان برخی نقدها، برخی از شکستگی‌ها و دیدگاه‌های انتقادی در زمینه مسائل کلان ملی وجود داشته، اما در یک مفهوم کلان ما سرنوشت مشترک ملی داریم، ما جغرافیای مشترک ملی داریم، ما فرهنگ مشترک داریم، ما زبانهای مشترک داریم، ما هویت مشترک داریم، گذشته مشترک داشتیم و آینده مشترک داریم. سرنوشت همه مردم افغانستان را امی مفاهیم رقم میزنه. حال وقتی که از لحاظ سیاسی و به اساس فرمانهای سیاسی یک فرد میآید یک نکته را بلند میکنه که او نامناسب حال مردم افغانستان است و نه مناسب ای تنوع قومی و تنوع فکری در افغانستان است.
0: منابع محلی در ولسوالی های نسای، مایمی و شوکای در شوکای ولایت بدخشان میگویند که با گذشت بیش از دو هفته از تسلیمی جمعه خان فاتح به طالبان، عملیات تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان ادامه دارد. به گفته باشندگان محل، نیروهای طالبان در روزهای اخیر با شدت بیشتر خانه های مردم را بازرسی کرده و در برخی موارد از سگهای آموزش دیده برای تلاشی منزل استفاده کردند. منابع میگویند این تلاشی ها تنها محدود به مردم عادی نبوده و شماری از نیروهای محلی طالبان نیز هدف بازرسی قرار گرفتند. لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسون در امریکا، گفته است که جامعه جهانی نباید تعامل با افغانستان را تنها به طالبان محدود کند و در کنار این گروه با جریان‌های مخالف طالبان نیز گفتگو داشته باشد. او در مقاله با اشاره به افزایش درگیری‌ها در ولایت بدخشان نوشته است که جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و شماری از گروه‌های محلی در ماه‌های اخیر حمله‌های خود را علیه طالبان گسترش دادند. کفی بدخشان را به دلیل هممرزی با تاجیکستان، پاکستان و چین منطقه راهبردی برای امنیت منطقه دانسته و هشدار داده است که بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور گسترش یابد. دیوید ملیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، هشدار داده است که کاهش کمک‌های خارجی، محدودیت‌های طالبان و بحران‌های اقتصادی و اقلیمی وضعیت انسانی در افغانستان را بیش از پیش وخیم کرده است. او در گفتگو با یک شبکه خبری گفته است که اقتصاد افغانستان در 5 سال گذشته آسیب جدی دیده و برخلاف وعده‌های مطرح شده، هنگام خروج نیروهای خارجی این کشور با کاهش کمک‌های بین المللی و انزوای سیاسی روبرو شده است. ملبین میگوید حدود 5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه هات رنج میبرند و در مجموع 17 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد با اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل، گفتگو کرده است.
6: اگر بخوایم یک کمی واقع بینانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به 2-3 سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش امو کوریج ایریا بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026 اگر شما شاید از این گزارشات هستین، ما گزارشات تحقیق میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان‌های خصوصی در افغانستان کار میکنیم. سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشردوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کولر اتفاق افتاد و در اطراف کولر بود، خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را از دست دادند.
7: بله آقای رحیمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما امروزشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین‌المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنن، بس مداخله طالبا در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم‌دیدای شما از این مداخله چی است؟
6: یک موضوع را که ما باید با خط درست نشان کنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسونی بیشتر شده. ما باید با خط درست نشان کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجب از پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطقی که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن.
0: اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که 3 حلقه مهمات منفجر ناشده در ولسوالی های فرزه و میربچکوت ولایت کابل کشف و خونسا شدند. بر اساس خبرنامه این اداره، این مهمات شامل 2 مرمی هاوان و 1 بمب 500 کیلویی بوده که توسط تیم های تکنیکی شناسایی و بگونه مسئول از بین برده شده است. مقام های طالبان میگویند این عملیات در چارچوب تلاش ها برای کاهش خطرات ناشی از ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ انجام شده است. اداره مبارزه با حوادث از باشندگان مناطق مختلف خواسته در صورت مشاهده اجسام مشکوک از دست دادن به آنها خودداری کرده و موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند. عربستان سعودی اعلام کرده است که در حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش این کشور در تنگه هرمز 2 ملوان فیلیپینی کشته شدند. این نفتکش متعلق به شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی بوده و هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. تهران پیشتر هشدار داده بود که نفتکش هایی که بدون مجوز تلاش کنند از این آبراه عبور کنند با خطر روبرو خواهند شد. ادامه خبرهای خارجی با همکارم ساینا صافی.
8: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا با استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از یک ماه وقفه، درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا مواضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز هزمه و موشکی و پهبادی به موازی آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است.
9: یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت که بعد از حملات ترافیک‌جویانه تهران وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آنکه سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی حفظت هیچ یک از پایگاه ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدن. او در پاسخ به این پرسش که چی کسی دستور دمه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چی کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شدند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که چهارشنبه منتشر شد، آمده است که دو فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی ماین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌های را که به جای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تهدید کرد و حفظت که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و موازی در دست کم 6 آستان ایران تاکید کرد که این عملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی و تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تو سوشال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او حفظت برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق به ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر میپسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصاد که در ایران کاملا در حال فروپاشی است. این موضوع گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: زهرتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
8: نظرگاه
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
11: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
12: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان زندگی شما در گرو اتفاق هاست
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم
11: اکنون وقت روایت شماست رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: دیوید ملیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، کاهش شدید کمک‌های خارجی، سیاست‌های طالبان و بحران اقلیمی را از عوامل تشدید کننده وضعیت انسانی در افغانستان می‌داند. همزمان یک سال پس از زمین‌لرزه مرگبار کنر، شمار از خانواده‌های آسیب دیده هنوز در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با نزدیک شدن فصل سرما، چشم به کمک‌های بشر دوستانه دوختند. اما در میان این بحران، یک پرسش جدی مطرح است، اینکه در کشوری که طالبان خود را حاکم و مسئول اداره افغانستان می‌داند، چرا هنوز بخش بزرگ از مسئولیت نجات شهروندان آسیب دیده بر دوش نهادهای خارجی و کمک کننده های بین المللی است؟ از سوی دیگر، محدودیت های طالبان بر فعالیت نهادهای امدادرسان، به ویژه در زمینه حضور و کار زنان و مداخله در روند توزیع کمک ها، نگرانی های را درباره دسترسی مستقیم و عادلانه به آسیب دیدگان ایجاد کرده است. با کاهش منابع مالی و افزایش حوادث طبیعی، آیا افغانستان در آستانه یک بحران بزرگتر بشری قرار دارد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رحیمی. شما در داخل کشور حضور دارین و وضعیت را هم از نزدیک مشاهده میکنین. می خواهیم بدانیم که وضعیت کمک رسانی در افغانستان نسبت به دو سه سال گذشته از دید شما چقدر تغییر کرده؟
3: سلام به شما آقای قیومی، وقت شما بخیر. اگر بخوایم یک کمی واقع بینانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به دو سه سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش امو کوریج ریزی ها بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026، اگر شما شاید از این گزارش ها دستین، ما گزارش ها تعقیب میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان های خصوصی در افغانستان کار میکنیم، سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشر دوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کنر اتفاق افتاد و در اطراف کنر بود. خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را دست دادن.
2: بله آقای رحیمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما همراهشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین‌المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنه، بس مداخله طالبا در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم دیدای شما از این مداخله چی است؟
3: یک موضوع را که ما باید با خط درست نشان بکنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی بیشتر شده. ما باید با خط درست نشان کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع به پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطقی که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن. باید میان هماهنگی اداری و مداخلت در روند کمک رسانی یک چیز باشه، یک تفاوت ایجاد شود یا تفاوت گذاشته شود. من یک مثال بر شما میگم. با زلزله که در شرق افغانستان در 2025 اتفاق افتاد، سازمان‌های بین‌المللی از مقامات طالبان خواستند که اجازه بدهند تیم کمک رسان بدون مانع به مناطق آسیب دیده باید دسترسی داشته باشد و ارزیابی‌های خود بدون تأخیر انجام بده. چون ما در یک حالت اصرار قرار داریم و باید بدون تأخیر این صورت بگیره. در چنین وضعیتی که پیش میاد، یک نهاد کمک رسان برای ورود در منطقه و انتخاب کارمنداش و اسسمنتی که از خانواده میکنه یا نوع توزیع صورت میگیره مجبور است به هماهنگی متعددی اونا چیز داشته و دسترسی داشته باشند. طبیعی است نظر به وضعیت فعلی و طبیعی است که این هماهنگی متعدد صورت و استقلالیت عملیات که مثلا یک نهاد امدادرسان میداشته باشه را کاهش میده. البته این مسئله هم یکسان نبوده، ما تجربه مختلف داشتیم، متفاوت داشتیم.
2: یعنی نظرتان آقای رحیمی است که نظرتانی است که زمانی که نهادها از گروه حاکم به خاطر رفتن و دسترسی به ساحات درخواست کمک میکنن، در مقابل ای که ای طالبا میان فضا را برشان فراهم میکنن، تقاضاهای از مؤسسات دارن، یعنی خود همی مداخله است دیگه.
3: وقتی که امی هماهنگی متعدد که نیاز می باشه، خود از این مداخلات زیاد می سازه و موانع زیاد می شه. هدفی است. سطح مداخلات از ولایات و ولسوالی و حتی نهاد پروژه فرق می کنه. اینطور نباید باشه. ما وقتی می گیم که تفاوت گذاشته شوه، به معنای ازی است که تصیحات ایجاد شوه تا نهادهای امدادرسان، کمکرسان در حالت اصرار هر قدر زودتر و سریعتر بتونن به وضعیت رستگی بکنن. ای اجاما امو تلفات که ایجاد میشه از جلوگیری میکنیم و در کل هدف همی است که جلوگیری از تلفات شوه، رسیدگی آن وقت شوه و ما بتونیم جلو حادثات را که احتمال است به وجود بیاید حادثات بشر دوستانه را ما را جلوش بگیریم.
2: آقای رحیمی، میشه برشمنده ما یکی دو تا از مثال های بسیار کوتاهی از این مداخله را بگوین؟ مثلا زمانی که طالب خواست مداخله کنه بر روند کاری نهادها چی بوده؟ یکی دو تا.
3: ما اگر بیاییم بگوییم که در کدام سطح ها بوده بسیار روشن میشه. مثلا ما میتونیم بگوییم که فعلا از نظر مایی که در عنوان یک نهاد امدادرسان کار میکنیم در ساعت 4 مداخله در 4 سطح وجود داره. سطح اولی نظارت و نوه ثبت اطلاعات است که بسیار مهم است. در بعض موارد نهادها با محدودیت های مثلا جمع‌آوری اطلاعات، عکس برداری یا تعامل با زنان مواجه شده است میشه و شدیم که ما در شاید زلزله در 24 یک مثال بسیار خوبش است. سطح دیگه که وجود داره کارمندان زن است. این موضوع در سالهای آخر خصوصا بعد از 2022 که کار زنان افغان در اینجا ممنوع قرار داده شد و در 23 فکر کنم اپریل 2023 بود که محدودیت‌ها به کارمندان سازمان ملل هم ایجاد شد. این یک موضوع بسیار درست است که ما میتونیم بگیم. یکی از موضوعات دیگه ای است که وقتی خانم نباشه کمک‌های امدادرسانی با وقتش به زمانش به افراد درست رسیدگی صورت نمیگیره. سطح تحتی دیگه که وجود داره ای است که نوع توزیع است. گاهی نهادهای امدادرسان باید به مرحله توزیع شیوه انجام آن با مقامات محلی را طوری هماهنگی بکنه که امو افراد درست باید پیدا شد. درست است و نوع توزیع باید طور صورت بگیره که خیلی سریع باشه، موانع برش ایجاد نشه.
0: بله.
3: موضوع دیگه که خیلی مهمتره، خوی مهم است که ما شناسایی نیازمندان است. کدام خانواده باید تفکیک شده که مستحق است، مستحق به کمک شناخته بشه و کیا نیستن و این بسیار مهم است. مداخلاتی که صورت میگیره اینی در این 4 سطر است و این 4 سطر موانع کلان برازی است که ما نتونیم به عنوان یک نهاد کمک رسان با همزمان به تمام مراحل رسیدگی بکنیم.
2: بله بله. پس از صحبتاش ما معلوم میشه که این 402 در واقع سطح های بسیار مهم است که مداخله عملا جریان داره، ولی یک پرسش که باز میمونه ای است که امی مداخلات باعث شده که اعتماد دونرها به ادامه کمک رسانی کاهش پیدا کنه و وضعیت نسبت به 2-3 سال گذشته به مراتب کمتر شوه، علاقمندی برای کمک رسانی کمتر شوه؟
3: ببینین آقای قیومی، امروز 3 مشکل همزمان

0: Basta, la fede che hanno comandito una rola, la fotera di che a me ma usò da shak drus, non so, io non so, io non so, io non so, io allo commandition da cotri che mo eti ma uso cantar me se c'è un che as ma usate bisor che le diva mo mi as che mo se fo fiata per tadbi che e proje harno proje mo shabo di jot bukunim u as ku jaba wujud me che tur ba wujud me as sare ek hamangi dros va tadbi ke faaliyat ha be shakl dros shu rasidegi be khanawada ya asi pazir be shakl dros zu ba shunasai niyazmandi ha bashe niyazmandar bashe ke mutasifana ba az sare mudakhalat ke wujud dara i ami proses ya asi sele ke wujud dara qabil tadbiq nes.
1: بله. خب آقای دایمی، به عنوان یک پرسش بسیار مهم، چون شما از نزدیک با نهادها کار میکنین، طالب هم به عنوان گروه حاکم که خود ادعای حکومت میکنه مسئولیت داره، باید در قبال مردم به مشکلات اجتماعی که دارن یا آفات طبیعی که رخ میده رسیدگی بکنن. از نزدیک میبینین چقدر احساس مسئولیت میکنن واقعا و چی خدمات را ارائه میکنن؟
0: طالب اگر امی حوادث پیش رو بیرم به زلزله شرق که در افغانستان لختات نیروی طالبا یا دفکتو در عملیات نجات و امدادرسانی مشارکت کردن، مثلا از جمله استفاده از الیکوپتر بود، انتقال آسیب دیدگان، عملیات جستجو. اما مسئله ایست که ظرفیت داخلی برای پاسخگویی به این بحرانی که وجود داره، بحران بسیار بزرگ، محدود است. وقتی هزاران خانه تخریب میشه نیاز فقط انتقال یک مجون نیست، مردم به غذا ضرورت دارن، آب ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن، خدمات سی ضرورت دارن، پول نقد ضرورت دارن و بعد از او بازسازی و خانه و معیشت و مسائل دیگه است.
1: ولی فراموش هم نکنین که اگر امکانات باشه یا نباشه، اما گروه حاکم باورش این است که خصوصا نرمی حادثه مثلا کنر نظرش بود که یک بلای طبیعی است، دیگه از جانب خدا آمده و شما دست به دامن خدا شوین، مردم میگفتن.
0: این باورها فرق میکنه. باورای چند مورد ما بحث کردیم، باورای بدوی و باورای کونه آل چی نیست. ما باید تعامل داشته باشیم و فرصت ها را ایجاد بکنیم. درست است که حادثات هست، ولی در پولی حادثات ما مسئله رستگی بر حادثات هم داریم. زمانی که نهادهای بین المللی دروازه‌اش باز است و میگه ما آماده همکاری هستیم، شما باز همین تعامل ایجاد نکنین، از این فرصت ایجاد نکنین، نه تنها باعث جلوگیری از تلفات بیشتر نمیشین، بلکه باعث ایجاد تلفات بیشتر میشین. ما تلاش مایی است، گفتنی مایی است که باید فرصت ها بیشتر ایجاد شود. طالب های موضوع رو درک باید بکنن که وقتی که چیز یک فرصت است، ما باید سطح تعامل به طور چیز کنیم، تسهیلات کاهش بتیم، افزایش بتیم که کوچکترین امکانات همکاری به خاطر جلوگیری از تلفاتی که در صاحبه وجود میاید باید او فراهم شود، تا ای که بدون کدام قید و شرط از طرف سازمان‌های امدادرسان یا نهادها رستگی صورت میگیره.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا با استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافت.

0: گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از 1 ماه وقفه درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا مواضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی‌ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت که پس از حملات طرفی جانه تهران وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آنکه سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی افزود هیچ یک از پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدن. او در پاسخ به این پرسش که چی کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چی کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شدند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار 2 نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که 4 شنبه منتشر شد، آمده است که 2 فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی ماین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌هایی را که عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند تهدید کرد و افزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و مواضع در دست کم 6 آستان ایران تاکید کرد که این حملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی به تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر می‌پسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است. این موضوع‌گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است. مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که این کشور روز 4 شنبه با موفقیت یک موشک بالستیک اسرائیلی با برد حداکثر 500 کیلومتر را در اقیانوس اطلس شمالی آزمایش کرده است. این آزمایش در حال انجام شده که کشورهای غربی برای تقویت توان موشکی دوربرد خود و مقابله با تهدید فزاینده روسیه تلاش می‌کنند. به گفته مقام‌های آلمان، موشک آزمایش شده از سوی لورا و ساخت صنایع هوافضای اسرائیل است. این آزمایش چند ساعت پس از آن انجام شد که برلین روسیه را مسئول تلاش برای حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ در ماه گذشته دانست. آلمان در حال حاضر موشک بالستیک در اختیار ندارد. برلین در چندین همکاری با هدف توسعه موشک دوربرد مشارکت دارد و همزمان گزینه‌های خرید چینین تسلیحات را نیز بررسی می‌کند. فرمانده نیروی دریایی آلمان گفت که این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. حکومت آلمان روز 3 شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. وزیر داخلی آلمان گفت که بر اساس شواهد عاملان حمله به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل می‌کردند. در 13 اسد یک پهپاد حامل مواد منفجره در میدان هوایی لایپزیگ در شرق آلمان و در نزدیکی هواپیماهای بری اوکراین پیدا شد. دولت آلمان در واکنش اعلام کرد کرد که کنسولگری روسیه در بن را می‌بندد و به توافق مربوط به فعالیت‌های مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین پایان می‌دهد. وادافول هم گفت که آلمان اجازه نخواهد داد چنین اقدامات امنیت و انسجام اجتماعی این کشور را تضعیف کند. روسیه اقدام‌های برلین را رد کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو به اقدام‌های آلمان پاسخ خواهد داد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه پس از 10 سال وارد قاهره شد. سفری که در سایه پیامدها و دیگرگونی‌های ناشی از جنگ ایران و بازنگری کشورهای خاورمیانه در مناسبات امنیتی و اقتصادی خود انجام می‌شود. شی جی پینگ مصر و چین را برادران نزدیک در برابر امپریالیسم و استعمار توصیف کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در میدان هوایی بین‌المللی قاهره از رئیس جمهور چین استقبال کرد. رسانه‌های دولتی مصر همزمان با این سفر و بررسی‌سازی گسترش روابط اقتصادی و نظامی دو کشور و قدمت 70 ساله روابط دیپلماتیک میان قاهره و بیجینگ پرداختند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که همکاری‌های نظامی دو کشور نیز رو به افزایش است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفت که حضور پهپادهای اوکراینی آسمان روسیه را به محیط خطرناک تبدیل کرده و حریم هوایی این کشور عملاً در حال بسته شدن است. شمار کشته‌شدگان ششمین روز حملات سنگین روسیه به کیف و ساحات اطراف آن به 12 نفر افزایش یافته است. مقام‌های محلی بیشتر تعداد قربانیان ششمین روز تشدید حملات را 9 نفر اعلام کرده بودند. زلنسکی در پیام خود تاکید کرده که اوکراین تیاره‌های غیر نظامی را تهدید نمی‌کند، اما افزود حضور تیاره‌های بی‌سرنشین و پهپادهای اوکراینی در آسمان روسیه به سطح خواهد رسید که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شمار حملات شبه نظامیان در پاکستان طی ماه اگوست به گونه قابل توجهی افزایش یافته است، اما آمار قربانیان نسبت به جولای کاهش پیدا کرده است. گزارش تازه مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان نشان می‌دهد که شمار حملات تروریستی در این کشور در ماه اگوست افزایش یافته است، اما تلفات ناشی از این حملات کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در اگوست 199 حمله ثبت شد که 38 درصد بیشتر از ماه جولای است. با این حال شمار کشته‌شدگان از 268 نفر در جولای به 158 نفر در اگوست کاهش یافته است. شمار زخمیان نیز از 216 به 118 نفر رسیده است. بیشترین حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا ثبت شده است. بلوچستان با 89 حمله همچنان نامترین ایالت پاکستان بوده، هرچند تلفات در این ایالت نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در خیبر پختونخوا نیز حملات افزایش قابل توجهی داشته است. در مناطق اصلی این ایالت 54 حمله ثبت شد و در ولسوالی‌های قبایلی شمار حملات نسبت به جولای بیش از 2 برابر شد. ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن پس از 286 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه وارد بندر لایمچابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش داد که ابراهام لینکلن که حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانون سران دموکرات، این ناو رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این ناو منتشر شده بود. یک مقام آمریکایی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گزارش‌ها درباره 24 تشدید مشکلات سلامت روان در میان خدمه ناو ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت که دولت برای تقویت روحیه ملوان امکانات در اختیار آنها قرار داده است. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌های نفتی آمریکا و سایر کشورها با ونزوئلا تولید نفت خام این کشور را طی چند سال آینده بیش از 2 برابر خواهد کرد. رایت شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به ونزوئلا گفت که سرمایه‌گذاری در چارچوب این توافق‌ها ظرفیت تولید را به طرز چشمگیر افزایش می‌دهد و به کاهش قیمت نفت کمک میکند. وزیر انرژی ایالات متحده برای سفر یک روزه به ونزوئلا از بنیانگذاران اوپک رفته است. این دومین سفر رایت به ونزوئلا پس از بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع این کشور به دست نیروی آمریکایی است. مقام ها از وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا نیز رایت را در این سفر همراهی میکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قراردادهای نفتی چهارشنبه 11 سپتامبر در کاراکاس امضا میشوند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: در خبررسانی
10: سرعت مهم است،
9: اما دقت مهمتر.
10: ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 11 سنبله که برابر می شود با 2 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادعای طالبان درباره نبود مخالفت. وزیر سرحدات طالبان میگوید که در افغانستان زمینه برای مخالفت وجود ندارد و مخالفان در خدمت پروژه های خارجی اند. استقبال از میانجیگری چین تردید درباره طالبان. پاکستان میگوید تلاش های بیجینگ زمان نتیجه میدهد که طالبان علیه گروه های مسلح اقدام کند. دعوت رهبر طالبان به گسترش علم. در حالی که میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش محرومند، هبت الله بر اهمیت علم و آموزش تاکید کرده است. و کشته شدن 2 ملوان فیلیپینی در حمله ایران به یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی در تنگه هرمز. مشروع خبرها. نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان گفته است که این گروه از مخالفان خود هیچ نگرانی ندارد، زیرا به گفته او در افغانستان زمینه برای مخالفت وجود ندارد. نوری این اظهارات را در دیدار با شماری از علما و بزرگان قومی در ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان بیان کرده است. بر اساس اعلام وزارت سرحدات طالبان، او مدعی شده که مردم افغانستان با یکدیگر اختلافی ندارند و تنش‌ها و درگیری‌های گذشته نتیجه مداخله به گفته او حلقه‌های استخباراتی خارجی و اشغالگران بوده است. وزیر طالبان همچنین افرادی را که از وجود مخالفت با این گروه سخن می‌گویند متهم کرده که برای پروژه‌های بیگانگان فعالیت می‌کنند. در همین حال وزیر تحصیلات عالی طالبان از دانشجویان خواسته است از فعالیت‌های سیاسی خودداری کنند و در حمایت از نظام و رهبری طالبان نقش فعال داشته باشند. ندا محمد ندیم در مراسم فراغت 705 دانشجو در دانشگاه البیرینی ولایت کاپیسا گفت که طالبان اجازه فعالیت سیاسی را نمی‌دهد و دانشجویان باید از فرامین هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه پیروی کنند. ندیم همچنین از دانشجویان خواست در برابر آنچه تبلیغات منفی دشمن خواند ایستادگی کنند و با قلم و فعالیت‌های علمی از نظام طالبان دفاع نمایند. وزیر تحصیلات عالی طالبان تأکید کرد که تصمیم‌های این گروه بر اساس اصول اسلامی اتخاذ می‌شود و اطاعت از دستورهای نظام بر همگان فرض است. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت فعالیت احزاب سیاسی و برگزاری تظاهرات را ممنوع کردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید که اسلام آباد از تلاش های چین برای کاهش تنش ها و تسهیل گفتگو میان پاکستان و طالبان استقبال می کند، اما بهبود روابط با کابل و اقدام های عملی طالبان علیه گروه های مسلح بستگی دارد. طاهر اندرابی در نشست خبری هفتگی خود گفت که پاکستان تا کنون هیچ تضمین یا اقدام تازه‌ای از سوی طالبان دریافت نکرده که نشان دهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. او تاکید کرد که پیشرفت در روابط دو طرف تنها زمانی ممکن است که طالبان در برابر گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مسلح ضد پاکستانی اقدامات مشخص و قابل راستی آزمایی انجام دهند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در چین ماه‌های اخیر برای میانجیگری میان کابل و اسلام آباد تلاش کرده، اما تنش‌ها و اختلاف‌ها بر سر مسائل امنیتی همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان را رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با صدای آمریکا گفته است که واشنگتن با تروریست‌ها وارد تعامل نمی‌شود. پیشتر وزیر خارجه طالبان گفته بود که این گروه از سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان استقبال می‌کند. امروز نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پنجمین نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل گفت که طالبان خواهان روابط حسنه با تمام کشورها از جمله روابط دیپلماتیک و اقتصادی با امریکا است.
1: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماسا با تمام کشورها را میخواهیم و امارات اسلامی افغانستان میخواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و میکنه. از اون جمله با آمریکا هم روابط خوب میخواهیم، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنین روابط اقتصادی داشته باشن، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از اون خاطر ما روابط حسن و خوب میخواهیم، باید تامین میشود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز روابط نداریم میخواهیم که روابط خوب تر داشته باشیم.
0: همزمان سخنگوی طالبان در دفاع از قانون تازه پلیس این گروه گفته است که تظاهرات در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و اعتراض ها باید از طریق نهادهای مسئول پیگیری شوند. ذبیح‌الله مجاهد میگوید تظاهرات بیشتر به نظام های دموکراتیک مربوط است و برگزاری آن میتواند باعث بی‌نظمی ائتلاف و ائتلاف وقت و خساره شود. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که طالبان در قانون جدید پلیس هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کردند.
1: قانون یک چیزی بسیار ارزشمند مهم است برای هر نظام و هر ارگان. اگر قانون باشه ما میتونیم اجرات پلیس را تنظیم بکنیم در یک چارچوب منظم که آگاهی بیشتر را به وجود میاره. دومی که قانون شرطه که در افغانستان توجیه شده به خاطر شرایط افغانستان است. ما در شرایط افغانستان صحبت میکنیم و در این مورد مسئولیت داریم. چیزی که برای امنیت افغانستان مهم است، برای ثبات افغانستان مهم است و برای اقدامات جلوگیری از جرایم مهم است، در این قانون آمده است و این قانون کاملا در پرتو و روشنی شریعت اسلامی تدوین شده. البته تظاهرات در قانون اسلامی وجود نداره، چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است، یا مثلا دموکراسی از جمهوریت ها است، در اونجا گنجایش خود خواه داشت. در نظام اسلامی تظاهرات اگر به معنای اعتراض و سالم باشه، ارگان های مختلف هست که باید اونجا مراجعه شود، ولی باید از تلف زیای وقت مردم و همچنان تلف شدن اموال مردم و گدودی و بیبندوباری جلوگیری صورت بگیرد.
0: در پیوند به این قانون طالبان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، و نخست از او پرسیده است که حق اعتراض مردم در برابر حاکمان از منظر اسلام در چی جایگاهی قرار دارد.
2: خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگوی حرافه یا هم در حد زیاد دروغ پراگنی میکنه و توجیهات نادرست را مطرح میکنه. بدبش ما شبه که از نظر اسلامی گفته نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود وسیله نامشروع می شود، وقتی هدف مقصد مشروع بود وسیله هم مشروع می شود، و حتی در صورتی که هدف واجب بود لازم بود وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب می گیره. حالا در بحث عدالت خواهی دو تا روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این دو راه از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ دلیل در شریعت اسلام، نه در قرآن و نه در حدیث و نه در آرای فقهای دلیل وجود نداره مبنی بر این که حق دادخواهی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
0: ادامه خبرها، طالبان میگوید حبت الله آخوندزاده رهبر این گروه در نشست با علما و مسئولان مدرسه های دینی در قندهار بر اهمیت علم و آموزش تأکید کرده است. به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، حبت الله در این نشست گفته است که پیشرفت جوامع و بهبود زندگی انسانها در گرو علم است و بدون دانش زندگی ممکن نیست. رهبر طالبان همچنین نقش علما را در هدایت جامعه، اصلاح اخلاق و تربیت نسل آینده مهم خوانده و از آنان خواسته است برای گسترش آموزش و حفظ نظام طالبان تلاش کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران همچنان ادامه دارد و میلیون ها دختر از ادامه تحصیل محروم هستند. انام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، گفته است که در افغانستان کنونی هیچ نهاد یا مفهومی با عنوان ملی وجود ندارد و واژه ملی نباید برای نهادها، زبانها یا ساختارهای دولتی به کار رود. او تاکید کرده که زبانهای پشتو و دری تنها دو زبان رسمی و همسان کشور هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند پیش لطف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، گفته بود پشتو تنها زبان ملی افغانستان است، موضوعی که واکنش های گسترده ای را در پی داشت. در این مورد گزارش می شنویم از حمید رشید.
3: اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار از درون حکومت طالبان بیرون زده است. سرمفتش وزارت دفاع طالبان میگوید پشتو تنها زبان ملی افغانستان است.
4: البته افغانستان ملی ژبه ها پشتو ده. ملی هغه افغانی کلی کړه سی هغه ملی. خلک کله کړه یادی وای دوی ملی ژبه دوی نه هغه وای خلک را باندې خان دي خبر. ملیه وایی، اول رسمی لازم که داره.
3: السلام. این سخنان اما با واکنش یکی دیگر از مقامهای طالبان روبرو شده است. انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، گفته است در افغانستان امروز نه اردو و پلیس ملی است، نه ادارات دولتی و نه پشتو و دری. او پشتو و دری را دو زبان همسان افغانستان دانسته است. اما اختلاف بر سر زبان ملی تنها یک بحث لفظی نیست. پشت این اختلاف پرسش های بزرگتر مطرح است. اینکه در ساختار قدرت طالبان اقوام مختلف چه جایگاهی دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیشتر مقام های ارشد این گروه از میان پشتون ها انتخاب شده اند. اتحادیه اروپا بر اساس مطالعه که انجام داده گفته است حدود 90% از چهره های ارشد و میان رتبه طالبان پشتون هستند. در بخش زبان نیز سازمان ملل از افزایش موانع زبانی برای فارسی زبانان خبر داده است. در برخی روندهای اداری، قضایی و آموزشی استفاده گسترده از پشتو، دسترسی شمار از شهروندان غیر پشتو زبان به خدمات دولتی را دشوار کرده است. به این ترتیب زبان از یک وسیله ارتباطی فرا رفته و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. وقت زبان یک شهروند به مانع برای دسترسی او به اداره، آموزش یا عدالت تبدیل شود، موضوع تبدیل به لزوم برابری شهروندان می شود. این در حال است که عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اعضای این گروه را از تبعیض قومی، منطقه‌ای، زبانی و جناحی منع کرده است. اما پرسش اینجاست که این دستور تا چی اندازه در ساختار طالبان عملی می شود. اختلاف تازه میان مقام های طالبان نشان می دهد که بحث زبان در افغانستان همچنان با مسئله قدرت، هویت و برابری شهروندان گره خورده است. مسئله ای که اگر به احساس تبعیض و حذف دامن بزند می تواند شکاف های قومی و اجتماعی را عمیق تر کند. حمید رشید.
0: از سوی هم فیصل امین، استاد پیشین دانشگاه کابل، در گفتگو با افغانستان انترنشنل در پیوند به مفهوم ملت و ملی بودن در افغانستان میگوید این مفاهیم بر پایه ارزش‌ها، هویت و سرنوشت مشترک همه اقوام افغانستان شکل گرفته است.
5: زمانی که ما از مفهوم ملت و از مفهوم یا پسوند ملی صحبت میکنیم، در مجموع هر کشور و یا هر جامعه نیاز به یک سلسله ارزش‌های کلان دارند که تمام مردم از او کشور بالای او ارزش‌ها، بالای او روایت‌ها، بالای او مفاهیم و یا پارادایم‌های کلان اجماع نظر دارند. یعنی همه مردم با یک اجماع و با یک دید کلی بر او منافع و یا او ارزش‌ها تاکید میکنند. و سوال اساسی است که آلی ارزش‌ها چه زمان به وجود آمده و به چه شکل گرفته در افغانستان؟ شما میفهمین که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است که همه اقوام در افغانستان از گذشته های دور در این جغرافیا بر اساس منافع مشترک، هویت مشترک، زبانهای مختلف اما در یک دیدگاه مشترک، سرزمین مشترک، دردهای مشترک، ارزشهای کلان مشترک زندگی دارند. بنان واقعیت ساختار جامعه افغانی اونمو موزاییکی بودن افغانستان است که افغانستان متشکل از اقوام مختلف با یک اجماع کلان ملی با هم زندگی میکنند. جای شک نیست که بر اثر مشکلات سیاسی در دوره های مختلف از تاریخ افغانستان برخی نقدها، برخی از شکستگی ها و دیدگاه های انتقادی در زمینه مسائل کلان ملی وجود داشته، اما در یک مفهوم کلان ما سرنوشت مشترک ملی داریم، ما جغرافیای مشترک ملی داریم، ما فرهنگ مشترک داریم، ما زبانهای مشترک داریم، ما هویت مشترک داریم، گذشته مشترک داشتیم و آینده مشترک داریم. سرنوشت همه مردم افغانستان را امی مفاهیم رقم میزنند. حال وقتی که از لحاظ سیاسی و به اساس فرمانهای سیاسی یک فرد میآید یک نقطه را بلند میکنه که او نمناسب حال مردم افغانستان است و نه مناسب ای تنوع قومی و تنوع فکری در افغانستان است.
0: منابع محلی در ولسوالی های نسای، مایمی و شوکی در شوکی ولایت بدخشان میگویند که با گذشت بیش از دو هفته از تسلیمی جمعه خان فاتح به طالبان، عملیات تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان ادامه دارد. به گفته باشندگان محل، نیروهای طالبان در روزهای اخیر با شدت بیشتر خانه های مردم را بازرسی کرده و در برخی موارد از سگهای آموزش دیده برای تلاشی منزل استفاده کردند. منابع میگویند این تلاشی ها تنها محدود به مردم عادی نبوده و شماری از نیروهای محلی طالبان نیز هدف بازرسی قرار گرفتند. لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در امریکا، گفته است که جامعه جهانی نباید تعامل با افغانستان را تنها به طالبان محدود کند و در کنار این گروه با جریانهای مخالف طالبان نیز گفتگو داشته باشد. او در مقاله با اشاره به افزایش درگیری ها در ولایت بدخشان نوشته است که جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و شماری از گروه های محلی در ماهای اخیر حمله های خود را علیه طالبان گسترش دادند. کفی بدخشان را به دلیل هممرزی با تاجیکستان، پاکستان و چین منطقه راهبردی برای امنیت منطقه دانسته و هشدار داده است که بی‌ثباتی در افغانستان می تواند فراتر از مرزهای این کشور گسترش یابد. دیوید ملیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، هشدار داده است که کاهش کمک‌های خارجی، محدودیت‌های طالبان و بحران‌های اقتصادی و اقلیمی وضعیت انسانی در افغانستان را بیش از پیش وخیم کرده است. او در گفتگو با یک شبکه خبری گفته است که اقتصاد افغانستان در 5 سال گذشته آسیب جدی دیده و برخلاف وعده‌های مطرح شده، هنگام خروج نیروهای خارجی این کشور با کاهش کمک‌های بین المللی و انزوای سیاسی روبرو شده است. ملبین میگوید حدود 5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه هات رنج میبرند و در مجموع 17 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد با اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل، گفتگو کرده است.
6: اگر بخوایم یک کمی واقع بینانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به 2-3 سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش امو کوریج ریزی ها بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026 اگر شما شاید از این گزارشات هستین، ما گزارشات تحقیق میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان‌های خصوصی در افغانستان کار میکنیم. سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشردوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود را دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کنر اتفاق افتاد و در اطراف کنر بود، خانه‌های زیادی خراب شد و خانواده‌های زیادی خانه‌های خود را دست دادن.
7: بله آقای رحیمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما امروزشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین‌المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنن، بس مداخله طالبا در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم‌دیدای شما از این مداخله چی است؟
6: یک موضوع را که ما باید با خط درست نشان کنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی بیشتر شده. این ما باید با خط درست نشان کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع به پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطق که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن.
0: اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که 3 حلقه مهمات منفجر ناشده در ولسوالی‌های فرزه و میربچکوت ولایت کابل کشف و خنثی شدند. بر اساس خبرنامه این اداره، این مهمات شامل 2 مرمی هاوان و 1 بمب 500 کیلویی بوده که توسط تیم‌های تکنیکی شناسایی و به گونه مسئول از بین برده شده است. مقام‌های طالبان می‌گویند این عملیات در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش خطرات ناشی از ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ انجام شده است. اداره مبارزه با حوادث از باشندگان مناطق مختلف خواسته در صورت مشاهده اجسام مشکوک از دست دادن به آنها خودداری کرده و موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند. عربستان سعودی اعلام کرده است که در حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش این کشور در تنگه هرمز 2 ملوان فیلیپینی کشته شدند. این نفتکش متعلق به شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی بوده و هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. تهران پیشتر هشدار داده بود که نفتکش هایی که بدون مجوز تلاش کنند از این آبراه عبور کنند با خطر روبرو خواهند شد. ادامه خبرهای خارجی با همکارم ساینا صافی.
8: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا با استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از یک ماه وقفه، درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا مواضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی و پهپادی به موازی آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس نیوز گفت که بعد از حملات ترافیک‌جویانه تهران وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آن که سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی افزود هیچ یک از پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدند. او در پاسخ به این پرسش که چه کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چه کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شده‌اند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که چهارشنبه منتشر شد، آمده است که دو فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی ماین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌های که به جای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند تهدید کرد و افزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و موازی در دست کم 6 آستان ایران تاکید کرد که این حملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی و تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تو سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر میپسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است. این موضوع گری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 سلور سلویخ و سواب وحب یا یو سلوی یبول از شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که تظاهرات مربوط به نظام‌های دموکراتیک است و در یک نظام اسلامی جایی ندارد. او میگوید اگر کسی اعتراض دارد، باید به نهادهای مربوطه مراجعه کند و از تجمع و اعتراض خیابانی پرهیز کند. اما این تصمیم پرسش‌های جدی‌تر را مطرح می‌کند، خصوصا این که آیا اسلام واقعاً حق اعتراض و ابراز نارضایتی در برابر حاکمان را نفی می‌کند؟ آیا مراجعه به نهادهای حکومتی می‌تواند جای حق اعتراض عمومی را بگیرد؟ و مهمتر از همه، وقتی یک حکومت همه راه‌های اعتراض عمومی را می‌بندد، چه سازوکارهایی برای پاسخگویی آن در برابر مردم باقی می‌ماند؟ در افغانستان که طالبان رسانه‌ها فعالیت‌های مدنی و اعتراضات خیابانی را به شدت محدود کردند، ممنوعیت قانونی تظاهرات می‌تواند فراتر از یک تصمیم امنیتی بخش از ساختار کنترل سیاسی باشد؟ اکنون این پرسش مطرح است که طالبان از شریعت برای حکومتداری استفاده می‌کنند یا برای توجیه انحصار قدرت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای معراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. بین با این پرسش ورود بکنیم که آیا اسلام اساسا حق اعتراض مردم در برابر حاکم را یا حاکمان را نفی میکنه؟
3: درود و سلام دارم جناب آقای قیومی گرامی، همکاران شما و تمام شنوندگان برنامه خوبی شما. خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگوی حرافه یا هم در حد زیاد درو پراگنی میکنه و توجیهاتی نادرست در مطرح میکنه. بدبخت ما شبکه از نظر اسلامی گفته نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود، وسیله نامشروع میشود. وقتی هدف مقصد مشروع بود، وسیله هم مشروع میشه. و حتی در صورتی که هدف واجب بود، لازم بود، وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب میگیره. حالا در بحث عدالت خواهی 2 تا روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این 2 راه از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ دلیل در شریعت اسلام، نه در قرآن و نه در حدیث و نه در آرای فقهای دلیل وجود نداره مبنی بر این که حق دادخواهی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
2: یعنی آقای سراجی او ادعایی را که طالب میگه که تظاهرات در اسلام جای نداره، ای از نظر شرعی اصلا یک ادعای معتبر نیست؟
3: دقیقاً از نظر شرعی نه تنها این که معتبر نیست، بلکه یک صحبت مغالطه و گمراه کننده هست. شما ببینید در نظام اسلامی، یک نظام اسلامی در باب تظاهرات یا عدالت خواهی و حق خواهی 3 تا اصل مسلم داره. یک اصل، اصل اعتراض و حق گفتن در برابر حاکم است. حتی در حدیث گفته شده که افضل الجهاد کلمه الحق عند سلطان جائر، بهترین جهاد جهادی هست که شخص بتواند اعتراض و حق خود را نزد یک سلطان یا حاکم جابر مطرح بکند. اصل دوم چی هست؟ اصل دوم بحث عدالت و دادخواهی هست. قوم لله شهدا بالقسط، این آیت قرآن عظیم الشان است که شما عدالت را در اختیار مردم قرار بدین، باید مردم به عدالت دسترسی داشته باشن و حاکمان عدالت را باید تأمین بکنن. درست؟ این دو تا اصل نشان میده که هر راه و هر روشی که برای تامین عدالت عدالت در اختیار مردم قرار میده و عدالت تامین میشه، او راه ها باید همان طوری که عدالت امری مشروع است، عدالت امری لازم است. فرصت دادن، مجال دادن برای این روش ها هم نیست یک امر لازم و وجیبه یک حاکمیت اسلامی است، چی به صورت انفرادی باشه و چی به صورت جمعی باشه.
2: بله بله. ولی آقای سراجی، طالب وقتی که میایه تماما گزینه ها یا دروازه ها برای بیان انتقاد و اعتراض را میبنده و میگه که اعتراضم من است، تظاهراتم ممنوع است و جرم است. پرسشی است که مردمی که در سرزمین مثل افغانستان زندگی میکنن و هر روزشان با هزار و یک مشکل وجود داره، چطور بیاین که در برابر حاکم یا در برابر مسئولین فعلی رژیم فعلی بیاین ابراز اعتراض بکنن یا ابراز نظر بکنن؟ آیا هنوز گزینه باقی میمانه؟
3: یک موردی را که آقای مجاهد اشاره کردن همین مورد بود که وقتی گفته شد که مردم چطور میتونن که حق خود را بخواین، گفت که نیادهای وجود داره برای اینکه مراجعه شا و دادخواهی بکنن. ولی خب مثلا مشخص است از دو بعد، از این طریق، از طریق دادخواهی انفرادی عدالت در یک جامعه تامین نمیشه. از دو بعد، یکی از بعد این که خیلی از حقوق حالا حقوق جمعی هستن، حقوقی بالاخره به فرد یا به خانواده و یا حتی به گروه کوچک ارتباط نداره، به بخش بزرگی از جامعه ارتباط داره. به طور مثال حقوق معلمین، حقوق خانم‌ها، حقوق دخترها، حقوق کارگران، حقوق تجار و سایر گروه‌ها و اصنافی که هر کدامی از اینها در یک جامعه حقوق مشترک خود را دارن و دادخواهی و عدالت‌خواهی در هر کدام این حوزه‌ها نیاز به یک حرکت و اقدام جمعی داره. اینه نمیشه گفت که شخص یا اشخاص محدودی به یک اداره مراجعه بکنند. هیچ شخص نمیتونه که به نمایندگی از مثلا هزاران متقاعدی که حالا حقوقشان توسط طالبان گرفته شده داده نمیشه، یک شخص یا اشخاص محدودی به یک اداره مراجعه بکنند و از این طریق عدالت تامین شه. اونها نیازمند هستند که به صورت دسته جمعی اقدام بکنند و با یک راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز حق خود را بخواهند. متاسفانه این مسیر توسط این قانون شده که طالبان وضع کردن دود شده و راه انفرادی و عدالت خواهی انفرادی از این جهت هم راه آسانی برای مردم نیست. و از جهت دیگر این که عدالت خواهی انفرادی هم تأثیر نگذاشته، متاسفانه ادارات طالبان حالا در وضعیت مثبتی نیستن که به صورت انفرادی اشخاص مراجعه کرده باشن و حداقل به حقوق ابتدایی خود رسیده باشن و حداقل قسمتشان عدالت تامین شده باشه.
2: بله بله. آقای سراجی، دو بحث اینجا مطرح میشه. یکی که ممنوعیت اعتراضی که داره از سوی طالب صورت میگیره، از بود حکومت داریش اگر ببینیم چی تفاوت با حذف صدای مخالفین داره؟ مثلا همه صداها، همه اعتراضها به در مخالفت با طالب نخواد باشه، ولی طالب همه را در مجموع نفی میکنه و منع میکنه. چی تفاوت بین این ممنوعیت و این که مخالفین را حذف میکنن وجود داره؟ یا هر دویش تقریبا همسان است؟
3: آقای مجاهد گفتن که تظاهرات ویژگی حکومت‌های دموکراسی و جمهوریت است و در یک حکومت اسلامی تظاهرات جای نداره. خب این بحث خیلی یک نکته گمراه کننده داره، برای این که اینا میخوان از این طریق برای خیلی اقداماتی سرکوبگرانه خود و حاکمیت استبدادگرانه خود به نحو یک نقاب سرپوش اسلامی براش بزنن، در حالی که اگر نزد خود آقای زبیلای مجاهد این موضوع مطرح شود که شما این حرف رو با این صورت مطرح کردین، با این صورت مطرح کردن این حرف درست نیست. درست این هست که معنی تظاهرات ویژه و خصوصیت یک حاکمیت استبدادی هست که برای بقای خود این روش را انتخاب میکنه، ولی حق تظاهرات و حق دادخواهی جمعی در صورتی که گروه ها و اصناف یک جامعه حقوقشان تلف میشه و به صورت جمعی بتانن حق خواهی و عدالت خواهی بکنن، این ویژگی یک حکومت اسلامی واقعی این هست، نه اینکه تظاهرات ممنوع قرار داده شود. بله، این ممنوعیت تظاهرات همیشه تظاهرات برای این نیست که تهدید علیه رژیم حاکمیت طالبان باشه، ولی حالا طالبان در وضعیت قرار دارن که هر حرکتی را علیه خود میدانن. و شمول حزب رقبا و مخالفین خود، این موارد را هم جزی اون موارد تلقی میکنند و حتی تظاهرات مدنی و عدالت خواهی و حق خواهی را هم حالا با توجه به وضعیتی را که دارن فکر میکنن که پاهای حاکمیتشان را به لرزه میاره و یگانه راهی را که برای خود راه نجات دهنده میدانن همین هست که باید این حق خواهی محدود و ممنوع شه.
2: ولی آقای سراجی، وقتی که حاکم میاید چون این تصامیم سخت را میگیره، پیامدش چی است؟ مثلا هیچ

0: عدالت تنظیم شده که خوب نمیشه که این بی‌عدالتی‌ها و حق تلفی‌ها پوشانده شود. البته این وضعیت میتونه که تا یک مدت را عمر حاکمیت طالبان را دوام ببخشد. البته اگر این سرکوبگری و یا این ممنوعیت نباشه، شما فکر بکنید که حاکمیت طالبان برای یک هفته هم دوام نمیکنه، چون کدام یکی از گروه ها اصناف افغانستان مورد ظلم و بی‌عدالتی نیستند؟ اونها آرام بمانند و به تظاهرات و دادخواهی خارج نشوند. گروهی بالاخره معلمین، متقاعدین، کسبکاران، تجار و همینطور دختر خانم هایی که از حقوق اساسی ابتدای آموزش حق کار محروم هستند و سایر اقشار جامعه ای که به صورت سیستماتیک مورد بی‌عدالتی قرار گرفتن، دیده آنها درک میکنند که اگر این مسیر باز باشه، این منجر به سقوط و منتهی شدن حاکمیت استبدادیشان خواهد شد. لذا فقط این یک ابزار برای تداوم حاکمیتشان سرکوب و ممنوعیت تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز را میدانند.
1: بله بله. به عنوان پرسش اخیر آقای سراجی، اگر یک اقلیت یا یک گروه قومی یا مذهبی احساس میکنه که باورهایش، نظریاتش، پیشنهاداتش شنیده نمیشه و حق اعتراض و تظاهرات هم نداره، برای دسترسی به حقش تنها راهی که باقی میمانه رفتن به جنگ با طالب است یا پیوستن به مصفوف جبهات است یا یک اقدام نظامی است؟
0: متاسفانه مردم در وضعیت قرار میگیرن که چاره دیگر ندارد جز این که انتخاب بین بد و بدتر داشته باشند. اما طوری که شما اشاره کرده، وقتی که راه های عدالت خواهی مسدود میشه از طریق انفرادی، خوب وقتی که گفته میشه آقای زبیالله مجاید میگن که مراجعه شما به ادارات، در ادارات هم رؤسا، مابینین و حتی مدیرها، اشخاص افرادی وفادار و حاکمیت ایشان هست و به گروه ایشان هست و تا زمان که اینها اطاعت بکنن و امیرالمومنین حفظه الله بگوین، هیچ عدالتی با سراغشان نمیره و هیچ پاسخگویی ندارن. و طوری مثال قضیه جمعخانی فاتح چند روز پیش گذشت پیش چشم مردم و مردم همه دیدن که با زمانی که ایشان براشان خطری نبود، هیچ مدادی بازپرس قرار نگرفت، ولی وقتی که ایشان را خطر دانستن و دستگیر کردن، بعد او در یک روز یک انسانی لندغه رو باقی و دارای اوصاف دیگری و اوصاف دیگری بعد چشد اوصاف گرفت و مورد مجازات قرار گرفت. حالا اگر مردم هم مراجعه بکنن در این ادارات، به همین گونه عدالت تامین هست.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. ادعای طالبان درباره نبود مخالفت. وزیر سرحدات طالبان میگوید که در افغانستان زمینه برای مخالفت وجود ندارد و مخالفان در خدمت پروژه های خارجی اند. استقبال از میانجیگری چین، تردید درباره طالبان. پاکستان میگوید تلاش های بیجینگ زمانی نتیجه میدهد که طالبان علیه گروه های مسلح اقدام کند. دعوت رهبر طالبان به گسترش علم. در حالی که میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش محرومند، هبت الله بر اهمیت علم و آموزش تاکید کرده است. و کشته شدن دو ملوان فیلیپینی در حمله ایران به یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی در تنگه هرمز. مشروع خبرها. نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان گفته است که این گروه از مخالفان خود هیچ نگرانی ندارد، زیرا به گفته او در افغانستان زمینه برای مخالفت وجود ندارد. نوری این اظهارات را در دیدار با شماری از علما و بزرگان قومی در ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان بیان کرده است. بر اساس اعلام وزارت سرحدات طالبان، او مدعی شده که مردم افغانستان با یکدیگر اختلافی ندارند و تنش‌ها و درگیری‌های گذشته نتیجه مداخله به گفته او حلقه‌های استخباراتی خارجی و اشغالگران بوده است. وزیر طالبان همچنین افرادی را که از وجود مخالفت با این گروه سخن می‌گویند متهم کرده که برای پروژه‌های بیگانگان فعالیت می‌کنند. در همین حال وزیر تحصیلات عالی طالبان از دانشجویان خواسته است از فعالیت‌های سیاسی خودداری کنند و در حمایت از نظام و رهبری طالبان نقش فعال داشته باشند. ندا محمد ندیم در مراسم فراغت 705 دانشجو در دانشگاه البیرینی ولایت کاپیسا گفت که طالبان اجازه فعالیت سیاسی را نمی‌دهد و دانشجویان باید از فرامین حبت الله آخوندزاده رهبر این گروه پیروی کنند. ندیم همچنین از دانشجویان خواست در برابر آنچه تبلیغات منفی دشمن خواند ایستادگی کنند و با قلم و فعالیت‌های علمی از نظام طالبان دفاع نمایند. وزیر تحصیلات عالی طالبان تاکید کرد که تصمیم‌های این گروه بر اساس اصول اسلامی اتخاذ می‌شود و اطاعت از دستورهای نظام بر همگان فرض است. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت فعالیت احزاب سیاسی و برگزاری تظاهرات را ممنوع کردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد از تلاش‌های چین برای کاهش تنش‌ها و تسهیل گفتگو میان پاکستان و طالبان استقبال می‌کند، اما بهبود روابط با کابل به اقدام‌های عملی طالبان علیه گروه‌های مسلح بستگی دارد. طاهر اندرابی در نشست خبری هفتگی خود گفت که پاکستان تا کنون هیچ تضمین یا اقدام تازه‌ای از سوی طالبان دریافت نکرده که نشان دهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. او تاکید کرد که پیشرفت در روابط دو طرف تنها زمانی ممکن است که طالبان در برابر گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مسلح ضد پاکستانی اقدامات مشخص و قابل راستی آزمایی انجام دهند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در چین ماه‌های اخیر برای میانجیگری میان کابل و اسلام آباد تلاش کرده، اما تنش‌ها و اختلاف‌ها بر سر مسائل امنیتی همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا درخواست طالبان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان را رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن با تروریست‌ها وارد تعامل نمی‌شود. پیشتر وزیر خارجه طالبان گفته بود که این گروه از سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان استقبال می‌کند. امروز نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پنجمین نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل گفت که طالبان خواهان روابط حسنه با تمام کشورها از جمله روابط دیپلماتیک و اقتصادی با امریکا است.
1: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس با تمام کشورها می خواهیم. امارات اسلامی افغانستان میخواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و میکنه. از اون جمله با آمریکا هم روابط خوب میخوام، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنان روابط اقتصادی داشته باشن، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از اون خاطر ما روابط حسن و خوب میخواهیم، باید تامین میشود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز روابط نداریم میخواهیم که روابط خوب تر داشته باشیم.
0: همزمان سخنگوی طالبان در دفاع از قانون تازه پلیس این گروه گفته است که تظاهرات در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و اعتراض ها باید از طریق نهادهای مسئول پیگیری شوند. ذبیح‌الله مجاهد میگوید تظاهرات بیشتر به نظام های دموکراتیک مربوط است و برگزاری آن میتواند باعث بی‌نظمی ائتلاف و ائتلاف وقت و خساره شود. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که طالبان در قانون جدید پلیس هر گونه تظاهرات در سراسر افغانستان را ممنوع اعلام کرده اند.
1: قانون یک چیزی بسیار ارزشمند مهم است برای هر نظام و هر ارگان. اگر قانون باشه ما میتونیم اجرات پلیس را تنظیم بکنیم در یک چارچوب منظم که آگاهی بیشتر را به وجود میاره. دومی که قانون شرطه که در افغانستان توجیه شده به خاطر شرایط افغانستان است. ما در شرایط افغانستان صحبت میکنیم و در این مورد مسئولیت داریم. چیزی که برای امنیت افغانستان مهم است، برای ثبات افغانستان مهم است و برای اقدامات جلوگیری از جرایم مهم است، در این قانون آمده است و این قانون کاملا در پرده و روشنی شریعت اسلامی تبیین شده. البته تظاهرات در قانون اسلامی وجود نداره، چون تظاهرات به جامعه های برمیخوره که در اونجا قوانین جداگانه حاکم است، یا مثلا دموکراسی از جمهوریت ها است، در اونجا گنجایش خود خواه داشت. در نظام اسلامی تظاهرات اگر به معنای اعتراض و سالم باشه، ارگان های مختلف هست که باید اونجا مراجعه شود، ولی باید از تلف زیای وقت مردم و همچنان تلف شدن اموال مردم و گدودی و بیبندوباری جلوگیری صورت بگیره.
0: در پیوند به این قانون طالبان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، و نخست از او پرسیده است که حق اعتراض مردم در برابر حاکمان از منظر اسلام در چی جایگاهی قرار دارد.
2: خدمت شما شود که حالا آقای مجاهد متاسفانه جزی سخنگویای هست که در طول 5 سال یک دوره های حداقل 4 دهه افغانستان شاهد چنین سخنگوی حرافه یا هم در حد زیاد دروغ پراگنی میکنه و توجیهات نادرست را مطرح میکنه. خدمت شما شبه که از نظر اسلامی اصلا نمیتونیم که تظاهرات یک امری نامشروع هست. از نظر اسلامی اصل موضوع این هست که عدالت باید تأمین شود، حق دادرسی در اختیار شهروندان قرار بگیره و شهروندان به عدالت دسترسی داشته باشند. هدف اساسی عدالت است و راه‌های دادخواهی ابزار و وسایل است. از نظر فقهی و از نظر شرعی هیچ وقت گفته نمیشه که یک وسیله نامشروع است یا لازم است. وسیله همیشه تابع هدف مقصد است. وقتی که هدف مقصد نامشروع بود وسیله نامشروع می شود، وقتی هدف مقصد مشروع بود وسیله هم مشروع می شود، و حتی در صورتی که هدف واجب بود لازم بود وسیله و ابزار هم ماهیتی لزوم و وجوب می گیره. حالا در بحث عدالت خواهی 2 روش معمول وجود داره. یک روش انفرادی هست که به صورت انفرادی شخص مراجعه میکنه، عدالت خواهی میکنه، دادخواهی میکنه، و یک روش دیگری هم روش جمعی هست که به صورت اعتراض مسالمت آمیز یا تظاهرات مسالمت آمیز حقوق خواسته میشود. خب هیچ کدام از این 2 راه از نظر اسلامی ممنوع نیست. هیچ دلیل در شریعت اسلام، نه در قرآن و نه در حدیث و نه در آرای فقهای دلیل وجود نداره مبنی بر این که حق دادخواهی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز به صورت جمعی در از نگاه نظام اسلامی ناجایز و نامشروع باشه.
0: ادامه خبرها، طالبان میگوید هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه در نشستی با علما و مسئولان مدرسه های دینی در قندهار بر اهمیت علم و آموزش تأکید کرده است. به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، هبت الله در این نشست گفته است که پیشرفت جوامع و بهبود زندگی انسانها در گرو علم است و بدون دانش زندگی ممکن نیست. رهبر طالبان همچنین نقش علما را در هدایت جامعه، اصلاح اخلاق و تربیت نسل آینده مهم خوانده و از آنان خواسته است برای گسترش آموزش و حفظ نظام طالبان تلاش کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که محدودیت های طالبان بر آموزش دختران همچنان ادامه دارد و میلیون ها دختر از ادامه تحصیل محروم هستند. انام‌الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، گفته است که در افغانستان کنونی هیچ نهاد یا مفهومی با عنوان ملی وجود ندارد و واژه ملی نباید برای نهادها، زبانها یا ساختارهای دولتی به کار رود. او تأکید کرده که زبانهای پشتو و دری تنها دو زبان رسمی و همسان کشور هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند پیش لطف‌الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، گفته بود پشتو تنها زبان ملی افغانستان است، موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. در این مورد گزارش می شنویم از حمید رشید.
3: اختلاف بر سر جایگاه پشتو و فارسی این بار از درون حکومت طالبان بیرون زده است. سر مفتش وزارت دفاع طالبان میگوید پشتو تنها زبان ملی افغانستان است.
4: البته افغانستان ملی ژبه ها پشتو ده. ملی هغه بش په افغانی کې لیکل شوی هغه ملی. خلک کله کله یادی وای دوی ملی ژبه ملی ژبه دوی نه هغه وای خلک را باندې خاندي په خبره. ملی وی ابل رسمی وی رسمی لازم که داره.
3: السلام. این سخنان اما با واکنش یکی دیگر از مقام های طالبان روبرو شده است. انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، گفته است در افغانستان امروز نه اردو و پلیس ملی است، نه ادارات دولتی و نه پشتو و دری. او پشتو و دری را دو زبان همسان افغانستان دانسته است، اما اختلاف بر سر زبان ملی تنها یک بحث لفظی نیست. پشت این اختلاف پرسش های بزرگتر مطرح است. اینکه در ساختار قدرت طالبان اقوام مختلف چه جایگاهی دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیشتر مقام های ارشد این گروه از میان پشتون ها انتخاب شده اند. اتحادیه اروپا بر اساس مطالعه ای که انجام داده گفته است حدود 90% از چهره های ارشد و میان رتبه طالبان پشتون هستند. در بخش زبان نیز سازمان ملل از افزایش موانع زبانی برای فارسی زبانان خبر داده است. در برخی روندهای اداری، قضایی و آموزشی استفاده گسترده از پشتو دسترسی شمار از شهروندان غیر پشتو زبان به خدمات دولتی را دشوار کرده است. به این ترتیب زبان از یک وسیله ارتباطی فرا رفته و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. وقت زبان یک شهروند به مانع برای دسترسی او به اداره، آموزش یا عدالت تبدیل شود، موضوع تبدیل به لزوم برابری شهروندان می شود. این در حال است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اعضای این گروه را از تبعیض قومی، منطقه‌ای، زبانی و جناحی منع کرده است. اما پرسش اینجاست که این دستور تا چی اندازه در ساختار طالبان عملی می شود. اختلاف تازه میان مقام های طالبان نشان می دهد که بحث زبان در افغانستان همچنان با مسئله قدرت، هویت و برابری شهروندان گره خورده است. مسئله ای که اگر به احساس تبعیض و حذف دامن بزند می تواند شکاف های قومی و اجتماعی را عمیق‌تر کند. حمید رشید.
0: از سوی هم فیصل امین، استاد پیشین دانشگاه کابل، در گفتگو با افغانستان انترنشنل در پیوند به مفهوم ملت و ملی بودن در افغانستان میگوید این مفاهیم بر پایه ارزش‌ها، هویت و سرنوشت مشترک همه اقوام افغانستان شکل گرفته است.
5: زمانی که ما از مفهوم ملت و از مفهوم یا پسوند ملی صحبت میکنیم، در مجموع هر کشور و یا هر جامعه نیاز به یک سلسله ارزش‌های کلان دارند که تمام مردم از او کشور بالای او ارزش‌ها، بالای او روایت‌ها، بالای او مفاهیم و یا پارادایم‌های کلان اجماع نظر دارند. یعنی همه مردم با یک اجماع و با یک دید کلی بر او منافع و یا او ارزش‌ها تاکید میکنند. و سوال اساسی است که آلی ارزش‌ها چه زمان به وجود آمده و به چه شکل گرفته در افغانستان؟ شما میفهمین که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است که همه اقوام در افغانستان از گذشته های دور در این جغرافیا بر اساس منافع مشترک، هویت مشترک، زبانهای مختلف اما در یک دیدگاه مشترک، سرزمین مشترک، دردهای مشترک، ارزشهای کلان مشترک زندگی دارند. بنان واقعیت ساختار جامعه افغانی اونمو موزاییکی بودن افغانستان است که افغانستان متشکل از اقوام مختلف با یک اجماع کلان ملی با هم زندگی میکنند. جای شک نیست که بر اثر مشکلات سیاسی در دوره های مختلف از تاریخ افغانستان برخی نقدها، برخی از شکستگی ها و دیدگاه های انتقادی در زمینه مسائل کلان ملی وجود داشته، اما در یک مفهوم کلان ما سرنوشت مشترک ملی داریم، ما جغرافیای مشترک ملی داریم، ما فرهنگ مشترک داریم، ما زبانهای مشترک داریم، ما هویت مشترک داریم، گذشته مشترک داشتیم و آینده مشترک داریم. سرنوشت همه مردم افغانستان را امی مفاهیم رقم میزنه. حال وقتی که از لحاظ سیاسی و به اساس فرمانهای سیاسی یک فرد میآید، یک نقطه را بلند میکنه که او نامناسب حال مردم افغانستان است و نه مناسب ای تنوع قومی و تنوع فکری در افغانستان است.
0: منابع محلی در ولسوالی های نسای، مایمی و شوکای در شوکای ولایت بدخشان میگویند که با گذشت بیش از دو هفته از تسلیمی جمعه خان فاتح به طالبان، عملیات تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان ادامه دارد. به گفته باشندگان محل، نیروهای طالبان در روزهای اخیر با شدت بیشتر خانه های مردم را بازرسی کرده و در برخی موارد از سگ های آموزش دیده برای تلاشی منزل استفاده کردند. منابع میگویند این تلاشی ها تنها محدود به مردم عادی نبوده و شماری از نیروهای محلی طالبان نیز هدف بازرسی قرار گرفتند. لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هاتسون در امریکا، گفته است که جامعه جهانی نباید تعامل با افغانستان را تنها به طالبان محدود کند و در کنار این گروه با جریانهای مخالف طالبان نیز گفتگو داشته باشد. او در مقاله با اشاره به افزایش درگیری ها در ولایت بدخشان نوشته است که جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و شماری از گروه های محلی در ماهای اخیر حمله های خود را علیه طالبان گسترش دادند. کفی بدخشان را به دلیل هممرزی با تاجیکستان، پاکستان و چین منطقه راهبردی برای امنیت منطقه دانسته و هشدار داده است که بی‌ثباتی در افغانستان می تواند فراتر از مرزهای این کشور گسترش یابد. دیوید ملیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، هشدار داده است که کاهش کمک‌های خارجی، محدودیت‌های طالبان و بحران‌های اقتصادی و اقلیمی وضعیت انسانی در افغانستان را بیش از پیش وخیم کرده است. او در گفتگو با یک شبکه خبری گفته است که اقتصاد افغانستان در 5 سال گذشته آسیب جدی دیده و برخلاف وعده‌های مطرح شده، هنگام خروج نیروهای خارجی این کشور با کاهش کمک‌های بین المللی و انزوای سیاسی روبرو شده است. ملبین میگوید حدود 5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه هات رنج میبرند و در مجموع 17 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد با اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل، گفتگو کرده است.
6: اگر بخوایم یک کمی واقع بیانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به 2-3 سال قبل هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش همون کوریج ها بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026 اگر شما شاید از این گزارشات هستین، ما گزارشات تعقیب میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان‌های خصوصی در افغانستان کار میکنیم. سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی برنامه بشردوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاید یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کولر اتفاق افتاد و در اطراف کولر بود، خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را از دست دادند.
7: بله آقای رمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما امروزشان صحبت می‌کنیم و نهادهای بین‌المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنند، بس مداخله طالبان در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم‌اندازی شما از این مداخله چی است؟
6: یک موضوع را که ما باید با خط درست نشان بکنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی بیشتر شده. این ما باید با خط درست نشان کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع به پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطق که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن.
0: اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که 3 حلقه مهمات منفجر ناشده در ولسوالی‌های فرزه و میربچکوت ولایت کابل کشف و خنثی شدند. بر اساس خبرنامه این اداره، این مهمات شامل 2 مرمی هاوان و 1 بمب 500 کیلویی بوده که توسط تیم‌های تکنیکی شناسایی و به گونه مسئول از بین برده شده است. مقام‌های طالبان می‌گویند این عملیات در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش خطرات ناشی از ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ انجام شده است. اداره مبارزه با حوادث از باشندگان مناطق مختلف خواسته در صورت مشاهده اجسام مشکوک از دست دادن به آنها خودداری کرده و موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند. عربستان سعودی اعلام کرده است که در حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش این کشور در تنگه هرمز 2 ملوان فیلیپینی کشته شدند. این نفتکش متعلق به شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی بوده و هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. تهران پیشتر هشدار داده بود که نفتکش هایی که بدون مجوز تلاش کنند از این آبراه عبور کنند با خطر روبرو خواهند شد. ادامه خبرهای خارجی با همکارم ساینا صافی.
8: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا با استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقام‌های ایرانی اعلام کرد بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از یک ماه وقفه، درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا موضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی و پهپادی به موازی آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس نیوز گفت که بعد از حملات تلافی جوانه تهران وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آنکه سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی افزود هیچ یک از پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدند. او در پاسخ به این پرسش که چه کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چه کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شده‌اند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که چهارشنبه منتشر شد، آمده است که دو فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی ماین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌های را که به جای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تهدید کرد و افزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و موازی در دست کم 6 استان ایران تاکید کرد که این عملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی و تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر میپسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است. این موضوع گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. عملات متقابل آمریکا و ایران، سنتکام از حمله به 14 موضع سپاه در جنوب ایران خبر داده. سپاه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه را هدف گرفت.

0: سفر رئیس جمهور چین به قاهره شی جین پینگ پس از یک دهه به مصر رفت. دو کشور به دنبال روابط تازه و گسترده تجاری هستند. و پاسخ رد واشنگتن به درخواست سرمایه گذاری طالبان، امریکا میگوید با توریست ها تعامل نمی کند. سلام و وقت شما بخیر. شب گذشته و بامداد امروز حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی ادامه یافتند. ارتش امریکا موازی جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران را هدف گرفت. وبسایت اکسیوز گزارش داد ارتش امریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده است. سایهم والی خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در این ولایت جنوبی ایران 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه ولایت کرمانشاه در اطلاعیه از کشته شدن 8 تن از نیروهای سپاه خبر دادند. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرده ارتش این کشور هرگز غیر نظامیان را هدف نمیگیرد. این موضعی گیری در پاسخ به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی مطرح شده که در آن از کشته شدن دست کم 4 نفر در حمله امریکا به یک مراسم عروسی در سیریک در جنوب ایران خبر داده است. سنتکام در پاسخ به رویترز هر گونه اتهام هدفگیری غیر نظامیان را به تاکید رد کرده است. یک منبع امریکایی به شبکه العربیه گفته حملات شبانه امریکا به موازی در ایران اقدام پیشدستانه برای مقابله با تهدیدات فوری جمهوری اسلامی علیه کیبل‌های زیردریایی بوده است. این منبع تاکید کرده جمهوری اسلامی برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن کیبل‌های زیردریایی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز آماده کرده بود و امریکا با اطلاع از این تر عملات برای خونسازی آن صورت داده است. از سوی دیگر در پاسخ به عملات امریکا به شهرهای مختلف ایران سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های امریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. پس از حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، وزرای خارجه 3 کشور، عربستان سعودی، مصر و قطر با محکوم کردن حملات آن را نقض حاکمیت این کشورها و تهدید برای امنیت و ثبات منطقه دانستند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرده حملات موشکی و پهبادی ایران علیه بحرین، کویت و اردن را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد با ما همراه است. مریم، درباره حملات امریکا به ایران بیشتر چی می‌داریم؟ واکنش ایران به این حملات چی بوده؟
1: خب نازی، انتظار میرفت که تنش‌ها دوباره بالا بگیره، مخصوصا بعد از اون حمله‌ای که ایالات متحده و آمریکا در یک جزیره نزدیک تنگه هرمز انجام داد. آنچه که ما تا این لحظه می‌دانیم اینه که حملات آمریکا در دو مرحله انجام شده و موج تازه به مراتب گسترده‌تر بوده. سه‌شنبه شب به وقت شرق آمریکا موج بزرگ و جدیدی از حملات را ایالات متحده آمریکا اجرا کرد. سنتکام میگه که پدافندهای هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات ارتباطی، تجهیزات مین‌گذاری و همچنین دارایی‌های سپاه و پرتابگرهای موشک‌های ضد کشتی و پهپادی هدف قرار گرفتند. به گزارش آکسیوس و به نقل از مقام‌های آمریکایی حدود 100 هدف مورد حمله قرار گرفتن و برای اولین بار دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی هم مورد هدف قرار گرفتن. همونطور که تو گفته شده که ایالات متحده آمریکا قرار است از این به بعد اگر قرار باشه جمهوری اسلامی به نفتکش ها و کشتی ها در تنگه هرمز حمله بکنه، قرار هست که آمریکا هم همین کار با کشتی های جمهوری اسلامی انجام بده، که خودش دوباره نشان دهنده ای است که این تنش ها نه تنها فروکش نکرده، بلکه هر لحظه داره به نحوه های مختلفی بدتر هم میشه. حالا میبینیم که جنگ وارد مرحله فرسایشی و خطرناک شده به گفته رسانه های آمریکا. هدف فوری ایالات متحده گفته شده که بازپسگیری عملی کنترل تنگه هرمز هست، در واقع انتخاب اهدافی مثل رادارها، پدافندهای هوایی، تجهیزات دریایی و همچنین توان مینگذاری از سوی سپاه پاسداران نشان میده که واشنگتن فقط میخواد که توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی ها را کاهش بده، نه اینکه یک عملیات زمینی یا یک حمله سراسری و گسترده تازه را آغاز بکنه. با این حال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در 4 کشور دیگه هم نشان میده که تهران هنوز توان پاسخگویی را داره.
0: مریم، دیدیم که حالا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله کرده. حالا واکنش کشورهای منطقه چی بوده تا کنون؟
1: کشورهای منطقه هر کدام به نوع خودشان بیانیه صادر کردن، محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس را، اردن، امارات متحده و همچنین نفتکش‌های امارات مورد اصابت قرار گرفتن. در عراق حملاتی را انجام داده جمهوری اسلامی، هنوز از تلفاتش آنچه که باید بدانیم را نمی‌دانیم، جزئیات بسیار کمی بیرون آمده. خود ایالات متحده آمریکا میگه که این موشک‌ها و حملات پهپادی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و خسارت زیادی به جای نمانده، اما جزئیات بیشتری هم در این لحظه هنوز منتشر نشده. ولی به نظر میرسه که توان خودش را جمهوری اسلامی حفظ کرده و هنوز میتونه که این حملات در پاسخ ایالات متحده آمریکا را انجام بده. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف منتظر هستن و ببینن قدم بعدی چه خواهد بود. ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرده که پاسخ این حملات جدید جمهوری اسلامی را دوباره خواهد داد. تحلیلگران میگن که این وضعیت و همین حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، ادعای ترامپ درباره کنترل کامل تنگه و همچنین منطقه را زیر سوال میبره و در حال حاضر باید منتظر باشیم و ببینیم که در ساعات و روزهای پیش رو این تنش‌ها به کجا خواهد انجامید.
0: کارم مریم رحمتی، ممنون بابت جزئیات که راه نمودی، سپاسگزاریم. روابط چین و مصر پس از 7 دهه وارد مرحله تازه از همکاری های راهبردی شده است. سفر شی جین پینگ به قاهره در حال صورت گرفته که دو کشور بر گسترش همکاری های اقتصادی، زیربنایی و فناوری تأکید دارند. مقام های مصری میگویند اعتماد مهمترین پایه این روابط است، روابطی که اکنون از دوستی فراتر رفته و به یک مشارکت جامع راهبردی تبدیل شده است. زلمه آشنا گزارش میدهد.
2: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین پینگ است. رهبری چین برای نخستین بار در حدود 1 دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحران‌ها و تنش‌های اخیر منطقه در حال بازنگری در برخ مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری‌های راهبردی تدوین خواهند کرد.
3: از نظر من کلید واژه رابطه چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکت‌ها و مهمتر از همه به مردم منتقل می‌شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی رابطه میان چین و مصر است.
2: چین طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری خود را در بخش‌های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری‌های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده های G16 چین به افریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می رود. اما نزدیکی مصر به چین

0: نزدیکی چین و مصر در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه در پی تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی خود هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سفری که از نگاه ناظران می تواند نشانه از تلاش قاهره برای گسترش دامنه شرکای بین المللی خود در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن باشد. زلمه آشنا.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دنمارک برای نخستین بار در تاریخ معاصر به جزیره نیمه خود مختار گرینلند در قطب شمال سرباز اعزام کرد. این نیروها در رزمایش نظامی ناتو تحت عنوان نگهبان قطب شمال شرکت می کنند. این اقدام در پی افزایش تنش‌های راهبردی در منطقه و پس از درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن این قلمرو صورت گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید به زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته از این زیرساخت‌ها برای حمله به نیروهای نظامی و شهروندان کشور اسرائیل استفاده می‌شد. بنابر گزارش‌ها این عملیات در پاسخ به حمله دو پهپاد انتحاری حزب الله به این منطقه امنیتی بوده که یکی از آنها رهگیری و منهدم شده است. چین از اعزام کارشناسان تشخیص دی ان ای برای شناسایی قربانیان سیلاب‌های مرزی و ارسال تجهیزات اضطراری به نیپال خبر داد. گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشور، بیجینگ در حال آماده سازی سومین محموله کمک‌های بشردوستانه برای آسیب دیدگان است. شمار جان باختگان سیلاب در این کشور به 1144 تن رسیده و نزدیک به 4000 نفر دیگر ناپدید شده‌اند. نزدیک به 100 شهروند چینی نیز در میان ناپدید شدگان هستند. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند در حال برگزاری است. این نشست در واکنش به حملات مکرری که بر روسیه نسبت داده می شود تشکیل شده است. قرار است در این گرد همایی درباره راه‌های فشار بیشتر بر روسیه رایزنی صورت گیرد. زکریا نایبی گزارش می دهد.
2: گیمنیش یا نشست غیر رسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر ویکلوی آیرلند بر ریاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آیرلند برگزار شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست روسیه را به تروریسم دولتی متهم کرد و به همبستگی بیشتر این اتحادیه تاکید کرد.
3: ابتدا حمله لایپزیگ را به بس می‌گیریم و این روشن است که حمله تمامی نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. سوال این هست که ما چی می‌کنیم در این مورد؟ سفیر روسیه را احضار کردیم؟ بسیاری از کشورهای عضو اینجا هستند تا ببینیم چی کرده میتوانیم.
2: در شب 14 اسد در بخش امنیتی فرودگاه لایپزیگ آلمان یک حمله پهپادی در نزدیکی هواپیمای شرکت آنتونوف اوکراین رخ داد. طیاره‌ای که تجهیزات نظامی را به کیف انتقال میداد. در همین شب پهپاد دیگری به هواپیمای شرکت DHL در عمان میدان هوایی حمله کرد. کار به همینجا تمام نشد. 10 روز بعد پهپاد دیگری در نزدیکی همین فرودگاه مسلح با مواد انفجاری کشف شد. دولت آلمان با متهم کردن روسیه به انجام این حملات آن را حمله به قلمرو ناتو قلمداد کرد. در واکنش در 10 سنبله کنسولگری روسیه در شهر بن را بست و خانه فرهنگ روسیه در برلین را تعطیل کرد. هرچند حملات ناموفق بود و پوتین دست داشتن در حملات را رد کرده است. اما در این نشست بالای 1600 مورد تحریم جدید بر روسیه تصمیم گرفته می شود. 300 میلیارد دلار از دارایی های روسیه در قلمرو غرب مسدود است و تا حالا صرف از سود این پول به نفع اوکراین استفاده می شود. حالا وزرای خارجه اروپا می خواهند طرح را بررسی کنند که تمامی این دارایی ها را در اختیار اوکراین قرار دهد و بار سنگین هزینه های جنگ اوکراین را از شانه هایشان کم کرده باشند. هم لال و دست آید و هم دل یار نرنجد. سویدن، هالند، پولند و اسپانیا رسماً درخواست کردند که از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین استفاده شود. وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم اظهار رضایت کرد.
4: فکر می‌کنم این تصمیم منصفانه است که صحبت شود چطوری می‌توانیم از دارایی‌های مسدود شده استفاده کنیم.

0: گیمنیش که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد اصطلاح آلمانی است که به نشست غیر رسمی اطلاق می شود که در پایان عهدنامه صادر نمی شود، اما فرصت مناسبی برای بحث های جدی و تصمیم گیری های بعدی دانسته می شود. زکریا نایبی، لندن.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. بهره اوراق قرض 10 ساله ایالات متحده امریکا به بالاترین حد خود از جنوری سال 2025 میلادی رسیده و به 4.78% افزایش یافته. این روند بازارهای اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده و نرخ اوراق در آلمان، فرانسه و بریتانیا به سطوح بی سابقه افزایش یافته است. تحلیلگران تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و افزایش قیمت نفت را از عوامل اصلی این صعود می دانند. کریس رایت وزیر انرژی امریکا در سفر به کاراکاس گفت قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های بین‌المللی تولید نفت ونزوئلا را در چند سال آینده بیش از 2 برابر خواهد کرد. تولید نفت این کشور پس از سال‌ها تحریم و سوء مدیریت اکنون در حال افزایش است. تیلور رابینسون متهم به قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار آمریکایی، در دادگاه یوتا اتهام قتل را رد کرد. قاضی اعلام کرد پرونده این جوان 23 ساله واجد شرایط مجازات اعدام است. دادستان‌ها انگیزه قتل را مخالفت رابینسون با موازی سیاسی کرک دانستند، اما وکیل مدافع این ادعا و شواهد دی ان ای را زیر سوال بردند. حالا هم خبر فوری داریم. وزارت خارجه آمریکا درخواست اداره طالبان برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و معادن افغانستان را به گونه رسمی رد کرد. یک سخنگوی این وزارت گفت واشنگتن قصد همکاری اقتصادی با طالبان را ندارد، زیرا چنین سرمایه گذاری هایی می تواند منابع مالی این گروه را افزایش دهد. وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن با توریست ها وارد تعامل نمی شود. اسوی هم امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت روابط میان افغانستان و امریکا نباید بر اساس 20 سال گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر مبنای همکاری های آینده تنظیم گردد. او افزود که سیاست اقتصادی نداره باز است. اسوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز اعلام کرده که این گروه خواهان روابط دیپلماتیک و اقتصادی با تمام جهان به شمول امریکا است. امریکا اما میگوید طالبان را همچنان به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی میشناسد.
2: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس ها با تمام کشورها می خواهیم و امارات اسلامی افغانستان می خواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکنه. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و می کنه. از اون جمله با آمریکا هم روابط خوب می خواهیم، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشه، همچنان روابط اقتصادی داشته باشند، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از او خاطر ما رابطی حسن و خوب می خواهیم باید تامین می شود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز رابط نداریم می خواهیم که رابطی خوب تر داشته باشیم.
1: همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن با خود داریم. عارف، به نظر می رسد که طالبان اصرار دارن و امریکا این کار جزئیات چیست؟
3: همینطور است. خب در تازه ترین اظهاراتی که مقام های طالبان داشته، از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، گفته خواهان این هست تا امریکایی ها در داخل افغانستان سرمایه گذاری های اقتصادی داشته باشند، مثلا در حوزه زراعت و همینطور در ارتباط به استخراج معادن افغانستان. میدانیم که افغانستان بر اساس برخی گزارش‌ها و کارشناسان ذخایر زیاد معادن داره که بخش عمدهش دست نخورده هست. اما در واکنش به این درخواست امیرخان متقی، وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفته که نمیخواهد با طالبان وارد تعاملات اقتصادی شود و همینطور گفته که این گروه از نگاه دولت آمریکا یک گروه تروریستی است و هر گونه تعامل در حوزه مثلا استخراج معادن فعلا مقدور نیست و چنین کاری صورت نمیگیرد. طالبان البته بارها از دولت آمریکا خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، روابط خود را عادی بسازه و بار هم گزارش شد که از آمریکایی‌ها خواسته بودند تا سفارت خود را در کابل باز کنند. سفارتی که بعد از 15 آگست سال 2021 یعنی سقوط حکومت پیشین افغانستان بسته شد و بعد از اون از دوحه در قطر مسائل مربوط به افغانستان توسط سفارت آمریکا مدیریت میشه. اما بارها دولت آمریکا گفته که سلسله از شرایط و وضعیت و شرطهایی داره که باید اینها پذیرفته شود و فعلا تا اون مرحله که روابط عادی شود و سرمایه گذاری صورت بگیره و اینها با اون شرایط و با اون وضعیت فاصله زیاد داریم.
1: عارف، آیا مشکل سیاست های این گروه مسائل حقوق بشری و امنیتی است یا بی‌اعتمادی سیاسی میان واشنگتن و طالبان؟
3: هر دوی این. خب یک بخش ماجرا مسائل حقوق بشری است و همینطور مسائل حقوقی در داخل آمریکا. طالبان بر اساس اون فرمان ویژه رئیس جمهور سالها پیش، رئیس جمهور آمریکا یک گروه تروریستی شناخته شد و هنوز این برداشته نشده. شماره از رهبران طالبان در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار دارد. بنابراین بر رسمیت شناسی و سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک مشکل جدی حقوقی دارد در داخل آمریکا. مثلا یک شرکتی که بخواهد در کابل سرمایه گذاری کنه این چنین اجازه را ندارد، تخطی از قانون هست در آمریکا. بنابراین این یک مانع است. مانع دیگر مسائل حقوق بشری است. به هر حال آمریکا یک سلسله از تعهدات داره، کنونسین های حقوق بشری را رعایت میکنه و سلسله مراتب هست اینجا در آمریکا، کانگره هست و از نظر حقوق بشری طالبان فعلا پذیرفته شده نیست در آمریکا. این یک مانع دیگه هست و مانع بیشتر از این که فعلا جدیت بیشتر هم داره و دولت آمریکا بارها در موردش صحبت کرده، مسائل امنیتی است و خطراتی که از داخل افغانستان همچنان متوجه منافع آمریکا است. مثلا شورای امنیت که آمریکا یک بخش عمدهش هست در تهیه گزارش و این رو موضع گیری های خودش هم خود دولت آمریکا همین است که گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان همچنان فعال هست زیر چتر حاکمیت طالبان و بارها گفته که این مسائل باید رفع شود تا مثلا سطح ارتباطات تغییر کنه، مثلا به تعامل یا حتی بازگشایی سفارت و اینها. اما در شرایط فعلی چنین درخواست های هرچند طالبان اصرار داره، اما دولت آمریکا طبعا این کار میکنه و چون به دلایلی که اشاره شد فعلا مقدور نیست.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون بابت جزئیات که راه نمودی. و در اخیر این مجموعه خبری بریم تصاویر ببینیم از کشتزارهای برنج در جنوب غرب چین که با رسیدن فصل برداشت از رنگ سبز و زرد طلایی تغییر کرده. طرح‌های زیبای پانداهای غول‌پیکر با استفاده از برنج‌های رنگی و کشتزارها چشم‌انداز زیبایی بخشیدند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: do Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفت که وزارت دفاع این گروه در سال جاری 602 عملیات مستقل و مشترک با وزارت داخله و اداره استخبارات انجام داده است. با گفته او در نتیجه این عملیات ها برنامه های پیچیده دشمن، خونسا و پناهگاه ها و شبکه های مخالفان از بین برده شدند. سخنگوی طالبان جزئیات درباره این گروه ها، محل رویدادها و چگونگی تهدیدهای امنیتی ارائه نکرد. جبهات نظامی مخالف طالبان در ماه‌های اخیر حملات خود علیه این گروه را در سراسر افغانستان گسترش داده است. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در یک ماه گذشته دست کم 43 عملیات علیه طالبان در 14 ولایت انجام داده است.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: نگین مهریارزن افغان تبار از حزب راست افراطی و مهاجر سیتیز موسوم به الترناتیف برای آلمان در انتخابات محلی نامزد شده است. این اقدام او با واکنش و انتقادهای شمار از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. نگین مهریار به منتقدان گفت که این تصمیم شخصی است و به دیگران ربط ندارد. خانم مهریار گفته است که پیوستن به حزب الترناتیف برای آلمان تصمیم شخصی است و از موازی این حزب از جمله اخراج مهاجران فاقد حق اقامت و افغانهای مجرم و سیاست باز مهاجرت حمایت می کند. او گفته است که در آلمان متاورت بزرگ شده است، خود را تاجک می داند و نه افغان یا اهل افغانستان، و تایید کرده که پدر و مادرش از افغانستان هستند.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. از نگاه دیگر،
10: فراتر از رویداد.
11: طالبان 20 سال جنگ با امریکا را جهاد می نامیدند. امریکا را نیروی اشغالگر می خواندند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را جشن گرفتند و آن را بزرگترین پیروزی خود دانستند. اما حالا ورق برگشتند. امروز همان طالبان از امریکا می خواهند به افغانستان برگردد. سفارتش را باز کند، سرمایه گذاری کند و حتی در استخراج معادن سهم بگیرد. این در حال است که طالبان در 5 سال گذشته به چین، روسیه و ایران نزدیک شدند و روابط سیاسی و اقتصادی خود را با این کشورها گسترش دادند. پس چه تغییر رخ داده است؟ آیا طالبان از شرکای منطقه‌ای خود ناامید شدند؟ آیا تماس‌های پشت پرده میان کابل و واشنگتن جریان دارد؟ و اگر روابط طالبان و آمریکا وارد فصل تازه شود، چه تأثیری بر افغانستان و منطقه خواهد گذاشت؟ سلام، من طاهر قادری هستم و این پرسش ها را با مهمانم نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در میان میگذارم. آقای فائق، با برنامه خوش آمدین. شما در نیویورک از نزدیک تحرکای دیپلماتیک مرتبط با افغانستان دنبال میکنین. چه اتفاق افتاده که طالبان امروز این گونه به امریکا چراغ سبز نشان میدن؟
0: سلام بر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. خب در این جای شک نیست که طالبان همواره تلاش کردن برای عادی سازی و روابطشان با کشورهای منطقه و کشورهای مهمی که در شورای امنیت و در همچنان به سازمان ملل متحد و در مجموع در مسئله افغانستان دخیل هستند، مانند ایالات متحده و دیگر کشورهایی که در 20 سال گذشته به افغانستان سرمایه گذاری کردند و در بازسازی و ثبات افغانستان و دموکراسی و رول اساسی داشتند. بنابراین این یک چیز نو نیست. طالبان می دانند نقش ایالات متحده امریکا را در قسمت تحریم ها، در قسمت دارایی هایی که افغانستان مربوط افغانستان میشه. بنابراین این یک چیزیست که تلاش طالبان را نشان می ده، ولی کاملا یک درخواست متناقض است. یک گروهی که خودشان تلاش دارند که قدرت خود را تحکیم کنند و مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران افغانستان از تمام حقوق و آزادی هایشان محروم ساختند، اینا با نادیده گرفتن درخواست یا خواسته های مردم افغانستان، خواسته های مشروع مردم افغانستان و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و به خصوص ایالات متحده که یکی از اعضای شورای امنیت می باشه، همیشه تاکید کردن بالای تغییر سیاست های طالبان و تاکید بر این بوده که باید طالبان اگر خواستار عادی شدن روابطشان در سطح بین المللی و ادغام مجدد افغانستان هستند، باید با این پالیسی هایی که اتخاذ کردن نمیتونن که از جهان توقع داشته باشند. بنان از یک طرف ما میبینیم که سرمایه های افغانستان یا منابع طبیعی افغانستان مربوط مردم افغانستان میشه و باید که افغانستان از حاشیه از اینکه در یک انزوا قرار گرفته بیرون بیاید و مردم افغانستان از فقر، بحران بشری، از بیکاری، از مهاجرت خارج شوند، نیاز است که جهان افغانستان را تنها نگذاره، کمک کنه. ولی تحت چی شرایطه؟ شرایط باید به این شکل باشه که یک گروه از استفاده کنه و یا اینکه منفعت ازی به مردم افغانستان برسه.
11: درست آقای فائق، وقت امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از حضور امریکا در بخش مادن سخن میگه و عملا دعوت میکنه، آیا در واقع مادن افغانستان میخواهد با مشروعیت سیاسی معامله بکنه؟
0: خوب در این جای شک نیست که طالبان با قدرت گرفتن، با رسیدن به قدرت و در این دوره که دومی که افغانستان اینا به صورت نظامی در اختیار گرفتن، کم کم از طرفنهای بین المللی و از این که چگونه با جامعه جهانی اینا بازی کنن و تاکتیکی پیش برن با استفاده از سیاست های مختلف، ابزار مختلف، اینا تلاش دارن که روابط خود را تحکیم و توسعه ببخشن. بنابراین این در جای شک نیست که طالبا میخواین که از منابع افغانستان استفاده کنن به خاطر مشروعیت بخشیدن و همچنان برای بست آوردن منافع خودشان. دری پیشنهادی که صورت گرفته طبیعی است که وزیر خارجه طالبان آقای متقی که بسیار یک آدم ملایم و همیشه تلاش میکنه که نشان بده وضعیت افغانستان نرمال است، خواسته که پای ایالات متحده را به افغانستان به یک شکلی در عرصه اقتصادی و تعاملات تجارت و این بخشا باز بسازه. ولی ما فکر میکنم که پیشنهاد از اینا اصلا نخواد پذیرفته خواهد شد و در نظر گرفته نخواهد شد، به خاطر که موقف ایالات متحده همیشه در شورای امنیت در بحثایی که مطرح شده واضح هست به طالبان و طالبان در 20 سال گذشته با ایالات متحده جنگ کردند، در مردم افغانستان قربانی بسیار گزافی را یا عمده را مردم افغانستان پرداختند. بنابراین این درخواست کاملا یک درخواست سیاسی و صرف به منافع طالبان هست، در اینجا هیچ وجه منفعت مردم افغانستان دخیل نیست.
11: ولی خب واقعیت هم ای است که یک حقیقت دیگر نمیتونیم پنهان بکنیم که آقای ترامپ همواره سیاست‌های خود بیشتر بر مبنای سیاست‌های اقتصادی در واقع طرح‌ریزی کرده و از طرف دیگر سخنا و اظهارات اخیر عایشه وهاب هم من فکر کنم که طالب‌ها را در واقع به ایشان، حالا طالب‌ها فکر میکنن که ممکن هست یک چراغ‌های سبز از طرف امریکا به ایشان داده شده در مورد تعامل و اینا. پس بنابراین فکر میکنیم که طالب‌ها ذهنیت معامله‌گرایانه دونالد ترامپ خواندن در این مورد؟
0: خب ای که طالب‌ها دیدگاهشان در مورد قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده و درکشان از نقش ایالات متحده در مورد افغانستان و در مورد سیاست‌های طالبا مشخص است. در این جای شک نیست که طالبا با استفاده از ابزار مختلف می‌خواهند که چی یک رابطه نرمال و یا عادی را با ایالات متحده ایجاد کنند. ولی در این نگفته نباید گذاشت که افغانستان گروهی که فعلا روی کار است یا قدرت در دست دارن به نام گروه طالبا، اینا از یک طرف منافع مردم افغانستان و خدماتی را که باید لازم است برای مردم افغانستان ارائه کنند در 5 سال گذشته متاسفانه هیچ نوع تغییری را در ارائه خدمات، در تغییر رفاه و آسایش و در سطح زندگی مردم هیچ نوع تغییر ایجاد نکردن. برعکس متاسفانه وضعیت اقتصادی بدتر شده، فقر گسترش یافته. ما هر روز شاهد گزارش های مختلف از سازمان ملل متحد در یونما و در بخش های مختلف هستیم و این نشان میده که طالبا اصلا به منافع ملی و رفاه و آسایش مردم فکر نمی کنن و این سرمایه گذاری ها و منابع افغانستان مربوط مردم افغانستان است و باید به شیوه استفاده شود که در او منافع مردم در نظر گرفته شود. بنابراین یک گروهی که نصف جامعه خود را که زنان است حذف کرده و منافعشون را در نظر نمیگیره، او چگونه میتونه ادعا کنه که مشروعیت سیاسی داره و میتونه در سطح بین المللی کشورها را دعوت کنه به خاطر سرمایه گذاری بدون از اینکه خواسته های مشروع مردم خود را در نظر بگیره، بدون از اینکه ایجاد کنه یک فضایی را که مردم آرزوهایشان، خواسته هایشان در چی به شمول مسائل سیاسی، مسائل رفاه و آسایش افغانستان است، باید اینا دخیل باشن. ولی متاسفانه که اینا نادیده گرفته شده، اقلیت‌ها حقوق آزادیشان نادیده گرفته شده، یک دولت فراگیر و ساختار فراگیر ایجاد نشده، ما شاهد هستیم. بنابراین در این بخش‌ها ای کاملا جهان نخواد ای را نادیده بگیره که یک گروه از یک طرف ادعا میکنه که منابع افغانستان و کشورها را به خاطر سرمایه گذاری و به خاطر روابط انکشافی و تجارت دعوت کنه و از دیگه طرف منافع مردم خود نادیده بگیره و نصف نفوذشان از حقوق و آزادی هایشان و از رفاهشان و از حقوق سیاسی، اقتصادی و مدنیشان محروم بسازه. این خودش یک تناقض است. من فکر میکنم با این تناقض طالبان نمیتونن که از جهان توقع بخصوص از کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای بزرگ اقتصادی منطقه‌ای و خارج از منطقه یا فراتر از منطقه توقع عادی سازی رابطه داشته باشه.
11: از منابع یاد کردیم آقای فائق، خب در 5 سال گذشته ما شاهد استخراجای بیرویه معدن افغانستان بودیم از طرف کشورهای مثل چین. خب طالبا هم در این 5 سال تلاش کردند که سیاست خود بر مبنای نزدیکی و نزدیک شدن با کشورهای منطقه در واقع طرح‌ریزی بکنند. مثلا روسیه طالبا را به عنوان اولین کشور با رسمیت شناخت و همون قسم چین فعلا رابطه بسیار نزدیک با طالبا داره، ایران را رابطه نزدیک با طالبا داره. و نظر شما چی چیز را طالبا از این کشورها میخواستن که هنوز به دست نیاوردن و فعلا افتادن به دامن امریکا؟
0: خب طالبا از دیگه جای شک نیست که کشورهای منطقه با توجه به تحولاتی که در افغانستان رخ داد و به قدرت رسیدن طالبا، نگرانی هایی را که داشتن، آسان‌ترین راه ایجاد اعتمادسازی از طریق همکاری های منطقه‌ای و روابط تجارتی و اقتصادی است که با توجه به این مسئله، چون منافع اقتصادی مشترک است، هم به منافع افغانستان و مردمش است و هم به منافع کشورهای منطقه است. به اون لحاظ من فکر میکنم چیزی که در 5 سال گذشته رخ داد، اما تعاملاتی که هست یا مماشاتی که صورت گرفته به خاطر بر اساس منافع کشورها صورت گرفته. و اگر شناسایی بر اسم شناسایی روسیه بوده و یا پذیرفتن دیپلماتان طالبان از طرف کشورهای منطقه، اینا بر هم روی امی محور بوده. ولی هیچگاهی این مماشات و یا این تعاملات باعث بر رسمیت شناسایی یا افزایش عادی سازی روابط نبوده، چرا که نگرانی های عمیقی از ناحیه مسائل امنیتی هم وجود داشته و طالبا بار اولشان نیز گزارشات از شورای امنیت هم است که از حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی هایی را که کشورهای منطقه دارن ضرورت دارن که با طالبا در تماس باشن و از و نگرانی هایشان را با ایشان شریک بسازن و بتانن از تهدیداتی که ناشی از تروریسم است و از داخل افغانستان به کشورهای منطقه سرایت میکنه جلوگیری کنند. ولی در قسمت تغییر مشروعیت و شناسایی من فکر میکنم طالبا متوجه شدند که تا زمانی که کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده و کشورهای اعضای شورای امنیت، پنج عضو دائمی و اتحادیه اروپا، کشورهایی که در مسائل اقتصادی سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ بازسازی در افغانستان دخیل بودند، تا زمانی که اینا سیاست های خود را در مورد افغانستان و طالبان تغییر ندن، اینا نمیتونن که امو به رسمیت شناخته شوند و یا مشروعیت لازم را به دست بیارن. بنابراین من فکر میکنم یکی از دلایلی که اینا تلاش دارن که کشورهای فراتر از منطقه و کشورهای اروپایی، عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده و بریتانیا و دیگر کشور و فرانسه و کشورهای که عضو دائم هستن، اینا را بیشتر تلاش کنن که با اینا روابطشون عادی شده و اگر بتونن دخیل بسازن در مسائل اساسی که اینا البته ای تلاش طالبا بر اساس منافع گروه خودشان است. میخواین که عمو قدرتی را که بعد استوردن ادامه پیدا کنه، تداوم بیافه. ولی به هیچ وجه طالبا یک نکته را فراموش کردن که طالبا یک گروه سیاسی نبودن، یک گروه جنگجو و شورشی و همچنان یک گروه پراکسی یا نیابتی بودن. بنابراین هیچ کشور نمیتونه بالای یک گروه نیابتی اعتماد کنه و ما فکر میکنم تلاشایشان از این بیشتر هر چقدر که اینا تلاش کنن او هدفی را که دنبال میکنن به دست نخواهد آورد.
11: ولی آقای فایق به منابع و گزارش ها برای ما نشان میده که مذاکرات حالا چی علنی چی پشت پرده میان طالب ها و امریکایی ها یا نماینده های آقای ترامپ از حمل سال گذشته عملا آغاز شده. مثلا ما شاهد چند دیدار نماینده های امریکایی به کابل بودیم. درست است که موضوع گروگان ها بوده، ولی گفته میشه که پشت پرده در مورد حالا تعاملات جدی تر هم داره صحبت میشه. بنابراین طالبان معمولا پیام های مهم خود حساب شده مطرح میکنن. وقتی وزیر خارجه گروه حالا در یک روز چندین بار با چند رسانه هم غربی و هم شرقی مصاحبه میکنه و میگه که عملا میگه که آمریکا میتونه بیاید در اینجا سفارت خود باز بکنن و ما آماده تعامل هستیم، آیا فکر نمیکنین که پیام آقای متقی در آمریکا شنونده داره؟
0: ببینین ایالات متحده همیشه سیاست را در قبال طالبان و افغانستان داشته، در شورای امنیت تاکید کرده که نگرانی عمده و اساسیشان از ناحیه گروه های تروریستی و همچنان سیاست گروگانگیری طالبان هست. طالبان با استفاده از گروگانگیری اتباع امریکایی خواستن فشار لازم و یا از بخاطر داد و ستد و تعاملات دیپلماتیک استفاده کردن، ولی این را فراموش کردن که این سیاستشان برعکس نتیجه معکوس خواهد داشت و همچنان داره تا فعلا مردم امریکا که تکس پیر و یا پول مالیات میپردازن بر تمام کمک های که امریکا چی در اقتصادی است، چی انکشافی است و یا امنیتی است و از نماینده هایشان که در انتخابات که قرار صورت بگیره در میان دوره ای که سیاست هایی روی بین دو حزب وجود داره، اینا میخواین از این استفاده کنن و از این فرصت بتونن اگر مقامات ایالات متحده را توجهشون را جلب کنن. ولی این نکته باید فراموش نشه که مردم امریکا از سیاست های طالبان در 20 سال گذشته، از جنگ هایی را که اینا کردن در مقابل دولت پیشین افغانستان و همچنان قربانی هایی را که اینا دادن در افغانستان، هیچ وقت فراموش نمیکنن و یک گروهی که هم مشروعیت ملی و هم مشروعیت بین المللی نداره و تلاش داره از این فضای سیاسی که فعلا در منطقه و در سطح جهان ایجاد شده استفاده ابزاری کنن به نفع خودشان. من فکر میکنم که ایره امریکا واقف است، ولی آنها تلاششان در قسمت نگرانی ها و همچنان منافع هر کشور طبیعی که منافع خودشان داره و امریکایی ها هم تلاششان به خاطر آزادسازی و رهایی گروگان هایشان از نزد طالبا هست، ولی پیامشان همیشه باید شفاف بر طالبا بوده که با این سیاست ها شما توقع و انتظار تغییر روابطه و همچنان نرمالیزیشن یا عادی سازی روابطه نداشته باشه.
11: و موضوع بگرام چقدر واقعی است؟ آیا هنوز بخش از محاسبات امنیتی تیم آقای ترامپ است یا بیشتر به یک موضوع سیاسی تبدیل شده؟ به دلیل که آقای ترامپ در چند سال گذشته بیش از 10 بار از بگرام یاد میکنه، از سلاح‌های بجا مانده در پایگاه بگرام یاد میکنه. این موضوع چقدر جدی هست؟
0: من فکر میکنم در این رابطه خوب خواهد بود که اگر این سوال از مقامات امریکایی یا ایالات متحده پرسان شده، اونا شاید بهتر موقف بهتر باشن. ولی چیزی را که میتونم سرش مطرح کنم یا تاکید کنم این است که طالبا جدا از این که نمیخواین در سیاست های خود در مورد افغانستان تغییر بیارن، تلاش دارن که از مسائل سیاسی جیوپولیتیکس منطقه و بین المللی استفاده از امیده کنند. اگر چی از بحران اوکراین است، چی از بحران منطقه که بحران اخیری که در ایران، جنگ ایران امریکا یا ایالات متحده رخ داد، اینا تلاش دارن که از این مسائل استفاده سیاسی را به منافع خودشان و در روابطشان با کشورهای منطقه و تعاملات سیاسیشان داشته باشند. ولی در این جای شک نیست که هیچ کشوری نه تنها آماده ازی هستند که طالبان را منیس یک دولت مشروع و مسئول به رسمیت بشناسند و یا به خواسته هایشان تمکین کنند، بلکه نگرانی بیشتر را از این گروه از ناحیه افغانستان دارند. چرا کشوری که مثلا از همیشه از طالبان حمایت میکرد مثل پاکستان، ما میبینیم که حتی مشکلات و جنگ های بین در رابطه با مبارزه با تروریسم بین پاکستان و بین گروه طالبان هم ما شاهدش بودیم و ایجاد شده، و این خودش نشان میده که طالبان هیچ نوع یک تعهد و پابندی را نه تنها در رابطه با تعهداتشون در چارچوب دوحه، بلکه در رابطه با نگرانی های کشورهایی که همیشه از اینو حمایت کردن، اینا هیچ نوع کدام تعهدی ندارن. و جدا از او، مهمتر از همه به مردم افغانستان، طالبان در دور اولشان هم باعث شدن که پای قدرت های بزرگ و پای جامعه ناتو و جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان باز کنند به خاطر میزبانی از رهبر القاعده. و آل باز هم همی تجربه را ما شاهد شدیم و تکرار میشه که طالبان به خاطر گروه های تروریستی مثل تی تی پی و مثل دیگر جنگجویان منطقه‌ای و گروه های تروریستی بین المللی پای حملات نظامی و هوایی پاکستان و کشورهای منطقه را آهسته آهسته به افغانستان باز میکنند و در این ما میبینیم قربانیش مردم افغانستان
11: است. از توافق دوحه یاد کردین آقای فائق، آیا هنوز امریکا پابند، آیا هنوز امریکا در واقع متحد به ای هست که ماده ها و بند هایی که در این توافق میان امریکا و طالب ها امضا شده طالب ها او را اجرا بکنن، یا نه درخواست ها فرق کرده؟
0: در سخنرانی هایی که همیشه در گذاشته از طرف کشورهای عضو شورای امنیت به شمول ایالات متحده مطرح شده، همیشه ای تاکید شده که طالبا به تعهداتشان پابند نبودن و با تعهدات خود را که در چارچوب توافقات دوحه بود اینا شکستاندن، بخصوص در مسائل مبارزه با تروریسم و در مسائل دیالوگ سیاسی و یک رای حل سیاسی برای ایجاد یک دولت مشروع و فراگیر و همشمول که در او تمام مردم افغانستان بخصوص زنان و اقشار مختلف افغانستان نقش اساسی داشته باشه، او را برآورده نکردن. بنانی خودش نشان میده که تعهدات دوحه نقض شده و بیشتر مسئولیت ازی به دوش طالبا بوده، و طالبا هم با تغییر موضعشان که قبل از مذاکرات دوحه و در جریان مذاکرات بود با به قدرت رسیدن، اینا ثابت کردند که نه تنها تعهدات خود را حفظ کردن بلکه نقض کردن، از او فراتر رفتن، بیشتر محدودیت ها را وضع کردن بالای زنان و دختران و همچنان در قسمت مبارزه با تروریسم گام های عملی و تهدیداتی را که در شورای امنیت در قطعنامه ها هم تاکید شده بود که از خطراتی از خاک افغانستان به هیچ کشور صادر نشه، ولی برعکس ما میبینیم که این صورت گرفت. بنابراین در رابطه با قطعنامه دوحه همیشه تاکید ایالات متحده و کشورهای مختلف همی بوده که طالبا به تعهدات خود پابند نبودن و او را نقض کردن.
11: درست. وقتی آقای بایدن دستور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان داد، خب دکترین آمریکا در اون زمان ایدهشانی بود که اینا در واقع یک سیاست جدیدی را به نام فراتر از افقها در واقع عملی میکنن، یعنی عملا در واقع از طریق حالا نظارت هوایی افغانستان زیر نظر می داشته باشن. ولی 5 سال گذشته ثابت کرد که خب طالب ها در واقع یک شریک خوبه برای آمریکایی ها نبوده، به دلیلی که برای نظارت هوایی شما نیاز به نیروی زمینی هم دارین، و از اون طرف طالب ها روابط خود خب با چین و روسیه و ایران خیلی نزدیک کرده. شما در آمریکا هستین، این مسئله چقدر باعث نگرانی آمریکایی هاست؟ یعنی عملا خب استخبارات 3 تا کشور حضور دارن در جایی که یک زمان در واقع امریکا حرف اول می زد.
0: خب چند دلیل وجود داره. یکی ای که نگفته نباید گذاشت که بحران های مهم دیگر بین المللی مثل جنگ اوکراین و همچنان جنگ خاورمیانه و جنگ اخیر ایالات متحده و ایران یک فضای را ایجاد کرد که موضوع افغانستان و دیگر مسائل عمده و اساسی که در آجندای شورای امنیت بود او به حاشیه رانده شد، به شمول مسئله افغانستان که ما می‌بینیم تاثیراتش که باعث شده که طالبان از این فرصت بیشتر به خاطر تحکیم قدرت خود استفاده کنند نه به خاطر تغییر. متاسفانه اینا نتونستن تغییر را ایجاد کنند، مشروعیت ملی را به دست بیارن، نتونستن یک ساختار فراگیر را ایجاد کنن، نتونستن که زنان و دختران افغانستان به اساسی ترین و یا حقوق و آزادی های اساسیشان که حق درس و تحصیل و کار است اینا را اجازه ندادن، بلکه بیشتر فراتر رفتن به ای و تحکیم نیروی نظامیشان، ایجاد گروپ های ارتششان و مسائل دیگه نظامی اینا تمرکز کردن به عوض از یک مردم افغانستان و به این مسائل اساسی تمرکز صورت میگرفت. و مسئله دیگه که مثلا مهم است او موضوع خود طالبان هست که رهبریشان در منطقه و ایجاد روابط را که اینا با کشورهای منطقه با استفاده از جیوپولیتیکس و سیاست‌های منطقه‌ای استفاده کردن به خاطر تحکیم قدرت و نظامشان در افغانستان.
11: خب گزارش های از فرستادن بسته های پولی به افغانستان میرسه. شما در امریکا هستنی واقع داره؟ یعنی بسته های پول به طالبا واقعا هنوز هم فرستاده میشه از طرف امریکا؟
0: خب گزارشات را که ما گزارشات ماهواره که روبواره را که یونما به شورای امنیت را میکنه از ارسال پول نقدی که به خاطر ارائه خدمات و همچنان خدمات اساسی را که سازمان ملل متحد و نهادهای وابستهش به شمول مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان مصروف کمک به مردم افغانستان و رسیدگی به مسائل بشری هستند، از این اطلاع می ده که در اونجا یک چارچوب و یک ساختار وجود داره، یک گروه تماسی است، اونا به خاطر شفافیت و نظارت از این کشورهایی که دونر هستن به شمول ایالات متحده در روش شامل هستن و از این گزارشات همیشه به شورای امنیت هم ارائه میشه. از این ما واقف هستیم و میدانیم که این مسائل کمک های پولی به خاطر حمایت از مردم افغانستان صورت میگیره، ولی مشخصا در رابطه با انتقال پول از طرف ایالات متحده من نمیتونم در این رابطه صحبت کنم، چرا این خوب است که اگر از کسی از طرف از جانب ایالات متحده باشه از مقاماتشون اونا در این مسئله روشنی بنویسن.
11: درست. با عنوان آخرین سوال، آقای فائق، طالبا 20 سال جنگیدن تا امریکا را از افغانستان بیرون کنن، امروز از همو امریکا میخواین که برگردن، آیا به نظر شما طالبا بدون تعامل با امریکا میتونه افغانستان مدیریت بکنن؟
0: من فکر میکنم مهمتر از همه اول خود از این نشان میده که طالبا هستن به خاطر منافع مردم افغانستان، به خاطر مردم افغانستان و برای مردم افغانستان نجنگیدن، بلکه به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشان جنگیدن و به منافع کشورها و بیگانه جنگیدن، به حمایت دستور کشورهای بیگانه علیه ملت خود، مردم خود و نظام خود جنگیدن. یک، چرا اگر بهانه از اینا همیشه گروه های خارجی حضور نیروهای خارجی بود و امروز پس دوباره اینا تقاضا دارن که روابط خود با نیروهای خارجی یا با ایالات متحده و اروپا کشورهای خارجی برقرار بسازن، این خلاف امو ادعایشان نشان میده. و دوم ببینین در اینجا هیچ نوع منفعت برای مردم افغانستان متاسفانه نبود. جنگ از اینا باعث بربادی، باعث تباهی میلیون ها انسان در افغانستان شد، باعث مهاجرت شد، باعث عقب ماندگی شد و امروز همین گروپ ادعا داره که ما امنیت تامین کردیم، در حالی که در 20 سال گذشته اینا خودشان مخل امنیت و دست داشتن به حملات انتحاری، کشتار و زخمی شدن و تلفات افراد ملکی و نظامی بودن. بنابراین پس این جنگی که در افغانستان صورت می گرفت متاسفانه به منافع ملی افغانستان نه و این به منافع کشورهای بیگانه بود و هم قیمت گزاف یا قربانی از این مردم افغانستان بود. و حال هم طالبا وقت دارن به عوض از این که روابط خود را یا قدرت خود را مشروعیت خود وابسته به قدرت‌های بیرونی بسازن، اول باید تمرکز کنن به مشروعیت ملی، اول باید اینا مشروعیت از مردم به دست بیارن، آرای مردم را به اساس احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، اجازه دادن زنان و دختران به درس و تعلیم و کار و اقلیت‌ها، تمام مردم افغانستان رو بتونن یک فضای را ایجاد کنند که مردم افغانستان خود را در آینده خود شریک بکنن. بعد از او موضوع شناسایی یا به رسمیت شناسایی و یا امو مشروعیتشان مطرح میشه در سطح بین‌المللی، شاید وقت بتونه زمینه را فراهم بسازه بر عادی سازی روابط و به مشروعیت بین‌المللی.
11: نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیمی که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رویدادهای جهان.
18: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا با استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از یک ماه وقفه درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا مواضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی‌ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت که پس از حملات تلافی جانه تهران وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آنکه سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی افزود هیچ یک از پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدن. او در پاسخ به این پرسش که چی کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چی کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شدند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که چهارشنبه منتشر شد، آمده است که دو فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی ماین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌هایی را که جای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تهدید کرد و افزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و مواضع در دست کم 6 استان ایران تاکید کرد که این حملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی به تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیت ندارد اگر آنها توافق بی ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر میپسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملا در حال فروپاشی است، این موضوع‌گیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است. مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که این کشور روز چهارشنبه با موفقیت یک موشک بالستیک اسرائیلی با برد حداکثر 500 کیلومتر را در اقیانوس اطلس شمالی آزمایش کرده است. این آزمایش در حال انجام شده که کشورهای غربی برای تقویت توان موشکی دوربرد خود و مقابله با تهدید فزاینده روسیه تلاش می‌کنند. به گفته مقام‌های آلمان، موشک آزمایش شده از سوی لورا و ساخت صنایع هوافضای اسرائیل است. این آزمایش چند ساعت پس از آن انجام شد که برلین روسیه را مسئول تلاش برای حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ در ماه گذشته دانست. آلمان در حال حاضر موشک بالستیک در اختیار ندارد. برلین در چندین همکاری با هدف توسعه موشک دوربرد مشارکت دارد و همزمان گزینه‌های خرید چنین تسلیحات را نیز بررسی می‌کند. فرمانده نیروی دریایی آلمان گفت که این آزمایش موفقیت‌آمیز بوده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. وزیر داخلی آلمان گفت که بر اساس شواهد، عاملان حمله به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل می‌کردند. در 13 اسد یک پهپاد حامل مواد منفجره در میدان هوایی لایپزیگ در شرق آلمان و در نزدیکی هواپیماهای بری اوکراین پیدا شد. دولت آلمان در واکنش اعلام کرد کرد که کنسولگری روسیه در بن را می‌بندد و به توافق مربوط به فعالیت‌های مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین پایان می‌دهد. وادافول هم گفت که آلمان اجازه نخواهد داد چنین اقدامات امنیت و انسجام اجتماعی این کشور را تضعیف کند. روسیه ادامه‌های برلین را رد کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو به اقدام‌های آلمان پاسخ خواهد داد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه پس از 10 سال وارد قاهره شد. سفری که در سایه پیامدها و دیگرگونی‌های ناشی از جنگ ایران و بازنگری کشورهای خاورمیانه در مناسبات امنیتی و اقتصادی خود انجام می‌شود. شی جی پینگ مصر و چین را برادران نزدیک در برابر امپریالیسم و استعمار توصیف کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در میدان هوایی بین‌المللی قاهره از رئیس جمهور چین استقبال کرد. رسانه‌های دولتی مصر همزمان با این سفر و برجسته‌سازی گسترش روابط اقتصادی و نظامی دو کشور و قدمت 70 ساله روابط دیپلماتیک میان قاهره و بیجینگ پرداختند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که همکاری نظامی دو کشور نیز رو به افزایش است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفت که حضور پهپادهای اوکراینی آسمان روسیه را به محیط خطرناک تبدیل کرده و حریم هوایی این کشور عملاً در حال بسته شدن است. شمار کشته‌شدگان ششمین روز حملات سنگین روسیه به کیف و ساحات اطراف آن به 12 نفر افزایش یافته است. مقام‌های محلی بیشتر تعداد قربانیان ششمین روز تشدید حملات را 9 نفر اعلام کرده بودند. زلنسکی در پیام خود تاکید کرده که اوکراین تیاره‌های غیر نظامی را تهدید نمی‌کند، اما افزود حضور تیاره‌های بی‌سرنشین و پهپادهای اوکراینی در آسمان روسیه به سطح خواهد رسید که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شمار حملات شبه نظامیان در پاکستان طی ماه آگوست به گونه قابل توجهی افزایش یافته است، اما آمار قربانیان نسبت به جولای کاهش پیدا کرده است. گزارش تازه مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان نشان می‌دهد که شمار حملات تروریستی در این کشور در ماه آگوست افزایش یافته است، اما تلفات ناشی از این حملات کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در آگوست 199 حمله ثبت شد که 38% بیشتر از ماه جولای است. با این حال شمار کشته‌شدگان از 268 نفر در جولای به 158 نفر در آگوست کاهش یافته است. شمار زخمیان نیز از 216 به 118 نفر رسیده است. بیشترین حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا ثبت شده است. بلوچستان با 89 حمله همچنان نامترین ایالت پاکستان بوده، هرچند تلفات در این ایالت نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در خیبر پختونخوا نیز حملات افزایش قابل توجهی داشته است. در مناطق اصلی این ایالت 54 حمله ثبت شد و در ولسوالی‌های قبایلی شمار حملات نسبت به جولای بیش از 2 برابر شد. ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن پس از 286 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه برد بندر لایم چابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش داد که ابراهام لینکلن که حدود 5000 ملمان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانون سران دموکرات، این ناو رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این ناو منتشر شده بود. یک مقام آمریکایی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گزارش‌ها درباره 24 تشدید مشکلات سلامت روان در میان خدمه ناو ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت که دولت برای تقویت روحیه ملوان امکانات در اختیار آنها قرار داده است. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌های نفتی آمریکا و سایر کشورها با منزوئلا تولید نفت خام این کشور را طی چند سال آینده بیش از 2 برابر خواهد کرد. رایت شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به منزوئلا گفت که سرمایه‌گذاری در چارچوب این توافق‌ها ظرفیت تولید را به طرز چشمگیر افزایش می‌دهد و به کاهش قیمت نفت
2: کمک میکند. وزیر انرژی ایالات متحده برای سفر یک روزه به ونزوئلا از بنیانگذاران اوپک رفته است. این دومین سفر رایت به ونزوئلا پس از بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوی این کشور به دست نیروی آمریکایی است. مقام ها از وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا نیز رایت را در این سفر همراهی میکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قراردادهای نفتی چهارشنبه 11 سپتامبر در کاراکاس امضا میشوند.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم

0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
1: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: ای عشق ز جان من، دیگر تو چی می خواهی؟ از جان و جهان من، بیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
7: دیوید میلیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس کمیته نجات بین المللی، کاهش شدید کمک‌های خارجی، سیاست‌های طالبان و بحران اقلیمی را از عوامل تشدید کننده وضعیت انسانی در افغانستان می‌داند. همزمان یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر، شمار از خانواده‌های آسیب دیده هنوز در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با نزدیک شدن فصل سرما، چشم به کمک‌های بشر دوستانه دوختند. اما در میان این بحران، یک پرسش جدی مطرح است، اینکه در کشوری که طالبان خود را حاکم و مسئول اداره افغانستان می‌داند، چرا هنوز بخش بزرگ از مسئولیت نجات شهروندان آسیب دیده بر دوش نهادهای خارجی و کمک کننده های بین المللی است؟ از سوی دیگر، محدودیت های طالبان بر فعالیت نهادهای امدادرسان، به ویژه در زمینه حضور و کار زنان و مداخله در روند توزیع کمک ها، نگرانی های را درباره دسترسی مستقیم و عادلانه به آسیب دیدگان ایجاد کرده است. با کاهش منابع مالی و افزایش حوادث طبیعی، آیا افغانستان در آستانه یک بحران بزرگتر بشری قرار دارد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رحیمی. شما در داخل کشور حضور دارین و وضعیت را هم از نزدیک مشاهده میکنین. می خواهیم بدانیم که وضعیت کمک رسانی در افغانستان نسبت به 2-3 سال گذشته از دید شما چقدر تغییر کرده؟
8: سلام به شما آقای قیومی، وقت شما بخیر. اگر بخوایم یک کمی واقع بیانه صحبت بکنیم، کمک های بشر دوستانه در افغانستان هنوز ادامه داره، اما نسبت به 2-3 سال قبل، هم از نظر منابع مالی و هم از نظر دامنه پوشش امو کوریج ایریا بسیار محدود شده. امروز تعداد نیازمندان نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما منابع در اختیار نهادهای مخصوصا کمک رسان به مو اندازه که ضرورت باشه افزایش پیدا نکرده. در سال 2026، اگر شما شاید از این گزارش ها هستین، ما گزارش ها تعقیب میکنیم به عنوان اشخاصی که در سازمان های خصوصی در افغانستان کار میکنیم. سازمان ملل برآورد کرد که بیشتر از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد، در حالی که امی خاص مالی

0: این برنامه بشر دوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است و ما همکارای زیاد را خود ما میبینیم که بنابر نبود منابع مالی اونا وظایف خود دست دادن. چیه که به عنوان یک سازمان یا یک نهاد کمک رسان ما بتانیم برای جامعه رسیدگی بکنیم؟ یک مثال بسیار روشن ما داریم که ما شاهد یک زلزله بسیار شدید در شمال در شرق افغانستان بودیم در 31 آگوست در سال 2025 که در کنر اتفاق افتاد و در اطراف کنر بود. خانه‌های زیاد خراب شد و خانواده‌های زیاد خانه‌های خود را دست دادن.
1: بله آقای دایمی، یکی از نگرانی‌های جدی که نهادهای امدادرسان داره، ما هم روشون صحبت می‌کنیم و نهادهای بین‌المللی هم گاهی اوقات در گزارش‌هایشان مطرح می‌کنند، بس مداخله طالبا در روند توزیع کمک‌ها است. بین از شما بشنویم که چشم دیدای شما از این مداخله چی است؟
0: یک موضوع را که ما باید با خط درست روشن کنیم، امروز فاصله میان حجم نیاز مردم و ظرفیت کمک رسانی به شهر شده. ما باید با خط درست روشن کنیم و متوجه شویم که ما مطابق این معیار باید رسیدگی بکنیم. راجع بس پرسش که شما مطرح کردین، در افغانستان یک واقعیت باید بپذیریم ما و شما که نهادهای کمک رسان به خاطر فعالیت‌های خود به مناطق که اونا باید رسیدگی بکنن، نیاز مبرم به هماهنگی مقامات محلی طالبان دارن. باید میان هماهنگی اداری و مداخلت در روند کمک رسانی یک چیز باشه، یک تفاوت ایجاد شوه یا تفاوت گذاشته شده. من یک مثال بر شما میگم. با زلزله که در شرق افغانستان در 2025 اتفاق افتاد، سازمان‌های بین‌المللی از مقامات طالبان خواستند که اجازه بدهند تیم کمک رسان بدون معاونه به مناطق آسیب دیده باید دسترسی داشته باشد و ارزیابی‌های خود بدون تأخیر انجام بده. چون ما در یک حالت اصرار قرار داریم و باید بدون تأخیر این صورت بگیره. در چنین وضعیتی که پیش می آید، یک نهاد کمک رسان برای ورود در منطقه و انتخاب کارمنداش و اسسمنتی که از خانواده می کنه یا نوع توزیع صورت می گیره، مجبور است به هماهنگی متعدد اونا چیز داشته و دسترسی داشته باشد. طبیعی است نظر به وضعیت فعلی و طبیعی است که ای هماهنگی متعدد سرعت و استقلالیت عملیات که مثلا یک نهاد امدادرسان می داشته باشه را کاهش می دهد. البته این مسئله هم یکسان نبوده، ما تجربه های مختلف داشتیم، متفاوت داشتیم.
1: یعنی نظرتان آقای رحیمی است که نظرتانی است که زمانی که نهادها از گروه حاکم به خاطر رفتن و دسترسی به ساحات درخواست کمک میکنن، در مقابل ای که این طالبان میان فضا را برشان فراهم میکنن، تقاضاهایی از مؤسسات دارن، یعنی خود در این مداخله است دیگه.
0: وقتی که امی هماهنگی متعدد که نیاز می باشه، خود از این مداخلات زیاد می سازه و موانع زیاد می شه. هدفی است. سطح مداخلات از ولایات و رسولی و حتی نظر پروژه فرق می کنه. اینطور نباید باشه. ما وقتی می گیم که تفاوت گذاشته شوه، به معنای ازی است که تلسیات ایجاد شوه تا نهادهای امدادرسان، کمک رسان در حالت اصرار هر قدر زودتر و سریعتر بتونن به حالت به وضعیت رسیدگی بکنن. این اجامه امو تلفات که ایجاد میشه از جلوگیری میکنیم و در کل هدف همی است که جلوگیری از تلفات شوه، رسیدگی آن وقت شوه و ما بتونیم جلو حادثات را که احتمال است به وجود بیاید حادثات بشر دوستانه را ما را جلوش بگیریم.
1: آقای دایمی، میشه برشمندهای ما یکی دو تا از مثالای بسیار کوتاهی از این مداخله را بگوین؟ مثلا زمانی که طالب خواست مداخله کنه بر روند کاری نهادها چی بوده؟ یکی دو تا.
0: ما اگر بیاییم بگوییم که در کدام سطح ها بوده بسیار روشن میشه. مثلا ما میتونیم بگوییم که فعلا از نظر مایی که در عنوان یک نهاد امدادرسان کار میکنیم، در ساعت 4 مداخله در 4 سطح وجود داره. سطح اولی نظارت و نوه ثبت اطلاعات است که بسیار مهم است. در بعض موارد نهادها با محدودیت های مثلا جمع‌آوری اطلاعات، عکس برداری یا تعامل با زنان مواجه شده است میشه و شده که ما در شاید زلزله در 24 یک مثال بسیار خوبش است. سطح دیگه که وجود داره کارمندان زن است. این موضوع در سالهای آخر خصوصا بعد از 2022 که کار زنان افغان در اینجوان ممنوع قرار داده شد و در 23 فکر کنم اپریل 2023 بود که محدودیت ها به کارمندان سازمان ملل هم ایجاد شد. این یک موضوع بسیار درست است که ما میتونیم بگیم. یکی از موضوعات دیگه ای است که وقتی خانم نباشه کمک های امداد رسانی با وقتش به زمانش به افراد درست رسیدگی صورت نمیگیره. سطح تحت دیگه که وجود داره ای است که نوعه توزیع است. گاهی نهادهای امداد رسان باید به مرحله توزیع شیوه انجام آن با مقامات محلی را طوری هماهنگی بکنه که امو افراد درست باید پیدا شد. درست است و نوعه توزیع باید طور صورت بگیره که خیلی سریع باشه، موانع برش ایجاد نشه.
2: بله.
0: موضوع دیگه که خیلی مهمتره، خوی مهم است که ما شناسایی نیازمندان است. کدام خانواده باید تفکیک شده که مستحق به کمک شناخته میشه و کیا نیستن و این بسیار مهم است. مداخلاتی که صورت میگیره اینی در این 400 است و این 400 موانع کلان بر ازی است که ما نتونیم به عنوان یک نهاد کمک رسان با همزمان به تمام مراحل رسیدگی بکنیم.
1: بله بله. پس از صحبتاش ما معلوم میشه که این 402 در واقع ساعت‌های بسیار مهم است که مداخله عملا جریان داره، ولی یک پرسشی که باز میمونه این است که امی مداخلات باعث شده که اعتماد دونرها به ادامه کمک رسانی کاهش پیدا کنه و وضعیت نسبت به دو سه سال گذشته به مراتب کمتر شوه، علاقمندی برای کمک رسانی کمتر شوه؟
0: ببینین آقای قیومی، امروز سه مشکل همزمان وجود داره: افزایش تعداد نیازمندان، کاهش بودجه، محدودیت های عملیاتی. ما زلزله 2025 کنه را نمونه خوبی برای برزی مثال داریم. مناطق آسیب دیده کوهستانی و دوردست بود، امدادگران برای رسیدگی در برخی روزها مجبور بودند که پیاده روی بکنند. همزمان ما با کمبود بودجه، منابع، اینا کلش فشارهایی بود که برای یک نهاد امدادرسان مواجه بود. و وقتی که در پالی ازی ما مداخلات دفکتوره میبینیم، طبیعتا اینا همش باعث میشه که نه تنها کمک ها به شکل بلوس به خانواده رستگی شد و از طرف دیگر علاقمندی دونرها را به خاطر از این که امی موضوعات به شکل درست شناسایی نمیشه، به دونر رپورت داده نمیشه، اونا علاقمندیشان به خاطر حمایت موضوع کمتر میشه. چون یکی از موضوعات بسیار کلیدی و مهمی است که ما شفافیت تا برای تطبیق یک پروژه، هر نوع پروژه باشه، باید ایجاد بکنیم. او از کجا به وجود میاد؟ چطور به وجود میاد؟ از سر یک هماهنگی درست و تطبیق فعالیت ها به شکل درستش و رسیدگی به خانواده آسیب پذیر به شکل درستش و شناسایی نیازمندی ها باشه، نیازمندان باشه، که متاسفانه از سر مداخلات وجود داره ای امی پروسه یا سلسله که وجود داره قابل تطبیق نیست.
1: بله بله بله. خب آقای رحیمی، به عنوان یک پرسش بسیار مهم، چون شما از نزدیک با نهادها کار میکنین، طالب هم به عنوان گروه حاکم که خود ادعای حکومت میکنه مسئولیت داره، باید در قبال مردم مشکلات اجتماعی که دارن یا آفات طبیعی که رخ میده رسیدگی بکنن. از نزدیک میبینین چقدر احساس مسئولیت میکنن واقعا و چی خدمات را ارائه میکنن؟
0: طالب اگر امید حوادث پیش رو ببینیم، در زلزله شرق که در افغانستان لختات، نیروی طالبا دفکتو در عملیات نجات و امداد رسانی مشارکت کردن. مثلا از جمله استفاده از هلیکوپتر بود، انتقال آسیب دیدگان، عملیات جستجو. اما مسئله ایست که ظرفیت داخلی برای پاسخگویی به این بحرانی که وجود داره، بحران بسیار بزرگ، محدود است. وقتی هزاران خانه تخریب میشه، نیاز فقط انتقال یک مجروح نیست. مردم به غذا ضرورت دارن، آب ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن، خدمات سی ضرورت دارن، پول نقد ضرورت دارن و بعد از او بازسازی و خانه و معیشت و مسائل دیگه است.
1: ولی فراموش هم نکنین که اگر امکانات باشه یا نباشه، اما گروه حاکم باورش این است که خصوصا نرمیق حادثه مثلا کنر نظرش این بود که یک بلای طبیعی است دیگه، از جانب خدا آمده و شما دست به دامن خدا شوین، مردم میگفتن.
0: این باورها فرق میکنه، باورای چند مورد ما بحث کردیم، باورهای بدوی و باورهای کونه آل چینیست. ما باید تعامل داشته باشیم و فرصتها را ایجاد بکنیم. درست است که حادثات هست، ولی در پولی حادثات ما مسئله رستگی برای حادثات هم داریم. زمانی که نهادهای بین المللی دروازش باز است و میگه ما آماده همکاری هستیم، شما باز همین تعامل ایجاد نکنین، از این فرصت ایجاد نکنین، نه تنها باعث جلوگیری از تلفات بیشتر نمیشین، بلکه باعث ایجاد تلفات بیشتر میشین. ما تلاش مایی است، گفتنی مایی است که باید فرصت ها بیشتر ایجاد شود. طالب های موضوع رو درک باید بکنن که وقتی که چیز یک فرصت است، ما باید سطح تعامل به طور چیز کنیم، تسهیلات کاهش بده، افزایش بدهیم که کوچکترین امکانات همکاری به خاطر جلوگیری از تلفاتی که در صحبه وجود میاد باید فراهم شود، تا ای که بدون کدام قید و شرط از طرف سازمان‌های امدادرسان یا نهادها رستگی صورت میگیره.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای اشرف رحیمی، مسئول یک نهاد امدادرسان در کابل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

جلال الدین اقانی بنیانگذار شبکه یقانی 8 سال پیش در گذشت و که سرماندهان برجسته جهادی بود و بعدتر در دوره نخست حکومت طالبان تحت رهبری ملا محمد عمر به عنوان وزیر اقوام و قبایل فعالیت می کرد، توانست جایگاه مستقل و فرامیلی شبکه خود را در ساختار طالبانی و در جریان جنگ علیه امریکا و متحدانش حفظ کند. شبکه یقانی در کنار شورای کویته در عملیات متعدد افراد و تأسیسات نظامی و غیر نظامی را هدف قرار داد و از نفوذ گسترده میان حامیان این گروه برخوردار بود. اما میراث سیاسی و فکری جلال الدین یقانی چی بود و چی نقش در شکلگیری اندیشه سیاسی فرزندش سراج الدین داشت و یا سراج الدین توانسته از شبکه یقانی تجربه و آن نگاه ویژه را در ساختار حاکمیت کنونی طالبان حفظ کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه و این گونه سمی یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. جناب یوسفزی، در تاریخ 4 سپتامبر سال 2018 شاهد بودیم که طالبان بالاخره خبر مرگ جلال الدین اقانی را تایید کردند. اما جلال الدین اقانی کی بود؟
1: خب تشکر و سلام به شما و بینندگان و مهمان گرامی. یادم است که غالبا سال 1361 بود که ما اول دفعه در مهرامشاه وقتی که ما راه هجرت در بر گرفته بودیم طرف پاکستان می آمدیم، یک فردی یک جوان ریش دراز و کالای سنتی و توپانچه همیشه در بغلش حقانی یک پمپلیت یا یک ابلاغیه را در بازار مهرامشاه تقسیم میکردن، برای مردم دعوت به جهاد میدادن. ما فکر میکنیم که از او روزی که ما او را دیده بودیم برای ما یک شخصیت جالب بودن. بعدا در پشاور هم در حیات آباد که خانه داشتن یا در میتینگ های مجاهدین بودن، چند دفعه اونا را دیدیم. لیکن حقانی یکی از مجاهدینی بود که بعد از حوادث کودتای ثور و آمدن روسا، او قبلا از در وقت داود خان در مدرسه حقانیه این اکولی خطک درس میخواندن. وقتی که تحولات در افغانستان صورت گرفتن و او فارغ مدرسه شد، چون این مدرسه یک بسیار مدرسه نام بزرگ داره و یک قسم فرویلیج می باشه، اونا امرای نام خود حقانی نسب کرد. او خودشان از قریه زادران هستن، از یک قومی بسیار غریب و فقیر و بیچاره که در کوههای بسیار بزرگ بالند و بالا زندگی میکردن. او مقاومت آغاز کردن و موقعیت حقانی سبب از او شد که او اهمیت ویژه را به دست بیارد. او نزدیک قبایل بودن و همه گروه های جهادی از همه حزاب که از مناطق قبایلی به افغانستان امرای صلاح و مقاومت می رفتن، از مناطق حقانی تیر می شدن. یک قسم امرای حقانی اشنایی همه گروه ها بودن. او به حزب موری خالص پیوسته شد، لیکن خودشان بسیار زود به حیث یک کماندان قوی در او وقت در وقت مقاومت، اگر گفته شود که دو کماندان های بسیار برجسته در افغانستان بودند، در مرکزی یا در پنشیر احمد شاه مسعود بود که، لیکن در مناطق سرحدی و پکتیا و خوست حقانی بودند. و حقانی رابط خوبی داشتند. او یک شخص ملی معلوم شد، قومی معلوم شد، در این حال سبقه مذهبی داشتند و امرای گروه های جهادی که در او وقت بودن همیشه روابط خوب داشتن و مثل دیگر گروه هایی که جهادی از پاکستان می رفتن، از مناطق یک دیگر نمی تانستن بگذرد، اونا اجازه به تمام جهادی ها داده بودن، چه از حزب بود، چه از جمعیت بود، چه از محاذ بود. از روزهای اول یعنی یک قسم تصوری داشتن که او یک قسم شخصیت هستند که بسیار متنازعه نیستند. و ما فکر میکنیم که ما حقانی را به دو زندگیشان به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دسته وقتی که علیه کمونیستا مقاومت میکردن، یک کماندان دلیر بود، شجاع بود، علیه کمونیستا جنگیدن، روسا جنگیدن و یکی از ولایت هایی که بسیار وقت سقوط کردن خوص بودن. و دوم این که بعد از او باز وقتی که جنگ داخلی شروع شد، او بیشتر تمرکزش به این بود که خودش در جنگ داخل نبود، میخواستن که یک صلح بین مجاهدین به دست بیارد و کابل می رفتن. لیکن متاسفانه بعد از 2001-96 بعد دوباره به جنگ برگشت، امرای طالبا یک جا شدن، موین بود یا وزیر بودن در خط شمال کابل، امرای مجاهدین خود جنگیدن. و بعد شما دیدی که بعد از 2002-2001 که طالبا سقوط کردن، او یک حزب را یا گروه را یا یک شبکه حقانی را ساختن که هنوز هم یک تاریخ دیگری برای مردم مانده. یعنی یک تاریخ متضاد، یک وقت مردم تعریف میکردن، بعد از 2001 یک شخص یک شبکه را ساختن که انفجار کردن، انتحار کردن، لیکن در حال حاضر هنوز اولادایشان توانستن که حتی از اونا بیشتر. یک چیز باید هم عرض کنیم که تمامی فامیل نمی حقانی در مقاومت داخل بود، برادر دیگرشان حاجی خلیل رحمان حقانی که چند سال قبل در کابینه طالبان کشته شدن، برادر دیگرشان ابراهیم حقانی، اونا هم یک قماندانای بسیار برجسته ای در منطقه به شمار می روند.
0: درست، سپاسگزارم یوسف زای صاحب. باقای مایق، وقت شما همچنان بخیر باشه. از لحاظ فکری جلال الدین حقانی را چگونه باید ببینیم؟ یعنی اون ایدولوژی را که دنبال میکرده بیشتر روی کردش آقای یوسفزایی به تحلیل گرفت که فراز و نشیب زیاد داشته، اما از لحاظ ایدولوژی که کدام مسیر را میرفته؟
2: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همکار گرامی یوسفزایی صاحب، در ارتباط با پیشینه فکری و همچون ریشه های فکری جلال الدین حقانی، ما یک ترکیبی را میبینیم. یعنی میتونه نیست که مشخصا او را بشه در یک دسته کتگوری به اصطلاح دیوبندی قرار داد، یا در طرف دیگه یک سلفی محکم یا مثلا یک خونی محکم، بلکه میشه او را ترکیبی از اینا دانست. اگر به لحاظ فکری طوری که آقای یوسف زید صاحب اشاره کردن که نو به مدرسه حقانی درس خوانده بودن و مدرسه حقانی معروف است یکی از مهمترین مراکز و شاید در سمت صوبه سرحد مهمترین مرکز دیوبندی های پاکستان است و اتفاقا نسبت به دیوبندی های کراچی و سند اینا تندروتر هستن به لحاظ موضوعگیری های محافظه‌کارانه مذهبی. ولی خب به نظر می رسه که ایشان در همون چارچوب فکر دیوبندی باقی نماند. وقتی که به حزب اسلامی مولوی خالص پیوست، مولوی خالص ریشه فکرن ریشه اخوانی داشت از دوران اعلیحضرت ظاهرشاه و بعد داود خان و دورهای بعدی، ایشان در این دسته بندی قرار می گرفت. در همون دوره ای که هفت حزب یا تنظیم مشهور مجاهدین در پیشاور هم وجود داشت، چهار تنظیم بنان تنظیم بنیادگرا می شناختن که یکی از اینا حزب مولوی خالص حزب اسلامی او بود و آقای حقانی هم در اینجا بود. از این طریق ارتباط او با عرب ها هم برقرار شد، در صورتی که احزاب میان روی که در پاکستان بودن مثل حزب آقای مجددی و گیلانی اینها چندان رابطه ای با عرب ها نداشتن یا شاید ارتباطات بسیار ناچیز و اندکی داشتن. اما احزاب بنیادگرا حمایت گروه های اخوان و گروه های سلفی و گروه های که در این بین قرار میگیرن سلفی جهادی را با خود داشتن و آقای حقانی یعنی مولوی جلال الدین در اون سالها روابط خوبه با حلقات عرب سلفی جهادی پیدا کرد.
0: بلی، پس از لازم کرد آقای مایق با توجه به آنچه که شما در رابطه به مسئله ایدولوژی آقای جلال الدین حقانی پرداختین، چگونه میشه خلاصه بسازه میشه؟ یک آدم تندرو بوده یا یک آدم میانه رو؟ روی کردش خوب واضح است که چی کرده؟
2: یکی از ویژگی های مهم مسئله پرگماتیزم است. یعنی هم او هم فرزندانش یک روحی عملگرایی دارن. شما همون رقمی که اشاره هم شد دیدین که آقای حقانی هم در کنار احمد شای مسعود دوست بوده و با او و با دولت از این مدت همکاری داشته، اما وقتی که توازن قوا رو میبینه که تغییر میکنه به یک سمت دیگه، باز از این فاصله میگیره و با او سمت میره و یکی از مو زیرکی های او بود که میتونست به اصطلاح بلنس اوضاع و وضعیت قدرت ارزیابی کنه و بعد جایگاه خود به مو اساس تعریف کنه یا تغییر بده. شما دیدین مثلا در ویدیوهایی که با آقای مزاری هم در مسائل تنش‌های تنظیمی ملاقات میکنه و حتی نقشه و ساتت بین او حکومت و سربانی ده میخواه با عهده داشته باشه. یعنی مسئله پرگماتیزم از او وقت بود و حالا فرزندانشان هم چیز دارن. ولی به لحاظ فکر اگر در نظر بگیرین، ایشان میشه ترکیبی از سلفیت جهادی، اخوانیت و دیوبندیت در نظر بگیریم. یعنی خالص در هیچ یک از این کاتگوری ها قرار نمیگیره، برخلاف ملا هیبت الله و عبدالحکیم حقانی و چهره های دیگری که اما به اصطلاح کور گروپ یا هسته مرکزی طالبان هستند که اینها از فکر دیوبندی میان و با اخوانی ها و موجودی ها از قدیم تنش داشتن و یک خط و مرز بین خود و اونا همیشه در نظر می گرفتن یا اونا رو به اصطلاح بیگانه به نحوه تصور میکردن. حقانی ها از این لحاظ از طالبان تفاوت های نسبی دارن، ولی خب معلوم است که به لحاظ اگر صرف مسئله سوال ای باشه که آیا تندرو بودن یا نه، خب طبیعی سلفی های جهادی از طالبان حق نداشتن به لحاظ تندروی، و بلکه در بعض شیوه ها مثلا مسائل عملیات انتحاری و برخورد های خشن دیگه اینا به طالبان آموزش دادن. یعنی سلفیت جهادی در واقع شیوه های خشونتبار وارد دستگاه فکر طالبانی کرد، و از این جهت هم به لحاظ عملی تندرو بود، اما به لحاظ فکری بیشتر حالت پرگماتیستی و عملگرایانه داشت.
0: بله. اما آقای یوسفزایی، با توجه به آنچه که تا این جای بحث از شخصیت های جهادی یاد شد، مثلا از آقای مزاری یاد شد، اما در کلیت روابط حقانی ها با جهادی ها در اون زمان اگر بگوییم، یا کسایی که امروز برش جهادی ها میگیم، مثلا آقای مزاری یا استاد برهان الدین ربانی یا قهرمان ملی احمد شاه مسعود، چگونه یک رابطه بود؟
1: خب ما یادیم هستند در وقتی که جنگ های داخلی در کابل آغاز شدن، حقانی از این بسیار رنج می بردن. یک علمای افغانستان از کویته و پاکستان و پشاور یک جا کدن، چند دفعه کابل رفتن، امرای شهید استاد ربانی ملاقات داشتن، احمد شاه مسعود دیدن، حکمتیار ملاقات کدن، و همچنان استاد مزاری و استاد سیاف. اونا کوشش میکدن که یعنی برای خود یک قسم، یعنی خودش داخل این جنگ ها نبودن. وقتی که جنگ های داخلی بین احزاب شروع شد در تمام افغانستان، و خود یک قسم کنارکش کدن و فکر کدن که این جنگ ها به سود افغانستان یا مطابق اهداف جهاد نیستن، لیکن اونا توانستن در حالت بسیار خطرناک به سفر کند، کابل بیاید. و در کتابی که اونا خاطرات خود نوشته کده، اونا همیشه در این جستجو بودن که این جنگ باید ختم شود، یک حکومت باید باشه که برای همه مجاهدین و افراد دیگر در اونجا جا به جا شود. یک چیز دیگه که واقعا ما یاد داریم، در فکر میکنم در سال 1990 وقتی که خوص سکوت کردن، بعضی تنظیم های جهادی بالخصوص جهادی های تندرو، افرادی از کمونیستا، از رژیم کمونیستا که در سکوت خوست تسلیم شده بودن، یک تعدادشان کشته شدن، لیکن افرادی که به حقانی تسلیم شدن، اونا اکثریتشان روز دوم سوم و اگرچه موینان بودن یا افرادی بسیار بلند رتبه حکومتی کمونیستا بودن، اونا را ایلا کردن، برشان به پانمیل خود روان کردن. و شما یاد داری که حتی امرای دکتر نجیب مکالمات و خطوطشان تبادله می شد. ما فکر می کنیم که حقانی تا او وقت 1996 یک فردی بودن که فکر می کنن که فردی سلجو، شما می بینید که پامیلشان او را مسلح بزرگ می گن، لیکن ما فکر می کنیم که حقانی در سال 96 بعد از سقوط کابل به دست طالبان درگیر شد در نمی جنگ های داخلی که افرادشان در شمال کابل بودن، کماندانایشان بودن، و بعدا شما دیدی که بعد از سکوت اول رژیم طالبان در 2021 یک هسته بزرگ مقاومت علیه حکومت جمهوریت ساخت.
0: با توجه به این روابط که شما اشاره کردین، چی چیز تغییر کرد که قانیا برن با طالبا یک جا شوند، و همزمان خود حقانیا در تقویت گروه طالبان چقدر نقش برجسته داشتند؟
1: در حکومت سابقه طالبان در او وقت بسیار نقش عادی و بسیار نقش ناچیز داشتند. او وقت گفته می شود که حتی او بر وزارتشان که برشان داده بودن، اقوام مقابل او راضی هم نبودن، و در او وقت شاید اهمیتی ویژگی نداشتن. لیکن اهمیت حقانی در شبکه حقانی وقت بزرگ شدن که بعد از سقوط طالبان، وقتی که اونا به پاکستان برگردن، چون حقانی از مناطق وزیرستان آشنایی خوب داشتن، پامیلشان اونجا بودن. یادیم هستن که در 2002 یک مدرسه بزرگی که حقانی ها داشتن به نام منبع العلوم، ما من حیث خبرنگار رفتیم، نمی انس حقانی و دیگه برادرشان بسیار خور بود، اینا فرار کرده بوده که در مدرسه ایشان اونوز موجود بودن، اونا را ما دیدیم در اون وقت. بعد از او یک مقاومت طالبان که آغاز شد، یه نقش بزرگترین نقش حقانی از لحاظ موقعیتشان بودن، چون پاکستان رابط خوب داشتن، مناطق قبایلی بودن، طالبای کندهار او طرف کندهار که بود مناطق قبایلی نبودن، بلوچستان بود، پولیس بود، جا حکومت بودن، مناطق قبایلی خوالی در خیبر پختونخوا داخل شد. قبلا یک حیثیت بسیار عجیب و غریب داشتن، او جا ارتش پاکستان بله. نبودن. بعد از عملیات 2007 آمده، یعنی اونا توانستن که یعنی اقانی یک چیز دیگر هم داشتن در وقت جهاد، هم اونا مثل احمد شاه مسعود بسیار از مطبوعات استفاده میکردن، تیم مطبوعاتی داشتن، حتی مجله‌شان به زبان عربی فخش می شدن و حتی یک خانم اماراتی که از نمی ویدیوهای جهادی و اثرات جهادیشان متاثر شدن، آمدن امرایشان ازدواج کردن. یک فامیلی بودن که همه فامیل بعد از ما فکر میکنیم دوره اصلی حقانی اهمیتشان بعد از سقوط حکومت طالبان در 2001 و بعد از اینکه امریکایی ها به افغانستان آمدن شروع شدن، خودشان نمی فرزندایشان بود، اونا اکثرتشان کشته شدن، لیکن سراج آقانی را یا کسی ما فکر می که خودشان زیر اثرشان بودن، اونا را تیار کردن و عملا در مقابل یک چیز باید عرض کنیم که ما فکر نمی کنیم که حقانی اخوانی بودن، چون در این مدکه کسی که از مدرسه حقانی فارغ شده اونا بسیار نزدیک به دیوبندی ها می باشد، لیکن خودشان تمایلشان در حزب خالص بودن که اونا نزدیک به اخوانی ها بودن، لیکن خودشان ببین یعنی سلفی نیستن. اگر سلفی بود فرزندشان برای خود به نام خلیفه یاد نمیکرد، خلیفه به عنوان این که یک امرای کدام پیر یک از دیگه خلیفه از او هستند، از خاطر او یک تمایل به یعنی رهبر قومی بود، منطقوی بود، خدا بزرگ تصور میکرد که او از منازعه جهادی ها بالاتر هستند.
0: سپاسگزار هستم، تشکر از شما. ولی آقای محق، تا اینجا که بحث کردیم، یک سوالی که به ذهن مردم افغانستان است و یک سوالی که ایجاب میکنه باید پرسیده شود، یا اگر بگویم یک مسئله که بسیاری را به خود مصروف ساخته، ای که از هر کجا آمده، آیا این روی کرد درست است یا نیست؟ بسیاری ها زمانی که ادعا میکنند که حقانی ها روی کردشان انسانی تر است یا نرم تر است، این واقعا اگه قطع است یا یک دروغ است در کلیت؟
2: اگر ما با وضعیت طالبان بسنجیم، یعنی خب می‌دانیم که طالبان یک جناح هم نیستن، از شاخه‌های مختلف تقسیم شدن، به لحاظ قومی هم یک دست نیستن، از پشتون‌های غلجایی تا پشتون‌های دورانی تا سایر شاخه‌های پشتون و همچنین بخشی از تاجیک‌ها و ازبک‌ها هم با خود دارن و بعد اخیراً دیدیم که چهره‌ای از قوم هزاره هم به اونا پیوستن. بنابراین حتی از لحاظ روابط پشت پرده یا روابط استخباراتی هم باز یک دست نیستن. یک تعداد از قومندان بسیار مهم اینها نزدیک هستن به سپاه قدس ایران و با دولت ایران هم روابط بسیار خوب و محکم دارن و مورد حمایت اونا بودن، توسط اونا آموزش دیدن، پایگاه داشتن در ایران. بخش دیگر اینها به پاکستان بودن و باز به ISI بسیار نزدیک بودن، در حالی که بخش دیگر از اینها با پاکستان نوع تنش و آزردگی داشتن و فاصله هم گرفتن و شماری از اینا با CIA و امریکایی ها کوشش کردن روابط بسیار خوب داشته باشن، شماری هم با سازمان استخبارات روسیه. بنابراین علیرغم ای که ظاهرا یک چتر وجود داره به نام طالبان، در زیر این چتر شما یک نوع تنوعی را میبینین، هم یک شیرازه هست که اینا را به هم ربط داده و وصل کرده و همچنان در داخل اینها باز تفاوت های هم به لحاظ روابط، هم به لحاظ فکر، هم به لحاظ نحوه رفتار با جامعه و مردم اینها میبینین. در این بین طوری که شما مطرح کردن، یک حلقه مهم حلقه شبکه حقانی است که اینا در این حال که بخشی از تشکیلات کلان طالبان یا زیر چتر طالبان هستند، اما نوعی روی کردن نسبتا متفاوت را به نمایش گذاشتن و تا امروز هم به همی اینا پایبند هستند. یکی خوب میخوان هم هویت را که از دوران جهاد و از قبل از پیدایش طالبان که هنوز اصلا سازمان متولد نشده بود، اونا یک هویت داشتن و میخوان هم هویت حفظ کنن و او را به عنوان یک سرمایه نمادین، به عنوان یک تاریخچه داشته باشن و تکیگاه خود یا به اصطلاح مشروعیت خود از اونجا بگیرن.
0: پس سراج الدین اقانی به عنوان فرزندی که میراثدار جلال الدین اقانی هسته، واقعا چی میراث برش رسیده؟ یا چی میراث نمایندگی میکنه؟
2: همین را میخواستم عرض کنم که تاریخچه خود جلال الدین حقانی همطوری که اشاره شد که یک تاریخچه عملگرایانه است و اصطلاح مصلح هم که برای از او کار میره، یعنی میکوشید که با دیگران وارد نوعی از تفاهم شد برخلاف طالبان که از خود ملا عمر شروع تا ملا هیبت اللهش و بقیه ای که دروبری هستن هیچگاه با بقیه وارد تعامل و تفاهم نشدن، یعنی زبان گفتگو ندارن، زبان و منطق استدلال و منطق کنار آمدن با بقیه و یافتن یک نقطه مشترک در کارشان نیست، همیشه طرفدار سرکوب، طرفدار از بین بردن دیگران و حذف هستن، یعنی سیاست حذف و محو سیاست اساسی طالب بوده از اون روزی که در اسپین بولدک و او طرف ها شروع کردن به فعالیت های خود در دهه 90 تا به امروز منطق اصلی طالب حذف دیگران و انکار دیگران است. جلال الدین حقانی و بعد از او به ادامه و سراج الدین حقانی تفاوتی که با بقیه طالبان دارن است که پایه کار خود بر محو و حذف و انکار دیگران نمیگذارن، به رسمیت میشناسن که غیر از ما کسان دیگری هم در این کشور هستن که میشه با اونها گفتگو کرد. حالا تفاوت فکری دارن با بقیه، اختلاف هم دارن و بعد در موقعیت های میبینیم جنگ کردن و متاسفانه جنگ های بسیار بدی هم کردن، هم در جنگ های تنظیمی طوری که یوسف زیسه بشاره کردن در شمال و هم بعدا در دوره جمهوریت کارنامه خونینی هم دارن که یه قسمت سیاه کارنامه حقانیست. اما در کنار این قسمت روشنتر که اونها را از بقیه طالبان متفاوت میسازن میست که دیگران انکار نمی کنن. از روزی که در کابل هم وارد شدن و در ولایات هم که اینا به نحو حضور یا نفوذ داشت شبکه حقانی، بخش های از نیروهای سیاسی و چهره های سیاسی افغانستان اینا مورد حمایت خود قرار دادن و اگر اینها نمی بودن از آقای کرزی گرفته تا بسیار دیگر مورد بی‌عزتی حلقه اصلی طالبان قرار می گرفت. به همین شکل اینا مثلا با جبهه مقاومت هم کوشش کردن که یک رابطه مسالمت آمیزتر برقرار کنن. در حمله ای که بر پنشیر هم شد حقانی ها پیام دادن به طرف مقابل که ما نراضی هستیم به این حمله و نشریک هستیم در این حمله، یعنی یک مرز یک فاصله ای را بین خود و بین جریان انکارگرای طالبان کوشش کردن که افس کنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای یوسف زی در حال حاضر با توجه به حضور سراج الدین اقانی به عنوان میراثدار جلال الدین اقانی در ساختار طالبانی، آیا میشه بگویم که اقانی ها در ساختار فعلی طالبان اون قدرت حول هستن یا نه؟
1: ما فکر نمی کنیم، چون تحریک طالبای افغانستان یک تحریک سنتی ملاهای قندهار هستن و در سابق هم بودن و این درست است که بعد 2021 حقانی یک نقش ویجا در ساختار نظام داشتن، لیکن متاسفانه یعنی حضور حقانی با وجودی که یک شخصیت پراگماتیک هستن و دیپلومات های خارجی که به کابل سفر میکند همه ایشان فکر میکنند وقتی که امرای حقانی صحبت میکند مثل یک فرد عادی یا فرد سیاسی یا فرد جهادی که در 20 سال گذشته بودن صحبت کردن بسیار راضی میباشد، لیکن وقتی که با افراد قندهار میشود باز ناتوانی حقانی آشکار میشود و حقانی نمیتواند که پالیسی هایی که شیخ هیبت الله رو به کار شدن مانی از او شود، اگرچه نگران هستن. و دوم این که ما فکر میکنیم که روز به روز قوت حقانی و قوت سابقه نمانده.
0: درست. بلی آقای یوسف زی، بگذارین یک چیز دیگر بپرسیم. با توجه به وضع موجود، آیا سراج الدین اقانی یک میراثدار خوب به جلال الدین اقانی است یا نیست؟
1: ما فکر میکنیم از لحاظ میراث اگر گفته شود او یک میراثدار بسیار خوبی برای جلال الدین حقانی بود. جلال الدین حقانی یک کماندان یک حزب بودن در یک منطقه بود، لیکن حقانی سراج حقانی توانستن که شبکه حقانی که به نام پدرش موسوم هستند بیشتر اونا را وسعت بدهد، بیشتر قدرت در اختیار داشته باشد و حتی گفته میتونیم که بیشتر شهرت دارد.
0: درست، ولی من چون یک سوال پرسیدم آقای یوسفزایی، فرض بر این بگیریم که اگر جلال الدین اقانی امروز زنده می بود، در حالی که شما پیشتر گفتین که شبکه اقانی امروز در ساختار طالبان قدرت اول نیستن، آیا تحمل میکرد که حقانیا در ساختار طالبان امروزی قدرت نداشته باشند یا قدرت اول محسوب نشن؟
1: خب ما عرض کردیم که طالبان در ساختارشان بسیار در قندهار هستند و میراثشان بیشتر در قندهار هستند و حقانی
0: ولی با توجه به همه انتحار، انفجار و کشت و خونریزی که حقانیا کرد برای طالبا که تا امروز مردم افغانستان فراموش نکرده، بازم میپرسم اگر جلال الدین زنده می بود، جلال الدین حقانی زنده می بود، آیا مثل سراج الدین حقانی واقعا نظارگر می بود و میگذاشت که شبکه حقانی در ساختار طالبانی دوم باشه و اول نباشه؟
1: نه، ما فکر نمی کنیم که حتی اگر حقانی زنده می بود در ساختار طالبانی مقام اول نخواهد داشتن. این یک تاریخی که از طالبان ما درک می کنیم، در اینجا علمای قندهار چون اینم تحریک از قندهار شروع شده و شما می دانید تاریخ افغانستان همیشه با قنداری ها چی در سیاست باشه چی در طالبان باشه یک اولیتی تاریخی داده می شود، لیکن در این حقیقت همین هستند که یعنی انتحار و انفجار که می شود تو او وقت تا یک مدت حقانی هوش و حواسشان با حال بدن، اونا هر چیز که می شودن اونا می دیدن، لیکن مهم این هستند که ما فکر می کنیم در آینده سیاست افغانستان بعد از تحولاتی که بعد از طالبان می آید در اونجا ما برای حقانی یک جایی یک موقف بزرگ می بینیم، چون که یعنی تعاملشان بسیار با چی ابرای جهادیان باشه، نگرا باشه، بسیار مثل طالبای قنداری نیستن، یا فکر اجتماعی دارد، وجودی که یک تاریخ بسیار خونخوار پشت سر دارد، لیکن در افغانستان همیشه ابرادی که در جنگ داخل بودن یک وقت می شود که یک فرد یعنی مسلح باشه، یک فرد مختلف
0: بیاید. بگذارین که نظر آقای مایق هم داشته باشم، ولی جناب مایق، آیا امید به حقانیا به خاطر شکستن یا شکسته شدن بنبست طالبانی در افغانستان واقعا میشه بگویم که واقع بینانه است یا نه؟
2: در 4-5 سال گذشته یک کوشش جدی همین بوده که چون خیلی ها میگن که در داخل طالبان 80% هستن که با سیاست های طالبان موافق نیستن، اما این 80% هیچ نقش در تغییر او 20% که همه مراکز قدرت در چنگ داره هیچ نقش ندارن و خصوصا ملا عبت الله و دفتر او تانسته در این مدت شبکه نفوذ خود به حد گسترش بده که هر کسی که بالقوه هم ممکن است سر به مخالفت برداره او را زیر سیطره آورده و صلاحیت او را کاسته. در مورد ملا یعقوب هم میگه بود، در مورد سراج الدین حقانی هم همین رقم و هر چهره دیگری افراد دیگر جایگزین شدند، صلاحیت ها به افراد دیگر داده شده، صلاحیت های اینا کاسته شده، فعلا یک آزردگی و شکافی هم بین سراج الدین و بین ملا عبت الله وجود داره و حتی برای چندین ماه ایره به خاطر انتقاداتی که کرده بود ندیده بود. ولی سوال شما این است که آیا میشه روی سراج الدین یا کسی دیگری غیر از مثلا بعضی ها سر ملا برادر هم گاهی بحث میکردن که آیا او میتونه الالترناتیف یا جایگزین ملا عبت الله مثلا باشه، به یه ارتباط روحیه عملگرایی که در شبکه حقانی و در تاریخچه حقانی ها وجود داشته این سیگنال می رسانه، یعنی پیام به دیگران که ما آماده تفاهم با شما هستیم، منتها با وضعیت و ساختاری که فعلا طالبان دارن چنین چیزی بسیار دشوار است. یوسف زید صاحب اشارشان صحیح بود که صلاحیت های افغانی ها کم شده و به شکل سیستماتیک کوشش می شود از طرف دفتر ملا عبت الله که اینا خلع قدرت شوند و به شکل یک امر چیز سمبولیک بمانند، فقط اسمشان باشه و از اون طریق اسم از اینا در جاهایی که اینا قبلا مشروعیت و نفوذ داشتن یک نوع رضایت او هوادارا را نگاه کنن، اما صلاحیت های زیاد دم بدم کاهش پیدا میکنه. شاید در موقعیت اینا سر دوراهی قرار بگیرن که از طالبان جدا شوند و به گروه های دیگر سیاسی افغانستان بپیوندن، اگر چنین اتفاق بفته این میتونه یک نقطه عطف تاریخی در معادلات سیاسی باشه، به خاطر که گروه های دیگر که با طالبان فعلا درگیر هستن، چی بلا سیاسی چی بلا از نظامی، در وضعیت نیستن که کل معادله را عوض کنن. وقتی این توازن به هم میخوره که بخشی از نیروی موجود در ساختار طالبان هم از طالبان فاصله بگیره. و روشی که مولا هیبت الله در پیش گرفته، چون با بنبست مواجه کرده که این ساختار مشروعیت بین المللی پیدا نمیکنه، مشروعیت داخلی پیدا نمیکنه، نارضایت های در صفوف داخلی طالبان وجود داره، این شکاف میتونه سرآغاز یک تحول باشه. منتها بستگی به این داره که چقدر حقانی ها جرأت و شهامت چنین اقدامی را داشته باشند که بتوانند جدی با دیگران وارد تعامل و گفتگو شوند.
0: ولی آقای ماهر، اگر وضع موجود آنچنان که شما گفتیم در دراز مدت همون موجودیت شبکه حقانی را به اصطلاح تهدید بکنه، در اون صورت هم آیا حقانی ها خاموش خواهد بودند؟
2: طبیعی است در یک موقعیت کارد به استخوانشان که برسه مجبور هستن واکنش نشان بدن و پایگاه هم دارن. درست است که لحاظ ساختار داخل طالبان حال تضعیف شدن، اما نفوذی که در مناطق جنوب افغانستان دارن و او طرف مرز دارن و روابطی که با پاکستان دارن و روابط بالقوه ای که با گروه های سیاسی دیگه به نحوه حفظ کردن، اینا یک قوت بالقوه برای جریان ایجاد میکنه و وقتی که به موقعیت بسیار حاد برسه، گرچه تا به حال خوب به هر حال رهبری طالبان نگذاشته که به اونجا برسه، ولی بعید نیست که در یک نقطه یک بزنگاه تاریخی به اصطلاح این زخم سر باز کنه و اینا مجبور بشون که راه خود از طالبان جدا کنه.
0: سپاسگزار. فری آقای یوسفزایی، شما شناخت خوبی دارین، بیشتر از چشم دیدای خود گفتین، از تجربه گذشته گفتین، اما همزمان به عنوان یک پشتون نفوذ پقانیاره در بین قبایل پشتون چگونه میبینین؟ بیشتر شما گفتین که مثلا ملاان قنداری یا ملاهای قنداری این تحریک طالبان را ساختن و به گونه سنتی دوست دارن که اختیار در قندار باشه، اما در بین خود پشتونا آیا حقانیا در او حد و از جایگاهی هستن که بتونن پشتونای قندار را با چالش مواجه بسازن یا هبت الله خونزاده را حل قدرت بکنن؟
1: خب ما فکر میکنیم در بین پشتونای تو یک فکر نیستن که یک دیگر به چالش بکشد یا اونا را از حقوقشان محروم کده. ای در بین طالبا یک نزدکت هستن، لیکن حقانی ها در مناطق جلال آباد تا خوست تا پکتیا تا پکتیکا حتی تا غزنی و وردک نفوذ قوی دارد و همچنان شاید نفوذش در حکومت کم شده باشد، لیکن در هنوز حقانی بسیار جوان هستند و از پروسه یعنی یاد گرفتن و تجربه تیر می شود و هر کسی که در نظام طالب است اونا درکدن که حقانی حوصله تعاملم دارد، تحملم دارد و میداند چی تو در یک وقت طالب باشه، در عین زمان یک مشران یا رهبر قومی باشد و همچنان چطور امرای اقوام تنها پشتونانه غیر پشتونان چطور تعامل کنند. شما دیدی که اون روز استاد محقق خودشان اقرار کردن اگر می شود شاید امرای حقانی بتاند یک رای را به دست بیارد یا بحران با یعنی تعامل کند.
0: درست. پس حال پرسش همی است. بله جناب یوسفزایی، پس حال امو سوال را پیشتر پرسیدم که آیا امید به حقانی ها به خاطر شکست شدن بنبست طالبان یک امید بجا است یا نیست؟ پس حال آیا سراج حقانی منفعت خود را در چی پیدا خواهد کرد یا پیدا میکنه؟ دوام در بیعت هبت الله خونزاده یا رفتن به سمت جناهای دیگر؟
1: ما فکر میکنم در حال حاضر حقانی بسیار بازی محتاطانه میکند، همچنان در دولت هستند ولیکن همچنان یک قسم بیزاری از پالیسی های هبت الله خونزاده میکند. ببینی وقتی که ما صحبت میکریم که رهبرای طالبان از طالبان از پالیسی هایشان ناراضی هستند، لیکن هنوز چرا در نظام مانده باید درک کنیم که این افراد جای دیگر ندارد. اگر یک کتله بزرگ از حقانی و ملا برادر دیگر از این نظام علیحده می شود، کجا برود؟ در سابق قید بود اگر کس از نظام می برآمد جای داشتن، یا پاکستان می رفتن، یا از نظام جمهوری کس ناراض می شدن به اروپا می رفتن، به ترکیه می رفتن، ازبکستان می رفتن. یک مشکل هم این هستند که اونا خود یعنی تحمل می کند و منتظر می باشد که یک چانسی خوبی به دست بیارد، لیکن یعنی کاری آسان نیستن که اونام درک میکند که اگر در حال حاضر یک بغاوت میکند یا از هیبت الله خونزاده از پادشاهشان ناراضیت میکند، دی نشود که به یک جنگ دیگری بین طالبان تبدیل شود و بعدا به یک جنگ دیگری بزرگتر تبدیل شود. از خاطر اونا بین خوف و رجا و امید در این نظام باقی مانده، ولیکن باید عرض کنیم اگر درست. هر سناریوی که بعد از طالبا با وجود نیاد، حقانی موقفشان در اوجا واضح تر است که اوجا شاید
0: موقفی مهم داشته باشد. بلی موقف که میگیم مسئله مهم است. مثلا در بین مخالفین طالبان هم بسیاری ها اینمی انتظار دارن که فردا یک تحول بیه، بازم اینا وزیر میشن، وکیل میشن، سفیر میشن، رئیس میشن. این زمیال اینمی فکر را کده میرن و شاید بسیاری ها نیتشان خیر به مردم افغانستان باشه، اما یک تعداد زیاد به خاطر منفعت جویی فردای خود به اصطلاح نمایش میتنی گپه. اما ما میخوایم اینه بپرسم که شما میگین که خانی در فردا خوب، خانی یک کار بکنه که باز فردا در یک ساختار بدقل بالایش اعتماد شوه. اگر اینطور باشه خوب شاید اعتماد نشه. اما گذشته از این مسائل، شما گفتین جای ندارن. عباس استانگزی فرار کرد، رفت به امارات زندگی میکنه تا جایی گفتن میشه، یا یک تعدادشان در قطر است. اینا میتونه بره اگر نیت وجود داشته باشه. اما در کلیت آقای یوسفزایی، اگر حقانیا در مخالفت با طالبان قرار بگیره، آیا باعث سقوط نظام طالبانی میشه یا نه؟
1: خب اول خود ما فکر میکنیم که بجای سقوط اونا فکر میکند که یک جنگ بین افغانا بین طالبا شروع بشود. ما شما دیدیم که حزب و جمعیت گروه های جهادی بسیار مشهور بودن علیه قشون سرخ روس و کمونیستا، لیکن اونا چطور همراه یک دیگر یک جا شدن یا افغانستان به کجا رساندن؟ ما فکر میکنیم که حقانی هنوز جوان هستند و اگر اونا درک کند که مقاومتشان علیه نظام طالبان سبب عظیم شود که یک حرج مرج با وجود بیارد که به هدف نمیرسد، اونا فکر میکنه که باید در نظام باشد تا وقتی که یک موقعی سیاسی به دست بیارد. من فکر نمیکنیم در فکر حقانی این باشه که یک جنگ دیگری را آغاز کنه، مثل که پدرش از جنگ
0: بله. و آقای محق، آقای سبزای تاکیدشی بود که انوز در ساختار خواهد ماند تا یک تجربه حاصل بکنه. حال حقانی جوان، به گفته یکی از سیاستمدارا احمد جان مسعود جوان، ای چند نفر دیگه به اصطلاح پیر شده و فراری شده، حالی مردم که نجات بده، کی اینمی بنبست طالبانی را بشکنه؟
2: خب شکستن بنبست تنها امر داخلی نیست، معادلات منطقه‌ای و جهانی هم تأثیر دارد. عامل بنبست افغانستانی است. اگر معادلات به گونه به سمت برود که سیگنال ها را اینا دریافت کنند که باد به سمت دیگر میوزه، و به نظر من بیشترین گروهی که در بین طالبان مقابلیت ایره داره که خود جدا کنه و با دیگران یک جا شبکه
0: حقانی است. ولی این سیگنال که شما میگین آقای مایقین، این سیگنال یا این اشاره از کجا باید باشه؟
2: فعلا تنها پاکستان است که جهت او تغییر کرده، ولی کشورهای آسیای میانه، ایران، چین، روسیه، اینا همه متحد هستند در اینکه طالبان را نگاه دارن. امریکایی ها و اروپایی هم یک شکل دفل وقت میکنن، هنوز پالیسی روشن ندارن به عنوان برای جانشین طالبان. وقتی که این معادلات کم تغییر بکنه، شبکه حقانی پتانسیل عظیم داره که مسیر خود جدا کنه. ولی این گپ مهم است که اگر واقعا اینا در صدد ای باشن که در طوری که یوسف زیس گفتن که در فردای افغانستان نقشه داشته باشن، خوب است که خطوط خود از امی حال جدا کنن، یعنی یک مجموعه ای از شاخص ها وجود داشته باشه که نشان بده ما این چیزا را مثلا حقوق شهروندی را به رسمیت میشناسیم، تکثر اقوام به رسمیت میشناسیم و مثلا حاکمیت قانون را به رسمیت میشناسیم، انتخابات را به رسمیت میشناسیم، یک سری چیزایی که بسیار بنیادی است برای آینده سیاسی یک مملکت. اینا را کم و بیش باید وارد دیسکورس و گفتمان خود کنند که هم مردم افغانستان و هم گروه های سیاسی و هم جامعه جهانی بفهمه که بله، حقانی ها وقتی که میگن یا انتقاد دارن یا ملاحظه دارن، یک مسئله صرفا سلیقه‌ای نیست، بلکه یک مجموع خطوط فکری است که برای از اونا امی قابلیت می بخشه که دیگران به عنوان یک همپیمان سیاسی سر زیاد حساب کنند و بعدا وارد تا باشه.
0: ولی آقای مایق چی تضمینی است که نمیاد کلش دروغ باشه؟ به خاطر بزدادن مردم افغانستان هیچ فرق هم اینه میان نداشته باشه، در پنج سال خوب کدام حرکت کس ندید؟
2: این درست است که در سیاست هر چیزی ممکن هست، ولی خب ما و شما
0: خاطر ایره پرسیدم که اگر پیشتر شما گفتین یک اشاره کافی است، از مردم افغانستان که در اشاره قوی تر و مهمتر کی است که روز تغییر میخواه ولی کس تغییر نمیاره و یک قدم هم نمیمانه؟
2: قضیه کمک پیچیده تر از ایست. فعلا یک ساختار آهنین وجود داره که تمام دستگاه دولت تصرف کرده، همه را سرکوب کرده و به گونه عمل میکنه که حتی در داخل طالبان اگر تمرد صورت بگیره.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره

0: یک دقیقه خبر.
1: سرویس اطلاعات خارجی اوکراین از بلاروس به خاطر میزبانی از هیئت طالبان و تلاش برای گسترش روابط و همکاری اقتصادی با این گروه انتقاد کرد. این سازمان گفته که بلاروس با برقراری روابط با طالبان دیپلماسی را به سطح تروریست‌ها رسانده است. سرویس اطلاعات خارجی اوکراین روز چهارشنبه 11 سپتامبر در بیانیه با گسترش روابط بلاروس با طالبان، میانمار و کره شمالی با نشان داد و گفت که دیپلماسی منسک به سطح تروریست ها و حکومت های نظامی سقوط کرده است. اوکراین میگوید این هیئت 5 روز را در بلاروس سپری کرد و منسک تلاش کرد این سفر را مخفی نگه دارد.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترناشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که 4 نیروی نظامی در جریان حمله شام سه‌شنبه آمریکا به استان کرمانشاه در غرب ایران کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، شمار کشته شدگان حملات آمریکا به ایران در روز گذشته به 18 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فارس گزارش داد که این 4 نفر وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه بودند. بیشتر مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که دست کم 5 غیر نظامی در جریان حمله هوایی آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 7 نفر دیگر نیز در 3 مکان مختلف در استان خوزستان کشته شدند. همچنان 3 نیروی بسیج در جزیره لاوان جان باختند. پس از یک ماه وقفه، درگیری نظامی آمریکا و ایران از سر گرفته شده است. آمریکا مواضع سپاه را هدف قرار داده و ایران نیز حملات موشکی و بهبادی و موازی آمریکا و متحدانش خبر داده است. این حملات نگرانی ها و گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس نیوز گفت که پس از حملات تلافی جانه تهران، وضعیت تمامی نیروهای آمریکایی مشخص است و ایالات متحده بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است. او تاکید کرد که بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد پیش از آنکه سرنگون شوند به سمت اردن در حرکت بودند. این مقام ارشد آمریکایی افزود هیچ یک از پایگاه ایالات متحده در خاورمیانه آسیب عمده ندیدن. او در پاسخ به این پرسش که چی کسی دستور ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را صادر کرده است، گفت که ساختار فرماندهی و کنترل در ایران متمرکز نیست و همچنان مشخص نیست چی کسانی در سپاه پاسداران زنده یا کشته شدند. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از انفجار 2 نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران که چهارشنبه منتشر شد، آمده است که 2 فرمانده نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. این نهاد نظامی شرکت‌های را که بجای عبور از مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تهدید کرد و افزود که اقدامات به زودی اجرا خواهند شد. سپاه پاسداران با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده و مواضع در دست کم 6 استان ایران تاکید کرد که این عملات به تضعیف کنترل جمهوری اسلامی به تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشت که من برخلاف آنچه شبکه ABC موسوم به اخبار جعلی گزارش کرده است، تلاش نمی‌کنم ایران را پای میز مذاکره بکشانم. او افزود برای من هیچ اهمیتی ندارد اگر آنها توافق بی‌ارزش از نظر خودشان را امضا کنند. من اکنون موقعیت خودم

0: من را بسیار بیشتر می پسندم. با کنترل تقریبا کامل بر تنگه هرمز و اقتصاد که در ایران کاملا در حال فروپاشی است. این موضوعگیری دونالد ترامپ در ادامه جنگ 6 ماهه آمریکا و ایران و پس از دور تازه تبادل حملات در تنگه هرمز مطرح شده است. مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که این کشور روز چهارشنبه با موفقیت یک موشک بالستیک اسرائیلی با برد حداکثر 500 کیلومتر را در اقیانوس اطلس شمالی آزمایش کرده است. این آزمایش در حال انجام شده که کشورهای غربی برای تقویت توان موشکی دوربرد خود و مقابله با تهدید فزاینده روسیه تلاش می‌کنند. به گفته مقام‌های آلمان، موشک آزمایش شده از سوی لورا و ساخت صنایع هوافضای اسرائیل است. این آزمایش چند ساعت پس از آن انجام شد که برلین روسیه را مسئول تلاش برای حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ در ماه گذشته دانست. آلمان در حال حاضر موشک بالستیک در اختیار ندارد. برلین در چندین همکاری با هدف توسعه موشک دوربرد مشارکت دارد و همزمان گزینه‌های خرید چنین تسلیحات را نیز بررسی می‌کند. فرمانده نیروی دریایی آلمان گفت که این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. حکومت آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات پلیس و یافته‌های استخباراتی روسیه را مسئول حمله پهپادی به میدان هوایی لایپزیگ می‌داند. وزیر داخلی آلمان گفت که بر اساس شواهد عاملان حمله به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل می‌کردند. در 13 اسد یک پهپاد حامل مواد منفجره در میدان هوایی لایپزیگ در شرق آلمان و در نزدیکی هواپیماهای بری اوکراین پیدا شد. دولت آلمان در واکنش اعلام کرد که قنسولگری روسیه در بن را میبندد و به توافق مربوط به فرودهای مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین پایان میدهد. وادافول هم گفت که آلمان اجازه نخواهد داد چنین اقدامات امنیت و انسجام اجتماعی این کشور را تضعیف کند. روسیه اعدامهای برلین را رد کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو به اقدامهای آلمان پاسخ خواهد داد. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه پس از 10 سال وارد قاهره شد. سفری که در سایه پیامدها و دیگرگونی‌های ناشی از جنگ ایران و بازنگری کشورهای خاورمیانه در مناسبات امنیتی و اقتصادی خود انجام می‌شود. شی جی پینگ مصر و چین را برادران نزدیک در برابر امپریالیسم و استعمار توصیف کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در میدان هوایی بین‌المللی قاهره از رئیس جمهور چین استقبال کرد. رسانه‌های دولتی مصر همزمان با این سفر و برجسته‌سازی گسترش روابط اقتصادی و نظامی دو کشور و قدامت 70 ساله روابط دیپلماتیک میان قاهره و بیجینگ پرداختن. این سفر در حال صورت می‌گیرد که همکاری نظامی دو کشور نیز رو به افزایش است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفت که حضور پهپادهای اوکراینی آسمان روسیه را به محیط خطرناک تبدیل کرده و حریم هوایی این کشور عملاً در حال بسته شدن است. شمار کشته‌شدگان 6 روز حملات سنگین روسیه به کیف و ساحات اطراف آن به 12 نفر افزایش یافته است. مقام‌های محلی بیشتر تعداد قربانیان 6 روز تشدید حملات را 9 نفر اعلام کرده بودند. زلنسکی در پیام خود تاکید کرده که اوکراین تیاره‌های غیر نظامی را تهدید نمی‌کند، اما افزود حضور تیاره‌های بی‌سرنشین و پهپادهای اوکراینی در آسمان روسیه به سطح خواهد رسید که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شمار حملات شبه نظامیان در پاکستان طی ماه آگوست به گونه قابل توجهی افزایش یافته است، اما آمار قربانیان نسبت به جولای کاهش پیدا کرده است. گزارش تازه مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان نشان می‌دهد که شمار حملات تروریستی در این کشور در ماه آگوست افزایش یافته است، اما تلفات ناشی از این حملات کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در آگوست 199 حمله ثبت شد که 38 درصد بیشتر از ماه جولای است. با این حال شمار کشتشتگان از 268 نفر در جولای به 158 نفر در آگوست کاهش یافته است. شمار زخمیان نیز از 216 به 118 نفر رسیده است. بیشترین حمله در بلوچستان و خیبر پختونخوا ثبت شده است. بلوچستان با 89 حمله همچنان نامترین ایالت پاکستان بوده، هرچند تلفات در این ایالت نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در خیبر پختونخوا نیز حملات افزایش قابل توجهی داشته است. در مناطق اصلی این ایالت 54 حمله ثبت شد و در ولسوالی‌های قبایلی شمار حملات نسبت به جولای بیش از دو برابر شد. ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن پس از 286 روز حضور بی‌وقفه در دریا از جمله ماموریت طولانی در خاورمیانه برد بندر لایمچابانگ تایلند شد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش داد که ابراهام لینکلن که حدود 5000 ملمان و تفنگدار دریایی در آن خدمت می‌کنند، نوامبر 2025 راهی ماموریت شد و در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مشارکت داشت. به گفته قانون سران دموکرات، این ناو رکود طولانی‌ترین حضور پیاپی در دریا را در دوران معاصر ثبت کرده است. پیشتر گزارش‌های درباره نگرانی‌های مربوط به سلامت روان خدمه و نامناسب بودن شرایط زندگی در این ناو منتشر شده بود. یک مقام آمریکایی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گزارش‌ها درباره 24 تشدید مشکلات سلامت روان در میان خدمه ناو ابراهام لینکلن را رد کرد و گفت که دولت برای تقویت روحیه ملمانان امکانات در اختیار آنها قرار داده است. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌های نفتی آمریکا و سایر کشورها با منزوئلا تولید نفت خام این کشور را طی چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد. رایت شامگاه سه‌شنبه پس از ورود به منزوئلا گفت که سرمایه‌گذاری در چارچوب این توافق‌ها ظرفیت تولید را به طور چشمگیر افزایش می‌دهد و به کاهش قیمت نفت کمک میکند. وزیر انرژی ایالات متحده برای سفر یک روزه به ونزوئلا از بنیانگذاران اوپک رفته است. این دومین سفر رایت به ونزوئلا پس از بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع این کشور به دست نیروی آمریکایی است. مقام ها از وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا نیز رایت را در این سفر همراهی میکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قراردادهای نفتی چهارشنبه 11 سپتامبر در کاراکاس امضا میشوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها میرن. راه مادرهی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران جا پشت تمنا میرن. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تموم مرگ های فش یک جا میرن.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
14: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و ایران، سنتکام از حمله به 14 موضع سپاه در جنوب ایران خبر داده. سپاه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه را هدف گرفت.

0: سفر رئیس جمهور چین به قاهره شی جین پینگ پس از یک دهه به مصر رفت. دو کشور به دنبال روابط تازه و گسترده تجاری هستند. و پاسخ رد واشنگتن به درخواست سرمایه گذاری طالبان، امریکا میگوید با توریست ها تعامل نمی کند. سلام و وقت شما بخیر. شب گذشته و بامداد امروز حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی ادامه یافتند. ارتش امریکا موازی جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران را هدف گرفت. وبسایت اکسیوز گزارش داد ارتش امریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده است. سایهم والی خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در این ولایت جنوبی ایران 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه ولایت کرمانشاه در اطلاعیه از کشته شدن 8 تن از نیروهای سپاه خبر دادند. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرده ارتش این کشور هرگز غیر نظامیان را هدف نمیگیرد. این موضع گیری در پاسخ به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی مطرح شده که در آن از کشته شدن دست کم 4 نفر در حمله امریکا به یک مراسم عروسی در سیریک در جنوب ایران خبر داده است. سنتکام در پاسخ به رویترز هر گونه اتهام هدفگیری غیر نظامیان را به تاکید رد کرده است. یک منبع آمریکایی به شبکه العربیه گفته حملات شبانه آمریکا به موازی در ایران اقدام پیشدستانه برای مقابله با تهدیدات فوری جمهوری اسلامی علیه کیبل‌های زیردریایی بوده است. این منبع تاکید کرده جمهوری اسلامی برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن کیبل‌های زیردریایی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز آماده کرده بود و آمریکا با اطلاع از این طرح عملات برای خنثی‌سازی آن صورت داده است. از سوی دیگر دست باسخ و عملات امریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های امریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. پس از حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، وزرای خارجه 3 کشور عربستان سعودی، مصر و قطر با محکوم کردن حملات آن را نقض حاکمیت این کشورها و تهدید برای امنیت و ثبات منطقه دانستند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرده حملات موشکی و پهبادی ایران علیه بحرین، کویت و اردن را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد با ما همراه است. مریم، درباره حملات امریکا به ایران بیشتر چی می‌دانیم؟ واکنش ایران به این حملات چی بوده؟
1: خب نازیه، انتظار میرفت که تنش‌ها دوباره بالا بگیره، مخصوصا بعد از اون حمله که ایالات متحده آمریکا در یک جزیره نزدیک تنگه هرمز انجام داد. آنچه که ما تا این لحظه میدانیم اینه که حملات آمریکا در 2 مرحله انجام شده و موج تازه به مراتب گسترده تر بوده. سه‌شنبه شب به وقت شرق آمریکا موج بزرگ و جدیدی از حملات را ایالات متحده آمریکا اجرا کرد. سنتکام میگه که پدافندهای هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات ارتباطی، تجهیزات مین‌گذاری و همچنین دارایی‌های سپاه و پرتابگرهای موشک‌های ضد کشتی و پهپادی هدف قرار گرفتند. به گزارش آکسیوس و به نقل از مقام‌های آمریکایی حدود 100 هدف مورد حمله قرار گرفتن و برای اولین بار 2 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی هم مورد هدف قرار گرفتن. همونطور که تو گفته شده که ایالات متحده آمریکا قرار است از این به بعد اگر قرار باشه جمهوری اسلامی به نفتکش ها و کشتی ها در تنگه هرمز حمله بکنه، قرار هست که آمریکا هم همین کار با کشتی های جمهوری اسلامی انجام بده، که خودش دوباره نشان دهنده ای است که این تنش ها نه تنها فروکش نکرده، بلکه هر لحظه داره به نحوه های مختلفی بدتر هم میشه. حالا میبینیم که جنگ وارد مرحله فرسایشی و خطرناک شده. به گفته رسانه های آمریکا هدف فوری ایالات متحده گفته شده که بازپسگیری عملی کنترل تنگه هرمز هست، در واقع انتخاب اهدافی مثل رادارها، پدافندهای هوایی، تجهیزات دریایی و همچنین توان مینگذاری از سوی سپاه پاسداران نشان میده که واشنگتن فقط میخواهد که توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی‌ها را کاهش بده، نه اینکه یک عملیات زمینی یا یک حمله سراسری و گسترده تازه را آغاز بکنه. با این حال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در 4 کشور دیگه هم نشان میده که تهران هنوز توان پاسخگویی را داره.
0: مریم، دیدیم که حالا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله کرده. حالا واکنش کشورهای منطقه چی بوده تا کنون؟
1: خب کشورهای منطقه هر کدام به نوبه خودشان بیانیه صادر کردن، محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس را، اردن، امارات متحده و همچنین نفتکش‌های امارات مورد اصابت قرار گرفتن. در عراق حملاتی را انجام داده جمهوری اسلامی، هنوز از تلفاتش آنچه که باید بدانیم را نمی‌دانیم، جزئیات بسیار کمی بیرون آمده. خود ایالات متحده آمریکا میگه که این موشک‌ها و حملات پهپادی جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و خسارت زیادی به جای نمانده، اما جزئیات بیشتری هم در این لحظه هنوز منتشر نشده. ولی به نظر میرسه که توان خودش را جمهوری اسلامی حفظ کرده و هنوز میتونه که این حملات در پاسخ ایالات متحده آمریکا را انجام بده. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف منتظر هستن و ببینن قدم بعدی چه خواهد بود. ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرده که پاسخ این حملات جدید جمهوری اسلامی را دوباره خواهد داد. تحلیلگران میگن که این وضعیت و همین حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده ادعای ترامپ درباره کنترل کامل تنگه و همچنین منطقه را زیر سوال میبره و در حال حاضر باید منتظر باشیم و ببینیم که در ساعات و روزهای پیش رو این تنش‌ها به کجا خواهد انجامید.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون بابت جزئیات که راه نمودی، سپاسگزاریم. روابط چین و مصر پس از 7 دهه وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی شده است. سفر شی جین پینگ به قاهره در حال صورت گرفته که دو کشور بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، زیربنایی و فناوری تأکید دارند. مقام های مصری میگویند اعتماد مهمترین پایه این روابط است، روابطی که اکنون از دوستی فراتر رفته و به یک مشارکت جامع راهبردی تبدیل شده است. زلمه آشنا گزارش میدهد.
2: ورود رئیس جمهوری چین به مصر. قاهره میزبان شی جین پینگ است. رهبری چین برای نخستین بار در حدود 1 دهه گذشته به این کشور آفریقایی سفر کرده و مورد استقبال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار گرفته. سفری که همزمان با 70 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان قاهره و پکن انجام می شود. در حالی که کشورهای خاورمیانه در پی بحران‌ها و تنش‌های اخیر منطقه در حال بازنگری در برخی مناسبات امنیتی و اقتصادی خود هستند. شی جین پینگ این سفر را فصل جدیدی در دوستی میان پکن و قاهره خوانده و گفته که دو کشور به طور مشترک طرح برای توسعه همکاری‌های راهبردی تدوین خواهند کرد.
3: از نظر من کلید واژه روابط چین و مصر اعتماد است. زمانی که میان رهبران اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد به تدریج به نهادها، شرکتها و مهمتر از همه به مردم منتقل می شود. به همین دلیل باور دارم که اعتماد پایه واقعی روابط میان چین و مصر است.
2: چین طی سالهای اخیر سرمایه گذاری های میلیارد دلاری خود را در بخش های زیربنایی، بنادر، انرژی خورشیدی و فناوری در مصر افزایش داده است. همزمان همکاری های نظامی دو کشور نیز گسترش یافته. مصر ماه گذشته میزبان دومین رزمایش نظامی مشترک با چین بود. برای نخستین بار جنگنده های G16 چین به افریقا اعزام شدند و در تمرینات مشترک با جنگنده های فرانسوی رافال شرکت کردند. مصر که سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می کند و یکی از شرکای سنتی واشنگتن در منطقه به شمار می رود. اما نزدیکی مصر به چین رقیب راهبردی آمریکا چی پیامی دارد؟ کارشناسان بر این باورند که نوسانات در سیاست های آمریکا و تحولات سالهای اخیر در خاورمیانه قاهره را به سمت گسترش روابط با پکن و برخی کشورهای اروپایی سوق داده است. اما همکاری این دو کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی شود و بخش مهمی از روابط پکن و قاهره بر همکاری های اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز است.
3: دسترسی بیشتر به بازار چین می تواند از صادرات افریقا، سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت کند. اما ما باید یک گام فراتر برویم، از تجارت به صنعت، از زیربناها به تکنولوژی و از پروژه های منفرد به تقویت ظرفیت های انکشافی.
2: نزدیکی چین و مصر در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه در پی تنوع بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی خود هستند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. سفری که از نگاه ناظران می تواند نشانه از تلاش قاهره برای گسترش دامنه شرکای بین المللی خود در کنار حفظ روابط سنتی با واشنگتن باشد. زلمه آشنا.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دنمارک برای نخستین بار در تاریخ معاصر به جزیره نیمه خود مختار گرینلند در قطب شمال سرباز اعزام کرد. این نیروها در رزمایش نظامی ناتو تحت عنوان نگهبان قطب شمال شرکت می کنند. این اقدام در پی افزایش تنش‌های راهبردی در منطقه و پس از درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن این قلمرو صورت گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید بعضی زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته از این زیرساخت‌ها برای حمله به نیروهای نظامی و شهروندان کشور اسرائیل استفاده می‌شد. بنابر گزارش‌ها این عملیات در پاسخ به حمله دو پهباد انتحاری حزب الله به این منطقه امنیتی بوده که یکی از آنها رهگیری و منهدم شده است. چین از اعزام کارشناسان تشخیص DNA برای شناسایی قربانیان سیلاب‌های مرزی و ارسال تجهیزات اضطراری به نیپال خبر داد. گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشور بیجینگ در حال آماده سازی سومین محموله کمک‌های بشردوستانه برای آسیب‌دیدگان است. شمار جان باختگان سیلاب در این کشور به 1144 تن رسیده و نزدیک به 4000 نفر دیگر ناپدید شده‌اند. نزدیک به 100 شهروند چینی نیز در میان ناپدید شدگان هستند. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند در حال برگزاری است. این نشست در واکنش به حملات مکرری که بر روسیه نسبت داده می شود تشکیل شده است. قرار است در این گرد همایی درباره راه‌های فشار بیشتر بر روسیه رایزنی صورت گیرد. زکریا نایبی گزارش می دهد.
4: گیمنیش یا نشست غیر رسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر ویکلوی آیرلند بر ریاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آیرلند برگزار شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست روسیه را به تروریسم دولتی متهم کرد و به همبستگی بیشتر این اتحادیه تاکید کرد.
5: ابتدا حمله لایپزیگ را به بس می‌گیریم و این روشن است که حمله تمامی نشانه‌های تروریسم دولتی را دارد. سوال این هست که ما چی می‌کنیم در این مورد؟ سفیر روسیه را احضار کردیم؟ بسیاری از کشورهای عضو اینجا هستند تا ببینیم چی کرده میتوانیم.
4: در شب 14 اسد در بخش امنیتی فرودگاه لایپزیگ آلمان یک حمله پهپادی در نزدیکی هواپیمای شرکت آنتونوف اوکراین رخ داد. طیاره‌ای که تجهیزات نظامی را به کیف انتقال میداد. در همین شب پهپاد دیگری به هواپیمای شرکت DHL در عمان میدان هوایی حمله کرد. کار به همینجا تمام نشد. 10 روز بعد پهپاد دیگری در نزدیکی همین فرودگاه مسلح با مواد انفجاری کشف شد. دولت آلمان با متهم کردن روسیه به انجام این حملات آن را حمله به قلمرو ناتو قلمداد کرد. در واکنش در دهم سنبله کنسولگری روسیه در شهر بن را بست و خانه فرهنگ روسیه در برلین را تعطیل کرد. هرچند حملات ناموفق بود و پوتین دست داشتن در حملات را رد کرده است. اما در این نشست بالای 1600 مورد تحریم جدید بر روسیه تصمیم گرفته می شود. 300 میلیارد دلار از دارایی های روسیه در قلمرو غرب مسدود است و تا حالا صرف از سود این پول به نفع اوکراین استفاده می شود. حالا وزرای خارجه اروپا می خواهند طرح را بررسی کنند که تمامی این دارایی ها را در اختیار اوکراین قرار دهد و بار سنگین هزینه های جنگ اوکراین را از شانه هایشان کم کرده باشند. هم لال به دست آید و هم دل یار نرنجد. سویدن، هالند، پولند و اسپانیا رسماً درخواست کردند که از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین استفاده شود. وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم اظهار رضایت کرد.
6: فکر می‌کنم این تصمیم منصفانه است که صحبت شود چطوری می‌توانیم از دارایی‌های مسدود شده استفاده کنیم.
4: گیمنیش که در ابتدای گزارش با آن اشاره شد، اصطلاح آلمانی است که به نشست غیر رسمی اطلاق می شود که در پایان عهدنامه صادر نمی شود، اما فرصت مناسبی برای بحث های جدی و تصمیم گیری های بعدی دانسته می شود. زکریا نایبی، لندن.
0: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. بهره اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده آمریکا به بالاترین حد خود از جنوری سال 2025 میلادی رسیده و به 4.78% افزایش یافته. این روند بازارهای اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده و نرخ اوراق در آلمان، فرانسه و بریتانیا به سطوح بی سابقه افزایش یافته است. تحلیلگران تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و افزایش قیمت نفت را از عوامل اصلی این صعود می‌دانند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در سفر به کاراکاس گفت قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های بین‌المللی تولید نفت ونزوئلا را در چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد. تولید نفت این کشور پس از سال‌ها تحریم و سوء مدیریت اکنون در حال افزایش است. تیلور رابینسون متهم به قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار آمریکایی، در دادگاه یوتا اتهام قتل را رد کرد. قاضی اعلام کرد پرونده این جوان 23 ساله واجد شرایط مجازات اعدام است. دادستان ها انگیزه قتل را مخالفت رابینسون با موازی سیاسی کرک دانستند، اما وکیل مدافع این ادعا و شواهد دی ان ای را زیر سوال بردند. حالا هم خبر فوری داریم. وزارت خارجه آمریکا درخواست اداره طالبان برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و معادن افغانستان را به گونه رسمی رد کرد. یک سخنگوی این وزارت گفت واشنگتن قصد همکاری اقتصادی با طالبان را ندارد، زیرا چنین سرمایه گذاری هایی می تواند منابع مالی این گروه را افزایش دهد. وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن با توریست ها وارد تعامل نمی شود. اسوی هم امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت روابط میان افغانستان و آمریکا نباید بر اساس 20 سال گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر مبنای همکاری های آینده تنظیم گردد. او افزود که سیاست اقتصادی این اداره باز است. اسوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز اعلام کرده که این گروه خواهان روابط دیپلماتیک و اقتصادی با تمام جهان به شمول آمریکا است. آمریکا اما میگوید طالبان را همچنان به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی میشناسد.
7: پالیسی امارات اسلامی افغانستان بسیار روشن است. ما تماس با تمام کشورها می خواهیم و امارات اسلامی افغانستان می خواهد روابط دیپلماتیک مثبت با کشورها را احیا بکند. دستگاه دیپلماتیک ما در این بخش زیاد تلاش کرده و می کند. از این جمله با آمریکا هم روابط خوب می خواهیم، چون آمریکا کشوری معاصر دنیا است و روابطشان با کشورها به نفع دو جهت تمام میشه. افغانستان نیازمند از این است که روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشد، همچنین روابط اقتصادی داشته باشند، چون بهره گیری و بهره برداشتن از هم یکی از نیازمندی های ملی ماست. از او خاطر ما رابطه حسن و خوب می خواهیم باید تامین می شود از قبل و با تمام کشورهایی که هنوز رابطه نداریم می خواهیم که رابطه خوب تر داشته باشیم.
0: همکارم عارف یعقوبی رو از واشنگتن با خود داریم. عارف، به نظر میرسه که طالبان اصرار دارن و امریکا این کار جزئیات چیست؟
8: همینطور است. خب در تازه ترین اظهاراتی که مقام های طالبان داشته، از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، گفته خواهان این هست تا امریکایی ها در داخل افغانستان سرمایه گذاری های اقتصادی داشته باشند، مثلا در حوزه زراعت و همینطور در ارتباط به استخراج معادن افغانستان. میدانیم که افغانستان بر اساس برخی گزارش ها و کارشناسان ذخایر زیاد معادن داره که بخش عمدهش دست نخورده هست. اما در واکنش به این درخواست امیرخان متقی، وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفته که نمیخواهد با طالبان وارد تعاملات اقتصادی شود و همینطور گفته که این گروه از نگاه دولت آمریکا یک گروه تروریستی است و هر گونه تعامل در حوزه مثلا استخراج معادن فعلا مقدور نیست و چنین کاری صورت نمیگیره. طالبان البته بارها از دولت آمریکا خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، روابط خود را عادی بسازه و بار هم گزارش شد که از آمریکایی‌ها خواسته بودند تا سفارت خود را در کابل باز کنند، سفارتی که بعد از 15 آگست سال 2021 یعنی سقوط حکومت پیشین افغانستان بسته شد و بعد از اون از دوحه در قطر مسائل مربوط به افغانستان توسط سفارت آمریکا مدیریت میشه. اما بارها دولت آمریکا گفته که سلسله از شرایط و وضعیت و شرطهایی داره که باید اینها پذیرفته شود و فعلا تا اون مرحله که روابط عادی شود و سرمایه گذاری صورت بگیره و اینها، با اون شرایط و با اون وضعیت فاصله زیاد داریم.
0: عارف، آیا مشکل سیاست های این گروه مسائل حقوق بشری و امنیتی است یا بی‌اعتمادی سیاسی میان واشنگتن و طالبان؟
8: هر دوی این. خب یک بخش ماجرا مسائل حقوق بشری است و همینطور مسائل حقوقی در داخل آمریکا. طالبان بر اساس اون فرمان ویژه رئیس جمهور، سالها پیش رئیس جمهور آمریکا یک گروه تروریستی شناخته شد و هنوز این برداشته نشده. شماری از رهبران طالبان در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار دارد. بنابراین بر رسمیت شناسی و سرمایه گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک مشکل جدی حقوقی دارد در داخل آمریکا. مثلا یک شرکتی که بخواهد در کابل سرمایه گذاری کنه، این چنین اجازه را ندارد، تخطی از قانون هست در آمریکا. بنابراین این یک مانع است. مانع دیگر مسائل حقوق بشری است. به هر حال آمریکا یک سلسله از تعهدات داره، کنونسین های حقوق بشری را رعایت میکنه و سلسله مراتب هست اینجا در آمریکا، کانگره هست و از نظر حقوق بشری طالبان فعلا پذیرفته شده نیست در آمریکا. این یک مانع دیگه هست و مانع بیشتر از این که فعلا جدیت بیشتر هم داره و دولت آمریکا بارها در موردش صحبت کرده، مسائل امنیتی است و خطراتی که از داخل افغانستان همچنان متوجه منافع آمریکا است. مثلا شورای امنیت که آمریکا یک بخش عمدهش هست در تهیه گزارش و این رو موضع گیری های خودش هم خود دولت آمریکا همین است که گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان همچنان فعال هست زیر چتر حاکمیت طالبان و بارها گفته که این مسائل باید رفع شود تا مثلا سطح ارتباطات تغییر کنه، مثلا به تعامل یا حتی بازگشایی سفارت و اینها. اما در شرایط فعلی چنین درخواستای، هرچند طالبان اصرار داره، اما دولت آمریکا طبعا این کار میکنه و چون به دلایلی که اشاره شد فعلا مقدور نیست.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون بابت جزئیات که راه نمودی. و در اخیر این مجموعه خبری بریم تصاویری ببینیم از کشتزارهای برنج در جنوب غرب چین که با رسیدن فصل برداشت از رنگ سبز و زرد طلایی تغییر کرده. طرح‌های زیبای پانداهای غول‌پیکر با استفاده از برنج‌های رنگی و کشتزارها چشم‌انداز زیبایی بخشیدند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: جبهه متحد افغانستان با نشر دو اعلامیه جداگانه گفته که نیروهایش دو حمله هدفمند را علیه اعضای طالبان در کابل و سرپل انجام دادند. این جبهه میگوید در عملیات کابل یک وز به اداره امر بی‌معروف طالبان و در سرپل یک وز طالبان در قطعه 4 کشته شده است. بر اساس اطلاعات در این دو اعلامیه که بامداد چهارشنبه 11 سنباله منتشر شده، فرد کشته شده در کابل قاری آقا گل نام دارد که به گفته جبهه متحد از اعضای اداره امر به معروف طالبان بوده و در آزار و اذیت شهروندان کابل نقش داشته است. در همین حال این جبهه در اعلامیه دوم خود افزوده است که حمله دیگر حوالی ساعت 6 شام روز گذشته در مسیر رای ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل رخ داده است.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و نماینده ویژه چین برای افغانستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد دیدار کردند. دو طرف درباره وضعیت امنیتی منطقه و تهدید گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی گفتگو کردند. محمد صادق در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که دیدارش با نماینده ویژه چین و هیئت همراه او سازنده بوده است. او افزود که پاکستان و چین بر گسترش همکاری اقتصادی، امنیتی و مبارزه با تروریسم، افزایش هماهنگی در برابر گروه‌های مسلح و استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کردند. این دیدار در حال انجام شده است که اسلام آباد و بیجینگ هر دو از فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.